0: är norska då.
1: Han har alltså nästan samma etniska sammansättning som dina barn.
0: Ja, faktiskt. Väldigt nära där. Så att, det är... Nej, vet du, alltså bara en detalj som att framtoningen och namnet. Killen kommer att gå hem i Michigan och i rostbältet och sådär. Det är ett budskap som är väldigt tydligt och klart. Och, det är sällan det är inte bara för att han är jugge som jag säger positiv, utan det är något i framtoningen som jag tror att det, och sen gillar jag det här väldigt raka, tydliga sågandet av republikanska partiet, alltså, och hur de har mjölkat allt högern på stöd och sen bara väg med er. Flera väldigt tar sig inte analyser.
1: Jag tror också att det kan funka. Han har bra framtoning. Spencer, som jag har följt lite mer, jag vet inte så mycket om Mike Enoch egentligen, men jag har följt Richard Spencer lite över åren, för jag tycker han är intressant som en, ja, men lite mer som kanske think tank-typen, intellektuell, som ger kommentarer och analyser och sånt där. Men han har ju lite mer av kanske en väldigt intellektuell och elitistisk framtoning. Kanske inte funkar lika bra i tv-rutan. Och där kan jag känna att Mike Enochs stil, både i vad han säger och hur han ser ut, det visuella helt enkelt, kan gå hem i stugorna på ett annat sätt.
0: Bra närvaro helt enkelt.
1: Shetlandsöarnas råd röstade överväldigande för en motion om att börja utforska självbestämmande. Förslaget kan leda till en folkomröstning om oberoende från det skotska fastlandet, centraliserat beslutsfattande av SNP vid Holyrood och budgetnedskärningar är skäl att istället sträva efter politiskt och ekonomiskt oberoende från Skottland. Shetlandsöarna är en fascinerande plats som vi talar allt för sällan om i Radio Bubbla. Men vi får tillfälle idag, och det är av den bästa tänkbara orsaken. Shetlandsöarna är en, som många säkert vet, det är en liten ögrupp som ligger nordöst om Skottland. Och är en del av Skottland. Just nu är det en del av Skottland, kan man säga. Det är en ganska liten ögrupp. Jag tittade på siffrorna tidigare idag. Jag såg att det är ungefär 1400 kvadratkilometer. Och de har 22 000 invånare. Man kan säga att Shetlandsöarna är hälften så stort som Gotland. Både till ytan och till befolkningsmängden. Om det kan vara en tumregel. Eller som vi brukar säga i Malthögen. Vi vill alltid jämföra med Malta. Kan man säga att Shetlandsöarna är... Ja, det blir då nästan fem gånger större än Malta, men har en tjugondel så många invånare. Ja. Det ligger väldigt speciellt till den här arkipelagen. Det ligger 17 mil från skotska fastlandet och ännu lite närmare Orkney, som är den andra ön som ligger alldeles uppe vid hörnet, nordvästra hörnet av skotska fastlandet. Men det är bara 30 mil till Norge. Och faktum är att från Shetland så är det närmare till Bergen i Norge än till Edinburgh, som är Skottlands huvudstad. Det är närmare till Norge än till Skottlands huvudstad, geografiskt. Givetvis är det också närmare till Färöarna. Eller ja, givetvis. Det är lite närmare till Färöarna än till Edinburgh. Färöarna är som bekant en dansk. Ja. Shetland då, det är en intressant historia för oss, därför att det är ju en ögrupp som tydligen har varit bebodd liksom sedan stenåldern, men som i modern tid koloniserades av skandinaver, av vikingar helt enkelt. Det var under den tiden då vikingarna var väldigt om sig och kring sig, och de kom till de här öarna bland annat och etablerade sig. Så under en lång period till exempel så var Shetlandsöarna bara en piratbas. Vikingar etablerade sig där och bedrev piratverksamhet mot Skottland men också mot Norge, vilket föranledde norska jarlar att komma och invadera för att få slut på piraterna och så vidare. Och på den tiden så kallade man den här platsen för Jaltland. Och det är från ordet Jaltland som Shetland, ordet Shetland, kommer. Och det är alltså Jalt som i... som är ett Jalt på ett svärd. Det vill säga... För nu, det är så pinsamt att jag inte vet exakt hur man ska förklara. Men alltså, ett Jalt på ett svärd, det är väl den del man håller i helt enkelt. Handtaget på svärdet.
0: Mitt tystnad beror på att jag inte vet.
1: Ja, det är i alla fall där det, om man tittar på hur ön ser ut geografiskt, så kan man nästan se det, att det ser ut lite grann som ett handtag och en parerstång och en klinga som går vidare, en klinga som går ner mot Orkney, kanske man kan säga. Ja. Så historiskt

0: så är Shetland en del av Norge, inte en del av Skottland. Kom under skotsk överhöghet senare, 1400-talet, 1500-talet och sånt där. Men det är fortfarande en på många sätt en nordisk kultur. Dels har man då namnet Jaltland och de olika öarna som ingår i arkipelagen. Många av dem har nordiska namn. Och en av de mest intressanta sakerna, jag vet inte om du känner till det, Boris. Vet du vad Shetlandöarnas officiella motto är?
1: Nej.
0: Jo, det är med slögum skal land bygga. På svenska säger vi då land ska med lag byggas. Men de har det på med fornnordiska. Med slögum skal land bygga.
1: Sympatiskt.
0: Ja. Och det finns många andra sådana exempel. Alltså i deras språk. Nu pratar de som en sorts dialekt av skotska, säger man. Men det finns många intressanta ord. En sak som jag såg till exempel är att de hade ett djur utdött nu. De hade ett djur förut. Det mest kända djuret från Shetlandsöarna är givetvis Shetlandsponnyn. Men förr i tiden fanns det också någonting som hette Shetlandsgrisen. Som var särskild. Shetland pig säger man på engelska. Men lokalt så kallades den för grise. G-R-I-C-E. Det vill säga det nordiska ordet för gris. Men många sådana här exempel bara att det är en gammal nordisk vikingakoloni det här. Nu för tiden så är det ett litet ställe, inget stor ekonomi, men de har mycket fiske fortfarande. Fiske är en viktig näring. Turism, väldigt poppis att åka, alltså kryssningsfartyg eller baka runt och promenera och titta på. Det är väldigt vackert. Det är väldigt fin natur. Och de har också fått lite ekonomiskt uppsving i och med olje- och naturgasexploateringen i Nordsjön. För det är de har en bra hamn där dit man kan komma och jag tror att det är så i alla fall. Det är skepp som kommer från oljeplattformarna och lägger an på Shetlandsöarna. Men det finns ju den här spänningen då. Det jag försöker komma till här, det är att Shetland inte är riktigt en del av Skottland på samma sätt som andra delar. Skottland i sig har ju en komplicerad historia, eller komplicerad samtidshistoria vad gäller självständighet. För att man hade ju då, på 90-talet så hade man en folkomröstning om utökad autonomi. Det som kallas för devolution. Och det vill säga att folkomröstningen var då om huruvida man skulle upprätta ett lokalt parlament, ett skotskt parlament. Och det blev ju ja då med stor klar majoritet till att skapa ett skotskt parlament. Och det är den här Holyrood som nämndes i rubriken. Holyrood, det är platsen i Edinburgh antar jag där parlamentet ligger. Och i det skotska parlamentet då så har man ju nu Scottish National Party som är det säkert största partiet. De har nästan egen majoritet. Och de verkar ju väldigt starkt för skotsk självständighet. Så de vill att Skottland ska vara självständigt. Men de vill inte att Storbritannien ska vara självständiga. För de är emot brittisk självständighet. Alltså de är emot Brexit. Kampanjt hårt mot Brexit. Och sen hade man då i Skottland en folkomröstning. Jag tar det i rätt ordning här. Folkomröstningen som var 2014 om självständighet. Och där vann nej-sidan. Och det var alltså inte så stor makt. Det var 55-45% och sånt där. Men de vann då som ville att Skottland inte skulle bli självständigt. Men på Shetlandsöarna, där var man mer negativ till skotsk självständighet. Man var övervägande så röstade man nej till självständighet. Men sen kom då Brexit, ytterligare en folkomröstning. Och där ser man att Shetlandsöarna gav ett större stöd för Brexit än resten av Skottland, än de flesta delar av Skottland. Och det sägs att det är beroende på fiskeregler. Att man bygger beroende av fiske och man har haft konflikter om fiskeregler med EU. Så man säger att vi skulle vara mer fria att fiska som vi vill och inte vore för fria. Men nyligen då så sa Nicola Sturgeon, som är Skottlands ledare, som är första minister eller vad det heter i det skotska parlamentet. Hon sa att hon vill ha en ny folkomröstning om skotsk självständighet. Och då säger Shetlandsöarna, stopp och belägg. Om ni ska bryta er ut i Storbritannien, då vill inte vi vara en del av ert självständiga i Skottland. Då vill vi antingen också vara självständiga eller möjligen då kanske vara en egen region inom Förenade Kungariket. Det som återstår. Så det är väldigt komplicerat. Liksom Storbritannien vill gå ur EU. Skottland vill gå ur Storbritannien, men vill inte att Storbritannien ska gå ur EU. Och Shetlandsöarna vill att Storbritannien ska gå ur EU, men inte att Skottland ska gå ur Storbritannien, men de vill gå ur Skottland. Så det är en ganska hårig situation på sätt och vis. Men det är också ett exempel på det här som vi har pratat om och hoppas på så länge, att man ska få en kedjeeffekt. att Brexit, Storbritanniens EU-träde som triggar ett skotskt utträde, Storbritannien som i sin tur triggar ett shetländskt utträde ur Skottland och så vidare. Är jag för optimistisk, Boris, om jag ser det här som en sorts kedja av devolutioner som inträffar?
1: Nej, men det kan mycket väl bli så faktiskt. Det är inte alls omöjligt när allting sätts i rörelse. Det är svårt att föra sig något om de där öarna just nu. Men är det några som borde kunna gå loss, alltså som... det är ju en väldigt liten... Det är ju väldigt liten population vi talar om här. Men de har ju det förspänt att de har ju, som du var inne på, de har ju fisket, de har ju oljan. De har ju faktiskt högkvalitativ export också av, vad heter det, tröjor och annat. Och de har en obegripligt stor turistnäring, vilket nästan är lite synd alltså, men det är ett väldigt populärt turistmål för sådana här kryssningsfartyg, och det drar in pengar. Och de skulle nog kunna satsa ännu mer liksom på att få dit trevliga människor, som bubbla människor till exempel, och bosätta sig. Det är ju sällsynt vackert landskap det där alltså. Och det märkliga tycker jag är att man antar när man ser sådana här platser och läser om dem att det är avfolkningsbygder och att det är kvinnorna som försvinner. Men vad jag har förstått har de ett kvinnöverskott på öarna dessutom, så att det borde göra det än mer attraktivt för kloka män att flytta dit, förutom det vackra landskapet då.
0: Ska vi välkomna Jaltland tillbaks till den nordiska familjen?
1: Ja, det tycker jag. Definitivt. På något sätt har jag en känsla av att de faktiskt kanske har bevarat en del av kvaliteterna som fanns förr i Norden. Alltså inte, nu vill jag inte romantisera vikingarna och sådana saker, men utan senare kvaliteter, alltså att det är... Man ägnar sig liksom åt saker som är på riktigt, som jag lite fånigt brukar uttrycka det. Fiska, borra efter olja, ta hand om fåren, valla turister till nöds. Och sen här, de verkar ju ha en levande kultur. Och det gör att man får anta att de har bevarat mycket av, alltså inte bara språket, resten av norskan, utan även forna tiders seder och redlighet. Så att det kan väl bli en injektion till oss som vi välkomnar dem tillbaka. Och de ingår i det skandinaviska förbundet.
0: Mm. Jag skulle absolut vara intresserad av att titta på ett självständigt Shetland. Ja. Jag tänker mig att det är lite så här kallt och blåsigt där uppe. Men det regnar säkert jättemycket och sånt där. Men ja, jag vet inte. Det kanske... Det skulle kunna bli fantastiskt, särskilt om de bestämmer sig för att också konkurrera med grannländerna med det skattefördelar och sånt där. Skulle kunna bli väldigt attraktivt på där uppe. Jag tycker det låter super, superspännande verkligen. Och denna sak är att Skottland verkar inte vara... De verkar inte bli så upprörda över det här. Det är inte som att de säger liksom att nu jäklar skickar vi den skotska flottan för att stoppa er. Utan det är någon av dem noterar att de har inte formellt ansökt om att få mer autonomi inom ramen för de regleringar som finns inom Skottland. För det är lite grann en pågående diskussion om Shetlands roll i förhållande till resten av Skottland. Jag läste till exempel att det finns en lag i Skottland som jag hoppas jag kan återgöra någorlunda korrekt, men traditionellt när man visar en karta över Skottland så har man ofta Shetland infälld i ett hörn av bilden. Men det har man nu förbjudit i lag. Så att när man visar en bild av Skottland, då måste man ha med liksom hela avståndet på vattnet bort till Shetland för att inte få det se ut som att det ligger närmare än det gör. Så det är ett lagkrav på att de måste markera visuellt det enorma avståndet, alla 17 milen eller vad det är för någonting. Trots att det blir väldigt opraktiskt då, att det gör att fastland Skottland ser mindre ut, givet att själva bilden inte blir större. Så man har den här debatten hela tiden, men det så verkar de ha ganska beskedlig reaktion, men också liksom Nicola Sturgeon och alla de här, ska de säga till Shetland att nej, vi ska bli självständiga, men ni får inte bli självständiga. Det blir liksom sånt ofattbart hyckleri att jag tror inte ens Jag tror inte att Nicola Sturgeon skulle komma undan med det.
1: Men sen tror jag, alltså det som talar till Shetlands fördel här också, det är ju att skottarna, britterna eller engelsmännen, nordirländarna och EU ska vi inte glömma bort i sammanhanget, är ju inbegripna i sånt jäkla fightande alltså. Så att jag kan tänka mig att man kommer att skriva, alla kommer att gå med på självständighet till Shetlandsöarna, därför att man liksom inte hinner, inte orkar bry sig helt enkelt. Man skriver på liksom att upptäcker dagen efter, oj då, vi gav dem självständighet igår, ja, låt gå då. De har liksom skrivbordet fullt ändå och mycket hårdare strider. Och detta kan gynna Shetlandsöarna, att de liksom glider iväg lite i smyg.
0: Mycket, mycket upplyftande. Jag tänker på vilket roligt namn Nicola Sturgeon har. Det är så stör. Man blir sugen på kaviar när man hör hans namn. Kommer du ihåg vad Skottlands förre chefsminister hette?
1: Nej, säg det.
0: Han hette Alex Salmond.
1: Just det.
0: Så att stör efterträdde lax.
1: Hade de inte någon pike också?
0: Jag tänkte säga det. Vi kan gissa vem som kommer näst. Det är nog någon som heter pike eller Bass eller Haddock eller något sånt där. Det är väldigt charmigt tycker jag att de fortfarande, att de har de här gamla fiskarnamnen, att de heter som den fisk som någon av deras förfäder var specialiserad på att fiska, gissningsvis.
1: Men en politiker som ska förhandla nu, han borde heta Ely i efternamn faktiskt.
0: Det är väldigt bra faktiskt. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Jesper Lidberg får alla att häpna när han under pumpatävling på Öland presenterar 857 kilo tunge besten Werner. Pumpans enorma omfång är ett resultat av bra gener i form av 700 kronors frö med stamtavla, 250 liter vatten om dagen, 100 påsar köpegödsel och 5 ton hästgödsel. Lidberg tar tillvara på fröna som besitter lika bra gener som moderpumpan. Fruktköttet blir gödning till nästa års odling. Ja, det är nytt nordiskt pumparekord. Det är inte varje år som vi får prata om sån nyhet. Senast det satt ett rekord så var det Jari Hämäläinen som hade en pumpa som vägde 716 kilo. Det rekordet är nu som bortblåst av Jesper Lidberg med hans 857 kilo tunga pumpa. Och jag önskar Boris att du kunde se fotot av
2: ja,
1: det här.
2: Jag också.
1: Det här är helt otroligt, den här pumpan. Den är verkligen så stor som man kan tänka sig, 850 kilo.
2: Alltså, jag skulle vilja veta lite omkrets och höjdmått på den. Så alltså, jag kan inte ens greppa en 850 kilos pumpa.
1: Ja, den har en normal pumpaform skulle jag säga. Ja, den har ungefär en normal pumpaform förutom att den är, jag vet inte, inte riktigt 2 meter men kanske en och en halv, mellan 1,5 och 2 meter i diameter skulle jag säga. Kanske 1 meter hög.
2: Ja, otroligt alltså.
1: Ja, det är helt fantastisk. Han har köpt då pumpafrön från USA, 700 spänn styck. Och han har också döpt pumpan som heter Werner. Han döpt den efter mannen som han köpte fröna av, som heter Quinn Werner. Och han odlade själv en rekordpumpa 2016 som eventuellt har något amerikanskt rekord. Tyvärr finns det inte så mycket detaljer om det i den här SVT-artikeln. Men även nu ska Jesper Lidberg, han kan ju bli pumpafröförsäljare själv. Han ska ta tillvara på alla frön och de goda generna från moderpumpan.
2: Men vad skulle han, jag blir lite nyfiken vad han ska göra av den. Skulle han bara ha liksom fruktköttet som gödning till kommande skördar eller?
1: Ja, det ska bli kompost av alltihopa.
2: Ja, om det enda vettiga.
1: Han ska inte göra liksom 3000 liter pumpasoppa eller sånt där.
2: Nej, jag tror det är, alltså när man kommer upp i den storleken så finns det ju ingen smak. Alltså jag tror den smakar, om den smakar något så smakar den nog ganska illa. Antagligen är den komplett smaklös och jävligt träaktig.
1: Ja, jag ser det Boris. Så oväntat att höra det från dig. Jag tänkte att du av alla människor med din inställning till pumpa, du borde känna hur aptiten retas nu, hur du vill sätta i dig hela jättepumpan.
2: Ja, men den är för stor för att vara genom känsla av att det skulle vara något delikat och göra någonting delikat av den. Däremot kan man göra en helvete stor sån här Halloween-pumpa och ställa ut i Ljungby och skrämma bort Syrien med.
1: Det är en bra idé faktiskt.
2: Ja.
1: Den här tanken slog mig att om man inte vill äta den så skulle man kunna bo i den.
2: Ja, precis.
1: Kommer lösa bostadsbristen.
2: Ja, men exakt. Ja, men flyktingförläggningspumpor.
1: Ja. Det är en riktigt bizarr härlig nyhet faktiskt från SVT. Knorren på svansen på artikeln här, det är ett videoklipp som föreställer, jag tror, tredje pristagaren i pumpatävlingen. Det är en väldigt liten pumpa som bara vägde 250 kilo.
2: Ingenting.
1: Patetiskt, tycker Jesper Lidberg. Men den här pumpan, den har inte blivit till gödsel inför nästa års pumpaodling. Utan den har istället lyfts upp 20 meter med en lyftkran. Och sen släppts ner, rakt ner på en gräsmatta. Och det här är en halv minut videoklipp. Där man får se då hur folk samlas runt omkring i en ring. Grävskopan lyftkranen lyfter upp den på som en pall och sen kastas den ner på marken och ja, som man förstår den exploderar när den slår i marken. Varför man gör det här har jag ingen som helst aning om. Inte heller vet jag för SVT vill rapportera den här videon.
2: Det låter rätt kul i och för sig. Bara man står under.
1: Jag blev lite orolig faktiskt för barnen, men de behåller sig i skinnet och sen springer de fram och tittar på pumpa kadavret först efteråt att den har ramlat. Ja, det är fascinerande tycker jag med nyheterna. Det är alltid så spännande att se de här extremfallen som illustrerar genetikens, avelns kraft. Den här Quinn Werner, vad är den har gjort i USA? Hur många generationer av pumpa har han avlat för att få fram de här superfröna som man kan sälja för 700 kronor styck? Kom ihåg bara, kära lyssnare, att kom ihåg att, att genetik enbart applicerar på pumpor och på kor och kanske på bananflugor, inte på människor. Pumpor kan variera från 8 kilo till 800 kilo. Frö kan kosta 700 kronor och en beteckning av en bra avelshingst kan kosta, jag vet inte, kostar säkert 10 000-tals kronor i alla fall. Men det finns inga som helst betydelsefulla skillnader mellan olika människor. Vi människor är alla lika och precis lika mycket värda. Det spelar absolut ingen roll vilka våra föräldrar är. Vi har exakt samma möjligheter oavsett var vi kommer ifrån. En liten bit samhällsinformation som SVT glömde att nämna bara.
0: Äldre par i Gnosjö trakasseras och attackeras systematiskt av ungdomsgäng. Varken polisen eller kommunen säger sig kunna ingripa. Ja, vi pratade alldeles nyss om framväxande grannsamverkan för trygghet och mot brottslighet. Och här är uppenbarligen ett fall där man skulle behöva lite sådana insatser. Det här handlar om Barbara Gustafsson och Åke Samuelsson som bor i en villa i Gnosjö och har en trädgård där bland annat finns fina äppelträd som de har vårdat med kärlek i många, många år. Och nu så kommer det ligister, ungdomar som spelar fotboll på en fotbollsplan i närheten. Ibland hamnar deras bollar på Barbaras och Åkes tomt och då kommer ungarna dit för att hämta bollarna och då passar de också på att palla äpplen från deras äppelträd. Och dessutom då så kastar de äpplen och stenar, de river ner grenar från trädet, de skriker skällsord åt Barbara och Åke. Hårresande, svinaktigt beteende. Och det är ingen som gör någonting. Polisen säger att de kan inte göra någonting. Kommunen och socialtjänsten säger att de inte kan göra någonting. Därför att de kan inte hjälpa till om de inte vet de här ungdomarnas namn. Och eftersom man inte vet det, eftersom Barbara och inte vet vad de här heter. Vad de har personnummer.
3: Visitkort.
0: Det är inga visitkort. Alltså kan de inte få någon hjälp. Utan de ska utstå dagliga trakasserier. De här två pensionärerna. Riktigt, riktigt sjukt. Och i ett civiliserat samhälle så skulle de här så kallade ungdomarna inte vara i livet längre. Det som händer i ett civiliserat samhälle, man beter sig på det här sättet, det är att man får en varning. Man kanske får en varning till. Sen så får man en hagelbössa upptryckt mot sig nästa gång man kommer. Och sticker man inte då och kommer tillbaka igen så kommer den hagelbössan gå av. Och sen kommer det inte vara något mer äppelpallande, fotbollsspelande och så vidare. Och jag vill inte nödvändigtvis säga att jag rekommenderar någon att gå och skjuta de här ligisterna. Men kan vi inte ha en grupp i Gnosjö som gör någonting åt det hållet? Sätter sig hos Barbara och Åke en dag eller en vecka. Och när det händer igen, när de här svinen kommer för att palla äpplen och kasta saker och skrika. Se då till. Vi behöver inte vara allt för detaljerade här. Vi kan bara säga, se till att det inte händer igen. Alla vet hur man gör, det är inga konstigheter.
3: Vet du varför den här nyheten är extra jobbig? Alltså jag stängde ner den här länken igår för jag tänkte liksom, jag vill inte bli extra deppig sent på kvällen. Men du skulle inte tagit upp den här, för nu vart jag så positiv av Hudiksvall och glada Hudik. Och så tar du den här gnosjönyheten. Alltså det som gör den så extremt deprimerande, det är ju att det händer i Gnosjö. Alltså vi talar ju, vi som är gamla nog, vi har ju ofta talat om Gnosjöandan. Alltså flit, nykterhet, hårt arbete. Till och med att Gnosjöandan är ett av kommunen registrerat varumärke. Och det här har varit en, det har ju varit så här föredöme för så här, det goda folkhemmet Gnosjö. Väldigt starka frikyrkor. Stark arbetarrörelse fast det är präglat av små industrier och småbruk och nykterhetsrörelse förstås. Och att den orten som faktiskt har ett jävla symbolvärde för det här liksom genuint småländska och faktiskt även också i smån svenska, att det här händer i Gnosjö och att myndigheter och polis säger vi kan inte göra ett skit, det är så sanslöst deprimerande.
0: Det är väldigt tråkigt, men det är också därför jag är optimistisk om att det här problemet kommer att lösas. Kanske någon som lyssnar på Radio Bubbla, kanske någon som har samma idé när de läser en artikel, kommer att gå hem till Barbara Åke och ta itu med det här problemet. Göra det som polisen vägrar göra, det som kommunen vägrar göra, men det som nästan vilken vuxen kar som helst kan ordna på 5 minuter om man bara är på plats när det händer. Att se till på ett väldigt rakt och handgripligt sätt att de här legisterna inte har möjlighet att göra samma saker nästa dag. Den som gör det här kommer att bli hyllad som en folkhjälte i Gnosjö. Och om det skulle behövas kommer den få allt skydd och allt stöd som behövs om det skulle visa sig att polisen misstycker och försöker lägga fingrarna emellan när någon gör det jobb som polisen borde gjort från första början. Så jag är optimistisk här, Boris. Jag tar upp det här för att jag gör en förutsägelse här om att det kommer lösa sig för Barbara Åke. Jag tror att folk i Sverige har fått nog av de här svinerierna. Och vi ser de här positiva tecknen även i Gnosjö. Särskilt i Gnosjö. Tror att det kommer att ordna sig.
3: Återupprätta Gnosjöandan.
0: Eventuellt så kanske man kan låna ett blad ur Malmö polisens bok. Jag har en mycket intressant länk här om att helikopterturer är ett stort inslag i deras arbete.
3: Kanske inte just den sort som du tänker på, men...
0: Jag vet inte, jag har inte närgranskat det här. Men det låter väldigt uppmuntrande, tycker jag. Och om inget annat hjälper så föreslår jag att jag flyger upp Malmö polisens helikopter till Gnosjö för att se vad som egentligen händer på den här fotbollsplanen.
1: Radio Bubbla. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap varnar fejkade nyheter kommer störa valet i Sverige nästa år. Drar paralleller till riskpåverkan på amerikanska valet. Det är en av två länkar som vi har om MSB just nu. Den andra heter så här: MSB:s rapport visar att hot, trakasserier, skador på egendom och informationssäkerhetsrisker är de allvarligaste hoten mot mediebolagen. Alltså MSB är verkligen i ropet just nu och man analyserar mediernas situation och hot som finns mot, kan man säga, medielandskapet och mediernas roll i allmänhet. I viss utsträckning så är det här saker som är ganska rimliga. Alltså några av de saker man pratar om kan även jag till exempel känna att det är ganska vettigt att man faktiskt för uppmärksamhet till. Inte för att jag tror att man behöver en statlig myndighet som gör det. Men det är naturligtvis så att när samhället är väldigt beroende av digitala medier, som i sin tur är beroende av internetinfrastrukturen och så vidare, så kan man på en mängd olika sätt slå ut ett samhälles förmåga att samordna sig själv, att kommunicera, sprida viktig information i ett krisläge, att motverka propaganda, krigshandlingar och så vidare. Och det kan vara till exempel cyberattacker. Redan nu så pågår det såna här överbelastningsattacker. Det är då och då så håller olika antagonister på med tester, får man anta, och ser hur kan man slå ut till exempel svenska medier genom att överbelasta deras servrar. Man kan också tänka sig andra typer av attacker mot internetinfrastrukturen eller elnätet och så vidare, som gör att det snabbt blir omöjligt att sprida information. Så det här är någonting som alla medier, det är inget bra staten försöker hitta på en lösning för det här, men alla medier som är seriösa och vill kunna sprida information även i ett skarpt läge måste fundera på det här. Hur säkerställer man den typen av driftsäkerhet som gör att man klarar en cyberattack? Eller att man kan fortsätta rapportera om till exempel stora delar av svenska internet slås ut. Och Bubbla till exempel, som är en liten aktör, vi har tänkt en del på det här. Vad händer med oss om det blir till exempel överbelastningsattacker? Så har vi skaffat oss skydd mot det. Och var ställer vi våra servrar någonstans och sånt där. Så många av de här sakerna är viktiga. Men det som fångar min uppmärksamhet är att alltid när det här ska diskuteras så blandas det ihop med en annan diskussion. Att i den här rapporten som MSB gör om hoten, sårbarheten i mediebranschen, så säger man också att påverkanskampanjer bedrivs mot allmänheten och beslutsfattare genom medier. Kraftiga reaktioner på viral information som leder till konflikter eller kriser, så kallade kontroverser, kan uppstå plötsligt och få stor spridning. Så att jämte att man pratar om cyberattacker från Ryssland, så säger man att det pågår påverkanskampanjer. Och att viralitet, viral information, är ett problem. Och att medier och samhället i allmänhet saknar nödvändiga motkrafter för att kunna stå emot dålig information som sprids viralt, det vill säga som sprids snabbt för att många människor delar informationen. Så att man vill alltså att införa särskilda åtgärder för att stoppa den här farliga virala informationen som kan användas för att påverka allmänheten. Och precis som jag sett tidigare rapporterat om Radio Bubbla, så pratar man här om någonting som kallas för medie- och informationskunnighet. Och medie- och informationskunnighet, MIK, MIC är någonting som folket ska få ta del av genom att staten ska genomföra utbildningar. Tillsammans med mediebolagen så ska man utbilda befolkningen i medie- och informationskunnighet, vilket gör att människor inte längre kommer kunna bli påverkade genom olika typer av virala kampanjer.
3: Jag är också lite fascinerad över de här virala kampanjerna man pratar om. Att det ges ju sällan, klart det dyker upp exempel som man kan säga att ja, det är säkert desinformation och den kan mycket väl komma från ryskt håll. Men jag har en alldeles på något exempel där det gäller just den här typen av desinformationskrigföring som jag känner att oj, det här kommer att få folkopinionen svänga, eller ens en mycket liten del av opinionen. Har du några sådana exempel?
1: Det finns några exempel som ges. En som är väldigt populär i Sverige är till exempel när det här om året var ubåtsjakt. Var det hösten 2015? När återigen var, det var 2014, återigen var stor ubåtsjakt i Stockholms skärgård. Och då så spreds det ett brev, ett fejkat brev som då påstods vara från Sveriges försvarsminister, men som i själva verket var en förfalskning som eventuellt då kanske någon rysk intressent hade producerat och börjat göra fake news på. Och det finns nu enstaka sådana här exempel som förmodligen är rena ryska påverkansoperationer. Samtidigt så det är svårt ett exempel som faktiskt har orsakat några problem, som har skapat liksom förvirring eller kaos eller några särskilda konsekvenser. I allmänhet har den här typen av rena förfalskningar varit ganska uppenbara, varit lätta att genomskåda, och de har också pekats ut väldigt snabbt som förfalskningar utan att det har orsakat någon kris eller sådär.
3: Ja, exakt. Alltså, där om någon fejkar ett Carl Bildt-uttalande så lär han kasta sig på Twitter-tangenterna och säga att det var inte jag som sa det. Jag kommer inte på några bra sådana exempel. Däremot så kan jag komma på mängder av exempel på hur mainstream-media pumpar ut desinformation och sin egen politiskt bestämda världsbild som får styra sorteringen av fakta. Och den är mycket farlig därför att det finns allt för många som fortfarande tror att även har det stått i DN eller svenska så är det nog sant, alltså det är riktiga journalister där som har skrivit det här, och så är det ju inte, de är extremt politiskt styrda. Men givetvis kommer den här liksom mentalhygieniska kampanjen för att få oss att ta del av rätt källor utgå från att har en tidning funnits några årtionden, och gärna om den uppbär pressstöd så vet du att det är en korrekt källa. Så illa kommer den här, det kommer vara själva grunden för kampanjen.
1: Jag misstänker att det här i hög utsträckning handlar om ett sorts förebyggande arbete. Det man pratar om är inte någonting som händer nu eller som har hänt, utan man spelar ut sina pjäser på ett strategiskt sätt nu för att senare kunna göra saker som hade varit omöjliga om man inte hade börjat bereda väg för redan nu. Och vi ser det till exempel i den här rapporteringen om falska nyheter, när MSB, den centrala myndigheten för de här frågorna, säger att nästa år när det är val i Sverige, Det är bara 1,5 år kvar nu tills det är val nästa gång. Då säger de att det kommer komma falska nyheter. Olika typer av incidenter kommer försöka påverka den svenska valkampanjen. Precis som de har gjort i USA, säger de. Samma sorts påverkan som vi har sett i USA och som det har pratats väldigt, väldigt mycket om i USA. Samma sak kommer hända i Sverige och därför så måste vi förbereda oss. Dels handlar det då om att man ska genomföra sån här utbildning för att öka folks motståndskraft. Men det här är också ett väldigt bra sätt för dem att lägga upp saker och ting. För att vi kan vara absolut bombsäkra på vad som än händer. Att i nästa valrörelse i Sverige så kommer anklagelserna hagla.
3: Ja.
1: Om fejknyheter, propagandakampanjer och bland annat för att det händer i USA så vet vi det. Därför att Sverige, inte bara Sverige, men Sverige i ännu högre utsträckning än många andra europeiska länder försöker hela tiden efterlikna USA. Så om någonting händer i USA så händer det några år senare i Sverige. Och den här avståndet i tiden har minskat väldigt mycket. Förut brukade det vara så att om någonting hände i Kalifornien så hände det i Sverige 20 år senare. Nu har det här avståndet krympts ner. Så att nu är det så här att om man har någonting som är till exempel Black Lives Matter. Man har Black Lives Matter-kampanjen som pågår i USA. Nu tar det bara kanske ett år, några månader för Black Lives Matter att vara en grej i Sverige. Och även naturligtvis liksom Storbritannien och Polen och Hongkong och alla ställen. De är mycket mer aggressiva nu med att exportera de här sakerna. Så att det senaste tricket från USA, att man ska skylla på ryssen och rysk propaganda och rysk påverkan på valet, kommer garanterat komma till Sverige. Och då kommer vi prata i mun på varandra, försöka övertrumfa varandra med anklagelser om rysk påverkan, att vara i maskopi med ryssen. Så att jag tror att det handlar mycket om det, att man vill lägga upp det. Och säga att här är liksom, kolla här är Sverigedemokraterna, de är köpta av Putin. Vad var det vi sa? Det här varnade vi för redan för 18 månader sedan från myndighetens sida.
3: Men det man missar väldigt medvetet tror jag i den här så kallade analysen av problemen från MSB. Det är ju följande att det kan mycket väl vara så tror jag att främmande makt, till exempel Ryssland och USA, försöker påverka det svenska valet. Båda parter, men det kommer de inte göra genom fake news. Varför ska de göra det? De har ju underrättelsetjänster som samlar på sig alldeles korrekt information om politikers felsteg. Det är det som är hårdvaluta i ett informationskrig. Och det MSB inte låtsas om här, vilket är extremt fult, det är att de senaste 20-25 åren så har vi sett den här typen av valkampanjer föras där man även inom partier, olika fraktioner och falanger bekrigar varandra genom att släppa information om vem som har gjort vad i osedligt hänseende eller fifflat med en eller andra. Socialdemokraterna är jättebra på det och har en tärnkrig genom att läcka till Aftonbladet om vem som gjort vad. Och det är sånt vi kommer att få se, tror jag, att främmande makt använder mainstream media, framförallt Aftonbladet, Expressen, men även DN, till att läcka liksom sånt som folk tycker är för jävligt att politiker gör för att sänka aktierna för partier som de betraktar som mindre positiva för det egna landet. Det kommer ju inte vara resten av alternativmedia och andra. Det kommer vara mainstream media som används som verktyg. Det är det mest rationella av utländsk makt.
1: Det är en väldigt viktig poäng som du definitivt kommer definitivt få rätt i, den förutsägelsen. Och en annan sak som du säger är väldigt viktig, att det är inte fake news, det är inte påhittade saker som är kärnan här, utan det är sanna saker. Saker som politiker faktiskt har sagt och gjort, deras skelett i garderoben och så vidare. Och det kan vi även se i USA. För där pratar man hela tiden. Och bara för att vara glasklar här. Det är ett propagandaknep. Man helt enkelt ropar på ryssen. Men de exempel man ger är till exempel Wikileaks. Att Wikileaks, någon bröt sig in och stal en massa information. En massa e-post till exempel. Som publiceras de av Wikileaks. Som påstås vara i maskopi med ryssen. Och Trump är i maskopi med Wikileaks. Och eventuellt även Putin. Och så vidare. Men kärnan i många av de här anklagelserna är just Wikileaks. Men det finns ingen som påstår att den information som Wikileaks har släppt inte är sann. Utan man är arg på olika sätt. Och sen så påstår man att det här handlar om att man är i maskopi med Putin. Men det finns ingen som säger att till exempel Podesta-mailen är förfalskade.
3: Nej.
1: Det hade varit hopplöst eftersom man kan alltså, kryptologiskt bevisa att en stor del av dem är sanna. De som har de rätta kryptosignaturerna så att man kan göra det. Men ännu viktigare så finns det ingen som har påstått att de är förfalskningar. Så att det handlar inte om att man säger att det här är bara påhittat av ryssen. Utan det handlar om att man om guilt by association. Att man försöker få folk att se ut som Putin allierade. För att man inte gillar den sanna information som de torgför. Ja, håll i hatten, kära lyssnare. Och kom ihåg, när valrörelsen dör igång och anklagelserna börjar hagla, särskilt mot alternativmedier för att springa ryska ärenden. Kom ihåg att det här är en kampanj som de har förberett under väldigt lång tid.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.

0: Radio Bubbla. Folkomröstningar i Veneto och Lombardiet stärker secessionsrörelser. Regionerna förväntas förhandla om utökad autonomi i förhållande till Rom. Vi har pratat mycket om Katalonien de senaste veckorna och vi har även pratat om Ambasonien som är en ny utbrytare, enklav ur Kamerun, och vi försöker alltid bevaka de här självständighetsrörelserna. En av de som jag kan känna har fått oförtjänt lite uppmärksamhet i Radio Bubbla är den som pågår i, ja, kan man säga, nordöstra Italien, norra och nordöstra Italien. Och de här rörelserna har en väldigt intressant historia. För några årtionden sedan så var det ju i ropet att skapa det nya landet Padanien, som i princip var tänkt att bestå av hela norra Italien. Men det projektet gick lite grann i stå, och de partier som drev det, Lega Nord och andra, de backade från kravet på självständighet för ganska länge sedan. Och blivit lite mer urvattnade, kan man säga, i sina budskap. Men det är en livskraftig rörelse i fortfarande i norra Italien. Framförallt då i Venedig och Milano och deras respektive omgivande bygder. Dock så är det lite annat stuk på det än det i Katalonien som vi ska prata om senare i den här sändningen. Så, lite grann i skuggan av liknande händelser på andra ställen så har man haft omröstningar i de här två italienska regionerna. Och om vi tittar lite på resultaten då, så valdeltagandet var 58% i Veneto och 40% i Lombardiet. Och ungefär 95% av väljarna har röstat för utökad autonomi. Och märk väl då, det är inte för självständighet. Det är inte vad som har varit på valsedeln den här gången. Utan utökad autonomi. Så att politikerna, och det är då som man betecknar då högerpolitiska krafter som har makten i de regionala parlamenten, har utlyst de här folkomröstningarna för att söka ett starkt och tydligt politiskt mandat i att förhandla med centralmakten i Rom. Så att nu tar man med sig det här resultatet för att förhandla med italienska politiker. Så att, och man säger också då att, som det står i den här artikeln, att det finns inget autonomiparti i Veneto. Vad som finns är ett helt folk som står bakom den här idén. Vi ska själva få bestämma över vad som händer i vår bakgård. Men de tar det till skillnad från Katalonien som vill gå rakt på självständighet. Så har man här en mer gradvis approach och säger att, ja, som Roberto Maroni säger, han är guvernör i Lombardiet, han säger: jag kommer att gå till Rom och kräva mer makt och resurser inom ett ramverk av nationell enighet. Så att det här är lite alternativ approach. Det ska bli spännande att se hur långt de kan komma på den här vägen. Därför att trots allt så bör det vara regional autonomi som vi eftersträvar, och rimligen så kan den komma i många olika former. Bara ta till exempel Schweiz som exempel. Att vara en schweizisk kanton, det är inte kattskit. Och det är inte alls lika relevant för en schweizisk kanton att begära utträde ur Schweiz. Inte för att vi skulle missunna dem det, om de skulle vilja det. Men av tydliga skäl så är inte det särskilt vanligt. På samma sätt som att ingen kommun i Liechtenstein har än så länge utnyttjat sin konstitutionsstadgade rätt att utträda ur det landet. Och Italien är som bekant en lite grann en nymodig, onaturlig konstruktion som kanske skulle kunna utvecklas i riktning mot en mycket mer decentraliserad federativ modell eller något sånt där.
1: Ja, alltså vi borde kanske försöka tränga in lite mer framöver också i vilket utrymme det finns i den italienska konstitutionen. För att jag kommer att tänka på att Friulien till exempel, Alltså regionen kring Trieste, den har ju status av autonom region. Dock vet jag inte riktigt vad det betyder. Lombardiet och Venetien har ju inte den statusen. Och jag vet inte hur mycket reell skillnad det innebär. Men det borde utgöra en del, en utgångspunkt för det hela faktiskt.
0: Ja, vi får i alla fall gratulera de venetianer och lombardier, milaneser och så vidare som på det här sättet har befäst sin autonomi. Vi hoppas att de når framgång i de här förhandlingarna. Det är svårt att inte hoppas på ett självständigt Venedig. Jag vet inte på rak arm hur länge Venedig var en suverän republik. Men det var väl i 1000 år eller något sånt. Det var en av Europas stormakter som hade sina tentakler i termer av handel och även militärt runt över hela Europa och bortom vår kontinent. Alltså det är ju en av de här sakerna som det är svårt som secessionsromantiker att inte drömma om.
1: Ja, det skulle bli, tänk dig liksom självständighet för Venedig, Neapel, Trieste, alltså hela pärlbandet av viktiga orter som spelat en stor roll genom Europas historia och runt Medelhavet, Adriatiska havet. Alltså vilka dynamos det skulle bli för att föra oss framåt och egentligen bakåt. Istället för den här obehagliga skapade konstruktionen Rom som ingen är glad i egentligen.
0: Ja. Ja, och för mig personligen, som jag har sagt tidigare några gånger i Radio Bubbla, så för mig framstår lite grann norra Italien som ett sorts perfekt avvägning. Man skulle kunna bo var som helst och man fick drömma lite grann. Så jag skulle gärna bo i någonstans i fötterna av de italienska Alperna. Kanske norr om Milano eller i Piemonte eller någonstans i Padanien. Så på lång sikt, för min personliga del, så hoppas jag att det ska bli mycket bra positiva utvecklingar där.
1: Då lär vi se. Så jag kan mycket väl tänka mig ett litet parti i Trieste också, om jag ska ha någon stadslägenhet i framtiden. En oerhört vacker och civiliserad stad.
2: Skylt från Halmstad äventyrsland rör upp känslor i sociala medier. Samerna beskrivs som gåtfullt folk, vilka betraktas som rest av primitiv palearktisk ras. Förnedrande exotisering, menar Twitter-användare. Ja, Halmstad äventyrsland har trampat i klaveret. De har utrett sina behov i det blå, röd, gul, svarta skåpet. De har en sorts, jag vet inte exakt hur det funkar, men de har en avdelning som på något sätt handlar om Norrland, om norra Sverige. Och där har de en text som bland annat går så här: Norrland är midnattssolens och norrskenets land, men också lapparnas. Lapparna, eller samerna, är till sitt ursprung ett gåtfullt folk. Numera är man benägen att betrakta samerna som en rest av en primitiv palearktisk ras som haft sin hemvist på denna sidan Ural. Enligt forskarna fanns samerna i vårt land så tidigt som ett halvt årtusende före vår tideräknings början. Ja, tämligen harmlöst kan man tycka. Skulle man ha tyckt i Sverige för 5-10 år sedan. Nu utlöser det här naturligtvis ett ramaskri. Inte på flera timmar har vi sett så flagrant exempel på rasism och en modisk fientlighet mot Sveriges aboriginer, lapparna.
1: Nu sa du fel ord också. Vi kommer att stänga ner oss snart. Ja, det är helt absurt. Jag tycker att folk ska reagera mer på beskrivningen av den norrländska ekonomin. Alltså den är ju i sig sanslöst absurd. Alltså, här flyter en oändlig ström skogens guld, timret, på sin väg mot kusten där det är mångfald fabriker, förädlar råvaran till cellulosa, massa, papper, jämte ett otal andra produkter. Alltså, vi slutar ju flotta timmer industriellt för tämligen länge sedan. Men jag har inte varit norr om Gävle här. Och mångfald fabriker som förädlar råvaran. Det är väl två stora anläggningar där uppe. Alltså sån här kan man bli upprörd över, att det är en oriktig bild av hur Sverige och ekonomin och industrin ser ut idag.
2: Men det är inte en härlig nostalgisk glimt av det gamla Sverige, snoddas Sverige.
1: Det är definitivt, alltså hade man bäddat in, det är det man kan sakna alltså. Och det hör ju till det här ideologiseringen också av vår historia, alltså att Norrland idag framställs ju som det är väldigt dystert där uppe och avfolkning och tjofaderittan. Och det finns liksom ingenting, det sägs inget spännande om även den moderna historien, alltså nästan faktum att guldruschen, folk bryter mark, folk röjer, gräver, gruvor. Och det är fortfarande på många sätt en jättespännande del av Sverige. Och det skulle man kunna ha berättat om, definitivt. Det blir så sorgligt när de vet så lite. Det blir ett annat tecken på att vi har tappat vår historia, att man liksom, någon har fått för sig att det ser ut så här idag. Vilket vore ganska charmigt faktiskt. Alltså, vem skulle inte vilja jobba som flottare? Lite farligt, men väldigt romantiskt också.
2: Mats Persson, som är driftschef på Äventyrslandet, han säger att det här är en gammal skylt som vi har förnyat och satt vår logga på. Så att givet att de har förnyat skylten, kan du tänka vad som stod på den innan dess?
1: Nej, jag kan inte det.
2: Han säger också så här, att de plockar ner skylten direkt, naturligtvis. Det är uppenbart att den inte är politiskt korrekt. Alltså den finns inte där längre. Men han tillägger också: men nu har ju ni någonting att skriva om och vi får reklam. Tack för det.
1: Ja, men det är helt rätt tänkt.
2: Sen lägger han på luren när P4 Halland börjar ställa frågor om specifikt om innehållet i skylten. kylig, sund reaktion från Äventyrslandet.
1: Mm. Men det här är ju också en sån här, jag förstår inte varför jag tjatar om vår historia då, det är något i luften. Men det är ju också det här med att folk blir så, de här twittrarna blir så förbannade, de blir arga över termen primitiv palearktisk ras. Men tittar man ut i Europa så har det alltid då, det har ju faktiskt accelererat de senaste årtiondena, så söker sig ju folk bakåt och man har nästan slagsmål på Balkan om vem som egentligen är, kan räkna arvet till den primitiva folkgruppen i Lyrier, och vilka är hunner och vilka är egentligen magyarerna i dagens Ungern och så vidare. Andra folk nästan bråkar om vilken av landsändarna eller folkgrupperna i landet som har urtida rötter. Och här i Sverige så låtsas vi inte om det. Men det är inte så att samerna skapas av fjällburknäver av någon okänd gudom och sen bara lever upp. Det är klart att de är rester av någon urtida folkgrupp eller ras som då givetvis var primitiv. Allt annat vore ju underligt.
2: Ja, men jag undrar hur du vet i Boris,

0: har sån här Native American, att man har lite Cherokee eller Sioux eller något sånt där va, i släkten. Att man är så här, men jag är 16-dels Native American. Det är lite PK liksom. Plus man kan komma in på Harvard, man kan få gräddfilen om man kan hävda att man är en sån etnisk minoritet. Och jag upplever att det är lite liknande i Sverige. Det finns ju uppenbarligen samer fortfarande. Särskilt de som har renar och sitter i sametinget och man kan se på dem att de är samer och sådär. Men faktum är att kreti och pleti i Sverige verkar göra anspråk på åtminstone en droppe samiskt blod. Och det är lite fint och intressant. Jag har gjort den reflektionen att om alla påståenden om samiskt påbrå var sanna, som jag har hört, då skulle samerna ha varit liksom, ja, de skulle behövt ha hållit på med någon sån här Genghis Khan-aktig strategi för att fortplanta sig och sprida sina gener i den svenska befolkningen. Men så många samer har aldrig funnits och så mycket interaktioner har aldrig funnits mellan samer och svenskar. Så jag tror tvärtom att svenskar gillar tanken på att de är kopplade till samer och överdriver utsträckningen i vilken samer och svenskar har interagerat och till exempel blandats upp med varandra.
1: Mycket, mycket, mycket intressant iakttagelse. Jag känner bara en person som hävdar samiska rötter. Och det är för att han är kort och krumbent. Det är väl nästan en primitiv palearktisk rest. Jätteintressant. Men det skulle faktiskt också kunna förklara. För att om... Då har vi en intressant mekanism här. Om du kan med någon genomdriva att jag har liksom samiska rötter, då får du ju extra plus i Sverige om du kan lyfta fram att samerna varit förtryckta. För då är det ju också, då stammar det ju, för då tillhör det ju en förtryckt, genom historien förtryckt minoritet. Då får du dubbel plus där.
0: Du tar liksom ett eller två steg uppåt på kränkthetspyramiden.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Det där är, även i min släkt faktiskt, så har det funnits spekulationer om att det finns samiskt påbrå på min mors sida. För att min mormor kom från Gällivare. Så jag har fjärdedel av släkten uppe i Norrbotten. Men det visade sig då när jag gjorde ett DNA-test att det finns inte tillstymmelse till några andra gener än svenska och lite finskt och något stänkryskt. Sådär va. Men det ser man ju på DNA-testerna. Om det finns de här udda asiatiska, aborigina, uraliska generna.
1: Men samer kan väl trolla, va? Så att det är väl väldigt lätt att skicka iväg en formel och fixa till det så att det inte syns i olika prover och sådär, om man nu vill dölja det. Så att, man kan aldrig vara säker, som jag säger, de eller kanske ni är ett gåtfullt folk.
0: Jaha, alltså, de har suttit där uppe i sin tipi, gjort någon sån här magisk ritual med näver och flugsvamp och något ren kadaver. Ja, och sen har de liksom tvättat sin avkommas gener rena.
1: Så det inte ska märkas hur de sprider sig över landet. Listiga som rackare.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Sabba Bene Perlenberg, nivå och vinkling på Avpixlat påminner om världens största online-tidning Daily Mail. Det här tycker jag var en riktig pärla. En fantastisk artikel. Jag blev glad på flera olika sätt när jag läste den. Rubriken är Daily Mail blev svensk rasistmedia. Och den gode Sabba Bene Perlenberg, om det nu är så det uttalas.
1: Chabba. Tror jag. Jag tror han vill liksom att man ska säga Chabba till honom som en sån här hälsningsfras.
2: Chabba. Jag har hört folk säga Sesabba, men det låter inte klokt tycker jag.
1: Nej.
2: Ja, i alla fall. Herr Perlenberg, eller Herr Benne Perlenberg, jag vet inte det, men Benne. Han har skrivit en väldigt intressant artikel här. Där han då säger att de senaste artiklarna som har publicerats i Daily Mail om Sverige. Daily Mail har en kampanj. De skickar reportteam till Sverige. De rapporterar nu löpande om situationen med flyktingar och relaterade problem i Sverige. Och han konstaterar att när Daily Mail skriver om Sverige, då håller inte de sig till de svenska informella reglerna för hur man får publicera. De respekterar inte den svenska åsiktskorridoren, utan de slirar fram och tillbaka utanför det tydliga gränsdragning som svenska journalister på Bonniers och sånt gör. Och de har inte heller samma rutiner när det

0: hur man rapporterar om rättegångar. Och apropå den ytan som vi pratade om nyss, om hur staten, hur regeringen styr vad som publiceras i public service och mainstream media, så respekterar man i brittisk press inte de svenska politiskt korrekta påbuden. Och det här skulle man kunna undra varför någon ens skulle skriva om, varför någon skulle vara förvånad över det här. Det är lite näpet nästan att någon tycker att det här är någonting att rapportera om. Men vår korrespondent här på Expressen, han är djupt indignerad. Han tycker att det är uppenbart att Daily Mail inte lever upp till god publicistisk sed. Och han konstaterar att det är ett språkbruk som aldrig skulle ha använts i en svensk nyhetstext.
1: Ja, nej, men det är nästan så här påvligt fördömande att ni är inga riktiga journalister, ni följer inte de hemliga direktiven. Men han begår ju det gamla vanliga grundfelet för en journalist att inte montera sönder obegripliga uttalanden. För han citerar ju med gillande Migrationsverkets presskommunikatör Alexandra Elias. Och han tycker hon är så klok, för hon säger så här, citat: "Visst har antalet incidenter ökat, men det kan också te sig mer påtagligt för att det handlar om flyktingar. Men flyktingar är inte mer våldsbenägna än andra." Så på tre meningar så lyckas man få till en obegriplig motsägelse helt enkelt.
0: Ja.
1: Men det funkar. För ett tjabba.
0: Hans slutsats här i alla fall, eller rättare sagt hans sensationalistiska vinkel på den här artikeln för att få så att klicka på den, det är då att Daily Mail befinner sig på samma nivå i hur de vinklar, att de är sensationalistiska, att de objektifierar och har såna här, vissa av de anklagelserna tycker jag är rätt obegripliga. Men på det här sättet då, så påminner Daily Mail om Avpixlat, säger han. Och jag tycker bara att det är ett fantastiskt intressant självmål. För du kan ju inte säga att Daily Mail är som Avpixlat utan att säga att Avpixlat är som Daily Mail med avseende på de här artiklarna.
1: Ja, men precis. Och De slår ju alltid knut på sig när de ska försvara den åsiktskorridor som faktiskt finns. Och visst skrivs det sensationalistiskt om flyktingproblemen i Sverige. Men den grunden skapas ju därför man inte diskuterar och beskriver och rapporterar om dem lugnt, nyktert och sakligt. Då uppstår alltid utrymmet för spekulationer och påståenden och hittepå journalistik. Och det har Chabba och hans kompisar själva grundat för i åratal.
0: Man kanske också kan konstatera att den svenska åsiktskorridoren svänger mycket snabbare än vad åtminstone jag hade väntat mig. Att Avpixlat, som de har tyckt har varit väldigt urslig, och det är väl rätt mycket överdrivna saker som sägs om Avpixlat, men nu får vi veta att det Avpixlat håller på med, det är samma problem, det är samma saker som Daily Mail, världens största tidning på nätet, håller på med. Och problemet med det här, det är att de inte följer svensk sed och att de använder språkbruk som svenskar inte skulle använda. Avpixlat har en helt enkelt mer internationell stil, men det som de håller på med, det flyger i brittiska tidningar, i de största internationella tidningarna.
1: Ja.
0: Ja, jag tyckte det var väldigt intressant analys. Ett episkt självmål av Sabah Bene Perlenberg här. Det är värt att uppmärksamma faktiskt. Radio Bubbla.

0: Ja.
1: Kataloniens president Quim Torra säger han ska verka för ny folkomröstning om självständighet från Spanien inom 2 år. Allt medan protesterna efter att 9 separatistledare fängslats fortsätter en fjärde dag. Minst 96 personer har skadats i regionen. Återigen så har oroligheter blossat upp i Katalonien och i Barcelona. Vi minns ju väldigt väl alla vi som antingen pratade i Radio Bubbla eller lyssnade på Radio Bubbla 2017. Vad som hände då, det vill säga att man hade självständighetsrörelsen som givetvis har funnits länge i Katalonien. Kom till ett sorts crescendo med en folkomröstning som hölls under det året. Trots att Spaniens konstitutionsdomstol i Madrid hade förklarat omröstningen olaglig. Får inte ha den. Och ändå så drev man igen det så att vi röstar. Och i samband med det här så var det ju väldigt mycket oroligheter och sammandrabbningar. Och stora oklarheter in i det sista om polisen ens skulle tillåta röstning. Vilken sida olika poliskår skulle stå på. Och i praktiken blev det ju också så att väldigt många vågade inte gå och rösta. Så man hade ganska lågt valdeltagande i den folkomröstningen. Men det ledde ändå till en formell självständighetsförklaring. Katalonien förklarade sig självständigt i oktober 2017. Men det här försöket att bryta sig ut ur Spanien slogs ju ner med stora mängder våld helt enkelt. Och i efterspelet då så blev de katalanska ledarna, de blev fängslade eller flydde utomlands. Vissa av dem är fortfarande i exil, till exempel Carles Puigdemont, som var kanske den mest framträdande ledaren. Han befinner sig för närvarande i Belgien, tror jag. Och om han kommer tillbaka till Spanien så kommer han bli gripen, och därför stannar han utomlands. Och man utlyste ett nyval i Katalonien efter det här. Och trots det så lyckades man inte. Alltså, även i nyvalet då så vann pro-separatistiska krafter. Och än idag så är de framträdande i katalansk politik. Och det är lite det som rubriken här handlar om. Vi kan återkomma till det. Men det som hände då förra veckan som gjorde att oroligheterna blossade upp på nytt var att i måndags så kom en dom efter en lång rättsprocess mot ett antal ledare från 2017. Så det handlar om händelser från 2017. Och jag tror att det är 9 personer som blev dömda till fängelsestraff. Långa fängelsestraff. Sammanlagt mer än 100 års fängelse har dömts ut. Den som fick längst straff är Oriol Junqueras, som var vicepresident i Katalonien. Han fick 13 års fängelse för bland annat, det heter uppvigling tror jag heter, och felanvändning av offentliga medel och några andra liknande brottsrubriceringar. Han blev inte dömd för det allvarligaste brottet, som är någonting i stil med högförräderi eller något sånt där. Uppror. Men han fick, det var andra. Men 13 års fängelse är ganska mycket. Och även Raúl Romeva, som var utrikesminister i Katalonien, Jordi Turull och Dolors Bassa fick 12 år i fängelse var för samma rubriceringar som Junqueras. Och som var 5 till politikeraktivister som fick mellan 9 och 11 år var. Och jag tror att 3 till som blev dömda. Så det samlade fler än 9 då, sammanlagt antar jag. 12 som dömdes. Men några av dem till lite lägre straff. Ja. Det som finns en symbolik i det här datumet. För det var 14 oktober som den här domen föll. 14 oktober är lite ökänd dag i Spaniens historia. Därför att 1940, den 14 oktober, så dömdes Luis Companys. Och han... Companys, han hade varit katalansk president samma epok som spanska inbördeskriget. Och han fångades då efter att han avsattes och dömdes till döden och avrättades mer eller mindre omedelbart av Franco-regimen. Som jag förstått det då så finns det en särskilt problematisk symbolik där. Och givetvis då så är den katalanska självständighetskonflikten fanns även då. Och Franco och nationalisterna var givetvis inte positiva eller nådiga till katalanska självständighetssträvanden. Så att det stack extra mycket i ögonen att det var just den 14 oktober, har jag hört. Ja, det som hänt nu då, det är att sen i måndags, alltså nu precis en vecka sedan då, så har det varit protester varje dag, varje kväll i Barcelona. Och framförallt så byggde man upp det mot en stor manifestation i fredags, där man också marscherade frihetsmarscher från ett antal olika städer i Katalonien, som alla då organiserades för att konvergera i Barcelona på fredagen. Och då var det mer än 1 miljon demonstranter på gatorna i Barcelona. Och de här demonstrationerna har också, de har också eskalerats till omfattande våldsamma sammandrabbningar med kravallpolis. Så att vi har de här nästan välbekanta scenerna, kan man säga, som vi har sett från Hongkong senaste tiden och givetvis flera andra ställen, där man har blockader av vägar, anlagda bränder. Jag läste att 700 soptunnor har satts i brand. Det är tydligen vanligt vapen att tända eld på soptunnor. Det kastas gassten, det används molotov cocktails, man bygger barrikader. Polisen svarar med gummikulor, tårgas, vattenkanoner. En bra bit över 100 personer har gripits av polisen, och en siffra jag såg var att mer än 400 personer var skadade, inklusive en del poliser. Det är kaos såklart i Barcelona. Stan är liksom, stan funkar inte. Man har till och med ställt in El Clásico, den legendariska fotbollsmatchen mellan Barcelona och Real Madrid.
0: Ja.
1: Som skulle hållits senare i oktober, ställt in. Och det verkar vara ganska välorganiserat uppror också. En intressant detalj som jag snappade upp är att det finns en grupp som kallar sig för Tsunami Democratic. Alltså demokratiska tsunamin, som använder digitala, teknologiska verktyg för att organisera protesterna. Det är precis samma sak som vi har sett i Hongkong, där det har varit kontrovers kring att en Hongkong live map eller något där, tror jag heter, som demonstranterna använder för att samordna sig och visa var finns det demonstrationer, var finns det poliser och så vidare. Och i Katalonien så heter motsvarigheten Tsunami Democratic. Så det är situationen i Barcelona just nu. En av orsakerna till att jag gärna vill göra ett kort inslag om det är att det får väldigt lite uppmärksamhet i medströmsmedier. Alltså jag menar att de rapporterar om det, men det känns som att de tonar ner väldigt mycket, och de önskar verkligen att de inte behövde föra uppmärksamhet till den här konflikten. Eller vad säger du, Boris? Du kanske känner att det varit en fullödig rapportering i svenska medströmsmedier.
0: Ja, jäklar. Nej, men det som har hänt, alltså intressant är att de ledarsidor jag kan ta del av här inne, de har haft mindre ledarkolumner där man talar om att det här var nödvändigt. Alltså DN försvarar ju domarna utan prut. Det är liksom inga snack om det här. Det här var förräderi. De får stå sitt kast. Och det är intressant att kontrastera det här mot det konstanta gnället och gniet på Polen och Ungern till exempel, som i princip brutala diktaturer. Men den här jävla smockan, väldigt lite på nyhetsplats trots allt. Men framförallt det som förvånade mig faktiskt är att man tar ställning för centralmakten så entydigt och tydligt på ledarsidorna. Men det var inte annat att vänta egentligen.
1: Nej, men det är intressant. Det är lite grann som en ny verklighet som man måste vänja sig vid, eller ett nytt perspektiv kanske för vissa av oss. Jag kan bara tala för mig själv då, och jag känner att det är lite sådär. De här människorna är dömda för alltså jättelånga fängelsestraff för att de har ordnat en folkomröstning. Och det var också, de blev förbjudna att debattera och rösta om frågan i det katalanska parlamentet. Så deras brott är att de har gjort tämligen normala, milda, demokratiska saker. Kanske inte mina favoritverktyg i verktygslådan, folkomröstningar och sånt där. Men det är det som de döms för. Och det är det som konflikten handlar om. Och som en man så ställer resten av Europa upp, alla medier och så vidare, och fördömer de här ändå tämligen timida demokratiska strävanden.
0: Ja, precis. Och försvarar domarna? Alltså, den kritik jag kan ha mot den katalanska, de olika katalanska ledarna, det är ju det att det var ju så jävla amatörmässigt. Så när det här rullar igång, när vi börjar prata om det och det börjar röra på sig, då tänker jag liksom, utan att filosofera mer, det här måste de ha förberett jävligt noga, alltså nu jäklar. Och sen visar det sig att det liksom allt bara säger pluff, och sen går ju folk ut på gatorna just nu, men det känns ju ganska rodelöst. Och när polisen väl slog till förra gången efter folkomröstningen, då var det ju verkligen rodelöst. Så att hade det varit en välplanerad genomfört försök till en lossbrytning i verklig mening, då hade jag kunnat inte haft sympati med, men kunnat förstå reaktionen. Men nu är det ju liksom mer, det var ju liksom ingenting.
1: Mm.
0: Och så de här brutala straffen, och då visar verkligen de europeiska västerländska centralmakterna och EU att var skåpet ska stå. Alltså, muppar inte det minsta lilla, för då är det 12 år i fängelse. Det är rätt vidrigt alltså.
1: Det är sant förstås att separatiströrelsen är relativt oorganiserad, och därför har den kanske begränsade förutsättningar att lyckas, men samtidigt så förstärker ju det bilden av att det finns en oerhörd uppdämd folklig vrede. Att man då trots bristande organisering får ut mer än 1 miljon katalaner på gatorna på relativt kort varsel då, på mindre än en vecka. Och men det är svårt att inte misstänka att det är någonting som ligger bakom den här totala uppslutningen bakom den spanska centralmakten. Att på fler och fler ställen börjar de här sakerna hända nu, och även ställen som vi normalt inte alls förknippar med, jag menar bara Katalonien som är Spaniens rikaste provins, Hongkong som har varit liksom ett väldigt lugnt och fredligt och väldigt apolitiskt ställe och givetvis ett sorts liksom kapitalistiskt paradis och så vidare, och det är nog, jag tror nästan alla är förvånade över vilken otrolig stridbarhet det finns hos Hongkongborna. Hur många det är som är beredda att riskera liv och lem och gå ut och kriga på gatorna mot liksom den övermäktiga kinesiska makten och så vidare. Och om det här sprids till Europa, till flera stora städer i Europa, det är ju väldigt farligt. Så man förstår att de kan vara lite ängsliga och vilja statuera exempel.
0: Och jag tror jag anlägger precis det rätta perspektivet där, liksom upproret mot centralmakten från den välmående periferin. Alltså, för det är det vi ser i Hongkong och i Barcelona och Katalonien. Och Legans framgångar i Italien är samma sak där. Va? Och allt det där tar sig olika uttryck. Alltså. Men så att högre makter kommer att se till att det uppstår ett nytt ledarskap i Katalonien. Men för som du säger, det är som tecken på en oerhört undertryckt vrede. Och att man verkligen inte la sig platt efter domarna, utan då exploderade det. Det är väldigt tilltalande och positivt.
1: Avslutningsvis så kanske vi kan säga någonting också om själva den här rubriken som vi börjar med, alltså Quim Torra, som alltså är Kataloniens nuvarande president. Han fördömer våldet, säger att det finns ingen skäl liksom att bränna saker på gatorna och slåss och sånt där. Men samtidigt säger han att vi måste hålla en ny folkomröstning om självständighet.
0: Mm.
1: Inom 2 år, säger han, så ska vi ha en ny omröstning. Vilket ju är ett intressant, kan man säga, positivt besked. Och det hör till saken då att Quim Torra, han är alltså en stridbar katalansk nationalist. Han är en sån person som jag antar mycket väl skulle kunna ha blivit åtalad och tvingas gå i exil och så vidare. Han har varit aktiv i självständighetsrörelsen länge, och han är känd som en väldigt militant och uttalad katalansk nationalist. Att han har sagt till exempel oerhört rasistiska saker om spanjorer. Och sagt liksom att alla spanjorer är eländiga svin som man inte kan lita på. Jag vet inte, något saker åt det hållet liksom. Så att det är intressant, va? Att de lyckas inte ordna så att Katalonien inte har en nationalistisk separatistisk president. Och nu sitter han där, och han får ju givetvis vind i seglen. Självklart ska han fördöma våldet, det är en del av hans roll, va? Men han får eventuellt mer, han får ett politiskt mandat nu att pusha för en ny folkomröstning.
0: Ja, viktigt.
1: Radio Bubbla. Republikanerna går mot seger i representanthuset medan det fortfarande är jämnt i valet till senaten. Ron DeSantis går mot övertygande seger i guvernörsvalet i Florida och är nu i delstaten enligt vallokalsundersökningar mer önskad som presidentkandidat än Donald Trump. Och stroke-drabbade vänsterdemokraten John Fetterman vinner i viktiga delstaten Pennsylvania. Det alla trodde i förväg var att det skulle bli en jordskredsseger för republikanerna, the red wave. Och fördel för republikanerna är såklart vad man generellt sett skulle kunna förvänta sig i ett mellanårsval där presidenten kommer från det andra partiet och är rejält impopulär. Bidens, han har såna approval rating som är extremt låg, samma sorts låga nivåer som Donald Trump hade. Och landet befinner sig i ekonomisk kris med en utdragen lågkonjunktur, skenande inflation, en hel del andra problem också. Så det var definitivt republikanernas val att förlora. Och dessutom så kan man kan undra hur de ens lyckas förlora med ett så välsignat utgångsläge. Men det blev alltså inte en red wave, utan det blev vad de har kallat en red trickle. Republikanerna får en majoritet i representanthuset, men liten, lite bara några enstaka mandatsmarginal. Demokraterna behåller kontrollen över senaten, förstärker med ett mandat, tror jag. Jag har inte exakt koll på siffrorna. Men min första övergripande tanke är någonting i stil med att om man inte kan vinna ens under de omständigheterna, då har man riktigt rejäla problem. Då är man helt slut som parti. Visserligen är det inte någon nyhet att vad gäller republikanerna, de är totalt slut, men det är ändå ganska anmärkningsvärt uselt resultat. Det finns så många vinklar som man kan dyka in på det här valet, såklart. Boris, vilka observationer har du gjort? Är det några valresultat som du tycker är särskilt intressanta?
2: Nej, det är ja, det skulle vara, det måste man nästan djupsykologisera om det här med Fetterman. Det är faktiskt lite fascinerande att man tycker att man kanske har ren självbevarelsedrift om man än står politiskt inte skulle rösta på just den kandidaten.
1: John Fetterman, ny senator för Pennsylvania, som vann trots att han ganska nyligen haft en stroke och han har stått på scen och haft afasi, han har sluddrat och han har helt enkelt inte varit kapabel att prata, vilket man kan tycka är en stor nackdel för en politiker. Eller en stor fördel, kanske det liksom. Folk tycker det är så befriande. Äntligen en politiker som man slipper höra stå och hålla låda hela tiden. Han kan inte prata på grund av sin utsönderstrokade hjärna. Men det är också intressant då, för att kandidaten som stod mot honom i det här valet, republikanernas kandidat, var Mehmet Oz, som alltså är en turkisk muslim som är läkare, men framförallt tv-läkare, det är som Dr. Oz, en sån här Oprah Winfrey figur liksom. Men det är klart att om republikanerna kör en turk som är muslim, så kanske den här liksom stroke-patienten ändå framstår som mer attraktiv.
2: Ja, alltså det är det jag far efter, att det här är det, på något sätt är det så oerhört symboliskt. Det är inte bara USA, det är ett alternativ man ställs inför, alltså en person med afasi eller en muslim som ska bestämma över dig, och du väljer istället att inte folk stannar hemma då, helt enkelt. En skrämmande tanke jag har, det är att man faktiskt rösta liksom med någon slags alltså att självbevarelsedriften är så jäkla låg hos folk, att de röstar för att de tycker synd om honom. Ja, men killen kämpar ju liksom. Det finns ju andra fall i modern historia där folk röstar på liksom alkoholister och vad fasken som helst, bara för att ja, men han kämpar ju med det här, det, alltså en slags sinnessjuk sympatiröstning.
1: Ja, Det fanns tidigare en opinionsmätning i Pennsylvania där folk frågades om hur den här stroke-faktorn, om den skulle göra dem mer eller mindre benägna att rösta på John Fetterman eller om det inte skulle göra någon skillnad för deras beslut. Och det visar sig att en jättestor andel, jag minns inte exakt siffran, men liksom en tvåsiffrigt procenttal, 20% vad det var, sa att de för sin del, de blir mer benägna att rösta på honom på grund av att han har haft en stroke. Vilket är, det är svårt att förstå liksom hur det kan vara en sorts sympatiröstning. Det blir, på sätt och vis blir också starkare principiellt ställningstagande att jag står för mitt parti no matter what. Spelar ingen roll vem om de kör liksom en apa som kandidat. Jag kommer alltid rösta på demokraterna. Så det, man får utlopp för den liksom principiella hållningen ännu starkare. Ju mer usel kandidaten är, desto starkare principiellt ställningstagande får man göra.
2: Ja, det är lite vackert.
1: Ja. Jag har haft ögonen på några kandidater, J.D. Vance och Blake Masters, för att jag följer Peter Thiel och Peter Thiel har finansierat dem, deras kampanjer. J.D. Vance kom in i Ohio och det var väntat kan man säga, men det var också en övertygande segermarginal. Blake Masters förlorade mot astronauten Mark Kelly i Arizona. Så att en av två fick Peter Thiel in i kongressen. Sen är ju det väldigt intressant såklart med Ron DeSantis. Det är ju kanske det enskilt mest intressanta valet. Det är det som folk pratar om, skriver om mycket, men det är superintressant. Alltså, Ron DeSantis, Floridas guvernör, som stod inför omval. Och han var favorittippen såklart, står mot en svag kandidat, Charlie Crist, som är liksom, det var ingen som trodde att han skulle ta över guvernörsposten i Florida. Men alltså, resultatet vände. DeSantis fick 59% av rösterna, så han hade 19 procentenheters vinstmarginal, vilket är den största vinstmarginalen som en Florida-guvernör har fått sedan 1982, när demokraterna hade någon sorts jordskredsutplåningskampanj. Och DeSantis, han vann till och med i Miami, vilket är liksom, det var ingen som trodde att han skulle göra det. Så hur många republikaner vinner någonsin ett storstadsdistrikt med tonvis med latinos i väljarkåren, som är totalt dominerat av Hispanics? Och för 4 år sedan så blev han vald första gången då med mindre än 1 procentenhets marginal, och nu har 19 procentenheters marginal. Man kan säga så, Trump vann Florida förra presidentvalet då med 3 procentenheters marginal för 2 år sedan, men DeSantis har 19 procentenheters vinstmarginal. Så det är otroligt bra valresultat för honom. Men han är också en politiker som har ett otroligt bra track record. Alla som har hört mig prata om liksom, politik förut vet säkert vad jag kommer lyfta fram som den första frågan. Som exempel på Ron DeSantis track record. Det var ju så att han hade en korrekt position i coronavirusfrågan. Han ledde Florida på ett lysande sätt genom pandemin, genom att helt enkelt säga nej till allt pandemivansinne. Nej till nedstängningar. Nej till utgångsförbud. Nej till masskrav. Nej till vaccinkrav och så vidare. Istället så fixade han lagstiftning som förbjöd vaccinkrav. Det vill säga alltså, företag, myndigheter och så vidare får inte kräva vaccinbevis från kunder. Även om de vill, även om det sker helt på frivillig bas, förbjöd det. Och nu kampanjar han med det här under den här parollen. Så en sån här fras som han säger är Florida was a refuge of sanity when the world went mad. Och det var ju precis så. Vi satt här i Radio Bubbla 2020 och pratade om så här, att hela världen har blivit galen. Det finns ju några enstaka ställen som inte har hoppat helt i galen tunna. Och det är Sverige och Florida. Mm. Florida var ännu bättre än Sverige. Och han har också varit jättebra i många andra frågor. Massinvandringsfrågan, vi pratade för ett tag sedan om hans den här gimmicken att de skulle flyga nyanlända invandrare till Martha's Vineyard eller vad det var. Jag minns inte om det var han eller om det var Greg Abbott i Texas. Hans guvernörskollega.
2: Båda
1: gjorde det. Jag vet inte vem som skickade till Martha's Vineyard hur det var, men det var ju jättekul gimmick. Jag tror han, det var någonting att han skulle börja igen. Och han hanterade senaste orkansäsongen bra, anses det allmänt. Och han betraktas av både republikaner och demokrater som en sorts kapabel ledare, en doer, redig, hederlig typ, alltså för att vara politiker, men liksom Ron DeSantis, det som är intressant med det här, det är liksom att Ron DeSantis kommer ju helt garanterat ställa upp i primärvalen för att bli presidentkandidat 2024. Så det innebär att det kommer i praktiken stå, om inget helt liksom galet oförutsett händer, så kommer det stå mellan DeSantis och Trump i vem som ska företräda det republikanska partiet och utmana Joe Biden. För Joe Biden är väldigt tydlig nu med att han också kommer ställa upp för omval. Och jag undrar ärligt talat, hur, vid det här laget, vem kan föredra Donald Trump framför Ron DeSantis? DeSantis har i stort sett alla fördelar som Trump har. Han är en del av Trump-rörelsen. Han står för liksom hela liksom den riktiga Trump-agendan. Men han har inte Trumps motbjudande personlighet. Trumps allmänt liksom så äckliga framtoning och stil som jag inte tror har varit en fördel för Trump. Det är trots den, inte tack vare den, som han blev president. Men DeSantis har man inte de faktorerna. Trump är extremt motbjudande och frånstötande för många människor, inklusive jag själv. Jag pratade om tidigare raden om att han håller på med en del liksom bizarra, äckliga saker, och han bor i sin liksom sin lägenhet där han har liksom alla föremål är pläterade med guld, men takhöjden är liksom 2 meter som en svensk sosselägenhet, och det är bara don't get me started. Men den stora saken är förstås att Trump skämde ut sig fullständigt i Vita huset. Det var bara någon månad sedan vi pratade om det här sist. Det ska inte repetera. Det finns många exempel. Vi har redan pratat om allihopa. Men om man bara ska ta ett då. Det är så viktigt att det räcker för att diskvalificera Trump. Så kan vi ta den här coronavirusfrågan. För Trump var otroligt obeslutsam, ryggradslös, flipfloppade fram och tillbaka. I slutändan så ställde han sig bakom helt vansinniga, extremt destruktiva pandemiåtgärder, inklusive såklart vaccineringshetsen som Trump gick i bräschen för och som han nu marknadsför som en av sina stora bedrifter, att han lyckades få ut de här fantastiska vaccinerna från Pfizer och Moderna och snabbt, och han fick så många vaccinerade och så vidare. Så här har vi den största, viktigaste politiska vattendelaren på en generation, och Trump gjorde bort sig fullständigt och DeSantis tog rätt position och stod fast för den genom hela perioden. Och DeSantis, han har en del andra egenskaper också som är liksom precis rätt för den här. Så han har rätt sorts bakgrund. Han läste historia på Yale och sen juridik på Harvard. Så han har liksom den här fina elituniversitetsbakgrunden också. Ganska gedigen militär karriär, men från saken rätt. Han var någon sorts jurist genom den här JAG, som militärjurist. Men han var liksom på plats under Irakkriget i Irak och jobbade för Navy SEALs. Och han är Lieutenant Commander och har en massa medaljer och så vidare. Fortfarande aktiv reservare. Och han är relativt ung. Han är född 78, så han är alltså 32 år yngre än Donald Trump. Och han heter Ronald i förnamn, vilket har en väldigt fin klang i republikanska kretsar. Det ger liksom det är en speciell association till Ronald Reagan för republikaner. Och många andra såna här små detaljer. Och när vi pratade, när kan det ha varit nu, jag tror att det var början av 2021, när Trump-administrationen lämnade Vita huset, så pratade jag om vad som hände nu under post-Trump-eran. Och en av mina förutsägelser som jag tog upp var att Florida skulle nu bli det nya centrumet för den amerikanska högern. Därför att jag räknade upp en massa skäl för att det skulle bli så, framförallt massa personer som fanns i Florida, och att det kommer bli liksom epicentrum för motståndet mot Biden-regimen och basen för att försöka ta tillbaka Vita huset och allt sånt där. Och jag känner att jag får ganska mycket vatten på min kvarn nu när Ron DeSantis seglar upp som den absolut största vinnaren i det här amerikanska mellanårsvalet. Och jag vill gärna höra en kommentar från dig, Boris, här, men alltså, det känns mig som att han är en shoe-in som de skulle säga för presidentnomineringen. Det blir väldigt, väldigt tufft för Trump att gå upp mot Ron DeSantis i primärvalen.
2: Ja, det är det. Men samtidigt, alltså, jag tror DeSantis värsta fiende är liksom den totala politiska yxigheten och oförmågan i det egna partiet. Alltså inte vilka krokben som kan dyka upp, helt enkelt. De är jävligt inkompetenta som parti. Och det andra är ju Trump i sig. Alltså han kan ju i sin bitterhet och illvilja, han har ju redan börjat nagga på DeSantis och gett honom öknamn och så vidare. Och det kommer ju vara ett tecken på hur iskall DeSantis kan vara, om han kan hantera alla dessa påhopp och hetsningar som kommer att komma. Det är ju väldigt spännande att se.
1: Ja, han rent strategiskt så behöver han förmodligen inte göra så mycket. Alltså han kan inte hålla på att attackera Donald Trump, för att han har varit en liksom 100% Trump-supporter, alltid stått vid Trumps sida, hyllat honom. Liksom bygger vidare på Trump-plattformen, och han är liksom en del av hela Trump-rörelsen. Så att han kan inte, det skulle inte vara trovärdigt för honom om han gjorde en 180-vändning och blev en sorts anti-Trump-figur. Men strategiskt så säger jag inte heller att det skulle vara viktigt för honom att snacka ner Trump. Hans track record talar för sig själv. Alla de här liksom fördelarna han har är så tydliga. Och anta att han skulle låta... Trump har ju redan börjat attackera DeSantis. Och ja. han slår hårt under bältet, som han gör alltid, Trump. Med den här stilen. Han kallar honom för Ron DeSanctimonious. Och går bara till full attack. Och Trumps förtrogna är ute, hans surrogat liksom är ute och säger i medierna att håll dig i Florida, DeSantis. Tror inte att du kan komma upp här liksom och talla på presidentnomineringen. Glöm det, för då jäkla liksom ska vi nita dig. Så Trump är redan har väldigt oattraktiva, superaggressiva stridslyssnaren internt mot andra republikaner. Så att Ron DeSantis, han skulle kunna spela det väldigt, väldigt cool här och inte säga så mycket negativt om Trump. Men tror jag ändå bara segla igenom. Jag tror bara republikanerna, när det kommer till kritan, så kommer de tycka att det är jätteskönt att kunna få någon som för liksom Trump-rörelsen och lite Trump-energin vidare utan att faktiskt vara Donald Trump. Det kan ju till och med bli liksom den perfekta kompromisskandidaten mellan falangerna in republikanska partiet, där det finns en stark Trump-falang och så finns en stark anti-Trump-falang. Och DeSantis ingår ju såklart i Trump-falangen, men om han står som alternativ mot Trump, så blir han på sätt och vis den perfekta kompromisskandidaten.
2: Ja, men precis som du säger, det han måste göra är ju att segla förbi. Han kan ju inte gärna vända politik, så att säga. Men då skulle han bara göra sig löjlig. Och då skulle han dessutom berättiga det här sanctimonious-epitetet. Det gäller bara för honom att hålla huvudet kallt och inte gå in i någon sluggefest, utan bara liksom ställa sig över det hela. Låta honom yla lite grann där borta i den andra talarstolen.
1: Så 2024 så ska det presidentval igen. Joe Biden säger nu att han ska ställa upp. Jag tror att om han fortfarande är vid liv, om han fortfarande liksom överhuvudtaget kan liksom öppna munnen och säga någonting och så vidare, om inte Alzheimer har liksom blommat ut fullt ut, så kommer han vara demokraternas kandidat. De kommer liksom inte kunna stoppa honom med mindre än att de på något sätt liksom omyndigförklarar honom och avsätter honom. Och jag tror att Ron DeSantis kommer att stå emot honom. Jag tror redan nu så kan vi se. Och det har till och med varit tydligt även innan det här valet. Det har varit tydligt i ett års tid nu att det är Ron DeSantis som är den nya i särklass starkaste stjärnan och farligaste kandidaten. Tror du att det stämmer, Boris, att det är de två som kommer stå mot varandra i presidentvalet, och vem av dem kommer vinna?
2: DeSantis, ja. Alltså Biden är ju så här, jag började nästan tänka att nej, men de kanske tar honom i alla fall. Alltså med tanke på vad vi började prata om, Fetterman-syndromet. Vad fan, om en stroke kille kan liksom få jättemycket sympatier. Alltså det är känslomässiga argumentet. Om Biden är liksom lite till kvarts dement, det är ju ändå blinken av de andra som styr. Så att det är inte säkert att det finns ett inre motstånd i partiet mot att och låta honom ställa upp en gång till i balsamerat och chippat tillstånd. Så att det kan mycket väl bli de två som står mot varandra. Och det jag tänker efter det här mellanårsvalet är att vi måste ändå sluta underskatta tyngden i den här jävla demokratiska apparaten. Alltså det hemska att jag tror även om de ställer upp med det här killen som nästan ligger ner i graven, så kan de faktiskt vinna. Han kan slå det samtidigt. Det är en jävla apparat det där.
1: Ja. Och de har massor med de har tiden på sin sida.
2: Ja.
1: Och de kommer ännu fler liksom, precis som i Sverige, som importerade nya väljare och så vidare.
2: Ja visst.
1: Å andra sidan har DeSantis som har liksom, åtminstone i Florida, en annan sorts relation till Hispanics än vad republikanerna normalt har. Ja. Det är inte säkert att det är en massa kubaner och sånt där med, men det är inte säkert att det går att översätta till andra politiska arenor. Men det är ändå ganska spännande faktor. Jag tror också Biden kan vinna. Det är ju helt sjukt att Biden kunde vinna över Trump förra gången. Men så att då vore det väldigt dåraktigt att säga att han absolut inte kan vinna nu. Även om han är permanent mumifierad över det laget. DeSantis, han är ju, apropå det här med det här etniska, han är ju själv 100% italienare. Han kommer från liksom gamla italienska amerikanska släkter, men jag läste att samtliga hans mor och farföräldrar hade i sin tur föräldrar som var födda i Italien. När han gör sitt DNA-test så kommer det stå 100% italienare från centrala regionerna av Italien. Och det är lite intressant för att jag tror inte att USA någonsin har haft en Italian-American president. Jag vet inte om det finns någon sån här latinsk liksom, medkänsla med liksom mellan spanskättade och italienskättade. Men det är någonting lite speciellt där som kommer i spel.
2: Ja, det innebär att jag tror jag kommer ha östkusten är ju ganska italiensk. Du har hela New York. Och det närmaste man har kommit en italiensk presidentkandidat, det är ju
1: Mario Cuomo.
2: Ja, men jag tänkte på han ställer väl faktiskt upp i något primärval. Har du rätt i? Men jag tänkte annars på LaGuardia på New Yorks borgmästare på 30-40-talet.
1: Mm-hmm.
2: Han hade en jävligt stark ställning. Så att det här italienska påbrott kan spela en jäkla stor roll och skära in ordentligt i demokratiska väljargrupper. Alltså italienarna är ju väldigt demokratiska. Den enda icke-demokratiska italienarna är väl gamle Rudi.
1: Inte ett superspännande mellanårsval, men det lägger liksom grunden för ganska spännande saker inför inför 2024.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Statsradion och statstevens uppgift är ju att de ska fostra oss, för vi vet inte vårt eget bästa. Det är klart att media styr det vi får veta. Logosfären rör sig hela tiden framåt. Men gammelmedia rör sig bakåt hur mycket pengar de än pumpar in. Mer och mer pengar, mindre och mindre ut. Det är som statsapparaten. Vi ser de andra bara implodera och sjunka ihop. 7,2 jävla miljarder. Och vad får vi? Det här är stats-tvs gåva till mänskligheten. Det är ytterligare ett led i deras självförgörande. Statsmedia är ju oberoende på sitt sätt. De står ju helt oberoende från bildning och god smak. Vi kan ju de här texterna redan. Hur kunde det hända? Sverige har gått sönder. Idag förlorade Sverige oskulden. Sverige är en nation som har förlorat oskulden 400 gånger de senaste 20 åren ungefär. Och det är samma jävla tramskolumn som skrivs om och om igen.

0: Londonbörsen ligger på plus efter Brexit-omröstningen. Har återhämtat hela fredagens kursfall. Jag är jätteförvirrad här, Boris. Jag trodde att världsekonomin skulle tanka nu. Jag trodde det skulle bli en total kollaps. Brittiska pundet skulle gå ner till noll. Och de globala aktiemarknaderna skulle kanske aldrig återhämta sig. Utan nu skulle det bli liksom... nu skulle vi gå tillbaka till någon stenåldersnivå. Eftersom världsekonomin och definitivt inte den brittiska kan överleva utan den fantastiska upphöjda EU-byråkratin.
1: Nej, men allt har väl tankat, och det har väl tankat så djupt att alla system har kollapsat. Du får inga utslag på börsen helt enkelt. Den är väl antagligen utraderad.
0: Det kan vara så. Hur som helst så vet vi nu att det lilla tappet som man hade i fredags. Jag tror att nedgången på fredagen efter Brexit-omröstningen motsvarade hälften av uppgången veckan innan och sånt där. Och nu är den redan i kapp.
1: En börs är hit och dit. Hur går det för våra svenska au-pair i London? Där får vi rapporter.
0: Ja, när får vi rapporter? Det är faktiskt nyckelfrågan som jag ställer mig. Därför att kanske att den här artikeln borde ligga i medieavdelningen. Hur många artiklar skrevs det i svenska medier om börskraschen som följer efter Brexit? Hur många svenska medier rapporterar om det här? Att nu har vi liksom nu har den gått upp igen. Så nu ligger vi över den nivån där vi var i torsdags.
1: Nej, men det är inga som gör. Du kommer säkert att... Alltså de här sakerna kommer att leva parallellt. Det här att finansvärlden och företagen tar det ganska lugnt ändå. Det kommer att leva parallellt med att skräckpropagandan kommer att fortsätta. Jag har inte sett den avta någonting om att det helvete och arbetslöshet och svårighet för svenska företag. Och låt oss inte glömma au-pairerna. Det kortet slutar de inte spela på ett bra tag. För den engelsmännen har röstat igen och kommit fram till att nej, men vi vill nog vara kvar.
0: Ja. Den främsta lärdom man kanske kan dra av den här typen av nyheter är att inte lyssna på den här typen av nyheter. Det vill säga när man säger att ja, men nu går börsen ner och då kan vi dra den och den slutsatsen om till exempel Brexit-omröstningen som hände dagen innan. Marknaden reagerar ofta så här. Det är ofta en snabb, lite överdriven reaktion dagen efter att någonting händer. Och i det här fallet så har det förmodligen mycket att göra med att olika finansiella aktörer har spelat på Brexit-omröstningen. Många har spelat då på att det ska bli att Remain-sidan skulle vinna. Sen blev det inte så, då fanns det en viss övervikt av folk som spelat bort lite pengar och fick lite panik och tvungna att göra om olika placeringar. Och det är business as usual. Det är ingenting konstigt om det. Men som vi pratade om i förra avsnittet Radio Bubbla, så är det den här intensiva, lögnaktiga mediekampanjen där man tar varje litet tillfälle i akt att få Brexit att se ut som jordens undergång.
2: Radio Bubbla.
3: You have a certain little cute way of playing.

0: Bubble, get you in a whole lot of trouble. I'm looking for the boy with the wistful eye. I fell in love with them there.
1: Man borde ha en diskmaskin.
2: Westinghouse, Westinghouse.
1: När det gäller diskmaskin då,
2: Westinghouse.
3: Mina damer, varför inte göra kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa er en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Torbjörn Järlerup, Hoppe och hans svenska apostlar i Bubbla är extremistiska, fascistiska libertarianer vars idé om statslöst förbund baserat på privat ägande är vida sämre än libertariansk nattväktarstat. Ja. Torbjörn Järlerup, självbetecknad socialdemokratisk liberal, har skrivit ett inlägg om lilla vi, kan man säga. Ja. Det handlar om Hans Hermann Hoppe, som är min favoritfilosof av bland de nu levande och som vi ofta lyfter fram i Bubbla, vilket påpekas av Torbjörn Järlerup. Han nämner det att Hoppe får i Sverige stöd av då, personerna bakom projekten Bubbla och Korax. Och han nämner att vi har haft Hoppe som talare på vår konferens. Att Sofia har Hoppe, bild av sig själv och Hoppe som profilbild på Facebook. Vilket jag för övrigt också har. Men det är lite mer, jag gör lite mer en humble brag. Så det är svårare att se att jag också har Hoppe i min profilbild. Jag vill bara påpeka det. Som många verkar ha missat detta faktum. Pratar om konferensen och att vi försvarar Hoppe i sociala medier och sånt där. Så det är trevligt. Jag nämner också att jag, Sofias kollega Martin Eriksson, har öppet uttalat kritik mot demokratin. Det får jag tacka för det omnämnandet. Jag kan väl känna att det är lite grann, det kanske inte är en sån dramatisk nyhet att jag har öppet uttalat kritik mot demokratin, med tanke på att det väl knappt går en vecka i Radio Bubbla utan att jag uttalar mitt gränslösa förakt och absoluta motstånd, mitt svurna fiendskap till allt vad demokrati heter. Så där kan man tycka att Järlerup kunde ha tagit i lite mer. Men jag är förstås en liten fisk i det här sammanhanget. Han påpekar också att jag deltar i fascisters podcasts och menar på att det är ingen slump. Hans analys av Hans Hermann Hoppe är naturligtvis, det är inte i linje med hur vi skulle tänka, vad han missförstår många saker, han övertolkar många saker. Och låt oss för all del titta på några av de punkterna.
2: Ja, det kan vara bra.
1: Men låt mig säga initialt i alla fall att det skrivs mycket skit om Hans Hermann Hoppe. Alltså det görs mycket kommentarer om honom som är väldigt snuttiga, oseriösa och avfärdande. Ofta så citerar man bara en enstaka mening från hans kända bok Democracy, the God that failed. Ibland citerar man bara halva meningen. Ibland, om man är riktigt generös och intellektuell, så citerar man meningen från Democracy, the God that failed och dessutom en annan mening från en annan text. Och det är sätt på vilket man redovisar Hoppes idéer.
2: Det är kreativt.
1: Det är kreativt kan man säga, men inte särskilt intressant. Tommy Järlerup däremot, han ger, jag vet inte hur många, men han ger ett flertal väldigt långa citat av Hoppe. Stort antal passager från Hoppes texter, framförallt Democracy-boken. Och av alla människor som har attackerat Hoppe och skrivit, kritiserat hans idéer, jag vet inte om jag någonsin har sett någon ge så utförliga citat av vad Hoppe faktiskt själv har skrivit. Nej. Som Torbjörn Järlerup gör. Och därför vill jag ge Järlerup en eloge till att börja med, för att han är mer intellektuellt hederlig och rigorös än vad många kritiker är. Och det inkluderar folk som är libertarianer. Men ta sådana som så här Jeffrey Tucker som pikar hoppianer. Tom Palmer som har skrivit en sån här linjeartikel om Hoppe som ofta länkas av vänsterlibertarianer. Men som jag tycker är riktigt rutten. Och väldigt så här

0: uppgörelse, men inga riktiga argument och inga hoppresultat. Hans vitsiga slutkläm var fritt ur minnet. Detta är inte österrikisk ekonomi, utan en österrikisk källare.
1: Lite fyndigt i och för sig.
0: Det är väldigt fyndigt, det är typiskt Mattias, va? Han får ofta till de här roliga formuleringarna, skarpa och elaka formuleringarna. En av skälen att det är väldigt svårt att inte gilla Mattias Svensson. Det tycker jag är min personliga uppfattning. Och det österrikisk källare då syftar naturligtvis på Josef Fritzl, den ökända mördarpedofilen som då är att jämställa med Hans Hermann Hoppe. Att det är roligt, det är vast, men den intellektuella nivån är ingenting att hänga i julgran där. Så därför vill jag i alla fall ge Torbjörn Järdlup en eloge för att det är en hederligt frontalangrepp på Hoppe på det sättet. Och dessutom en beskrivning av Bubbla och mig och Sofia som inte är uppåt väggarna hårresande felaktig. Vi hade ju till exempel en situation för ett tag sedan här där två medlemmar i ett av riksdagspartiernas ungdomsförbund skulle stämpla oss som nazistiska och sa att Bubbla är utpräglat nazistiska projektet Bubbla. Och när vi påpekar då att de kan väl uttrycka sig, de kan gärna vara emot oss, men de kan uttrycka sig lite mer korrekt och nyanserat, så gick de istället nästa vecka all in på samma typ av formuleringar, att vi var nazister, vi delar samma rörelse som nazisterna, det är ingen skillnad och så vidare. Så att Torbjörn Järdlup, som skrev en kommentar på BBS, Torbjörn Järdlup är en patenterad knäppskalle. Alla som har kommit i kontakt med honom vet att han är en tok. Men jämfört med de här centerpartigrabbarna så är han en gentleman och en intellektuell gigant. Ja. Torbjörn Järdlups kritik då mot Hoppe, det är att han menar på att med den typen av decentraliserat, privatiserat samhälle som Hoppe föreställer sig, det vill säga att man ska kunna ha många olika små samhällen och enklaver som sätter sina egna regler på grundval av privat ägande. Han menar att det här kommer liksom att approximera små stater. En annan kritiker, tyckte det var en ganska rolig formulering, såg det för en månad sedan på någon Facebook-tråd, skrev att det Hoppe förespråkar är auktoritär etatism på kvartersnivå. Och det är inte så att den här kritiken är helt och hållet grundlös. Därför att det är inte en bugg, det är en feature kan man säga. Att en libertariansk ordning, ett sånt här som det Robert Nozick kallar för framework for utopia, ett ramverk för många olika utopier. En av de attraktiva sakerna med vårt erbjudande, det är att alla olika grupper kan få leva i hög utsträckning som de vill. Så om man är socialist, då får man gärna ha en socialistisk kommun. Om man gillar demokrati så får man ha demokratiska omröstningar. Om man är nazist så får man ha en arisk enklav om man vill, där man inte tillåter några judar eller vad man nu inte gillar, om man är nazist eller någon annan typ av chauvinist. Och på det här sättet, genom att människor separerar sig så att folk med olika värderingar lever på olika platser och håller sig till olika regler, så kan man samexistera fredligt istället för att vi måste ha ständiga konflikter om vilka regler som ska gälla för alla människor, oavsett vilka värderingar och samhälleliga visioner de människorna har. Så att från vårt perspektiv så är det här en smart lösning för fred och harmoni och att möjliggöra mångfald och att låta tusen blommor blomma med ett känt citat. Problemet då från Torbjörn Järdlups perspektiv och många andra som står till vänster, även då libertarianer, det är att de är egentligen inte för mångfald. De är inte för att människor ska få leva som de vill, utan de vill bara att människor ska få leva på det sätt som de tycker är bra. Och det är ofta då en ganska så här mainstream, progressiv, kosmopolitisk vision av hur livet ska se ut. Och de tycker ofta att det är väldigt problematiskt om folk vill leva enligt mer konservativa, traditionella normer till exempel. Och det vill de inte tolerera. Mer generellt så vill de inte tolerera några former av det de uppfattar som intolerans.

0: Särskilt naturligtvis om folk vill diskriminera på grundval av rastillhörighet eller sexuell läggning eller sånt där. Så tycker de att så långt kan vi inte utsträcka friheten. Att människor kan vara fria att välja vem de vill associera sig med och vem de vill leva med. Utan människor måste forceras att leva med människor som är väldigt annorlunda än dem. Även om de tycker att det är väldigt dåligt. Även om det finns en ömsesidig önskan om att leva åtskild. Så det som är dåligt med kritiken då, det är att fokus hamnar på de mest extrema exempel man kan hitta. Till exempel då riktigt hardcore chauvinistiska personer som vill inte ha, liksom, inte en enda bög får leva i min enklav. Eller till exempel inga judar eller svarta människor och sånt där. Och det låter ju väldigt hemskt. Saken är bara den, det är två saker som är värda att påpeka i det sammanhanget, minst två. Det första är att antalet personer i västvärlden som har den typen av värderingar är minimalt. Jag menar, det är i praktiken, det är nästan ingen som tycker att det är problematiskt att det bor liksom en och annan människa med afrikanskt ursprung i samma stad som en själv. Det är också en oerhört liten minoritet som tycker att den så kallade judefrågan är en aktuell fråga och att judar är ett problem och sånt där. Så att om vi släpper loss varenda rasist och antisemit som finns att leva i sådana samhällen, så kommer det fortfarande röra sig om liksom någon promille av befolkningen. Så att nästan hela den libertarianska ordningen skulle i praktiken bestå av människor som implementerar helt andra värderingar.
1: Mm.
0: Men för Gällerup är det här hela saken. Han kan inte se de andra 99,9% av den här visionen. Utan kan enbart se att det också skulle finnas och skulle liksom tolereras då av de andra samhällena. Att det fanns vissa som levde enligt värderingar som han tycker är oaptitliga. Den andra saken som är värd att påpeka kan jag känna. Det är ju att Hans Hermann Hoppe själv framställs ibland som en ultrareaktionär typ. Nu skulle jag säga att hans personliga värderingar är irrelevanta för hans teoretiska bidrag. Men det kan vara värt att påpeka att Hans Hermann Hoppe personligen är inte någon sån här intolerant person som hatar bögar. Han har absolut inga liksom rasistiska eller antisemitiska tendenser på det sättet. Och han har heller inget mot bögar. Han är en ganska så här kosmopolitisk, ganska progressiv person privat. Hans konservatism uppfattar jag ligger mer på en teoretisk nivå. Någonting som jag själv också lite grann identifierar mig med. Men den här teoretiska möjligheten då, om man tillåter full frihet så innebär det även frihet att diskriminera. Vilket innebär att vissa människor kommer vilja diskriminera på ett extremt och ovanligt sätt. Och det är liksom grundproblemet kan jag tycka med Gällerups kritik. Att han lyfter fram de små undantag. Han låtsas liksom som om en stor majoritet av befolkningen är nazister, böghatare och antisemiter och sådana saker. Men där kan man ju tycka att han och jag skulle båda kunna uttrycka vår glädje över att det inte är så.
1: Ja, bra exposé. Men du gjorde en liten miss där. Liten i slutet. När du säger att vår vän och belackare Gällerup låtsas att en stor del av mänskligheten är nazister och homofober och så vidare som du och jag och Hoppe. Utan han låtsas inte, han tror det. Jag tror det här är väldigt viktigt att inse. Därför att väldigt mycket av kritiken mot Hoppe bygger på en extremt statisk syn och en mycket märklig tolkning av historien. Och där kan jag ibland tycka att Hoppe inte riktigt noga påpekar en sak. Och det är ju följande, att i en situation där, om Gud är god, vi får det här tillståndet av väldigt, väldigt, väldigt många små stadsstater och sociala samfälligheter som är självstyrande, och vi får samhälle som bygger på privat kontroll över den egna egendomen, då är spelplanen helt annan. Alltså, för Gällerup gör det här misstaget att tro att Åh, men då fan, i Boris lilla republik i Nävelsjö, då kommer de kasta ut alla som inte tycker som han och så vidare, och alla som har fel ideologi, och så får vi massa sådana ideologiskt och kanske också etniskt rensade samfälligheter över hela Sverige. Men jag tror det här är en extremt viktig poäng. Den dag vi får den typen av samfälligheter så dör ideologierna. Helt och hållet, tror jag. Inte över en natt, men nästan. Därför att då kommer folk att träffas på torget när de behöver och prata liksom om vettiga saker. Ska vi investera gemensamt i ett avloppssystem och sådana saker? Men ingen jävel kommer ju att bry sig om att diskutera liberalism eller kommunism eller socialdemokrati. När människor får råda sig själva, ha makt över sina liv, då försvinner grunden för ideologier. När man når detta paradisiska tillstånd. Och det fattar inte jävlar upp riktigt. Och sen finns den här jäkla, det som ligger under och nöter oss gäller upp andra kritiker, den här pangloss-synen att världen som den är nu är den bästa av världar man kan tänka sig, alltså stora stater och snart överstatliga organisationer där multikulturalism och total acceptans av allting är påbjudet. Det är liksom mänsklighetens högsta tillstånd. Och innan detta så var det bara mörker medeltid där man slog ihjäl kvinnor och bögar och folk var fel hudfärg så fort man kom åt. Och det där är ju en total felsyn. Alltså alla de, jag tror snarare, jag vågar hävda detta, att förr så var den typen av motsättningar mycket mindre. Därför att det fanns fler som rådde sig själva på landsbygden till exempel, och bondebefolkningen i hela Europa. Men idag, när vi alla i princip lever i stater som exproprierar våra medel, det vi har jobbat ihop ifrån oss, och sen måste vi slåss med andra för att få pengarna tillbaka i form av bidrag och subventioner och så vidare. Där har vi skapat den materiella grunden för etniska, ideologiska, rasmässiga och religiösa motsättningar. Så att Gällrups stora fel är att han hela tiden utgår från att han lever i den bästa av världar och inser inte att det ofta var bättre förr.
0: Ja, det är ett av de övergripande felen som de här personerna gör. Jag skulle gärna komplettera med ytterligare en sak. Det är som ett specifikt felslut om jag har den här panglås, progressiv, optimistiska idén. Att leva i den bästa världen, saker utvecklas bara i rätt riktning hela tiden. Men det finns också på, om man kan säga på en sorts metanivå, en annan idé de har som förgiftar deras tänkande. Och det är den här universalistiska idén. Att oavsett vilka specifika regler det är, så måste alla människor leva under samma regler.
1: Mm.
0: Vi måste ha i princip en global världsordning som påför sina värderingar på alla människor. Alla människor på hela planeten ska leva på samma sätt. I praktiken, det betyder när man har resonerat på det sättet, som liksom Torbjörn Gjallerup eller Johan Norberg eller någon gör, det är att man säger, jag vet bäst hur alla andra människor ska leva, och vi ska tvinga alla andra människor att leva på det sätt som jag tycker är bäst, nämligen liksom, den bästa av alla världar som redan lever i, vilket man kan tycka är paradoxalt. Men det är oerhörd arrogans, en brist på ödmjukhet inför mänsklighetens komplexitet, mänskliga samhällens komplexitet, historiska utvecklingar, hur samhällen evolverar. Det här är väldigt intrikata saker. Och man behöver absolut inte bli någon sorts nattsvart reaktionär för att förstå. Det räcker med att läsa Hayek eller läsa Mises och deras eminenta förklaringar av spontan ordning. Du ser hur samhällen, framgångsrika samhällen, evolverar fram. De formas genom de aggregerade konsekvenserna av miljontals människors spontana okoordinerade beteende. Inte genom att en elit tänker ut vissa ideal och sen tvingar andra människor att leva ut efter dem. Men det är faktiskt den idén, och det är inte så liksom nyliberaler tänker på sig själva eller socialdemokratiska liberaler. Men det är en oerhört auktoritär idé. Att det finns någon, man kan skapa en ordning som passar för alla människor. Och jag tror egentligen det är sunt förnuft. Jag tror de flesta människor kan förstå att människor är olika. Oavsett om vad man har för teorier om vad det beror på, så är det uppenbart att människor är olika och har olika värderingar. Och jag tror också det är lätt med sunt förnuft att se att det är farligt att sikta in sig på att alla människor ska ha samma värderingar eller leva på samma sätt. Det är en så enkel och självklar idé att om folk har olika preferenser så kan vi helt enkelt låta dem leva som de vill. Och en av de saker då som är... Så det är i alla fall, det tycker jag, ska inte bli för långrandig. Men det är ytterligare en idé, den här universalistiska idén som är väldigt karaktäristisk för alla liberala ideologier. Det är en grundbult kan man säga i liberalt tänkande i gängse bemärkelse. Och det är en av orsakerna till att en sån som jag till exempel ibland tvekar inför att kalla mig liberal. Jag är förstås väldigt liberal på nästan alla meningsfulla sätt. Men det känns problematiskt för mig att förknippa mig med liberalismen som ideologi. Just för att den har det här universalistiska anspråket som inte är frihetligt. Som inte är decentralistiskt och evolutionärt och spontant. Utan har ett väldigt sinistert auktoritärt drag till sig.
1: Ja, och ett stort mått, alltså i tanken på universalismen följer också nästan med nödvändighet tvångsåtgärder. Och alltså jag tror inte att hoppets vision behöver, när man fått bort den här tvångsmässiga universalismen, då tror jag inte hoppets vision i sig behöver leda till att man får en mängd små stater som är etniskt, politiskt eller religiöst eller sexualsedes homogena. Utan jag tror alltså de flesta människor har bryr sig de facto inte om hur andra människor lever. Problemet uppstår när staten och minoritetsgrupper kräver att vi andra ska förstå dem, att vi ska sätta oss in i hur de lever och tänker, att vi ska visa acceptans när vi egentligen skiter totalt i hur folk genomför sina samlag eller vad de tror på. Och får man bort det där förbannade tvånget att vi alla ska acceptera och omfamna allt, även sånt som vi tycker är absurt obehagligt eller främmande, då kommer ju spänningarna att minska i de som kommer, alltså i min republik i Nävelsjö, så där får alla komma, men börjar någon jävel liksom krångla om att vi alla ska förstå just den person eller hans lilla grupp speciella behov, önskemål eller guddom, då åker de ju ut. Men annars kan de få liksom vad de försörjer sig själva. Och så tror jag kommer att funka på de flesta ställen.
0: Ja, precis. För att de flesta människor är ganska normala. Ja. De flesta människor har ganska liksom genomsnittliga mainstream-värderingar. Det är så att säga, man kan säga det är definitionsmässigt sant att de allra flesta människorna inte är extremister. Så att de flesta människor skulle vilja leva i helt normala samhällen. Kanske socialdemokratiska välfärdsstater och sånt där. Så att det är... Det är kanske inte ens en särskilt stor del av befolkningen som skulle omfattas av några dramatiska förändringar. Och för det kan ju återigen då, det är kanske inte superrelevant, men det kan vara intressant att påpeka eftersom det blir lite personligt i de här diskussionerna. Hans Hermann Hoppe själv skulle ju uppenbarligen inte välja att bosätta sig i någon sån här extremistisk, ultradiskriminerande enklav. Förutom att han är liksom en sekulär person som har normala värderingar, så är han bor ju själv i Turkiet halvåret. Han är gift med en turkisk kvinna, bor i Istanbul stora delar av varje år. Och hans inställning till islam är att det är väl inget jättestort problem för mig. De kör sin islamgrej och jag bor här och är inte muslim i Turkiet. Och det funkar ju. Så att inte ens Hans Hermann Hoppe själv skulle vilja delta i någon sån här extremistenklav. Utan allt vi hoppianer säger det är att om det nu finns några sådana extremister som vill testa och köra med nazism, låt dem göra det. Och för Guds skull, låt oss andra slippa de förvirrade människorna genom att låta dem dra iväg ut i, liksom, på sitt eget ställe och göra sin grej. så kan de få köra sin nazism och vara glada och bli frälsta på sin egen fason. Medan vi andra kan ha ett samhälle som är då befriat från åtminstone några av de här ja, nazisterna eller vad det nu är. Jag skulle ju framförallt tycka, nazister tycker jag är ett väldigt marginellt problem. De ställer till väldigt lite problem jämfört med vissa andra grupper. Drömmen vore ju att man kunde få alla kommunister, alla som vill ha liksom egendomsgemenskap, den här typen av vansinniga idéer, och få dem att dra ut och skapa socialistiska kommuner och ha socialistiska samhällen där de kan leva, men att vi kan ha en fredlig separation där de som vill ha till exempel möjlighet till privat ägande och fritt företagande kan få göra det på vissa territorier, så kan vi ha socialism på andra territorier. Oavsett vad man tycker, oavsett om en grupp, det som vi brukar prata om är till exempel den katalonska självständighetsrörelsen. En poäng som görs då som inte nog kan understrykas. Att vissa ser till konsekvenserna och säger att ja, men det beror inte på liksom åt vilket håll Katalonien kommer gå. Det är bra om de blir mer frihetliga, men inte Katalonien är ett vänster. Kommer inte ett självständigt Katalonien gå till vänster politiskt med socialistiska och PK-idéer och sånt där? Jo, det är mycket möjligt. Men oavsett om de går åt höger eller vänster så är det bra. För att om de går åt höger så är det bra för Katalonien. Då får de renodla sina sunda, frihetliga, traditionella värderingar, vad det är för någonting. Om de går åt vänster, då är det på motsvarande sätt bra för Spanien. För då kommer Spanien relativt sett bli mer höger och slipper dras ner av de här vänsterdräggen i Katalonien som bara röstar in massa socialister i spanska parlamentet. Så att oavsett om Katalonien går i en bättre eller sämre riktning, så är det bra för Katalonien och bra för Spanien att de här två regionerna separerar. Ja. Vi tackar Torbjörn Gjellerup för uppmärksamheten. Det är roligt att Bubbla och Korax korrekt identifieras som nu ska jag säga det, passa på att säga att Bubbla som projekt har ingen officiell linje i sådana här frågor. Det är libertarianskt projekt, punkt slut. Sen råkar det vara så att många av oss som driver projektet och är i centrala positioner är då väldigt influerade av Hans Armon Hoppe och ser honom som en ledande tänkare. Vi är öppna för alla typer av libertarianer, till och med liksom med vänsterorienterade libertarianer eller folk som kanske inte ens ser sig direkt som libertarianer, men gillar det vi gör. Om någonting kan jag väl tänka att kanske Svenska Misesinstitutet skulle egentligen förtjäna ett omnämnande här, eftersom de har varit, de är mer uttalade hoppianer, mer officiellt kan man säga, men vi är, har varit längre än vad vi är, och de var en viktig inspiration för oss när vi startade Bubbla-projektet. Och vi har ju försökt hålla oss ideologiskt nära det internationella Misesinstitutet, där Hoppe är en senior fellow förstås, och även det svenska Misesinstitutet som vi alltid uppskattat väldigt mycket. Så de skulle ju vilja säga är de främsta hoppianerna i Sverige, även om de kanske idag inte har lika mycket genomslag som de Bubbla har.
2: Radio Bubbla.
0: Ron Capshaw, Christopher Hitchens, gjorde logisk resa från konservativ marxism till libertariansk trotskism. Jag vet inte vad man ska säga om den här artikeln. En liten bagatell som dök upp häromdagen på Bubbla. Jag vet inte om texten i sig är så intressant, men ämnet är ju för all del intressant. Christopher Hitchens, den oefterliknelige och evigt saknade rabulisten. Gud vet att jag ibland, det händer ibland att jag går in på YouTube och söker på Christopher Hitchens namn och tänker, har det kommit något nytt med Hitchens? Och sen så slår det mig att just det, han finns inte kvar längre. Det finns ingen poäng att göra där som jag brukade göra en gång i veckan fram till hans död. Jag själv gillade att lyssna på Hitchens tv- och radioframträdande och sånt där, bara för att han var otroligt mysig att lyssna på, med rösten och stilen och slagfärdigheten. Det är mycket mer än hans faktiska uppfattningar eller analyser. Särskilt skulle jag säga under de sista 10 åren eller sådär, då han tog en ganska ensidig vändning. Allra särskilt på slutet av sista åren, när han nästan bara pratade om ateism och såna här saker. Men ändå vilken häftig stil han hade. Och som den här artikeln handlar om, en väldigt intressant bakgrund. Men från ett radiobubblarperspektiv så är det inte så konstigt egentligen med en gammal marxist och trotskist som rör sig i en konservativ och libertariansk riktning. Eller vad säger du, Boris?
1: Nej, vi är ju en del som har gjort det. Det är ganska många faktiskt. Jag har väl ungefär samma utvecklingsbana med vissa undantag som Hitchens. Jag kan förstå hans reaktion. Alltså jag kan ju hans stora misstag var ju när han så fanatiskt ställde sig upp, alltså bröt med en stor del av sin miljö och med vänstern och ställde sig upp och försvara invasionen i Irak. Och det gjorde jag också. Jag tror mekanismerna var de samma, därför att man kände sån vämjelse inför att så många som var mot kriget var liksom var dum i huvudet vänster. Så man ville frondera mot dem. Det var i alla fall en av de saker som drev mig, att man liksom utmålade Irak som ett mycket bättre land än det i verkligheten var. Resultatet blev ju katastrofalt. Och jag gör ju som du, jag går ju ofta och väntar på att Hitchens ska uttala sig tills jag kommer på att han är död. Men det skulle vara intressant att se vad han intog för ståndpunkt. Om man skulle ha ändrat sin ståndpunkt och sett en katastrof som följde. Det är inte givet, för vad man ofta glömmer bort är ju att han blev uppenbart slirig de sista åren av sitt liv. Det är för att han krökade för mycket. Det syns ju när man, det är inte bara syns när man tittar liksom på tv-program med honom. Det räcker ju med att läsa honom, alltså den stora boken. Den stora ateistbibeln till exempel. Och en hel del av hans texter och hans självbiografi också som kom ungefär i samma veva. Alltså den intellektuella skärpan är borta helt enkelt. Och jag tror att det var innan sjukdomen stod klona i honom. Jag vill ju passa på, han är en oerhört viktig person alltså. Så jag går ofta tillbaka och läser hans texter från innan han blev slirig. Den man ofta glömmer bort är ju faktiskt Alexander Cockburn, som var Hitchens parhäst väldigt, väldigt länge. Och de bröt ju slutgiltigt med varandra i och med Irakkriget. Och båda var ju britter och flyttade till USA därför att det var en friare miljö. De grundade Counterpunch tillsammans och... Hitchens rörde sig också i libertariansk riktning, men en mycket mer jordnära libertariansk riktning. Han, som av en händelse, flyttade han ju till en farm i norra Kalifornien. Blev varm förespråkare för andra tillägg i konstitutionen. Alla ska rätt att bära vapen. Han skrev ofta i The Reason. Och var även ett tag krönikör i Wall Street Journal, men var fortfarande benhård marxist, och han jobbade mycket med antiwar.com. Han gick ju bort också i cancer, men han gjorde det på ett Hitchens gick på sitt vanliga sätt bort, höll på sig med buller och bång och skrev mycket om detta. Cockburn drog sig bara undan till en klinik i Tyskland och väldigt, väldigt få visste ens att han hade cancer, så dog han i all tysthet och stillhet. Men han är också väldigt, väldigt väl värd att läsa. Det vart väldigt mycket död i det här programmet.
0: Vi hade en liten diskussion innan vi satte igång om det skulle bli tema död. Jag försökte undvika det, men sen såg jag Hitchens artikeln och inser att vi halkar väl dit ändå. Fäbodkullan Tin Gumuns. Livsmedelsverket fixerade vid att sätta käppar i hjulet för småföretagare. Utgör hot mot Sveriges egen matförsörjning. Kommer du ihåg Fäbodkullan Tin, Boris?
1: Jajamän.
0: Vi hade ett inslag om henne i somras. Det måste ha varit mitt på sommaren 2015. Då vi rapporterade om, nu ska jag säga om jag minns det här rätt. Skatteverket gjorde sitt bästa för att stänga ner det här Fäbodkaféet som den här kvinnan driver. Och om jag minns rätt så var det så att de fick inte driva kaféet för att de inte hade en elektronisk kassaapparat.
1: Och exakt.
0: Och de kunde inte ha en elektronisk kassaapparat för de hade ingen el. Och för att då få driva kaféet så måste de ha en kassaapparat och då måste de ha el och då måste de göra en jätteinvestering för att dra ut elkablar till den här platsen. Vilket då är fullständigt i strid med själva idén att ha ett fäbodcafé som drivs på en teknologisk nivå som motsvarar fäbodens historiska hemmahörighet. Nu är Tine tillbaka i rampljuset här med en debattartikel. Debattartikel i någon av Dalatidningarna. Där hon påpekar att Rättviks kommun, de är inte så dumma egentligen från hennes perspektiv. Hon upplever att de ändå försöker hjälpa henne och ha en bra dialog med näringsidkare. Och faktiskt försöka undanhålla sån här liksom byråkrati och onödigt tjafs. Så att det inte kommer i vägen för företagare. Det är inte jätteofta man hör folk säga det. Men hon är ganska nöjd med Rättviks kommun. Åtminstone i kontrast till Livsmedelsverket. För att förutom att hon har Skatteverket på sig så länge, så har hon nu även Livsmedelsverket som är inne och petar hennes verksamhet. Och en av de saker som hon fokuserar på är naturligtvis mjölk.
1: Mm.
0: Alltså det är alltid den här byråkratiska genomonda fixeringen vid mjölk. Att folk inte ska få dricka den här ändå oerhört liksom primala historiska näringsämnet. Att man ska få ha vanlig jävla mjölk.
1: Och att dels är de ju som vanligt på jakt efter mjölk som inte pasteuriserad. Det gör de ju tokig. Men sen har de ju också, som hon berättar här, försökt förbjuda den opasteuriserade fäbosten. Och det där är ju en grej som de ständigt ligger och nöter på. Vilket är så jävla koko. Därför att, du får importera opasteuriserad ost hur mycket du vill. Men de ligger alltid och puttrar på Livsmedelsverket och försöka stoppa svensk tillverkning av opasteuriserad ost. Ja, det är så efterblivet så att jag vet inte vad det påminner om. Men en viktig sak som hon tar upp här också som gör att man tycker att hon kan vara lite rätt i att de är lite sympatiska på Rättviks kommun. Det är ju de här betalningarna som man ska göra som livsmedelsproducent eller restaurangägare. För i de flesta kommuner i landet så är det så här att du måste slanta upp tiotusentals kronor ibland varje år för i kontrollavgift. Men ibland blir du aldrig kontrollerad. Men då har du ändå betalat kanske 10, 20, 30 tusen kronor till kommunen, ibland mer. I Rättvik gör man så att man får betala om det är så att kommunens miljö- och hälsovårdsnämnd kommer att göra en kontroll, då pröjsar man för det. Vilket är en rimlig ordning. Men i de flesta andra kommuner, så in med stålarna och sen får du se om de kommer. Alltså det är den här gamla vanliga gödbyråkratin med hjälp av utpressningsavgifter helt enkelt.
0: Ja, det blir i alla fall lite mer elegant om man kopplar avgiften till att man faktiskt gör någonting.
1: Ja, faktiskt.
0: Snarare att man bara öppet kräver pengar för ingenting. Bara för att man existerar och är starkare än motparten. Men det finns ju på det som du var inne på tidigare med opasteuriserad ost. Om man lägger det här pusslet lite grann så framträder ändå en ganska tydlig bild. Men som du säger, opasteuriserad ost är inget problem när man importerar den från Frankrike eller någonting. Kör i vind, säger Livsmedelsverket. Men här är plötsligt ett väldigt stort problem när vi har lokalproducerad opasteuriserad ost. Och jag tror att det här är en ledtråd om att det förargliga nyckelordet här är inte opasteuriserad utan lokalproducerad.
1: Ja, alltså så fort det dyker upp en entreprenör som ska göra någonting, till exempel på matområdet, då blir de ju skogstokiga. Alltså de hatar företagande oavsett myndighet så hatar de företagande.
0: Jag tror att de inte minst hatar självförsörjning. De hatar tanken på att det finns någon där ute som är stark och kapabel och kan fixa sin egen mat. Som inte är beroende av statliga bidrag, statlig infrastruktur, hela den statliga ekonomin för sin försörjning. Utan de kan bo ute på sin fäbod, kanske inte tinbod där ute, men de kan vara ute på sin gård på landet och göra sin egen ost. Och de kan skita ganska mycket i vilken ost som statens regleringar tillåter på Konsum just den här månaden. För de har sin egen ost. Det där tror jag sticker i ögonen till och med mer än en invandrare som har ett anständigt jobb. Det där är verkligen det som man måste driva ut ur statens samhälle.
1: Och sen undrar man liksom, sen blir det ofta, det dyker alltid upp debattartiklar, man måste satsa på svensk småskalig nära produktion av mat och så vidare. Och politiker uttalar sig. Men i det dagliga livet ute på landet så är det alltid någon lömsk byråkrat som nitar de som försöker. Och det gäller även i Stockholm, vi har ju samma sjuka system och kontroll och grejer här också.
0: Ja, vi får i alla fall säga bra jobbat Tin Gummuns. Toppen att du skriver artiklar också och debatterar. Vi kan också tipsa om att Tin har en blogg som heter Fäbokullen. Fäbokullen.se. Där kan ni kolla. Och den är uppdaterad senast för 3 dagar sedan. Och den handlar om krångel, kalvdans, våren kommer, företagsamhet. Det verkar vara ganska intressant blogg.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Purdue Pharma ansöker om konkurs. Oxycodontillverkaren målet för över 2000 stämningar för påstådd del i opioidkrisen. Opioidkrisen är ett sånt här ord som vi hör väldigt ofta nu för tiden i nyheter. Vi har tyvärr inte pratat så mycket om det i Radio Bubbla, men vi ska göra ett försök i alla fall att närma oss ämnet. Det påstås att det finns just en opioidkris som har att göra med överförskrivning av opioider som leder till missbruksproblem, som leder till att folk dör i överdoser och så vidare. Och fokus ligger just nu väldigt mycket på läkemedelsbolagen som man anser ligger bakom den här opioidkrisen genom att man har hetsat fram den här överförskrivningen av opioider som har fått så negativa konsekvenser. Men jag tror att det är värdefullt att man till att börja med funderar lite grann över den historiska bakgrunden. Därför att opioider är en sorts drog som har funnits i människans historia i många olika kulturer under väldigt lång tid. Och den har haft dramatiskt skiftande roller i olika kulturer och olika epoker. Inte bara från årtusende till årtusende, utan även från årtionde till årtionden, så skiftar det väldigt mycket. Så till att börja med då, opioider säger man för att det är droger som relaterar till opium, som framställs, som säkert alla vet, från vallmo, som är en vanlig växt som kommer från Asien, som har odlats av människor i bokstavligt talat tusentals år. Jag tror liksom 3000 år, 4000 år och sånt där. Finns det belägg för att människor har odlat vallmo. I Europa så har opium förekommit åtminstone sen 1500-talet eller något sånt där. Ett gammalt ord som man använde för en opiumtinktur var laudanum, som kommer från det latinska laudare, tror jag, grundformen, som är ett verb som betyder att lovprisa. Så att det har varit känt då som en sorts mirakelmedicin man har kunnat använda för olika syften. På mitten av 1800-talet så hade vi någonting som kallades för opiumkrigen. Nu för tiden så har vi kriget mot droger. Men på den tiden så hade vi då kriget för droger, kan man säga. Utan att gå in för djupt på historien då, så kan man säga att opiumkrigen handlade om, var krig som utspelade sig mellan Storbritannien och Kina, där kinesiska myndigheter ville begränsa opiumhandeln, för de ville lägga band på den här liksom potentiellt farliga verksamheten, men där britterna insisterade på att de skulle ha rätt att bedriva opiumhandel och förde krig, två krig, tror jag, första på 1830-talet och andra på 1850-talet, för att tvinga Kina att tillåta opiumhandeln. Så då hade man förstås en väldigt positiv syn på opium, åtminstone i en bemärkelse. Under 1800-talet också så uppstod det nya former av opioider som var mer raffinerade än liksom rent valmo-opium och såna här laudanum-tinkturer. En variant kallades för morfin, som uppfanns någonstans i Tyskland i början av 1800-talet. Började användas som smärtlindrande medicin naturligtvis, men också i andra syften, som hostmedicin, och det användes, det kan man säga lite ironiskt idag, men det användes för att behandla beroendeproblematik. Både alkoholism och opiumberoende behandlades med morfin. Mot slutet av 1800-talet så uppfanns heroin, som också lanserades som en mirakelmedicin, och det är återigen då som smärtlindring, hostmedicin och flera andra syften. Ordet morfin, återigen, jag återkommer till det här med etymologin, för att det säger någonting om vilken roll de här substanserna har haft kulturellt. Ordet morfin, eller morfium tror jag de kallar från början, kommer alltså från guden Morpheus, som alltså är sömnens och drömmarnas gud. För att man kan bli trött på att ta morfin. Ordet heroin kommer från ordet för hjälte, alltså heroism. För att Och det visar liksom vilken positiv syn man hade på det här. Man satte inte direkt en varningsetikett på det. Ja, visserligen ska man säga det. Det var kommersiella intressen som låg bakom där också, ska vi säga, i rättvisans namn. Det var tyska läkemedelsföretaget Bayer som lanserade heroin. Efter att de hade uppfunnit just opioid-derivatet. Sen under 1900-talet så utvecklar man en mer skeptisk attityd till opioider. Man ansåg att man skulle vara mer restriktiv med att förskriva, att det var för mycket rekreationsbruk och så vidare. Så vitt jag vet så hade man inte liksom... jag tror inte att man hade varit riktigt samma typ av opioidkris som man pratar om idag. Men det uppstod en större negativitet och restriktioner och så vidare. Till den grad att när vi kommer till 1980-talet så var jag väldigt skeptisk, väldigt negativ attityd till opioider. Till den grad att man då började prata om opiofobi. För då sa man att nu har samhället och läkarkåren utvecklat en överdriven skepsis och rädsla, en fobi mot opiater. Man skriver ut för lite opiater för att det är trots allt en i många situationer väldigt, väldigt användbar medicin, framförallt för smärtlindring. Och nu skrivs det ut för lite opiater. Så då börjar man istället lobba för att vända trenden. Och under 90-talet så ökade förskrivningen igen. Men nu så har vi alltså då den så kallade opioidkrisen som man anser har följt av den här svaret på opiofobin på 80-90-talet. Och om man tittar, vad är opioidkrisen? Det kan vara lite torrt och tråkigt att kolla på siffror och sånt där, men jag tror att det är det bästa sättet att närma sig det här. Så opiater i olika former är idag den mest förskrivna typen av läkemedel i USA och många andra länder. Men det är mycket fokus på USA när man pratar om det här. Och man anser då att det har pågått en överförskrivning sedan 90-talet. Och oavsett hur folk, vi ska prata lite om mer ingående om det, men oavsett hur folk börjar då, om folk börjar använda opiater och säga legitimt för att de fått utskrivet av läkare, så fortsätter de sedan ofta med ett problematiskt bruk, anses det. Så mellan 1991 och 2011 så tredubblades mängden förskrivning av smärtmedicin. Från 67 miljoner recept till 219 miljoner recept per år. Och en uppgift jag sett är att 2016 så gjordes det 289 miljoner förskrivningar för opioider per år. 289 miljoner om året. Så ett andra perspektiv då på samma siffror. Det är så tråkigt med alla de här siffrorna. En annan exempel på siffror då är att vi pratade om det precis innan sändningen. Ska se om jag kommer ihåg det nu. För varje 100 amerikaner, varje 100 invånare i USA, så fanns det 2017 58 recept på opioider som var utskrivna. Och det här är associerat i alla fall, som man tänker på det, med missbruksproblem och överdoser. Och det här är kanske den springande punkten, den med nyckelstatistiken här. Och det är att 2017 så tror man att mer än 47 000 amerikaner dog till följd av opioidöverdoser. Det är alltså en annan siffra jag såg, jag vet inte om det är samma siffra, är att det är fler än 130 personer per dag dör av överdoser i USA. Mellan 99 och 2017 så tror man att det varit då mer än 400 000 överdoser relaterade till de här substanserna. Och relaterat det här har man också med generella missbruksproblem och även till exempel att nyfödda barn föds med abstinensbesvär för att deras gravida mödrar har tagit opiater. Ja. Så nu har det här då kommit i fokus igen därför att man en konsekvens har blivit tusentals stämningar av läkemedelsföretag. De man säger att den här opioidkrisen är resultatet av en aggressiv marknadsföring. Där med läkemedelsbolagen har sagt att skit i konsekvenserna för människors hälsa. Vi ska bara kränga så mycket morfin och oxikodin och så vidare som möjligt. Och att de därför har då marknadsfört det väldigt aggressivt. Och till exempel har tonat ner riskerna för hälsokonsekvenser. Tonat inte riskerna för beroende. Och på olika sätt då haft en negativa konsekvenser. Johnson & Johnson, stort internationellt läkemedelsföretag, har bedömdes för ett tag sedan att betala 572 miljoner US-dollar för sin roll i opioidkrisen. 572 miljoner US-dollar i Oklahoma. Det vill säga, i en amerikansk delstat ska de betala en halv miljard US-dollar. Ta det gånger 50 då, om processen skulle fortsätta i resten av landet. Och sen har vi då dagsaktuella Purdue Pharma som nu har ansökt om konkurs efter att ha råkat ut för mer än 2000 stämningar. Och det är då framförallt amerikanska städer, counties och andra grupper kan man säga som för sådana här grupptalan och stämmer företaget. Och sammanlagt så har skadeståndsbeloppen som de har dömts att betala har varit mer än 10 miljarder amerikanska dollar sammanlagt. Så att det är liksom, ja, vi försöker sammanfatta lite grann om bakgrunden och vad man menar med opioidkrisen. Och sen det här då som händer med läkemedelsföretagen just nu. Jag tänkte om vi skulle försöka börja där, Tobias. De här stämningarna, jag är själv lite kluven inför dem. För att å ena sidan så är såna här rättsprocesser, det är ett sätt att hantera problem potentiellt i alla fall som inte involverar lagstiftning. Alltså det liknar ganska mycket en sorts marknadslösning, eller som vi säger common law. Men common law är en väldigt viktig komponent i en libertariansk eller en traditionell samhällsordning. Och teoretiskt sett så behöver man inte ens ha en stat. Du behöver inte ens ha en stat med lagstiftning för att stämma företag inom en common law-kontext. Å andra sidan så verkar den här bakomliggande analysen att allting är läkemedelsbolagens fel. Det verkar vara en tämligen halsbrytande förenkling. Och det i sig inte gör ju att de här stämningarna skulle kunna vara helt verkningslösa på sikt. För att om det fundamentala problemet inte är läkemedelsbolagen utan någonting annat, vi kan prata om det sen, alternativa hypoteser, då kan det även vara kontraproduktivt om folk tror att ja, men nu har vi kommit till rätta med det här. Nu har vi en mekanism för att komma till rätta med det här. Så nu kommer vi liksom, nu kommer vi lägga band på opioidkrisen. Men i själva verket så har man bara processat mot läkemedelsföretagen, kanske för att det var praktiskt, kanske för att det var det som var juridiskt möjligt. De har mycket pengar, så att det är attraktivt för juristerna att gå efter dem och så vidare. Så vad tror du om det här, Tobias? Ska vi på det hela taget vara positiva eller negativa till de här processerna där företag blir stämda i stor skala?
2: Nej, jag är ändå ganska skeptisk till den här sortens stämningar generellt, inte minst då för att de i många fall handlar om att folk får gigantiska skadestånd för rena bagateller, så det är ju hela processen som sådan är lite konstig ibland, men jag tycker de kan också ha en väldigt vacker sida. Och naturligtvis är det som du säger, att göra det väl enkelt för sig att bara göra det till en fråga om läkemedelsbolagen. Och det handlar naturligtvis om att det är de som har pengarna. Men det är ändå lite vackert att se dem råka ut för det här, tycker jag. För att en värld där ansvar så sällan utkrävs, så är det här ganska upplyftande att se. Jag menar, det är många som har blivit väldigt rika på detta, väl medvetna om konsekvenserna av sitt handlande. Så jag tycker definitivt inte synd om läkemedelsbolagen här i alla fall, även om man kan ha större principiella invändningar mot det hela. Sen kan man naturligtvis försöka reducera det här till en fråga om äganderätt, fri marknad, avtalsfrihet och så vidare, men det är inte riktigt så enkelt i praktiken, för att i såna här affärsmodeller så finns det enorma negativa externaliteter som inte syns i Purdue Pharmas bokslut. Det är lite som när asylboende magnater tjänar jättemycket pengar på att driva asylboenden. Det är en verksamhet som genererar mycket, mycket större kostnader än vinster, men vinsten hamnar på deras, kommer in till deras konto och kostnaderna går in på helt andra konton. Så man dumpar massa kostnader i form av externaliteter på tredje part. Och den här tredje parten har definitivt inte skrivit på något kontrakt eller liknande, så det gör att det är inte så enkelt som avtalsfrihet.
1: Nej. Det är för all del en god poäng. Och framförallt resonemanget om externaliteter. Det är en knepig fråga, inte minst för libertarianer att hantera. Och jag försöker vara öppensinnad och ödmjuk inför det. Jag är inte så intresserad av att försvara de specifika saker som läkemedelsbolagen har gjort. Men jag tror att det är viktigt att vi håller huvudet kallt, lyfter blicken och tittar på alla andra faktorer som pågår. Så att utan att egentligen behöva säga så mycket om läkemedelsbolagen, definitivt inte liksom urskulda saker de har gjort, så skulle jag gärna försöka titta på några andra faktorer. En sak som är lite grann top of mind för mig, som jag är svårt att släppa i det sammanhanget, det är att läkarkåren har liksom ofrånkomligen ett oerhört stort ansvar. Därför att vad än som läkemedelsbolagen har gjort, så har de gjort det via läkarna. Inte 100% av allting, men nästan om överförskrivning till exempel. Om de har då liksom aggressivt marknadsfört sina produkter, om de har mörklagt beroendeproblematik och så vidare. Allt det här har gått genom läkarna. Det läkarna har antingen spelat med för att tjäna pengar och för att de har blivit mutade av läkemedelsbolagen eller sånt där. Eller så har de låtit sig luras. De är så korkade och okunniga och lättledda att läkemedelsbolagen har kunnat använda dem som sina marionetter. Och det här, jag är som de som har lyssnat länge på Röde Bubbla vet att jag är extremt skeptisk till skolmedicin i allmänhet och läkarkåren i synnerhet. Jag ser det här som enorma problem för samhället. Och även i det här så tror jag att alltså det riktas förbluffande lite kritik mot läkarna i allt det här. Så läkemedelsbolagen har liksom, de har gjort alla de här sakerna, men det är som att det är helt osynligt att de måste ha verkat via läkarna. För det är läkarna som i slutändan skriver ut. Och om man nu tror att det är problemet, vi vill komma tillbaka till det sen och problematisera det också, men om man tror att det är överförskrivning av opioider som är problemet, så är det ju läkarna som har gjort det. Så var är diskussionen om läkarnas ansvar och om liksom allmänhetens, alltså astronomiska förtroende för läkare, den enorma idoliseringen och glorifieringen av läkarkåren, som jag tror är en stor del av problemet där. Så det är den första saken som jag skulle vilja bara nämna. Att jag tycker att det är fullständigt orimligt, skulle det vara, om läkarkåren kan gå vidare ur den här krisen med bibehållet förtroendekapital i allmänhetens ögon. Om man tror att läkemedelsbolagen har gjort oegentligheter här, så måste man också med liksom logisk nödvändighet anse att läkarkåren antingen är liksom ondskefulla eller liksom närmast kriminellt korkade och inkompetenta. Den andra saken som är värd att ta upp och som är relevant, man kan säga att det är lite grann som det libertarianska perspektivet, det är att staten har en oerhört stor roll i den här problematiken. Som alltid när staten in och reglerar saker, så får det en massa oförutsedda konsekvenser. Ofta negativa konsekvenser som är rakt motsatta till det föregivna syftet för interventionerna. Och när det gäller som medicin, sjukvård, framförallt droger, så är det någonting där staten har sina tentakler djupt och allomfattande instuckna i den här sfären. Och bara några exempel då på saker som staten gör som kanske inte är avgörande förklaringsprinciper, men som åtminstone är liksom väldigt problematiserande, förvärrande faktorer. Så genom själva liksom den den generella statliga hanteringen av droger och klassificering av vissa substanser som mediciner, vissa substanser som olagliga droger och så vidare, så skickar staten signaler att vissa substanser är relativt harmlösa, relativt ofarliga, till exempel då opioider, för att morfin och oxycodin, alla de här substanserna, de signalerar man, de är okej, okay. Åtminstone i vissa faser då, som har sagt att det här är mediciner, du får utskriva till en läkare, du kan äta det utan problem. Så att man har tagit bort de naturliga mekanismer som finns där människor måste informera sig själva och själva ta ställning till det och tänka mer i gråskalor, snarare än att det finns de här sakerna som är okej, okay, de här sakerna som inte är okej, okay. Och sen ett relaterat problem har vi det att i och med att staten ger läkare monopol på att medicinera människor, så får man väldigt stora problem med till exempel dosering och vilken medicin man ska sätta in och hur mycket man ska ta av medicinen. Helt enkelt därför att läkare, trots vad läkarna själva vill påstå, vet inte bättre än människor själva vad de behöver. Läkare, nu kommer mitt läkarhat fram igen här. Läkare har en närmast patologisk övertro på sin förmåga att avgöra vad patienter behöver och till exempel exakt rätt dosering av ett läkemedel som opioider. Och det är i min mening mycket, mycket rimligare att folk i liksom, åtminstone liksom många lägen, de flesta lägen, själva kan styra över sin dosering. Därför att annars är risken stor för antingen överdosering eller underdosering. Och både överdosering och underdosering har potential att leda till missbruk. Därför att om man sätter en för låg dos, som till exempel inte hanterar smärtproblematiken på ett korrekt sätt, då kommer patienter behöva komplettera den här medicineringen på egen hand. Till exempel söka sig till andra källor av opioider. Och problemet då med alla de här reglerna som finns är att om du som patient säger så här: du, herr doktorn, jag har fortfarande ont, jag behöver mer opioider, så är risken oerhört stor att läkarna kommer att uppfatta det här som ett drogsökande beteende och klassa dig som en problematisk missbrukare. Det är den dos som läkarna satt är den som gäller. Och den ska patienten gå på i så många veckor som läkaren har sagt, oavsett vad patienten själv känner. Så att om dosen är för låg, då får man den här problematiken att människor istället söker sig till alternativa källor, till svarta marknader och så vidare. Och då har man situationen där på den svarta marknaden så har man mycket större osäkerhet kring dosering. Vad är det egentligen i tabletterna som jag tar? Och det i sin tur leder till många av de här överdoserna. Därför att överdoserna sker oftast inte med de medicinerna.

läkaren än. Alltså, läkare är ofta intelligenta personer. De är mer intelligenta än snittet, kanske mer bildade. Men läkare är också mer auktoritära än andra människor. De är mer narcissistiska och de är mer sadistiska. De är mer intresserade av att kontrollera andra människor för att de är övertygade om att de vet bättre än människor själva. Enligt min erfarenhet så är det sällsynt att läkare överhuvudtaget bryr sig om människors autonomi. Min analys är att läkare har ungefär samma sorts personlighetsprofil som poliser. Men skillnaden är att poliser är en grupp som folk i allmänhet, man ser ofta ner på poliser på grund av deras låga intelligens, deras begränsade utbildning och så vidare. Man tolererar poliserna av praktiska skäl för att de behövs, tror man, för att upprätthålla ordning och så vidare. Men läkare däremot, de är upphöjda till halvgudar. De betraktas som ofelbara och ofelbart välvilliga. Men faktum är, min erfarenhet är, jag tror att många känner igen de här tendenserna, det är att läkare tenderar att förakta sina patienter. Läkaren måste alltid vara den som bestämmer. Patienten själv får aldrig bestämma någonting, därför att patienten är bara en lortig plebej som inte har läst en enda termin på läkarhögskolan. Och jag känner många bra läkare. I Bubblanätverket så har vi många sunda människor som är läkare. Så jag vill inte dra exakt alla läkare över en kam. Flera av mina bästa vänner är läkare och så vidare och så vidare. Men även de sunda läkarna som jag känner, som jag pratat med, de håller ofta med mig. De kanske inte har lika extrem syn på det. De håller ofta med mig om att det finns stora problem med narcissism och sadism och bristande respekt för människors autonomi och så vidare. Så att det faktum att vi har den här perversa läkarkåren som staten har gett ett monopol ställer till väldigt mycket problem. Ja, jag ska sluta prata om läkarna nu. Men vi har också till exempel ytterligare ett exempel från det libertarianska perspektivet. Vi har patentsystemet, patent på mediciner, som gör att mediciner blir dyrare än de måste vara. Och det finns också olika typer av specialfall här. Ett exempel då, som är aktuellt i USA, det är att det finns vissa substanser som man tillsätter i vissa av de här läkemedlen för att göra dem mindre beroendeframkallande. Det kallas för abuse deterrence på engelska. Och det innebär att man skapar särskilda formler, särskilda versioner av läkemedlen. Som då det finns lagkrav på att läkarna måste skriva ut de här speciella pillerna som har abuse deterrent komponenten i sig. Och de tränger ut billig generika. De generiska pillren som är mycket billigare att tillverka. Vilket gör att det blir också en större ekonomisk belastning, så det får större negativ ekonomisk inverkan på folks liv, att de blir beroende av de här substanserna. Ja. Sen ytterligare en fråga då som jag tycker är väldigt viktig att ta upp, det är: handlar problemet överhuvudtaget om överförskrivning? Det är inte uppenbart, därför att förskrivningen av förskrivning och rekreationellt bruk av opioider tycks enligt officiella statistiken ha peakat 2012, alltså för 7 år sedan. Sen dess har opioidanvändningen varit på nedgång, men dödsfallen fortsätter att öka. Så det kan ju naturligtvis vara en sorts fördröjd effekt av tidigare överförskrivning. Så att folk blev beroende då innan 2012, och sen har de bara fortsatt att missbruka, och nu dör de som flugor. Men det här bör enligt min mening vara en ganska stark varningssignal om att grundproblemet är någonting annat. Därför att förskrivningen peakade 2012, och jag tror att den totala användningen av opioider peakade 2014. Så det finns skäl att titta på andra aspekter. Och elefanten i rummet, som jag ser det, är ju: vad är de underliggande orsakerna till drogmissbruk? Det finns den här klassiska studien, den är lite grann så här, det är inte världens mest vederhäftiga idé, men det är en ganska bra meme, tycker jag. Den så kallade råttparken, ett experiment då som de gjorde, där de hade byggt upp två olika miljöer för råttor att leva i. En miljö som var väldigt mångsidig och stimulerande, där råttorna hade olika typer av liksom ombytlig miljö och leksaker, och de kunde klättra runt och göra vad nu råttor gillar liksom. Och i den andra miljön så hade man bara en tom låda liksom, där det inte fanns så mycket för råttorna att göra. De hade tråkigt och var understimulerade. Och i båda de här lådorna så hade man också en möjlighet för råttorna att ta en drog om det var
om det var

0: om kokain eller morfin eller vad det var för drog. Och enligt då den här studien så ser man att de råttorna som befinner sig i den tråkiga understimulerande miljön, de börjar ta den här drogen, de börjar knarka. Medan råttorna som är i den stimulerande miljön, de springer runt och gör normala råttgrejer istället. Och de börjar inte missbruka den här drogen trots att de har tillgång till den. Ska man säga att den här studien har den har inte entydigt kunnat reproduceras. Vissa försök att reproducera har misslyckats helt, vissa har lyckats delvis och så vidare. Men jag tror att den här memen säger någonting väldigt mycket väldigt viktigt, därför att det finns, som alla egentligen vet, oräkneliga exempel på människor som använder droger utan att bli beroende. Det kanske mest storskaliga exemplet är soldater i krig under världskrigen, under 1900-talet. Så har, jag vet inte hur många, men så miljontals soldater gått på olika typer av droger. Morfin i viss utsträckning, men framförallt amfetamin och metamfetamin. För att de ska kunna hålla igång och slåss mycket och inte behöva sova så mycket och så vidare. Men efter krigen, efter andra världskriget, det var inte så att det var en gigantisk epidemi då folk liksom blev sån här meth fiends när de kom hem från kriget. Utan folk kunde hantera det på något sätt av något skäl då. Det andra stora liksom paradigmatiska exemplet är naturligtvis alkohol. Alltså normalt alkoholbruk, att dricka lite då och då av sociala skäl för att koppla av, leder normalt inte till alkoholism. Och generellt så experimenterar folk med alla sorters droger utan att bli beroende. Till och med heroin. Det finns väldigt många människor som är välfungerande heroinister som har liksom högkvalificerade, ansvarsfulla jobb och så vidare, men de använder heroin för att koppla av på helgen, som andra kanske använder, som andra kanske dricker vin. Och faktum är att det är i de mest pessimistiska undersökningarna så är det bara ungefär 10% av alla opioidanvändare som blir beroende. Men vad som är intressant är att det finns en studie från 2008 som är väldigt, väldigt spännande, där man försöker avgöra hur stor andel av alla som får opioider utskrivna av läkare blir beroende. Och där man korrigerar för deras historia av drogmissbruk. Alltså om de har haft något problem med missbruk eller beroende tidigare. Oavsett om det är opioider eller någonting annat. Och om man korrigerar för den faktorn, då kommer de fram till att det är 0,19% av de som får opioider utskrivna av läkare. 0,19% av dem blir beroende. Så att en försvinnande liten del, när man korrigerar för några av de sociala faktorer som rimligen är relevanta. Och bara i min personliga erfarenhet, jag har aldrig sett en människa bli beroende av en drog utan att de har haft någon sorts allvarligt problem på förhand. Och jag har tyvärr haft kontakt med relativt många människor i mitt liv som har fått problem med droger. Men jag tycker att sambandet verkar vara entydigt. Att alla som faktiskt får problem och missbruksproblem, de har andra problem. Och därför är det missriktat att lägga allt det här ensidiga fokuset på läkemedelsbolag, överförskrivning och så vidare. Det kommer inte lösa problemet. Och det blir en distraktion från att ha ett viktigt samtal om vad det är som gör att folk mår så dåligt och söker sig till droger för att dämpa sin smärta, dämpa sin alienation, social missanpassning och sådana saker som jag tror att det själva verket handlar om.
1: Nej, du har naturligtvis väldigt många riktigt bra poänger här. Och framförallt i den mån man ska tillleda skuld så är det naturligtvis många. Läkarna är ju ett uppenbart exempel. Sen finns det också då stora branschorganisationer i hela sjukvårdsindustriella komplexet som har lobbat för ökad förskrivning, precis som du var inne på tidigare. Sen har vi dessutom då det faktum att det ofta är Medicare och Medicaid som har, det vill säga statens sjukvårdsprogram, som har betalat för de här opiaterna. Så staten har i många fall betalat för det missbruk som de nu stämmer läkemedelsföretagen för.
0: Jag har skapat ett sjukvårdssystem som är riggat från början till slut för att om du har någon typ av problem så är det billigast och enklast är alltid att skriva ut någon piller, någon medicin. Istället för att till exempel kanske ordinera samtalsterapi eller något annat som kanske skulle vara effektivt, men det kostar mycket mer pengar. Och som sjukvårdssystemet ser ut, som staten har riggat det, så ser det ut på det sättet.
1: Ja, precis. Och sen är det naturligtvis också, som du gjorde en väldigt bra poäng om, att det är väldigt mycket ett symptom på en kultur som inte mår särskilt väl, för att uttrycka det milt. Jag tror här också att Malcolm Scione har en väldigt bra poäng när han gör en klassanalys av det här. Han påpekar där många gånger att det här har drabbat arbetarklassen, Trump-väljare, globaliseringens förlorare och efterblivna rednecks i inlandet. Och här då har man liksom från etablissemangets sida inte brytt sig, eller till och med tyckt att det var praktiskt. Nedrogade personer bråkar inte, och med arbetarklassen i ett opioidrus så kan man stöpa om världen i fred. Och här finns ju en uppenbar parallell till vad du var inne på med opiumkriget tidigare. För att det var ju precis det som var britternas strategi där, att droga ner kineserna så att handeln och annat skulle fungera friktionsfritt. Så vi kan väl konstatera här att det här med att droga ner en upprorisk befolkning, det är en gammal progressiv politisk tradition.
0: Och ränderna går inte ur, vi pratar för några inslag sen bara, om Moderaterna i Sverige som nu vill ha söndagsöppet på Systembolaget. För att alka ner den svenska befolkningen.
1: Ja, det är en intressant parallell.
0: Ja, definitivt så tror jag att det finns faktiskt, skämt åsido, en parallell mellan de här situationerna. För vi pratade då om att just droger som en distraktion. Och definitivt tror jag då att det du säger, och du refererar till Malcolm Scione, jag har tyvärr inte hört honom prata om det här. Men jag kan ju föreställa mig att folk som kommer från ett sånt marxistiskt perspektiv gör den typen av klassanalys. Rimligt och tänkvärt. Om man tittar framåt lite grann så tror jag att en liten förutsägelse som jag vill göra, det är att nu har pendeln slagit över hårt åt andra hållet. Nu har man en extremt restriktiv syn på opioider. Nu vill läkaren inte skriva ut ens när det behövs. Så jag tror att nu kommer vi hamna i ett problem med underförskrivning. Vi är förmodligen i en situation med underförskrivning eftersom trenden har vänt. Vilket gör att vi har hamnat i det här tillståndet som man då på 80-talet kallade för opiofobi. Och det kommer leda förutsägbart till en särskild kategori av problem. Då. Till exempel att människor, eftersom de inte kan få den medicinering de behöver av sina opiofobiska läkare, så kommer de söka sig istället till gatualternativ. Gatudroger, säger man. Det är inte bara liksom, ja, saker som så här piller som kommer från Kina som man inte vet exakt vad det är, eller något pulver i en påse som man inte har en aning om vad det är för någonting eller hur man ska dosera. Och det kommer leda till mer missbruksproblem, mer beroende och fler överdoser. Och sen kommer läkarkåren sitta och klia sig i huvudet. Men hur kan det bli fler... Hur kan det bli mer missbruk och fler överdoser trots att vi är mer restriktiva än någonsin med att skriva ut opioider? Och de kommer fortsätta klia sig i huvudet för alltid om vi låter dem. Men förhoppningsvis så kan folk börja tänka lite mer förnuftigt kring det här och kanske till och med försöka ta ett större perspektiv. Därför att mänskligheten har en väldigt större relation till droger, och saken blir ettervärre av att staten lägger sig i och försöker ställa saker till rätta.
1: En väldigt bra poäng. Det betyder ju också, för om vi ska nu fortsätta med den här systembolagsparallellen, att vi går in i den här andra distraktionsfasen där det är moralism som utgör distraktionen istället.
0: Höga fluorhalter i dricksvatten associerade med sänkt intelligenskvot hos pojkar exponerade under graviditet enligt prospektiv kanadensisk kohortstudie på 601 par mödrar och barn liknar effekten vid blyexponering. Kontroversiell forskningsfråga ända sedan fluorberikning av vatten prövades i Michigan 1945 i syfte att förbättra tandhälsa. Ja, man har gjort en stor studie i Kanada där man har studerat hundratals mödrar och deras barn som bor i 6 kanadensiska städer. Man har hållit på sedan 2008 och samlat data, och man har varit omfattande och kartlägga deras liv, kan man säga, och också undersöka deras barn. Och ungefär 40% av de här 600 kvinnorna som var med i studien bor i städer som har då fluor tillsatt till dricksvattnet. Och 60% har inte det då. Och det de har kommit fram till, sammanfattningsvis, det är att när man har kontrollerat för en massa andra variabler som de också har kollat på, till exempel utbildningsnivå, hur mycket barnen vägde när de föddes, alkoholkonsumtion under graviditeten, familjens ekonomiska status, uppskattad exponering för övriga miljögifter som bly och kvicksilver, arsenik och så vidare. Man kontrollerat för alla de där faktorerna, så har man kommit fram till det blir lite tekniskt här, men det är så här, så att om moderns nivå av fluor i urinproverna ökar med en milligram per liter, så sjunker hennes sons IQ med 4,5 poäng.
2: Va?
0: Och jag inser nu att det är lite oklart, för att en milligram fluor i urinet, hur mycket är normalt då? Ja, jag borde försöka säga någonting om det då. Så en genomsnittlig nivå är 0,69 milligram per liter för de som hade fluoriderat vatten, jämfört med 0,4 milligram för kvinnor som bor i städer utan fluoriderat vatten. Så att en milligram per liter är ganska mycket. Men man ser en effekt på åtminstone pojkar. Konstigt nog ser man den, eller liksom man upptäckte att det inte är på döttrar, men söner däremot får lägre IQ. Man tappar några IQ-poäng helt enkelt om ser ut som. Om man får för mycket fluor i vattnet. Ja. Så det är den här studien. Jag tycker att det är väldigt intressant från en sorts mer övergripande perspektiv. Därför att tillsätta kemikalier i vattnet. För, alltså orsaken då att man tillsätter fluor i vattnet. Ska jag säga det också, kanske lite bakgrund. Att, det är ju för att man tror, och det verkar finnas goda grunder för det här. Att om det är fluor i vattnet som man dricker, så är det bra för ens tandhälsa. Det minskar risken för karies. För att fluor skyddar tänder. Och visserligen så finns det många andra sätt att tillsätta fluor. Eller framförallt att skydda tänder mot karies. Man kan till exempel borsta tänderna. Och så att man borstar tänderna med fluortandkräm eller fluorfri tandkräm och så vidare, så är det ett bra sätt att hålla tänderna rena. Men man kan ju också, om man håller på med gigantiska, etatistiska, kollektivistiska experiment, kan man också bara hälla ner kemikalier i vattnet som alla människor dricker. Det vill säga alltså tvångsmedicinera hela befolkningen. Och det här är någonting som man diskuterar om att göra i andra sammanhang också. Till exempel, du och jag, Boris, vi pratade för några år sedan om en... Jag har inte detaljerna helt i huvudet, men jag tror att det bara så att man har gjort forskning på skillnader i psykisk hälsa mellan regioner där man har naturligt hög litiumhalt i vattnet jämfört med regioner där man har relativt lite litium. Och då kan man se till exempel att jag tror att det var i Texas som det finns naturligt väldigt mycket litium i grundvattnet. Där har man då tydligen då signifikant lägre frekvens av depression än man har i andra litiumfattiga vattenområden. Och litium används ju då som läkemedel. Det är ju ett enkelt grundämne, men det är som medicinering mot mandepressivitet. Och då växte genast en idé, de här smarta forskarna eller andra människor som säger att men om vi tillsätter litium till kranvattnet överallt, då kommer vi minska frekvensen av depression och allting kommer bli mycket bättre. Så det är som att vi ska ha fluor för att fixa tänderna, vi ska ha litium för att fixa folk hjärnor, och varför inte hälla ner liksom med Prozac så blir folk glada. Kanske LSD. Det finns ju forskning nu som säger att mikrodosering av LSD är jättebra för en mental hälsa. Ska vi inte hälla in några liter LSD i kommunala dricksvatten? Alltså, om inte
2: tänk på födelsetalen, Viagra.
0: Absolut måste vi ha med Viagra. Oerhört nyttigt. Så, men om inte annat så vet vi att de företag som tillverkar och säljer de här substanserna, som gör liksom Prozac och Viagra, de kommer garanterat tycka att det här är en fantastisk idé. Och jag är nästan bombsäker på, alltså, att den här litiumidén delvis kom från företag som sysslar med litiumproduktion. Men det handlar om är en så oerhört liksom våghalsig, storskalig tvångsmedicinering. För de flesta människor har ingen aning om vad man tillsätter i dricksvattnet. Jag kan säga också, bara med historisk bakgrund här, att fluortillsättning i dricksvatten är någonting som är framförallt en nordamerikansk fråga just nu. Alltså man gör det i stora delar av USA och Kanada. Man gör det inte längre i Sverige. Det var många årtionden sedan. Så Sverige var ett av de första länderna som testade det här på 50-talet. Och det första experimentet gjordes i Norrköping 1952. Och sen så förbjöds det. Början av 60-talet så blev det förbjudet. Det var en rättsprocess i Sverige. Man sa att det här är osäkert, vi har inte tillräckligt mycket forskning och så vidare. Och det slutade med att högsta förvaltningsdomstolen satte ner foten 1961. Och sa att nej, vi får inte göra det här. Och sen bara något år senare så satte man igång projekten igen. Och sen så förbjöds det av riksdagen 1971. Så att i Sverige, så sedan början av 70-talet, så har det varit förbjudet i Sverige. Även om det har funnits vissa undantag också. Ett antal kommuner fick undantag faktiskt från reglerna och fick tillstånd då att fortsätta sätta fluor i vattnet. Och vilka effekter det kan ha haft.
2: Har du namnen?
0: Ja, jag var tvungen. Jag var tvungen att gräva fram SOU 1981-32, alltså statens offentliga utredningar. Ett betänkande från fluorberedningen som man hade då på slutet av 70-, början av 80-talet. Jag grävde fram den från Kungliga biblioteket specifikt för att reda på vilka är kommunerna som fortsatt att lägga fluor i vattnet efter att det blev förbjudet 1971. Jag tror att det är Norrköping, Landskrona, Falun och Västerås.
2: Västerås?
0: Ja. Dessutom så söktes undantagstillstånd från Frösö, Gävle, Hässleholm, Karlstad, Kristianstad och Ystad. Men jag tror att det bara var Norrköping, Landskrona, Falun och Västerås som faktiskt fick undantagen. Jag vet inte om det är så oerhört fluorfattiga vatten eller något sånt där. Jag har inte hunnit läsa hela den här SOU:n än. Men jag kan ju se när jag tittar bara snabbt på deras, de har en sån här kloroplättkarta att man ser, alltså kommunerna är färglagda för att indikera hur mycket naturligt fluor man har i vattnet. Jag kan se till exempel att kommunen där jag växte upp i Uppsala har en hög fluorhalt, en av de högsta i landet. Men Västerås till exempel har ju inte, de har ju också en hög, men inte, de är inte på den lägsta nivån. Så jag vet inte varför Västerås skulle ha velat liksom tillsätta extra.
2: Men har de det fortfarande alltså?
0: Det är mer än vad jag vet, eftersom den här SOU som jag läste har några år på nacken. Den publicerades alltså 1981, men åtminstone då under en tid på 70-talet så fortsatte de.
2: Ja, det är intressant. Både Norrköping och Västerås är väldigt särpräglade och inte så vackra dialekter. Jag undrar om det finns ett samband där.
0: Ja. Jag känner att jag kanske bäst att jag lägger tand för tunga här. Men, hur som helst, i Sverige så är det här ingen stor sak vad det gäller just dricksvattnet, så vitt vi vet. Men faktiskt i andra delar av världen så är det självklarhet. Och det finns, när jag googlade runt lite såg jag också att det finns väldigt mycket propaganda om liksom, det var en artikel till exempel om hur man hade slutat tillsätta fluor i vattnet i Alaska. Och slogs till larm om att det var jättemycket sämre tandhälsa och så vidare. Så vi måste absolut ha tvångsmedicinering genom dricksvattnet. Så herregud.
2: Men det obehagliga här är ju också att det finns ju ett folkligt sug efter sådana lösningar. Det är inte så. Alltså, och skulle man börja kampanja för litium eller mikrodoseringar av LSD eller vad fan som helst. Och myndigheter och läkemedelsindustri sa att stoppar vi in det här i vattnet så är det bra, därför att då kommer det att garantera att, och så slipper du själv ta hand om det hela. Alltså det finns i det moderna samhället en väldig längtan efter att få i sig saker utan att behöva liksom fatta medvetna val. Det bara fixas liksom. Så att kampanjer kan de få folk att gå med på att de stoppar in vad fan som helst i vattnet. Och folk köper ju de mest alla dessa drycker som säljs nu, en sanslös mängd varumärken där man liksom på etiketterna tydligt och stort uppdraget listar alla mineraler och ämnen och så vidare. Och folk köper det och det utgår för att det är nyttigt. De har inte en susning av att stoppa i sig.
0: Nej, ja. Vi ska inte ge dem några idéer, men jag är ganska säker på att de här diskussionerna kommer att komma upp igen.
2: Ja då.
0: Men för ett exempel på någonting som jag gissar kommer att komma upp förr eller senare, så är det att det finns ju diverse hormonella preparat som man kan använda. Och en väldigt bra sak vore till exempel om man kunde göra någonting åt den toxiska maskuliniteten genom att tillsätta maskulinitetsdämpande preparat i dricksvattnet. Bara sänka testosteronnivåerna generellt i samhället. Vad tror du om det, Boris?
2: Alltså det finns ju de som hävdar att det förekommer redan. Så att,
0: Precis, du menar indirekt för att man när man spolar ner olika typer av läkemedel och...
2: Bara
0: det som finns kvar i urin efter att man äter och hormonbehandlade livsmedel och läkemedel och sånt där.
2: Ja. Och vi får i oss jävligt. Det har att göra med det vi pratade förut om kosthåll och sånt. Alltså det är, folk är inte speciellt medvetna om vad de stoppar i sig när de köper saker. Och vi har alltså... Man kan nog på allvar börja frukta vad som finns i dricksvattnet. Så att, vem vet vad som vi får i oss.
0: Ja. Avslutningsvis, bara en sak som jag tycker är intressant att tänka på. Det är ju att det har ju funnits mycket diskussioner kring konspirationsteorier kring fluor. Där sådana här foliehatsmänniskor som... Alex Jones till exempel, för att nämna min personliga favorit, men även många andra, har pratat om hur farligt det är med fluor, sagt liksom, använd inte fluortandkräm, filtrera ert vatten om det är fluortillsats, så det inte sker för mycket fluor, för det har väldigt negativa konsekvenser. Och de har man ju skrattat åt och pekat och sagt, åh vad dumma de är, åh så samhällsfarliga de är, att de vill förstöra människors tänder och så vidare. Men nu visar det sig återigen, för liksom miljonte gången och sånt där, att Alex Jones hade precis rätt.
2: Men vad hävdade han skulle hända om han fick i sig fluoret?
0: På rak arm så jag kan säga helt talt, jag vet inte på rak arm.
2: Det var farligt liksom.
0: Jag kan inte ge en exakt redogörelse för just vad hans hypotes är. Men han har ju definitivt varnat för fluor. Och tidigare så var en stor del av hans business var att sälja vattenfilter som används för att minska mängden fluor i vatten. Nu säljer jag framförallt kosttillskott och sånt där, men vattenfilter är en av de klassiska Infowars-produkterna.
2: Ska vi inte bara sälja kosttillskott vi också?
0: Det är en intressant fråga faktiskt. Ja. Så, jag gillar ju Infowars-modell. Du säger att man säljer relevanta produkter till sin publik. Det är lite så här, det kan man tycka är lite cyniskt att man sitter i domedagsprofet och säger nu går världen under. Så säljer man utrustningen som behövs för att överleva. Vattenfilter och preppergrejer och sånt där. Men om man faktiskt tror att världen är på väg att gå under.
2: Ja.
0: Då är det inte hyckleri. Utan det är bara världen som ett logiska synergi mellan vad man gör. Det är bara en total konsekvens och integritet mellan vad man säger och vad man gör. Så jag har ju tänkt på det länge att vi absolut borde fundera på att börja sälja den typen av relevanta produkter. Kosttillskott, ja varför inte? Vi kan ju fundera på det, vad vi kan hitta på. Nu tycker jag det enda man behöver inget kosttillskott. Det enda man behöver är att äta kött. Så att det blir lite knepigt där kanske.
2: Nej, alltså det är... Det beror på. Alltså om du tränar till exempel väldigt mycket. Eller om du som jag sitter inlås på en plats där... hur jag bär mig åt för att ge mig till ett antal gram protein per dag alltså, och näringen är undermålig. Så här har vi kampanjat och till slut fått igenom att vi får köpa, att de tar in vitaminer, mineralpiller vi får köpa. Så att, och en del klarar inte av och faktiskt att om man går över den karnivorkost att få i sig så mycket som behövs för att man ska redas helt enkelt och växa eller bli friskare och starkare. Så att kosttillskott är ingen dum idé.
0: Nej, jag vet inte. Det jag kan tänka mig kanske, det är om man kunde sälja sådana här torkar, tror jag. Så här beef jerky och biltong och sådana här produkter.
2: Beef jerky är... Det är jättekonstigt att inte det har slagit i Sverige. Alltså det har ju funnits ett par väldigt bra importörer och man ser det liksom i butiken. Det verkar inte ha något gång på det. det är högklassiga grejer som säljs alltså. Mycket protein för pengarna. Ja, men... Bra för tänderna också när man tuggar på det. Man behöver ingen flor.
0: Jag såg det, det var någon som postade på BBS precis häromdagen om en familj som hade gjort sådana biltong, alltså jag vet inte, afrikansk beef jerky, alltså en sydafrikansk variant på samma tema. Man har gjort sådana biltongstänger och gett till sina spädbarn när de har sådana här tandningsprocedurer och behöver grejer att tugga på. Så fick de sådana här riktiga köttiga, fettiga köttbitar att tugga på. Det var någonting som jag och Sofia la på minnet för en förhoppningsvis nära framtid. Ja, jag funderar på det här med kost och kosttillskott och sälja saker. Vi kan kasta ut det som en liten marknadsundersökning här, kära lyssnare. Skulle ni vilja köpa riktigt näringsrika, köttiga tillskott och annat från Bubba? Får fundera på det.
2: Men inte bara, jag fick en tanke där när du sa slaktare. Alltså, man skulle ju faktiskt också gå mot en liten ersättning och kunna börja marknadsföra och tipsa folk om de bra. Var köper du bra kött och var kan du få mycket styckdetaljer och var styckar av köttet som du vill och så vidare. Och var finns det kunniga slaktare i landet? Det kan nog vara lite sådana. Så finns det intresse för det så skulle vi kunna gå på det spåret också.
0: En grej som Alex Jones säljer, en av deras klassiska produkter, är ju benbuljong, bone broth.
2: Ja.
0: Det är nästan lite så här en meme att Alex Jones säljer bone broth. Det har jag själv noterat, nu är vi rejält off topic här, men som jag nämnde tidigare i den här sändningen så har jag själv jobbat lite grann med att göra fond. Senast så tittade jag ganska noga på Escoffiers klassiska recept på fond brun, eller vad det kan heta, alltså brun fond, brun buljong. Och titta på hur gör man, hur rostar man benen och vilken sorts ben ska man ha och vegetabilierna och så vidare. Men det är ganska svårt där att göra hemma. Det är lite onaturligt att göra hemma för att Escoffier och de andra som hade stora restauranger, de köper ju liksom hela djur eller stora bitar av djur. Så de har ju väldigt många olika sorters ben över. Men det blir lite knepigt om man ska gå till slaktaren för att specifikt köpa bara ben för att göra fond. Så det där är någonting som naturligt måste göras mer storskaligt. Men jag litar absolut inte på liksom, jag vet inte, alltså knorrföretagen som gör de här liksom buljongtärningar och fondflaskor och sånt där. Så där kan jag faktiskt tänka mig att om man har bara en mer storskalig process så kan man faktiskt ordna en viktig produkt som är liksom svår och onaturlig och inte egentligen lämplig att göra hemma i ett vanligt kök. Men givetvis vill man ju ha riktig benbuljong.
2: Du vet hur man gjorde de första buljongtärningarna och de första buljong... Man sålde ju riktig buljongkoncentrat på flaska för i början av slutet på 1800-talet.
0: Mm-hmm.
2: Det var några pigga britter som byggde en djävulsk fabrik i Argentina och i ena änden så man körde på din storskalighetsprincip, alltså man tog in kossorna, sprättade upp dem ut med in älvorna uppåt band och sen transporterades de ner i ett antal gigantiska kar, alltså hela djurkropparna, och där kokade och kokade och kokade och kokade tills det var koncentrerat.
0: Ja, men det skulle jag tänka mig. Jag skulle vilja att den var 100% animalisk också. Alltså en klassisk fond ska innehålla liksom lite lök och rotfrukter och sånt där. Men jag skulle gärna se att den var 100% animalisk. Att man med gott samvete kan sälja den till alla karnivorer. Eftersom det är lite av en trend då. En uppbygglig, positiv trend tycker jag. Som själv är aspirerande karnivor. Det vore ganska kul. 100% animalisk benbuljong. Ja, i alla fall. Det är intressant att tänka på sådana produkter där.
3: Radio Bubbla. Stjärne, Helin och Lagerkrans. Mediernas omställning, en demokratisk utmaning. SVT måste stärka sin lokala närvaro. Public service måste stötta kommersiella tidningsaktörer. Efter att du, Boris, började förklara hur den här utvecklingen kommer att äga rum för mer än ett år sedan vid det här laget, så började ge oss detaljer. Så har vi nu fått se det rullas upp bit för bit, bekräftelse efter bekräftelse. Och den här artikeln är nog det bästa hittills.
0: Den är helt fantastisk, en riktig pärla. Det är alltså Hanna Stjärne som är chef på SVT, Jan Helin som är programchef på SVT och Ann Lagerkrans som jag tror är ekochef, om inte hon har bytt jobb nyligen. Så hon skriver en debattartikel i Sydsvenskan där de tar upp den konflikt som de säger att en del vill måla upp mellan public service och kommersiella aktörer. Och de menar på att det är en myt, det är en vanföreställning att det finns en konkurrensproblematik mellan medier som får pengar av staten och kan producera allt sitt innehåll gratis eller ge bort det gratis å ena sidan och å andra sidan kommersiella aktörer som måste tjäna pengar på det de gör med annonser eller betalväg eller någonting. Det finns ingen som helst konflikt mellan att staten ger bort någonting gratis och att en privat aktör säljer någonting på en marknad. Och det är ett fantastiskt, det är som ett cirkusnummer man bevittnar när man läser den här artikeln. Hur kan man skriva en hel artikel med till och med en fyrpunktslista där man på något mirakulöst sätt lyckas kringgå alla problematiska punkter, alla faktiska anklagelser som har kommit från privata medier mot public service. Det finns till och med en särskild utredning igång som privata medier har dragit igång för att sammanställa och redovisa den här kritiken mot public service. Men Stjärne, Helin och Lagerkrans, de bor på en egen planet i en egen alternativ dimension.
4: Och de kommer ju att få sin policy genomförd, alltså kommersiella aktörer så kommersiella som nu är i gammal media. De kommer ju tacka och ta emot. De tar den här utsträckta handen och lägger sig tätt in på dem och samarbeten kommer nu etableras i extremt hög takt.
0: Ja, och man förstår när man ser det här att den här typen av samarbeten som de föreslår, vi ska säga det också, ni slipper läsa den här bedrövliga artikeln, att de vill för det första ha samproduktion av program så att man ska ha ett närmande mellan de här medierna. Så att till exempel så menar de att nu när tidningar publicerar mer och mer tv-material så ska de kunna sälja den till SVT. Så att om programmen uppfyller SVTs oerhört strikta krav på opartiskhet, saklighet och relevans, då kan de köpa in det här materialet från privata tidningar. Ja, det känns idiotiskt att använda ordet privat i det här sammanhanget, men från de svaga kapitalistiska tidningarna. Och på det sättet då så kan tidningarna få en del och får man förmoda en ständigt ökande andel av sina intäkter från statskassan och licenspengar. Istället för från sina kunder. Och den andra saken är att de vill göra det lättare för tidningar att använda material från SVT. Jag kan till exempel att bädda in ett videoklipp eller sånt där som SVT har gjort. Och de nämner också databasjournalistik, datajournalistik. De vill göra olika typer av data som deras research team på SVT, Pale och sånt där tar fram. Tillgängligt för tidningar att gräva vidare och hitta egna knäck på. De vill ha kunskapsutbyte med medierna, så de ska bjuda in till utbildning, ska utbilda de andra medieföretagen om digitala användarbeteenden bland annat, utveckling inom rörlig bild och data online, och de ska ha en särskild utbildning där uppdrag granskning ska lära folk, kanske hur man gör grävjournalistik. Och så vill de ha samtal, de vill ha dialog. De vill sitta och prata med de här medierna och diskutera branschens framtid med de andra publicisterna. De menar på att public service har samexisterat med tidningarna i nära 100 år. Båda krävs för mediemångfalden och demokratin. Ingenstans i den här artikeln nämner man något av de problem som normalt diskuteras. Alltså till att börja med så har vi det fundamentala problemet. Det blir lite upprepning för någon som ofta lyssnar på Radio Bubbla. Men det är ganska viktigt för det pratas väldigt sällan om det i debatten. När man skapade Sveriges Radio och Sveriges Television så fanns det, till att börja med så var det inte från början en statlig verksamhet. Det är värt att komma ihåg. Utan Sveriges Radio startades av tidningarna, enkelt uttryckt. Det var de privata tidningarna som startade, som samägde den här radiokanalen som så småningom blev statlig. Samma sak var det med tv. Staten hade ingen särskild plan på att driva tv-verksamhet, men det var när en privat aktör, nämligen Anders Sandrev, numera mest känd som biografkedjan Sandrevs, När Anders Sandrev hade sett det här med tv-medium i USA och sådär. Han ville starta tv i Sverige. Privat tv, reklamfinansierad tv. Det var då man från Sveriges Radio, statens sida, sa app. Där kan vi inte tillåta privata aktörer att sända tv och radio och sånt där. Och den motivering som man hade då, som man hade under väldigt lång tid, det var att tv och radio är speciella medier. För det finns ett begränsat spektrumutrymme. Det finns bara så många radiofrekvenser som man kan sända på. Och därför kan man inte låta privata aktörer monopolisera frekvensutrymmet. Så att hantera det här problemet så måste man istället ha ett statligt monopol. Tanken är då att frekvensspektrumet är ett sorts naturligt monopol. Man kan inte komma ifrån att någon måste ha monopol. Och så anser man då att staten ska göra det. Men när internet uppfanns och nyheter började spridas på nätet, då gick SVT och SR till synes utan att blinka, utan någon som helst reflektion, så gick man över till att publicera nyheter på nätet. Nätet som är motsatsen till ett begränsat spektrumutrymme. Bara för att en hemsida finns så hindrar inte det på något sätt att en annan hemsida finns. Så att man kan överhuvudtaget inte applicera samma resonemang på det som SVT och SR gör idag och det som är deras tillväxtmarknader. Där jag skulle åtminstone säga att det är där de är väldigt starka på nätet. Så därför har man försökt, de har blivit tvungna att fuska ihop nya förklaringar, nya rationaliseringar. Ja, varför är det rimligt? Men det är också just verksamheten på internet som blir problematisk. Och det mest uppmärksammade fallet, utan att bli allt för långrandig här, det kan vara värt att påminna om. Det mest uppmärksammade fallet är att många svenska lokaltidningar har protesterat mot att Sveriges Radio har satt i system. Att de sitter på morgonen, läser lokaltidningen ute någonstans i obygda, ser en nyhet. Och så gör de en rewrite på den artikeln på sin hemsida. Så att det är inte det att de pratar om det i radion, utan SR-reporten läser i tidningen, någonting har hänt, och så skriver de en egen artikel, kopierad i princip, från lokaltidningen och publicerar på sr.se. Och lokaltidningar är ofta mer beroende av andra medier, av till exempel betalväggar. Det är en vanligare modell lokalt, det funkar i viss utsträckning ganska bra. Men det är väldigt svårt för dem att konkurrera, för att som vanlig mediekonsument så har du valet att antingen så går du in på tidningens hemsida och då får du en betalvägg, så du måste köpa en prenumeration, eller så måste du titta på annonser bredvid artikeln medan du läser, vilket kan vara lite irriterande. Ta lite längre tid att ladda sidan och så vidare. Eller så går du till Sveriges Radios hemsida, får en ren och fin hemsida utan reklam, utan betalvägg, prenumerationskrav. Men du kan läsa samma artiklar. Mm. För att SR-reporterna sitter och kopierar tidningsartiklar och lägger upp dem på sin egen hemsida. Och man behöver inte vara någon djupsinnig analytiker för att förstå det här problemet. Man behöver bara få det förklarat för sig med några meningar en enda gång. Och det är så uppenbart att det är ett enormt problem. Och framförallt att det är en direkt intressekonflikt. Direkt intressekonflikt mellan två totalt ojämlika parter här, eftersom den ena parten har en budget på 7 miljarder årligen från staten som de inte behöver göra ett piss för att få behålla, medan alla andra på marknaden måste kämpa för att få in en enda krona för att finansiera sin verksamhet. Så att det är provocerande att man inte ens nämner de uppenbara intressekonflikterna som finns.
4: Allt det här bygger på en nedtoning av mängder av reella konflikter. Och för mig som gammal journalist så är det ju ett obehagligt paradigmskifte på ett sätt till. Och det är ju det här med att vi ska samarbeta. Nu alla ska plötsligt samarbeta i den här gammal halvstatliga mediasfären. Och det strider mot varje journalists instinkt. Jag menar, på den tiden Aftonbladet och Expressen exempel påminde om riktiga tidningar. Det är ett bra tag sedan. Då var det ju strid på kniven. Men den på någon av redaktionerna har sagt att nej, men ska vi inte starta ett samarbetsprojekt med Expressen eller Aftonbladet? Ska bli ett ihjälslagen. Alltså, bra nyheters naturliga miljö är den stenhårda konkurrensen mellan olika tidningar eller radiokanaler eller whatever, olika medieplattformar. Konkurrenskamp. Vem får fram den bästa nyheten? Vem uppdagar de fördolda sanningarna och förklarar dem? annars har vi ingen media verklig mening och inget nyhetsflöde. Det man gör här, det är liksom, kom hit, ska vi kastrera er. Alla ska samarbeta, alla ska dela kunskap och Uppdrag granskning ska formatera huvuden, hjärnorna på de så kallade grävande journalisterna i landet. Det är den totala likriktningen vi står inför här.
0: Det finns bara en värdegrund, Boris, så varför ha mer än en mediaorganisation?
4: Det är förvisso sant, jag vet. Återigen, det visar sig hur gammaldags jag är. Jag måste förnya mig.
0: Ja, ut med de här nattståndna idéerna om konkurrens och reportrar som tävlar om att uppdaga sanningen. Stjärne, Helin och Lagerkrans har ju sagt nu att man ska istället samproducera artiklar. Man ska göra alla grävjobb tillsammans och sen ska man ha koordinerade samtidiga publiceringar. Ja, det är en skön ny värld som de tänker sig. Men trots att de har sin ambitiösa agenda och sina nästintill outsinliga resurser, så är de så otroligt dåliga på att göra det de ska göra.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Släktforsknings- och genetikbolaget Ancestry säger upp 100 anställda i Utah och Kalifornien efter vikande efterfrågan på DNA-test. Säger majoritet av tidiga brukare redan utfört DNA-prov kommer fortsätta långsiktig satsning på hälsorelaterad verksamhet och planerar rulla ut nästa generations DNA-sekvensering. DNA-testning, gentestning, är en bransch som har genomgått en sorts boom under de senaste 10 åren. Upp som en sol, ner som en pannkaka kan man säga. Ancestry, 23andMe, flera andra bolag har gjort fantastiska affärer på sådana här små kit där man lämnar ett salivprov i ett litet provrör och skickar till Kalifornien. Eller kanske man har en sån här bomullstops som man skrapar lite på insidan av kinden och lägger i provröret och skickar. Och sen några veckor senare så får man en analys på deras hemsida. Man kan logga in och se information om sig själv. Och det är inte en komplett DNA-sekvensering. Det börjar bli överkomligt nu ekonomiskt, men det är först på senare år, för liksom 10 år sedan eller någonting, när de här tjänsterna började komma, så var det fortfarande på tok för dyrt att göra en komplett sekvensering. Så att det man gör istället är att man gör en sorts partiell analys där man kollar på något som kallas för SNP, som är små specifika segment eller markörer i gensekvensen, som är gemensamma mellan olika personers genom och som man kan dra olika typer av slutsatser ifrån. Inte lika säkra slutsatser som om man har en komplett sekvensering, men ändå tillräckligt för att bygga en business kring, uppenbarligen. Så folk använder de här dels, tror jag, som en kuriositet, det är en kul grej, men också för att man är nyfiken på sitt ursprung. Var kommer man ifrån? Vilka ursprungliga befolkningar eller äldre historiska befolkningar har man en genetisk koppling till? I vissa fall kanske man är nyfiken på, man kanske inte är säker på vem som egentligen är ens förälder. Och kan man få en ledtråd via DNA-analysen? Man kan också få, veta medicinska markörer av olika slag. Har man anlag för den eller den sjukdomen och även andra saker än sjukdomar? Man kan få se om man har anlag för, ja, kanske så här, laktosintolerans och alla möjliga såna här tillstånd som kan vara intressant. Men DNA-företagen har också gjort forskning. Vi hade en länk för ett tag sedan om att ett annat företag, jag tror att det var 23andMe, har sålt data som de har fått fram genom att forska på sina kunder till ett läkemedelsbolag de ska använda för att ta fram en medicin mot någon åtkomma. Jag har glömt exakt vad det handlar om. Men tack vare att man har fått så många människor att dela med sig av genetiskt material och då uttryckligen säga till företaget att de godkänner att just deras gener används för de här forskningsändamålen, så har man till och med kunnat tjäna lite pengar på det. Men nu verkar sagan vara all. Det var bara några veckor sedan som 23andMe sa att de säger upp 100 anställda för att försäljningen går så dåligt. Och vilket motsvarar 14% av deras personalstyrka. Ancestry säger också upp 100 personer, men i deras fall så sägs det att det är 6% av personalstyrkan. Så att, men alla de här stora företagen verkar göra nedskärningar. Och de säger att de som vill ha DNA-prov, de har i hög utsträckning redan gjort det. Man kan förstå det på sätt och vis, för att det är en sån här tjänst som du köper en gång. Det finns ingen poäng att köpa DNA-provet igen, för du har ju fortfarande dina testresultat där. Så att, och dina gener har inte förändrats sedan förra året, du gjorde test förra gången. Så det ligger i sakens natur att det är ganska svårt att göra uppförsäljningar, även om de försöker. Det var bara några veckor sedan faktiskt som jag och Sofia betalade en liten slant för att få möjlighet att ladda upp våra DNA-resultat och våra sådana här SNP-gendata som vi har från 23andMe. Sen betalar vi Family Tree DNA för att få ladda upp våra data dit för att få ytterligare information, för de kunde analysera då samma data som vi redan hade fått från det andra företaget. Så i viss utsträckning så hittar folk sådana möjligheter. Men branschen som helhet verkar ha råkat på en platå. Ja, Boris, är nyfiken. Har du gjort något sånt här DNA-test någon gång?
2: Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Och först när annonsen dyker upp så blev jag ganska lockad. Det här är ju jätteintressant eftersom jag har en liten rasbiolog innan mig. Jag vet inte om det beror på mina gener eller någonting annat. Men sen folk i min omgivning, vänner, bekanta, många i min frus släkt gjorde sådana här tester. Och jag måste säga att jag varit ganska avtänkt. tänd. Jag tänkte, ja, det var inte, det här säger ju inte så mycket. Alltså att det initialt har funnits ganska många som har tagit om det har varit intresserade tycker jag är positivt. Det visar att man liksom vill veta mer om sig själv och tränga djupare in i sin bakgrund. Men då tycker jag personligen att man lär sig mycket mer om sig själv genom att studera de miljöer, de bygder och så vidare där en släkt genom generationer har verkat. Det är en väldigt viktig faktor. Och sen är det här andra ett komplement till detta. Men jag har inte de där sakerna som folk har visat mig sagt mig speciellt mycket. Jag tror det finns, men däremot menar jag att det finns jättemycket att göra på det här med definiera liksom raser, folkgrupper, bygder och så vidare. Hur är folk där? Det känns som ett område man inte har kunnat peta på sedan 1945 ungefär. Och det är jätteintressant.
1: Det är nog det jag tänker på mest på de här testerna. Att, alltså förutom rent kuriositetsvärde som har lockat mig själv att testa mig. Så om man har något som helst intresse för, ja, vad ska man kalla det för, blod och jord. Rasfrågor, etnicitet, såna här saker, så är det en väldigt positiv trend att folk är intresserade av sina genetiska ursprung, att de inte bara säger nej, det där spelar ingen roll, liksom, jag bryr mig bara om vilken kultur jag kommer ifrån. Så det är en ganska intressant trend. Sen kan jag hålla med dig om, Boris, att man inte får ut kanske så överväldigande superintressanta saker. Jag tyckte det var kul att få se den här geografiska nedbrytningar, och det är väl en av de primära produkterna som de i praktiken säljer. Att man får veta hur många procent genetisk koppling har man till det ena eller det andra landet. Men den datan är ganska osäker. Den bygger mycket på enkäter som företagen skickar ut till sina kunder. Och sen så jämför man med, ja, men du har överlappande gener med andra kunder som har uppgivit att deras mor- och farföräldrar kommer från det ena eller det andra landet. Så att de där resultaten är aldrig mer exakta än folks kunskaper om var de kommer ifrån. Och ett problem som ofta finns med plattformarna är att det är mycket amerikaner. Och amerikanerna har ofta väldigt felaktiga, ibland liksom romantiserande uppfattningar om varifrån deras familj kommer. Ja. Så då säger de så här, jo, men min familj kommer från Norge. Det är väldigt populärt liksom, att säga, jag har norskt påbrå. Så en teori som jag har utifrån många DNA-test jag har sett, det är att det är många svenskar som får resultat om att de har norskt påbrå, trots att de inte har några som helst spår av, de har aldrig talas om i sin släktforskning, att de skulle ha någon koppling till Norge. Men jag tror att det beror på att det finns amerikaner som har svenskt påbrå som har sagt till genföretaget att de har norskt påbrå, för att de på något sätt har inbillat sig det. Men då blir det nästan som ett genetiskt faktum i systemet. Och företagen säger att du ska inte ta det på stort allvar, det är inte exakt, det här är vår metod och så vidare. Men i praktiken så blir det att man fäster för stor vikt vid de här resultaten tyvärr.
2: Ja, och dessutom det jag stör mig på är liksom just finfördelningen på något sätt, att det är, om man vet att man, ja, men du ser så många procent svensk, eller man nu ska uttrycka det. Alltså det säger inte säkert mycket. För mig som inte är svensk, alltså, som ser det hela utifrån, så är ju en person som är väldigt mycket värmländsk en helt annan person än någon från Dalarna eller från Östra Bergslagen till exempel. Och det är det jag menar med att det är, jag gillar tanken på detta, men på något sätt borde man måste kunna komma ner på några nivåer till, tycker jag.
1: Ja, faktum är att man får mer detaljerad nedbrytning nu för tiden. Så till exempel på 23andMe, då har jag sett mina sådana här resultat då.
2: Ja.
1: Så det står inte bara Sverige nu för tiden, utan det finns nedbrytning på länsnivå. Och de säger helt korrekt att det län som jag har mest påbrå från är Norrbotten. Vilket stämmer precis med den släktforskning som har gjorts. Och på näst första plats är Bergslagen eller Dalarna och sånt där. Och det stämmer också bra med att min släkt kommer dels från Norrbotten och dels från Bergslagen. Så de är ganska, ganska träffsäkra där. Vilket gör mig benägen att också tro på när de säger att ja, men jag har till exempel Jag har 16,någonting% finskt påbrå enligt 23andMe. Och det vet jag inte om det verkligen är finska gener. Men där finns det också då nedbrytning i specifika regioner i Finland. Och jag gissar att det ligger någonting i det eftersom de är ganska träffsäkra på den svenska nedbrytningen.
2: Ja, men jag har alltid varit säker på att jag har en viss procentsats finne i det. Det är definitivt. Så att man kan ju ersätta testerna med att jag får träffa personer och så kan jag snabbt rasklassificera dem.
1: Det är ingen dum idé faktiskt. Det är säkert många som tacksamt skulle ta emot Boris Benderlichs DNA-genanalystjänst.
2: Rask blick och sen pack, pack, pack. Ja.
1: Hoppas du också kan avgöra hur många procent neandertalare som folk är.
2: Ja, det där har jag förstått. Otroligt viktigt alltså, har jag märkt bland annat. För att, det är en sån här hedersmarkör. Liksom, att,
1: det är det som det egentligen går mest prestige i.
2: Ja.
1: Så att jag har ju till exempel, jag har glömt exakta procentantalet, men du vet så här 2,5 eller 3% eller vad det är. Jag har mer neandertalgener än 80% av 23andMe-kunderna. Så jag befinner mig i alla fall i övre liksom övre nivåerna av neandertal-DNA. Fast Sofia har faktiskt mer neandertalgener än vad jag har.
2: Så era anfäder var härjade i Afrika också alltså?
1: Jag tror inte vi hinner gå in på det här för att vi har bara 4 minuter kvar här. Men vi har en superintressant länk om neandertalare och som sagt då, neandertalens härningar i Afrika.
2: Vi tar det nästa gång.
1: Det är väldigt intressant så att, det kan vara värt att ta upp. I alla fall, Boris, jag hoppas ändå att du ska göra ett sånt här 23andMe-test eller Ancestry eller någonting. Dels för att de kan behöva lite extra business, de här stackars företagen som går på knäna.
2: Ja, jag känner ett ansvar.
1: Ja. 23andMe är ganska sunkiga, för de är ju ägda av Google. Chefen för 23andMe är ex-hustru till Google-grundaren Sergey Brin och syster till YouTube-chefen. Det är ganska läskiga. Ann Wojcicki tror jag hon heter. Och hennes syster Susan Wojcicki är chef på YouTube. I alla fall, de är ganska sunkiga. Men däremot Ancestry, det är ju mormonernas företag.
2: Va?
1: Ja, Ancestry ägs av mormonerna. Eller av mormonerna. De är nära kopplade till sista dagars heliga och deras släktforskningsverksamhet. Du vet, de gillar sånt. Så att Ancestry är bra. Du kan göra ett Ancestry-test. För att jag skulle gärna vilja se din genetiska nedbrytning. Du har ju berättat lite grann ditt ursprung i olika delar av Jugoslavien och sånt där. Men du skulle förmodligen få fram en del rätt intressant information där.
2: Ja, men dels genom att man tydligen kan få ännu mer spesat än man kunde tidigare. Och dels att känna ett ansvar liksom, för att inte bara företagen försvinner för tidigt. Så kommer jag så fort jag kommer ut göra en test.
1: Ja.
2: Och redovisa det.
1: Mycket, mycket bra. Det ser vi framåt. Vi har en spännande tråd på Bubbla BBS där folk delar med sig av lite välvalda bitar i information. Så att, jag vet inte om du har sett den någon gång, men där finns det i alla fall väldigt mycket liv i diskussioner. Och

Djurgårdsgatan 16 i Linköping och Sven O. Agenturen, Vegagatan 5, Norrtälje. Var kvalitetsmedveten när ni väljer kylskåp. Se noga på detaljerna. Westinghouse är kylskåpet med de nya finesserna. Tryckknappsavfrostning, kylutrymmet är av syrabeständig vitemaljerad stålplåt. Fotpedalsöppning om ni har händerna fulla med matvaror. Skaffa också ni ett Westinghouse kylskåp. Det finns en storlek för varje hushållstyp.

0: Radio Bubbla.
1: Familjen Sandberg på Öland tvingas betala vite om 30 750 kronor på grund av att de hämndvisar sina två döttrar. Får hjälp av vitesfond för att undvika personlig konkurs. Vi pratade tidigare om familjen Sandberg på Öland. Kort bakgrund är att Marita Thomas Sandberg i Färjestaden, de var missnöjda med hur det gick för deras barn i skolan. De tyckte inte att skolan gjorde särskilt bra jobb. De bestämde sig för att hemundervisa istället för att deras barn skulle garanteras en tillräckligt bra utbildning. Ja, de har gjort det länge. I 6 års tid nu så har de ägnat sig åt hemundervisning. 2011 så ändrades som bekant skollagen. Jan Björklund gick i bräschen för att förbjuda människor att undervisa sina egna barn. Och med det så fick familjen Sandberg också problem. En sak som det inte står i den här artikeln, men som har framgått som tidigare rapportering, det är att kommunen i Mörbylånga har inspekterat hemundervisningen, hur det går till och vad de lär sig och så vidare, och har inga anmärkningar. De ser inte något problem för barnen, att det skulle vara dåligt för barnen eller att de inte skulle lära sig tillräckligt mycket och så vidare. Utan det här har mer karaktären av en teknikalitet, för att helt enkelt att det är förbjudet. Det kan till och med vara tillåtet under vissa omständigheter, men inte för en helt normal familj som familjen Sandberg, som bara helt enkelt är missnöjda med skolan och vill ge sina barn en bättre utbildning. Det är inte lagligt i Sverige.
2: Då fascineras man ju över det här med olikheten inför lagen och skollagen. Därför att då och då tar vi upp, och de flesta känner till fall där föräldrar av religiösa skäl kräver liksom undantag i undervisningen, och det är ju långt ifrån bara badhuset och simundervisning. Det kan gälla sexualundervisning och andra saker också. Man ska inte delta i den och den aktiviteten på religiösa grunder. Och nyss kom det ju en siffra på hur många barn i Rinkeby och Tensta som är alldeles för lite i skolan. Och det är ingen som ingriper mot alltså den typen av ganska omfattande skolfrånvaro eller krav på undantag. Då gäller inte skollagen. Men om den här familjen då på Öland säger att nej, men det här, skolan funkar inte alls, vi fostrar barnen hemma, och ingen kan tydligen hävda att de får en dålig undervisning, då jäklar ska man bötfälla dem. Alltså det är en mycket märklig olikhet här.
1: Ja, högsta förvaltningsdomstolen är den sista högsta instansen som dömer i sådana här fall. Och de bestämde sig för en tid sedan för att inte bevilja den här familjen prövningstillstånd, som det kallas. Och det gjorde att under förra veckan så fick de ett kravbrev från Kronofogden om att betala ett skadestånd. Det här pratade vi också om förra gången som vi hade ett inslag om det här. Det är lite intressant att den enda påföljden som kommer där, eftersom de inte vansköter sina barn, eftersom det inte finns någon misstanke om att ja, men barnen får illa av det här, så verkar man inte anse att det föreligger en risk att de tar barnen, att de kidnappar barnen och sätter ut dem i en fosterfamilj, som det har hänt i ganska många andra fall. Och det är det man är orolig för. Jag själv tycker att Thomas och Marita Sandberg är otroligt, otroligt modiga, som går upp mot staten i den här frågan. Det jag skulle göra med deras situation är att jag skulle fly landet. Jag skulle snabbt som att ta mig bort från Sverige med barnen för att undvika de här predatorerna i svenska staten. Men de är kvar då, och de räknar med att det här kommer funka för att de sköter sig och så vidare. Så det som händer då, det är att de får ett skadeståndskrav. Att de ska betala, jag har glömt hur mycket det är sammanlagt, men det är så ett belopp per år. Så i praktiken så blir det nästan som en avgift. Att du får ämnet visa, men då måste du betala en avgift. Det är ett extra beskydda pengar till staten.

0: Det är så bra då att det finns ju en riksorganisation för hemundervisning, ROHUS, i Sverige. Och de, en av deras verksamheter är att de hjälper familjer som drabbas av det här med att betala sina viten. Det var en väldigt enkel modell som gör att när ett sånt här brev kommer från Kronofogden så skickas den räkningen till ROHUS. Och ROHUS betalar den. Och de har en särskild fond dit, från vilken pengarna går oavkortat till att betala såna här kronofogderäkningar. De har fått, familjen Sandberg har fått hjälp av ROHUS och de kommer få hjälp igen. Men det förutsätter att ROHUS får in pengar. Att alla ni som lyssnar som tycker att familjers frihet att undervisa sina barn är viktig och som vill hjälpa ROHUS med den här saken och också visa stöd. För det är också som ROHUS själva säger, det är en opinionsyttring att visa att man kan, som vi kanske skulle säga, crowdfunda såna här saker. Och därför så hoppas jag att så många som bara möjligt går in på ROHUS hemsida, rohus.nu hemsidan. Jag kan också säga att det är alltså bankgironummer till Vitesfonden. Bankgirot är 319-0733. 319-0733. Jag tänkte själv gå in och sätta in en slant, men jag hade inte tid nu innan sändningen. Men jag kommer göra det efter sändningen. Kommer gå in och sätta in en tusenlapp eller någonting. Det här är jätteviktigt och jag hoppas att många fler vill gå in och stötta oss. För att om de har en välfylld vitesfondskassa så kommer det skicka en väldigt bra signal till staten och till familjer som kanske funderar på att ta det här steget men är oroliga för att hamna i personlig konkurs på grund av de här vitesbeloppen. Och om vi kan dra mer uppmärksamhet till det här så finns det kanske en möjlighet också att reglerna kan komma att ändras så att människor inte ska behöva gå i exil som jag vet att många. Vi hörde en gång att en fjärdedel av alla ledamöter i ROHUS styrelse har gått i exil. De har flyttat till liksom Åland till exempel för att kunna undervisa sina barn som de vill.
1: Ja, det är 40 familjer, minst 40 familjer som har lämnat landet de senaste åren. Alltså, och då talar vi, alltså vi har alltså i praktiken politiska flyktingar i Sverige som på grund av ett av vad som egentligen är förtryck och förföljelse av människor som utövar en ganska självklar rättighet så lämnar de Sverige som exakt politiska flyktingar.
0: Det har till och med hänt att de har beviljats politisk asyl i andra länder. Mm. Så att det är exakt, bokstavligt talat, till konstens alla regler, det som det handlar om. Och det här med hemundervisare i exil kan man också läsa om på ROHUS hemsida. Det finns en särskild avdelning om det på rohus.nu.
1: Egentligen är det ett sorgligt nederlag att inte för de här människorna, för de kan säkert etablera sig i ett annat land, ge sina barn en bra utbildning och slå rot. Problemet är att man på det här sättet driver bort människor som säkert är stöttepelare i sina lokala samhällen. Det är inte så att de här sitter hemma och ugglar med sina barn, utan de ser säkert till att samhället omkring dem, de bidrar till att det fungerar stabilt och bra, och de ska man alltså driva ut ur landet.
0: Föräldrar som hemundervisar är ju resursstarka, engagerade, seriösa personer. Tror jag att det som du säger, Boris, att de är osedvanligt bra människor. Mm. Inte bara moraliskt i relationen till sina barn, utan också i relationerna till omgivningen i övrigt. Det är sådana man vill ha som grannar. Ja. Människor som är så engagerade och dedikerade. Att de stannar hemma och undervisar sina barn istället för att sätta dem på en statlig skola. Så jag tänker vara tjatig och säga bankgironumret igen. Jag hoppas att några av er ute skriver ner det. 319-0733.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Ryske olympiske mästaren i boxning 2004, Alexander Povetkin, utsedd till viceguvernör i Vologda Oblast i Ryssland, ska ansvara för barn och ungas patriotiska utbildning samt främja en hälsosam livsstil. Det här kan tyckas vara en något obskyr nyhet. Varför har Bubbla ens en länk om vem som blivit viceguvernör i Vologda, en tämligen okänd del av Ryssland? Jag hade ingen aning om var det låg någonstans. Jag fick kolla upp det. Det ligger i nordvästra Ryssland, rakt norr om Moskva, rakt öster om Sankt Petersburg. Så vad är det som är så intressant här? Är det att en gammal boxare blir politiker kanske? Så ja, det är väl vardagsmat i den här delen av världen. Det är intressanta, det är något som inte nämns i den här artikeln, men som jag snappade upp på Twitter. Och sen kunde jag ganska enkelt verifiera det på flera håll. Nämligen att nya viceguvernören Alexander Povetkin är en hedning. Han är en utövare av den slaviska, nyhedniska religionen, rhodismen som den kallas. Vilket är tämligen ovanligt för en politiker. Så, i Ryssland så är kristendomen väldigt stark, som bekant. Och de flesta politiker är antingen kristna eller kanske irreligiösa eller ateister. Vilket såklart också är ett betydande arv som man har i Ryssland från Sovjettiden. Som jag förstår det så är det salongsfähigt i Ryssland att vara ateist. Man måste inte vara kristen. Och det finns säkert en och annan muslim, kanske till och med någon jude. Men det här med att vara praktiserande hedning, det är ovanligt. Jag har bara hittat ett annat exempel på en rysk politiker som officiellt har varit uttalad rhodist. Men egentligen hittar jag ingen information, jag hittar bara ett namn. Vyacheslav Lysakov hette han. Jag har inte hittat någon mer information. Men Alexander Povetkin, han har varit öppen med sin religion. Och det finns bilder på honom. Han står i liksom, slavisk folkdräkt och utför diverse rhodistiska ritualer. Och han bär en perunyxa runt halsen. Alltså ett smycke som är den slaviska motsvarigheten till en torshammare. Och han har rhodistiska tatueringar och så vidare. Och nu är han ansvarig för ungdomens patriotiska fostran i en rysk oblast.
1: Mm.
3: Det är ganska spännande tycker jag att den gamla religionen lever kvar i Ryssland. Den gamla slaviska religionen som givetvis är en variant av den gamla indoeuropeiska religionen. Precis som den gamla nordiska religionen. Så historiskt är det samma religion som vår religion. Då den här perun, jag vet inte hur det uttalas, som Povetkin vördar. Det är samma gud som vår Thor, alltså oskguden och så vidare. Och jag tror att deras motsvarighet till Oden heter Svarog. Och Alexander Povetkin, han har en av Svarogs symboler tatuerad på sin kropp. Så vitt jag vet så finns det ingen svensk politiker som åtminstone öppet är anhängare av nordisk fornsed, kanske någon sverigedemokrat, jag vet inte. Jag har inte hittat någon information om det. Jag tror att man förmodligen måste åka till Island för att hitta något exempel på det. För där är ju asatro en erkänd och växande religion. Så att det skulle, och jag har inget exempel, men det skulle inte alls förvåna mig om de har haft någon representant i alltinget på Island vid det här laget. Men jag har inte lyckats hitta ett enda konkret exempel och inget exempel från Sverige, Norge eller Danmark. Det närmaste jag kunde hitta, förutom den här ryssen som jag nämnde, det var en polack. En polack som heter Stanislav Potrzebowski, som enligt uppgift är en ledande rhodist i Polen. Det givetvis har ju på alla slaviska folk i Tjeckien och Ukraina överallt så har de samma rhodistiska nyhedniska rörelse. Och det sägs att han hade något ganska obetydlig lokalpolitisk position. Jag kan tänka mig att det finns i Litauen också för att de har sin egen, den här Romeva-religionen som också är en indoeuropeisk religion. Alltså det är ytterligare en förgrening av samma religion. De har också en väldigt stark nyhednisk rörelse i Litauen. Ungefär som på Island. Och kanske ännu starkare. Men det är rätt ovanligt. Jag tror att det är någonting som är på uppgång. Jag tror att vi kommer få se många fler nyhedningar även i officiella positioner som pratar om det öppet och så vidare. Så jag tyckte det var ganska festligt att se den här ryssen dyka upp.
1: Ja, nej, men det är jättefascinerande. Jag försöker liksom bara få ett grepp om alltså man skulle vilja leva med dem ett tag och se liksom hur detta yttrar sig. För jag fattar liksom inte. Jag kan veta liksom hur kristna präster eller kristna beter sig till vardags. Men jag kan inte föreställa mig hedningar till vardags. Liksom. Det är inte så att jag tycker de är konstiga, utan min fantasi tar slut där helt enkelt. Jag skulle vilja prata med riktiga slaviska hedningar. Men jag tror att det är, alltså man kan, en del slaviska kulturer är ju tror jag har starka rester kvar liksom i beteendet, alltså av kulturella mönster, könsidentiteter, jag ska uttrycka det och så vidare, som står mycket starka sen den, starkare i sen hedna tiden än de gör i Västeuropa. Det här du sa om Litauen till exempel, det är det sista, det hade man ju korståg mot hedningarna långt in på 1200-1300-talet. De var väldigt envisa i sin hedendom. Och sen har du den ryska ortodoxin och det ryska rikets vidsträckthet gjort att gamla kulturella mönster har kunnat leva kvar. Men jag har så svårt att förstå hur man ska kunna återuppliva det hela. Har du någon uppfattning där?
3: Jag tror att på sätt och vis så är det mindre komplicerat än vad folk kanske tänker sig. Men det finns folk som gör det här. De har hedniska riter som markerar liksom årets gång. I den indoeuropeiska religionen så tror jag alla de här förgreningarna, de firar vintersolståndet, sommarsolståndet, vårdagjämningen och höstdagjämningen är viktiga hållpunkter. Och andra riter, man har begravningsriter, namngivningsriter, vixelriter. Många av de här sakerna är till de yttre formerna ganska, eller till liksom strukturen, ganska lik den religion som redan finns. Och också för många människor som har kanske ett mer genuint, ett djupare andligt sökande och så vidare, så finns det möjligheter, andra typer av riter och praktiker som öppnar upp för den typen av upplevelser. Det kanske inte är för alla, men som man också kan få via den här vägen. Och i grunden så kretsar egentligen mer kring personer. Att det finns så präster, vad de nu kallas i olika traditioner, visa män, guruer, alltså individer som kan vägleda människor. Och de finns i de här traditionerna. Och det är egentligen det som är den kritiska resursen. Det är egentligen det som behövs för att ha en religiös praktik. Men så finns det också, det finns ett seriöst arbete dels med att bevara idéerna. Vi vet väldigt mycket om den gamla religionen. Alltså på rent teoretiskt, om man ser från ett akademiskt perspektiv, så vet vi väldigt, väldigt mycket, inte minst om den nordiska religionen, men framförallt om den grekiska, gamla grekiska, indoeuropeiska religionen. Alltså man pratar om liksom Zeus och Apollon och Athena och såna här saker. Där vet vi väldigt mycket om hur religionen gick till, vilka sånger man sjöng, vilka riter man genomförde och så vidare. I Grekland så finns det en väldigt stor, det är en av de största nyhediska rörelserna som gör det här på riktigt. I Sverige finns det också dels de som gör det som officiellt, de som har hemsidor och sånt där, men det finns också grupper som, jag tror att du också delvis har kommit i kontakt med, som inte har hemsidor, men som sysslar med en seriös nyhednisk praktik. Jag tycker inte att det är så mysigt. Jag tycker bara att det är intressant och fantastiskt att folk håller på med det här. Jag själv, det är inte för mig att vara en del av något religiöst system. Men det är, om det var någonting som var kompatibelt med mig att gå in i någon typ av verksamhet, så skulle jag vara väldigt intresserad av att utforska den här indoeuropeiska, nyhedniska strömningen. Jag kan inte göra det av olika skäl, men jag tycker jag är jätteglad att andra människor håller på med det.
1: Ja, men det är viss mån en kulturgärning. Jag försöker själv förstå att jag inte kan få något grepp om detta riktigt. Men jag tror det beror på att i mitt bakhuvud har jag antagligen allt för mycket. Hur kan man ha politisk nytta olika saker? Och så tänker jag så här, men fan, är vi inte en hedna rörelse? Den splittrar liksom. Kommer vi få någon slags intern bråk bland europeer mellan kristna och hedningar? Och så sitter muslimerna och tittar på. Jag tror att någonting sånt spelar roll för mig. Kan de inte bli stridbara kristna istället? Lite egoistisk där.
3: Ja. Oh.
1: Sen är det ju så intressant, tycker jag, att de är så i Ryssland så... Och jag förstår så här, alltså varenda mjölkpall har ju sin lilla Rodnoveri församling och sina ledare och vise män och så vidare. Så att det kanske är en styrka helt enkelt att inte en Att det verkar vara extremt lokalt förankrat.
3: Det är en styrka om svaghet kanske. Det beror lite på vilken sorts politisk strategi man har i åtanke. Alltså, du och jag, vi har väl liksom, det är inte rätt, vi är oense, men vi tenderar att ha lite olika infallsvinklar. Jag tänker också i termer av politisk nytta, men det jag tänker på, det är ju sådana saker som hur kan vi bygga parallellsamhällen? Hur kan vi gå ut ur allting som finns nu? Inte slåss om liksom resten av ruinerna i kanske politiken eller något sånt där, eller påverka med det, utan hur kan vi isolera oss? Hur kan vi skilja oss bort från det andra och skapa någonting eget och bara vända oss inåt och skapa saker själva? Och i det perspektivet så behöver man någonting annat. Eller om man ska ha en sorts stridbarhet på någon typ av existerande arena. Och det är en av orsakerna till att jag tycker att det är så intressant att folk kan försöka skapa nya saker eller återskapa gamla saker även på det här väldigt fundamentala planet. Därför att det finns väldigt många problem med kristendomen. Ett av problemen, du säger att du vill att folk ska bli stridbara kristna, men ärligt talat så var det väldigt länge sedan som vi hade liksom stora mängder väldigt stridbara kristna människor. Alltså du måste nästan gå tillbaka till den tiden då liksom Litauen fortfarande var ett hedniskt land för att hitta verkligt stridbara, imponerande, muskulära kristna människor. Och det är det att kristendomen är, jag förnekar inte att kristendomen har positiva sidor, men kristendomen är i vår tid och har alltid på viss mån varit en nedbrytande kraft som har tagit ifrån oss den sortens energi. Och även om du har en egen kristen församling, alltså någon frikyrklig, liksom oberoende grupp, så är det ändå liksom andligt kopplad till hela kristenheten om du är kristen. Men om du vill skapa någonting verkligt eget, någonting som inte alls är kopplat till någonting annat, då tror jag att då måste du också ha en annan religion. Och på det sättet tror jag att det kan bli lättare, du kan bli mer stridbar och på det sättet, mer som du är politiskt användbar från det perspektivet. Om du också kan hitta en ny religion. Och det blir också en möjlighet till ett nytt avstamp, att skapa något nytt som inte är lika kontaminerat av de senaste 2000 åren av misstag.
1: Bra, jag håller med. Nu fattar jag, när du gick igenom det så förstod jag själv vad en av de här sakerna som jag inte förstår riktigt. För jag håller med om, tyvärr, med tiden, kristendomens nedbrytande effekter på menigheten, sorgligt nog. Men det, att den lever kvar och är stark, och ibland tyvärr stark, beror ju på att den hela tiden anpassar sig, suger upp, plockar upp liksom, och hänger med i tiden och tar ställning i tidens frågor. Liksom, sticker ner, liksom, hela tiden finns i blodomloppet från medeltiden in i det moderna samhället. Och det där jag liksom är nyfiken. För mig är ju alltså den europeiska, olika varianter av europeisk hedendom intimt förknippad med naturen. Alltså extremt förknippad med naturen. Och hur, jag kan förstå liksom om bönder på den ryska landsorten eller obygden återupplivar slavisk folktro. Det tror jag är lättare. Men hur gör man i Stockholm? Alltså då måste man ju byta liv. Flytta ut på landet. Offra en häst varje jul. Hänga upp den i ett träd och sådana. Alltså det måste ju finnas någon. Eller så, det vore lättare att uppfinna en ny jäkla religion för år 2024, tycker jag.
3: Ja, vilket väl delvis är vad man gör när man återuppväcker en gammal religion. Det är så mycket vi inte vet om de här religionerna och så mycket som man realistiskt måste
1: hitta på,
3: men många luckor att fylla i, men det är också att från ett, om man har till exempel ett högre perspektiv, så finns vissa saker som inte är så tilltalande med vår gamla religion, så att man får liksom lite grann plocka russen under kakan, göra vissa mål. Så det jag ser det framförallt som en innovativ, nyskapande process. Det är det som jag tycker är intressant i det. Det är inte det att det är så bra att vi går tillbaka till någonting som är mer ursprungligt och nu är tillbaka till liksom, ja, den gamla vägen och sånt där, utan det är just att det är ett väldigt intressant sätt att skapa någonting nytt som fortfarande bibehåller en möjlighet att hela tiden knyta an till nya människor. Därför det är inte bara den här liksom någon kufusekt ute i skogen som gör sin egen grej. Utan det är någonting som tar avstamp i och knyter an till och vidareutvecklar ett arv som alla europeer har gemensamt. Men sen skulle jag säga bara till en fråga om Stockholm, att jag tror att om man bor i Stockholm, om man liksom kämpar på gatan i Stockholm, då är inte det här lika relevant för dig. Nej. Det här är mer relevant för folk som bor på land och gör den andra saken. Det är de här dubbla strategierna som vi ofta pratar om. Det är framförallt de som sysslar med den andra strategin, den som jag kanske är mer intresserad av, eller den som jag betonar mer än vad du gör. Det är framförallt där man har mer nytta av den här typen av kulturella projekt. Men det finns ju också en annan aspekt som är kanske liksom den andra sidan av någonting som du pratade om alldeles nyss apropå kristendomen och sådär. Det är att en väldigt intressant fråga, en viktig fråga att ställa sig, det är ju hur kristet blev egentligen Europa? Hur kristna blev egentligen europeerna? Man säger så att ja, vi kristnades för 1000 år sedan och till och med Litauen kristnades för 700 år sedan. Men samtidigt så vet vi, det är allmänt känt, särskilt vi är medvetna om att den här processen när Europa kristnades, kristendomen tog över, det var lika mycket en process av att kristendomen europeiserades och anpassades till framförallt den germanska kulturen i Europa. Så att den kristendom som vi har, som vi ser som en del av europeisk historia, är en väldigt germansk form av kristendom som är väldigt olik framförallt i sitt liksom temperament till kanske kristendomen som utvecklades i Mellanöstern och Afrika och så vidare. Så att kristendomen, den europeiska kristendomen, är från det perspektivet väldigt hednisk på många sätt, därför att hela den europeiska kulturen är hednisk. Europeer har alltid varit, det är fel att säga hednisk, det var att europeer har alltid varit europeer. Och det där tror jag är en del av den här processen och en del av att försöka återuppväcka den gamla religionen kan handla om att bena ut det där. Vad är egentligen ett arv från kristenheten och vad är egentligen någonting som alltid fanns där som mer har absorberats och integrerats av kristendomen? Och om man ska kunna bena ut det där så måste man åtminstone ha någon typ av referenspunkt. Och jag tycker att det är en väldigt intressant idé att den referenspunkten inte bara ska vara antik historia. Det ska inte bara vara att vi tittar liksom 2000 år bakåt i tiden för att få den jämförelsepunkten.
1: Ja, det där. Nej, men alltså, det där, jag tycker det är väldigt bra om folk. Det är bra om folk gör detta. Men oavsett om de söker sig tillbaka historien på grunder så tycker jag det är bra. Det är bara liksom min oförmåga att förstå just detta. Sen ska man komma ihåg att alltså att du säger om kristendomen är ju alldeles rätt, men det var ju också extremt alltså hedendomen levde i Europa mycket längre än vi föreställer oss. Speciellt i de latinska länderna, så ända fram till början på 1900-talet så hade man ju som sina egna altare ute i skogen och så vidare. Det är ju ganska väl kartlagt att man dyrkar de gamla gudarna och framförallt naturgudar. Och som vi pratade om någon gång, det är i Enköpingstrakten så finns det ju en källa som ansågs ha heliga läkande krafter, alltså sen asatiden. Och in på 20-talet, så vilken dag när det var på året, så kom det folk dit och rullade runt i vattnet för att bli friska. Och till slut så den som köpte marken blev så förbannad på hedningarna, han var kristen, så han lät stänga källan, den onda människan. Så att skrapar man på ytan så ibland så lever ju folk kvar med hedniska beteenden och föreställningar som de inte vet är hedniska och för kristna.
3: Ja, men det är också så i katolicismen så finns det också som en del av liksom teologin och liturgin, ja, saker som är liksom väldigt liksom oursprungliga, men som är väldigt hedniska, som liksom alla helgonkulter till exempel. Bara för att ta ett uppenbart exempel. Men det är också andra saker som man inte behöver skrapa på ytan för att se, är ju att Europa har ju tagit vissa så här enormt hedniska vändningar, som hela renässansen till exempel, när liksom världens alla ledande konstnärer började göra målningar och skulpturer av de gamla grekiska, romerska gudarna, och man började återupptäcka hela det, och även inte bara som ett litterärt arv, utan det var ett starkt fokus på de religiösa aspekterna, de gamla gudarna och så vidare. Och det där, på sätt och vis, så går inte det där alls ihop med idén om att Europa hade blivit liksom grundligt kristnat och allting var utgick från kristendomen nu. Men allting blir mycket mer begripligt om man istället tar perspektivet att Europa blev aldrig särskilt kristet. Eller den kristenhet som Europa till slut tog till sig var liksom en starkt liksom paganiserad, germaniserad hednisk form av kristendom, eller europeisk form av kristendom. Det var jag har nämnt det tidigare, Radio Bubbla. Jag får tipsa igen om en av mina absoluta favoritböcker som har påverkat mig mycket. Camille Paglias magnum opus som heter Sexual Personae, som är helt fantastisk och har som, den handlar på sätt och vis om konsthistoria, men det är väldigt filosofisk konsthistoria, och det finns en sorts genomgående tes i den boken som handlar just om Europas hedniska historia i modern tid, och hon pratar om alla de sakerna och ger fantastiskt många exempel, och efter att ha läst alla hennes exempel från europeisk konfront och konsthistoria, så är det för mig i alla fall helt omöjligt. Det är helt omöjligt att ha kvar någon sorts bild av Europa som en kristen kontinent, kristen kultur.
1: Mm.
3: Vilket jag för övrigt känner många djupt troende kristna som 100% håller med om. Så att det är inte någon attack mot en genuint kristen världsbild, utan det är många kristna som också säger det. Att det är fortfarande mycket sån här djävulsk hednisk kraft, enormt mycket kvar liksom, som vi måste kämpa mot, och kristendomen är fortfarande en missförstådd eller okänd religion och sånt där. Så att, jag vet inte om vi kommer fortsätta följa Alexander Povetkin, från förhoppning att han ska göra något intressant, så vi får möjlighet att posta en länk till, men jag håller i alla fall utkik efter fler exempel på nyhedningar som träder fram. Jag vet inte om det är bra att de blir politiker och sånt där, men jag tyckte det var intressant att man så gott som aldrig ser det, men den här gången ser vi det i alla fall. Och som jag sa tidigare, jag inte bara hoppas det, utan jag tror också att den här sortens idéer och praktiker har en ljus framtid. Politiska avtryck och så vidare, jag vet inte, men jag tror att det är någonting som vi kommer få se mer av, och som jag i alla fall ska försöka hålla ögonen på.
1: Mm. Like a fish, sheep like a frog, when he lo-

0: Radio Bubbla.
1: Skola i Virginia förbjuder Huckleberry Finns äventyr och dödssynden efter påtryckningar från förälder. Bedöms innehålla rasistiska uttalanden. Vi har haft en diskussion i Sverige om hur man ska se på barnlitteratur som innehåller uppfattningar, uttryck som samtiden anser är misshagliga. Vi pratar till exempel om Pippi Långstrump och Tintin och såna här saker. I Virginia så har man just nu en diskussion för att föräldrar har varit upprörda över att, och det här är ganska intressant, att säga att en förälder säger att hennes son som går i high school, det vill säga gymnasiet, det handlar inte om någon liten unge, utan på gymnasiet så har han blivit negativt påverkad av exempelvis Huckleberry Finns äventyr, To Kill a Mockingbird och flera andra väldigt klassiska böcker. Och nu så måste de här böckerna bort, eller möjligen redigeras om med såna här stalinistiska klisterlappar, jag vet inte. Men man får i alla fall inte läsa de här i originalutförande, menar de här föräldrarna.
2: Det dyker upp olika varianter av det här ibland i USA, även i Sverige faktiskt. Men det här är ett av de mest koko-exemplen faktiskt. Därför att båda de här verken är ju betraktas som för sin tid tydligt antirasistiska. Och att tro att en normalbegåvad ung människa idag inte kan ta till sig det antirasistiska budskapet i de här två böckerna. Alltså då är man rätt, att man är genuint korkad. Det är väl ingen idé att låta den unga människan läsa böcker överhuvudtaget. Föräldrarna som kräver detta är bevisligen korkade. En försvarslinje för Huckleberry Finn skulle vara, möjligen kunna vara då att jag förväntar mig att amerikanska HBTQ-grupper träder upp till försvar av Huckleberry Finn. Därför att det är ju faktiskt den stora homoerotiska amerikanska romanen. Så att det kan bli jätteintressant infighting här mellan två grupperingar i USA. Men kort sagt, alltså det är två klassiker som är extremt antirasistiska. Alltså det är vanvettigt sorgligt att man ska behöva diskutera med människor som är så pass obildade att de inte fattar detta.
1: Det finns några olika nivåer av vansinne här, va? En sak är de här föräldrarna som är å ena sidan liksom hysteriska, uppenbarligen ute i ett orimligt ärende här. Men om man läser noga vad de faktiskt säger, då tycker jag det är väldigt intressant. För de säger så här: sonen då, den här föräldrarna, skulle läsa Huckleberry Finn, fått det som uppgift på gymnasiet, men kunde inte ta sig förbi en viss sida i berättelsen därför att N-ordet förekom 7 gånger på den sidan. Det var så omöjligt för den här killen att fortsätta läsa boken. Han kunde liksom inte liksom plira genom springen mellan två fingrar liksom skämskudden, på något sätt ta sig runt det. Utan N-ordet var 7 gånger på sidan, och därför kunde han inte fortsätta läsa. Han var tvungen att lägga bort boken, kanske sätta sig och gråta, hitta ett safe space, sitta med lekleran. Det är oklart vad de gör i Virginia när de får den här typen av nervösa besvär. Och så det här handlar om att personer är fysiskt förhindrade från att läsa böckerna. För att när de ser N-ordet, spelar ingen roll hur antirasistisk boken är, de blir så upprörda att de skakar och gråter så mycket att de inte längre kan se texten. Jag kan bara spekulera om hur det här går till rent praktiskt, men det är inte nödvändigtvis det att de är moralistiska, att de tycker liksom usch, N-ordet bort, utan det är att de kan inte läsa klart boken. De är fysiskt oförmögna att ta sig vidare. Och då blir det inte mycket till skoluppgift att läsa boken när det är omöjligt.
2: Nej, men jag tror att det finns en psykologisk aspekt i detta, och din beskrivning där var väldigt rolig, men jag tror att den här ungen i det här fallet och andra liknande fall, de kan klara av att läsa nigger och negro hur många gånger som helst. Och så skönt att säga en ordet. Det är inga problem. Men däremot så fångar de ju upp signalerna i samhället att en ordet är fel. Och då de här inställsamma små liven, då kutar de iväg till mamma. Oj, jag har fått en bok jag ska läsa här, och en ordet stod 7 gånger på en sida. Och jag får ångest, jag kan inte sova. Och mamman ska också vara politiskt korrekt och kutar iväg till rektorn. Det är så det ser ut. Folk är inte i verkligheten upprörda över detta. Inte ens de som påstår sig vara upprörda. Så korkade kan de inte vara. Utan det är ett politiskt spel för att visa hur fin man är och känslosam och empatisk och alla sådana jävla tramsord. Och alltså, det är så fruktansvärt upprörande. Deras obildning visar sig också i att försöka stämpla ett verk av Mark Twain som rasistiskt. Men det är en av de sena 1800-talets stora amerikanska antiimperialister. Han skriver, han riskerar sin utkomst, sin ställning och allting för att angripa inte bara rasism i USA utan också USAs imperialism. Han är en av de stora angriparna av kriget på Filippinerna till exempel. Och den brutalitet USA visade där. Han är mot varje tanke på ett amerikanskt imperium. Och hans verk ska man ju stympa genom att sitta och stryka över ord i hans böcker. Låt dem gå under i ett hav av dumhet. De är inte värda bättre.
1: Vackert sagt och klokt. En lysande sammanfattning av den här diskussionen. Och det är lite det jag är ute efter också. Att det är ingen poäng att tvinga människor.
2: Nej.
1: Att läsa böcker när de upplever det här att de inte kan liksom. Utan då är det snarare, då har vi en förlorad familj. De har förstört sig själva, de har förstört sina barn. Och om de upplever att det är extremt frånstötande och plågsamt att läsa en sån här bok. Ja, vad ska man säga? De kan väl testa det i den här delen av Virginia.
2: Ja.
1: Och se hur bra det blir. Om man förbjuder en massa klassisk antirasistisk litteratur. Tyske tidigare tennisstjärnan Boris Becker hävdar i konkursrättegång i Storbritannien diplomatisk immunitet via sitt kulturattaché-arbete åt Centralafrikanska republiken. Landets EU-ambassadör Daniel Emery Dede bekräftar Beckers diplomatpass och förklarar att de har honom oavlönat anställd i hopp om att hans aura ska locka affärsmän. Ja, Boris Becker, legendarisk tysk tennisspelare från 80-talet, kanske 90-talet också. För svenskar även känd som Stefan Edbergs nemesis. Det var ett tag sedan, kanske inte alla som lyssnar på Radio Bubbla hänger med på vad vi snackar om här. Det är historiska fakta av den typen som är precis på gränsen för vad jag kan minnas med egna minnen. För någon månad sedan så pratade vi i Radio Bubbla om Roman Abramovich och hans flytt till Israel. Mm. Jag försöker ju återkommande berätta för er som lyssnar om hur man kan ordna det bra för sig och spela ut olika stater mot varandra. Och nu har vi ännu ett exempel. Och jag måste säga att det är ett exempel på alltså, verkligt mästerlig nivå. Boris Becker har efter sin avslutade tenniskarriär haft uppgångar och nedgångar kan man säga, men på senaste har han haft ganska många nedgångar. Och till slut så hamnade han i en brittisk konkursdomstol. Han hade en ganska stor skuld till en brittisk bank som tog honom till domstolen och där blev han förklarad i personlig konkurs. Väldigt problematiskt för den gode Becker, men här spelade han ut ett trumfkort som hette duga. Boris Becker är nämligen kulturattaché för Centralafrikanska republiken. Det är inte kattskit. Vi har ju pratat tidigare om kulturattachéer och konstaterat att det finns inte en enda kulturattaché som faktiskt sysslar med kultur. Nästan alltid när man säger att någon är kulturattaché så betyder det att de är spion placerad i ett annat land som de ska spionera mot. Men nu vet vi alltså att en kulturattaché kan vara antingen spion eller skatteflykting eller en sorts konkursdomstols undvikare. Men hur det än är så har Boris Becker alltså ett centralafrikanskt diplomatpass och en anställning på Centralafrikanska republikens ambassad i Belgien. Där han har som uppgift att introducera staten i Centralafrikanska republiken för internationella affärsmän som kan ge finansiellt stöd och göra investeringar och så vidare. Vilket behövs för att bygga upp Centralafrikanska republiken efter deras inbördeskrig. Svåra humanitära kriser som följde. Så det är ett väldigt fint och ansvarsfullt jobb som Boris Becker har. Han är inte jättegammal på posten. Det var i april 2018 som han fick det här jobbet. Men de är ju tydligen väldigt nöjda med honom. Och jag tänker att om inte annat så kan han träffa de här internationella affärsmännen som han har kontakt med. Om inte annat så kan han ju tipsa dem om att köpa sig centralafrikanska diplomatpass. För det är ju någonting som Boris Becker verkligen gör bra reklam för.
2: Mm. Jag undrar om de behöver två Boris som kulturattachéer. Det kan vara ganska skärvigt, liksom Boris och Boris.
1: Ja, Boris B och Boris B.
2: Ja.
1: Det är en ganska kul idé faktiskt.
2: Ja, jag ska genast kontakta dem. Men det är intressant i artikeln att det står att post civil war crisis. Jag hade liksom ingen susning om att inbördeskriget var slut i den delen av världen. Det pågår väl ständigt där. Det är lite intressant att de väljer en tysk också alltså. Eller så är det han som har valt dem förstås. Men det är ju snarare så att man skulle förväntat sig före detta franska idrottsstjärnor som liksom har fått taska ekonomi som kulturattachéer i Belgien. Det är mycket intressant det här.
1: Ja. Jag tyckte det var ganska elegant gjort faktiskt av Boris Becker. Och jag vet inte, har inte på rak arm kan jag inte säga vilka länder som kan utfärda diplomatpass. Alla länder kan göra det naturligtvis om man är tillräckligt övertygande i sin argumentation. Jag vet att jag känner en person faktiskt som har fått ett diplomatpass i Liberland. Det spelar inte lika högt kanske.
2: Nej.
1: Som ett ärevördigt afrikanskt land som Centralafrikanska republiken. Men det är någonting i alla fall. Och kanske att man kan fixa liksom diplomatpass från Uzbekistan och sådär. Om man har riktigt allvarliga problem och inget annat hjälper, då kan diplomatpass vara ganska bra. Och just för dig Boris, det har jag inte tänkt på det faktiskt, men nu när du säger det, det är ju nästan som en signal från ovan här.
2: Ja, nej men det alltså jag är helt seriös. Det här är den goda avdelningen, ge honom idéer. Det här är jättebra alltså. Jag har direkt en liten lista på intressanta länder. Väldigt tack.
1: Ja.
2: Boris.
1: Kanske om du Boris sammanställer vilka länder som där du skulle tycka det var intressant att ha diplomatpass, så kanske vi sen kan låta lyssnarna organisera små uppvaktningskampanjer.
2: Ja.
1: Tipsa respektive ambassad om dina många kvaliteter, ditt stora internationella nätverk, din karisma, din förmåga att övertyga, hitta investerare och så vidare. Så att kanske innan året är slut här kan vi fixa ett riktigt bra diplomatpass.
2: Ja, nej men det här är... Det vore ju fint om Jefferson han komma till där, men det är ju för mycket att hoppas på.
1: Det är kanske lite väl.
2: Ja, precis. Vi får ta en redan etablerad stat, men det finns ett bra antal att välja på.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Omsusade företaget Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB meddelar att försäljning av bolaget är ett alternativ när styrelsen beslutar att utvidga sin strategiska översyn. Skriver i pressmeddelande att styrelsen anser att det inneboende aktievärdet i verksamheten är väsentligt högre än nuvarande marknadsvärde. En tämligen kryptisk rubrik, och det är ännu mer kryptiskt om man läser det här pressmeddelandet. Om jag bara får uppehålla mig några sekunder vid det, för att jag läste det och kände så här, vad är det som händer? Har jag fått en stroke? Jag förstår ingenting av liksom, krumlurerna på skärmen framför mig. Och då skriver du att bolaget meddelar att styrelsen har beslutat att utvidga sin översyn av strategiska alternativ i syfte att maximera värdet för SBBs aktieägare. Och det är enbart den här typen av extremt kryptiska formuleringar. Överväga strategiska alternativ, tillgängliga alternativ som maximerar aktieägarvärdet. Inga garantier kan lämnas avseende resultatet eller utfallet av den strategiska översynen. Ingenstans så står det faktiskt här vad det egentligen handlar om. Men i bubblarubriken så har bubblaredaktören ändå klämt in det som det egentligen betyder. Det är att man letar efter en köpare, någon som vill köpa det här krisande härket. Men vi låter oss backa bandet lite grann. Vad är samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB? Varför är det intressant? Ja, det är ju ett stjärnskott på Stockholmsbörsen under ett antal år. Ett stort och mäktigt fastighetsbolag som är intressant på grund av vem som startade bolaget. Och det var nämligen Ilja Batljan. Ilja Batljan som är jugge. Vet inte, du Boris vet säkert varifrån han kom specifikt. Är han inte jugge?
2: Jo, det är han. Vi ska inte uppehålla oss vid det.
3: Okej, ja. Han är jugge, han kom på 90-talet under kriget som många andra av hans ungefärliga typ. Jag ska ge dig Boris att för mig så känns han inte, på många sätt känns han inte som en typisk jugge då. Men Ilja Batljan, han har gjort en fantastisk karriär sedan han kom till Sverige. Verkligen spektakulär. För mig så dök han upp på radarn som för nästan alla andra antar jag när han var Nynäshamns starke man, kommunalråd i Nynäshamn. Det var på 00-talet och han blev rikskänd. Det är inte alla kommunalråd i Nynäshamn som blir rikskändisar, men han blev det och han blev liksom beryktad som en särskilt så här smart och modern och effektiv högersosse. Och han stod upp för sin stad och hade väl drivliga idéer och sånt. Efter sin tid som kommunalråd så gick han inte vidare till rikspolitiken. Men hade absolut kunnat tänka sig Ilja Batljan som liksom stiga graderna i liksom socialeringar, kanske bli partiledare och sånt där. För han var väldigt ambitiös och ledare och sånt där. Men han gjorde en helt annan sorts karriär. Han gick till, jag vet inte om det var fjärde AP-fonden som han hamnade i direkt, deras fastighetsbolag. Men han gick in i fastighetsbranschen. Började göra fastighetsaffärer. Han har också haft en akademisk karriär. Han har doktorerat och han har varit ordförande för Södertörns högskola. Det är givetvis en politisk tillsättning då. Men han har också en akademisk förankring. Men då, det han är mest känd för det är att han på väldigt kort tid byggde upp ett fastighetsimperium. Det här bolaget som nu har lite vajsing, samhällsbyggnadsbolaget. Och vi har här liksom alla tänkbara kännetecken på storskalig korruption. Förlåt mig, lite omständligt. Det är det jag försöker komma fram till. Ilja Batljan fick sparken från fjärde AP-fondens fastighetsbolag, vad det nu hette. För att han gjort liksom en handfull skumma saker. Han har gjort hemliga affärer. Han har gjort en massa egna fastighetsaffärer vid sidan av sitt arbete som chef på det här fastighetsbolaget. Och liksom på, jag vet inte om man ska, det är inte insiderhandel riktigt, men liksom någonting liknande. Han hade också tagit emot suspekta gåvor. Han hade fått något här riktigt smaskigt hyreskontrakt. Någon lägenhet på Östermalm som han fick av ett företag som han bara råkade ha gjort en stor affär med. I sin egenskap som vd och sånt där. Och råkade bli så att han fick ett hyreskontrakt av dem. Så han fick sparken från det här bolaget. Men som dess har han byggt ett eget fastighetsimperium. Och framförallt så har han gjort det genom att göra affärer med svenska kommuner. Jag tror att man enkelt kan beskriva det han gör som att han köper loss fastigheter. Han lånar upp massa pengar för att köpa loss fastigheter från kommuner. Och sen hyr han de här fastigheterna tillbaks till kommunerna. Och inte minst är det då liksom hyreshus, lägenhetshus. Men också andra typer av fastigheter. Så att Ilja Batljan, han är alltså en riktig oligark. Han gör till och med exakt den här sortens affärer som är de mest klassiska som man förknippar med till exempel ryska oligarker. Det vill säga man jobbar nära staten, man exploaterar politiska kontakter för att berika sig på den offentliga sektorns bekostnad. Tillgångar som tidigare tillhörde staten tillhör plötsligt den här affärsmannen som blir enormt förmögen på att ta över de här statliga verksamheterna. I det här fallet då kommunala fastigheter. Så det är liksom, han har inte ens varit särskilt subtil kring det. Där kan man tänka att vissa andra oligarker har kanske varit, inte varit exakt lika mallbundna. Kanske Jan Emanuel Johansson liksom, har byggt på lite annat sätt liksom. Men här är det bara liksom en sovjetisk, kanske en jugoslavisk modell, vad vet jag. Och han har alltså byggt upp ett mångmiljardbolag som under ett antal år såg ut att vara en riktig pengamaskin. Jag tittade precis lite på deras siffror, det man kan se bara på alla bolag. Jag såg att de 2020 så omsatte de 5,1 miljarder och hade ett resultat på lite drygt 10 miljarder. Så att de hade ett vinstmarginal det året på 239%.
1: Och det var, de hade flera år då med mångmiljardresultat. Men nu är det företaget på väg i en liten annan riktning. Och det betyder att de har sådana här pressmeddelanden som är helt omöjligt att förstå. Bara massa superkrångliga, byråkratiska, intresserande formuleringar. Det betyder att saker och ting är på väg att gå fullständigt åt helvete. För några månader sedan då presenterades, det var, de har redovisat resultat från första kvartalet i år. Så hade man en förlust på precis lite under 4 miljarder förlust på ett kvartal. Och man fick liksom kreditbetyget sänktes till skräpnivå, aktien rasade på Stockholmsbörsen och aktiepriset är nu mindre än en tiondel av vad det var när det var som högst i slutet av 2021. Och hur säger man då på sån här byråkratspråk att vår aktie har fullständigt tankat och är bara ett värdelöst skräppapper vid det här laget? Jo, det säger man så här. Styrelsen anser att det inneboende aktievärdet i verksamheten är väsentligt högre än SBBs nuvarande marknadsvärde. Ja. Man har ställt in aktiedelning man skulle göra. Man först tänkte man skulle göra en ny emission för att ta in, man skulle ta in 2,6 miljarder. Så ställde man in ny emissionen för att man förstår att man ska inte kunna få de pengarna. Och nu är frågan vad som ska hända med oligarken Battalians fastighetsimperium. Jag tror att du, Boris, du vet nog mycket mer än jag om hela den här historien och situationen. Är det slutet nu för Ilja Battalian som vi börjar skönja?
2: Ja, men jag tror att det är ett ganska orkestrerat grej som händer här. Dels så ska jag inte vifta bort att han är ljugg. Han är ju dessutom, vad jag förstår, Montenegrin. Och han är ju typisk för en viss sorts jugoslavisk personlighet som är väldigt vanlig där nere, alltså att man rör sig mellan politiken, affärsverksamheten och även akademisk verksamhet. Och en vanligare är också att man kombinerar detta med goda kontakter med det egna landets undre värld. Det är liksom allt som fattas på hans CV då. Man vet ju aldrig vad som dyker upp. Och som du säger, det är ju ett typiskt östeuropeiskt oligarkbeteende faktiskt. Så att vi har ju några andra juggar i politiken som jag kan tänka mig kommer att framöver dyka upp på samma sätt. Allt är inte otydbart i det här pressmeddelandet. För att när styrelsen förtvivlat säger att det inneboende värdet är större än marknadsvärdet, så syftar de ju på värdet på fastigheterna de har köpt på sig genom åren i en hisklig fart alltså. Och det här jag har försökt få rätsida på, varför de egentligen befinner sig i den här knipan de befinner sig. De har alltså svårt att hantera betalningarna nu när räntan har stigit, och de har ju 81 miljarder i lån och de köpte på sig som mest under perioden när vi i princip inte hade någon ränta på lånen. Och då är ju fråga ett som jag inte kan se att någon har berört, vilket är jäkligt märkligt. Om de nu har fått ohanterliga räntekostnader, då betyder det att de inte på minsta sätt, vad jag förstår, arbetade med räntan på sina lån. Utan tanken hissnar, men de måste i stor del alltså ligga med alltså en flytande ränta som följer med då förändringarna. Och till och med någorlunda skärpt bostadsrättsinnehavare insåg för ett tag sedan att det var inte världens smartaste idé. Så det där är ett mysterium om man har hanterat på det här på det sättet. Och det är också lite knepigt att de inte kan hantera det där. Därför att affärsidén är ju oerhört sund. Alltså inte för att jag propagerar för den. Men sett ur Battlands perspektiv så står han alltså inför ett samhälle där det finns mängder av kommungubbar som är lite småkorkade. och de sitter på ett genuint fastighetsbestånd. Skolor, daghem, idrottshallar, you name it. Jag någonstans såg att han liksom till och med hade gjort fastigheten till några polishus. Lite fascinerande. Och viftar man en penningbunt till dem och säger så här: ni får det här av oss. Fan, ni kan förstärka kommunkassan imorgon. Men ni behöver ju den här skolan, så den hyr ni av oss. Och givetvis är hyreskontrakten långa. Och då sitter man med ett par... Alltså ekvationerna blir oerhört lätta. Här sätter vi hyran för att hantera räntan. Och när kommunen hyr lokalerna på 15 år eller någonting sånt där. Alltså affären kan icke misslyckas egentligen. Eftersom man har att göra med dumma kommunalgubbar. Och ändå misslyckas den. Och det är enda logiskt att de inte har bundit räntan. Och då är man ju dum i huvudet. Och det som kommer att hända nu, det är ju helt enkelt att och därför jag tror att det är orkestrerat. Bankerna kommer att tvinga honom att överlåta. Ingen vill ju köpa det här, inte med de här lånen. Inte köpa bolaget. Däremot vill man gärna köpa fastigheter, för det inneboende värdet finns ju faktiskt. Så antingen går någon stark

0: jävligt billigt antagligen. Så Ilja har varit smart när han såg affären, men han har inte varit smart när han drev den vidare, helt enkelt. Ungefär så tror jag.
1: Samtidigt så kan vi nog räkna med att Ilja själv kommer inte gå barskrapad ur det här dramat, hur den slutar.
0: Jag är inte så säker på det. För att tydligen är det så att hans holdingbolag också ligger pyrt till. Och han sitter ju i hans personliga holdingbolag, sitter han ju också med några jäkla skulder. Han Montenegrin är skicklig, han har ju stoppat på sig en del, va? Men han kommer aldrig komma tillbaka i miljardärsklassen som han har befunnit sig i.
1: Ja, vi får se. Med tanke på vilken kometkarriär, vilka flera olika kometkarriärer han har gjort, så tror jag inte att vi har sett det sista vid Le Batalion. Han kommer bara komma tillbaka, han kommer bara göra en till oligarkresa om den här körs i botten, tror jag.
0: Ja, men det är jag övertygad om. Alltså, han har en oerhörd överlevnadsförmåga. Så han kommer ju och har ju vänner och bekanta i finansvärlden, så att han kommer igen. Och det finns alltid kommungubbar att lura, va? Så att det är inga problem. Han kan nog komma på något mer.
2: Radio Bubbla.

0: Liberalerna kritiska mot folkhälsoministern. Inga aktioner mot alkohol i isklass. Ja, vi har också en annan länk som jag tycker är intressant. Man skulle kunna ställa i kontrast den här länken som heter Luff West föreslår juridisk abort. Rätt för blivande far att avsäga sig faderskapet innan graviditetsvecka 19 ska främja jämställdhet och informerade beslut. Det är två utspel från Liberalerna respektive Liberalernas ungdomsförbund. Och då, ja men det är ett ganska intressant exempel på vad liberalism är nu för tiden. Till att börja med det här med alko-isklassen. Jag känner inte till att börja med att det fanns alko-isklass. Jag är väl förtjust i isklass själv och jag skulle nästan kunna tänka mig att börja konsumera alkohol. Om det är så att jag kan få en isklassform.
1: Ja, alltså jag kan ju allt om alkohol och mat. Men alkoholisklass har faktiskt inte stött på i något sammanhang. Det måste vara dessutom väldigt svårt att göra. Jag ska läsa på. Mycket märkligt. Jag tycker själv att det är ganska äckligt.
0: Ja, jag tycker bara det är helt gott med isglass. Skulle jag kunna tänka mig att sitta och suga på en vodka pigelin eller någonting.
1: Ja, men du kan ju inte få, vad heter det, alkoholen att frysa.
0: Ja, du kan ha någon viss mängd eller du kanske har någon viss form. Du kanske gör någon sån här, kanske sån här yellow, alkoholyellow.
1: Ja, alltså det
0: frysa pigelin vodka.
1: Du kan göra mjukglass eller någonting sånt, men inte en riktig isglass, det går ju inte.
0: Ja, återigen så var det lite en tangent här.
1: Det som har hänt, nej, det här är viktigt.
0: Det som har hänt är alltså att regeringen har lagt fram en ANDT-strategi.

0: NDT betyder ja, någonting. Det är så självklart vad det betyder att man behöver inte ens skriva ut det i den här artikeln från Accent, Sveriges största tidning om droger och nykterhet. Det kanske står för alkohol, narkotika, doping och tobak, tror jag. Den här strategin som är att man får väldigt mycket kritik. Ja, den får kritik från IOGT-NTO, inte så otippat. Men den får också kritik från Liberalerna, Barbro Westholm. Kommentera. Och det är jätteintressant att höra vad det finns för liberal kritik mot regeringens alkoholstrategi. Till att börja med säger de att det är väldigt olyckligt att man inte särskilt pekar ut barn. Det är väldigt viktigt, tycker Barbro Westholm, att man pratar mer om barnen. Tänk på barnen, är hennes budskap till att börja med. Och sen säger hon att Folkhälsomyndigheten måste få mycket mer muskler. Måste ha mer kunskap och mer resurser för att verkligen kunna driva igenom en eventuell sån här strategi. Så fram mer med Folkhälsomyndigheten. Hon tycker också det är ett problem att man inte pratar tillräckligt mycket om cannabis. Man måste lyfta fram cannabis och tobak. Man pratar om att man ska fasa ut tobak helt och hållet. Det är jättebra, tycker hon. Men det räcker inte. Man har glömt bort cannabis. Många yngre underskattar farorna med cannabis. Ja.
1: Jag måste bara säga en sak innan vi djupborrar denna nyhet. Att jag backar genast. Alltså, innan alla kemiingenjörer vi har bland redaktörerna bara mailbomba oss. Så att det går utmärkt att producera alkohol i isglass. Jag tar tillbaka allt jag sa.
0: Kan inte någon,
1: så, då kan vi gå vidare.
0: Kan inte någon av våra glassingenjörer skicka ett recept? Ja. Vidare då så klagar hon på att man inte har en särskilt kapitel i den här strategin om alkohol i isglass. Och hon tycker ju konstigt att läkemedelsberoende inte ens tas upp. Jag tycker det är väldigt intressant, så här litet snapshot av vad liberalerna sysslar med. Och vad som är prioriterade frågor för liberalismen.
1: Ja, och det intressanta är också hur om man tittar på helheten här när det gäller liberalerna och olika varianter av förbuds- och nykterhetsrörelser. Att de gillar hjälplösa människor och de gillar att kontrollera människor som ännu inte är hjälplösa. Därför ska man diskutera alkohol och olika former av beroende som stagit över i missbruk. Då är den intressanta frågan hur man vårdar och tar hand om människor som inte längre förmår hantera sitt missbruk. Och där är ju Sveriges politik på alla områden fruktansvärt undermålig. Den här kvinnan, Barbro här, hon yrar ju om alkoholisklassen. Problemet är att man har ingen, det spelar ingen roll om alkoholisklass skulle vara någon inkörsport till whatever. Därför att vi har en totalt icke-fungerande och av vidskeplighet styrd alkoholistvård i Sverige. Den finns ju inte. Återfallsprocenten är gigantisk. Men det har de det bryr man sig inte om ett dugg. Därför att då är ju människor hjälplösa. Det är ju kanon. Det är ju offer. Kan inrangeras i kön som har växer bortom all begriplighet på landets vårdinrättningar. Men så att då kan man istället fokusera på att göra de som fortfarande kan bruka vettigt till offer genom att reglera sönder och samman precis allting. Alltså det här är en boskapspolitik. Och det är typiskt för liberalerna att vara spjutspetsen där.
0: Nu är jag ingen expert på liberalism. Det är för mig en främmande och oaptitlig ideologi som jag inte heller vet så mycket om. Men som jag förstått det så ligger det här ganska nära kärnan av vad liberaler tror på. Du säger att människor är hjälplösa offer. Politiker måste till för att lägga livet till rätta. Tänka ut hur samhället ska fungera. Och till exempel då reglera hur det ska vara med alkohol i isklassen och såna här saker. Men jag tycker det är intressant att ställa det här i kontrast till den andra nyheten som vi har om Liberalernas ungdomsförbund. Som jag nämnde tidigare, som alltså handlar om att man föreslår en ny möjlighet till juridisk abort. Bara ordet får mig snubbla lite grann, juridisk abort. Men det är LUF Väst, Liberalernas ungdomsförbund, som helt enkelt menar på att män ska inte göras till föräldrar, till ansvariga för barn, utan att ha en möjlighet att opt out och välja det frivilligt. Så att män ska kunna svära sig fria från faderskap och underhållsansvar och så vidare i händelse av graviditeter. Och de ska kunna göra det här under ett tidsspann. Så länge som kvinnan har möjlighet att göra abort, så ska mannen ha möjlighet att avsvära sig faderskapet. Och det här väljer man att kalla för juridisk abort.
1: Ja, innan jag läste texten så var jag lite glad. Jag tänkte, juridisk abort, de är ute efter att vi ska ta bort alla lagar och regler i samhället. Det lät ju abortera dem helt enkelt. Det lät ju jättetrevligt.
0: Jag var också inne på något liknande när jag försökte gissa vad det handlade om. Jag tänkte, kunde det möjligen vara att man skulle kunna göra en abort efter att barnet föds? Om man bestämmer sig för att man var inte sugen på att ha det barnet, ska man liksom kunna utföra aborten på ett juridiskt plan efter. Men jag tycker det säger något intressant. Alltså, å ena sidan har man en klassisk liberal politik som att förbjuda alkohol i isglass och reglera vad folk får stoppa i sig för molekyler. Och annars sedan har man den här mer cutting edge-grejen. Men det var inte så länge sedan som de gjorde ett utspel om nekrofili och incest. Och lite grann liknande tycker jag det känns. Man kände deras prioriteringar. Nu ska vi prata om juridisk abort. Så det är obskyra ord som folk hajar till på och undrar vad de håller på med. Sen så ska man väl säga att i sak, och det är det här som är intressant där med många underliberalernas förslag, att i sak så har de ju inte fel. Men de har inte i sak fel om nekrofili och incest. Naturligtvis ska det inte finnas några moralistiska lagar som förbjuder syskon att göra vad de vill med varandra. Det är ju fullständigt självklart från då att även om man inte är liberal, utan om man är frihetlig och har så våra uppfattningar till exempel, så klart man inte förespråkar sån morallagstiftning. Men att lyfta fram den frågan och säga att det här är det vi prioriterar och ska prata om och driva opinion om, det är så bizarrt. Det är som att titta på en trafikolycka som pågår i slow motion. Man kan liksom inte titta bort.
1: Nej, men alla de 14 stycken som är medlemmar i det här förbundet, deras enda läsning består ju av Nyheter 24. Och det är där de liksom formar sin världsbild om vad som är viktigt och vad som sker i samhället och vad som berör folk. Så att,
0: jag tycker i alla fall att det är spännande. Det är intressant att se. Och jag känner att efter namnbytet, att när Liberalerna bytte namn till Liberalerna.
1: Ja, det befriade galenskapen på något sätt.
0: Ja, exakt.
1: Faktiskt.
0: Exakt. De kunde bli mer sig själva. Och nu är det liksom den rena liberalismen som kommer fram. Ja.
1: Det vore intressant om de drev det här vidare dock, den här opt-out-möjligheten, att man kunde avsäga sig ansvar för precis vad som helst i samhället. Det vore jävligt skönt.
0: Ja, det tycker jag också. Det vore väldigt fint om man kunde avsäga sig sin roll som skattebetalare och deltagare i hela statliga böden.
1: Jag gillar inte det här. Liksom. Jag tänker inte ta något ansvar för det. Okej, Boris, du slipper.
2: Radio Bubbla. Grön ungdoms språkrör i Stockholm, Sevanur Taskin, avgår. Tidigare kritiserad för islamism och hyllat Erdogan. Grön ungdom låter Salahaden Rauf, som gjort islamistiska rabia-tecknet, sitta kvar som språkrör i Malmö, har lovat att inte göra om det igen. Miljöpartiet kan vara infiltrerade av muslimska brödraskapet, påminner om Sovjets metoder, enligt Försvarshögskolans expert Lars Nikander. Och vi har ju pratat om den här situationen i flera sändningar tidigare. Så det finns kanske en viss risk att vi upprepar oss här. Men jag tycker att det finns en jätteviktig poäng som vi gott kan komma tillbaka till några gånger till. Och det är att det finns den här linjen som man pratar nu, som uppenbarligen Försvarshögskolans Lars Nikander är inne på, och som torgförs nu oftare och oftare i medierna, att det pågår en sorts islamistisk infiltration av Miljöpartiet. Att det är liksom det är en sorts konspirationsteori om muslimer. Man säger att det finns liksom en en hemlig klick av muslimer som lurar sig in i Miljöpartiet. Och de stackars fullständigt oskyldiga miljöpartisterna har ingen aning om vad som händer bakom deras ryggar. Och som vi redan har påpekat i Bubbla, så är det här är en avledningsmanöver. Som förmodligen rakt av är till för att leda folks uppmärksamhet bort från de egentliga problemen. Därför det här är ingen hemlig infiltration. Det är inte någon sorts konspiration. Där liksom muslimer bedriver liksom en hemlig entristisk verksamhet. Det är en högst medveten politik som Miljöpartiet håller på med, men vad viktigare är, som alla partier håller på med. Så att säga att det här är infiltration, jag tycker det finns, jag ska inte säga att det inte pågår den typen av infiltration. Det är mycket möjligt att det gör. Men det är inte helt, det är inte alls ett onaturligt måltavla. Det var som någon skrev på Facebook igår. Såg någon gjorde en ganska insiktsfull kommentar. Sa att om du är islamist och du bor i Sverige och sen hittar du ett parti som är 100% totalt anti-USA, anti-Israel, pro-Palestina. Där partiet kämpar för en räntelös ekonomi. Partiet vill förbjuda all kärnkraft. Vi kommer göra världen beroende av olja. De idkar i praktiken skäggtvång för manliga medlemmar. De vill tillåta månggifte och de kallas för de gröna. Mm. Så det kan ju inte vara konstigt om du söker dig till det partiet. Och man kan verkligen ifrågasätta om det kan handla om infiltration i det läget.
3: Nej, alltså det är... försteget i det hela är ju att när islamister tittar sig om de vill kliva in i det politiska landskapet och ta plats, så är ju Miljöpartiet helt perfekt alltså. Så det var en väldigt bra uppräkning av alla de punkter där det finns en ideologisk affinitet. Om de sen organiserar sig och skapar en riktig fraktion för att infiltrera effektivare, så är det ju en följd av bara klientsystemet och att MP passar väldigt bra ideologiskt.
2: Men det är inte konstigt att man pratar om det här som en sorts hemlig infiltration. Den här konspirationsteorin, ja. som om Miljöpartiet, de andra miljöpartisterna inte har någonting att göra med det här.
3: Nej, men det är ett led i det här med att det är ett bakvänt tänkande att svenskar alltid skulle vara så oskuldsfulla och naiva och så vidare. De är lurade av de lömska araberna. Men i det här fallet så har vi ett lömskt och bakslutt parti som heter Miljöpartiet, som vill ha de här människorna som medlemmar. Det är för att de passar väldigt väl in i den ideologiska brygd man tillreder.
2: Och det är heller ingen slump att man får in just islamister. Folk som håller på med politisk och islam och är väldigt aktivistiska och radikala och sånt där. För att tvärtom, man vänder sig till den typen av personer. Man vill ha de här eldsjälarna som organiserar folk politiskt, har de här kontaktnäten. Alla partier håller på med det. Jag tror att det finns en risk här att man försöker spinna det här som att Miljöpartiet specifikt är utsatt för ett infiltrationsförsök från vissa grupper. Det är ett väldigt praktiskt sätt att täcka över det här systemet som alla politiska partier är involverade i. Och
3: vi nämnde ju förra gången utmärkta exempel på moderater som också har skaffat sig Moderata samlingspartiet, som också har skaffat sig islamistrepresentanter även ända in i riksdagen, som är väldigt obehagliga. Så att kommer de över sådana som kan liksom skapa en liten boskapsjord som röstar rätt i ett partis ögon, som skaffar de sig den herden.
2: Jag har faktiskt sett, efter vi pratade om det i torsdags var det väl, så har jag sett just Abdir Isak Waberi, den där moderaten, dyka upp i olika typer av artiklar och delas på Facebook och sånt där. Nu börjar folk vakna till lite grann och se att Moderaterna håller också på med det här. Jag ser fortfarande inte att folk lägger ihop ett och ett, lägger hela pusslet. Men jag hoppas att det kommer. Jag hoppas att det här leder vidare. Men det finns ju hur mycket som helst att titta på i de andra partierna. Jag tror inte Miljöpartiet är värst. De har ju mycket som är särskilt attraktivt för islamister. Men jag tror att det är framförallt ett visst annat parti där det ser allra värst ut.
3: Här skulle jag vilja uppmana våra redaktörer som är så jäkla duktiga och finns spridda ut i landet. Att, det blir ju ofta att man tittar på det här klientsystemet som vi gör nu på rikspolitisk och riksdagsnivå. Men klientsystemet är ju otroligt utbyggt ute i landets kommuner. De är jätteduktiga på de här partierna på detta. Och man kan ju se liksom i olika kommuner i de kommunala församlingarna. Vem som har lagt beslag på vilken invandrargrupp och så vidare. Och det vore intressant med lite exempel från landsortspressen på den där typen av hur klientsystemen fungerar där ute.
2: Ja. På ett sätt så skulle det locka mig att analysera. Semmanur, Taskin, Salahaden, Rauf. Det är lite kremlologi. Varför får den ena sitta kvar? Varför får den andra avgå?
3: Ja.
2: Och varför kommer all den här informationen upp nu? Men att ta den här Salahaden, Rauf till exempel. Som nu är i ropet. Han stod alltså på Almedalsveckan förra året. Och gjorde en sån här tecken, håll upp fyra fingrar med nedfälld tumme, som är så här muslimska bröderskapet hälsning. Så han stod framför en SVT-tv-kamera bakom programledaren, gjorde det tecknet och såg väldigt obehagligt ut. Och det här var något som uppmärksammades då, för att folk bara liksom sa, herregud, vad är det där för någonting? Jag minns jag också såg det här och man frågade sig liksom, vad är det, någon skum hälsning? Ja, det där är någon sån här islamistisk grej. Obehagligt att det står någon och stirrar in i tv-kameran och gör islamisttecknet. Nu pratar man om det här som att det är en helt ny unik händelse som man inte talas om tidigare. Så att till exempel då har Grön ungdomsledning haft ett krissamtal med anledning av bilder som publicerades, vitt och brett, och diskuterades i juli förra året. Men han får sitta kvar i alla fall. Och jag tror att det här är en fingervisning om att Salahaden Rauf är en person som vi kommer få se igen. Han är ingen medlemskamplan som man kan peta, utan han kommer vara kvar i Grön ungdom och Miljöpartiet. Och vi har inte sett honom för sista gången. Det är min lilla profetia.
3: Nej, men han är lite listig.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Nyhetstjänsten News försätts i konkurs. Prenumerationstjänsten som lanserades 2017 som ett Spotify för nyheter skulle samla ett flöde av lokala nyheter med ambitionen att återuppbygga lokal journalistik. Det känns som det var igår, Boris, som vi pratade om News sist. NJUS, som är ett svenskt nyhetsprojekt som drog igång då för några år sedan. Och vi gjorde ett inslag i Radio Bubbla, jag vet inte om det var 2007 eller 2018, om deras finansiering. Det var lite vinken vi tog, om jag minns rätt. Så vi pratade om, de hade tagit Vinnova-pengar. De hade tagit pengar från privata investerare, men också från Vinnova. Och vi pratade, som vi brukar göra ibland, om nackdelarna med att göra på det sättet. Och jag var lite sådär, jag försökte ändå ha liksom ett gott öga, eller vara lite uppmuntrande och säga att ja, men det kan eventuellt vara en bra idé, någonting åt det här hållet skulle man kunna göra kanske. Men jag tror inte det kommer gå så jättebra för just News. De kommer inte få det här att lyfta från marken. Du, Boris, du var mycket hårdare. Du nästan korrigerade mig och sa att nej, det finns ingen möjlighet för det här projektet att lyckas. Det kommer bara krascha direkt. Som vanligt så fick du rätt. News har gått i konkurs nu, bara ett par år senare, utan att ha åstadkommit någonting, så vitt jag kan se. Tanken var att bli, som de säger då, ett Spotify för nyheter, med särskilt fokus på lokala nyheter. Och tanken då, det här Spotify för nyheter, det är att alltså, vad är likheten med Spotify? Jo, det är istället för att Spotify gör så att istället för att du köper enskilda album med artister, så betalar du en fast månadsavgift för att få tillgång till alla album med jättemånga artister. Och på samma sätt så vill News då vara en månadsavgift som du betalar för att få tillgång till journalistik från många olika håll. Och sen så skulle man ha inte ha en fast redaktion, utan man skulle ha frilansare som bidrog med innehållet, och sen skulle frilansarna få del av intäkterna från de här månadsavgifterna. Det var liksom idén, och det är inte direkt en nyskapande idé. Det är en uppenbar idé som alla i mediebranschen tänker på. Alla har funderat på den här, övervägde, många har testat. Det verkade lite grann på News som att de hade kommit på den här fantastiska uppfinningen, det här konceptet. Jag tänkte, om vi bara drar igång det liksom, det kommer gå jättebra. De var lite naiva på det sättet. Jag ska säga att det finns ju några som har lyckats väldigt bra med den här modellen och också har fin lönsamhet och sånt där. Ett exempel som kanske är det mest intressanta att titta på är en hemsida som heter Forbes.com. Förr i tiden så fanns det en affärstidning som heter Forbes Magazine. Det finns väl fortfarande, antar jag, papperstidningen Forbes Magazine. Men efter diverse uppköp och omstruktureringar så har man också lanserat en digital produkt som heter Forbes.com. Och det är många som inte känner till det, men den är alltså inte alls samma tidning. Den är inte ens egentligen associerad med Forbes Magazine. Men Forbes.com har en väldigt framgångsrik sån här modell där alla möjliga frilansare får skicka in artiklar. Och sen så får man betalt i proportion till hur mycket återkommande trafik som ens artiklar genererar. Så om du drar in läsare till din artikel så får du betalt i proportion till hur mycket de läsarna kommer tillbaka och läser dina artiklar och andra artiklar. De har en ganska intrikat modell för det där. Och det har funkat väldigt bra. Åtminstone sist jag kollade så var de lönsamma och de skrev mycket bra artiklar. Tack vare varumärket Forbes, som är ju etablerat sedan, jag vet inte, 100 år tillbaka eller någonting, så får de liksom en oförtjänt prestigevinst. Och det är många som blir förvånade när de får höra att vem som helst kan gå in och skriva på Forbes och pröva lyckan som frilansjournalist. Men utöver det, och det finns några andra BuzzFeed som delvis har haft en liknande modell och sådär, men det är väldigt, väldigt svårt att slå sig in på. Sen har man hela problemet med liksom den här lokaljournalistiken och att man då i princip då ska ersätta svensk lokalpress som redan kämpar, och det är väl den mest liksom månadsavgiftsfinansierade delen av mediesfären. Det är vanligt att man betalar på det sättet för lokaltidningar. Så man drog in lite kändisar, man hade, som det står i en artikel här, tv-profilerna Lennart Ekdal och Rickard Olsson. Lennart Ekdal är ett namn som jag känner igen. Jag såg honom någon gång i något sammanhang på 90-talet. Men jag vet inte vem han är. Rickard Olsson har ingen aning om det. Men i alla fall, tv-profilerna Lennart Ekdal och Rickard Olsson gick in och sa att de trodde jättemycket på idén. Jag antar att de gick med pengar också. Men det har inte gått vägen. De säger att de har inte lyckats få in tillräckligt mycket kapital. De trodde de skulle få in 12 miljoner i en crowdfunding-kampanj. Men de fick in 0,8 miljoner. Och sen har visat sig att intresset från privata investerare har varit väldigt, väldigt ljummet för det här projektet. Ja, ännu ett försök att revolutionera nyhetsbranschen som faller helt platt. Men du är inte så förvånad, Boris.
3: Nej, men det var inte annat att vänta. Och jag tror att det här, en av drivkrafterna bakom projektet, det var faktiskt att kan verka elakt mot de här människorna som ändå verkar rätt snälla. Men det är ju vad vi ser i medievärlden nu, väldigt mycket bidragsentreprenörer. Alltså det finns vissa ord som seglar runt i medievärlden i Sverige nu. Att lokaljournalistiken är viktig, lokaljournalistiken måste räddas. Man måste bekämpa näthatet, man måste bekämpa fake news. Och då ser man liksom hur det startas bolag och verksamheter. De här är startade för att de vet att det sitter folk centralt i statsapparaten som är beredda att visa liksom att vi stöttar lokaljournalistik. Vi startar en sån projekt. Stollen som driver näthatsgranskarna är en tidig och en kort period framgångsrik bidragsentreprenör. Han säger liksom vad man vill ha i medievärlden. Och viralgranskarna, och det finns några andra som har skuttit där som håller på med sånt, att kolla vad som påstås vara fake news. Så att det här är ju inte verklig, och ofta är inte det här som man ser som dyker upp och som diskuteras ibland vid kafébord är ju inte verkliga mediaaffärsidéer, utan de utgår från vad finns det för slantar att plocka från i form av bidrag, och sånt kommer aldrig att funka.
2: Nej. Om man vill faktiskt göra någonting för att skapa bra lokal nyhetsrapportering. Alltså jag tror att det är ett av de absolut svåraste problemen som finns i hela mediesfären. Jag tror på den nationella och den internationella nivån så kommer det finnas stora mediehus, lönsamma medieaffärer och så vidare. Det kommer inte vara samma företag som tjänar pengar idag, men det kommer finnas sådana aktörer. Och det finns även idag finns det många lönsamma definitivt tv-kanaler, men även vissa tidningar och sånt där. Däremot lokaltidningarna, det är verkligen någonting som går på knäna och det är jättesvårt att hitta modeller för det. Men det finns faktiskt en modell som fungerar, som är otroligt bra, effektiv, välfungerande modell för lokalnyheter, att få bra nyheter med en rimlig finansieringsmodell som är långsiktigt hållbar och så vidare. Jag har nämnt den tidigare, men jag nämner den gärna igen för att det eventuellt så sitter någon där ute som skulle vara intresserad av att plocka upp ett sånt här koncept. Och det är att det finns en hel del empiri i Sverige och på andra ställen av att en enda driven reporter kan sätta upp en egen verksamhet och göra lokal bevakning på en ort. För att om det inte är en stor stad som Stockholm och sånt där, utan det är lite mer mindre ort, så kan en enda person göra väldigt mycket bra jobb som reporter och i princip ha liksom en blogg, en egen tidningssida som är en enmansoperation. Och det är ganska lätt att få uppmärksamhet till en sån sak. Det är ganska lätt att hitta lokala sponsorer, lokala företag och så vidare. Så att det är inte särskilt svårt att få en sån sak att gå runt. Problemet med medieföretagen, det är ju väldigt mycket all deras dödkött. Alla dåliga människor, dåliga reportrar som inte jobbar särskilt mycket. Massa mellanlager av redaktörer och andra människor. Men allt man behöver nu, det är liksom en pigg person som vill göra lite fotarbete och som kan tänka sig att driva en hemsida.
1: Det med dödkött är viktigt, för det slår mig att sen vår första sändning, nu är vi liksom inne på 50 året med det till, och vi har väl 2-3 gånger om året tagit upp och rapporterat om nedskärningar på de stora tidningarna, koncernerna. Mm. Och de finns ju fortfarande, då kan man ju föreställa sig hur mycket dödkött det fanns år 2015.
2: Mm. Problemet är att på grund av massa fackliga regler och sånt där så skär man ju bort ofta de bästa reporterna och låta de sämsta vara kvar.
1: Ja, det värsta är ju att man tycker att de sämsta är de bästa numera. Till exempel på Dagens Nyheter. Men det här, det, hoppas folk plockar upp det här och sa om att det är ganska lätt att starta lokaltidning. Och jag vet ju att där ute på lokaltidningarna finns det ju bittra och arga journalister som liksom tycker att jävla skittidning, och som också är hämmade av att man inte kan skriva vad som helst. Tänk vilken befrielse att ha din egen sida, sluta ta politisk hänsyn, skriv som det är, folk skulle älska det.
2: Jag kan ha nämnt det tidigare en gång i radion, men för några år sedan när jag jobbade i den här branschen och jobbade som konsult, som IT-konsult kan man säga, åt ett av de större tidningsbolagen i Stockholmsregionen, så hade man en konkurrentbevakning och upptäckte man, eller man kände till att det fanns en kille i Märsta som höll på med den här grejen. Han hade, jag har glömt nu vad hans hemsida är, men det är nog ganska lätt att hitta honom fortfarande finns kvar. Men det var en enda kille, en murvel i Märsta, som hade en egen hemsida. Kan ha varit en som heter Märsta.nu, men jag är lite osäker. Och han var så duktig på det han gjorde att det här företaget då, som jag hade ett uppdrag för, de hade väl, jag vet inte hur många människor de hade för att bevaka Märsta. Men de hade säkert liksom 5-10 pers som hade Märsta som sitt huvudfokus. Och de var livrädda för den här killen. De var totalt oförmögna att konkurrera med honom. För att han var liksom på plats i Märsta, gjorde fotarbetet och la ut liksom grejer varje dag på sin blogg. Och han hade liksom sponsoravtal, lite sådär, lite enkelt amatörmässigt uppsatt. Och den här stora organisationen med kontor inne i ett tjusigt hus mitt inne i stan, hundratals anställda, en liksom säljorganisation skulle kränga annonser och så vidare. De var livrädda för honom. Och satt liksom och hade så här strategimöten om hur ska vi hantera hotet från liksom den ensamma amatörjournalisten i Märsta. Så det är den typen av, det är liksom inte, det är som inte news, det är inte en startup som news med Vinnova-pengar och riskkapital och Lennart Ekdal. Det är inte news som kommer att revolutionera lokalnyhetsbranschen. Utan det är en ensam galning på en cykel i Märsta som kommer liksom.
1: Ja, just på en cykel. Hade han cykel alltså?
2: Nej, jag antar att han hade en bil. Men du vet, han hade nästan ingenting. Han var väldigt enkel operation liksom. Det är sådana eldsjälar som är nyckeln och lösningen. Inte såna avdankade IT-entreprenörer som ska göra en startup-resa och ha massa kapitalresningsövningar och sånt där. Så
5: så klumpig jag är då.
6: Nej, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterrutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
5: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster så där otroligt blankt.
6: Fasligt jobb?
5: Ja, just jobb.
6: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
4: Radio Bubbla.

0: Brasilianska kongressen passar på att ändra och rösta igenom antikorruptionsförslag när landet sörjer fotbollslag som omkommit i flygolycka, försvagar åklagare. Upprinnelsen till den här historien är dels en antikorruptionslagstiftning som har varit på gång under en längre tid i Brasilien. Och ursprunget är en namninsamling faktiskt, där 2,5 miljoner brasilianare skrev under papper för att få en lag om lagstiftning som ska förhindra korruption. Enkelt uttryckt att graft, alltså politiker använder offentliga resurser för privata syften. Väldigt utbrett problem i Brasilien och många andra länder såklart. Så det har varit på gång ett tag. Man har haft ett förslag på den här lagstiftningen som har varit en lagstiftning som man kanske skulle kunna tänka sig skulle kunna ha någon typ av effektivitet. Men den har inte klubbats än förrän här om dagen. Då det plötsligt inträffade, man väntade sig inte att den skulle klubbas just då. Men det finns skäl att tro att politikerna hittade ett gyllene tillfälle. Därför att häromdagen så inträffade en olycka, vi har inte nämnt det i Radio Bubbla, men det finns en länk om det i Latinamerika-avdelningen. Den heter Flygplan med 81 passagerare, bara flera tillhörande brasilianskt fotbollslag, kraschar i Colombia. 6 personer ska ha överlevt olyckan. Det var som en flygkatastrof där nästan ett helt fotbollslag strök med. Brasilien är naturligtvis ett absolut fotbollstokigt land. Så att när den här fotbollsklubben som heter Chapecoense dog, 71 personer dog i flygkraschen och alla utom 3 av spelarna i laget dog. Också flera journalister som reste med dem och sådär. Så att det var en stor katastrof. Folk i Brasilien har varit väldigt upptagna med det här på senaste. Och precis då, när nationen befinner sig i sorg, så bestämmer sig politikerna för att nu ska vi klubba igenom den här lagen. Men vi ska göra det med några smarta tillägg. Nämligen tillägget att lagstiftare ska vara undantagna från åtal enligt den här lagen.
1: Underbart.
0: Och dessutom så tar man ifrån åklagare vissa möjligheter att driva de här fallen. Vilket innebär att man i praktiken underminerar lagstiftningen så att den blir helt tandlös. Och framförallt då de politiker som det här handlar om att kontrollera bestämmer själva att de ska vara undantagna från reglerna. Så medan folk är upptagna om att gråta över de här fotbollsstjärnorna som dog, så klubbar man igenom den här lagen. Och det är intressant att se också att den fick 450 röster för förslaget och en röst emot.
1: Ja, fin människa. Det visar att hela parlamentet är insylt, att alla har fötter och tår i och händer i syltburken.
0: Kanske att någon skulle också ta sig en funderare över hur pass bra idé det egentligen är att låta politiker bestämma om hur politiker ska granskas och lagföras för korruptionsbrott. Men om man antar, och det är inget antagande i Brasiliens fall, röstsiffrorna 450 mot 1 visar att det är ett faktum. Om vi konstaterar faktum att de här politikerna är otroligt korrupta, hänsynslösa, psykopatiska människor, så verkar det oerhört ofruktbart att be samma psykopater. Kan inte ni sätta upp lite regler för er själva som gör att ni inte kan hålla på med all den här psykopatin hela tiden?
1: Precis. Men finns överhuvudtaget alltså korruption då som brott numera i Brasilien? För det står ju att man tagit bort den legala definitionen av illegalt berikan, alltså tagande av mutan när man ska översätta det. Då existerar väl inte brottet längre i juridisk mening?
0: Jag vet inte faktiskt. Det vore intressant att få en mer detaljerad juridisk analys av hur det funkar. I praktiken så finns det i alla fall inte.
1: Nej.
0: Fritt fram för brasilianska politiker att berika sig nästan på vilket sätt de vill. Det enda som kan komma i vägen, tror jag, det är andra brasilianska politiker som konkurrerar om samma resurser. Så i slutändan så är det nog bara det som begränsar nivån av korruption.
1: Jag kan tänka mig att Stefan Löfven redan nu förbereder en ny resa i Brasilien och för att sälja svenska produkter och stridsflygplan.
0: Och lära sig ett och annat.
1: Ja, det finns mycket att lära där.
0: Brasilien kan betala för JAS-planen i kurser för svenska politiker.
1: Ja.
0: visar dem hur man gör och också hur man tajmar omröstningar i riksdagen.
1: Precis. Lite, ja, det är de lite dåliga på alltså.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Gary Blankenship vräkt från huset i St. Agatha, Maine, där lokalbefolkningen misstänkt att han är sektledare som planerar att ta över orten, uppger sig ha investerat $30,000 i att renovera huset i utbyte mot löfte att senare få köpa det. Det var väl en 3-4 veckor sedan nu skulle jag tro som vi rapporterade för första gången om sektledaren Gary Blankenship, eller den andlige ledaren, filosofen Gary Blankenship, som i vissa sammanhang anklagas för att vara en sektledare. Anklagelserna kan, det är inte utan att man tänker att de kan ha en viss grund med tanke på att hans slogan som han använder återkommande är culture, ordet culture där då inledande C-U-L-T, cult skrivs med stora bokstäver och sen U-R-E med små bokstäver. Hashtag culture är hans hashtag. Och nu har alltså fallet gått vidare. Den här misstänksamheten som omskrevs tidigare i St. Agatha, den har växt till en motvilja och aktiva försök att få bort Gary Blankenship och hans följare från den här lilla staden. Och han har haft ett arrangemang då som är lite udda kring det här huset som han har flyttat in i. Som går, han har inte köpt huset som jag trodde ursprungligen. Jag tror nästan, jag är nästan säker på att det stod så i rapporteringen som jag tog del av. Men han har inte köpt huset, han hyrde av en ägare. Och de har en deal som går ut på att han får hyra huset och han renoverar huset. För att han är byggarbetare och han är liksom licensierad contractor, som det heter, i delstaten Maine. Så han har enligt konstens alla regler och enligt egen uppgift renoverat huset och också haft personal, sin egen personal, sin egen anställda i byggföretaget som har jobbat på huset. Och han säger att det är en investering på $30,000 för att rusta upp det gamla rucklet där ingen har bott på 20 år. Och som vi pratade om förra gången då, initialt så var lokalbefolkningen glad för att det är bättre att det bor någon i det huset än att det står tomt som ett ödehus. Och dessutom är det bra om de kan rusta upp det. Och sen var överenskommelsen då att Gary Blankenship på sikt skulle få köpa huset av ägaren efter att han har bott där och rustat upp det och så vidare. Det är alltså ett avtal. Så han säger också att man ingått avtalet muntligt. Så att han har känt en hög grad av tillit med sin hyresvärd i St. Agatha. Men nu har han förlorat alltihop. Nu blir han vräkt. Och det har varit till och med upp i domstol. Så att de hade en det var i fredags som Gary Blankenship fick infinna sig i domstolen och det fastställdes det att han blir faktiskt vräkt. Så fick den sagan också sitt slut.
3: Du, hur många anhängare fick han in i, hade kommit i huset eller var det någon större grupp?
0: Inte någon sån här någon jättegrupp. Jag har ju följt Gary Blankenship ganska noga sedan vi pratade om honom sist. Jag följer honom på Facebook numera och tittar på hans uppdateringar, bilder. Han spelar upp någon video, han sjunger någon sång med sina följare och sånt där. Jag tycker han verkar vara en sån här ganska sympatisk person på sätt och vis. Inga så jättestora varningsflaggor egentligen. Han verkar vara ganska, hur ska man säga, ganska så här svennebanan-guru. Ingenting särskilt esoteriskt eller avancerat. Utan mer som en skön kille som har lite skägg och spelar gitarr och säger lite så här vaga new age-grejer. Men ingenting konstigt, ingenting kontroversiellt egentligen. Och han ha en 5-10 personer runt sig i de här videoklippen när han spelar gitarr. Inte mer än så. Och huset har ju 16 rum så att det är inte som att han har packat det fullt av sin sektarmé. Men det är många som har varit där och jobbat på huset. Det är så många, han visar på en av videofilmerna att det är många bilar där utanför huset för det är många som är där och jobbar och renoverar och så vidare.
3: Alltså, eftersom du följer honom ska du skicka ett, det är lite sent nu, annars tänkte jag tipsa honom om att problemet kan ju vara just där du pekar på att han är för svennebanan. Det gör, liksom flyttar man dit med sin lilla säck så blir folk misstänksamma om att man är. Om man är för svennebananer, liksom en mer en mysig kille som tar några ackord på gitarren och lite allsång. Då tänker de genast att, vad har de att dölja? Kanske hade det varit bättre om man slaktat en get då liksom offrat åt någon okänd gudom. Där de tänkt att, ja, liksom, slakta getter är inte så farligt. Men det här tror jag gör att de tänker att han har något, oj. Han har något i garderoben.
0: Jag håller med. Då tror de liksom att om det inte är satanism och att de offrar jätter till Lucifer, då måste det vara något annat. Kanske något skumt, något de håller på med i sängen. Eller något annat som är ännu värre.
3: Ja,
0: än getoffer till satan. Så att, jag tror faktiskt det kan vara ett av de misstag han har begått. Förutom att han litade på det här handslagsöverenskommelsen med Leo James Dougal som äger huset. Så att, som sagt, så har det gått för Gary Blankenship. Och han säger nu att det är orättvist. Jag har blivit bestulen i praktiken. Men det är inte så mycket att göra åt. Och dessutom så har jag börjat bli lite trött på all den här snön. Gary Blankenship kommer från North Carolina. Och han säger så här att 10 månader av vinter. Jag trodde jag kunde hantera det. Men kanske kan jag inte det trots allt. Så att han söker sig söderut efter nya jaktmarker i någon annan delstat. Då får man förmoda.
3: Men det där är också ett tecken att han kommer från mer varma och svavelhaltiga platser i underjorden. Och liksom komma till 10 månader vinter. Nej, han pallar inte.
0: Mm. Ja, den som vill göra som jag och följa Gary Blankenship på Facebook kan göra det. Han heter GD Blankenship. GD, stort G, stort D utan mellanslag, Blankenship.
3: Var han bra på gitarr då? Eller vad tror du var det?
0: Bara vanlig gitarrkille liksom. Det är ingen finlir på gitarren.
3: Nej.
0: Och det är lite tafast sång skulle jag säga. Det är inte rätt dåligt, men det är inte heller karismatiskt och imponerande på något sätt egentligen. Ja, han är sån här Average Joe. Average Joe Guru.
3: Jag tycker synd om honom. Ja, du måste fortsätta följa honom. Det här är en kille som jag tror vi måste kan säga oss mycket om USA faktiskt.
0: Ja, absolut. Absolut. Jag har honom på följlistan på Facebook, så vi får se vad som dyker upp.
2: Radio Bubbla. En annan föredömlig användning av skattepengar kommer från det som måste vara din favoritkommun, Boris.
4: Jajamän, Marks kommun.
2: Ja, men en bilpool som används av en person. Även om det tekniskt sett kan vara en bilpool om det är bara en person som använder det. Är det inte bara då liksom ett enormt privatgarage?
4: Jo, alltså det är... Stod det vad det var för person som var använt? Det kan jag lika gärna slänga åt honom en bil här Nisse. En ganska bra bil för 455 000.
2: Ska se om de har en intervju med personer i fråga.
4: Det kan vara Lisa Dahlberg faktiskt.
2: Kommunalrådet Lisa Dahlberg gjorde en resa på 7 kilometer som kostade 1700 kronor. Det är bara hon som nämns här i alla fall. Hon har använt den privat och hon är den enda privatpersonen som har använt den.
4: Det fascinerande det här med bilpool, om jag får en liten avvikning, är att man har ju tjatat alltså i 20 jävla år i Sverige om bilpooler. Och varje år så kommer det några sådana artiklar om att nu i år slår bilpoolen igenom och så vidare. Och alltid när det byggs nya, lite finare bostadsområden i Stockholm, så är det alltid med marknadsföringsanmärkningar att så kommer det vara en bilpool kopplat till området. Men det är fan inga människor som använder bilpooler överhuvudtaget. Det är för att folk vill faktiskt ha en egen bil.
2: Ja. Ja, det där är så typiskt feltänk, och folk som hatar bilar ska tänka ut bra sätt för andra människor att åka bil.
4: Ja.
2: Det är en extremt dålig idé.
4: Man frågar inte folk, utan man tänker så att nej, det borde vara så att de bekymrar sig om miljön och utsläpp och tycker att det är fint om man delar på saker.
2: De kan inte riktigt ta in i sin kalkyl att bilen är en frihetsmaskin.
4: Nej, det där de inte fattar, och det är just därför offentliga myndigheter och överhetens byråkrater hatar bilen, för att den är en frihetsmaskin. Man bedriver ett krig mot bilen.
2: De försöker liksom ta friheten ur bilen och hitta något nytt sätt att ta bil som inte ökar ens frihet för mycket.

0: Radio Bubbla.
1: Vi pratade ju för några sändningar sedan om kött, apropå FNs nya köttskatt. Och jag kan säga att det har nog aldrig kommit så mycket mejl till Radio Bubbla om ett inslag vi har gjort.
2: Oj.
1: Det har hänt 2-3 gånger tidigare att det har blivit sån här läsarstorm, eller lyssnarstorm, och folk har hört av sig. Men det här är åtminstone topp 3 mest kontroversiella och mest av lyssnarna omskrivna inslag hittills. Det har kommit tror jag, 6-7 mejl och kommentarer om de här inslagen.
2: Trevligt.
1: Och det, uppfattningar går verkligen sär i många olika håll. Vissa är inne på att kött är ganska dåligt och slösaktigt, och att Boris uttryckte sig lite slarvigt i förra avsnittet. Andra ger ammunition till Boris linje och menar på att de här siffrorna som Lovisa framförde i förra avsnittet är missvisande, för att de bygger på amerikansk köttindustri där man använder mycket mer vatten. Och Boris, jag är så förvirrad nu. Jag är ännu mer förvirrad än jag var i slutet av förra avsnittet. Kan inte du hjälpa mig reda ut det här?
2: Ja, vi börjar reda ut idag, men jag tycker vi ska hålla det här puttrande ett tag faktiskt. För det här är en viktig fråga, bara inte när det gäller vad vi stoppar i magen, utan för vilken samhällsutveckling vi vill se. Och när det gäller typ av kött så menar jag nog att vi var inne på rätt linje redan förra gången. Det är för att det är inte så att man kan utgå från de allra hemskaste amerikanska siffrorna när det gäller snabbuppfödd slaktboskap då. Inte bara därför att det är industriell produktion, det går givetvis åt väldigt mycket vatten, men framförallt så är det så att det man stoppar i de här stackars kossorna och stutarna är ju industriellt odlade sojabönor och majs och sådana saker. Det odlingen i sig förstör ekosystem, och det är inte frågan om förnuftigt drivet jordbruk. Så att hävda att det vore bra att käka sojabönorna istället för att stoppa dem i korna är inte bra, därför att då bortser man från att sojabönsodling är i den form det bedrivs idag ganska skadligt för naturen. Men det viktiga, och det vi drog en lans för förra gången, det är ju att alltså själva begreppet kött är ju lite knepigt. Om kött då bara definieras som snabbuppfödd amerikansk slaktkossa. När vi pratar om kött ska vi tänka oss får, vi ska tänka oss fribetande nötboskap, vi ska tänka grisar, getter, höns, kalkon. Och i väldigt många länder så måste man också faktiskt räkna in sånt som vildsvin, älg, rådjur, varför inte ren, hjort, fasan, tjäder. Och alla de här djuren jag räknar upp nu är fråga om kött, och alla de här djuren kan människan hålla på ett ekologiskt förnuftigt sätt, så att man avlar och föder upp dem i god samklang med naturen helt enkelt, och utan att tär på ett korkat sätt på naturens resurser. Tvärtom så får en utmärkt djur för att hålla ekosystemen fungerande och bra, om man inte har dem på engelska kullar vid vägar där de orsakar väldigt mycket skada. Samma sak med fribetande boskap. Och grisar, getter, höns och kalkoner, utmärkta djur att hålla för att som snarare spar energi i ett förnuftigt uppbyggt jordbruk. Så det finns ingenting som säger att de här sakerna skulle tära på naturens resurser. Istället är de snarare plus tillgångar. Och det finns jättemycket skräckpropaganda, framförallt ETC tidningar i Sverige är jättebra på det här. De lyckas alltid hitta någon jävla köttfabrik i USA som bedrivs under helt rubbade förhållanden. Och sen är det också, sen kommer vi in på frågan om vad kan man stoppa i sig och vad är nyttigast. Jag drev ju förra gången tesen att som är en standarduttalande från oss köttförsvarare, att det räcker med ett kilo kött för att man ska klara sig bra. Och så är det nog, vill jag hävda också, men det här diskussionen ska fortgå Jag har suttit och jämfört en jävla massa tabeller den här veckan för att få vetenskapliga belägg för det hela. Men när det gäller proteiner och rätt sorts fettsyror så är det ingen snack om saken. Alltså att du, ett kilo kött står det på bra. När det gäller vitamin A, retinol, så samma sak där. Då är det, och speciellt om du käkar ett kilo lever. Det skulle jag gilla som gilla inälvsmat, så får du precis vad du behöver. När det gäller vitamin B1, B2, B3, B5. B5 är problematiskt. Men 1, 2, 3, 6 och B8 och B12. B12 kan du bara få i dig genom kött. Så räcker ett kilo kött för att du ska få i dig det du behöver. Folsyra får du också i det, men då får du stoppa i det ett kilo lever. Men sagt vad, det är gott. C-vitamin är problematiskt dock. Vitamin D definitivt ja. Och vitamin E är lite problematiskt, men det kan du ju faktiskt käka några ägg bara. Och vitamin K faktiskt också lever. Så jag kan inte se att ni får gärna Lovisa svara och också referera till de här intag, olika tabeller. Men vad jag kan se så är det bara vitamin C som skulle vara problematiskt. Men det vill tugga i sig ett äpple då, så har man löst det. Får man inte skörbjugg.
1: Ja, men det är en intressant fråga tycker jag, det med äpplet. För att jag är en varm vän av att äta kött. Jag gillar verkligen att äta kött själv och all olika sorter och sånt där. Kanske inte ett kilo lever. Det kanske inte jag skulle säga. Men jag är väldigt förtjust i det. Men sen så säger folk, ja men du kan inte bara äta kött, måste äta grönsaker. Och du säger, man äter ett äpple. Äpple så fixar det sig. Men det är någonting som jag undrat över. Hur mycket grönsaker behöver jag egentligen äta och vad... Och vilka grönsaker och hur mycket? Eller kan strunta helt och hållet?
2: Nej, du kan ju köra. Alltså, eller vitamin C så skulle jag rekommendera egentligen istället för frukt. Som grönsaker är faktiskt mer C-vitaminrika än de flesta frukter. Till exempel apelsin som man ofta tjatar om. Skulle vara så C-vitaminrikt. Är inte det jämfört med till exempel... broccoli, blomkål, paprika, mycket bättre. Broccoli och blomkål är överhuvudtaget väldigt bra saker att käka om man vill åt se vitaminer och inte bara C-vitamin.
1: Så du vill käka en paprika? Du kan käka en paprika som en handfrukt, som ett äpple. Jag tycker det är jättegott.
2: Ja, paprikan är bättre än äpplet.
1: Ja, men det är inte dumt. Det skulle jag kunna stå ut med.
2: Du gillar inte blomkål då?
1: Ja, blomkål är ganska gott, men det är lite mer svårtuggat.
2: Koka den lite lätt, så behöver inte käka den rå. Kött är en utmärkt produkt här. Och när jag har borrat ner mig motståndarnas argument i ETC och den här märkliga filmen Cowspiracy, så är det också så att där tar man, alltså det är väldigt mycket en fuskargumentation, att man tar, och så här mycket kostar att få fram ett kilo entrecôte eller ett kilo oxfilé och så vidare. Men man ska ju se djuret i sin helhet också, att man använder man hela djuret eller stor del av djuret, så förändras ju siffrorna drastiskt, och det ser man aldrig i den här mot propagandan mot kött. Och i modern köttindustri idag,

0: gigantiska köttindustrier är lika obegåvade som till exempel hålla på med kärnkraft. Alltså centraliserad produktion av någonting som människor behöver blir aldrig bra.
1: Mm. Alltså det är någonting som jag tänker på, kanske lite mer allvarlig notering, att det som intresserar mig är framförallt decentralisering och hur man kan decentralisera matproduktion. Och då tycks det mig bara som att ha några kor till exempel, att ha en ko och en kalv för att kunna producera mjölk och från tid till annan kanske lite kött, är en otrolig resurs, ett otroligt produktionsmedel.
0: Ja,
1: och det är relativt lättskött. Ko måste mjölkas, men annars det är ganska lättskött och man får väldigt, väldigt mycket ut av det. Man kan ha det på en ganska liten gård, ha en ko och en kalv för att producera många, många liter mjölk varje dag, så att man kan göra liksom mjölk, ost och smör och fil och allt vad man gillar. Eller ha till exempel höns, producera ägg och kött. Får samma sak, kött och ull. Alltså i ett decentralistiskt perspektiv, hur kan man producera både en hög livskvalitet och en mångsidigt näringsintag? Så tycker jag att det verkar vara enormt fördelaktigt att ha småskalig djurhållning.
0: Jag tittar bara på Sverige och Sveriges inland, där man liksom kör mjölk från Skånemerierna upp till norr om Gävle till och med. Och där det finns, och istället så, ja, det är bara så vanvettigt dumt helt enkelt. Och i sammanhanget så vill jag slå ett slag för getter, alltså, som är en... Ofta när man diskuterar hur fan klarar sig folk i sådana här länder som Zimbabwe till exempel, eller i de mest förödda ekonomierna i Centralamerika, så är ju geten ofta väldigt svaret. Alltså att det är ett djur som är en väldigt rationell del i det lilla hushållet, om man har en jordplätt alltså, och som ger mjölk och också kött. Det är... Och höns. Alltså människor i de länder som vi inte begriper hur de klarar sig, det är ofta hönsen och getterna som gör att de faktiskt kan klara sig. Och samma sak var det gamla Sovjetimperiet.
1: Mm. Ja, getter är väldigt lättskötta djur och har oförtjänt dåligt rykte, tror jag. De är inte så otrevliga och truliga som folk säger. Väldigt bra gräsklippare också.
0: Jag menar, vi är också ganska truliga och vi har ett oförtjänt dåligt rykte i vissa kretsar, men vi är etens getter helt enkelt.
1: Nästa gång sätter vi en höna och en get framför mikrofonerna, får vi se. Det blir för sändning.
0: Men jag blir jätteglad, jag blir väldigt glad när jag hörde att det här har lett till många läsarbrev. Så att jag tycker vi ska hålla den här diskussionen levande, därför att det är väldigt viktigt att diskutera vad äter vi, hur äter vi, och det är en av grundbultarna i att skapa ett bättre samhälle helt enkelt. Det är att ta strid i de här frågorna.
1: Ja, nej, men det är en jätteviktig fråga och definitivt från det här decentraliseringsperspektivet. Så är det någonting som folk måste ta på allvar, och framförallt vi som har den typen av idéer kan inte gå runt och inbilla oss att vi samtidigt ska ha tillgång till alla globala matmarknader och kunna köpa våra 100 olika ingredienser från 100 olika världens hörn. Måste fundera lite på de här sakerna, och jag tycker den här frågan om kött kontra vegetarianism och sådär, den är väldigt sekundär i förhållande till frågan om till exempel, kan man producera mat själv? Kan en individ, en familj eller ett lokalområde vara någorlunda självförsörjande och robust där avseendet, eller totalt beroende av omvärlden? Det är en mycket mer intressant aspekt, tycker jag. Och där finns det ju någon sorts, rätta mig om jag fel Boris, men som jag uppfattar det så finns det en sorts pervers allians mellan en survivalistisk decentraliseringsivrar anarkist som jag å ena sidan, och å andra sidan PK-hipsters som vill ha så här närodlat och ekologiska små gårdar och bara äta inom någon viss radie och såna här saker.
0: Det är en intressant möjlig allians, men den är bräcklig, va? Därför att hipstermentaliteten, den politiskt korrekta hipstermentaliteten, bygger väldigt mycket på nyhetens behag, alltså vad är inne för stunden och så vidare. Och

0: Det är så, man letar efter unika och nya. Åh, nu har den här gården där borta, nu har de skaffat getter och lokalproducerat getter, och ståkar vi dit och köper lite grann. Alltså där finns inte survivalist-tänkande att det här ska fungera långsiktigt och man ska klara sig själv, utan det är fortfarande liksom att man plockar det bästa på världens smörgåsbord, och om man flyger in tonfisk eller om det är lokalproducerad surströmming, det är galt alltså. Så att där finns inte den där riktiga, det är inte en riktigt hållbar allians tyvärr.
1: En grej som jag tycker väldigt mycket om med Malta och att flytta till ett nytt land är att vi har väldigt, utan att egentligen prata om det eller tänka på det, så har vi spontant börjat äta maltesisk mat. Vi har börjat äta medelhavsmat och äta mer på det sätt som malteserna äter den typen av mat de gör, och i hög utsträckning så blir det ju lokalproducerad mat. Mm. Nu, Malta är inte självförsörjande på mat. Det är en bräcklig situation på det sättet att man måste importera mat för att överleva från månad till månad. Men det finns en hel del jordbruksprodukter, grödor, kött, allt möjligt som kommer härifrån. Och vi har lyckats hitta alla möjliga intressanta saker på den lokala maltesiska marknaden.
0: Mm.
1: Här om sisten hittade jag till exempel honung. Tydligen så är maltesisk honung en grej som har hållit på med väldigt länge. Och så hittade jag honung med eukalyptussmak som en biodlare hade gjort. Och han sålde också en sorts godis, tror jag, som var smaksatt med en växt som jag aldrig hade hört talas om tidigare.
0: Och den hette?
1: Den hette något på R. Inte rabarber, men inte allt för olikt. Kanske rubab eller sånt där. Tyvärr så kommer jag inte ihåg det. Det var en väldigt märklig smak, men det är till ett träd som växer på Malta och i vissa andra länder i Medelhavet. Som man kan smaksätta saker med. Det smakar inte helt oävet. Men jag tycker att det är verkligen livets goda att utforska vilken mat som faktiskt finns naturligt omkring en.
0: Ja.
1: Och om Malta var ett veganskt land, tror jag att då skulle jag väl käka vegansk mat och vara ganska nöjd med det. Men det är det intressanta. Vilken mat finns tillgänglig där man faktiskt är, och vilken mat är naturlig att äta i den kontext som man råkar befinna sig i.
0: Där kommer vi också osagt in på en viktig fråga. Jag räknar ju upp det vilt vi har i de svenska skogarna, och då är det intressant att komma ihåg hur vi har bevakat svenska polisens, hur de jävlas med jägare på alla upptänkliga sätt alltså. Och jägare tror jag är en av de sista. Det är ju inte så att det är Göran Persson och hans gäng på godsen som är ut huvudsakliga jägargruppen. Det är liksom vanligt folk ute på landsbygden. Och jakten ger dem ett väldigt viktigt tillskott i frysarna. Och det här är ju en grupp som verkligen använder hela djuret. Alltså de käkar till och med älgmul om de kan sina saker. Så att det är... Det är ännu ett sådant slag mot att folk ska ta hand om sig själva och lära sig vad som finns i naturen. Jag tycker det är lite bekymmersamt att just det här med utforskandet av vad som finns omkring en. Alltså, redan nu så du ser ju inte folk ut och plocka bär speciellt mycket eller svamp, utan man i bästa fall köper man kantareller på ICA. Alltså det är... Sverige är ett förbannat rikt land eller mat och matkultur, men det är väldigt få som har någon kunskap om det eller som ens har fått uppleva liksom vad det svenska köket har att erbjuda. Det är jävligt sorgligt.
1: Det är inte utan att man saknar vissa delar av det svenska köket när man har flyttat utomlands. Det ska inte jag sticka under stol med. Det finns 3-4 saker som jag saknar med Sverige. Och en sån här liten hemlig last som vi har här hemma, som vi unnar oss någon gång då och då, minst någon gång i månaden, är att vi går till Little Sweden med en liten svensk butik som ligger här och köper blodpudding.
0: Oh.
1: Jag menar, de vet vad blodpudding är här nere, black pudding. Det är inte ett okänt fenomen i Storbritannien, men malteserna tycker att det är vidrigt och obegripligt, och det är inte okej liksom att käka blodpudding. Men det brukar vi göra. Köpa blodpudding, knaperstekat bacon, kanske lite lingon om vi får tag på det.
0: Mm.
1: Herregud vad gott. Alltså jag skulle inte gjort det inslaget, Boris. Nu är jag så hungrig så jag måste, ja, måste
0: rusa ner till butiken.
1: Kasta mig in i köket eller någon restaurang eller beställa hem något för att se vad vi hittar på.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Christian Petersson, inskriven som student på Tobias Hübinettes kurs RAS och vithetsstudier vid Karlstad universitet. Och Hübinette skriver att Petersson kartlagt samtliga kursdeltagare. Hävdar att 3 arbetar i mediebranschen och kommer troligen använda kurstillfällena till att fråga privata frågor. Och vänsterextremisten menar att alla försök att stoppa Petersson från att gå kursen har misslyckats. Inklusive polisanmälan om ofredande som sedan lett till att Hübinette nu är polisanmäld för okynnesanmälan. Radiobubbla-lyssnare vet att jag har ett gott öga till Tobias Hübinette. Han är en vänsterextremist. På många sätt kan man säga att han är en vänsterextremist av värsta sort. Han är fanatisk, han är våldsam, men han har varit våldsam åtminstone i det förflutna. Men saken är den att han är intelligent, han är bildad, han är ofta intressant att läsa. Och så är han ju en av de främsta kännarna i vårt land av Habsburg-Europa. Och jag kan ju liksom inte tycka illa om en person som ägnar varenda ledig vecka, varenda ledig weekend åt att åka runt med tåg i Transylvanien för att titta på gamla slott och ta så här 200 bilder av varje slott och skriva långa inlägg om så här vem som bott där och så vidare. Det är också det här att han är så ärlig. Det är verkligen det är så intressant hur det där kan skära rakt igenom alla andra dimensionaliteter. Du kan ha en sån här vänsterextremist som är så uppriktig och rakt på sak. Och det är fantastiskt där med hur man kan beskriva verkligheten på så liknande sätt samtidigt som man värderar den så olika. Det exempel som brukar återkomma i Radiobubbla, det är inte enda exemplet, men det vi brukar prata om det är att Tobias Hübinette skriver de här blogginläggen om invandringsstatistik. Det han kallar för supermångkulturen. Och han säger så här att ja, det är fantastiskt. Sverige har lyckats otroligt bra med det underbara projektet att byta ut det svenska folket mot en massa andra människor. Och han säger liksom hurra, det var fantastiskt bra att det går så bra med det här liksom. Han säger inte folkbyte, han brukar säga supermångkulturen. Men han tar fram statistik och han liksom tolkar den och bryter ner den på ett sätt som gör att man inte riktigt har den här oklarheten att de blandar ihop kategorier. Utan han gör sitt bästa för att separera ut det i det man egentligen vill veta. Liksom. Hur många vita är det? Hur många är det som inte är vita? Sånt där. Han är expert på vithet, ras och vithet och sånt där. Och det är det som också är lite intressant. Det är en liten knytpunkt. Inte för att jag själv ser mig själv som någon sån här rasfanatiker och vithetsfanatiker. Men det är ju intressant. Det är lite så här hästsko-fenomen. Att det finns liksom rasfanatiker på båda sidor av spektrum. Men det är också, jag såg på hans blogg just nu, han har ett inlägg om högerradikala partier i Europaparlamentsvalet. Med sammanställda siffror som jag åtminstone inte sett tidigare över hur mycket alla invandringskritiska högerradikala partier fick sammanlagt i hela Europa i Europaparlamentsvalen. Det är intressant, de fick 22,3% jämfört med 21,6% för socialdemokratiska partier och 19,5% för konservativa. Så att nu är de här partierna det största blocket och det största enskilda partiet i flera länder, inklusive Frankrike, Österrike och Polen. Ja, ett annat, apropå tidigare diskussion om Jimmie Åkesson och Nobelfesten, så har han också ett jätteintressant blogginlägg just nu om att Sverigedemokraterna inte intresserar sig för europeisk högkultur och inte försvarar den europeiska högkulturen. Vilket han menar på att tidigare generationer av svenska högerextremister gjorde. Så på den tiden vi hade riktiga nazister i Sverige så var de intresserade av högkultur. Och han har tweets från Mattias Karlsson Jimmie Åkesson som står med en sån här DJ på någon scen någonstans. Han skriver bland annat så här: idag är det kort och gott nästan otänkbart att tänka sig att SD skulle hyra konserthuset i Stockholm. Att Åkesson skulle inleda sitt tal under Almedalsveckan i Visby med Valkyriernas ritt. Eller att partiet skulle spela Brahms eller Bruckner på sina möten. Och jag gillar det här att hålla SD till en hög standard, en kulturrelevant standard. Ja, förlåt, jag ska sluta hylla Tobias Hübinette nu. Jag gillar hans blogg helt enkelt. Till vardags när han inte bloggar så är han ju, som vi vet, universitetslärare. Han jobbar på Karlstads universitet. Och han håller sån här väldigt speciella vänsterextrema kurser, som ras- och vithetsstudier. Och en av hans kurser, där har då en viss Christian Petersson skrivit upp sig. Christian Petersson som är en av de mest pigga och driftiga typerna inom svenska alternativmedier, tror jag man kan säga. Jag vet inte exakt vad han har för bakgrund. Han är väldigt ung, så han har inte så mycket bakgrund. Han är typ 20 bast, 21, något sånt där. Men han var associerad med AFS när det begav sig i valrörelsen förut, och kopplad, tror jag, till några olika såna alternativa sajter. Men framförallt är han en kraft i sin egen rätt, tror jag man kan säga, som har sin egen plattform, gör egna reportage. Han är känd också för, det var en liten viral händelse när han fick nattligt besök av AFA som skulle attackera hans hus för att han hade granskat. Så de var där, jag tror de var där med sprayflaskor och skulle spraya på någon bil som stod utanför hans hus. Christian Petersson märker det här mitt i natten då, och rusar ut i bara kalsongerna och vevar med armarna och skriker och jagar AFA-ligisterna på flykten i för sina kalsonger. Och tydligen var det också så att han lyckades springa ifatt dem och ta registreringsnumret på deras bil, så att det ledde till att de blev polisanmälda eller sånt där. Men det var fantastisk scen från övervakningskameran när han vrålande kommer ut utan kläder på sig. Sen dess har man ett gott öga till Christian Petersson. Ja, men nu sitter han då på Tobias Hübinettes universitetskurs, och han kartlägger deltagarna och berättar om vad de pratar om och så vidare. Boris, vad tycker du om det här upptåget, det här tilltaget från Christian Peterssons sida att liksom gå in med buller och bång på en kurs på universitetet för att liksom avslöja, det är inte riktigt en vallraffning, men för att avslöja vad som egentligen pågår i ras- och vithetsfrågor. Är det ett bra sätt att granska saker och dra uppmärksamhet till problem?
0: Ja, alltså ibland kan jag håller med dig om att han är en jättepigg aktör alltså i Sverige idag. Jag gillar när han åker hem till folk och ser ut som mästerdetektiven Blomqvist och med oskyldigt ansikte liksom pressar galna aktivister. Jag hade lite svårare för den här grejen med förtalsombudsmannen. Jag förstod aldrig riktigt poängen med det, men det verkar ha sipprat ut i någon slags sand också. Men det här är ett jättepikt initiativ för att det tilltalar min låga sida, för jag känner på mig att det här kommer Hübinette inte att palla alltså. Han kommer att få en sån jäkla hjärnkrasch under en föreläsning när Christian ställer en väldigt oskyldig fråga. Gud vet vad han gör. Satsa liksom på att kasta en brandbomb på honom eller någonting sånt. Alltså jag tror det kan bli väldigt rolig cirkus. Och jag tror det är ett bra sätt att för det, att tvivla på att Hübinettes, oavsett hur mycket han åker och tittar på Habsburgska slott, så tror jag att den gamle mordbrännaren, misstänkte mördaren och så vidare, det där ligger liksom under ytan och bara väntar. Så att det ska bli jättekul att följa Christians väg här.
3: Det är absolut glasklart att Tobias Hübinette har blivit oerhört psykad av den här saken. Och han är ju väldigt lätt psykad. En av de roliga sakerna med att följa honom är att han ofta postar om de rasistiska attacker som han utsätts för i sin vardag. Så han bor någonstans söder om Stockholm, tror jag. Så ibland åker han pendeltåg hem, och då han berättar hur han blir trakasserad av så här invandrarungdomar, Babbe Kids, som hånar honom för att han är asiat. Så att de ropar ni hao efter honom och gör sån här liksom fingrar vid ögonen, som försöker göra sån här asiatögon mot honom och ropar ni hao. Och det här tycker han då, han är så djupt kränkt över det rasistiska påhoppet att de inte ens vet skillnaden mellan en korean och vad man nu hemma säger, ni hao. Men han blir liksom jätteupprörd över det här och känner sig så hotad och så vidare. Och det här är en person som har ett förflutet av riktigt våld, riktigt rasistiskt våld som han själv bedrev. Men och sen när då det kommer så här nära på att han måste sitta varje föreläsning, måste hålla sig inför den här personen. Jag tror som du, Boris, Tobias Hübinette, han klarar inte det här.
0: Nej.
3: Det kommer brista för honom. Exakt vilka uttryck det tar sig, det tror jag är nästan omöjligt att veta, men någonting kommer hända här. Än så länge så har det inte varit så mycket, och de har precis börjat på den här kursen och förstår saken rätt, så man har inte fått höra så mycket, mycket av substans. Jag såg en kommentar från Christian Petersson som tyckte var väldigt kul faktiskt. Han skrev så här: jag har än så länge inte hört något om rasisternas perspektiv, trots att kursen handlar om rasism.
0: Jävligt konstigt. Men det vore också, det är en intressant grej här är ju att Hybernet har ju hamnat i spenaten. Alltså Karlstad ledarkurs, Karlstad universitet är ju inte så jäkla stort. Med tanke på hans meriter. Det var ju mycket bråk för några år sedan när han inte fick en professorsplats som han faktiskt var bäst meriterad för i någon sån här idiotämne. Och det vore inte... Kristian är ändå igång och gräver om Hybernet. Det vore väldigt kul om någon kartlade vad som har gjort att han ständigt trycks ut i periferin i de antirasistiska kretsarna. För först blir han utträngd från mångkulturellt centrum, gör sig omöjlig där. Sen blir han ju utträngd från Södertörns högskola. Sen kommer han inte in i Uppsala. Och nu sitter han i Karlstad. Vem vet var han hamnar härnäst? Umeå. Så att en sån här kartläggning om det inre hatet och motsättningarna bland tokskallarna, det vore rätt kul.
3: Jag tror faktiskt att det kan ha att göra med de här aspekterna av hans förflutna som vi tycker är lite oaptitliga. Men det kan också bara ha att göra med att Tobias Hübinette där, om jag förstår saken rätt, så är han, det är inte bara att han är mest kvalificerad i positionen, han är i särklass mest kvalificerad av alla akademiker i Sverige på det han håller på med. Han är helt i en egen liga i termer av publiceringar, produktivitet, citeringar. Han är en akademisk stjärna. Om man godtar det akademiska fält han verkar inom som ett legitimt fält. Det kan man ju diskutera, men han är enormt produktiv och duktig och fantastisk researcher. Och det där att han har så mycket andra liksom breda intressen där han gör research och tänker och skriver och kommenterar. Inklusive liksom gamla Habsburg slott och sånt där. Så jag kan tänka mig att det sticker i ögonen att han är så briljant och att han har den här förblässen för aristokratisk högkultur.
0: Mm, det kan jag mycket väl tänka mig.
3: Jag tror att det är det mer än liksom ni hao-grejen. Mm. Det säger jag som rasist. Det är rasisternas perspektiv. Ja. Det svider lite grann, Boris, ändå att se Christian Petersson med sån bravur infiltrera Tobias Hübinettes utbildning. Därför att när vi drev tidningen Morgonposten så hade ju vi en idé om att vi skulle vallraffa polisen. Mm. Vi skulle skicka in en kandidat på polishögskolan på Södertörn som skulle gå den utbildningen och rapportera inifrån. Och vi vaskade fram också en kille som skulle börja där på utbildningen. Men han blev inte intagen. Han misslyckades med att de ratade honom så han kom inte in på polisutbildningen. Efter den nesan så bestämde vi oss för att lägga ner Morgonposten.
0: Ja, precis. Det var droppen. Faktiskt. Bidrog nog. Ja. Eller så är allt vi säger en cover för att den vi skickade in fortfarande finns kvar.
3: Jag kan ju säga att om vi hade skickat in någon på polisutbildningen som än idag var en sleeper agent på Södertörns högskola så skulle jag inte berätta det i Radio Bubbla. Utan jag skulle förmodligen säga någonting i stil med det just så.
0: Ja.
2: De skyltar på vilka Södertälje kommun glömde välkomna besökare på ett av de på orten mest talade språken, assyriska, syrianska, byts ut. Merkostnad 92 000 kronor. Ett olyckligt slag mot jubileumsgeneral Ulf Westmans budget för kanalåret 2019. Ja, lite smårörig rubrik det där, men jag tycker det finns, verkar vara lite av en trend just nu i Sverige med kontroverser som är relaterade till politiskt korrekta skyltar på infarter till kommuner. Det var inte så länge sedan som vi kunde läsa om den stora skylten där det står så välkommen till Gävle eller något sånt där. Där de skulle ha olika personer på bilden. Kontroversen var att en kvinna iförd hijab stod på skylten och sa: ja, hej, välkommen, var du stod på den här skylten. Det blev väldigt kontroversiellt och det kom fram att hon också var, jag vet inte, hon var aktiv i någon radikal moské eller något sånt där och skylten blev vandaliserad. Det var jävligt i alla fall, men sen så kom turen till Södertälje.
3: Och det här är någonting som har pågått i mer än månadstid. För det väcktes en proteststorm mot den här skylten. Och skylten då, det står välkommen till Södertälje. Faktiskt nu när jag kollar bilden står det bara välkommen Södertälje. Men det kanske inte spelar någon roll. Och runt det, på kanten av bilden, så står det välkommen på alla möjliga olika språk. Det står till exempel willkommen på tyska. Och det står dobro dosli på något annat språk. Och man gissar nog kanske något slaviskt. Och det står också ydvesöljyk, som är välkommen på ungerska. Säger jag precis nu. Det står welcome på engelska och så vidare. Men det som väckte den här teststormen då för, jag tror det började för en dryg månad sedan, det är alltså att det finns 25 olika språk på skylten, men, nej förlåt, 13 olika språk fanns det på skylten. Men ett språk som fattades var arameiska. Jag är lite förvirrad här, men jag tror att det är samma språk som heter arameiska. Men här kallas det för, genomgående för, assyriska snedstreck syrianska. Jag har inte helt koll på varför man ger olika namn på det här språket, men jag tror att det är samma språk i alla fall. Och folk är väldigt upprörda då för att de andra språk finns med, varför inte finns mitt språk finns med? Och det är lite uppskyrt då, varför bryr man sig om arameiska? Är inte det en sån här nästan utdött språk som Jesus pratade? Nej, arameiska är ett språk som mellan 30-40% av Södertäljeborna pratar. Smaka lite på den siffran. 30-40% av alla som bor i Södertälje pratar arameiska. Snedstreck assyriska, snedstreck syrianska. Och det här ledde då till en kritikstorm i sociala medier, som det heter. Och SVT skriver även, hundratals personer har reagerat. Jag tycker att det här i sig är ganska intressant, för att det här i praktiken betyder, det är att ett litet antal PK-aktivister har gjort liv på Twitter. Man kan jämföra det med till exempel bensinupproret 2.0, där man har 500 000 människor som är arga på bensinpriserna. Och det är man i stort sett blanka fan i. Istället så letar man med ljus och lykta efter någon som vill höja bensinpriset. Så gör man artiklar där man intervjuar dem istället. Så att hur många som reagerar och protesterar och kritiserar i sociala medier, det är totalt irrelevant för hur mycket uppmärksamhet och gensvar de får. Det enda som betyder någonting är givetvis hur pass mycket är de i linje med etablissemanget och den politiska korrektheten. Och om man som i det här fallet är precis på pricken i linje med BK, då kommer man väldigt snabbt få gehör för sitt krav. I det här fallet att lägga till ett språk. Och nu har det blivit så att man har satt upp nya skyltar där man har utökat antalet språk från 13 till 25. Vilken fantastisk förbättring, va? Och det kostade inte ens 100 000 kronor. Det kostade bara 92 000 kronor. Det måste ju Södertäljes skattebetalare vara väldigt nöjda med.
4: Mm. Bara några hundralappar per twittrande journalist. Det är ju intressant också att de verkligen lyckades identifiera det riktiga problemet. Inte då att det inte verkar vara någon i Södertälje som talar svenska, utan att alla de här inflyttade språken inte fick vara med på skylten. Det var ju den riktiga tragedin.
3: I spetsen för kritikstormen så har KD-politiken Adai Bethkine gått. Adai Bethkine, han har varit, det finns flera intervjuer med honom och sånt där på det här temat. Och han säger att skäms Södertälje kommun, sa han till SVT. Och det här var den 14 april när han rapporterade om det förra gången. Skäms Södertälje kommun, att man inte har med arameiska. En lustig detalj dock, det är att Adai Bethkine som producerar, han säger, egentligen så tycker jag skyltarna bara ska stå på svenska.
4: Nej.
3: Men nu har de valt att ha dem på 13 andra språk, men inte det språk som 30-40% talar i Södertälje. Det är jättedåligt. Så det får man ändå ge honom, att han det första han säger är den rimliga ståndpunkten.
4: Ja. Jag tänkte annars, eftersom han var KD-politiker, att han hade någon dold agenda där. För delar av Bibeln skrevs ju från början på arameiska. Eller hur, han kanske använder det här som murbräcka. Han vill egentligen att allt i Sverige, alla myndighetskommunikationer och dokument, det ska vara på liksom arameiska och gammal grekiska, som det var på den gamla goda tiden. Kanske lite hebreiska också.
3: Ja, precis. Om vi tar ett steg i taget då, så Bibel. Gamla testamentet skrevs på hebreiska, nya testamentet skrevs på grekiska. Men arameiska var, om jag förstår saken rätt, det språk som Jesus talade till vardags var arameiska.
4: Det
3: är det gamla. Han var ju liksom skriftlärd jude, så att han pratade hebreiska också. Men vardagsspråket var arameiska, så har jag förstått det i alla fall. Så det var förmodligen Jesu modersmål, så att säga. Men den politiska vinkeln här, tror jag, du är helt rätt ute. Jag tror att det är det handlar om. Och det är därför Adai Bethkin är ute och vevar den här frågan. Trots att han egentligen tycker att skyltarna ska vara på svenska, så är han ändå ute och vevar om det här. Därför att de som pratar det här språket är kristna människor. Kristna människor från Mellanöstern som kan tänkas vara mer benägna än andra att rösta på Kristdemokraterna. Så att när sossarna marknadsför sig till araber, och Vänsterpartiet marknadsför sig till kurder, och Moderaterna marknadsför sig till somalier, Miljöpartiet marknadsför sig till kurder, till turkar. Då, när de har den etiska uppdelningen, då måste ju KD också ha sina grupper. Och givetvis så riktar de in sig på kristna grupper från Mellanöstern. Det finns ju många sådana, inte minst från Libanon som har kommit. Och det är mycket KD och SD som slåss om de grupperna. Och SD har ju väldigt mycket. Det var ju så här intressant grej i, om jag vet inte, förra valet eller valet innan, att en majoritet av kandidaterna på SDs valsedel, deras lista i kommunvalet i Södertälje, hade uppenbart icke-svenska namn, för att det bara var en massa kristna syrianer. Så att definitivt så finns det ju en sån dimension här av att de är ute och fiskar röster från kristna från Mellanöstern. Ja, förlåt. Det var, jag vet inte, det kanske inte är superintressant nyhet. Jag tyckte det bara var spännande exempel på den här hetsen. Och ingen verkar säga någonting. Man får ändå ge Adai Bethkine att han säger att egentligen borde skyltarna vara på svenska. Men alla andra, framförallt Ulf Westman som är ansvarig för den här skylten.
4: Jubileumsgeneralen.
3: Exakt. World Champion Jubilee General. Jag vet inte vad kanalåret 2019 är för någonting. Är det Södertälje-kanalen eller? Som firas. Ja. Han är ju en total... Ja, jag ska inte säga det ord som var på väg upp mina läppar här. Han säger, jag tycker givetvis att det är jättetråkigt. Min ambition är att leverera så mycket innehåll som möjligt med den budget jag har. Det är väldigt tråkigt att vi har gjort fel. Vi kan inte åtgärda det i efterhand. Nu gör vi om och gör rätt. Vi tycker att skylten har blivit jättefin. Ja, men det Ulf Westman inte fattar, det är att 25 språk inkluderar ju verkligen inte alla språk som talas i Södertälje. Jag skulle tro att minst 100 språk talas i Södertälje i det här laget. Så att det kommer inte dröja länge innan språk nummer 26 och språk nummer 27 hör av sig och startar en kritikstorm i sociala medier.
4: Hade det inte varit roligt med någon oreformerad italiensk katolik som dök upp och sa det måste stå på latin?
3: Står det inte på latin?
4: Kanske inte behöver vara katolik. Står det inte på latin?
3: Kanske inte. Nej, det kanske inte gör.
4: Men om i så fall är det ju en skandal, menar jag, om det inte står på latin.
3: Just latin tror jag är det språk som de kan klara sig utan i Södertälje.
4: De får skriva så här, Ave Kaisar Salve. Det är egentligen det viktigaste språket.
3: Ja, vi får se. Du kanske kan starta en Twitter-storm, Nikolas, och se om det kan bli bättre.
2: Radio Bubbla.

0: Man som deltagit vid gruppvåldtäkt får 140 000 kronor skattemedel. Samtliga tre misstänkta som bevisligen funnit sig på brottsplatsen frikändes i hovrätten då domstolen ansåg det inte bevisat vem som gjort vad. Det här är ett mycket otäckt fall som vi läser om i Dala-Demokraten. Det här utspelat sig på Fredsgatan i Ludvika. Det här var någonting som hände natten till den 17 oktober. Så ägde rum en våldtäkt mitt i centrala Ludvika. En ung kvinna som har blivit approcherad av en man. Han började antasta henne, sen dök det upp två män till. Vid den punkten trodde hon att hon skulle klara sig, därför att de andra männen skulle hjälpa henne. Istället så bestämde hon sig för att delta, och det resulterade i en synnerligen obehaglig gruppvåldtäkt. De var tre männen häktades, och de dömdes också i tingsrätten. De fick 4 års fängelse var för grov våldtäkt. Det kunde inte bevisas vem som hade gjort vad, för att ord stod mot ord. Men domstolen konstaterade att de hade gjort det här tillsammans. De var på plats alla tre och hjälptes åt. Så därför kunde man betrakta alla tre männen som gärningsmän. Men nu rivs det här upp av hovrätten. De menar på att eftersom offret själv har sagt att en av de här männen var mer passiv under våldtäkten, medan de andra två var mer aktiva, så kan man inte fastställa vem som gjorde vad och vem som gjorde hur mycket av det ena och det andra. Och därför så måste man frikänna. Man måste frikänna och dessutom utdela 140 000 kronor i skadestånd till en 25-årig man som alltså har våldtagit en kvinna i Ludvika. Extremt obehagligt fall. Men det finns också en aspekt här av historiens vingslag som jag tycker är intressant i form av Lindome-fallet. Ja. Det kanske vi kan komma till sen.
1: Alltså den här killen som fick, den här obehagliga personen som fick 140 000 kronor, han måste ha kutat iväg och köpt en hel binge med trisslotter för pengarna, för att han har ju verkligen tur. Egentligen vill man inte grotta den här nyheten, va? Därför att det är ju bara det här uttrycket att en av männen var mer passiv. Alltså vad fan innebär det vid en gruppvåldtäkt? Och ska man kunna frikännas på de grunderna? Det här liksom ryms inte i en vanlig normalt fungerande hjärna, det här domslutet.
0: Det finns dock en parallell. Det här är ett juridiskt mönster som återkommer i flera fall. Och det mest kända fallet är Lindome-fallet. Ja, det var någonting som hände 1990 då två inbrottstjuvar i Lindome utanför Göteborg skulle göra inbrott i ett hus. Och de gick till fel hus och hamnade hos en 89-årig man. De ville till ett tomt hus, men de kom till det här huset där mannen var istället. Och det slutade med att de slog ihjäl honom i samband med det här inbrottet. Och i första instansen då så dömdes en av dem för mord. Och det andra dömdes för medhjälp, kan man säga. Men i hovrätten så kom man fram till att då pekade de på varandra. Han sa att det var han som slog ihjäl honom, sa båda brottslingarna. Vilket gjorde att man kunde inte säkerställa i domstolen vem som var mördare och vem som var medhjälpare till mord. Och man kunde inte då döma båda för medhjälp till mord, till exempel. Därför att det innebär att en skulle bli oskyldigt dömd för medhjälp till mord, för han var ju själva verket mördare. Så istället såg man sig tvungen att frikänna båda två. Från mord, alltså mordåtalet, ogörades. Så istället så dömdes man för grov stöld. De fick 6 månaders fängelse för att då ha slagit ihjäl en 89-åring. Jag minns det här fallet väldigt väl, för att Lindome-fallet var nog, om jag kan peka på någon konkret punkt i min egen utveckling då jag hade ett politiskt uppvaknande och blev samhällsengagerad, så var det när jag läste om Lindome-fallet i tidningen. Jag kunde inte förstå, jag kunde inte få in i min 8-åriga hjärna, eller vad jag kan ha varit, hur något kan kallas för ett system för att skipa rättvisa kan komma till den här slutsatsen. Och i den punkten så bestämde jag mig för att jag skulle försöka bli jurist och försöka gå in i juridikbranschen, försöka göra någonting åt det och styra upp det, kanske bli liksom domare eller någonting. Jag var 8 år, jag hade ganska grumliga idéer, men det var för mig var det ett uppvaknande. Så därför tycker jag det är extra kusligt att se att den här typen av saker fortfarande händer. Och att man antingen inte kan från hovrättens sida göra någonting åt det, eller att man inte vill, att man inte bryr sig, jag vet inte.
1: Ja, det är intressant, va? Därför att det är Lindomefallet är ett exempel, alltså det är ju ett horribelt fall och jag tror många fler än du blev upprörda vid den tiden. Men det var ju också ett jävla åklagarslarv. Han hade ju kunnat, alltså han hade ju inga alternativa gärningsbeskrivningar. Han hade till exempel kunnat hävda att de båda hade mördat honom i samråd och så vidare. Det finns ju liknande fall där faktiskt båda personer, det var två personer inblandade och båda har, tack vare att åklagaren har haft alternativa gärningsbeskrivningar, så har ju båda personerna dömts för medhjälp till mord. Man har inte kunnat avgöra vem som gjort vad. Och en fick väl 13 års fängelse utvisning och den andra 9 års fängelse. Så att det går ju att hantera detta om rättsapparaten bryr sig. I det här fallet och i Lindomefallet så menar jag att det är inte bara fråga om att om man ska tycka att rättens utslag är märkligt, utan att åklagaren inte har lagt sig vinn om att liksom jobba igenom gärningsbeskrivningarna så att hovrätten kan pröva flera. För det är helt jävla absurt att tre personer ska vara bevisningen på en plats där en grov gruppvåldtäkt har begåtts och ingenting händer. Men jag vill också säga i det här fallet, det är rätt intressant. Du och jag har väldigt mycket, jag brukar ju hacka på den svenska poliskåren. I det här fallet så fanns det ju faktiskt en tycker jag, en jävligt rådig spaningsledare. Som helt enkelt, den här brutala gruppvåldtäkten begås och då vet han samtidigt att på orten så är det ett dussintal personer som har portats från restauranger och andra ställen därför att de har ägnat sig åt sexuella trakasserier. Då håller han in dem och topsar dem, och det är på så sätt som man genom en DNA-analys får fram att de här tre personerna var på brottsplatsen. Så att heder åt den spaningsledaren.
0: Apropå det som du nämner nu, jag hade en liten fundering, jag läste den här artikeln. Det står ingenting i texten här om vilka de här personerna är. Så därför har jag funnit nyfiken på, kan det vara Ludvika-grabbar som gjorde det här? Kanske inresta från Borlänge? Det vet man ju att det är ett sinnesnäste i Borlänge, vilket skumma saker som
1: händer.
0: Ja, men
1: det är det faktiskt på alla sätt.
0: Jag tänkte kanske var det ett gäng raggare från Orsa som tog en sån här amerikansk veteranbil ner till Ludvika för att slå runt. Så jag gick in på friatider.se och kollade, och det var inte raggarna från Orsa. Till min chock så såg jag att det här var tre stycken asylsökande afrikaner från Eritrea kommer de ifrån. De söker asyl och bor i Ludvika tillfället.
1: Ja, men jag ska inte fara ut i okvädingsord, så att jag... Det
0: var en liten detalj bara. Det är sånt som man inte får läsa om i Dala-Demokraten, men om man är nyfiken på de detaljerna så kan man hitta dem på andra ställen.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ert sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
2: Radio Bubbla.
0: Joakim Andersen. Rasism, språkpolitiskt plastbegrepp som bygger på projicering och bör dekonstrueras. central byggsten i idébygge som omöjliggör hedliga diskussioner. Ja, Oscar Rey bjuder oss idag på en analys av begreppet rasist. Som bekant ett ord som blir vanligare och vanligare i dagligt tal i den politiska debatten. Allt mer förekommande, men samtidigt allt mer svårt att uttolka och förstå vad som egentligen menas. Här konstateras i den här intressanta texten att det finns en tendens, en modern tendens som kallas för dekonstruktion. Där man försöker analysera språket, vända och vrida på uttryck, försöka komma bakom de ytliga meningarna. Och till exempel så ställer man sådana frågor som, men vem är egentligen svensk? Vad är egentligen manligt och kvinnligt? Så man ifrågasätter språket för att underminera och ifrågasätta diskussioner. Men problemet med det här, som Oscar Rey säger också, det finns något intressant i dekonstruktionen. Och det är en del av delvis en sån här postmodernistisk tendens som har intressanta och konstruktiva inslag. Problemet är bara att man går bara några få steg fram i den dekonstruktiva processen. Därför att man fortsätter inte genom att ställa sig de frågor som blir nödvändiga. Det vill säga, det är ganska enkelt att konstatera att till exempel manligt och kvinnligt är sociala konstruktioner. Det behöver man inte vara någon Einstein för att se, för att det är väldigt stor skillnad på vad man menar med manligt och kvinnligt idag, för 100 år sedan, för 500 år sedan. Det är skillnad i Sverige och Papua i Nya Guinea, som tas som exempel här i artikeln. Men det är bara första steget. Sen måste man fråga sig, hur förhåller sig de här sociala konstruktionerna till exempel biologiska fenomen och sociala strukturer som vi har omkring oss? Varför har de uppstått? Vilka funktioner fyller de socialt och psykologiskt? Är de bra? Är de dåliga? Sånt där skulle vara intressant att prata om. Men det är inte det som den här normkritiska dekonstruktionen ägnar sig åt. Därför att de har bestämt sig från början om vilka slutsatser man ska komma fram till. Och deras dekonstruktion av språket är i praktiken väldigt selektiv och egentligen avsedd som ett vapen.
1: Mm.
0: Det är ett sätt att komma åt sina fiender och hindra människor från att kommunicera och uttrycka uppfattningar. Man kan alltid stänga ner diskussioner. Man pratar till exempel om manligt och kvinnligt eller om svenskheten. Man kan alltid stänga ner en sån diskussion genom Europa. Men vadå? Vad är egentligen manligt och kvinnligt? Det där är bara sociala konstruktioner. Som om det var ett rimligt skäl att inte prata om fenomenet.
1: Ja, därför att om någonting som till exempel manligt, kvinnligt eller nationell identitet eller gruppen identitet förändras över tid och tar sig olika uttryck, så bevisar ju inte det att grunden inte finns där, utan det är snarare tvärtom, att om någonting förändras så visar det sig att det finns en kärna eftersom det förändras över tiden. Men det här är ju också just det här att hela tiden tala om det här, vi alla lika, det finns en slags skilj inte på manligt, kvinnligt, skilj inte på nationer och så vidare, det finns bara ett stort vi. Det är också ett utmärkt vapen för, inte bara för döda diskussioner, utan för att stoppa folk från att hävda sin individuella särart, egen art och i slutändan till och med sin egendom. Därför att det vi inte vågar prata om, att det är en fullt rimlig reaktion. Eller tänk så här, ingen skulle ju kunna tycka det var konstigt om jag sa att nej, men jag, som jag gjorde nyss, att jag har väldigt svårt för punken, jag avskyr punka, jag blir alldeles yr och illamående när jag hör punkmusik. Det är inget konstigt. Men är det inte för, jag skulle aldrig kunna säga att nej, men jag uthärdar inte greker och grekisk kultur, jag blir yr och illamående, det måste ha med greker att göra. Det är mig helt väsensfrämmande. Jag känner att marken rämnar under mig och i värsta fall blir alldeles arg på dem. Alltså det är en fullt rimlig mänsklig reaktion att, precis som man inte tycker om olika former av musik, det är ju rimligare att inte tycka om andra former av kultur. Alltså det finns i den meningen inget vi. Utan En del kulturer samsas jättebra nationella och andra samsas inte, och en del individer. Och det där kan också vara skilt inom en nationell kultur. Vilka kulturer de enskilda individerna har svårt för. Men det är faktiskt, höll jag på att säga med att gilla uttrycket, en mänsklig rättighet att säga att nej, jag gillar inte den här kulturen eller de kulturella uttrycken. För det är ett sätt att finna sig själv och hävda sin egen art, och den måste vi ju alla ha. Och det är ju, tänker man efter, så är det en komplett absurd tankegång att vi alla skulle tycka om varandra. Ibland tycker man inte ens om varandra i sin egen släkt. Så att det är ett mäktigt vapen det här för att passivisera oss.
0: Ja, alltså just den aspekten som du tar upp, att det finns skillnader. Och det är en absurd tanke att man skulle tycka lika mycket om eller respektera alla kulturer lika mycket. Alltså att den mest primitiva, barbariska, omänskliga kultur som inte ens har liksom skriftspråk eller civiliserade normer, som ägnar sig åt slaveri och krigföring enbart. Den kulturen är varken bättre eller sämre då än säg Wien på 1800-talet eller Texas eller Singapore eller vad man kan tänka sig, liksom någon högstående kultur. Det är en absurd tanke i sig, och en tanke som egentligen ingen kan tänka. Men där har vi också ett problem, en symptomatisk sak i den här situationen, nämligen att de här orden betyder egentligen inte vad vi kanske tror att de betyder och vad de på ytan verkar betyda. Och till exempel begreppet rasism, som den här artikeln handlar om, det betyder ju, det finns en skolboksdefinition som är någonting i stil med att en rasist är en person som hatar personer som har en annan ras eller en annan hudfärg, och underförstått som vill skada dem på något sätt. Och sen går associationerna till Hitler, utrota folk, förslava människor och så vidare. Men grundbetydelsen är att hata människor som har en annan hudfärg. Men det är i praktiken inte alls så som det här ordet används. Och det kan vi se på massor med exempel, men ett uppenbart exempel som också man också säger öppet nu i politiskt korrekta sammanhang, det är att det finns inget sånt som en rasism från svarta människor riktad mot vita människor. Så att av det här kan vi då dra en preliminär slutsats. Så det som Oscar Ray säger här, att den outtalade definitionen är att en rasist är en vit människa som hatar människor med en annan hudfärg. Eller kort och gott en vit människa. Och som han påpekar, han menar att det finns en djupt rasistisk världsbild bakom själva den moderna tolkningen av ordet rasism. Och för min del, det kryper i skinnet bara jag ser den här typen av formuleringar. Bara en vit människa, vad är ens en vit människa? Och nu blir jag lite så här dekonstruistisk, men att identifiera sig själv som vit eller identifiera andra människor som vita är egentligen ett hypermodernt amerikanskt fenomen. Och ingenting som egentligen har någon förankring i den europeiska kulturen. Men jag skulle säga att det finns ett ännu större problem med det här, och ett problem dessutom med Oscar Reis resonemang. Därför att en rasist är inte bara en vit människa. Och det finns många exempel på det här. Till exempel så är det väldigt populärt nu i Sverige att kalla personer som Hanif Bali för rasister. Och Hanif är ju inte vit i den normala bemärkelsen. Han tillhör visserligen då liksom biologiskt sett en arisk folkstam och sådär. Men han är inte vit, va? Han är svartmuskig och har liksom svart skägg och såna här saker. Men ändå kan han vara en rasist. Så vad kommer det sig? Och om vi skrapar lite på ytan så vet vi ju att en rasist är inte en vit människa, utan en rasist är en person som inte är vänster. En person som inte ställer sig bakom och kampanjar för vänsterns olika agendor, vad de nu håller på med just den här veckan. Så det egentligen går tillbaka på, det är att rasist, precis som en massa andra ord, används som ett generellt vapen mot en viss grupp människor. Och förr i tiden så pratar man till exempel om kapitalister, onda kapitalister, som ställer till det för andra människor. Nu är det trendigt att säga rasister. I framtiden så kommer man andra uttryck. Om 100 år då kanske det är de här otäcka privilegierade marsianerna, de som flyttade med Elon Musk till Mars, de har det riktigt bra förspänt. Och det är deras fel att vi fattiga, förtryckta jordbor har det så dåligt. Och sen har man hittat på en ny sån här dikotomi. Men dynamiken kommer vara precis densamma. Och de underliggande sambanden, de underliggande konflikterna kommer också vara samma.
1: Ja, det är, alltså på ett plan ja. På ett annat plan så tror jag att vi har nått dekonstruktionens slutpunkt på något sätt. För att det här användandet av rasistbegreppet som ett vapen mot självständiga människor. Jag tror vi börjar nå slutpunkten, därför att du har allt ifrån Göran Greide till DNs så kallade vetenskapsredaktör Boys, som nu försöker tala om för oss med sin nya bok att DNA visar att vi alla är samma människor. Alltså det är så mikroskopiska saker som skiljer oss åt, så vi är alla en och samma. Alltså man driver den här gamla ursprungliga jämlikhetstanken rätt in i biologismen, i och med att vi i princip, höll jag på att säga, härstammar från Adams länder, så finns det ingen skillnad på oss. Och det är lite grann, inte, som du säger, rasismen kan kopplas till en slags vänstertänkande. Och det är intressant att se hur den slår över i den totala biologismen. Och man kommer ju att fota alla former av att hålla efter folk och självständiga individer just i detta att du har ingen rätt att vara självständig, därför att du delar DNA med alla andra människor i stort sett. Och det är svårt att driva galenskapen längre, helt enkelt.
0: Jag tror att man ska vara försiktig med att underskatta den progressiva rörelsens möjligheter att göra saker ännu mer extrema och vansinniga.
1: Ja, kan de ta det borta för denna punkt, och ska jag aldrig bli imponerad.
0: Alltså de har slagit knut på sig själva så många gånger, och de har alltid haft den här typen av paradoxer. Men nu har de den här konflikten med biologi till exempel. De är extremt motsägelsefulla. Och där de till exempel, vi hade en diskussion om det här på en av de intressanta grupperna, diskussionsgrupperna igår, om homosexualitet och eventuella genetiska förklaringar till homosexualitet. Mm. Och där kan man se hur vänstern i så gott som alla frågor insisterar på att det finns ingen biologisk komponent överhuvudtaget för att förklara människors beteende. Allting är bara sociala konstruktioner.
1: Ja.
0: Utom i fallet med homosexualitet. För det är 100% bestämt av generna. Ingen som helst social faktor alls som avgör vilken sexuell läggning människor har. Så då duger det att vara ultradogmatisk superbiologist.
1: Ja, visst.
0: Mycket, mycket mer biologistiskt deterministisk än vad någon genetiker eller biologiforskare är. Mm. För att de här människorna är ju närmast analfabeter i sin okunskap. Och de bryr sig inte om kunskap heller. Så de har alltid de här konflikterna. Men jag tror att det är mer värdefullt att försöka titta lite under ytan och försöka se vad de egentligen pratar om. Vad är den gemensamma nämnaren mellan de här grupperna som de hatar i olika säsonger? De har vita människor, det är trendigt just nu. Kapitalister förr i tiden. En annan sak som det är trendigt att hata är till exempel alla sexistiska, straighta cis-män. Män och maskulinitet. Så vad är den gemensamma nämnaren? I mina ögon så är det att de här grupperna är starka grupper. Det finns en sorts kult av svaghet och offerskap.
1: Ja.
0: Att det fina är att vara ett offer, att vara en underprivilegierad, utsatt, kränkt grupp. Så de försöker alltid lyfta fram såna här grupper. För exempel var homosexuella en sån grupp. Nu är de inte lika mycket en sån grupp. Nu börjar homosexuella bli mer en privilegierad grupp som man slår mot istället utifrån, som man ser det underifrån, från till exempel en islamisk riktning. Så det egentligen handlar om syftet att man lyfter upp och dyrkar de här offergrupperna är egentligen att man hatar motsatsen. Man hatar styrka, man hatar självständighet. Och den här typen av retorik är ett sätt att kontrollera starka, självständiga människor. Så istället för att respektera och hylla människor som är kapabla och gör mycket bra saker, så är man rädd för dem och försöker begränsa dem genom att vända hat mot dem, utmåla dem som exploatörer och brottslingar.
1: Ja, och nästa steg som vi kommer att se, det är ju att hävda att de som är starka och självständiga vill gå sin egen väg kommer att betraktas som genetiskt och mentalt defekta. Det ligger alltså inte speciellt långt bort för både Grader och Boys och andra i den vänsterbiologistiska riktningen hävdar ju att vi är kodade till samarbete och uppoffring. Utan alltså att det finns, du är hårdvirad för att offra dig själv för stammen och arten om så behövs, om drottningen påbjuder det. Och de som vill tänka själva kanske inte tycker att de vill göra ett sånt, behöver inte offra livet men offra 70% av sina inkomster i skatt. Det, klart man kan mentalsjukförklara dem. Det ligger i förlängningen av tanken på att på just det här biologistiska sättet att tänka.
0: Det ligger förstås väldigt mycket i det du säger, men

0: fel. Och de här människorna väljer frivilligt att göra alla de här sakerna. Och det är det här som jag tror är den underliggande skräcken. Det är kärnan av hatet. Att ja. De här människorna, om vi kallar dem vänstern med slarvigt uttryck, vi ska använda ett annat ord egentligen. De står inte ut med att de vet egentligen att de är helt beroende av de produktiva, skapande människorna som offrar sin skaparkraft för att vara en del av det här samhället och bygga saker, organisera andra människor och erbjuda de här gåvorna till resten av världen. Och deras altruism, deras generositet är det värsta och det mest skrämmande de här människorna vet. Och det krossar dem att känna att de kan inte vara sådana. Så istället för att beundra sådana människor och försöka ge dem stöd, försöka göra det lättare för dem att förverkliga sina visioner, eftersom det är till nytta för alla människor, så försöker man istället begränsa dem, stoppa dem och piska upp hat mot dem.
1: Ja.
2: Sångerskan Vera Lynn avlider 103 år gammal, blev en symbol för hopp i Storbritannien under andra världskriget med sin sång We'll Meet Again och var känd som soldaternas älskling. Ja, Vera Lynn har gått ur tiden, en legendarisk brittisk artist som har varit aktiv ända sedan 20-talet. Det var då hon började verka som sångerska. Så hon har haft en karriär som har sträckt sig i nästan 100 års tid. Och hon var aktiv också in i det sista. Så sent som tidigare i år så gjorde hon, repriserade en av sina mest kända sånger. Hon har gett nya skivor, samlingsskivor och sånt där. Men ändå kommit nya skivor med Berlin under de senaste åren. Så att en helt fantastisk livsbana och artistbana. Hon är mest känd för att hon blev då en sorts nationell symbol under andra världskriget. Då hon sjöng sånger och den mest ikoniska sången då, som är väldigt känd i We Will Meet Again. Som man sjöng då och tänkte på soldaterna som gav sig ut i krig, osäkert om de skulle komma tillbaka, men då ingör man hopp genom att tänka att vi möts igen, vet inte var, vet inte när, men vi möts igen. Och det är ju en sån här, blivit nästan som en nationell hymn i Storbritannien, som också gjorde en återkomst nu under coronavirus-pandemi-hysterin, där man spelade igen och den citerades av drottningen. Drottningen reciterade, det verkar i alla fall som att hon, jag vet inte om hon reciterade uttryckligen och strofer, hon bara refererade till den på ett mer subtilt sätt i ett tal. Men hon plockade upp den tråden i alla fall. Och då kom den här låten då, We'll Meet Again, med en annan symbolik då. För då hade ju brittiska staten beordrat husarrester och så kallad social distansering. Människor får inte umgås på ett normalt sätt längre. Då tröstade man sig själv och säger att vi träffas igen. Någon gång så lättar staten upp tyranniet som gör att vi inte får träffa varandra. Så då ska vi se. Det är ett fint då. Vera Lynn, hon är också en person som har en viss betydelse för Bubbla, därför att hon är en av artisterna vars verk rullar i vår radiokanal. Vår ständiga radioström där vi kör livesändningarna, men som när det inte är livesändning spelar blandning mellan nyhetsklipp, reklaminslag, jinglar och även en hel del musik. Och då har vi så musik som inte är upphovsrättsskyddad. Och Vera Lynn är en av de äldre artister där det finns ganska mycket material som man får använda fritt. Så att hon är med i mixen där. Kommer första vara det. Ja, vad mer kan man säga om Vera Lynn, Boris?
1: Jo, men det är... Det är inte bara det att hon var aktiv långt upp i åldern, i princip i slutet, känns det så. Utan att hon var aktiv så länge och att hon hade ju sån stort personligt mod. Alltså det var inte det här stå i en studio under kriget. Hon byggde ju upp sitt rykte extra mycket under blitzen till exempel i London. Då åkte hon ju bil mellan. Ibland rattade hon själv under blitzen, så körde hon mellan tunnelbanestationerna för att kunna gå ner i tunnelbanan på perrongen och sjunga för folk där. Väldigt vackert. Men hon var ju inte alldeles oomstridd bland den högsta militära ledningen. Till exempel så förbjöd ju britternas kommando i Fjärran Östern under 1,5 år hennes hon hade ett program då på

0: BBC och för militären, men det sände man inte i Fjällnösten, för där tyckte de att nej, men det är för sentimentalt, våra pojkar kommer liksom att bli för gråtmilda, de kommer inte kunna slåss mot japsen. Och det där väckte ju till slut sån ilska så de började sända via linjen. Och det där fick man bara tänka på liksom hur att de krigförande europeiska nationernas soldatsånger liksom där de lyssnade på, det var liksom i princip alltid kvinnliga vokalister, och sångerna var ju alltid väldigt sentimentala liksom, man ville hem, man hade något man längtade till. Och jag vet inte hur höga växlar man ska dra på det här, men de amerikanska de var ju liksom hysteriskt glada. Det var så här, största hitten var nog den här Boogie Woogie Bugle Boy of Company B. Och alla de här låtarna var så här lyckliga. Ja, vi ska ut och kriga. Alltså lite korkade på något sätt, omogda. Möjligtvis säger det något om skillnaden i kulturerna. Den europeiska och den amerikanska. Och sen de amerikanska vokalistkvinnorna, det var liksom alltid lite mer åt pinuppa hållet ofta. Medans Vera Lynn var liksom mera som grannflickan hemma, och förkroppsliga nog mycket mer vad de drömde om. Så att samma sak där, mera moget och klokt.
1: Radio Bubbla.
2: That heaven was not for me. Bless you for building a new dream, just when my old dream crumbled so helplessly.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Radio Nord, mannen för dagen.
2: Kloka män la en gång grunden till det som är dagens Stockholm. Ett modernt handels- och kulturcentrum sjudande av liv och utveckling.
1: Än idag finns det duktiga, driftiga män i Stockholm.
2: Radio Nord vill varje dag hylla någon av dessa förgrundsmän som i sin dagliga gärning är med och utvecklar vår stad.
1: Dagens man är
2: Axel Wennergren, som i hjärtat av Stockholm bygger vårt lands modernaste forskarcentrum.
1: Radio Nord lyfter på hatten för Axel Wennergren.
3: Joe Rogan flyttar från YouTube till Spotify. Har en av världens största podcasts med 190 miljoner nedladdningar per månad. Får 100 miljoner US-dollar för exklusivt femårsavtal, enligt uppgifter till Wall Street Journal. Joe Rogan omnämns ofta som världens största podcaststjärna. Jag vet inte exakt om man, hur man mäter det, om man kan fastställa det, men han är definitivt en av de absolut största och viktigaste. Och bortom att han har liksom ett stort antal människor som lyssnar på honom och tittar på hans YouTube-videos, så skulle jag vilja lyfta fram, som jag också pratade om tidigare i Bubbla, att Joe Rogan är en otroligt viktig knytpunkt för samtal och debatt i samhället. Alltså en roll som kanske liksom, man kanske tänker sig att säg radio, tv och tidningar och sånt hade förr i tiden, men som de egentligen aldrig haft, därför att inga medier någonsin har skapat utrymme för den typen av samtal som Joe Rogan skapar. Och för den som då inte känner till vad han håller på med, de flesta av hans, han gör intervjuprogram, han släpper flera avsnitt i veckan och han har alltid någon gäst. Och de flesta gästerna är komiker och kulturpersoner. Joe Rogan har själv en bakgrund som stand-up-komiker bland annat. Så att de flesta är lite grann från samma skrå som han pratar med. De avsnitten tycker jag själv är väldigt ointressanta. Jag kollar aldrig på de avsnitten. Jag lyssnar aldrig på de avsnitten när han har komiker där. Men jag lyssnar på Joe Rogan då och då, därför att en gång, alltså var tionde avsnitt, var tjugonde avsnitt, har någon superintressant gäst. Ett exempel som jag känner till är att Elon Musk har varit gäst två gånger hos Joe Rogan. Och jag tror ett av avsnitten han var med, för jag är 34 miljoner människor och sånt där som har kollat på YouTube. Och ännu mer vid andra kanaler. Och det är ganska speciellt bara för att Elon Musk, när man intervjuar honom i vanliga fall, så är det ja, men kanske 3-4 prat minus, i bästa fall kanske något panelsamtal där han pratar sammanlagt en kvart eller något sånt där. Men han sitter hos Joe Rogan, då sitter han i flera timmar. Sitter han i 2 timmar, 3 timmar, eller 4 timmar och pratar liksom fritt om allt mellan himmel och jord. Och sen enligt då Joe Rogan sed, så är det så att efter ett par timmar så börjar han röka på. Och så plötsligt så sitter Elon Musk och röker gräs och pratar om liksom rymdfilosofi och hur artificiell intelligens kommer förändra världen och sånt där. Och men, oavsett vad man tycker om Elon Musk, oavsett vad man tycker om liksom pårökta flummiga diskussioner, så är det någonting väldigt unikt och någonting väldigt stort att en så viktig och intressant person att vi får sån tillgång till Elon Musk. Och det är inte bara han. Alltså under den demokratiska primärvalskampanjen nu till exempel, så har Joe Rogan gjort intervjuer med flera av kandidaterna. Bland Bernie Sanders satt i flera timmar. Tulsi Gabbard har varit med flera gånger i programmet och så vidare. Så det är ett annat exempel då, som jag kan ha nämnt tidigare, som jag tycker var väldigt intressant. Det var när de hade en diskussion om Twitter och censur och såna här saker som hände på Twitter. Då de hade Twitters vd, grundare Jack Dorsey, och en sorts jurist från Twitter på så att säga, ena sidan. Och sen har Joe Rogan som intervjuar, och sen har han sin attackhund Tim Pool inbjuden som medgiver på. Och det var ett jättelångt samtal, ett jättebra samtal, ett av de bästa samtal, offentliga samtal som har hållits om utvecklingen på de här stora internetplattformarna, om censur och så vidare. Så att Joe Rogan är en jätteviktig plattform rent kulturellt och samhälleligt. Så att därför så är det är en stor sak. Det är en stor och viktig sak när han byter plattform. För han har byggt upp hela sin grej på YouTube. Han är väldigt, väldigt nära förknippad med YouTube. Joe Rogan utan YouTube är nästan svårt att tänka sig. Det blir som ett helt annat koncept. Och givetvis så är det en jättesmäll för YouTube att tappa en av sina viktigaste kanaler. En av de mest, definitivt en av de, jag skulle säga den absolut viktigaste liksom samhällsrelevanta kanalen som de har. Och det som har hänt då, det är att Spotify Spotify har gjort en manöver här och det är inte första. Spotify har gjort en mängd uppköp för att ta sig in i podcastbranschen och också för att ta sig in i videobranschen. Det är någonting som de har hållit på med i tysthet i flera år. Vi hade en liten fördjupning om det här en gång i Radio Bubbla Ekonomi för, jag vet inte, 1,5 år sedan när det nu kan ha varit. Och vi gick igenom Spotifys olika uppköp av podcastföretag och sånt där. Och den som är intresserad kan ju lyssna, för att numera så är Ekonomiradion släppt publikt. Man behöver inte längre betala för att lyssna på den. Alla gamla avsnitt finns tillgängliga. Men det här är då, kan man säga, är lite grann kronan på verket. Det största, mest högprofilerade draget som Spotify har gjort hittills. Och givetvis är en triumf för Spotify. Oerhört stort för dem att få ett sånt namn som Joe Rogan till sin plattform. För att Spotify är kända för musik, inte för podcast. Och nu blir det ändring på den saken. Samtidigt så är det dyrköpt för Spotify. Därför att enligt uppgift så har de betalat mer än 100 miljoner dollar. Så en miljard svenska kronor, eller kanske mer, för att få in Joe Rogan till Spotify. Och då är det 5-årsavtal. Så är det ofta i branschen. Man signar upp en rösttalang, en kreatör för 5 år i taget, 4 år i taget. Och så får man en sån här megarvode som betalas ut över den tiden. Så att 100 miljoner dollar på 5 år. Det innebär att Joe Rogan nu är uppe i liksom elitligan vad det gäller betalning. Den typen av betalning får man om man är, ja, om man är kanske så här Rush Limbaugh eller Sean Hannity eller Rachel Maddow eller sånt där. Man sitter och har ett eget tv-program, en egen talkshow i tv till exempel. Eller en stor talk radio-kanal. Nu tror jag att till exempel Hannity och Limbaugh, de får lite mer. Jag vet att Limbaugh, han fick någon gång uppskattat, jag tror att det var 400 miljoner på 5 år. Så att 80 miljoner om året, om jag inte minns fel. Och det var lite mindre än han fick tidigare, om jag minns rätt. Jag vet inte exakt vad hans arvode nu, men det är förmodligen så får han mest. Men nu är Joe Rogan en YouTube-stjärna. Han är uppe där på den nivån med de här hyllade mainstream-profilerna i termer av hur mycket pengar han kan dra in på sitt program. Och han har inte gått lottlös från sin tidigare produktion heller. Det sägs uppskattas att han har tjänat 30 miljoner dollar om året tidigare. Vilket innebär att han nu kommer tjäna lite mindre. Men den här uppskattningen 30 miljoner dollar är förmodligen lite gammal. Så att han kanske, hans intäkter kanske gått ner sedan dess. Oavsett så kan man ju säga att det är inte så illa pinkat att tjäna 20 miljoner dollar om året. Eller vad det nu kan handla om för Joe Rogan. Det finns mycket att säga om det här. Känner att jag nästan börjar bli lite hes.
4: Nej, det är ju avstämt och fint.
3: Det är alltså en sak som jag själv blev liksom, jag kunde inte tro det här när jag läste det, jag tappade hakan. Absolut inte det att Joe Rogan flyttade till Spotify. Det tyckte jag bara, ja men jäsp. Det är väl ingenting, det är väl rätt odramatiskt att han byter plattform, byter skyltfönster. Men det som sen fick mig genuint förvånad, det var när jag vet att den här exklusiviteten som han har tecknat upp sig för med Spotify, den inkluderar även hans podcast. Det är inte bara videosändningarna, livesändningarna och videomaterialet på YouTube, utan det är även själva podcasten, ljudströmmen. Det vill säga, i framtiden så kommer man inte kunna lyssna på Joe Rogan längre i en vanlig podcast-app. För det är så liksom, normala människor som jag tycker lyssnar. Men jag själv följer dussintals olika podcasts. Och jag har absolut inte möjlighet att gå till en specifik plattform för att leta rätt på en viss podcast. Jag har en podcast-app. Jag har en podcast-app per enhet som jag lyssnar på. Så jag har en på telefonen, en på datorn och så vidare. Och där prenumererar jag på alla poddar jag är intresserad av. Och en av dem är Joe Rogan. Så varje gång jag släpper ett avsnitt så kommer upp min poddspelare. Och ser om det är någon jag är intresserad av. Om jag ska lyssna på det. Men nu kommer alltså inte det gå. Joe Rogan kommer försvinna från alla podcast-appar. Och istället så måste man enbart följa honom genom att man går in i Spotifys, deras hemsida eller deras app då, och följer honom. Och det är givetvis då ett drag från Spotify, för att de vill locka in massa människor att skaffa konton på deras plattform och så vidare. Men det innebär ju också att Joe Rogan säger att ja, det kommer fortfarande vara gratis och lyssna och sånt där. Men gratis och gratis. Du måste skaffa ett Spotify-konto. Och antingen måste du betala för att ha ett premiumkonto eller vad de kallar det för. Eller så får du acceptera att Spotify spelar upp reklam för dig. Åtminstone så brukar det vara så Spotify-modellen att du kan lyssna gratis men du har reklam eller så betalar du och slipper reklamen. Så att, och dessutom finns det ett problem då att Spotify inte finns i alla länder. Så att i vissa länder måste man enligt uppgift använda VPN-tjänster och sånt där för att kunna registrera sig och skaffa ett konto. Så att vissa delar av Joe Rogans publik kommer bara strikt taget inte kunna lyssna alls om de inte gör någon sån här trixig manöver. Och det här tycker jag är väldigt extremt. Det är ett extremt drag från Joe Rogans sida. Och det är ett dumt drag. Det är väldigt, väldigt dumt av honom att på det här sättet liksom alienera stora delar av sin publik. Men också alienera en bredare krets eller ett bredare fenomen som är podcasting i allmänhet. Därför att podcasting är en av de sista utposterna för en helt öppen, decentraliserad plattform för kultur. Alltså det finns till exempel, man kan jämföra till exempel med bloggosfären, med bloggar, som var en väldigt stor sak tidigare. Det fortfarande givetvis finns det många bloggar och det är fortfarande, bloggar är fantastiska, jag tror mycket bloggar för framtiden. Men under ett antal år nu så har bloggarna gått tillbaka för att människor istället för att blogga på en egen sajt så har de publicerat sig på Facebook och på Twitter och på sådana stora plattformar. Vilket har gjort att bloggosfären har blivit liksom, ja men den har hamnat i bakgrunden i alla fall, även om den inte har försvunnit helt och hållet. Och istället så har liksom all uppmärksamhet, all trafik, all möjlighet att monetarisera sådana annonser och så vidare har koncentrerats, monopoliserats av de här gigantiska plattformarna som också har sina baksidor, sina agendor, sina censurregler och så vidare. Och det är väldigt olyckligt när öppna, decentraliserade standarder står tillbaka och blir ersatta av sådana här gigantiska monopolplattformar. Och podcasting, den tekniska definitionen av en podcast är en sekvens av ljudfiler som distribueras via RSS, via formatet RSS. Och då kanske någon tycker så här, ja, det där är bara en massa tekniskt mumbo-jumbo. Jag bara bryr mig om vad det är för liksom om det är RSS och MP3 och sånt där. Och det är ju helt sant, det spelar ingen roll vilka tekniska format det är. Det kan lika gärna vara liksom OGG istället för MP3 och istället för RSS så skulle man kunna använda Atom eller JSON eller något annat sånt där format. Men poängen är, skillnaden är, det är att podcasten är ett öppet format och det innebär helt enkelt att man kan spela upp podcast, man kan prenumerera på och spela upp podcast från vilken podcast-app som helst och vem som helst kan bygga en ny podcast-app och spela. Och det är det här som Joe Rogan bryter mot nu. Han säger, men jag vill inte delta längre i det här öppna samtalet, den här öppna plattformen som alla kan delta i. Utan jag tänker låsa in mitt material så det enbart finnas på den här plattformen Spotify. Som också är, jag menar, rent tekniskt sett så slutar Joe Rogan att göra en podcast. Det är inte en podcast längre om den bara distribueras på Spotify. Då är det någonting annat än, jag vet inte, en spotcast eller någonting annat. Men det är inte en podcast, det vore fel att kalla det för en podcast. Och det här är någonting som jag tror att, jag vet inte, jag kan tänka mig att Joe Rogan inte förstår. Han förstår inte liksom de kulturella konsekvenserna av det här. Han har ett mer, jag vet inte, kortsiktigt eller begränsat perspektiv på saken. Jag misstänker att hans motiv till det här har mycket att göra med all censur på YouTube. Det är absolut ingen hemlighet att han är förbannad på YouTube för att de gör det så svårt att, till exempel, han kan inte spela upp klipp, videoklipp och ljudklipp och sånt där i sina sändningar. De måste beskriva dem med ord, för att de spelar upp dem så får de en sån här copy strike, alltså en upphovsrättsanmärkning som gör att videon tas ner eller avmonetariseras så att han förlorar massa intäkter på det. Och han har varit sur på det länge och jag förstår att han vill till en plattform som inte censurerar honom. Men att dessutom då frångå podcastformatet och låsa in det och då försöka liksom forcera miljontals människor att skaffa Spotify-konton som de egentligen inte är intresserade av. Och liksom frånta människor funktionaliteten. Till exempel, liksom, jag skulle aldrig lyssna på podcasts via i ett program som inte tillåter mig att styra över tidslinjen. Så att man vill ha en knapp som är så hoppa fram 30 sekunder, hoppa fram 30 sekunder. Ska man klicka på den 30 sekunder-knappen så många gånger som det behövs för att ta sig förbi grejer som man inte är intresserad av. Och om man tar bort den typen av funktioner och bara möjligheten för mig att spela en podcast på vilken plattform vill. Ja, det ska mycket till för att jag ska lyssna på en Joe Rogan-avsnitt. Jag kommer aldrig mer göra det för nöjeslyssning. Utan den ansträngningen kommer jag bara göra mig om det är något superintressant. det ska smälla högre än Elon Musk, tror jag. Men om man har någon, om man har en ännu mer intressant person med, så kanske jag kan göra ett undantag då. Och jag säger då, jag är ingen Spotify-hatare. Jag har varit betalande kund hos Spotify i mer än 10 år. Alltså precis när de började så har jag betalat för Spotify online. För att jag gillar musik, jag lyssnar på musik via Spotify. Men jag har aldrig lyssnat på podcast via Spotify. Och jag har aldrig tänkt tanken på att det skulle vara intressant för mig att göra det. Det är bara en totalt underlägsen lösning för att lyssna på podcast. Så jag tror att det här är ett väldigt, väldigt tvivelaktigt drag från Joe Rogans sida. Men givetvis får man lyfta sin hatt och säga att det är väldigt bra jobbat och inspirerande för att en podcastprofil kan dra in en miljard bara sådär.
4: Mm. Men bortsett från din lättförståeliga ilska över sveket mot den öppna podcastvärlden, tror du många kommer att dela din reaktion så långt så att de, nej men jag tänker fan aldrig lyssna på honom, inte förrän den första utomjordingen sitter i hans studio, då kan jag tänka mig att gå till Spotify och lyssna på honom.
3: Inte för att vara sån, men alltså givet att hela västvärlden nu la sig platt för tyranniet och gav upp all sin frihet och satte sig själv i husarrest och näringsförbud för ett litet virus, ett litet förkylningsvirus, så är det väl svårt att tänka sig att de reser sig upp i protest med högafflarna mot Joe Rogans plattformsbyte. Så att, det kanske skulle vara lite väl optimistiskt om jag sa att det blir ett uppror. Men jag tror ändå det har vissa konsekvenser. Alltså, vad pöbeln sysslar med är inte särskilt viktigt. Men det har viss betydelse för Joe Rogan vad folk i intelligensen tycker om honom. Och där tror jag att det är många vars uppfattningar Joe Rogan faktiskt bryr sig om som kommer att se ner på det här draget och tycker att det var liksom... Ja, att det var en ganska sunk grej att göra, att han har sålt ut och att han har, så att säga, han har tillfogat skada på de digitala allmänningarna. Han har bidragit till att underminera och förstöra någonting väldigt, väldigt värdefullt som finns på internet. Någonting som han också varit som han har ridit på. Men han har ju blivit stor och mäktig och oerhört förmögen tack vare podcastvärlden. Och han skulle inte kunna blivit fullt lika stor om han bara hade haft YouTube. Om han inte hade haft podcast. Och han har alltid marknadsfört sig själv som en podcast också. Och nu ställer han sig istället och pissar på hela podcastvärlden. Och jag tror att bland andra podcastare till exempel så kommer det väcka ont blod. Vissa kommer säkert följa hans fotspår och teckna liknande såna här exklusiva avtal och så vidare. Men jag tror också att han kommer bli impopulär. Och kanske delvis, jag menar så här, Joe Rogan kommer ju aldrig ha särskilt svårt att boka gäster och sånt där. Men jag skulle ändå säga att det spelar roll för honom, för hans sociala status, om han betraktas som en mönstermedborgare i den här världen, eller om han betraktas som en mer som en girig, parasitisk fulspelare.
4: Men du sa en intressant grej där, så många, men just det sista, rimligen får man anta att Spotify tänker sig att nej, men vi ska köpa ihop ett stjärnstall.
3: Ja.
4: Och vilka tror du kan du se framför dig de fingrar på just nu eller har fingrat på sedan ett tag?
3: Det är en bra fråga, men jag tror att Joe Rogan, han är nog på sätt och vis det mest extrema som de kommer vara intresserade av. Hittills har de bara intresserat sig för mainstream-poddar, harmlösheter, folk som gör som små puttriga dokumentärer och såna här saker. Ingenting som är lite politiskt kontroversiellt eller sådär, vilket ju ändå Joe Rogan är. Han är väldigt, väldigt mainstream. Och han är ju sån här, politiskt är ju han en, ja men så här gammal vänsterkille som alltid har varit vänster och känner sig som vänster, han är liberal och så vidare. Men också är liksom libertarian i liksom funktionell bemärkelse. Så frihetlig vänsterkille. Men som på grund av hur saker har utvecklats har behövt bli kompis med en massa liksom konservativa människor. Så ganska mycket lätt högertyper och sådär är med. Och han har också haft Alex Jones med flera gånger, vilket är kontroversiellt. Alex Jones sitter och röker på och pratar i 4 timmar om liksom rymdödlorna och allt vad det är. Vilket är helt otrolig underhållning. Väldigt, väldigt svårslaget. Fantastiskt, fantastiskt. Joe Rogan och snitt senaste gången Alex Jones var med. Rekommenderas verkligen. Men jag tror inte att Spotify kommer leta efter någonting mer radikalt. Någonting mer liksom utanför det normala än Joe Rogan. Och sen är det väl så att Joe Rogan är kanske, från mitt personliga perspektiv, så är Joe Rogan kanske den mest medströmsiga kanalen som jag själv tar del av. Om det är mer mainstream än Joe Rogan, då kommer inte jag vara intresserad överhuvudtaget att kommunicera, att konsumera deras grejer. Vilket gör att det spannet av andra podcasts som Spotify förmodligen kommer förvärra i framtiden, det är ingenting som jag ens har koll på, för jag är inte intresserad av så pass lama produktioner. Men jag tror de kommer fortsätta och säkert hitta en del mainstream-poddar och jag vet inte om de skulle hitta någonting, något som är någorlunda lite intressant, så kanske de skulle kunna testa liksom, jag vet inte, kanske Sam Harris eller något sånt där som är en stor poddare. Jag tror han har stor publik och ganska harmlös. Men det är bara Sam Harris, han är ju till skillnad från Joe Rogan då, han är en person som har principer. Jag tror aldrig han skulle göra det, han tror aldrig han skulle sälja ut på det sättet. För att han har alltid varit mån om sitt oberoende och han har tagit en del kostsamma beslut till exempel. Han var en av dem som avslutade sitt Patreon-konto i protest mot Patreons censurpraktiker. Trots att han inte hade någonting annat att ersätta det med. Så både han och Jordan Peterson och några till hoppade av över en natt i princip. Vad heter han? Dave Rubin gjorde samma sak. Hoppade av Patreon. Jag hoppas Sam Harris verkligen gjorde det. Det är inte säger fel nu. Men Peterson och Dave Rubin gjorde det i alla fall. Jag tror Sam Harris också. Och det är ju ganska strångt. Det är ganska strångt för att de tappar mycket intäkter på det liksom.
4: Mm.
3: Så att givet sådana personers track record, så tror jag inte att de skulle vara intresserade av att låsa in sin grej på Spotify. Jag tycker det är tillräckligt chockerande att Joe Rogan gör det. Jag får en känsla av att han verkligen ha förstått konsekvenserna? Kan han verkligen ha förstått att det innebär att man inte kommer kunna lyssna på honom i poddspelare? Det är helt sjukt.
4: Med 20 miljoner dollar om året för en faderlös kille. Det är mycket dollar.
3: Ja, men du vet ju ändå liksom, han har ju ändå tjänat tiotals ja. Miljoner dollar. Jag tycker ändå det är skumt. Jag menar så här, om någon erbjöd mig en miljard för att förvanska Radio Bubbla. Någon sa så här att du P3 hörde av till sig, du får 100 miljoner om Radio Bubbla blir ett P3-program exklusivt för P3 i 5 år. Ja, men jag kanske skulle ta det erbjudandet. Jag kanske skulle ta det för att det skulle liksom trygga min och min familjs ekonomi för alltid. Så att 100 miljoner, liksom det skulle vara jätteskönt att veta att man aldrig mer behövde oroa sig över pengar och sånt där. Men, och jag tror att många skulle nog förstå, många skulle nog inte klandra och skulle säga liksom så här, ja men så här, fint att Martin fick en payday och vi får se hur det blir på Peter, det låter inte så bra men vi kan ändå liksom så där. Jag tror inte folk skulle hata mig om jag gjorde det. Men, om jag redan hade tjänat 50 miljoner på Bubbla, om jag redan hade tjänat 50 miljoner på Radio Bubbla och bodde i ett slott som jag hade köpt för Bubbla-pengar, då tror jag folk skulle bli rättmätigt förbannade på mig om jag sålde för 100 miljoner till P3.
4: Ja.
3: Bizarrt exempel, men det känns bara så osannolikt att, ja, jag vet inte vem som skulle köpa oss.
4: Nej, men då får du ju på en massa liksom hiphop från orten och sådär. Inga pengar är värt det.
3: Men du förstår ju skillnaden, va? Joe Rogan är ju redan stenrik. Och det är därför jag känner att man ändå kan kritisera hans att även om det handlar om mycket pengar, så här, det är svårt att säga bara så här, ja men han förtjänar pengar. Ja, det är klart han förtjänar pengar. Han förtjänar både 1 miljard och 10 miljarder. Men han har ju redan blivit liksom alltså miljonär hundratals gånger om på sin podd. Kan han inte då vara lite generös när han har så det räcker för honom själv och hans familj och hans barnbarn och hans barnbarns barnbarn och så vidare. Måste han då ställa sig och pissa på och underminera hela den liksom det ekosystem som hans storhet har växt fram ur?
4: Ja, men som du säger, han kanske inte fattar i grund och botten. Och det andra är att han kanske är trött också.
3: Ja.
4: Det är liksom, visst, ge mig pengarna. Men det kanske inte är så mycket gnista och frontkämpeglädje längre.
3: Nej, visst. Så kan det vara. Ge mig 100 millar, så kör jag 5 år till, sen lägger jag ner.
4: Ja.
3: Och jag tror inte det kommer finnas så mycket energi kvar i Joe Rogan och The Joe Rogan Experience efter 5 år på Spotify. För det är otroligt, otroligt osexigt faktiskt. Men om man ska säga något positivt i den här historien, så finns det faktiskt någonting som är superintressant och superpositivt. Och det är ju alltså den här enorma skadan som YouTube tar nu. Jättesmäll. Enorm nederlag för YouTube. Prestigemässigt, men även liksom i förlängningen ekonomiskt och så vidare. Och det här är väldigt intressant, därför att det visar på, det är ett exempel på en större trend som vi börjar skönja nu och som vissa av oss har pratat om länge och som kommer komma mycket större nu, nämligen att vi kommer få se att de här gigantiska teknikjättarna, de är inte så odödliga och ointagliga som man kan tro Det är lätt att tro så att men ingen kan konkurrera med Google, ingen kan konkurrera med Facebook, YouTube kommer alltid vara den största videosajten och så vidare. Men det är inte så. YouTube kan tappa sina viktigaste namn. PewDiePie till exempel, han har också varit på väg att signalerat att han ska byta plattform, börja livestreama på en annan plattform. Till slut så vann hon tillbaka PewDiePie. Han skrev på något stort avtal med YouTube. Nu sa han att nu ska alla mina livesändningar vara på YouTube och så vidare. Men de tappade Joe Rogan och de kommer tappa många fler. Och nu tappar de till Spotify. Spotify är liksom ett liknande företag som YouTube kan man säga. Alltså inte, Spotify är inte liksom the good guys. Utan det är en annan typ liknande verksamhet. Och det är mer liksom att Spotifys investerare slösar nu en massa VC-pengar på att skada YouTube utan att egentligen... Alltså jag tror inte att Spotify kommer ta igen den här investeringen. Jag tror att det är mycket mer sannolikt att Spotify går i konkurs, att Spotify inte finns längre om 5 år. Det är min gissning. Men under tiden så har deras bortslösade pengar åtminstone gjort den här nyttan, att den har gjort ett grundskott mot YouTube. Och vi har bara just nu på Bubbla så har vi flera andra länkar faktiskt som handlar delvis om det här. En av mina favoriter, kanske kan vara värt att göra ett eget inslag om vid tillfälle, men vi har en länk om att New York Times utvecklar ett eget annonssystem. Det innebär att de lägger ner all extern annonsering från de stora annonsnätverken. Och istället så har de enbart annonser som de säljer själva. Och de använder sig inte av någon tredjepartsdata för att rikta annonserna. För att vanligtvis är det så att man visar annonser till exempel från Google, ofta från Google, bland kanske andra nätverk, på sin sajt. Man har en ruta bara där Google får visa sin grej. Och för att när Google avgör vilken annons de ska visa för en viss användare så använder de data de har samlat in om den personen på en massa andra sajter. Men New York Times vill röra sig bort från den här modellen. Och de är inte de enda som gör det. Även till exempel Washington Post, Vox, flera andra stora medieföretag. De håller nu på att fimpa Google, Facebook, de här gigantiska monolitiska annonslösningarna. Som många också trott har varit ointagliga. Men de börjar tappa nu. Framförallt tappa mycket prestigekunder. De kommer ju klara sig ekonomiskt och sånt där. Men fler och fler stora plattformar kommer röra sig bort från dem. Och ja, det skrivs inte jättemycket om det för det är en teknisk och obskyr grej. Men det är en ganska stor sak. New York Times är en av de absolut största tidningarna i världen. Och jag skulle säga den tidning som har allra högst status. Det är den mest prestigefyllda av alla mainstream-tidningar. Och har varit så i många årtionden långt innan internet och så vidare. Så det är ganska stort. Och flera sådana här intressanta trender på att de här stora plattformarna inte alls är så odödliga som man kan tro. Och det är ju min övertygelse om att till exempel YouTube kommer inte finnas kvar så länge som folk tror. Utan det är en plattform som har stora problem. De har aldrig varit lönsamma. Det har alltid varit en förlustaffär för moderbolaget Google. Och man kan bara driva en stor verksamhet med förlust i så många år. Till slut får man bara kapa loss det om man inte kan monetarisera det. Så de här plattformarna är kolosser på lerfötter som lever på lånad tid. Och det tycker jag är en positiv sak som man kan ta med sig från den här Joe Rogan-affären.
4: Ja, det ska bli kul att se de här krigen med varandra. Men nämnde du den här Facebook-grejen? Den tycker jag är ett väldigt intelligent drag av.
3: Den e-handelsgrejen?
4: Ja.
3: Ja, och det betyder, det är väldigt intressant. Facebook lanserar Facebook Shops. Och säger då åt företag då att nu kan ni sälja grejer via Facebook. Vilket det är en sorts frontalangrepp mot Amazon och eBay. Att nu ska Facebook ta sig an den här branschen. Och det är lite sådär att Amazon och eBay, de är inte ointagliga kommandohöjder. Men också att Facebook uppenbarligen känner sig ganska pressade. De är sent ute på det här området som man kan tycka är en ganska naturlig expansion för dem. Men det är mer rörligt i den här jättarnas spelplaner om man kan tro.
4: Ja, men jag tror det här Facebook-draget, det kommer sent, men det ska inte underskattas. Så den sajten och plattformen är ju en väldigt lämplig miljö för småföretag och även större företag och sälja saker på när folk befinner sig i mysläge och liksom kommunicerar. Nej, men jag köper en ny tröja också. Och ett bra ställe att komma ut med säljbudskap på, så att jag tror de kan bli ganska farliga.
3: Ja, spännande ska det bli i alla fall när kolosserna rasar på sina lerfötter. Väldigt mycket intressanta möjligheter som kommer att uppstå. Det är någonting som jag längtar väldigt mycket efter.
4: Vi får påskynda det.
0: Radio Bubbla.
5: I'm not really that interested in property, except insofar as it affects the kind of work that people have to do. I'm interested in the labor that people have to carry out, and therefore how we live our lives. And only in that sense does Andrew's stuff about individual property have any meaning for me, because that's the precondition for it. One of the things that Per said that was interesting was he was talking about different people producing different things, and that being what allows society as a whole to become richer, because the baker has a hammer which he exchanges with the builder who has flour. The problem is that in a society based upon individual exchange, it is the quantities and the proportions in which the flour exchanges with the hammer that determines how our labour time is distributed and how our lives consequently are organised. What do you think of that as a problem that needs to be overcome? Because I think that's inbuilt into the way that capitalism functions as a society.
6: I don't think the quantities of the goods that are exchanged actually decide the prices of them, but how they contribute to satisfying people's wants and needs. So what you're talking about is the supply side, but there's also a demand side. If you have both, you get the price. So I don't think you can say that if there's a lot of flour and there's just one hammer, then the hammer is worth a lot. It depends on what you can do with the hammer and how people value what you do with the hammer, as well as the flour. And between those two, you get prices and you can sort of compare them. But it's not only supply side, no.
0: Socialdemokraterna i Botkyrka vill stoppa SD-tillväxt bland eleverna, bussar introduktionselever till Tullinge. Och det här är en sån här nyhet som gör mig alldeles matt. Men vi får börja bara med att rekapitulera vad det är som har hänt. I Botkyrka kommun så finns det en skola som heter Falkbergsskolan. Och den ligger i Tullinge i ett villaområde där det mest bor svenskar. Det är den första skolan som byggdes i Botkyrka, första högstadiet. Och 400 elever går där. Man har en majoritet svenska elever. Och dessutom så har man nu en arabisktalande klass. Och orsaken att man har en arabisktalande klass, det tycker jag låter som en ganska smart idé. Det är då att barn då som kan arabiska bättre än svenska ska kunna gå i den klassen för att inte hamna efter, för att de ännu inte kan svenska, vilket är ett vanligt problem annars. Och att man hamnar efter i de andra ämnena därför att fokus istället på svenskan och man hamnar i otakt liksom. Så man har tydligen då särskilt arabisktalande klasser där alla kan arabiska. Men det finns en särskild orsak till att man har skapat de här arabiska klasserna just på Falkbergsskolan. Och det är att när man hade skolval förra gången, 2010, så röstade mer än 25% av skolans elever på Sverigedemokraterna. Så från skolomröstning 25% röstade på Sverigedemokraterna. Det är lite mer än vad som är liksom typiskt i de riktiga valen. Men ändå inte helt av skalan, får man ändå säga. Det finns ju stor lokal variation. Och det finns ställen där SD får den typen av siffror. Men när det hände på den här skolan så blev kommunbyråkraterna och politikerna så enormt oroade. Och vad kommer de fram till då? Jo, om de här eleverna sympatiserar med Sverigedemokraterna, då måste vi motverka det genom att fylla upp den här skolan med arabiska barn. Därför att då... Ja, vadå? Hur tänkte man där?
4: Ja, du får förklara, du som har inblick i den svenska psyket.
0: Ja, det här är obegripligt, men jag antar att man hade kanske någon tanke att man liksom ska... Om man tvingar folk att exponeras för, i det här fallet då, barn med arabiskt ursprung, så kommer de se hur fantastiskt det är med araber och med kulturblandning. Att de liksom kommer att lära sig uppskatta det, och sen så kommer de känna att men gud vad bra det var att gå i skolan med araber. När jag blir stor så vill jag nog bo i ett område där det finns mycket araber. Och jag tänker rösta på ett parti som tänker sig till att det kommer mer araber till Sverige. Kanske någon sån grej. Eller så är det bara en bestraffning som det ofta är med Sverigedemokrater, att man vill bara nita dem. Man ska bara exponera dem för någonting som man tror att de inte gillar. Som en sorts straff helt enkelt.
4: Ja, jag är så tyst därför att jag kan inte ens angripa det här för att det är så jävla obegripligt. Det ibland stöter man på saker som ja. Men alltså Botkyrka i sig verkar ju vara ett väldigt märkligt ställe. Det är där de har infört rasräkning i dagarna också.
0: Mm. Det är vad som händer i Botkyrka egentligen.
4: Jag ska ta mig ut och göra en fältstudie tror jag.
0: Men det mest intressanta med den nyheten då, det är resultatet. Vad var det som hände på den här skolan efter att de började med de här araberna, de började bussa in arabisktalande barn för att straffa eller utbilda de otäcka SD-röstande svenska skoleleverna? Blev det rasupplopp på skolan? Var det många som tyckte illa vara? Blev det ett uppvaknande för eleverna på skolan? Ingen av de där sakerna hände. Utan till politikernas och lärarnas enorma förvåning så visade det sig att barnen på Falkbergsskolan välkomnade de här arabisktalande barnen med öppna armar. De tyckte det här var intressant. De gjorde sitt bästa för att slussa in de här ungdomarna. Liksom tänka på liksom att de ansträngde sig verkligen för att få in dem. Och det blev ingen konflikt, det blev inget problem. Trots då att de för några år sedan 25% av dem röstade på SD i ett skolval. Trots det så verkar de mest ha liksom de varit positiva.
4: Ja, alltså, ja.
0: Däremot så har man integrationsproblem nu på skolan. Man har problem med uppdelningar och klickbildning och sånt där. Men det är inte de svenska barnen på Falkbergsskolan som gör, utan det är den här arabiska gruppen som ofta inte vill, de eleverna vill ofta inte prata så mycket med de andra, de håller sig till sin egen grupp, det känns trygga så, då kan de ändå prata arabiska, man kan verkligen förstå det. Så de håller sig ganska tajt till varandra, står i den här artikeln. Så att problemet är inte de svenska eleverna på den här skolan. Att de inte vill liksom ta emot och välkomna på vilket sätt det skulle vara deras jobb. Men det är inte där skon klämmer, utan problemet är att den arabisktalande klassen håller ihop för att de tycker att det känns tryggt och bra att vara med folk som kan det egna språket. Och de har också en lärare som pratar arabiska. Jag tycker det är en fantastisk ögonblicksbild av det absurda landet som ni bor i där uppe.
4: Nej, men jag bor inte här mentalt sett. Min fysiska existens råkar vara här. Men jag tycker ändå det mest obehagliga är ju hur de har tänkt ifall de hade rätt i förvaltningen. För deras utgångspunkt är ju ungefär att på den här skolan dit vi ska bussa arabiska barn, där finns det vad som kan utvecklas till nazistiska stormtrupper ungefär. Det är väl det de har i bakhuvudet. Och vad gör vi då? Jo, vi skickar in 14 arabiska barn. Det är oerhört, alltså om deras utgångspunkt är riktig, så är det jävligt grymt att använda de här stackars barnen som en slags åskledare och kommandotrupp. Vad hade man, antar nu att det var liksom jävligt med, att det var en skola befolkad av att vara fjärde person en ung medveten rasist. Då är det verkligen att kasta in dem i lejonets skap. Alltså hur man än vrider och vänder på det här, så är det bara så in i helvete jävla dumt.
0: Och det är en väldigt bra poäng det gör, att med tanke på vad de här människorna tenderar att tro om människor, även barn som röstar på SD, så kan man ju ifrågasätta hur bra de värnar om de här arabiska barnen. Men även om det inte är den typen av risk som kontempleras, så sätter det fingret på det riktigt, riktigt sjuka i att man bussar skolbarn fram och tillbaka för att göra politiska poänger och uppnå den här politiska målsättningar. Och det är ju naturligtvis inget nytt. Man har gjort det här i Sverige, i USA, massor med ställen av liksom rasskäl. Man har tittat på folks hudfärg, man har räknat hur många finns det av olika, med olika hudfärger. Och sen har man tvångsförflyttat dagligen folk och säger att nej, men du får inte gå i den skolan som ligger närmast där du bor. Utan dig ska sätta på en buss och bussa dig till den här skolan. Därför att du har fel hudfärg för att gå i den skola du ville.
4: Men Botkyrka är ju en sån plats där man ägnar sig åt administrativa åtgärder och PR-knep för att hantera i verklig mening grundläggande strukturella problem, brist på jobb, integrering och så vidare. Vi har ju rasräkningar som jag nämnde nyss. Och i Botkyrka, det var ju där man också ett kommunen etablerade det som skulle bli en fyrbåk för antirasismen, vårt mångkulturella centrum, som väl ingen besöker numera. Men de finns där och lever på bidrag sedan 15 år säkert.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Okay.

0: Radio Bubbla.
1: Både sittande president Nicolás Maduro och oppositionens koalition utropar sig till segrare i söndagens presidentval i Venezuela. Oppositionen med sin kandidat Edmundo González Urrutia hävdar att de fått 70% av rösterna jämfört med de officiella 44. Det har varit val i Venezuela och resultatet är som väntat omtvistat. Nicolás Maduro, han säger att han har vunnit, om än knappt. Han säger att han har fått 51% av rösterna. Oppositionen säger att de i själva verket vann en jordskredsseger, att de fick dubbelt så många röster som Maduro. Vilket stämmer ganska bra med opinionsmätningar som gjordes inför valet, där Maduro låg långt efter och mot kandidaten, den här Edmundo González. Venezuela använder sig av röstningsmaskiner, men de har ett system där de har ett sorts övervakningssystem där observatörer har rätt att granska processen och få resultatet utskrivet på papper. Så att rösterna räknas maskinellt, men sen så skrivs en sorts kvitto ut där man kan se hur många röster respektive kandidat fick i just den maskinen. Och oppositionens aktivister, de har spritt ut sig över landet och samlat in de här kvittorna. Och de säger att de har mer än 70% av alla kvitton. Och givet vilka siffror som de säger sig se på de kvittorna, så räcker det för att avgöra valet. För att de säger då alltså att de har 6,27 miljoner röster för sig själva och 2,75 för Maduro. Och jag tror att det innebär att även om alla kvarvarande röster på de kvitton som de inte har tillgång till, även om alla de rösterna är för Maduro, så räcker inte det för att ta honom till 51%. De officiella siffrorna är att 5,15 miljoner röster för Maduro och 4,45 för González. Ja. Så nu är det minst sagt ett spänt läge i Venezuela nu. Det verkar som att oppositionen, de tar uppenbarligen strid om valresultatet. De verkar hyfsat mycket på fötterna och de har börjat ta till gatorna. De går ut och slår på kastruller, skapar oväsen som man gör i den här delen av världen. Och det har varit stora demonstrationer. Tiotusentals, jag tror till och med hundratusentals personer som är ute på gatorna. Det är svårt att få tillförlitliga siffror såklart, men det ser ut som enormt mycket folk på vissa bilder. Och det har varit våldsamt såklart. Jag läste 17 demonstranter har dödats och fler än 1000 har gripits. Men sen är frågan såklart, vad kan de egentligen åstadkomma? Alltså Maduro, han kontrollerar statsapparaten, valmyndigheten såklart, han bestämmer vilka siffror de ska skicka ut, men också militären. Så vitt jag förstår så är militären 100% på Maduros sida, och han har också varit tydlig att de här protesterna, de ska slås ner hårt och skoningslöst. Man använder militären man behöver. Internationella påtryckningar kan användas, men såklart liksom rycker resten av världen ut och försöker. Men man har redan testat det i rätt stor skala, alltså med sanktioner och så vidare mot Venezuela. Och de har testat det mesta. De också, det såg ju åtminstone ut som att CIA försökte sig på en kupp för några år sedan i Venezuela med den här Juan Guaido, eller vad han hette. Så vad ska de hitta på näst när allt de har testat hittills har misslyckats? Vad tror du, Boris? Har de någon chans, oppositionen i Venezuela?
2: Nej, men inte en chans. Alltså, Maduro är stenhård. Han har, som jag säger, armén definitivt med sig. Under dagen så avvisar ju ÖB och försvarsministern alla försök att ta att oppositionen försöker bara splittra nationen. Alltså, man har ju verkligen hållit armén. De har det bra i armén, helt enkelt. Både soldat och, man kan inte ens tänka sig någon. Det var svårt att säga att skulle dyka upp någon slags löjtnanternas eller kaptenernas revolt och så vidare. Dessutom så har man organiserat kvarterskommandon. Man kan styra de kriminella gängen. Alltså, de kan sätta in massor av grejer mot befolkningen. Och Kina, Ryssland och Iran har ju godkänt Maduros seger och sagt att, och hyllat honom. De kan jag alltid hjälpa honom på olika sätt. Det kommer inte hända någonting. Det kan bli några massakrer tyvärr på gator och torg. Intressant är möjligen att Brasilien och Lula har uttalat sig och sagt att Maduro måste ju kunna bevisa att han verkligen vann. Och samma sak har ju Colombia och Mexiko gjort. Så han står ju ganska ensam mot sitt folk och till och med mot andra vänsterregimer i Latinamerika. Men det kommer inte att fälla honom. Det kan jag inte se.
1: En annan lite problematisk faktor för oppositionen är att det finns färre venezolaner kvar i landet nu som kan protestera. Därför att miljontals människor har flytt landet. Förmodligen i hög utsträckning överlappande med de som skulle ha varit mest benägna att protestera om de hade varit kvar. Och dessutom, de har haft en enormt stor utvandring från Venezuela. Och dessutom så har ju många av dem har blivit en del av massinvandringen till USA. Eftersom det är via Venezuela som de här stora migrationsströmmarna går. Som vi pratade om tidigare i radion. Så att Maduro, han har exporterat sina mest problematiska undersåtar. De är USAs problem nu. Och det där är en ganska intressant faktor. Det kan möjligen slå åt båda hållen i någon utsträckning. Alltså vi har ju till exempel situationen med Kuba. Det finns väldigt mycket exilkubaner i USA som vid det här laget är väldigt väl etablerade, har en stor en viktig grupp i framförallt i Florida såklart. Och de är ju väldigt liksom ilskna motståndare till den kubanska regimen och lobbar hårt i USA-amerikansk politik för att man ska ta en hård anti-kubansk hållning eller vad man ska kalla det för. Så frågan är vad som händer. Det är inte samma kvalitet såklart på de som flyr Venezuela nu som de som flydde från Kuba när Castro Company tog över. Men det där är en ganska intressant faktor som på ett eller annat sätt kommer spela in i hur USA förhåller sig till Venezuela.
2: Ja, det tror jag. Men som du säger, det är en annan kvalitet och det kommer att ta ett tag innan de är så etablerade i USA att de kan spela någon påtryckande roll som till exempel kubanerna i Florida. Däremot ska alltså man har en jäkligt kriminell kultur i Venezuela och man kan nog utgå från att vi kommer att se venezolanska maffiagäng växa sig starka i USA.
1: Ja, det kanske är svårare för, jag tänker att det blir svårare för USA över tid att slå mot Maduro när han potentiellt har den här femte kolonnen, de här resurserna som han kan aktivera också i Venezuela. Och alla andra som har skickats från Venezuela till USA. Han är nog mer av en aktiv kraft och potentiell maktspelare i hela den här situationen än vad man kanske tänker. För att det är så underrapporterat och delvis ostuderat de här massinvandringsströmmarna som går via Venezuela och Centralamerika. Och Maduro är förmodligen, det här är bara en spekulation, men jag gissar att han är en av arkitekterna bakom hela det här flödet. Det är han och Joe Biden.
2: Det kan man utgå från alltså.
1: Ja, den här Edmundo González, vet du något om honom, Boris? Han låter lite som en sån här Juan Guaido eller vad han hette, CIA. Killen dyker upp som gubben i lådan helt okänd och nu ska han bli president. Är det en sån situation?
2: Ja,

0: det då är ju inte att armén, alltså de är ju Maduro-människor, de kan ju fälla Maduro därför att han tycker att han, jag menar, bara blir så fjantig med sina 4 timmars tv-program, alltså sjunger och dansar, nu ska vara en riktig general vid makten, det kan hända, men det innebär ju inte att venezolanerna får det bättre eller blir friare.
1: Ja, vi får se hur det går. Jag förhåller mig mycket skeptisk till alla optimistiska röster på internet. Det finns många som säger att nu vänder det i Venezuela. Kolla på massprotesterna. Ja. Snart faller Maduro. Jag ser det hela dagarna i mina flöden. Vi får se hur det går. Men jag tror tyvärr att Venezuela får leva med Nicolas Maduro. På gott och på ont kanske.
0: Ja.
1: Han är väldigt bra på att dansa.
0: Ja. Och sjunga. Sång och dansman.
2: Poliser i Linköping anmäler egna ledningen för tjänstefel efter koranupploppen då poliser utan specialutbildning beordras att gå rakt in i kravallerna och pressa tillbaka stenkastare för att sedan beordras lämna området, vilket resulterade i flera vandaliserade bilar. Anmälan anger att större delen av personalen som varit på plats anser att en rad felaktiga beslut fattas av staben och kommenderingspersonalen. För ett par månader sedan nu utspelade sig påskupploppen i Sverige när Rasmus Paludan åkte runt och brände koraner i ett antal svenska städer och det blev rejäla kravaller på ett antal platser. Vi gjorde en ganska grundlig genomgång, det var i vår sändning den 21 april, av vad som hänt. Vi gick igenom dag för dag, ort för ort. Och vi spekulerade då också kring huruvida upploppen skulle få några konsekvenser att tala om. Just då kändes det lite som en speciell händelse. Inte minst på grund av den roll som polisen hade. Eller kanske man snarare ska säga på grund av den roll som polisen inte hade. Så vi funderade lite då över vad det skulle leda till. Och nu har vi börjat se en del konsekvenser som kan vara värd att prata om. En sak som slog mig, det här är ju, vi konstaterade i föreställningen att jag inte alls har hängt med på svensk inrikespolitik och turerna kring Morgan Johansson. Men jag föreställer mig att vi pratade i förbifarten om det föreställningen om de här försöken att avsätta Morgan Johansson för att han är totalt misslyckats med att upprätthålla ordning i landet. Och jag tänker mig att det åtminstone delvis kanske fick energi av korankravallerna som var en sån extremt exempel på en sån explosion av oordning i landet. Ja, det misslyckades ju. Det misslyckades ju. Avsätta Morgan Johansson. Eftersom Persmergas egen ledamot i Sveriges riksdag lade in sitt veto. Ja, en helt vanlig dag på jobbet i clownhuset på Helgeandsholmen. Faktum är att en handfull personer har faktiskt åtalats för saker som hände under påskupploppen. En 34-årig man dömdes för saker som hände i Rinkeby. Våldsamt upplopp, försök till våld mot tjänsteman eftersom han fick ett halvårs fängelse. Och så såg att det var Fyra personer som åtalades i Örebro för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Och sen såg jag också att ytterligare 4 personer var åtalade i samma tid. Så att mitt intryck, jag har inte jättebra koll på det här, mitt intryck är att ungefär 10-tal personer har åtalats och ett antal har dömts. Men det kanske mest intressanta är det som händer inom polisen. För det var en av de saker som var så intressanta i påsk, att många poliser, det kändes då som att det var alla poliser utom polischeferna, var förbannade på hur polisledningen hade hanterat situationen. Poliserna kände sig väldigt maktlösa och förödmjukade. De blev förödmjukade av, de blev totalt förnedrade av ligisterna på plats som kastade sten på polisen, slog sönder polisbilar och så vidare. Men den egentliga förnedringen stod ju polisledningen från som hindrade polisen från att ingripa och stoppa de här sakerna. Fick bara stå och titta på istället. De blev spottade på av förortspöbeln. Så att jag tyckte det var inte, jag blev lite hoppfull nu när jag läste de anmälningarna som har gjorts internt i polisen. Men så vitt jag kan se så är det otroligt märkliga motiveringar eller liksom anmälningspunkter, om man ska kalla det för. Därför det man riktar in sig på, det låter som vanligt där fackligt gnäll på arbetstider och så vidare. Man säger så här, ja, poliserna skulle få gå hem klockan 15, men istället så beordrades de att stanna kvar på platsen. Och säger man, polisen beordrades att hjälpa till med att hantera folkmassor, trots att

0: inte alla poliserna hade särskilt utbildning i sådana metoder för att hantera folkmassor. Trots det så borde... Det man borde säga är det väl att ledningen hindrade polisen från att gripa in. Man hindrade polisen från att gå in och spöa skiten ur packet som kravallade. Vilket det var vanliga snutar som var på plats ville göra. Istället hade man den här förnedringsritualen där polisen fick stå och titta på när polisbilarna slogs sönder och när polisbilar kördes runt i förorterna av ligister som hade stulit dem. Och de gick runt i polisväster och liksom, den här typen av saker som rimligen borde leda till någon typ av oerhört snabb och oerhört våldsam reaktion från polisen. Men det verkar som att nu när man har de här internutredningarna så är perspektivet exakt inversen av det här. Man säger att polisledningen skickade in för många poliser. De bådade för stora insatser mot kravallerna. Jag kan ha missuppfattat de här diskussionerna i polisen, och i sådana fall så blir jag gärna korrigerad. Det känns för mig som att de här interna anmälningarna är totalt förfelade, och rimligen så kommer de inte ha någon positiv effekt. Alltså om någonting så är det snarare fel i stegriktning som förstärker traumat, därför att man inte ens kan säga rakt ut vad som hände, utan man gömmer sig bakom det här fackliga gnället. Boris, har jag rätt magkänsla här? Är det så att svenskarna som vanligt inte lärde sig ett smack, trots att det kändes som att det fanns en möjlighet i påskas? Eller har jag kanske missat eller feltolkat något?
1: Nej, det är helt rätt uppfattat. Och det är sådana här saker som polisfackets anmälan som gör att man liksom inte orkar lyssna på svenska polisers gnäll. Varje gång, ofta när jag klagar på svenska poliser, då blir det alltid motillägg och mothugg, och de jobbar så hårt och de sliter så hårt, och det är så synd om dem. Poliser formulerar oerhört sällan någon vettig kritik av arbetsförhållanden, samhälle, chefer eller politiker, utan det blir som du säger fackligt gnäll som liksom döljer problemet. Den här anmälan är ju som du säger helt koko liksom. Det är poliserna, de fick jobba övertid. Jo, men alltså det ingår ju för guds skull i arbetet att pöbel, tjuvar, mördare håller inte alltid arbetstider, reglerade arbetstider. Då får fan polisen ingripa, det ingår i jobbet. Allt annat är slö högst mentalitet. Det andra är ju det här med att vi hade inte rätt, de hade inte rätt utbildning. Vi ser alltså folkhopar med människor med IQ runt 70 kasta sten. Och så har man ett gäng stadiga poliser som säkert tillbringar mycket tid på gym och annat. Vad i helvete är problemet? Vad ska de ha för specialutbildning? Lära sig skrika könsord på arabiska eller någonting sånt där, så att de kan kommunicera med idioterna. Alltså det är ju bara trams, den här anmälan. Och som du säger, det ställer saker i helt fel perspektiv, och kritiken blir ju helt knäpp. Och sen är det här också med att det finns ungefär 10 åtal nu. Och direkt efter påskupploppen, då slogs ju polis och åklagare för brösten och sa att vi har tusentals timmar med film. Det här, nu ska det rensas i förorten. Och några månader efter så har vi alltså 10 åtalade som får skräpstraff.
0: Snart. De har inte tid att kolla på filmen, Boris. De har tvungen att gå hem klockan 15.
1: Ja, visst, jag glömde det. Nej, men det är så... Det är så pinsamt, och återigen, jag tycker poliskåren kan skylla sig själv liksom. Har de inte så mycket ruter i sig så att de till exempel ordervägrar och stormar fram mot pöbelhopen, då kan de gott ta det. Alltså det finns fan ingen yrkesgrupp i det här landet som man klemar så mycket med som poliser. De ska hålla ordning, de ska jaga mördare och så vidare, men vi ska behandla dem som liksom oj, lilla tuttenuttgubben, oj, mesar, skärp er, visa att det finns lite polis i er.
0: Ja, alltså jag har ju, som alla rödbubbla lyssnare vet, jag har ju noll sympati för snutar, som jag ser som ett avskum och ett gigantiskt problem. Men det som man skulle önska sig, det som skulle kunna återupprätta lite respekt för poliser i mina ögon, det är om de faktiskt gjorde någonting kraftfullt mot någon typ av dåligt element i samhället. Någon typ av brottsling, och gärna till exempel blattar som kravallar och slår sönder saker, för det är ett enormt stort problem. Och tänk om polisen kunde visa någon gång att de faktiskt står på det svenska samhällets sida och vill göra någonting åt det där. Och det som var intressant var att det var ju så många, det var åtminstone 10 poliser som var ute offentligt och skrev om det och pratade om det i påskas, att de ville göra det. De var redo, de stod och liksom tuggade fragda och liksom näven knöts hårdare kring batongen. De ville liksom rusa in och ha krig med de här människorna som slog sönder polisbilar och sånt där. En fullt begriplig reaktion. Och det är det man skulle vilja se. Om polisen började göra det då och då, som du säger, ordervägra, skit i cheferna, gå in och lös problemet med så mycket våld som krävs. Då skulle till och med jag som en inbiten gammal snuthatare börja känna att okej, men polisen kanske kan fylla en funktion. För att om de, jag är inte så mycket för liksom det här med liksom gränslöst våld från poliser och låt batongerna flyga och sånt där. Men om den kapaciteten som svenska poliser uppenbarligen har, om den kan riktas inte mot fredliga svenskar utan mot packet i förorterna, det skulle vara någonting ändå, någonting fint, någonting försonande. Och kanske då att man skulle kunna känna att polisen var på rätt sida för en gångs skull. Men nej, det där måste ju förbli bara en sån här feber, fantasi. Det verkar inte vara på gång att hända. Men du, kan vi inte prata lite om också, apropå vad man gör i Sverige då. Vi har åtalat 10 personer och sånt där. Vi har ju den här länken också om hur de gör i Uttar Pradesh i Indien. För där hade de, det är roligt sammanträffande, var att där på andra sidan jorden så hade de liknande kravaller här om veckan. Det går ju snabbare in, så jag tror det här var bara förra veckan. Men det var, om jag förstått det rätt, så var det ett antal BJP-politiker som hade sagt nedsättande saker om profeten Mohammed. Jag vet tyvärr inte vad de sa, men de sa någonting som muslimerna inte gillade. Och då ställde muslimerna till med kravall. Och efter att man identifierade upploppsmakarna så skickade man tunga polisförband till deras hem. Och man skickade även med rivningsmaskiner, bulldozers och så vidare. Och så rev man helt enkelt deras hus som de bodde i, de som hade gjort de här upploppen. Snabbt och enkelt och troligen ganska effektivt för att motverka den här typen av beteenden. Det är i alla fall en fantastisk kontrast mot Sverige. En ögonblicksbild av en rimligare kultur. Och ett bevis för att en helt annan attityd är möjlig.
1: Ja, nej, men det är... Tänk om...
0: Tänk om man använder Uttar Pradesh-metoden i Sverige. Jag tycker vi ska lansera det just med det namnet också. Att man ska göra en Uttar Pradesh. Alltså en fördel, tänker jag, om man gjorde samma sak i Rinkeby, det är att husen i Rinkeby är ju så stora.
1: Mm.
0: Alltså i Uttar Pradesh var det ju liksom enfamiljshus, skulle jag tro, som små villor eller motsvarande. Men i Rinkeby så bor ju alla i stora hyreshus. Så om någon kravallar där, då river man helt enkelt ett hyreshus där det bor kanske några 100 personer eller 1000 personer, hur många som nu packas in i en sån här Rinkebyhus. Officiellt är det 100 och på riktigt är det 1000. Men det är ju fantastiskt av flera skäl. Dels för att alla hus i Rinkeby bör rivas oavsett. Och inget hus är egentligen bättre eller sämre än något annat att börja med, som hela Rinkeby ska rivas. Men också för att det skapar ett ännu starkare socialt tryck, för att om det finns 100 personer eller 1000 personer som har ett mycket starkt intresse av att folk inte kravallar, då kanske man kan tänka sig att de faktiskt har ganska goda möjligheter att stoppa kravallerna.
1: Ja, och det där talar jag också för att vi ska införa Uttar Pradesh-metoden. Därför att muslimska advokater och Amnesty försökte stoppa rivningen av en av demonstrationsledarnas hus genom att hänvisa till att huset ägdes av hans fru. Men då svarar delstatens premiärminister, det skiter vi. Och så rev man huset.
0: Ja, det är hela poängen med den här metoden, kan man säga. Att slå inte bara mot honom själv och hans tillgångar, utan måla med en mycket bredare pensel. Slå med en mycket tjockare betong.
1: Ja, och då tvingar man liksom människor att innan vi har ordnat situationen ordentligt, att hålla efter varandra, hålla sig lugna, så man inte får den egna lägenheten demolerad. Det är bara bra. För det ska man ju också komma ihåg efterbörden till påskkravallerna. att det är inte så att alltså det var ju stora massor till exempel i Örebro, det var ju hundratals som kastade sten efter alltså hundratals kastade sten. Och de är ju inte liksom socialt utstötta i Vivalla eller sådär, de är snarare hjältar i snabbköpet. Så att socialt tryck med hjälp av husdemolering. Uttar Pradesh-metoden låter ju mycket coolare än sluta skjut som man kör med Göteborg man. Sluta skjut.
0: Ja. Frågan är om det finns något hus i Vivalla där det inte bor en enda person som kravallade. Tror du det finns något hus som är helt fritt från upploppsmakare där?
1: Nej, det är upploppsmakare, folk som sympatiserar med upploppsmakare aktivt eller folk som inte bryr sig. Allt är skäl för rivning. Och specialutbildningen, det bör ju vara för poliser, bör ju helt enkelt vara en demoleringskurs helt enkelt. Lära sig köra bulldozers och hantera kran med rivkula.
0: Ja, så, men i praktiken då skulle Uttar Pradesh-metoden, det skulle gå oerhört snabbt. Det skulle ta en vecka och sen är Vivalla bara en hög med grus.
1: Ja.
0: Vilket var det ursprungliga målet som man fantiserade om? Så att, ja, låt oss fortsätta drömma om det.
2: Radio Bubbla.
3: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor Pastells ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Apple och Goldman Sachs planerar lansera gemensamt kreditkort nästa år. Ska bära Apple Pays logga och ersätta Apples befintliga samarbete med Barclays, enligt uppgifter till Wall Street Journal. Ja, på temat kom ihåg vad ni hörde det först. Jag kommer i och för sig inte ihåg vilket avsnitt det var, men du och jag, Martin, har redan gjort en spaning på att det sannolikt blir de stora teknikbolagen Apple, Microsoft, Amazon som förr eller senare kommer starta bankverksamhet. Och nu tar Apple ett steg närmare när man tillsammans med Goldman Sachs planerar att lansera det här kreditkortet. Det är ju ett litet steg, det är bara en plastbit egentligen. Alltså det är inte så himla avancerat den här nyheten. Men det är intressant hur de här IT-bolagen samarbetar med de här stora bankerna. Och när vi gjorde den där spaningen, då vill jag minnas att vi pratade om affärsmodeller och transaktioner och hur många regulatoriska hinder som finns. Och att ju värre det blir på just den punkten, ju mer lönsamt blir det för de stora jättarna att starta egna banker istället för att förlita sig på gammal då föråldrad infrastruktur. Och i den här sändningen har vi pratat om hur Deutsche lyckas göra en fat finger på en transaktion som var större än deras marknadsvärde och hur deras IT-chef sagt upp sig och sagt att de är mest dysfunktionella företag hon jobbar för. Och vi har pratat om den australiensiska banken Commonwealth Bank som slarvat bort ett magnetband med 15 års transaktionshistorik. Kanske är det mer logiskt att de här IT-företagen startar bank istället för att bankerna försöker hålla på med IT. Vad tror du, Martin? Kommer vi få rätt i våran ursprungliga spaning?
5: Ja, vi får vatten på kvarn här och vi kommer att få rätt. Jag tror fortfarande att ja, vi behöver inte spekulera. Vi vet att de här stora företagen håller på. Men nu har vi Apple och Goldman Sachs. Amazon håller på med experimentell bankverksamhet i flera riktningar. Jag tror att det var apropå det förresten som vi pratade om det förra gången. Att Amazon skulle börja ställa ut lån till privatpersoner och sånt där. Alltså det var en väldigt bankig grej de skulle göra.
4: Just det.
5: Och det ligger helt enkelt naturligt i alla deras intressen. Det är naturligt nästa steg. För Apple, Amazon, kanske Microsoft, definitivt Google tror jag. Så att nästa steg, nu samarbetar de med Barclays och Goldman Sachs. Nästa steg, rätt mig om jag fel, du kanske tror något annat. Men nästa steg borde vara att de börjar köpa banker.
4: Ja, jag tror också. Jag vill minnas att vi har pratat om den här kinesiska chatt applikationen WeChat tror jag den heter. Mm. Där man kan, alltså kan göra transaktioner med varandra, dessutom med fysisk guldbackning, för att det är en liten kinesisk flavor på. De gillar ju ädelmetaller där borta.
5: Mm.
4: Så att, det kommer både från öst och väst. Så frågan är vilken aktör som blir först med att liksom börja konkurrera med Nordea och Handelsbanken och de på den svenska marknaden.
5: Ja, jag gissar att Apple och Amazon ligger bäst till.
4: Mm.
5: Jag tror att Facebook verkar inte alls vara på gång, tycker jag, vad det gäller de här ekonomiska applikationerna. Vi kommer tillbaka till det senare i sändningen, men de verkar satsa i helt andra riktningar. Mm. Även om jag tror att det är många som är dumma nog att de bara skulle köpa det och ha liksom Facebook-banken och ha sitt bankkonto där. Men Facebook verkar inte ens hålla på med liksom radannonser eller någonting, alltså med grundläggande finansiella tjänsterna.
4: Nej.
5: Vilket de kanske har några goda skäl att hålla på med. Men de verkar inte vara på hugget i alla fall. Google har betalningstjänster via Android-plattformen och så vidare. Ligger ganska långt fram. Samma sak med Apple. Amazon är ännu mer integrerad i människors ekonomi. Så de har ju den stora fördelen och har säkert stor trovärdighet och så vidare. Så definitivt så tror jag vi kommer att se stora banksatsningar där.
4: Mm. Ja, vi får se hur de svenska bankerna agerar när den dagen kommer.

0: Radio Bubbla.
1: Jävla imamen Abo Raad och hans son tagna i förvar av Migrationsverket. Anhöriga uppger att de ska utvisas till hemlandet Irak efter 23 år i Sverige. Raad under längre tid utpekad för att ha central roll i svenska jihadistmiljön. Ja, Abo Raad kallas en ökänd imam i Gävle. Han är imam på Al-Rashidin-moskén, tror jag man uttalar det, i Gävle. Och han har varit omskriven i åratal som en ledande islamist i Sverige med väldigt skumma kopplingar till alla möjliga verksamheter. Abo Raad är någon sorts hederstitel. Han heter i själva verket Riyad Abdul Karim Yassim och kommer alltså från Irak. Men han är utbildad i Saudiarabien där han fått sin teologiska skolning. Och sen då drygt 20 år är han verksam i Sverige. Vi har pratat om Abo Raad flertal tillfällen tidigare i Radio Bubbla. Bland annat i samband med att Gävle Dagblad, tror jag tidningen heter, har haft en löpande granskning av honom som pågått i flera år. Vilket är intressant därför att det är en av få svenska mainstream-publikationer som faktiskt har gjort seriösa insatser för att granska islamism och även tagit en del risker. En sak som jag tror det var sista gången vi pratade om Abo Raad i Radio Bubbla, det var när en reporter från Gävle Dagblad hade hållit på med någon typ av liksom grävande journalistik på Gävle moskén och tagit bilder. Och Abo Raad tvingade honom att ta bort bilderna, att radera bilderna från hans telefon eller från hans kamera. Och då, det handlade om en muslimsk friskola och några oegentligheter som hände där. Och normalt sett så får ju sådana här personer bara fortsätta jobba på i Sverige. Men nu har faktiskt Abo Raad blivit gripen. Han och hans 34-åriga son. Genast så startades hans vänner en namninsamling för att ge stöd till honom och kräva att han ska friges och så vidare. Snyft. Väldigt mycket ömkliga berättelser om hur synd det är med Abo Raad, vilken god person han är och så vidare. Och i ganska hög utsträckning så känns det som att kvällstidningarna, Expressen i det här fallet, hakar på och ger en ganska liksom ganska insmickrande beskrivning. De berör att han är kontroversiell och sådär, men de ger inte så jättemånga exempel. Men det finns många exempel dokumenterat. Till exempel ja, ett exempel som faktiskt nämns, jag kan säga det till credit till Expressen, de nämnde det att han skrev på sin Facebook-sida på arabiska, men det här är översatt då. Han skrev om IS-terroristerna i Irak, och det här var i juni 2014, så precis när IS-terroristerna började komma igång på allvar och härja. Då skrev Abo Raad på Facebook: bröder och systrar, be till Allah om stöd för deras sunnisyskon i Irak, där de utkämpar ett ödesdigert krig mot svekfullhetens kufurs och syndfullhetens styrkor. Be för era syskon och stötta dem med era pengar, er själva och era tungor. Ja, från någon sorts perspektiv av rimlighet så måste man väl ändå säga att det är otroligt att han har tolererat så länge. Samtidigt som det inte är överraskande. Men jag undrar lite grann, vad är det som händer här egentligen? För att nu när de plötsligt har gripit honom, då tänker jag så här att det måste väl nästan vara någonting i hästväg som Säpo har upptäckt. För rimligen är det ganska hög tröskel för att gripa och eventuellt utvisa en välkänd imam. Så nu måste de ha tagit honom med händerna djupt ner i syltburken, tänker jag.
2: Ja, min första tanke här är väl att man kanske ska akta sig för att ta ut någon seger i förskott. Han är, vad vi vet, inte utvisad än, och dessutom är ju förvaren som bekant inte direkt rymningssäkra. De enda som egentligen har talat om utvisning och dödsstraff, det är ju dessutom familjen, och de kan man väl tänka sig att de har en viss förkärlek för konspirationsteorier och liknande. Själv hoppas jag såklart att de har rätt, men jag tvivlar här. Det kanske bara handlar om att Säpo mest använder sig av lagstiftningen för att kunna förhöra eller skrämma far och son Raad.
1: Ja, du har en god poäng där. Vi har inte sett dem utvisade än. Så att vi ska inte ropa hej förrän imamen är kastad över ån. Men Jag vet inte, jag kände ändå ett visst mått av optimism och hoppfullhet när jag såg det här. Att kanske ändå att svenska staten så småningom kan börja utvisa islamister. Samtidigt så är inte utan att man då också tänker att han kanske bara gjort någon sån här, den här bokföringstabbe. Han har tagit ut en semesterdag för lite och det är därför han ska åka ut.
2: Ja, man skulle ju nästan kunna tro det, men det gäller väl bara arbetskraftsinvandrare och jag misstänker att han är här på någon form av asyl uppehållstillstånd. Men på sitt sätt är ju det här, hela det här fallet en perfekt illustration av svensk integrationspolitik. Å ena sidan sätter staten honom nu i förvar. Å andra sidan har staten gett honom nästan en halv miljon kronor för att ta fram en hemsida mot islamofobi. En hemsida på vilken man för övrigt kunde läsa att det var haram att umgås med otrogna och om vilka livsstilar som bör leda till avrättning. Nu är det då ironiskt nog istället hans familj som gråter utan risken för avrättning, och för min egen del kan jag ju då inte direkt säga att jag känner någon större sympati med dem. Men vad jag egentligen har svårt att släppa här, det är att skattepengar gång på gång läggs på sånt här. Jag menar, många blir ju väldigt upprörda när man talar om landsförräderi, men om det inte är landsförräderi att ge Abu Raad skattepengar, vad behöver man då göra för att kvalificera sig egentligen?
1: Ja, det är en mycket bra fråga faktiskt. En annan fråga som jag ställer mig, det är: vad kommer det sig att han inte är svensk medborgare? Han har varit 23 år i Sverige och som jag har förstått det så går det normalt sett mycket snabbare än så. Alltså folk som varit här i, jag vet inte, men 5-10 år blir svenska medborgare. Det finns liksom en snabb fil, särskilt för folk som kommer från den delen av världen. Så då undrar jag, är det kanske så att han själv har valt att inte ansöka om medborgarskap? Lite grann som Cornelis Vreeswijk eller något sånt där, att han vägrar. Eller kan det finnas någon annan förklaring?
2: Det står ju faktiskt lite om det i artikeln, för att hans son har tydligen gjort något utspel om att Säpo se till att han inte får medborgarskap. Och det är ju såklart helt rimligt i så fall, men också väldigt okaraktäristiskt. Jag menar, det framstår nästan som ett mirakel att ingen aktivist anställd av Migrationsverket har lyckats smyga till far och son rad varsitt pass bakom ryggen på Säpo, om inte annat. Det verkar ju inte vara helt ovanligt. Av artikeln framgår det för övrigt också att Karta 2008 som gett sonen en plattform för att gråta ut om just det här. Och det där är ju en skum organisation i Ibn Rushd-sfären med Mehmet Kaplan, Mattias Gardell och stora delar av den svenska islamistgräddan varit aktiva. De har bland annat gång på gång försvarat Munir Awad som sedermera blev en av dem som försökte iscensätta en massaker på Jyllandspostens redaktion. Och över de här människorna regnade varje år tiotals miljoner skattekronor i bidrag. Men som sagt, ordet landsförräderi bör ju såklart inte användas i sammanhanget.
1: Ja, jag håller i alla fall tummarna för att det är... Ja, det kanske är alldeles för optimistiskt, men att det är någonting håller på att hända på Säpo och att de kanske ska börja rensa upp lite mer i de här kretsarna. Det är kanske att man får drömma i alla fall.
2: Man får väl som vanligt hoppas på det bästa och förbereda sig på det värsta.
1: 2 år efter att tiggeriförbud införts i 14 svenska kommuner har bara 3 personer bötfällts, varav samtliga rumäner i Eskilstuna. Endast en har betalat boten som uppgår till 800 kronor. I några års tid nu så har ett flertal kommuner i Sverige försökt införa tiggeriförbud eller tiggerireglingar som i Eskilstuna. Man har haft flera olika approacher, men man har stött på juridiska problem. Vi pratade om det här när det begav sig, när det kan ha varit 2018, 2019 och sånt där. När Vellinge var först ut, tror jag, och ville införa tiggeriförbud. Men de fick nej, det blev en sån här juridisk process och de fick... Jag minns exakt turen då liksom, men länsstyrelsen säger nej och sen så säger förvaltningsrätten ja efter en juridisk tvist och så vidare. Men det som har liksom kommit fram över tid är ett par olika modeller som då 14 kommuner sammanlagt använder sig av. Och den ena kallas ibland för Vellinge-modellen, som är ett mer liknande ett eget rätt förbud mot tiggeri, men det är ett förbud på vissa platser. Så vi fortfarande tiggar på större delen av kommunen, men inte på liksom fem platser som de har sagt att det här ska vi skydda särskilt. Och sen heter det Eskilstuna-modellen. Och den kom till som ett sätt att runda de här politiska problemen. Och det var ju, som vi pratade om då, Jimmy Jansson, S-ledaren och Eskilstunas starke man, som försökte driva igenom någon typ av tiggeriförbud, men då fick nej. Och då försökte man göra en här byråkratisk manöver och istället införa en lokal ordningsföreskrift, tror jag att det heter. Där man istället för att förbjuda tiggeri gjorde tiggeri tillståndspliktigt. Så att man införde en tillståndsplikt för passiv penninginsamling. Det är den byråkratiska termen för det. Inte tiggeri utan passiv penninginsamling. Man förbjuder inte utan man kräver... Tiggarna måste ansöka om tillstånd och betala en liten avgift. Vi var försiktigt positiva, du och jag, Boris, när det här infördes i Eskilstuna. Det är ganska roligt för att redan första dagen efter att systemet infördes så var det, jag tror att det var nästan 10 personer som kom och sökte tillstånd för att få tigga. Och man avvisade också, tror jag, 3 personer från olika platser i Eskilstuna. Så då såg det ut som att kanske skulle innebära en viss positiv förändring för Eskilstuna-borna. Och det kanske det har gjort det också, men samtidigt så är det nästan komiskt att se att se hur den här regeln används i slutfallet. Så att på 2 år, det har inte varit lika länge i alla kommuner då, men på 2 år så har 14 kommuner lyckats bötfälla 3 personer. Men det är alltså bara Eskilstuna som faktiskt har lyckats bötfälla någon. Och i bubblarubriken så står det då att en har betalat boten och 2 har inte betalat. Men faktum är att i artikeln här så står det att minst 2 av botarna har inte blivit betalda. Det står inte att en har blivit betalt. Det kan, för allt jag vet så kan det vara så att inte en enda krona har betalats i böter av de här tiggarna. Hur som helst har man bara försökt ta in böter från 3 av dem. Minst 2 har gett dem fingret istället för 800 spänn som de ska betala. Ja, jag vet inte vad du säger, Boris. Svårt att se annat än att det blev ett stort fiasko det här i Eskilstuna.
3: Ja, alltså det är vad jag har förstått på, jag har ju gamla bekanta och en syster som bor där, så har ju faktiskt tiggeriet nästan till försvunnit från orten. Finns nästan inga kvar. Finns en och annan, men det går inte att jämföra med hur det var innan det här infördes. Så uppenbarligen så har det faktiskt, även om inte många har bötfällts, så anser de som bor på orten att om det är det som har bidragit till att de har drastiskt minskat i antal eller någonting annat, det är svårt att säga. Men det, även om det inte finns något allmänt tiggeriförbud i Stockholm, så är det ju uppenbart att antalet tiggare har minskat jättemycket. Och samtidigt så är det ju så att det är, man frågar sig i så fall vad även om antalet tiggare har synliga tiggare har minskat, så finns det bara i Stockholm fortfarande ett 50-tal illegala boplatser, säger polisen, med mellan 500 och 600 personer, där mellan 500 och 600 personer bor. Och då kan man fråga sig, om de inte ägnar sig åt att tigga, vad livnär de sig då på?
1: Jag såg en kommentar från poliser eller de socialarbetare och sånt där som sa att många har gått över från att tigga till andra typer av brottslighet. Kvinnorna är prostituerade, män är tjuvar och så vidare. Men att de finns kvar, men de sysslar med andra saker. Kanske saker som är ännu mindre välkomna än tiggeri. Men jag tycker ändå att det är intressant att höra och uppmuntrande. Jag tyckte bara det är så komiskt det här med att de bara bötfällt 3 personer. Men om tiggeriet har minskat på ett drastiskt och mycket märkbart sätt i Eskilstuna, så kanske det är ändå bra. Och då kanske det är mer i linje med, ja, men det vi sa då. Jag gick tillbaka och lyssnade på delar av ett avsnitt som vi gjorde 2018, tror jag. Apropå, vi gjorde flera inslag om Eskilstuna. Jag lyssnade på ett av dem tidigare då. Och där var vi försiktigt optimistiska och sa ungefär att, ja, men det här är liksom det svenska sättet att lösa problemet. Man kan inte prata klarspråk, man kan inte hantera problemen rakt på, utan man måste göra en sån här konstig, byråkratisk, indirekt manöver och prata om tillståndspliktig, passiv penninginsamling istället för ut med tiggarna. Och men, svenskarna kanske ja. Löser problemen på ett svenskt sätt som det funkar.
3: Ja, men uppenbarligen har jag gjort det, och det här sprider sig väl liksom. Dels blir det lättare för polisen att bara gå fram och liksom, ja, har du tillstånd? Och sen sprider sig det bland tiggarna liksom, att vad som har hänt, och så gör de en rationell kalkyl att nej, men det är bättre att vi ägnar oss åt att stjäla och göra inbrott eller vad de nu ägnar sig åt. Det är, och det är inte bra. Då får man hitta på något för att få ut dem i landet helt och hållet kanske.
1: Det är liksom baksidan med den här indirekta approachen.
3: Mm.
1: För att i många fall så är det så att det hjälper inte med lagar och regleringar om det inte också finns en kollektiv förståelse av vad problemet faktiskt är och en kollektiv vilja att lösa problemet. Och det är inte jättesvårt att formulera en rimlig analys och en rimlig politisk linje. Alltså det är inte svårt i termer av liksom rent analytiskt att sätta ihop de man kan säga så här. Svenska gator ska inte vara nedlusade av utlänningar som bara är i landet för att tigga, prostituera sig och begå brott. Sådana människor ska inte vara i Sverige överhuvudtaget. Alla normala svenskar tycker det är äckligt att se de människorna. Vi ska inte behöva se dem. De påför enorma kostnader på samhället och vi har ingen som helst skyldighet att betala de kostnaderna. Därför gör vi nu vad som krävs för att bli av med dem. Och det är bäst för alla utländska lösdrivare att lämna landet per omgående. Det kommer bli mycket smärtsamt för dem om de stannar kvar. Så skulle man kunna säga. Och då tror jag man skulle få en annan sorts respons. För att man skulle kunna mobilisera kring ett visst mål. Men om man bara fokuserar på tiggeriet. Vilket egentligen är en perifer och ganska oviktig fråga.
3: Mm.
1: Det faktum att just den här säsongen ägnar de sig åt tiggeri. Det är inte det handlar om. Utan det handlar om är att det här är dåliga människor. Som aldrig kan tillföra något gott i Sverige. Och som bara inte ska vara i landet. Och också det faktum att alla tycker det. Alla tycker att de är äckliga. Alla vill bli av med dem. Ingen vill ha dem i Sverige. Men det är bara, om man inte kan prata om den saken. Då flyttar man bara runt problemet. Och så har man istället fortfarande 50 boplatser i Stockholm.
3: Mm.
1: För de här människorna. Alltså. Var räknar man då liksom så här, 4 sovsäckar under en bro någonstans som en boplats? Eller är det faktiska läger? Det låter så många, 50 stycken.
3: Ja, men det är alltså det är så att varje kommun och stadsdel verkar ha liksom ett antal boplatser. Jag var typ paff när jag såg en tidningsartikel om hur många finns bara i Huddinge, och det var ju liksom tillläge. Det är men som ni ser så förundrar sig folk över liksom att vem fan är det som skär alla kopparledningar överallt? Ja, men vad tror ni? Det är inte hustomtarna som är ute och snor kopparledningarna. Vi flyttar bara runt problemen.
1: Vi måste införa en tillståndsplikt för passiv kopparinsamling.
3: Ja, precis.
1: Ja, det är lite det som är problemet också med så här tillståndsplikt Eskilstuna-modellen. I praktiken så blir det ju också ett sätt att legitimera tiggeriet. För plötsligt är det inte tiggeri, det är passiv penginsamling. Och plötsligt så är det en legitim verksamhet som mycket väl kan vara licensierad av kommunen. Så att när du ser en tiggare så vet du inte, är det en olicensierad tiggare som inte har sitt tillstånd? Eller är det en laglig godkänd av kommunen uppmuntrad tiggare som har sitt tillstånd och får sitta där, ska sitta där? Och på sätt och vis är det nästan ännu värre, därför att då kan man inte längre se det som... Då kan man inte, annars kan man tänka på det som att det är någonting som liksom har blivit förbisett i samhället. En oförutsedd konsekvens av frihet och öppenhet och välstånd. Men istället så blir tiggeriet en del av den offentliga byråkratin. Och det i sig är oerhört motbjudande.
3: Ja, nästa steg är att du får arbetsmarknadsutbildningar i tiggeri helt enkelt. För de som inte hittar något jobb, de kan inte lära sig att tigga. Jag förvånar mig nästan att de inte har infört det redan.
1: Shh.
3: Ja, jag visste att... Förlåt, att producenten tar bort det här.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Drottning Margrethe publicerar bok om Danmarks historia, beskriver landets utveckling från förhistorisk tid, ger inblickar i sitt eget liv och gör inlägg i diskussion om invandring. Ja, i Sverige gör man sig ibland lustig över vår kung, Carl den 16 Gustav, som på många sätt är en, ja, men kanske inte riktigt vad man tänker sig, som en upplyst monark med värdighet och bildning och alla de här sakerna. Så att det är många svenskar som tänker på monarki i allmänhet som en pajas institution. Och delvis för att svenskar är obildade och ointresserade av sitt närområde, och delvis för att det kanske inte är den mest populära saken att prata om. Det är många som inte vet att bara precis på andra sidan Östersund så finns det en riktig monark, en riktig drottning. En sån som man föreställer sig att man vill ha som statschef. Som inte bara sitter där på tronen och roar sig med snabba bilar och kaffeflickor och såna här saker. Utan som har ett rikt liv fyllt med massa intressanta intressen och professionella och konstnärliga verksamheter. Jag har i alla fall alltid varit djupt imponerad av drottning Margrethe. Eller vad tycker du, Boris?
3: Väldigt mycket för att hon är storrökare också.
1: Ja, det är förstås inte försumma att nämna att hon är kedjerökare. Och hon, det har varit mycket kontrovers kring det där. Och för några år sedan så slutade hon röka offentligt. Så då meddelade att från och med nu så kommer drottning Margrethe enbart att röka cigaretter i sina privata rum på sina slott. Hon kommer inte göra det när det finns kameror i närheten med avseende på folkhälsan. Hon har dock inte slutat röka. Alltså, drottning Margrethe, hon är så själv. Alltså, hon har gjort det i många årtionden, så hon sysslat med såna fascinerande saker. En av de mer kända saker hon har gjort är att hon har gjort en serie illustrationer till Sagan om ringen. Hon läste Sagan om ringen, blev väldigt inspirerad och gjorde då en mängd illustrationer av hela berättelsen. Hon skickade dem till Tolkien. Tolkien blev jätteimponerad av de här bilderna, för han tyckte att de påminde om hans egen stil. Hur han själv tecknade och illustrerade, och han liksom såg de här berättelserna verkligen i hennes bilder. Vilket ledde till att man sedermera har gett ut utgåvor av Sagan om ringen illustrerade av drottning Margrethe av Danmark. Hon har hållit på med mycket annat också, konstnärliga saker. Till exempel utformat kostymer av olika slag. Involverad i så här teaterprojekt och sånt där. Så hon är en mångsidig konstnär. Och nu har hon den senaste projekt offentliggjorts. En bok som heter De djupaste rötter. Som handlar om Danmark. Danmarks historia. Lite oklart exakt vad den handlar om. Men tydligen tar den ett ganska brett grepp. Från urtiden upp till idag. Och ända fram till dagsaktuella frågor som hur danskarnas inställning till invandring har gått från vänlig nyfikenhet till skepticism.
3: Ja, alltså jag tänker läsa den här boken. Dansk historia är ju intressant, och det ska vara speciellt intressant att se hur hon hanterar så här perioden 11 till 1500-1600 där. Därför att mycket av stridigheterna mellan Danmark och Sverige och de komplicerade maktkamperna i adeln i Sverige. Det skildras ju ofta att de här striderna som en kamp om kungakronan och förläningar och så vidare. Men man får inte glömma bort att det fanns alltså en stark och utbredd fruktan hos dem. Och den svenska allmogen hos bönderna, för att, som man sa, att man skulle få det som i Danmark. Så att vilken adelsman som helst i Sverige som pretenderade på den svenska kronan kunde räkna med nästan ett folkligt svenskt stöd. För Danmark präglades alltså av en jäkla livegenskap, att det var verkligen snudd på träldom för många som arbetade i lantbruket, och det var man livrädd för att det skulle komma till Sverige om danska kungen och danska adel fick fastare grepp om det här landet.
1: Ja, det ska bli intressant att se vilken historieskrivning som hon ansluter sig till. Just de perioderna, där finns det ju lite skillnad mellan svensk och dansk historieskrivning av naturliga skäl. Så att med lite tur så kan vi få till kanske en kontrovers. Vi kanske kan få någon svensk historiker. Jag tror om Henrik Arnstad.
3: Nej, för fan.
1: Han skriver en replik sen på drottning Margrethes bok. Den kan vi ta upp i Radio Bubbla. om vi vill att huvudarna ska explodera fullständigt.
3: Ja, vi har för lite Arnstad faktiskt.
1: Jag vill i alla fall ta tillfället i akt och utbringa ett leve. Länge leve, drottning Margarete. Vi höjer en cigarett och tänder den till din ära.
3: Ja.
1: Och alla ni svenskar som vill få en liten föraning, inte föraning kan jag säga, en liten aning om hur det skulle kunna kännas att ha en riktig monark. Gå in på Sveriges Radios hemsida och leta rätt på drottning Margaretes sommarprat från P1 för några år sedan. Hon pratar naturligtvis perfekt svenska och vi kan bara säga att det är en enastående kontrast till även de allra bästa kungliga personer som vi har chans att få på tronen i Sverige.
3: Jag kom av mig där lite för att jag drog de historiska parallellerna med situationen 1100-1500. Därmed inte givet vill jag säga att vi inte ska leka med tanken på att man kanske idag skulle vi kanske situationen annorlunda. Idag kanske skulle vara rationellt att understödja att låta det danska kungahuset ta över och ersätta det svenska. Att vi har ett gemensamt kungadöme. Jag tror det skulle vara mer inspirerande för svenskarna än vad vårt tyvärr nuvarande kungahus är. Och så får vi liksom lite frihetliga traditioner direkt från monarken.
1: Ja, inte mig emot. Varför inte titta på möjligheten att skapa en ny version av Kalmarunionen?
3: Exakt.
1: När ett flertal kronor i Norden förenades under en dansk. Mm. Det var danskarna då som var den centrala kraften och ledde. Och varför inte titta på det igen? Parallellt med att vi decentraliserar länderna och staterna, ja, så kan vi aningen centralisera kungahuset för att få ett verkligt aristokratiskt kungahus vid makten.
3: Tiden är mogen.
0: Radio Bubbla.
1: Utrikesdepartementet vill stänga ett antal svenska ambassader. Portugal, Rumänien, Sudan och Makedonien har svenska ambassader idag men kommer eventuellt inte att ha det i framtiden. För att UD har ett besparingsåläggande från regeringen, från statsbudgeten, och de ska spara 50 miljoner på det här. Jag tror att det var Thomas Gyr som poppade upp i mitt Facebook-flöde och menade på att de pengar som man sparar på att lägga ner alla de här ambassaderna är lika mycket som kostnaden för att ta hand om 25 ensamkommande flyktingbarn under ett år.
3: Mm. Har Sverige några ambassader kvar ute i världen?
1: Sverige har otroligt många ambassader. Det är lite fascinerande. Jag vet inte exakt vad alla ambassaderna sysslar med. Men de har ju tjusiga hus, diplomater som jobbar och har fina utlandsposteringar och sånt där. Tjusiga titlar. Men man har stängt ganska många. Det finns en artikel med en lista över ambassader som man har stängt sedan 90-talet. Det verkar vara 10-15 stycken. Men under samma period så har man öppnat väldigt många nya ambassader. Så att ambassadindustrin är synnerligen livaktig. Jag är inte helt säker på vad man ska tycka om det här. Jag tycker väl inte att det är så superaptitligt att Sverige, särskilt inte Sverige av idag, har ambassader runt om i världen för att propagera svenska intressen och svenska idéer. Samtidigt så kanske det inte är det allra mest skadliga som staten håller på med.
3: Nej, det är en intressant fråga man ska förhålla sig. När nu ambassader finns så undrar jag om inte det rätta förhållningssättet är att låta dem vara där. Därför att de fungerar inte de väldigt mycket som en slags plats där man kan placera speciellt inkompetenta politiker och byråkrater som till och med den svenska nomenklaturen skäms för att det är jävligt pinsamt att ha dem här, vad som man skickar dem till utomlands. Som den här socialdemokratiska stjärnskottet som hade vakt på UD eller basa på UD tsunami natten. Han hamnade i Sydkorea någonting sånt där. De skickar ut folk liksom, nej nu Nisse har du gjort bort det så jävla mycket så att okej, du har varit en trogen arbetare i byråkraternas trädgård, men vi kan ta det kvar här i landet så att folk påminns om vad du har gjort eller snarare inte gjort, så att här har du en enkel biljett, vi ringer när du får komma tillbaka. Så på det sättet är kanske ambassaderna väldigt bra.
1: Det är faktiskt en väldigt stark poäng. Det är ett viktigt syfte som ambassaderna fyller. Och kanske behöver vi fler ambassader med tanke på hur mycket inkompetenta politiker vi har i Sverige. De måste skickas iväg någonstans.
3: Ja, alltså det blir en väldigt... Finns det inte det här gröna kvarteret i Bagdad man kan skicka dem till? USA är på väg därifrån, va? Så att man kanske kan öppna ambassad där.
1: Ja, det tror jag är en väldigt bra idé. Jag tror också vi skulle kunna bygga ut ambassaden i Caracas och ambassaden i Pyongyang.
3: Kabul.
1: Ja, ambassaden i Kabul, den har tillväxtpotential.
3: Jajamän.
1: Alltså om ambassaden är bara enda som svenska staten sysslar med, då är det enda de höll på med, har en massa ambassader runt om i världen. Det skulle ändå vara ganska fantastiskt.
3: Jag tror inte det är ganska vällovligt faktiskt att iväg med den bara.
1: Det är lite som Liberland. Liberland som har diplomatisk representation i 70, 80, 90 länder. Men i övrigt en stat som inte gör någonting.
3: Ja, det påminner sig om det här gamla förslaget i någon kolumn. Det var Staffan Heimersson eller någon som skrev att man hanterar världens diktatorer för dåligt. Man liksom hotar dem med krig och raketer och missiler och humanitära interventioner. Att det vore bättre om det så kallade världssamfundet, vad det nu är, liksom slantade upp och sa att nej, men här diktator, ta med din familj. Vi har köpt en jävla ö åt dig. Och vi bekostar tjänstefolk och poolrengöring och allting. Dra det tillbaka här och vi skickar vin och mat och allting sånt. Och kanske vi ska göra samma sak med den svenska byråkratin och nomenklaturen. Att erbjuda dem en konstant sån här utlandsvistelse där allt är betalt. Det är ändå mer lönsamt för oss.
1: En något oväntat, men... Så vitt jag kan se, nästintill oantastlig slutsats. Mer ambassader, mer ambassadpalats i alla jordens hörn.
0: Radio Bubbla.
4: Israeliska armén IDF avslutar markinvasionen och drar sig tillbaka från södra Gaza under söndagen. En brigad samt delar av ytterligare en behålls i centrala och norra Gaza. Det var ett tag sedan vi pratade om kriget i Israel. Vi gjorde rätt många inslag i oktober, november förra året, veckorna efter krigsutbrottet. Men jag tror att vi bara gjort något enstaka inslag sedan december. Jag hade tänkt att vi skulle göra en allmän uppdatering idag. Lite allmänt om hur det går i kriget. Och lite grann triggat av en del kommentarer som jag fått från lyssnare om våra tidigare inslag. Men så dök den här nyheten upp. Och då passade det extra bra. Det blev nästan obligatoriskt att du pratade lite om saken. Men till att börja med då, lite övergripande, vad har hänt sen sist? Israel har ju bedrivit ett mycket hårdfört krig mot Gaza. Dels för att förstöra Hamas på alla tänkbara sätt, men också som det sett ut i alla fall. Det var vad många antagit för att evakuera Gaza, för att driva ut palestinierna ur Gaza. Vilket är en ganska märklig sak, för att palestinierna de har ingenstans att ta vägen. De får inte korsa gränserna vare sig till Egypten eller till Israel. Men Israel har liksom agerat som att de inte vet det. De inte känns vid det. Så en del av deras operation verkar ha varit att skapa som ett maximalt tryck. Som till slut ska göra till exempel att Egypten tar emot palestinierna. Eller kanske, jag vet inte vad de tänker sig. Kanske att Gaza ska evakueras över havet på något sätt.
3: Mm.
4: Men det man i praktiken har gjort är så att attack efter attack efter attack mot olika mål i Gaza, och folk har dött som flugor där. Så 10 000-tals döda, 10 000-tals skadade, förmodligen 100 000-tals, det är väldigt svårt att veta exakt. Och de som fortfarande lever gör det såklart i en ständigt tilltagande misär. Man har inte grundläggande förnödenheter och allt är sönderbombat och så vidare. Det har varit väldigt kontroversiellt. Såklart, som alla vet som lyssnar på det här i någorlunda realtid, Israel har fått enormt mycket kritik, även från personer och grupper och stater som normalt sett är väldigt israelvänliga, som amerikanska politiker, ända upp till Vita huset. Och sen har det varit då några specifika dramatiska händelser senaste veckan eller så. Dels bombningen av den iranska ambassaden i Damaskus, där Israel, IDF har gått in med liksom, bombplanflyg tror jag, och sprängt en, tror att det var en sidobyggnad, inte själva ambassadhuset, en sidobyggnad, men ändå en del av ambassadområdet, där ett antal högt uppsatta iranska generaler, den typen av höga militära beslutsfattare, hade ett möte i det här ambassadannexet. Och de sprängde det, alla dog. framgångsrik operation från det perspektivet av Israel. Men det är väl kontroversiellt såklart därför att ambassader anses ju ha en sorts immunitet. Och det är en ganska lång historisk konvention och det finns enstaka exempel på att ambassader har bombats. Men det är liksom, ett exempel är att amerikanerna bombade en kinesisk ambassad i slutet av 90-talet på Balkan. Det finns mycket diskussioner, men officiellt så var det alltså ett misstag. Det var ingenting, man sa oj, förlåt, vi bombar er. Det var ju förmodligen flit, men förlåt, vi bombar ambassad, vi ska hjälpa er bygga upp det och så vidare. Men bombat den hade man. Men det var mycket liv kring det för att det var kontroversiellt. Och det finns bara, man kan

0: heter någonting, jag vet inte exakt, men tre brittiska soldater dödades av IDF-praktiken, och där blev de ganska förbannade över i Storbritannien. Ja. Så efter de här händelserna, det var många som kände att någon sorts bristningsgräns var i antågande, särskilt med ambassadbombningen. Och så att, nu måste Iran svara, det är nu tredje världskriget utbryter och så vidare. Har ni hört den förut? Och amerikanerna, som sagt, amerikanerna har börjat byta fot, och det är också stora protester mot Netanyahu i Israel. Så det har liksom hetat upp ganska mycket. Men nu, du får plötsligt veta för några dagar sedan då, att invasionen är över. Ett halvår efter att kriget utbröt så meddelade IDF att de avslutar den aktiva invasionen av Gaza, som de säger. Och jag tror att det faktiskt var på dagen 6 månader. Alltså från den 7 oktober till den 7 april. Och man drar sig tillbaka helt från södra Gaza och i viss utsträckning från norra Gaza. Och vet inte exakt vad det betyder. Det kan ju handla om att man omgrupperar för att samla sina krafter från en annan operation. Kanske mot Rafa, som det pratas om. Som är en stad i Gaza som ligger precis på gränsen till Egypten. Det ryktas om att man ska slå till där. Men det kan också vara helt enkelt så att man håller på att avrunda kriget. Hur ska man tolka det här, Boris? Är det en slags omvändelse under galgen där Israel, de hade velat kriga vidare egentligen, men de kan inte längre på grund av det här kompakta motståndet både inom Israel och utanför Israel? Eller är det så att man avrundar kriget nu för att man helt enkelt är klara med kriget? Eller är det ingen avrundning? Är det bara en omgruppering och en paus eller en fint?
1: Jag tror nästan vi är tvungna att sluta säga vad Israel gör. Därför att det är så uppenbart och splittrade viljor. Man kan ju titta till exempel på de två extremfundamentalistiska partiernas ministrar i regeringen. De säger nu ska vi köra för fullt på Rafa, och om Netanyahu inte ger order om detta ska han inte vara premiärminister. Det sa de ju direkt efter tillkännagivandet och tillbakadragandet. De sa att det var acceptabelt om det rörde sig om en omgruppering. Och Netanyahu har ju svävat på målet och sagt att nej, men det finns ett datum satt, lite oklart för vad de ska göra då. Som du sa, att det är i Rafa eller 1,5 miljon palestinier. Vart ska de liksom ta vägen? Och så har jag tror man ska tolka det som så att Netanyahu styr från dag till dag. Alltså han vill sitta kvar vid makten. Han har den växande opinionen på gatorna mot sig. Han måste få inte stöta sig med de fundamentalistiska judarna i regeringen. Han måste hantera USA på något sätt. Och jag har en känsla av att militären gör lite som de vill. De väljer sina egna mål. För det har de gjort förr när Israel är i krig. Alltså vi ska inte glömma bort att Ariel Sharon förde ju Begin bakom ljuset under en stor del av Libanonkriget. Han gav ju Begin helt felaktiga rapporter om vad han gjorde. Och Begin blev ju skogstoken att fatta vad israeliska armén egentligen höll på med. Både när det gick och hur dåligt det gick i vissa fall. Så att Israel är ju ingen monolit alls, utan det är mängder av krafter som agerar på olika håll och sätt. Och jag tror inte de har någon större styrsel på de väpnade styrkorna. Och de väpnade styrkornas ledning heller inte har någon större styrsel över vad som händer på fältet. För att den israeliska armén är uppbyggd enligt samma principer som general Guderians pansartrupper. Även befäl på låg nivå har rätt att ta mycket självständiga beslut och behöver inte rapportera uppåt och be om tillstånd. Och det där kan ju öppna för lite problem när man befinner sig ibland. Ibland kan det vara väldigt bra. Så att det finns mängder av frågetecken, det tror jag beror på att det finns mängder av frågetecken i huvudet på olika israeliska maktpersoner och positioner.
0: När man har den typen av osäkerhet, då försöker jag alltid gå tillbaka till mer, hitta något mer grundläggande perspektiv, någon typ av premiss man kan gå tillbaka till. Och vi pratade ganska mycket om det här i höstas, att många av de officiella och kanske ofta

0: accepterade idéerna om det här kriget är tvivelaktiga. Vissa av dem är uppenbart felaktiga. De här idéerna om att, till exempel, att Israel kan gå in och ta över Gaza. Eller en som vi pratar om, att kan Israel ens bedriva någon typ av som ambitiöst intensivt krig i Gaza på gatunivå? De kan attackera från luften såklart. De kan göra punktinsatser här där. Men de kan inte ta Gaza gata för gata som det skulle behövas för en total ockupation för att ta över. Och de kan inte heller driva ut alla palestinier från Gaza. Och de kan inte heller utrota Hamas. Hamas kommer finnas kvar garanterat efter att det här kriget tar slut. Kommer fortfarande finnas kvar. Så att generellt sett så finns det inte så mycket för Israel att vinna. De måste göra någonting såklart. Som du säger, det finns krafter inom Israel som absolut inte skulle acceptera att man har visat någon typ av svag reaktion. Men man kan inte heller uppnå särskilt många imponerande mål. Så att det är en enormt svår situation för Netanyahu och alla israeliska ledare. Så vad gör man i ett sånt läge? Ja, man, till exempel så kan man ägna ett halvår åt intensiva vedergällningsattacker. Och sen kan man gott dra sig tillbaks. Jag tycker att det låter ungefär som det bästa de kan hoppas på. Alltså, de har helt säkert skadat Hamas ordentligt. Helt säkert materiellt och kortsiktigt i alla fall. Och man har slagit ut mycket av deras kapacitet. Man har kollapsat mycket av deras tunnelsystem och så vidare. Och de har visat för världen att de är beredda att slå tillbaks stenhårt, skoningslöst om de blir attackerade. De bryr sig inte ett smack om diverse humanitära hänsyn. Spelar ingen roll om resten av världen står och gapar om folkmord och så vidare. Israel kommer göra vad de anser att de behöver göra för att slå tillbaks. Nu har de visat det. Ingen kan betvivla. Det finns ingen i hela världen som säger att Israels reaktion var lite mesig. Och inom Israel finns det folk som tycker det. Men det finns ingen utanför Israel som tycker att Israel gav en mesig, svag reaktion på 7 oktober. Vid det här laget så vet inte jag vad mer de kan visa eller vad mer de skulle kunna vinna på att fortsätta kriget. Så då avslutar de kriget. Det verkar logiskt, tycker jag.
1: Ja, alltså det gör ju det. Och du uttrycker nu, det här är precis, det du säger är ju precis vad Netanyahu hoppades på. Liksom. Vi bombar skiten ur dem. Och efter ett tag så är de nöjda och så kan jag rulla det på. Det problem som har tillstött nu, det är ju liksom att nationella säkerhetsministern Ben Gvir till exempel och den lika aggressiva Smotter säger, nej men det räcker inte alls. Och han är beroende av dem. Så han måste ju förbanna dem och önska att de brinner i det judiska helvetet. För de vill ju liksom att man ska rulla, ta alla brigader som är tillgängliga och rulla tvärs över Rafa. De nöjer sig ju inte. Och samtidigt så liksom har han en massa gisslanhöriga på gatorna som skriker, var är gisslan? Så att han har gjort precis det han tänkte. Och så nu sitter han och upptäcker att fan, ingen jävel, alla är arga på mig. Vad ska jag hitta på nu? Så att det har liksom tillstött saker på vägen. Till exempel att hans koalitionspartner inser att nej, men vi kan ju ta makten nu. Vi kan rida på någon sån här bomb- och aggressionsvåg. Vi kan putta undan Netanyahu. Det är vår tur nu. Och han har ju svårt att finna stöd i andra partier. Och definitivt hos gisslansläktingarna. Som har samlat mycket folk omkring sig. Det är en jävla knepig sits alltså. Så jag tror att det är...
0: Gisslandssituationen är förstås, det nämnde inte jag, men det är förstås en legitim sak, stor sak man bekymrar sig om i Israel. Men där måste man också fråga sig, vilka realistiska möjligheter finns det att få loss gisslan? Jag vet inte hur många som finns i gisslan, men det är väl i alla fall hundratals personer. Men det är dussintals i alla fall, kanske hundratals. Men vet du hur många det är?
1: Jag tror att det är 172, tycker jag, men jag har hört häromdagen. Kvar som man räknar med skulle finnas i tunnlar och annat.
0: Men vad är Hamas villkor för att släppa alla gisslan? Det låter som att det är ingenting som Israel någonsin kommer att uppnå realistiskt. Så då låter jag bara att du kan kriga vidare för att få loss gisslan. Du kan kriga vidare för att utplåna den sista lilla resten av Hamas. Men allt det där är orealistiska målsättningar som inte går att uppnå.
1: Ja, men nu pratar vi logik och rationalitet alltså. Och politik är ju inte alltid logisk och rationell. Så att de där 172 eller hur många de nu är, de spökar ju där alltså. Och hela tiden loss. Jag får en känsla av att både israeliska ledningen och Hamas låtsas att det är något att förhandla om. De ska träffas ju nu i Kairo igen. Israels försvarsminister säger att ja, det finns vissa villkor, men det är inte upp till oss. Vi kan uppfylla det som ligger på bordet. Det är frågan om motparten kan uppfylla det. Ingen vet liksom egentligen vilka villkoren är. Och till irrationaliteten hör ju faktiskt att skulle det plötsligt uppenbara sig att det finns inga levande gisslan kvar. Och fyra lever och de ligger i en hemgjord respirator i någon tunnel. Då är det ju fullt möjligt att liksom det blir fullt blås igen. Nej, vi bombar sönder Rafa också, men så vänder liksom. Sen får det vara nöjd. Alltså det är inte säkert att den där hemlusten kan ta sig. Den är nog inte mättad än, tror jag. Så det kommer inte gå att runda av det här på ett tag.
0: Jag tror om den här idén om att Israel faktiskt försöker tömma Gaza, driva ut alla palestinier och det kanske tar över. Det är mycket det här snacket om att de ska bygga beachfront property, Gaza Beach, det nya fantastiska liksom israeliska nybyggarparadiset. Och det är ju också från ett europeiskt perspektiv, så är det största problemet. Folk har många invändningar mot det som händer i Gaza givetvis. Jag är inte så bekymrad över de sakerna. Men det jag är väldigt bekymrad över, det är att 1 miljon palestinier, 2 miljoner palestinier kommer välla in i Europa på grund av att israelerna driver ut dem. Och det finns ju definitivt folk i Israel som absolut vill göra det, inklusive ministrar, tror jag, som har du sagt att,
1: ja,
0: att vi, palestinierna ska ut och Europa har en skyldighet att ta emot dem. Och då blir plötsligt en direkt fientlighet, en väldigt, väldigt allvarlig konflikt med Europa. Men tror att det där är någonting som faktiskt kan bli aktuellt?
1: Ja, jag har sett det som ett otroligt scenario. Men tittar man på ordet komplikationer, alltså lätt i sammanhanget. Men tittar man på komplikationerna som har uppstått på vägen nu, de här 6 bombmånaderna. Så tror jag, alltså jag har en stark känsla av att det är inte så att många israeler bara tänker att vi ska bygga de här beachfront properties och göra en jättefin strandpromenad där vi kan äta glass. Men man börjar tänka att det är lika bra att driva bort dem. Alltså man har den här Thomas Jefferson-tanken att nej, men vi kommer aldrig, de är som negerslavarna. Vi kommer aldrig liksom kunna ha dem på samma jordplätt. De måste bort, långt bort, annat land. Nytt Liberia ungefär. Då ligger Europa nära till hands. Och jag tror att det är därför de här ministrarna i regeringen driver på, alltså att ja, vi måste ta Rafa också. Därför att det är den sista plätten liksom. Så, alltså, och saken är så här att som Europa fungerar nu så tror jag nog att EU faktiskt skulle säga att nej, men vi tar hand om dem.
0: Mm.
1: Det är inte alls omöjligt, vilket jag trodde bara för en månad sedan, att det där är liksom bara lite ritningar och idéer, men det känns som en mer och mer rimlig.
0: Alltså det känns liksom 99% säkert att Europa kommer ta emot alla palestinier om det.
1: Mm.
0: Alltså det hänger ihop med den andra aspekten av kriget, det som jag tycker är lite intressant också. Om, vet du Boris, att jag har fått mail och samtal från lyssnare som har både folk som har kritiserat oss för att vi är för pro-israeliska och folk som har kritiserat oss för att vi är för anti-israeliska.
1: Vad härligt!
0: Jag har fått minst 2 exempel på båda. Jag har tyvärr inte något av mejlen framför mig. Jag skulle kanske egentligen läsa upp dem. Men, jag vet, det är egentligen kanske inte så konstigt, för att jag är själv osäker på om jag har någon. Jag ser mig själv som att jag är neutral. Jag är inte pro-israelisk, jag är inte pro-palestinsk. Jag är anti-palestinsk. Jag är varken pro eller anti egentligen. Men en sak som jag ändå är fascinerad över och måste säga att jag beundrar, det är ju liksom Israels övergripande inställning i det här kriget. Framförallt att de bryr sig inte om vad någon annan tycker. De är totalt ursinniga, skoningslösa, går på offensiven, tar till extrema metoder, Rygga inte tillbaka för att göra saker som de vet att folk världen över kommer bli enormt upprörd. Kommer hata Israel för att de gör det. De kommer skrika folk på det och allt det där. Och det pratas om att ja, Israel har spårat ur. Liksom, då har de verkligen gått över gränsen och så vidare. Jag måste beundra den här attityden, den här dådkraften. Det är sällsynt att se en sån enorm våldsam energi manifesteras. Och om vi ser till högteknologiska länder, som väst eller västnära länder, hur man nu ska se på Israel, så är det ju nästan unikt i modern tid. Om man tänker till exempel på den ryska inställningen till Ukraina-kriget, den framstår ju som mild och försynt och ängsligt skonsam i jämförelse med hur israelerna går fram i Gaza. När såg vi ens något liknande? Alltså ett avancerat land som gick totalt emot resten av världen gav sig ut på ett stort krigsföretag där de visste att de förmodligen skulle ha alla mot sig. Nu finns i alla fall ett exempel som man tänker på, kanske lite ironiskt exempel i sammanhanget. Men poängen är då att det var 85 år sedan. Sen dess har det varit absolut tabu att vara så här ursinnig och skoningslös. Och när det händer, säg i Rwanda eller något sånt där, så blir folk extremt upprörda. Trots att de egentligen inte bryr sig ett smack om hutsier och tutsier och allt det där. Jag fattar att folk tycker att det är skrämmande, men jag tycker att det är inspirerande. Därför att det är precis den här inställningen som till exempel Sverige skulle behöva ha. Och man tänker så här, om svenskar skulle börja lösa sina problem på allvar, vilket vi skulle kunna göra på ett par tre år om vi ville, det skulle innebära att vi använder metoder som just nu anses vara omöjliga. Just nu anses de vara absolut omoraliska, som massdeporteringar, annullering av medborgarskap och så vidare. Och det innebär att hela världen skulle vara mot oss. Kanske skulle finnas några enstaka andra europeiska länder som har slagit in på samma bana. Kanske liksom Orbán skulle ge tummen upp liksom. Men det skulle i princip vara liksom lilla Sverige mot hela resten av världen. Och just nu så kan vi bara drömma om det. Och jag tycker vi ska fortsätta drömma, men Israel gör det här på riktigt. Och om vi inte låter oss inspireras av det, utan istället sitter och ylar om hur hemskt det är med alla palestinier, deras umbäranden, då tror inte jag att vi har vad som krävs i våra pannben, i våra ryggrader, för att själva agera med stenhård beslutsamhet för vår egen sak. Så jag ser ett sorts psykologiskt problem här i att många människor som borde ta anteckningar och fundera på hur vi kan bli lika hänsynslösa som israelerna, istället sitter och lipar som en bunt kommunistkärringar om att det är så synd om barnen i Gaza.
1: Ja, det där sista tycker jag är så märkligt, alltså att just palestinier har blivit så många förgivet hårdföra personers liksom tamagotchis på något sätt, att det är så väldigt synd om dem. Men jag tror det viktigare med israeliska exemplet är att, för du sa just att de bryr sig inte om vad någon tycker. Och det är det som är grejen. De vet ju att folk bara tycker. Utvecklar du kraft och rör dig framåt, så kommer ju folk kanske att tycka saker. Men det händer ju inte så jäkla mycket mer. De vet att de kan göra som de vill. Alltså, historien ger ju oss så många exempel på att den som tar makten eller behåller makten och använder den möter väldigt lite motstånd, förutom från andra som har tagit makten och beredda att använda den. För övrigt så liksom folk kan ju strutta runt på gatorna, ha soppkök, insamlingar, vifta med flaggor, klistra fast sig här och där. Alltså det spelar ju ingen roll. Det som räknas är ju bomber och granater och att man inte gör eftergifter. Mm. Och vad folk tycker är skäligen ointressant. Och det är så här, jag menar, i Iran kan ju liksom skicka pengar och vapen till Hamas, Hezbollah och Houthis. Men israelerna vet ju liksom att det som får iranierna att fatta läget, det är liksom att lägga Gaza i grus och aska, så att mullorna i Teheran tänker att det vore lite jobbigt alltså om basarkvarteren plötsligt var en rikande grushög. Det är så det funkar.
0: Mm. Men det är där vi kommer tillbaka till det, som jag tänker då, den andra sidan av myntet. För att Israel gör det de känner att de behöver göra. Problemet är att konsekvensen kan bli, och jag bryr mig inte. Jag bryr mig inte om judar dödar palestinier. Jag bryr mig ärligt talat inte heller om palestinier dödar judar. De gör sina Mellanöstern-grejer som Mellanöstern-människor gör. Men om Israel agerar på ett sätt som gör att det blir liksom en enorm ökning av massinvandringen av muslimer till Europa. För att Palestina drivs ut, men det är också det att om det eskalerar till någon sån här regional storkrig, då är det inte bara palestinierna som kommer välla in i Europa. Utan det är ju liksom, det är väldigt dåligt för Europa. Eftersom vi är så svaga och inte kan säga nej till invandring, så är det väldigt dåligt för oss när det uppstår migrationsströmmar i Mellanöstern. Så att då blir det nästan som att Israel, på sätt och vis så blir de vår fiende i den här situationen. Inte för att de är liksom, krigiska och hänsynslösa och likgiltiga för folk tycker, utan de har helt enkelt intressen som står i strid med våra intressen.
1: Ja, och problemet är att jag har den senaste tiden kunnat för mitt inre höra von der Leyens stora tal när hon öppnar Europa för 2 miljoner palestinier. Därför att vad jag insett är ju att det här kan ju lösa en jäkla massa politiska problem, hur absurt det än låter för Europa. För å ena sidan så har ju Europa haft det här att, eller Europas ledning och deras megafoner att vi har ett stort historiskt ansvar för förintelsen. Därför var ju tvungna att ge judarna en plätt jord som blev Israel. Och så har vi varit tvungna att stödja dem och skicka massa vapen till dem. Men det, för att vi zonar en historisk skuld, säger man. Men nu har vi en historisk skuld till att zona. Det är att när vi gjorde detta så skapade vi problem för 2 miljoner palestinier och några till. Och enda sättet att zona detta, det är liksom att vi ger dem ett hemland också. För vi skapade, för zonans skuld skapade vi ett hemland åt judar. Judarna tog landet från någon annan. Och det är grund och botten vårt fel också. Vi satte igång kedjan. Så nu löser vi det här historiskt genom en gigantisk kompromiss. Vi ger dem en del av, de får Bayern eller någonting sånt. Men det är vad som kommer att hända alltså. Och det löser då, ja, det löser en jävla massa knutar. Mm. Inte för oss, men för politiker.
0: Alltså det är skrämmande hur rätt du uppenbarligen har, både så många problem det löser. Det finns också en sån halsbrytande historisk ironi. Palestinierna ska få Bayern. Alltså, vi kunde ha gett Bayern till judarna och låtit dem bli Israel mitt i Europa. Vilket var en idé som faktiskt cirkulerade efter kriget. Att de kan väl få Bayern liksom. Det började i München där problemet i Tyskland och ge judarna Bayern. Men istället då så ska de ha den här värdelösa ökenplätten. Och sen ska vi istället ta palestinierna. Palestinierna ska få Bayern. Det är liksom den sämsta tänkbara deal som kunde ha kommit ur den här situationen vi hade för 75 år sedan. Ja. Men hur tror du det kommer gå då? Att jag har ju varit ganska optimistisk på Netanyahu och hela den här biten. Folk säger att han är på fallrepet, han sitter i knät på folk, han är bakbunden, snart måste han avgå. Och jag har sagt så här att räkna inte ut Netanyahu för snabbt. Nej. Han är gammal äldst. Han är oerhört skicklig på det här spelet. Jag tror han klarar det. Och min magkänsla nu är att han har klarat det. Och han kommer lyckas avsluta kriget nu. Och överleva politiskt. Det är vad jag tror. Vad tror du?
1: Ja, alltså det är för att han har en jäkla ork. Alltså han har fått ett par streck i räkningen här nu. Men han ser ju liksom vilka olika krafter som finns. Och han kommer ju att zigzacka fram det här liksom. Tills målet är uppnått alltså och Europa har öppnat sina gränser. Han kan ta 6 månader till av krig med olika grader av intensitet eller ett år till och hålla allting igång. Han kan säkert sätta sig om 18 månader för att handla gisslan fast alla dött av ålderskrämper. Alltså han har en osedvanlig ork och manöverförmåga. Och han börjar nog tycka att en jävla tilltalande tanke på riktigt. Att skeppa iväg gasabona till Europa.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Skatteverket bygger ju på en av Stalins grundtankar. Att terror ska utövas slumpartat och man ska ha en byråkrati fylld av små, gnetiga, onda människor som man aldrig vet hur de tänker och fungerar. De har inte en jävla aning vad de ska göra med makten, så de bygger ut statsapparaten.
2: Det som är Brezhnevs Sovjet, ingenting ska egentligen hända, men man ska prata jävligt mycket.
3: Staten är inte bärare av någonting annat än byråkratins makt över oss.
0: Myndigheten Kulturbryggan, som beviljade Frida Klingbergs projekt Bastu för arbetslösa 100 000 kronor, tillskjuter nu drygt 1 miljon kronor till konsthall Norra Kvarken i Nordmaling, där konstnärer ska göra konst för fåglar, humlor, skalbaggar, maskar och svampar. Kultursektorn och skattebetalarna förlorade när charlataner och bidragsentreprenörer skor sig på offentliga systemen. Den här sista bisatsen, det är ju Lars Anders Johanssons åsikt. Mm. Det förstår för honom. Jag vill bara göra en liten jämförelse här mellan Sundbybergs Minecraft-karta och Nordmalings konst för fåglar, humlor och skalbaggar, maskar och svampar. Och notera här att det är alltså inte konst som består av maskar och humlor och så vidare, utan det är konst som görs för att maskar ska observera och avnjuta konsten, och humlor och även svampar.
4: Och även svamp.
0: Ja. Konst för svampar.
4: Ja.
0: Det är inte skämt. Och det är också värt notera att det här projektet har fått 1 030 000 kronor i projektbidrag. Vilket alltså är mer än 3 gånger så mycket som Sundbyberg har lagt på sin Minecraft-karta.
4: Och här, de fick i alla fall en Minecraft-karta.
0: De fick en Minecraft-karta som de kunde ladda ner och på något sätt liksom interagera med använda. I Nordmaling så fick de någonting som enbart kan användas av fåglar, humlor, skalbaggar, maskar och svampar.
4: Ja, inte ens liksom ekologisk syfte utan bara rent konstnärligt.
0: Ja, och jag är ganska säker på att vare sig humlor eller svampar betalar skatt alls.
4: Nej.
0: Så att det är en ännu värre mismatch, kan man säga, ännu värre resursallokering.
4: Det är ju rent, alltså, är inte det här rena korruptionsfall vi har att göra med? Liksom, hur lata människor som förskingrar. Jag menar, i Bryssel har de i alla fall vett nog att bara skriva in i lagen att nu behöver ni inte hitta på ursäkter längre. Det är bara att ta pengar ur statskassan, ni som sitter i parlamentet. Bara roffa åt er så mycket ni vill, vi hemligstämplar alltihop.
0: Det är väl ungefär det man har sagt till svenska kulturarbetare i många årtionden nu.
4: Ja, men de måste hitta på såna absurda ursäkter. Det är lite grann av ett slag i ansiktet att det är sånt här. Jag menar, kunde de inte ljuga lite bättre?
0: Lars-Anders Johansson har en intressant formulering om det här. Han skriver det i slutet av sin artikel. Jag ska hitta formuleringen nu.
4: Just det här med blankettkonst.
0: Han skriver så här. Samtidigt som många hårt arbetande kulturutövare sliter för att få budgeten att gå ihop. Till exempel, de måste sitta och skriva grejer på Timbro för att råda ut diktsamlingar och skivor med visor och sånt där. Beviljar cyniska kulturbyråkrater miljonbelopp till nonsensprojekt bara för att projektbeskrivningen var så bizarr att den förmådde väcka uppmärksamhet bland bidragsansökningarna. Och det är ju ganska bizarrt då. Alltså ur den här beskrivningen står det: här är naturens mindre invånare, som projekttiden antyder, inte de avbildade utan mottagare av konsten. Ja, det är klart det väcker uppmärksamhet. Och så skriver man också, man ska fråga sig vad som är stort och vad som är litet, vad som är upp och vad som är ned, vad som är gult eller blått. Här måste man också fråga sig inte bara vad konst är, utan om konst finns överhuvudtaget. Jag sitter igen i den officiella beskrivningen av det här projektet.
4: Det är alltså humlor och svampar som ska lockas att tänka på detta.
0: Ja, finns maskkonst och svampkonst? Det är en motiverad fråga. Jag är öppen för möjligheten att det inte finns svampkonst. Hur som helst, poängen är att jag tror att det här är den ultimata projektansökan. Det är det bästa du kan skriva på blanketten.
4: Mm.
0: Vårt projekt är att driva tesen om att det inte finns någon konst överhuvudtaget. För att kolla på de här maskarna, de bryr sig inte.
4: Ja, men jag funderar på, behöver man ens genomföra de här projekten? Eller kan man bara stoppa pengarna i fickan? Jag menar, du måste såklart lägga massa pengar på byråkrati och sådär. Det vet jag från hur ungdomsförbunden funkar, att de måste sitta och skriva: det räcker inte med att bara äta pizza för alla pengar tillsammans med dina kompisar. Du ska ha något jäkla protokoll i någon lokalavdelning någonstans som visar att du åt pizza i politiskt syfte. Men i slutändan så äter du fortfarande pizza för skattepengar.
0: de producerar ju alltid någon typ av artefakt och säger det här är mitt konstverk.
4: Mm.
0: Och det tror jag inte bara är för att liksom uppfylla kravet att ha producerat konst. Jag tror också en del av agendan att förnedra konst som fenomen och att negera konst som existens. För att om du inte visar upp någonting på konsthallen utan bara tar pengarna och sticker, då gör du inte lika kraftig markering som om du gör någonting totalt meningslöst, totalt värdelöst och ställer ut det och tvingar då alla andra att gå och humma och nicka och säga konst, gud vad intressant och djupsinnigt liksom. Så att det blir inte liksom en komplett kupp och ett totalt toalettbesök på konsten som fenomen om du inte också ställer ut någonting riktigt dåligt på konsthallen.
4: Just det. Jag påminns annars lite om så här projektarbeten och grejer man gjorde i skolan där ibland man var tvungen att skriva rapport om själva produkten man tog fram. Man la givetvis väldigt lite tid på en jäkla collage eller något man ska göra. Sen så lägger man en massa tid på att stå och babbla framför läraren om vad det här symboliserar.
0: Brukar inte du göra så bizarra saker som möjligt? Bara för att se vad du kunde komma undan
4: med? Jo, det är klart jag gjorde det. Det gjorde jag. En gång lämnade jag in en hemläxa som jag hade skrivit ner på baksidan av en använd papperstallrik. Bara för att se om jag kunde. Men det var inte för offentliga medel.
0: Min favorit var när jag skulle examineras i fysik B. Fysik B är inte en jätteenkel kurs. Den läser man bara på liksom, naturprogrammet och så vidare. Och jag sa, jag gick på en väldigt flummig skola. Väldigt flummig gymnasieskola där eleverna själva fick bestämma hur kurserna skulle examineras. det är bokstavligt talat sant det jag säger nu. Så jag sa att den enda examinering som jag vill göra för att du som lärare ska kunna utvärdera om huruvida jag kan fysik B eller inte, det är att jag ska skriva en essä om Heisenbergs osäkerhetsprincip från ett filosofiskt perspektiv. Så jag skrev en filosofiuppsats som var liksom, ja men den var nog inte jättedålig.
4: Mm.
0: Jag gjorde mitt bästa för att skriva en filosofisk uppsats om Heisenberg och med tolkningen av kvantmekaniken och så vidare. Mm. Men det var ingenting överhuvudtaget som handlade om fysik alls. Den accepterades, jag fick högsta betyg i fysik B.
4: Ja. Det var inte dåligt. Det bräcker mig. Jag skrev... nu ska jag inte sitta och dra historier.
0: Det kan bli ett helt temaavsnitt.
4: Ja.
0: Skit vi gjorde i skolan.
4: Ja.
0: Ja, förlåt. Det kanske är nog tramsat om de här slösprojekten. Vi brukar inte prata så jättemycket om det här i bubblan. Men jag tycker ändå det är värt att dra uppmärksamhet till ibland. Att mitt i alla enormt allvarliga samhällsproblem som finns i Sverige så ägnar sig... Våra ledare ägnar sig Sveriges politiker åt fullständigt huvudlösa saker.
4: Mm.
0: Och det kanske är därför vi inte märker hur landet håller på att kollapsa. För de är så fullt upptagna med att förstöra kulturen.
4: Ja.
0: Och att underminera konstbegreppet och såna här saker. Och bygga Minecraft-kopior.
5: Radio Bubbla.
6: Mm. Tack älskling. En grundig.
7: Mm.
6: Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
7: Ingrundig. Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
6: Tack älskling. En grundig.
8: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Eric Kaufman, populistiska revolten kan endast avstyras genom att väljare som föredrar ordning, trygghet och igenkänning får sina behov tillgodosedda och inte offrade i den radikala samhällsförändringens namn. När rasistvapnet blir obrukbart är rubriken på den här artikeln av Eric Kaufman, eller Eric Kaufman som jag tror att han kallas. Han är professor i Storbritannien. Jag tror inte han är svensk. Han har bjudits in, antar jag, kvartal att skriva en artikel om utvecklingen i Sverige. Han forskar på invandring, etnicitet, populism. Han har tydligen skrivit en bok som heter White Shift. White Shift, som handlar om hur vita majoriteter reagerar när de plötsligt verkar vara på väg att inte vara majoriteten längre i sina traditionella hemländer.
4: Vad är det för anspelning på för ord? För det är uppenbarligen en ordlek, white shift. Men vad är den anspelar på? Jag har talat om white lash som är liksom backlash eller whiplash. Men white shift.
0: Jag tänker spontant på red shift. Det är bara för att jag är nörd. Tänker jag på,
4: ingen aning.
0: Alltså röd förskjutning. Alltså det är ett, kan man säga, ett optiskt astronomiskt fenomen.
4: Mm.
0: Som gör att du kan, ja, nu ska jag inte hålla på att förklara och beskriva astronomisk terminologi, men det har att göra med att ljuset från vissa stjärnor blir rött, och det gör att man kan se huruvida de rör sig bort från oss eller mot oss.
4: Mm.
0: För att ljuset blir rödskiftat respektive blåskiftat, tror jag, om de går åt andra hållet. Men jag vet inte om det faktiskt är en astronomi-metafor, det här white shift.
4: Är de vita människorna på väg bort från eller mot mitten och bort från i ansvar?
0: Just det, de är på väg bort. Det skulle ju kunna vara kanske shift som är skiftesarbete. Det vita, de vitas skift.
4: I said for night shift.
0: Precis. Ja, night shift, white shift. Där har vi det. Mm. Där har vi det. Nu är det bruna skiftet. Tur att gå på. Ja. Förlåt, jag tycker den här intressant, den här artikeln, inte så mycket för att jag tycker att innehållet är djupsinnigt eller något sånt där, utan för att det är intressant att följa den svenska lätthögerns graviteringsprocess. Här representerad då av Kvartal, forumet för Sveriges intellectual dark web. Man kan säga att det här är de människorna som befinner sig allra, allra längst höger ut på insidan av åsiktskorridoren.
4: Just det.
0: Så om du tittar på Kvartal så ser du den mest högriga, ursliga politiska hållningen som fortfarande är rumsren och acceptabel. Folk som vill vara absolut, absolut säkra på att vara anständiga och inte bli giftstämplade och inte få några problem för sina karriärer och möjligheter att ge ut böcker och så vidare. Hur långt är sådana personer beredda att gå i sin samhällskritik? Och här, det här är extra intressant då, för här tar de in en utländsk forskare, och alla vet ju att utlänningar kan ju vara lite mer frispråkiga än svenskar när de skriver om Sverige. Så det här är, kan man säga, the cutting edge av samhällskritik, yeah, i åsiktskorridoren. Förlåt om jag låter lite raljant, men jag tycker det här är genuint intressant, och jag uppskattar mycket det de gör på Kvartal. Det är väldigt viktigt, det som du brukar påpeka, Nikolas, när jag är otålig, att lätthögern fyller en viktig funktion som inkörsport i ett av flera steg i arbetsdelningen som vi har.
4: Mm.
0: Och jag tycker, du har sagt det med några gånger, jag tycker att du har rätt. Eric Kaufman pratar om den strategi som har använts i Sverige och många andra länder, men som används mer i Sverige just nu än i andra länder. Och han kallar det för en cordon sanitär. Jag försökte ta reda på vad cordon sanitär heter på svenska. Jag hittade ingen exakt översättning. Jag tror man säger så på svenska.
4: Rågång, säger man ibland.
0: Ja, kan man säga rågång, anständighetsgräns används som översättning här. Men det som jag tycker är intressant med det här är att som jag förstår begreppet så är cordon sanitär någonting som används i ett medicinskt sammanhang. Alltså det är en karantängräns. Mm. Det vill säga det är en gräns som du upprättar någonstans för att stoppa en smitta. Då sätter du upp en cordon sanitär så att det inte Ebola-viruset kommer över från den ena sidan till den andra. Och om vi tar Sverige som exempel, så har man i den svenska politiken som har upprättat en sån här cordon sanitär, en anständighetsgräns eller en rågång mellan mainstream-politiken och Sverigedemokraterna. Och en del av den här strategin är att man går in stenhårt för att stigmatisera de som är på andra sidan. Så man säger att de är absolut förtappade, giftstämplade, de är totala rasister. Man har den glidningen av ord hela tiden, att allting är plötsligt rasism. Och orden byter innebörd, som Eric Kaufman också skriver om. Även ord som till exempel fördom, kränkning, trauma och mobbing är några som han tar upp. Och vi kan även lägga andra ord till listan, till exempel hat, som har fått ett totalt ny innebörd. Och allting är numera hat och näthat, och vi gillar att kalla vår podcast för också en hatisk. Vi brukar
4: lågintensiv hatpropaganda.
0: Det varierar från sändning till sändning. Ibland efter efter en sändning så säger vi så här, ja det var en lågintensivt hat, och ibland så är vi extra nöjda och då säger vi medelintensivt hat idag. Och då har vi liksom prikat in the sweet spot för just radiobubbla. Ja, samtidigt, förlåt, jag ska försöka hålla mig till sakerna. Jag är väldigt trött och seg i huvudet, jag ska försöka hålla mig till saken. Problemet med den här strategin, kordonsanitärstrategin, är ju, som alla vet, det är nästan som en kliché över laget, nästan uttjatat, att man säger att SD gynnas av den här strategin.
4: Mm.
0: Och det är det som är problemet, för att liberaler, det här är Erik Kaufmans formulering, liberaler försöker stigmatisera alla former av invandringskritik och stämplar det som rasism och hat, men det får i själva verket motsatt effekt. Och inte bara på den hårda kärnan av inbitna rasister, utan dessutom mer generellt på konservativt sinnade människor. Så att i själva verket så leder det här till att nationalisterna som SD i Sverige till exempel, de blir mer attraktiva på grund av den här strategin. Det känns nästan förnedrande att sitta och prata om det i de här termerna, för att det är som att alla som har haft någon kontakt med den svenska allmänna debatten vet det här och har pratat om det i år efter år. Och ändå så bara fortsätter man med den här kontraproduktiva taktiken. Och jag vill komma tillbaka till det här lite senare om några minuter, men just därför så tycker jag att det finns skäl att ifrågasätta om det faktiskt är det som händer. För att det känns som att det är någon pusselbit som fattas där, när det finns en så uppenbar paradox som alla känner till. En intressant grej tycker jag med den här artikeln, det är att Erik Kaufman själv, han skriver så här: det råder inga tvivel om att progressiv politik allt sedan 1960-talet har förbättrat attityderna till homosexuella, till kvinnor och till etniska minoriteter. Men, säger han då. Och sen har han ett resonemang om positiv frihet kontra negativ frihet. Han har alltså en klassisk liberal utgångspunkt, där han menar på att om vi kunde bara nöja oss med negativ frihet, som han menar då var en av fokuspunkterna på 1960-talet, och den progressiva politik som växte fram ur 60-talet, så skulle det vara bra. Problemet är när vi går över till ett positivt frihetsbegrepp. Hans idé, han har några roliga formuleringar. Han säger att om det stora policyvaruhuset inte erbjuder minskad invandring, så kommer det att växa fram en svart marknad för populistiska politiker. Det tycker jag är jätteintressant. En svart marknad.
4: Mm.
0: Så att även det här är en man som han är väldigt klarsynt och liksom ska berätta för svenskarna, liksom hjälpa dem att fjällen ska liksom lossna från ögonen på dem. Men han är absolut, det råder inga tvivel om att progressiv politik från 60-talet framåt har varit positiv och lett till massa förbättringar. Och om man är en populistisk politiker så verkar man på en svart marknad. Det finns ett monopol, ett oligopol som mainstream-politikerna har. Och i hans värld så är det här helt odiskutabelt.
4: Ja.
0: Hur kan man annars tolka att han använder begreppet svart marknad?
4: Ja, alltså, skulle man vilja tolka det välvilligt, bara just det lilla citatet, så skulle man kunna säga att det är slarvigt uttryckt när han bygger upp någon typ av metafor. Han jämför med någon jäkla kedja i Sovjetunionen som säljer kläder. Men faktum är att genom hela artikeln så finns det en underton av, han säger att så här, det är vänsterns fel att vi riskerar få en populistisk revolt, men undertonen är hela tiden att det vore jättedåligt med en populistisk revolt. Vi måste stävja den här utvecklingen och förhindra att de får allt för mycket inflytande, och därför måste vi kompromissa med dem lite. Det är lite grann som människor som säger att vi måste vrida ner invandringen lite så vi kan hålla på med den över längre tid och därmed ta in fler invandrare totalt. Det är lite så här också, att vi måste vrida ner den progressiva masspsykosen lite grann bara, så att den inte dör och brinner upp när folk ledsnar på den. Det är liksom, vrid ner vanföreställningarna så folk inte får någon sjukdomsinsikt.
0: Det är exakt min tanke också, att det är precis den mekanismen som du och jag har pratat om ganska många gånger nu, och precis det exempel som du nämnde, det är det vi pratar om specifikt, att man vill begränsa massinvandringen på kort sikt för att maximera invandringen på lång sikt. Och här är exakt samma sak, man vill tolerera ett visst mått av invandringskritik, men enbart därför att det är det mest effektiva sättet att minimera invandringskritiken på lång sikt. Och minimera kritiken mot den här progressiva politiken som det inte råder några tvivel om att den har lett till förbättringar sedan 60-talet. Jag tycker bara jag hakar upp mig på det uttrycket. För jag tycker att det är en sån häpnadsväckande, som man kallar det för. Det är en otrolig intellektuell hybris att man absolut utesluter att det kan finnas ett problem med till exempel förändrade attityder gentemot etniska minoriteter. Det kan inte ha någonting att göra med det här problemet. Och det är absolut självklart att man kan gå liksom en lång, lång bit längs vägen. Och sen när det har gått liksom väldigt, väldigt långt från en traditionell ståndpunkt i riktning mot en progressiv syn på etniska minoriteter, så kan man bara stanna där och hänvisa till klassisk liberalism. Mm. Och sen så kommer ingenting spåra ur. Ja, i alla fall, jag trodde, förr i tiden så trodde jag på den här typen av resonemang. Jag trodde att det här i princip skulle funka, att man skulle kunna göra det som Eric Kaufman verkar tycka att man ska göra, det vill säga att man avskaffar cordon sanitär. Man avskaffar den här stigmatiseringen, polariserade uppdelningen mellan olika typer av politiska krafter. För att politiker inser att det är orimligt, till slut så börjar de förlora röster på det. De lyckas inte kväsa SD, utan tvärtom så växer SD ju mer de stigmatiserar och giftstämplar. Så det jag pratade om där flera gånger tidigare, jag ska inte bli för tjatig, men jag trodde alltid att det var så svenska politiker, framförallt S men även M, skulle agera. De skulle triangulera SD och ta över deras politik och så vidare. Men jag tycker att vi har sett nu svart på vitt att det är inte alls det de är intresserade av. Jag tror att om svenska politiker var benägna att göra det någonsin, så skulle de redan ha gjort det. För att de har varit i en väldigt dålig situation gentemot SD. Och även om SD inte... Nu har SDs tillväxt i opinionsstöd mattats av lite grann. Men förtroendet för de andra politikerna är fortfarande totalt urholkas mer och mer. Jag tror att de här människorna kommer köra alltihop rakt in i kaklet. Jag tror att den här idén som Eric Kaufman har, och som jag tror att många har som läser Kvartal och sånt där, att lösningen får bara inte vara SD. Lösningen måste vara att de anständiga partierna, de riktiga seriösa partierna på rätt sida av cordon sanitär, måste ta sitt förnuft i fånga, införa rätt sorts politik. Jag har gett upp allt hopp om att det kan funka. Jag tror bara inte det kan hända. Ja. Om de får chansen kommer de att köra det här rakt in i kaglet, rakt ner över stupet, ner i avgrunden och ta hela landet med sig. Den enda möjligheten som finns är att någon helt annan kraft tar över. Och naturligtvis så är inte SD en kandidat till att vara den kraften. SD sitter liksom längst fram i bussen och hejar på barnstidningsfärden utöver stupet. Så att om det kan bli en förändring i Sverige, så måste det vara en helt ny politisk kraft helt enkelt som kliver upp på den politiska scenen. Det är bara vad jag tror. Jag tror att det är en väldigt liksom senfärdig och otillräcklig analys där.
4: Ja, och det är analysens otillräcklighet är en konsekvens av att man begränsar sig till att bara stå inne i åsiktskorridoren längst ut till höger, men inte bortom korridorens gränser. Hade man gjort det så hade man ju vågat titta på incitamenten som partierna har, och faktum är att i synnerhet Socialdemokraterna har mycket större chanser till väljartillväxt genom att importera nya väljare än genom att bara försöka få tillbaks så här en handfull SD-väljare. Jag menar, okej, SD ligger på 15-20%. Inte alla de kommer ha socialdemokratiska sympatier, men om sossarna börjar liksom strama åt invandringspolitiken, de skulle kunna få en hel del av de väljargrupperna, definitivt en majoritet av dem. Men de skulle också tappa sina importerade nysvenskar. De skulle gå till Miljöpartiet eller Vänsterpartiet eller bara till något helt nytt utbrytarparti som skulle kunna dyka upp. Och så har man helt plötsligt tappat 10% till det. Mycket lättare att bara skit i SD, strunt i det, strunt i hela den risken med populistisk revolt. Om, om det börjar bli ett problem, importera bara fler araber. Det är allt du behöver göra. Det finns ingen liksom rationell anledning för en socialdemokrat att vilja sakta ner det demografiska utbytet. Mer möjligtvis då än såna här grejer att du vill kunna hålla på med det över längre sikt. Så därför måste du tänka lite på optiken på kort sikt. Men förutom det så finns det inga rationella skäl att sakta ner processen. Och det hade man insett om man inte hade varit fångad inom, vad ska man säga, det politiskt korrekta spektrumet av åsikter. Hade man vågat gå lite mer höger ut än så, då hade man insett det. Men det vågar man inte, för man vill hålla sig i sin bekväma, varma korridor. Och då blir det den här typen av otillräckliga analyser. Vet du för övrigt, det finns en enda svensk debattör jag känner till som använder begreppet cordon sanitär, och det är Fredrik Segerfeldt. Jag tror att han har använt den han har definitivt använt den i diskussioner om SD, men jag tror att han även har gjort jämförelser med hur socialdemokratin har behandlat vänstern på många, många ställen. Den här konflikten mellan socialdemokrati och kommunister, eller reformister och revolutionärer som de själva gillar att säga. Vi har ju sett hur pass bra det har gått där med. Det har inte alls blivit någon skenande socialism i västvärlden. Det är bara upprätthåll rågången så blir det jättebra.
0: Han är ju också lite av en frankofil, den gode Segerfeldt. Det förvånar mig inte att han använder ett franskt uttryck som cordon sanitär.
5: Radio Bubbla. Psykisk polis tar av sig turbanen för att rädda mor och son från att elektrifieras inne i ett hinduiskt tempel i Jalandhar i delstaten Punjab. En psykisk polis som heter Assistant Subinspector Mohan Singh. Det finns en fin bild här där han får ett diplom från polischefen Arpit Shukla. Han var i ett hinduiskt tempel där man hade problem med elsystemet. Det här var i Devi Talab-templet i New Delhi. Och de som var i närheten där, de var för rädda för att hjälpa till. För de var oroliga för att de också skulle bli elektrifierade. Så vad ska man då göra? De håller på att bli elektrifierade och man kan inte gå dit för då får man själv en stöt. Mohan Singh, han, enligt uppgift så tvekade han inte så fort han såg den här situationen, utan han knöt upp sin turban som alltså är ett väldigt långt tygstycke, ett 5-10 meter långt tygstycke som sikarna lindar runt huvudet som en av deras viktigaste symboler för sin tro. Och han kastar ut det här som ett rep då, kastar över till mor och son som höll på och elektrifieras.
1: Mm.
5: Och lyckas rädda dem. Lyckas dra ut dem med turbantyget. Och nu har han har fått ett diplom. Han har fått 2000 rupis i kontantbelöning. Och han ska bli rekommenderad för en tapperhetsmedalj.
1: Det är en ren filmscen där. Jag ser det framför mig. Liksom där linda upp turbanen, kastar till modern och sonen och så hala in dem. Det väldigt vackert.
5: Jag tycker också att det finns en viktig lärdom i det här. Nämligen i värdet av att ha en turban. Att ha den här extra resursen som det innebär att ha ett, att man kan säga ett rep. Det kan också vara ett bandage. Det kan också vara till exempel en flagga eller om man till exempel behöver en repstege för att ta sig ner från ett brinnande hus. Turbanen är alltid otroligt bra att ha. Och sikher har en enorm fördel jämfört med alla oss andra som har sina turbaner.
1: Ja, i och med att vi går mot en värld av kaos och förvirring och det gäller verkligen att vara prepper beredd, så tror jag nog att en sikturban är bra att bära med sig för att överleva.
5: Ja, sikerna kommer ju ha en viss fördel i överlevnadskampen som stundar.
1: Ja.
5: De kommer ha a leg up på alla vi som inte bär turban. Och vi får fundera på om vi ska följa deras exempel.
1: Ja, men precis. Vad gör det med en hipsterkeps till exempel?
5: Nej, det är helt meningslöst.
1: Ja.
5: Så att sikerna är på uppmarsch.
9: där frammarsch när världen blir mer och mer kaotisk. Kom ihåg vad ni hörde först.
10: Good evening everyone and welcome to tonight's debate between professors Andrew Kleiman and Per Bieland on what makes a free society. Andrew Kleiman is professor emeritus of economics at Pace University in New York, author of The Failure of Capitalist Production, Underlying Causes of the Great Recession, and Reclaiming Marx's Capital, A Refutation of the Myth of Inconsistency. His research on Marx's theory of value and economic crisis has appeared widely in both academic journals and popular publications. Politically, he works with Marxist Humanist Initiative and is a frequent contributor to its web journal with Sober Senses. Per Bieland is Assistant Professor of Entrepreneurship and Richards Johnson Professor of Free Enterprise School of Entrepreneurship, Oklahoma State University. Author of The Seen, The Unseen, and The Unrealized, How Regulations Affect Our Everyday Lives and the Problem of Production, A New Theory of the Firm, as well as a regular contributor of articles and op-eds for the Mises Institute, the leading source for Austrian and free market economics worldwide. We're very happy and honored to have such a huge turnout, both physically and online. So if you're not here, but instead see me on YouTube, please remember to click like and subscribe. Since you're going to be watching this for about 2 hours, you might as well do so right away. This event is a joint collaboration between Marxist Humanist Initiative and Bubla. Marxist Humanist Initiative is an international organization based on the philosophy of Karl Marx as further developed by Raya Denayevskaya's Marxist Humanism. It holds that working people's emancipation from capitalist exploitation and oppression must be their own act. It works to forge a new unity of philosophy and organization in which mass movements striving for freedom lay hold of Marx's philosophy of revolution and recreate society on its basis. For more information on MHI and Marxist Humanism, approach Ravi over there at the book table during the break or after the debate, or on our website at MarxistHumanistInitiative.org. Bubla is an alternative media outlet run by libertarians. The goal of the project is to be a counterweight of statist and left-wing bias in mainstream media. Among other things, Bubla runs several news aggregators and a popular news commentary podcast, Radio Bubla. Founded in 2014, Bubla is created by hundreds of volunteers and since 2016 has an English language sibling project called Corax. For more information, please talk to Martin, where are you? He's over there. So talk to him also at the break or after the debate. The proceedings will be as follows. Each speaker will be given 15 minutes for opening remarks. The speakers will then receive 10 minutes each for responses. We will then take a short 10-minute break, after which we will take questions from the audience for a total of 30 minutes. Our speakers will then get 7.5 minutes each for closing statements. The first part of the debate will be moderated by me. My name is Emmanuel Kamlin, and I'm the co-organizer for this event. And the second will be moderated by Sofia Arkestal, co-organizer and co-founder of Bubla. So, without further ado, we will now begin the debate.
11: Radio Bubla.
12: Everybody talking about everything ain't going there. I'm living home. You're

0: Hej då!
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: Holländaren Hans van Manen beordras plocka bort de 80 guldfiskar han släppte ner i Venendaals kanal förra året, då djuren anses vara av invasiv

0: ner dem här i en kanal. Och han gjorde det här för att det skulle vara en sorts attraktion som skulle locka människor till området och vara bra för lokala företag. Men nu säger myndigheten att de får inte göra så här och han måste ta bort guldfiskarna. En av frågorna, en av många frågor som bara säger hur ska han få bort just guldfiskarna? Hur ska han gå ner och fiska upp dem?
1: Ja, men det är inte så svårt alltså. Det är så inte lyssnarna missförstår oss alltså. Vi pratar här om inte om akvarieguldfiskar, de här små i akvarierna så är ju guldfiskar bara något större än silverfiskarna ni har på badrumsskalven. Det här kan vi upp till 30 cm. Och det är en helvetes invasiv art. Så den här holländska stollen alltså, det är så störande när folk ger sig på djuren och flyttar djur hit och dit och släppa ut guldfiskar i en kanal. Va? Det är man totalt stupid. Det är bara att titta på en del floder i Australien till exempel. Där man har ett helvetes guldfiskproblem. Alltså det är en förbannat tålig fisk. Och även när vattenkvalitet blir sämre så överlever guldfisken. Äter upp den lilla föda som finns kvar. Och vilket innebär att sjöarnas ekosystem kollapsar och andra arter dör. Och så bär de också på vissa sjukdomar. Någon slags fiskherpes bland annat. Tycker bara det låter. Pussa aldrig en guldfisk. Så att det här är ett reellt problem alltså. Så upp med dem bara. Jag tycker man ska kasta i Hans van Mannen. Då får han simma runt den här mot upp alla guldfiskarna.
0: Ja. Jag hade inte uppfattat det här med att det finns olika sorters guldfiskar.
1: Ja.
0: Jag tänkte att det var just akvariefiskar, men det här är något helt annat alltså.
1: Ja, jag vet att folk tror det. Alltså guldfisken är en... ser ut som en ganska stor rudfisk faktiskt. Det är rejäla firar helt enkelt. Och de förökar sig fort som fan. Och man har problem med dem i USA också. Alltså i Colorado, Kanada och Australien är problematiska. Och en del, man har ju guldfisken ursprungligen asiatisk, så att en del hävdar att det är precis som med den här vissa karpfiskar som asiaterna kastat ut i vattnet i USA för att fira olika tilldragelser. Och så har de också blivit en extremt snabb växande invasiv art. Att det är samma sak med guldfiskarna i Colorado och Kanada. Det är framförallt kineser som kastar ut dem. Nu börjar jag tro att det är holländare som reser runt och gör de här grejerna.
0: Är guldfisken ett ätbart djur?
1: Ja, jag har inte hunnit kolla det faktiskt. Det är, men jag skulle gissa det att i ursprungslandet är en ätbar. De äter ju, kineser har en tendens att äta allt som rör på sig. Så att, ja. Jag vet inte om den är god, men den ser ju, jag tycker den ser ganska god ut faktiskt. Men alltså den kan också ha en, med tanke på den livnär sig va. Mycket så här ägg, andras fiskars ägg, botten, larver och sådana saker, så kan den ju faktiskt smaka väl mycket som en braxen eller någon rudfisk, och det smakar väl mycket dy, så ja. Men ja.
0: Kritiker och författare utser de 20 senaste årens viktigaste litterära verk: The Road av Cormac McCarthy, Infinite Jest av David Foster Wallace och The Known World av Edward P. Jones delar på segern. Och det är en intressant länk på det som anknyter till det ämne som vi pratade om alldeles nyss. Apropå en artikel av Anton Stigermark.
1: Mm.
0: Om vänster och höger i kulturen. Vad tycker du som är litteraturintresserad och kunnig om den här listan?
1: Nej, alltså den innehåller rätt många... Alltså den är... Dels blir lite sorgsen när jag ser listan och tänker på gud vad mycket skit han skriver i USA för tiden. Dels blir jag har inte läst alls, inte ens jag har gjort det, men märkligt mycket av det upptäcker jag. Men det intressanta är egentligen de tre som hamnar i topp alltså. De fascinerar mig och de åskådiggör egentligen lite grann det här med ihjälkramandet. För i topp kommer då bland annat min gamla favorit Cormac McCarthy. Men han Han

0: i topp med sin bok The Roads, som är en ganska tråkig sån här dystopisk skildring, far och hans son i nästan en slags zombielandskap efter en icke-definierad katastrof, alltså utan hopp, utan räddning. Och stilistiskt sett är den heller inte, tematiskt sett är den inte speciellt intressant, stilistiskt inte heller. Däremot så kunde de lika gärna tagit hans cowboy-trilogi som kom, sista delen kom ut i det här spannet då, kom 98. Cities on the Plain hette den väl, och hela trilogin handlar just om människor i en brytningstid i USA som försöker hålla fast i de gamla idealen och med hedersbegrepp, moralbegrepp, sätt att leva, och allting bara mosas sönder. Och hur de faktiskt vet att nej, men det jag gör nu och det jag står för, det leder mig åt helvete, men de gör det i alla fall. Alltså det är storslagen, väldigt vacker litteratur. Och sen hans bok innan detta om Blood Meridian, om hur det moderna, om hur USA, inte det moderna, utan USA skapas, alltså blod, våld, tortyr, våld, täkter, allt. Man ska ha stark mage för den boken. Men det är intressant att när han skriver de här första böckerna, då det finns några intressanta intervjuer med honom där han berättar liksom hur han verkligen, alltså Carl, för han svalt helt enkelt. Han kunde inte ens bilda familj förrän långt upp i åren. Men han visste att nej, men det jag skriver är bra, och jag skiter om jag går hungrig i 10 dagar. Jag ska skriva. Den här stenhårda förvisningen om att han hade något viktigt att berätta om USAs historia och amerikansk kultur. Och han, men sen händer det, han får ändå ett genomslag. Och sen ser man hur han liksom bara skriver sämre och sämre och sämre. Och det är samma sak med en annan person på den här listan, David Foster Wallace, som tog livet av sig. Och man hävdar att han gjorde det för att han har varit deprimerad i 20 år. Alltså, men jag tror nog att han var deprimerad över att han inte längre med sitt skrivande befann sig liksom i underdog-läge och i opposition mot kulturetablissemanget. Utan han var liksom insugen och ihjälkramad. Jag tror de två författarödena visar att det gäller verkligen att skapa de här senatsystemen som gör att människor som blivit rika därför att de är starka individer inser vikten av att man ger andra starka individer utrymme.
1: Ja, det är intressant. Själv så är jag inte särskilt beläst, jag är inte sådär enormt intresserad av skönlitteratur, även som person som tenderar att tänka att det inte är, det är inte så viktigt i mina ögon som många andra verkar anse. Men ingen av de kandidater som jag personligen skulle kunna tänka mig som de viktigaste författarna eller romanerna under de senaste 20 åren finns med på listan.
0: Får höra. Jag skummat igenom
1: listan här. Jag ser ingenting faktiskt. Jag tycker det är särskilt intressant. Även om jag har läst faktiskt en handfull av de här böckerna på listan. Så där som det blir bara i förbifarten. Ja, men ser man till de senaste 20 åren så, ja, jag tycker ju som jag sagt tidigare i Radio Bubbla att den bästa och på vissa sätt den viktigaste skönlitterära författaren är Neal Stephenson. Och om det fanns någon rättvisa vad gäller till exempel litterära priser, Nobelpriset vad det är, så skulle Neal Stephenson få alla sådana utmärkelser och ha en allmän ställning som en av våra absolut främsta levande författare. Och under den här perioden, senaste 20, särskilt om man utsträcker den till säg 30 år bakåt. Men från hans tidiga cyberpunk-influerade romaner från början av 90-talet, Snow Crash och The Diamond Age framförallt, via hans mognande med till exempel Kryptonomikon och sen naturligtvis barockcykeln, en trilogi som kallas för barockcykeln, fantastiskt intressant, spränglärd, så många viktiga temata som diskuteras, stimulerande på ett sätt för intellekt och ande som de andra böckerna, i den mån jag känner till dem, inte ens kommer i närheten av. till hans senare böcker, och inte minst Anathem, som jag tycker är ett absolut mästerverk, en fascinerande bok som jag gett mig på ett par gånger och har haft väldigt mycket utbyte av. Och det är bara, när man läser till exempel Neil Stephenson och personer från samma sorts generation av författare, så framstår de här människorna som får Nobelpris som väldigt ytliga och platta, och det är väldigt ointressanta saker de skriver om. Alla böckerna handlar egentligen om precis samma sak. Det är mitt intryck när jag läser dem. Ingenting nytt, ingenting intressant, ingenting stimulerande, ingenting som för mänskliga diskussioner vidare på något innovativt sätt. Men det får man liksom sprängfyllt av.
0: Mm.
1: Om man läser till exempel Neil Stephenson, som jag lyfter, det finns flera, men jag lyfter fram honom som ett exempel, för jag tycker att han är nog allra bäst.
0: Det är intressant det där, varför den formen av litteratur faktiskt har kommit på undantag i den litterära diskussionen. Det är inte så att han och andra säljer i små upplagor.
1: Verkligen inte.
0: Men du har liksom ingen spegling av det på litteratur och kultursidorna, vilket är väldigt fascinerande.
1: Nej, jag tror att delvis så är det för svår litteratur för liksom litteraturkritiker och professorer. Mm. De har bara inte kapacitet nog att sätta sig in i så pass komplicerade idéer som de här böckerna ändå handlar om. För att det handlar inte bara om samma liksom sentimentala, mänskliga känslosmörja som 99 av 100 böcker i vanliga fall handlar om. Utan det är mycket mer komplicerade filosofiska idéer framförallt. Där man inte bara ska reflektera över samma arketypiska emotionella konflikt som det redan har skrivits 100 böcker om. Utan det är någonting genuint nytt, som naturligtvis i slutändan kastar nytt ljus över den mänskliga situationen. I slutändan så är det som all litteratur kommer tillbaka till. Det är därför man relaterar till den och tycker att den är viktig. Det kan inte bara vara filosofi eller teknologisk spekulation eller sånt där. Det är inte det som gör bra science fiction. Men man går via de här stora frågorna.
0: Nej.
1: Jag tror att det är för komplicerat, och man, jag tror att det finns en känsla av avund inför sådana författare. För att man vet någonstans intuitivt åtminstone att de skriver mycket mer intressanta böcker. Och därför ger man dem det här styvmodliga behandlandet. Att deras böcker ska inte tas upp på litteratursidorna. Utan det där kan deras fans på internet göra. Eller kan de göra på ett särskilt science fiction-konvent. Vi tänker inte skriva om det på DN Kultur. Vi tänker skriva om den här triviala smörjan istället.
0: Ja, och det intressanta är att jag tror jag alldeles rätt där. Även om min science fiction-kunskap är obehagligt begränsad. Men jag ska bättra på i framtiden. Jag tror alldeles rätt det där du pekar på. Men det fascinerande är ju att kultursidorna är ju inte längre kultursidor. Alltså, utan du har ju en massa, de försöker fylla dem med debattartiklar om. Du har ju väldigt lite litteratur i klassisk mening där. Utan det är ju väldigt mycket debattartiklar om teknologi, arkitektur, politiska system och ekonomi och så vidare. Men det är ju förprogrammerade grejer. Det är ungefär bara en variant av ledarsidor numera. Men man har ingen verklig diskussion av litterära gestaltningar av de här sakerna. Vilket visar att man tar dem egentligen inte på allvar. Utan man uttrycker bara på kultursidorna ståndpunkter som är korrekta.
1: Alltså det jag skulle säga att jag hoppar över de icke-skönlitterära punkterna på den här listan. Därför att ska vi prata om dem så blir det bara, det är inte ens värt att prata om. Mm. Här har vi till exempel Chockdoktrinen av Naomi Klein. Som är en av de absolut viktigaste böckerna. Möjligen i termer av impact. För det är många som har gått på hennes bluffa. Och hon har satt saker och ting i rörelse. Men det kan inte rimligen vara kriteriet. Det finns flera andra sådana exempel på riktiga skitböcker som finns med på listan, samtidigt som det finns enormt viktiga böcker som kommer vara enormt viktiga i 100 år och 200 år, 300 år som har släppts de senaste 20 åren som inte nämns. Om vi bara nämna en så skulle jag efterlysa Democracy, the God That Failed av Hans-Hermann Hoppe, som jag tror är fullständigt banbrytande milstolpe som kommer vara välkänd väldigt länge, mycket längre än till exempel Piketty's bok. Som
0: är menar att den är bättre än Piketty's banbrytande verk?
1: Alltså det är hårfint, men jag skulle i slutändan säga att Hans Hermann Hoppe är viktigare än Thomas Piketty.
2: Radio Bubbla.
3: Andreas Magnusson, välvillighetsprincip borde användas vid bedömning av oövertänkta ordval. Annars riskeras bortstötning av var och varannan människa som rasist och homofob. Kvar blir liten skara analt humorbefriade språkpoliser. Jag vet inte vem Andreas Magnusson är, men den artikeln i alla fall som är publicerad i magasinet Paragraf påminner ganska mycket om Daniel Kleins text på Timbro Smedjan, som vi pratade om alldeles nyss. Det är som att det är en idé här, att välvillighetsprincip. För att inte få den här giftstämplingen, det hetska läget och näthat och allting, så ska vi tillämpa en välvillighetsprincip. För att inte då för att alla ska bli kallade för rasister och homofober hela tiden, och att det bara ska vara, som han säger då, analt humor befriade språkpoliser i mitten av åsiktskorridoren kvar. Men det är så lustigt tycker jag, för det här resonemanget, det implicerar att det liksom är en tillfällighet att det blir så dålig stämning. Det bara råkar bli så, eller för att, ja, men folk tänkte inte på det här med välvillighetsprincipen. Att alltså, om de bara hade liksom tänkt till och förstått att vi applicerar välvillighetsprincipen, då får vi ett civiliserat samtal. Där ingen behöver känna sig onödigt stämplad. Ingen behöver tampas med de här osakliga rasistanklagelserna. Bara vi kommer på, tänker igenom lite mer och är välvilliga. Som om det inte vore liksom själva syftet med den här diskursen. Vad orsaken till att folk inte tillämpar Andreas Magnussons välvillighetsprincip är att hela poängen med deras kommunikation är att stämpla folk som rasister och homofober. Istället för att argumentera mot en politisk meningsmotståndare använder man den här typen av retorik och attacker för att till exempel stämpla dem som rasist. Det är nästan det fulaste man kan vara i mainstream-diskursen, vara rasist, ungefär som var kanske pedofil är ännu värre liksom. Men att vara rasist...
0: Pedofil är rasist.
1: Ja, det kanske är absolut värsta. Men att vara rasist, det är riktigt fult. Liksom. Och det är inget skämt. Man kan få hela sin karriär förstörd av ett sånt här rasistrykte som får fäste. Om folk börjar tänka att man är rasist, då blir man av med jobbet och kan inte få något nytt och får inte skriva på den och den sajten och så vidare. Det är inget problem om man redan från början har ställt sig utanför mainstream. Därför att det är bara en liten klick. En liten pseudo-elitklick som bryr sig om det här. Men om du är på insidan, om du vill liksom skriva på någon etablerad tidning, sitta i en morgonsoffa och så vidare, då är det här väldigt viktigt. Det blir farligt att bli kallad rasist. Så det är liksom, det är ingen tillfällighet, det är inget trivialt misstag att folk håller på att stämpla varandra som rasister. Det är inte bara för att de inte har förstått hur bra det skulle vara med en välvillighetsprincip. Det är för att de vill stämpla folk som rasister för att förstöra deras karriärer, för att förstöra deras liv, för att tysta dem, för att stoppa dem från att uttrycka misshagliga uppfattningar.
0: Ja.
1: Och man kan liksom inte rå på det här problemet genom att säga att ja, men vi borde bara tänka lite mer. Vi borde ha en välvillighetsprincip. Vi borde ha lite mer humor och bra stämning.
0: Ja, alltså jag tycker det här, hans text här, jag förstår inte vilken verklighet han rör sig i, och om han själv är lite korkad alltså. Jag förstår inte vilka problem finns, som du säger, de finns ju inte på det sätt som han beskriver dem. Och jag förstår inte ens hans lösning på det hela.
1: Jag tror att han är lite dum i huvudet. Kolla hans byline, vad han jobbar med.
0: Ja, jag vet. Och så här jättefint. Han är pedagog, men varje pedagog måste vara lite journalist. Och varje journalist måste vara lite pedagog. Och så har han en YouTube-kanal också.
1: Han jobbar som gymnasielärare i svenska, religion och etik.
0: Ja. Usch. Nej, men det här är ju att se liksom som han, det är ett sätt att vi ser ju, alltså han är ju en del i en strömning just nu med folk måste alltid positionera sig på det kulturella fältet så de kommer med lite mer i mediasvängarna, får bli försörjda, och vi ser ju en strömning nu när liksom Marcus Birro och Jonas Gardell till exempel som kramas, som de nästan var ett par, och liksom säga att vi måste prata mer med varandra, vi måste tolka varandra välvilligt. Det är en grej som kommer nu alltså. Det är ett sätt att positionera sig och få lite arvode. Och vår vän Andreas här ingår i den. Han skvalpar med på vågorna. Men jag tycker vi ska fortsätta med vår lågintensiva hatradio och aldrig vara välvilliga.
1: Ja, det kan vi skaka hand på. Det låter som en plan.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Sveriges ledare Stefan Löfven lämnar sin post. Det är stort. Ja, jag vet, vi har ju fått faktiskt flera förfrågningar om att vi ska prata om det i Radio Bubbla. Trots att vi aldrig pratar om svensk politik numera, så gott som aldrig, så har vi fått, tror åtminstone 4 personer hört av sig och sagt att ja, nu måste man höra kommentarer, vad är era tips för svenska efterträd? Alltså, jag vet inte. Jag känner att jag har pratat för mycket om när saker och mina förutsägelser om vem som kommer till över Socialdemokraterna. Jag kan ju säga min grej igen liksom, om folk nu är så nyfikna. Men...
2: Ja, gör det.
1: Jaha, det var mer en retorisk
2: sak
1: jag sa för att slippa säga det.
2: Nej, alltså, ja. vi kan ju byta några ord om det. Imorgon när du går på morgonpromenaden i Budapest, där kommer ungrarna komma fram till dig och fråga hur du ser på det där. Så du kan ju, för det pratas så mycket där nere om att world leader avgår.
1: Mm. Så jag har ju sagt i årtal att Ardalan Shekarabi kommer att bli partiledare. Han kommer försöka ta chansen nu, det är bra timing för honom. Men Ardalan, han kommer inte liksom kandidera officiellt om inte han känner sig säker på att han har skaffat sig tillräckligt stöd inom partiet. Så det är inte säkert att det ens märks någonting, för det är så Ardalan jobbar. Han har en lång historia av att kandidera och vinna utan att vara en av de kandidaterna som diskuteras i förhand. Det är alltid så han avancerar i partiet, alltså genom att manövrera bakom kulisserna. Det finns alltid det här överraskningsmomentet, kupper som genomförs. Så han visar inte sina kort förrän i sista stund. Så att när han blir partiledare, då kommer det framstå som oväntat. Förutom såklart för alla som har haft med Ardalan att göra på någorlunda nära håll och sett honom spela maktspelet och så vidare. Så att det här kan vara Ardalans tillfälle. Annars blir det nästa gång. Det finns några annars kandidater också nu pratas om, så att Damberg och Ygeman och så vidare. Men jag tror inte de har vad som krävs. Alltså som Damberg, han är ju tänkbar kandidat såklart. Rätt positionerad i partiet, social, sen flera generationer tillbaka. Men han är inte riktigt, han är ingen hård maktspelare som Ardalan. Han är en vekling. Ygeman, han är hårdare virke. Han är mer strategisk, men han har inte lika bra förankring som Damberg. Och jag tror inte han är lika hungrig som vissa andra. Och så kan jag veta Morgan Johansson. Han är tillräckligt hungrig och han är väl skärpt också tyvärr. Men hoppas innerligt att han är så pass impopulär internt så att han inte kan bli partiledare. Den andra kandidaten då som jag har pratat om mycket i Bubblan är Jan Emanuel Johansson givetvis. Jag tror inte det blir Jan Emanuel nu. Jag vet inte exakt varför, men jag tycker verkligen att han har valt att ligga ganska lågt på senaste. Han skulle behöva vara mer högprofilerad för att vara aktuell just nu. Vilket han har tid att bli, men just nu känns det som att han inte satsar så mycket på det spåret. Men man ska aldrig räkna ut en man som har beväpnad personal, 2 skyddsrum i Stockholm, ett flertal privata öar och egna snabbgående transportbåtar. Som kan åka mellan öarna. Men om Jan Emanuel vinner så skulle han bara kunna ta makten i Sverige utan att ens behöva gå via S-partiet.
2: Jag gissar att han har förberett det genom den här vapenstölden man pratar om på Rosenbad. Jag tror att det var han som såg till att vapnen snoddes så att de inte kan försvara sig om de fick för sig det. Men alltså, jag har argumenterat många gånger väldigt väl för Ardalan och jag har liksom köpt det, men sen såg jag honom på bild igen idag och så tänkte jag så här, och missar inte du och jag också en sak då? Jag menar, han ser ut som en av de här killarna som kör upp och ner på Strandvägen eller Hornsberg strand i en öppen sportbil och skrålar. I bästa fall ser han ut som en svartmuskig variant av konferensien i kabaré. Ska verkligen, alltså, så mycket självbevarelsedrift har väl sossarna så att de liksom inte till sin ledare väljer någon som för väldigt många i landet till utseendet förkroppsligar vad de tycker är fel?
1: Förkroppsligar vad de tycker är fel?
2: Ja.
1: Tycker de att det är fel?
2: Alltså sossarna är inte så korkade, tror jag. Alltså de möter ju Ardalan varje dag i korridoren, så tittar de på honom och säger, nej, vad fan, det är ju sådana som han som ser ut som han. Som stor del av befolkningen inte vill ha. Då kan inte vi välja en sån han får liksom blondera sig, det skulle inte bli bättre. Men missar vi inte och alla de vi har laborerat med förut förutom Shekarabi, är ju så intimt förknippade med det inrikespolitiska haveriet. 2 miljoner invandrare, mängder av skjutningar. Alltså, därför går ju både Morgan och Damberg bort. Det är samma sak där, självbevarelsedrift. Men det finns, Magdalena Andersson är inte förknippad med det där på samma sätt. Hon ger ett liksom för många tredje intryck. Hon är rågblond. Hon håller ju penningpåsen och får i alla fall ihop en budget. Och sen har du könsaspekten också. Jag tror hon är ohotad, tyvärr. Det vore roligare med Morgan.
1: Mm. Alltså, visst. Givetvis, antar att Magdalena Andersson är stark kandidat. Det finns såklart starkt tryck på att välja en kvinnlig partiledare och så vidare. Men, och de här aspekterna som du säger om att vem som är förknippad med vilken politik och sånt där. Jag tror bara inte sådana tänker så mycket på de sakerna. De är så pass, jag vet inte exakt hur man ska beskriva det. Men de är varken tillräckligt strategiska eller tillräckligt inkännande för att bry sig särskilt mycket om de sakerna. Men en sak som jag tror man ska tänka på vad gäller det här med kvinnliga partiledare, det är att sossarna är i grund och botten, de är mer pragmatiska än idealistiska. Mm. När det kommer till kritan sätter de alltid makten först, inte principerna. De har redan haft en kvinnlig partiledare, de har testat det spåret, så man kan alltid hänvisa tillbaka till det. Och det är viktigt att tänka på här att Ardalan kan spela invandrarkortet, som är mycket starkare än kvinnokortet. Han gör inte det stenhårt dagligdags. Han gör det ibland väl valda tillfällen. Men Ardalan kan alltid övertrumfa kvinnoaspekten med sin bakgrund. Han är inte bara invandrare. Han är det som illegal invandrare. Han levde den första tiden som så kallad gömd flykting när han kom till Sverige. Så han har liksom maximalt hög PK-status som illegal invandrare från den muslimska kulturkretsen. Så han övertrumfar en medelålders kvinna som Magdalena Andersson utan vidare i PK-spelet.
2: Ja, det var... Men vi är ju alla nyfikna på dina kunskaper om alla delarna. Du menar att han kör inte sådana grejer på möten och annat och alltså rent av aktar sig för det alltså?
1: Mm. Precis, han har ju det som en del av sin image och bygger upp det, och han har liksom lite så här iransk patriotism och såna här saker, visar upp. Han låter ju inte någon glömma att han har det kortet och kan spela det. Men han spelar lite nedtonat, ungefär som Obama gjorde innan 2012 eller något sånt där. Det är inte så att han håller på att spela på hela tiden, men när det behövs så kan han internt spela ut det väldigt hårt. Men det jag skulle vilja påpeka med Ardalan, det är bara det att ett år innan Ardalan blev ordförande för SSU, så var det ingen som hade tänkt tanken på att Ardalan skulle vara ordförande för SSU. Det var en bizarr tanke. Han kom från ingenstans. Han kom som en sån här dark horse från ingenstans och plötsligt bara, det är Ardalan som är kandidaten. Och vips, har Ardalan vunnit. Och det var samma sak. Jag har ju berättat om det här. Jag ska inte upprepa. Jag berättade om det flera gånger i Radio Bubbla, olika gånger i Ardalans karriär som det har hänt. Att han kommer från ingenstans och plötsligt är det bara han som är kandidaten. En annan person som jag pratat om flera gånger tidigare, som jag kan nämna igen då, det är ju Daniel Sunen. Det här är en helt annan del av partiet, men han är inte bara en sån här idealistisk, ideologisk typ som sitter på sin tankesmedja och gör ut böcker och sånt där. Han är också en duglig ledare, och när det behövs är han en stenhård maktspelare. Och han är mycket intelligent. Sunen är förmodligen den smartaste av alla tänkbara kandidater just nu, alltså bara i termer av ren IQ. Och han har tålmodigt i flera års tid nu byggt upp sin egen maktbas genom den här organisationen som kallas för Reformisterna, som är en sorts fraktion inom S-partiet. Det, jag tror att det är en sorts nationell S-förening tekniskt sett, men det är en sorts formalisering av den historiska vänsterfalangen, där Daniel Sunen nu är ohotad ledare. Så eftersom han representerar vänsterflangen så har han egentligen ingen chans att vinna. Det skulle krävas någon sån här totalt exceptionell händelse, att det händer något väldigt bisarrt liksom, som gör att alla de andra kandidaterna slås ut av någon stor skandal eller något sånt där. Men givetvis då ska vi hoppas innerligt på att Sunen blir partiledare, efter underhållningsvärdet skulle vara absolut största möjliga. Och Socialdemokraternas ökenvandring ut till oåterkallelig irrelevans skulle vara fullbordad under honom. Så det här är mitt tips. Alltså, Ardalan Shekarabi kommer ta hem det här, men via en turbulent partikongress där han utmanas av Daniel Sunen i den första öppna falangstriden som S har upplevt på nationell nivå på många år, på årtionden.
2: Man skulle gå mot en tysk situation nästan. Det vore ju jättekul.
1: Mm.
2: Ja, vi knäpper våra händer tycker jag och hoppas.
1: Vi skulle det vara ganska kul partikongresset?
2: Ja, jag skulle ju gå dit och titta. Där ska vi uppleva live.
1: lösa partibok bara för att sitta på första parkettet och titta. Ja, nu känner jag mig väldigt smutsig som har pratat om svensk politik och socialdemokraterna och sånt där.
2: Ja, det... Ja.
1: Så att nu måste vi snabbt byta ämne.
0: Radio Bubbla.

0: Vad är det för en karusell?
1: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Haha, jag är Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
1: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
0: Det gör det verkligen.
2: Niagara Falls, mitt under en konferens med 75 rörmokare i ett hotell i Niagara Falls, Ontario, nekade hotellets duschanläggning att fungera. Tyvärr hade ingen av de 75 rörmokarna sina verktyg med sig, för en tillkallad rörmokare från staden fick reparera skadan. Regio, en ko förstörde möbler och övrig inredning i väntrummet till en läkares mottagning i Italien idag när hon försökte undkomma från ett slakthus.
3: Hur blir vädret?
2: Mellan Sverige och Gotland, måttlig något tilltagande vind, munet eller munande, enstaka skurar. Tillfället något varmare. Vid Bofor har vi 3 sekundmeter sydvästlig vind, det är 13 grader varmt och barometerståndet är 760 mm. Det var nyheter från Radio Nord. Kai Hägel rapporterade.
4: Radio Bubbla.
5: Kollektivet Skogsnäs i Sollefteå kommun firar 50-årsjubileum med konserter, utställningar, teater och föreläsningar. 1973 flyttade Sara och Göran Mårskog tillsammans med 13 till gården. Och idag bor där drygt 50 vuxna och barn som har byamöte en gång i månaden om den gemensamt ägda marken. Ja, 1973, då 50 år sedan, så var det ett gäng hippies som bestämde sig för att de skulle flytta ut på landet. De skulle röra om sig själva. Och de började väldigt enkelt. De köpte en gammal gård. Och till en början så hade de. Jag tror att de bara hade ett. De hade 3 hus. Och de var i ganska dåligt skick. Och de hade inte el. De hade inte vatten. Och de hade inte heller en väg som gick till gården. Så det var ganska primitivt när de satte igång. Men de var då. Sara och Göran Mårskog som var centralpersonerna och ett dussin av deras vänner. Och de visste inte heller så mycket om hur man gör på landet, hur man sköter om ett hus eller hur man bygger ett hus eller hur man odlar saker och sånt där. Det var liksom människor som kom från bakom och bostäder och så vidare. Men de lärde känna folk i trakten och de började ganska snart bygga egna hus. Och i det här laget så har de byggt ett 20-tal hus. Bostadshus, ekonomibyggnader, laggårdar. Och nu finns det väg, det finns vatten, det finns el. Allt det där har de fixat. De har haft 50 år på sig. Men de har byggt en hel fungerande by i Skogsnäs. Och det bor ganska många familjer där. Och de driver på ungefär samma sätt som tidigare som jag förstått. De äger marken gemensamt och de har infrastruktur och sånt. De hanterar på något sätt demokratiskt sätt. Och jag tror att familjen Mårskog fortfarande är central. Det finns en annan artikel här på, det här är en SVT-artikel som uppmärksammar deras 50-årsjubileum. Det finns en annan artikel från ett drygt år sedan som handlar om hur Jakob och Nanna Mårskog, där då Jakob Mårskog är son till Sara och Göran Mårskog. Han växte upp då i Skogsnäs. Då flyttade han tillbaka. De flyttade tillbaka tror jag med sina små barn. Så det är fint. De har någon typ av liksom multigenerationell grej. Att de kanske flyttar ifrån men så kommer de tillbaka. För att barnen tycker att det är ett bra ställe. De vill fortsätta det här projektet och så vidare. Ja, Skogsnäs i Sollefteå. Fantastiskt säger jag. Vilken grej. Jättebra idé att flytta ut ur städerna och bygga en egen by. Och så inspirerande också att det här med, alltså för mig personligen då, som jag är inte liksom uppvuxen på landet, jag har aldrig bott på en gård, vet inte så mycket om man sköter ett hus. Jag har blivit lite bättre på saker som gör med odling och jag har läst ganska mycket om djurhållning och sånt där, men fortfarande ganska vilsen vad det gäller till exempel hus och såna saker. Men jag är inte så orolig för att på det finns YouTube, jag kan lära mig vad som helst. Jag är smart och läser huvud och ganska händig och sånt där. Men för 50 år sedan när det inte fanns YouTube, även då kunde man flytta ut på landet och bara lära sig allting. Börja bygga hus och dra in en väg och borra en brunn och allt vad det är för någonting. Det är väldigt inspirerande någonting som jag hoppas att många likasinnade i våra kretsar tar till sig och agerar på, inklusive jag själv.
3: Ja, alltså förutsättningarna är ju vida bättre nu. Och ja, det intressanta tycker jag med Skogsnäskollektivet är ju att de fortfarande existerar och faktiskt överlevde. För när man läser grundarberättelserna och hur de betedde sig så är det ju, då är det ju ett smärre under. Och som du säger, YouTube fanns ju inte att titta på vad man skulle göra. Men bara den här grejen med att de tar det här gänget, faktiskt rätt haschpårökta kommunister, lyckas få ett lån på 400 000 kronor och köpa gården som är själva kärnan och flyttar upp till Norrland. Och där kommer de på att ja, fan, hela lånet gick åt till att köpa gården. Nu har vi inga pengar att betala räntor för. Du vet vad han gjorde då?
5: Sålde hasch. Jag vet inte.
3: Nej, fan, inte på bygden vid den tiden. Nej, då hade de stormöte och de var ju ensamma att man skulle bevara skogen. Men nu så insåg de att vi måste faktiskt hugga ner lite av vår skog och sälja den så vi får in pengar till räntorna. Så som den här Göran har beskrivit det, så att alla som kunde drog upp i skogen och började fälla träd hipp som happ. Det såg ju som plockepinn. Absolut kaos. De visste liksom, man fäller träd och sen säljer man dem på något sätt någonstans. Och två av deras grannar uppenbarar sig då och frågar liksom, vad fan håller ni på med? Och fick det förklarat vad som var idén och sen tog de hand om det hela så att de kunde sälja. Hade inte grannarna funnits så kanske inte Skogsnäs, på många sätt hade de inte haft väldigt förstående och trevliga grannar, så hade de aldrig överlevt. Nej, så att jag tycker det på det sättet är det jävligt inspirerat. Kan de här haschtomtarna klara sig och bygga någonting väldigt vackert på 50 år, då tycker jag att det är, fan, då ska ingen vara rädd för det. Men tycker inte du att det är något lite obehagligt med det här kollektivet också? Kollektiv i allmänhet?
5: Ja och nej, givetvis är det här ett väldigt obehagligt kollektiv som det består av som haschrök och kommunister. Som generationer av kommunism och haschrök som ackumuleras. Så det är, det är ingen vidare såklart. Definitivt är det här väldigt skumt. Och jag skulle absolut inte vilja bo i Skogsnäs. Utan att ha varit där, utan att veta så mycket om det, så vet jag att jag absolut inte skulle vilja bo i Skogsnäs. Kollektiv, alltså ja och nej. Jag tycker det är lite... Man får ha en lite nyanserad idé om det. Det centrala för mig, det är inte de här idéerna, kommunismen eller liksom vilka rekreationssubstanser man inmundigar och så vidare. Jag är ju inte en av dem som säger såna här saker som att begreppen höger och vänster är inte relevanta längre. Positionerna flyter ihop. Vi har mycket gemensamt då med folk till vänster och så vidare. Så jag tycker det är ett väldigt slappt tänkande, jag håller inte alls med. Men någonting som jag däremot är övertygad om är att, och jag har pratat jättemycket om det här såklart över åren, det är, man kan tänka på mer som strategisk konvergens, som vi ser massor med exempel på. Det vill säga att grupper som inte alls har samma värderingar, som inte har samma målsättningar som vi till exempel, vill ändå använda sig av samma metoder som vi. Och det är något helt annat än att de fundamentala skillnaderna upplevs. Alltså att begreppen höger och vänster spelat ut sin roll och sånt där. Men om vi hittar andra människor som har samma metoder som vi, så är det ju mycket möjligt, mycket sannolikt till och med, att vi kan ha mycket utbyte med dem utan att ha samma mål. Och en sån sak som många olika grupper har insett är att samhället är så genomruttet och så trögrörligt. Det är så omöjligt att förändra inifrån att det enda sättet att förändra är att gå ut ur samhället och bygga ett nytt samhälle. Och där är det bara att konstatera att delar av det vi kan kalla vänstern, och det är haschrökande hippies, är liksom, det är inte vänstern i bemärkelsen sossar och kommunister, för de gör aldrig sånt här. Liksom. En frihetlig vänster, hippies, haschrökare, folk som går ut och bygger kollektivbyar och sånt där. Det är många på den fronten som har gjort det. Och jag tycker det är väldigt spännande. Jag ser ju på mig själv som att jag anser mig vara en del av en, av en sån tradition som finns inom den libertarianska strömningen. Genom Bubbla-projektet så har jag försökt sprida den sortens libertarianskt tänkande, skapa en plattform för det. Men det är inte den här liksom, klassiskt liberala idén om att säkra friheten genom bättre politiskt ramverk och så vidare. Det är inte ekonomiska argument för att marknader är mer effektiva och så vidare. Eller filosofiska argument om människors omistliga rättigheter. Utan det är ett intresse av att bygga frihet i verkligheten. I våra egna liv. Helt oavsett vad resten av världen håller på med. Och så att jag ser det som att vi håller på med det här. Och i den nationella rörelsen så finns det också en liknande strömning. De lägger ner sina små politiska partier och sånt. Och nu försöker de bygga nya samhällen utanför samhället. Som det bästa exemplet såklart är det fria Sverige. Som försöker bygga någonting i Älgarås. Och det är bara fantastiskt. Så jag vill bara se det som en sorts strategisk konvergens. Och därför håller jag tillbaka mina personliga uppfattningar om dess kommunism och så vidare. Och ger bara liksom stor tumme upp till att de går ut ur samhället och bygger det eget samhälle. Bygger någonting nytt. Det är precis det som jag själv vill göra. Det är precis det som jag uppmuntrar andra människor att göra. Alla människor egentligen, oavsett vad de har för uppfattningar och så vidare. De vars åsikter är verkligen liksom... Jag ska inte säga det. Jag ska bara hålla tillbaka det och säga bara att det är riktigt bra. Jag hoppas att vi kan lära oss mycket av liksom, vänsters olika projekt av den här typen. Vissa säger så att vi måste lära oss av liksom, den tidiga arbetarrörelsen. Hur gjorde de för att ta makten i Sverige? Ja, kanske. Men jag är mer intresserad av den här hippie... Jag vet inte ens om de är mer vänster. Liksom. Hippies eller miljömuppar eller New Age-tomtar. De har en hel del erfarenheter som vi kan lära oss av. Inte kopiera dem såklart, men skapa bättre versioner. Alltså som sa på din fråga, Boris, det här med kollektiv. Det som jag tror mycket på, det är att hämta inspiration från deras projekt, men byta ut den här idén om kollektivt ägande. Att starta en hippiekommun, men bygga allting på privat ägande istället. Ha så lite som möjligt under gemensamt ägande. Så istället för lokaldemokratiska rådslag och så vidare, skapa istället lokala marknader. Låt samarbete frodas baserat på frivilligt utbyte av ett antal oberoende ägare som geografiskt finns i närheten av varandra. Det tror jag är en väldigt bra idé. Jag tror att i praktiken så kommer det vara väldigt, väldigt likt det som haschrökande kommunisthippies håller på med. I praktiken så kommer vi ha betydligt mer gemensamt med dem i vår vardag än vi har vare sig med sossar eller liksom timbroliberaler eller vem som den är som bor i Stockholm. Så tänker jag.
3: Ja, men det var klokt. Jag grubblade en del på frågan. Därför att jag får ju sådana rysningar. Inte av så mycket av den politiska inställningen. Eller kanske det är just det som är problemet. Men just det här när Skogsnäskollektivet berättar om hur de i 50 år liksom har... Ja, människor är olika och sådär. Och alla vill inte dra sitt strå till säcken. Men berättar ju Göran igen att i olika intervjuer att... Ja, men det hanterar vi genom att ha många och långa möten. Då får man liksom, då får man så här gammal vänsterångest där. Möten med självkritik och kritik. Ja, förlåt, men jag skottade inte gången till Veabon så där. För jag hade 39 graders feber typ och allting så här. Alltså det läskiga med Skogsnäskollektivet, det är ju liksom att de som de facto är ledare utmålar sig som folk bland. Vi är som alla andra, vi har inte mer att säga till om. Just de här obehagliga informella strukturerna. Och då är det intressantare tycker jag med det du föreslår med privatägande marknader och små självständiga bondbyar nästan. Men vad jag saknar är ju, om jag vore ung idag då skulle jag inte flytta till någon, vare sig där bondbyn med egen marknad eller något typ av skogsnäskollektiv. Jag skulle vänta på att det dök upp en godsägare som sa att kom till mitt gods, får ni fri mat och en tunna sill ungefär och vi ska odla upp skogen. Och, alltså man saknar ju de öppet karismatiska ledarna för den här typen av kollektiv. Alltså inte så här som Göran med fru som gömmer sig eller massa sturiga, självständiga bönder som träffas på marknad och ting, utan någon sån här faustisk jävla godsägarfigur som ska odla upp de delar av Norrlands inland som ligger i träda. Det tror jag skulle vara ganska inspirerande för unga människor. Och då lär de sig också av någon som kan.
5: Ja, en fantastiskt bra idé. Jag skulle också vilja ha jag skulle också gärna inordna mig i en aristokratisk struktur. Man kunde hitta en sån en godsägare som hade den typen av initiativ och ambitioner och liksom, bjöd in folk och sånt där. Det är en fantastiskt intressant idé. Hoppas verkligen att någon någon likasinnare till oss kan dra igång den typen av projekt. Jag skulle själv gärna vara en faustisk godsägare. Det är bara att jag är för fattig för att köpa ett gods och hålla på med det. Jag har inte råd. Men tycker jag är en fantastiskt bra idé, helt rätt. Och det är det, om man allt privat ägande löser alla de här problemen. Och jag som är ganska fattig då, jag tänker framförallt på en fattig bondby där ett antal människor kan köpa varsin gård och man kan ha helst en helt egen by utan några icke-likasinnade utbölningar. Men det är klart att om man är lite mer faustisk och förmögen och storslagen så ska man absolut tänka de barn som du beskriver. Jag hoppas ju som vanligt att vi kan ha både och.
3: Ja.
5: Och om det finns någon som är värdig och förmögen och kan dra igång ett sånt projekt så kommer jag vara väldigt, väldigt sugen på att ansluta mig. En eller annan kapacitet.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
6: Regeringen går vidare med justerat förslag om höjda resolutionsavgifter för banker. Inför bortre tidsgräns och höjer nivån på inbetalning i förslag som enligt finansministern är väl balanserat. Ja, allas vår finansminister uttalar sig om sitt eget förslag som välbalanserat. Och det är väl som alltid när det är någon företrädare för en regering så ska man ta påståendet och gångra med minus ett för att få ut sanningshalten. Men det här blir en liten uppföljning från förra sändningen där vi pratade om det förslag som regeringen har lagt fram och nu reviderat där, som kort och gott går ut på att mjölka bankerna på mer pengar. Och motiveringen är då såklart att buffra upp för en eventuellt utbilande av bankerna ifall, eller snarare när nästa bankkris inträffar. Och det rör sig om cirka 10 miljarder kronor årligen och för Nordeas del så tror man att det handlar om cirka 5 miljarder. Och varför är Nordea intressant specifikt? Jo, det är för att Nordea har signalerat att man sannolikt lämnar Sverige om de här avgifterna höjs. Och i det här nya reviderade förslaget så, om jag har förstått det rätt, är den enda skillnaden att man kallar inte en spade för en spade, utan om man sätter en tidsbegränsning på det hela, där tanken är att de här avgifterna ska ersättas av en permanent bankskatt efter den här tidsperioden. Med andra ord har man inte lyckats få parlamentariskt stöd för den här reformen då, antar jag, och då hitta på något nytt sätt för att genomföra samma sak. Och Nordea har ju då hotat med att lämna Sverige, i alla fall huvudkontoret och vad så att säga moderbolaget är registrerat. Men nu kontrar regeringen med att det ska inte spela någon roll var huvudkontoret befinner sig, utan skatten ska betalas oavsett. Vad tror du, Martin? Vem blinkar först? Kommer vi få se Nordea fega ur här? Eller vem viker sig först? Maggan, Per Bolån eller Nordea?
5: Jag har ju sagt att jag ska försöka vara mer optimistisk i Radio Bubbla. Men tyvärr måste jag vara ärlig och säga att min magkänsla är att Nordea kommer att fega ut. Jag tror att de letar nu efter en öppning för dem att stanna kvar i Sverige. Så jag tror att ett bara aningen sockrat förslag från staten kan faktiskt få Nordea att falla till föga. Mm. Jag hoppas såklart att Nalle Wahlroos ska ha mycket fighting spirit och komma ihåg sina libertarianska rötter och ta kampen mot staten, rösta med fötterna. Men jag är inte superoptimistisk. Jag ska i alla fall inte ta ut någon seger här i förskott. Om man nu kan kalla det ens för en seger.
6: Har du läst Wahlroos bok som kom ut för något år sedan?
5: I skam till sägande så har jag inte läst den.
6: Inte jag heller, men jag har hört att den ska vara helt okej, okay, inte allt för sossig.
5: Då tror jag vi pratar om olika böcker.
6: Ah, okay.
5: För att den jag tänker på som kom ut för inte så länge sedan, den var ju spritsprångandes libertariansk.
6: Oh, fan.
5: Han pratade om Ayn Rand och
6: liksom. Okej, okay. Jag är fel informerad. Jag ska genast gå in på närmaste
5: boken. Det kanske är jag som har drömt det, men
6: vi ska också nämna att det här är som sagt en uppföljning på förra avsnittet, Radio Bubbla Ekonomi special, där vi tog upp den här nyheten. Och vi ska nämna att du och jag, Martin, fick, får jag ändå säga, befogad kritik.
5: Mm.
6: Efter vi hade publicerat avsnittet Och i Bubbla Premium så pågår det alltid en livlig debatt om alla möjliga saker mellan himmel och jord. Men så också efter varje ekonomispecialsändning. Och det påpekades att det kanske lät som att vi obalanserat tog Nordeas parti här. Trots att storbankerna är i största möjliga grad svagare kapitalistiska organisationer. Jag tänkte läsa upp en kritik vi fick här från en mycket klok kamrat i BBSen och tillika Bubbla-redaktör. Jag blev faktiskt lite förvånad över inslaget om banken. Nog för att jag inte är kunnig som jag borde, så är inte de svenska storbankerna att betrakta som statens förlängda arm snarare än ett företag man ska heja på. Nu fick jag lite liberalvibbar om att man borde heja på det fria näringslivet, trots att vi snackar om de största svågerkapitalisterna i systemet. Varför bör man inte betrakta detta som ett internt statligt spel på samma sätt som ni resonerar kring Riksrevisionens utlåtande om statens verksamheter? Ja, har vi något att säga i vårt försvar, Martin?
5: Kritiken är rimlig och befogad. Samtidigt är det väl så att det finns inga enkla svartvita svar här. För att om man ska då ta en andra sidan i diskussionen, så kan man inte bara rakt av jämställa en gigantisk stat som den svenska staten med en bank. För att om man tänker, ibland så kan man ha som rättesnöre så här, hur skulle saker och ting funka i ett libertarianskt samhälle, i en naturlig ordning, som vi säger ibland. Och då kan man konstatera att kanske skulle det finnas en stat, kanske. Men den skulle inte likna den nuvarande svenska staten på minsta lilla sätt. Några få funktioner som den svenska staten utför skulle utföras av en sån stat också. Förmodligen skulle det vara helt andra typer av företag som utförde motsvarande tjänster som staten. Nordea däremot, jag tror att de flesta libertarianer tror att vi skulle ha banker som i stort sett liknar dagens banker i termer av tjänsteutbud. Så du kan sätta in pengar, du kan låna pengar, de facilerar olika typer av finansiella tjänster. En stor del av det de håller på med är ju för all del att hantera olika typer av problem som staten skapar helt onödigt. Så måste du ha en gigantisk bank för att hantera de här svåra sakerna. Och kanske i framtiden att man kommer kunna göra mycket mer själv på grund av blockchain-teknik och såna här saker. Men jag tycker ändå att det finns ett skäl att göra skillnad på de här två aktörerna. För att en bank har någonstans en naturlig roll i en ekonomi, i ett samhälle. Medan det är mycket mer tveksamt om en stat överhuvudtaget har någon roll. Men det är definitivt inte rollen att till exempel reglera marknader och beskatta företag och såna här saker som det handlar om i just det här fallet. Sen så var det väl heller inte så att vi på något sätt uttryckte ett generellt stöd till Nordea som företag och sa att vi tyckte de var good guys och att det som är bra för Nordea är bra för samhället eller något sånt där, va? Men jag kan hålla med om att det var att vi kanske kunde ha varit mer nyanserade i inslaget. Å andra sidan, jag ska inte säga å andra sidan, vi borde ha varit mer nyanserade. Men vi får ju ibland kritik lite grann från andra riktningen också. Det var en gång till exempel för 2-3 avsnitt sedan som vi hade en diskussion om regleringar. Och då hade jag en liten utläggning om att regleringar väldigt ofta uppkommer på initiativ av de företag som regleras. Att ett stort företag ber staten om regleringar för att trycka ner sina mindre konkurrenter.
6: Mm.
5: Och då fick vi en del kritik efter det avsnittet om att det var överdrivet, för svartvitt. Och det är helt sant, därför att det finns ju såklart branscher där det är staten som är den främsta initiativtagaren till regleringar. Det beror väldigt mycket på vilken bransch man tittar på. Så att det är också ett exempel då på att då fick vi exempel då för att vi var lite väl hårda på svågerkapitalisterna i det fallet. Det kan man säga en omvänd riktning på kritiken. Mm. Även den kritiken var befogad. Det är helt enkelt inte svart eller vitt. Och det blir väldigt många olika såna här klausuler om man ska få det precis rätt i varje inslag. Å ena sidan, å andra sidan och tredje sidan.
6: Mm. Jag kan känna ibland att the enemy of my enemy is my friend. Och i det här fallet så råkar jag stå på samma sida som Nordea. Och Nordea som varumärke eller företag beträffat har jag ungefär lika stor respekt för som Eniro. Men credit where credit is due. jag hejar på Nordea i det här fallet.
5: Ja, och generellt sett, vi tror ju på exit. Vi tror ju på att rösta med fötterna.
6: Ja.
5: Så att, och det, även om du då är en svågerkapitalistisk aktör, så kommer du skicka samma positiva signal till svenska staten som om ett icke-svågerkapitalistiskt företag
7: lämnade landet och minskade skatteintäkterna.
6: Mm.

0: Radio Bubbla.
1: 20-30 personer misshandlade 2016 öppet homosexuell man på asylboendet Västsura herrgård i Surahammar. En man åtalas och riskerar utvisning. Ja, det är en ruggigt oaptitlig nyhet på många sätt. Men det känns ändå viktigt att gräva lite i de här grejerna ibland. Så att då och då så stålsätter vi oss och tar några såna här axplock av exempel på utvecklingen i Sverige i massinvandringens spår. Vi pratade tidigare i Bubbla om att man vill ha särskilda HBTQ-asylboenden. Nu är det här Västsura herrgård. Man marknadsförde det som det första HBTQ-asylboendet, men det är i själva verket bara en avdelning. Det är så jag tolkar det här i alla fall. Det finns en separat avdelning på Västsura herrgård för HBTQ-personer. Och det behövs ju då för att det är, menar man, det finns en särskild utsatthet. Det är väldigt synd om alla flyktingar som kommer, men det är särskilt synd om de som är HBTQ-flyktingar. De kanske har flytt då från något fjärran land för att de är förföljda på grund av sin sexualitet eller någonting. Men det finns så många nivåer av bizarrhet i den här historien att jag vet inte ens var jag ska börja. Bara en sån sak som att det finns ju en sorts, jag är ledsen om det blir liksom, man slår in och öppna dörrar här, men det finns ju en sån enorm inbyggd paradox i att man nu i Sverige måste ha särskilda boenden där man isolerar HBTQ-personer för att skydda dem från attacker. Mm. Det är ändå någonting som vi normalt sett inte behöver i Sverige, utan bögar, flator och allt vad det heter, de går runt på gatorna som alla andra. Det är ingen som bryr sig om det. Inte bara liksom är i syndens näste på Södermalm, utan överallt liksom, så är det ganska okontroversiellt i Sverige. Men nu så finns det miljöer på svensk mark där HBTQ-personer inte går säkra, utan de måste ha separata avdelningar där de är liksom avgränsade och så vidare. Och det beror på massinvandringen. Massinvandringen som ska vara så fantastiskt progressiv, som ska gå hand i hand med alla sköna progressiva vänstervärderingar. I själva verket så importerar man liksom det mest avgrundsreaktionära.
2: Vad säger du, Martin? Är de reaktionära?
1: Ja, alltså det här är liksom så här, de är ännu mer reaktionära än vad jag är. Jag är ändå en total...
2: Sitter där och slår åt höger?
1: Jag är en total röding när det kommer till liksom HBTQ och sånt där. Ja. Jag kanske gnäller lite i Radio Bubbla över att liksom de snackar så mycket om transpersoner och sånt där, tycker jag är överdrivet. Men jag tycker inte att... Jag känner inte att man måste ha en särskild någon så hård linje mot homosexualitet eller något sånt där. Så det är liksom en ganska naturlig grej. Jag bryr mig inte så mycket om att det finns... Det verkar som att det alltid funnits homosexuella. Det är väl ingenting som man kan göra åt det, förutom att liksom... Annat än kanske på marginalen. Ja. Men det finns ju riktiga... Du kan ju säga höger. Du kan göra det lustigt och säga jag slår ett höger nu. Men så finns det ju de som tycker att det är... Ja, som är väldigt, väldigt negativa till det hela HBTQ-grejen. Mm. Och de ska nu importera sådana. Så jag beklagar om jag slår in öppna dörrar, men det kan vara värt att påpeka hur bisarrt det är. Mm. Att man på liksom, för att man säger asylboendet,

0: det är ju nästan lite grann som ett, det är nästan som en sorts helig plats, alltså ett tempel för vänstern.
1: Ja.
0: Ett nexus för deras viktigaste verksamhet, där folkutbytet. Men folkutbytet är också ett värderingsutbyte som överhuvudtaget inte går att få ihop med deras övriga agenda. Ja, vi kan gå över lite grann till den faktiska nyheten.
1: Ja. Jag slog som en liknelse annars.
0: Ja.
1: Du säger vänsterns heligaste plats, nästan rikets högsta beslutande organ med sina egna fejkanlagda bränder. Förlåt, jag fick upp...
0: Så är det absolut.
1: Ja.
0: Absolut. Sverige tillhör de som kommer hit mitt i livet. Det är Fredrik Reinfeldt sagt.
1: Ja, just det.
0: Och de bor väl på Västsura herrgård.
1: Ja.
0: Passande att de bor på ett herrgård förut.
1: Ja, det är bra. Men jag tänker också, jag fick upp någon parallell där om flyktingar som eldar sina egna boenden. Och så lägger man skulden på politiska extremister. Och så i mitt huvud så drog jag en parallell till riksdagsbranden i Tyskland.
0: Jag beklagar, den var långsökt. Ja. Det var liksom så här whoosh över huvudet på mig där. Ja. Tack för den. För förklaringen. Det som hänt på Västsura herrgård, eller det hände för ett par år sedan, det var att en man som beskrivs här som öppet homosexuell, jag tackar tusen för det när man bor på den separata HBTQ-avdelningen. Han bodde där och han ville äta lunch med sin pojkvän i den gemensamma matsalen i Västsura herrgård. Men då satt andra personer där som motsatte sig det. Det var lite oklart vad de ville. De sa att nej, men ni två, eftersom ni är tillsammans så måste ni sitta vid olika bord. Eller vad de hade. Det framgår inte exakt hur den här dispyten utvecklade sig. Men de insisterade på att de skulle få sitta bredvid varandra. Och det ledde till bråk. En stund senare så kom det 20-30 andra boende på asylboendet. För att misshandla den här mannen. Så det var liksom en ganska stort slagsmål. En jättestor mobb av människor som gav sig på den här mannen på det särskilda HBTQ-boendet. Det är många, förutom det här det paradoxala i att man har särskilda, man måste nu ha särskilda HBTQ-avdelningar för att man har importerat en massa HBTQ-hatare via massinvandringssystemet. Så har man också jag vet inte, den här personen då som har blivit misshandlad, vad håller han på med? Det är ju otroligt farligt beteende. För han vet ju att om de inte har gjort ett särskilt HBTQ-boende som bara en HBTQ-avdelning så vet ju han att han fortfarande är omgiven av liksom superhomofobiska, kan jag ska säga så, böghatande, ondsinta människor.
1: Mm.
0: Och ändå så ska han liksom insistera på att han ska sitta med sin pojkvän och hålla handen och bara nu gör och manifestera sin kärlek i en så väldigt farlig miljö. Det är väldigt provokativt beteende.
1: Ja.
0: Alltså missförstå mig rätt. Jag vill inte hålla på med victim blaming här. Jag menar bara att jag undrar hur han tänkte egentligen.
1: Mm.
0: Det som vi pratar ibland om, att man måste ändå vara realistisk.
1: Ja, precis.
0: Vi pratade om det här för några veckor sedan. Vi pratade om Baltikum och Estlands geopolitiska position.
1: Mm.
0: Och det är inte det jag säger att det är förbjudet för Estland att ha liksom en superaggressiv anti-rysk linje. Men i praktiken så är det inte smart. Men Estland befinner sig i den situation de befinner sig i.
1: Mm.
0: Och de får ju liksom vara lite realistiska och se till att odla någorlunda bra relationer med Ryssland och så vidare. Och det betyder inte att det är nödvändigtvis moraliskt rätt, moraliskt påbjudet. Men man får ändå agera med sunt förnuft utifrån
1: självbevarelsedrift.
0: Ja.
1: Ja, för det är inte bara naivitet och godtrogenhet från den här snubben. Det är inte som att han har sagt sig där vid det här bordet sen, oj, jag har varit sådana människor här. Utan han har ju fått lov att bli övertalad av personalen att sätta sig vid ett annat bord.
0: Exakt. Så jag misstänker att det finns något annat där. Utan ovanpå allt det andra vansinnet så finns det här en sorts uppmärksamhetssökande person som vill provocera fram konflikter i den här miljön. Kanske för att liksom, man kanske vill ha någon personlig fördel eller bara vill göra en politisk poäng. Jag vet inte, nu spekulerar jag naturligtvis.
1: Mm.
0: Men det är som kaka på kaka av bizarra saker i den här historien.
1: Ja, det är ju för sig på vissa sätt, med tanke på vilken grupp den provocerar, så är det ju lite sympatiskt. Jag menar, jag tycker det är ganska roligt när de drar en Pride-parad genom Rinkeby. Men
0: ja, Men i det här fallet så, de har ju redan en särskild HBTQ-avdelning på Västur Herrgård. De behöver inte ha en Pride-parad. Hela, det är ju Pride-parad året runt
1: jo,
0: på men... HBTQ-flygen. Liksom.
1: Jo, jag, men jag menar att då det är ju sympatiskt att han att det liksom andra delar av asylboendet han provocerar då. Det är liksom, han står inte i Tantolunden och säger det är synd om mig, Sverige. Sverige slutar förtrycka mig, utan det, ja, jag vet inte. Jag kommer bara än en gång att tänka på Milo Yiannopoulos varning. Problemet med att ha muslimer högst upp på din lista med offer är att de vill döda alla andra på listan.
0: Ja, tänkvärt. Det är många fantastiska konflikter som importeras till Sverige nu. Jag är säker på att du bara ser några milda västanfläktar till föraningar på vad som komma skall. Med liksom 30 pers som ska knacka bög i matsalen på asylboendet. Och ja, vi kommer ha liksom sunni mot shia och kurderna som alla hatar. Ja. Ahmadiyya mot de andra muslimerna och muslimska brödraskapet mot salafister. Jag vet inte ens vad de har för.
1: Jag har ju en annan nyhet om olika extremister som budar mot varandra.
0: Vilken tänker du på?
1: Buda på moskéer.
0: Ja. Låt oss gå över den. Nya Tiders chefredaktör Vavra Suk kallar inte förintelsen för förintelsen, menar att begreppet endast innefattar en folkgrupp och utesluter andra grupper som mördades. SVT har gjort en stor granskning av Nya Tider. De har en sorts kampanj just nu där de har hållit på att läsa igenom massa artiklar och granskar den här tidningen. Och som ett av huvudnumren så försöker de avslöja Vavra Suk, chefredaktör och ansvarig utgivare, som förintelseförnekare. Det är ganska kul att läsa hans svar.
2: Ja.
0: Till exempel så säger han så här: har förintelsen ägt rum? Frågar SVT. Vavra Suk svarar: hur vet du det? Det är ju så här att vi är inget politiskt parti. Det är ingenting som vi tar upp. Jag förstår inte varför ni hela tiden ska gå in på nazism och de här frågorna. Och så SVT frågar också: men det var inte frågan jag ställde. Har förintelsen ägt rum? Vavra Suk svarar: alltså, det här med att tro saker.
2: Ja.
0: Och han vill inte svara på frågan därför att han menar på att frågan om förintelsen är ingen religion. Och därför kan han inte svara på om han tror på någonting. Alltså jag skulle vilja bli förintelseförnekare, Boris. Man verkar på väldigt mycket gratis uppmärksamhet om man svävar på målet och har märkliga uppfattningar om det här. Man får jättemycket stora uppslag i SVT och sånt där. Jag tror det skulle vara bra för bubbla spridning om vi också kunde få den här otroliga exponeringen som Nya Tider får. Nya Tider som alltså är en pressstödsfinansierad papperstidning.
2: Ja.
0: Och jäklar vad deras försäljning måste ha gått upp under det senaste året. När de gång på gång på gång har fått de här mediebomberna i samband med bokmässan, den här stora SVT-debatten. Nu fortsätter SVT att promota dem stenhårt. Vad ska man göra egentligen för att få den här typen av fantastisk promotion i mainstream media?
2: Vad ofarlig. Det är för att... saken är så här att man låter ju, som du säger, alltså det senaste året de har ju varit liksom i någon form av debatt eller fått någon form av mediauppmärksamhet varje vecka, alltså det är helt otroligt, och det har säkert bidragit till bättre ekonomi, fler prenumeranter och besökare på hemsida och så vidare, men jag tror att man ger dem här utrymmet för att man behöver någon form av överheten och media behöver någon form av slag på sig helt enkelt för att visa sin egen godhet. Och då funkar ju Vavra Suk och vad heter det, Nya Tider jättebra på det området. Oss spelar ingen roll vad vi än förnekar eller påstår. De skulle aldrig ge oss samma uppmärksamhet. Därför att släpptes vi fram och talade om vad vi tycker och tänker i SVT, då skulle vi få en massa nya premiemedlemmar, och det fattar de ju också. Så överheten väljer alltid de motståndare de ska släppa fram, det ska man komma ihåg. Det är precis som du sa, det här med att överheten väljer alltid vilka böcker som ska kramas och omhuldas. De väljer också sina fiender.
0: Ja, och fienden nummer ett i medielandskapet Nya Tider, det är ju dels en tidning som förespråkar helt och hållet socialdemokratiska politiska uppfattningar.
2: Ja.
0: Det är inte exakt den politiska linje som socialdemokratiska arbetarpartiet driver idag, men det är exakt den politik som Stefan Löfven och Socialdemokraterna kommer att driva om 9 månader. Och sen är det förstås det här med pressstödsfinansieringen som gör en lite misstänksam. Det här är trots allt statens egen tidning som staten finansierar, som enbart kan existera tack vare att staten skjuter till pengar via pressstödsystemet.
2: Ja.
0: Och det staten ger, det kan staten också ta ifrån. Så att om Nya Tider verkligen blir ett problem så kan man stänga ner dem. Man kan ta ifrån dem pressstödet. Detsamma kan inte sägas om till exempel Bubbla. Om vi blir ett problem så kan inte svenska staten göra ett jävla smack. De har inga möjligheter överhuvudtaget att stänga ner Bubbla om de skulle tycka att vi var ett problem. Så jag tror att det är lite grann som du säger att vi, och det är såklart inte bara Bubbla utan alla projekt som är finansiellt oberoende och som är verkligt oppositionella, som är verkligt radikala, de ser man bara till att ge så absolut lite uppmärksamhet som möjligt. För att man vet att det skulle vara väldigt bra för oss om de attackerade oss. Men det innebär ju också omvänt. Det är det som är intressant med den nyheten. Att de också vet, men åtminstone liksom implicit undermedvetet, det finns ju här en insikt om att de gynnar Nya Tider genom att ständigt hårdbevaka dem. Och gynnar dem på andra mediers bekostnad, de andra verkligt oppositionella medierna. Så det är en sorts lojal, kontrollerad opposition finansierad av staten. Det är riktigt bisarrt och äckligt.
2: Ja visst, och överheten och media har ännu inte gett upp om tanken på att vi alla ska, för det här ingår i den här bilden man skapar av Sverige, att problemet är liksom inte att terrorismen organiserar sig, problemet är den svenska nazismen, den är beredd att sätta eld på riksdagshuset snart, och det är där fienden finns. Och då är det jättebra att liksom hålla på och tjata om Nya Tider, för att det bidrar till att skapa det här hotbilden av att vi när som helst marscherar de bruna bataljonerna längs med Birger Jarlsgatan.
0: Ibland känner jag mig lite kränkt över att det är ingen som ställer till massa liv över våra uppfattningar. Hur mycket vi än tar ut svängarna. Det är som den inviterade Streisand-effekten som vi pratade om.
2: Ja, det är lite bittert, du vet. Vi får bara gamla EAP-are efter oss. Det är lite fattigt egentligen.
0: Ja det är inte mycket att hänga i grön. Jag ska fundera på... Jag satt och funderade lite i dina sändningar på det här. Man skulle kunna bli förintelseförnekare. Men du har övertygat mig om att det inte funkar.
2: Nej, då spelar man dem i händerna. Det skulle inte funka i vilket fall som helst. Alltså, och nej...
0: Alltså jag är ju skam till säga, jag är ju hjärntvättad av den judiska världskonspirationen att faktiskt tro på fred. Jag tror att det ägde rum en sån här massutrotning av judar och andra grupper också, som Vavrosuk påpekar. Så att jag skulle liksom behöva att någon först avhjärntvätta mig och programmera om mig så jag slutar. Så att jag faktiskt börjar förneka förintelsen. Det skulle vara det största problemet. Men det skulle ändå inte hjälpa.
2: Nej.
0: Av uppmärksamhetsperspektiv. Ja. Grattis Nya Tider och Vavrasuk. En av årtiondets verkligt episka PR-streaks. Det är lite, Sverigedemokraterna har haft liknande succé. Men Nya Tider är nästan de nya herrarna på täppan i det avseendet. Att få enormt mycket uppmärksamhet från SVT och mainstreammedier.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Göteborgs kommunstyrelses ordförande Ann-Sofie Hermansson S stäms för förtal med hatbrottsmotiv, stoppade visningar av dokumentären Burka Songs 2.0 och beskrev 2 kvinnliga tänkta visningsdeltagare som extrema röster som försvarat terrorister. Hermansson försvarar sig och menar skrämseltaktik ej biter. Lovar aldrig ta tillbaka det hon skrivit. intressant historia tycker jag. Jag får erkänna att jag har helt missat den här. Jag har inte hört talas om det här tidigare. Som jag förstått det då så har Ann-Sofie Hermans, som är KSO i Göteborg, kommunstyrelsens ordförande. Man skulle säga Göteborgs starke man skulle man säga. Starke dam.
1: Är hon kommunalråd då måste hon ju vara så?
0: Kommunstyrelsens ordförande är väl högsta hönset i en kommun. När det heter så. Ja. Jag ber om ursäkt om jag har fel på den punkten. Men jag tror det. Hon är starka damen, ledaren för Göteborg. Och hon har varit involverad i att stänga ner visningen av en dokumentärfilm. Det är Burka Songs 2.0. De skulle visa den, men Göteborgs kommun stoppade det. Och dessutom sa hon uttryckligen att två personer som skulle delta på de här visningarna, jag vet inte exakt vilken roll de hade, de bara var besökare, de har varit med och gjort den här filmen, men hon sa att de är extrema röster som har försvarat terrorister, och för det här har hon alltså blivit polisanmäld för förtal, vilket nu har blivit nedlagt. Förtal med hatbrottsmotiv var rubriceringen. Och det är ju, är det inte lite ovanlig typ av historia?
1: Jo. Här om inslaget så gnällde vi, var det inte Göteborgs kommun de stängde ner den alternativa bokmässan? Vi sa att det var narkotyrani. Vi kanske var helt fel ute. De kanske bara är så här extrema centrister i Göteborgs kommun. Och bara inte vill ha med så här underliga ideologiska projekt. Och hon står på sig också, vilket är... jag vet inte om man ska vara glad eller upprörd. Det är väl synd att folk inte får visa sin film. Jag kan inte så mycket omständigheterna kring det. Men att hon anmäls för förtal. Och hon bara står på sig och säger att det där tänker inte, jag tänker inte ta tillbaka något, jag tänker inte be om ursäkt. Vilket är precis rätt, det är precis som man gör. Men jag antar, lämnar det till en kommunpamp i Göteborg att kunna ta den fighten liksom.
0: Mm. Nej men det är jätteuppmuntrande. Alltså hon är sossepamp. Sossepamp som tar ställning mot extrema muslimer. Mm. Extrema terroristbejakande muslimer som hon ser då. Och säger, jag backar inte. De försöker skrämma mig, de försöker tysta en meningsmotståndare. Det funkar inte på mig. Det skulle aldrig falla mig in att ta tillbaka det som jag skrivit. Okej.
1: Okay. Ja.
0: Good for you, Ann-Sofie Hermansson. Om vi hade fler sådana sociopolitiker så skulle vi inte vara på en lika dålig kurs.
1: Är det här ett argument för autokrati? Att Göteborg är så pass, styrs så pass autokratiskt att det fungerar så här. Hon har liksom sin maktposition. Hon är the sovereign. Det högsta hönset sa du, men kanske ännu mer än så. Liksom. Hon är drottningen av Göteborg som tekniskt sett har förlänats då av svenska kronan. Men det är egentligen hon som styr och ställer där. Så behöver hon inte bry sig om liksom vad plebejerna säger om henne.
0: Ja, nog känner jag en viss optimism. Finns det kanske en liten risk nu att någon lyssnar och hör av sig och tycker att vi har möjligen dragit för stora växlar på det här. jag tycker gott att vi kan väl leka med den tanken. Och för att bevara Ann-Sofie Hermanssons fantastiska autokrati i Göteborgs stad kan vi bryta loss Göteborg. Det skulle bli en alldeles utmärkt stadsstad.
1: Eller hur?
0: En stark ekonomi, stark egen kultur, jättebra geografiskt läge, kan exploatera liksom närheten till haven och kontinenten och så vidare. Fria stadsstaten Göteborg under ledning av Ann-Sofie Hermanssons fasta hand.
1: Ja, varför inte?
3: Radio Bubbla.

0: Radio Bubblas årskrönika över 2022 går vidare till teknikavdelningen. Årets mest intressanta tekniknyhet måste rimligen vara explosionen av offentligt tillgängliga tjänster som bygger på storskalig maskininlärning. AI i folkmun, ML eller LLM med mer tekniska termer. Så i början av 2022 så fanns det bara några enstaka möjligheter för en vanlig människa att interagera med den här typen av system. Det fanns till exempel ett gränssnitt till GPT-3, någon av GPT-2, någon av dem. Men jag tror lanserades 2021 och jag satt och experimenterade några kvällar med det här systemet. Men det var krångligt att få tillgång till. Jag var tvungen att gå igenom någon sån här ansökningsprocess och berätta vad jag skulle använda det till och så vidare. Men under 2022 så inträffade en explosion, eller en kaskad av explosioner. Och det gick väldigt, väldigt snabbt allting. Så i april så lanserades DALL-E som var den första offentliga ML-systemet som kunde konstruera bilder med godtyckliga motiv baserat på textinstruktioner. Och sen kom Midjourney i juli som vi gjorde ett inslag om här i radion. Och i augusti så kom Stable Diffusion som är, man kan säga, det är en open source version av samma sak som finns under huven på DALL-E och Midjourney. Men det är alltså mindre än 5 månader sedan som Stable Diffusion släpptes. Om man har följt de här sakerna någorlunda nära så är det svårt nästan att greppa det tidsperspektivet. Att allting har gått så snabbt. Och sen har vi såklart, alltså det är text till bildsystem. Sen har vi också text till textsystem. Och det som har fått mest uppmärksamhet är såklart ChatGPT som vi pratat om här i radion också. Och som tagit världen med storm, åtminstone det segment av världen som har lite koll på vad som faktiskt pågår. Jag menar, jag vet inte om liksom SVT pratar om ChatGPT, men intelligenta människor som följer viktiga saker pratar enormt mycket om det och de andra liknande systemen. Och väl just det här chattsystemet. Efter lanseringen så tog det 5 dagar innan de hade 1 miljon användare. Vilket är ett världsrekord med rätt god marginal, alltså i användaranskaffningshastighet. Och den lanseringen, det var den 30 november. Det är alltså mindre än 6 veckor sedan. Och ja, det är helt sjukt att tänka på givet hur mycket som har hänt sedan dess. Bara idag så läste jag om att ett skoldistrikt i USA, jag tror att det var i New York, de blockerar nu ChatGPT på sina datorer. För att det är så lätt att använda systemet för fusk. För att man kan säga åt dem, skriv min hemläxa, skriv min essä åt mig. Och det är verkligen tur att inga elever i New Yorks skolor har tillgång till datorer utanför skolan. För då skulle de kunna använda ChatGPT utanför skoltid. Och då skulle det här förbudet vara helt meningslöst. Eller snarare, det skulle bara slå mot fattiga människor som inte har råd med antal datorer hemma. Det är väldigt tur att de är kloka och inte gör den sortens misstag. Jag har själv börjat använda GPT för mina egna liksom läs- och skriv- och tankeprojekt. Så faktiskt har ett par av mina privata forskningsprojekt som jag håller på med, pilla med, mina oceaner av fritid, har tagit ett stort steg framåt faktiskt. Därför att med GPT så har jag kunnat göra på några timmar vad som förmodligen hade tagit veckor eller månader eller varit omöjligt att göra för hand. För jag har hittat ganska intressanta sätt att få den att framförallt jobba med väldigt gammalt arkivmaterial som skulle vara väldigt svårt att gräva fram ens på nätet. Jag har egentligen inte aktivt börjat använda det för programmering, men jag har en hel hög med idéer på mjukvaruprojekt som jag nu tror att jag kan genomföra utan större problem, som tidigare kändes övermäktiga på grund av mängden rutinarbete som krävdes och olika typer av kompetenser som jag inte har personligen, men som de här datorsystemen har utan vidare. Och jag är fortfarande en primitiv och orutinerad användare av de här systemen. Vissa personer som jag känner gör redan otroligt häftiga saker, inklusive kommersiella och lönsamma saker. Så det är GPT. Det finns klart flera konkurrenter, men jag ska säga det också. Det finns ett företag som heter YouChat, som är en chattbaserad sökmotor. Så det är som ett alternativ till Google eller DuckDuckGo och sånt där. Men som bygger mycket på det här AI-chatt liksom paradigmet. Och det finns JasperChat, Ghostwriter, finns det en som heter och så vidare. Så det kommer jättemånga sådana här konkurrenter nu. Och det är för övrigt en sak som är bra att veta, att ChatGPT och OpenAI som ligger bakom, de var absolut inte först med att utveckla en sån här så kallad språkmodell av den här sortens omfattning. Alltså deras innovation var framförallt att tillgängliggöra den. Google, den här tekniken uppfanns på Google, och Google har internt minst två liknande system som också sägs av folk som har testat dem. Det sägs att de är mycket bättre än GPT. Och det, man vet det här därför att de har beskrivits på olika sätt utåt. Men det är i stort sett bara folk på Google som kan använda dem. I övrigt finns det bara en massa papers som de har publicerat där de beskriver hur de gör de här systemen. Men den grundläggande matematiken bakom, den grundläggande datavetenskapen bakom så här transformatorer och sådana här begrepp som de har, de kommer från Google, och det är Google som är bäst. Men Google har aldrig gjort en produkt av det. Google är inte intresserade av att lägga ut det här som en produkt. Och det är eventuellt intressant ämne, men i alla fall, det finns en massa andra också, sådana AI-projekt, så kallade AI-projekt, som har tagit rejäla kliv senaste två åren, framförallt då det har hänt. Så robotik är ett sådant ämne. En av de största applikationerna är förstås självkörande bilar, men det finns annat också. Det här med bildgenerering, det exponerar till video såklart, tredimensionella bilder som kan skapas. Och så finns ljud till textsystemen, som till exempel Whisper, som också kommer från OpenAI, som utvecklar GPT. Och Whisper är en sån här modell som de har tränat inte på text, utan på 700 000 timmar tal på många olika språk. Och den kan göra otroligt bra transkriberingar av tal till text. Och dessutom översättningar, så den kan transkribera till stort sett vilket språk som helst. Och som en parentes där, så håller vi på just nu faktiskt och matar in hela radiobubblarkivet till Whisper. Har jag berättat det för dig, Boris?
1: Nej, det har du inte.
0: Jo, det är lite försiktigt. Vi har en AI-expert på BBSen, nätverket, som har börjat mata in dina och mina samtal i det här röstigenkänningssystemet. Och den spottar ur sig kompletta transkriberingar av allt vi någonsin sagt i Radio Bubbla. Och det är fortfarande lite så här tekniska grejer som vi vill liksom räta ut, för att vi vill att det ska vara perfekt. Men det jag har sett, exemplen jag har sett som har kommit ut, ser jättebra ut. Så att förhoppningsvis så kan vi tillgängliggöra Radio Bubbla som ett komplett textarkiv där man kan textsöka genom allting som vi någonsin har sagt. Det är bara på vår egen lilla bakgård så håller det på att hända väldigt balla saker. En annan grej som jag är väldigt exalterad över personligen, för det är intresserad av musik, det är system som genererar musik utifrån en textprompt. Som man säger, jag vill ha ett stycke i liksom i C-dur som har en ger ingjut den här känslan i lyssnaren, och det ska låta som att det är Wolfgang Amadeus Mozart som har komponerat det. Det finns flera sådana system, det kommer garanterat komma fler. Musik är svårare på grund av copyright, men det är en sån uppenbar och oundviklig utveckling. Jag tror, jag är ingen AI-expert, men jag tror att jämfört med att generera texter som GPT, så tror jag att det skulle vara faktiskt enkelt att generera musik, relativt sett. Så till exempel ett stycke klassisk musik som är nyskrivet, men som låter som att det är komponerat av Mozart eller Bach eller Wagner och sånt där. Jag tror det skulle vara ganska enkelt jämfört med att generera vilken text som helst. För att det är så väldigt liksom... Det går ju absolut att bryta ner liksom vad som kännetecknar deras musik. Och musik är i grunden inte superkomplext. Det finns bara liksom 12 toner och så många ackord och så vidare. Men med reservation då för att den här copyright-maffian i musikbranschen är superstark. Och det kan hända att de bara stänger ner alltihop. Men om inte det händer, så tror jag vi är där snart. Tekniskt är det inga konstigheter. Det skulle vara ganska ballt faktiskt att kunna lyssna på skräddarsydd musik. Precis det man vill lyssna på. Utvecklas i dialog med AI-systemet och producera liksom den optimala musiken. Jag som musiknörd skulle tycka att det var helt fantastiskt. Många vetenskapliga applikationer. Vi har till exempel AlphaFold från Google. Google som är liksom ledaren. Google DeepMind heter deras organisation, som är världsledande på de här sakerna. AlphaFold är en specialiserad ML-modell som har gjort enorma framsteg i att lösa det berömda proteinvikningsproblemet, som är ett jätteviktigt liksom, problem inom biologi. Och det finns ett system som heter BioNeMo från NVIDIA, som är inte en utan en samling av ML-modeller för biologiska och kemiska applikationer, inklusive en för proteinvikning, men också mycket annat. Det finns ett DeepMind utvecklar också ett kontrollsystem för fusionsreaktorer i samarbete med ett universitet i Schweiz. Det finns en AI-system nu som spelar Diplomacy, som är ett spel för mänskliga spelare som kräver att spelare hela tiden kommunicerar med varandra för att diskutera och förhandla kring skeenden i spelet, så att man skriver i fri form. Det är när man trycker på knappen att man skriver text i fri form som de andra spelarna sedan läser. Och man måste göra det på ett strategiskt sätt, man måste kunna bluffa och så vidare. Och nu finns det ett AI-system som slår människor i det här spelet. Och eftersom jag är intresserad av Minecraft så måste jag nämna också MineDojo, som är en AI som spelar Minecraft. Och de har tränat det AI i ML-systemet genom att låta den kolla på YouTube. Så den har kollat på YouTube 300 000 timmar. Och utifrån det har de transkriberat 2 miljarder ord som har då sagts i de här Minecraft-videos. Och sen har de läst in givetvis liksom Minecraft-wiki, 7000 sidor med alla regler för Minecraft. De har läst in hela Reddit, Minecraft-Reddit, 340 000 inlägg, 6,6 miljoner kommentarer i den här modellen för att den ska lära sig Minecraft. Och den kan nu... Ja, den kan utföra diverse handlingar i spelet genom att man ger en instruktion ungefär som GPT. Så man kan säga till exempel bygg ett hus av sten med ett rött tak och sen så gör den det. Eller mycket mer komplexa saker. Och det är väldigt fascinerande och skrämmande tycker jag och väldigt intressant. Men det är... Poängen är att den här AI-revolutionen som vi har vetat väldigt länge att den ska komma, men den har inte riktigt liksom lossnat, den har inte riktigt kommit igång, utan det har ofta varit att den ligger ändå några år framåt. Det kommer ML och man kan säga AI används mer och mer på olika specifika applikationer, men de här stegen mot mer, inte generell intelligens, men mycket, mycket mer generella typer av applikationer. Jag är ganska säker på att 2022 kommer att bli ihågkommet historiskt som det året då den här explosionen verkligen, verkligen började. Boris, du som kanske inte är, eller du som inte är lika mycket av en tekniknörd som jag, hur ser den här AI-explosionen ut från din horisont?
1: Det är en invasion, höll jag på att säga, på mina områden. Nej, men det här säger om att det går fort. Alltså det går inte bara så att det exploderar slutet på 2022. 2023 inleds ju i med små explosioner hela tiden. Alltså ett exempel, alltså notisflöden de senaste två dagarna i Morgonposten har ju bara varit, inte bara, men det har varit märkligt många AI-nyheter. Apple lanserar AI-ljudböcker. Den mänskliga berättarrösten tänker de ta bort i sin tid. De har redan kommit med en katalog, alltså det där. De har byggt upp röster som passar för olika genrer och även för olika typer av författare och så vidare. Och i princip så kommer tanken är väl att det här med att hyra in dyra skådisar och annat kommer att försvinna. Och du nämnde chatbot GPT. Den kommer att bli integreras i Microsofts sökmotor Bing.
0: Mm.
1: Så att den når ut till alldeles många människor. Och sen en sak som är jättefascinerande tycker jag. Det är att den första AI-advokaten träder in i en amerikansk rättssal. Det ska vara i början februari ska ett mål avgöras. Där en svarande inte företräds av en advokat utan kommer att få använda AI. De har tagit fram en speciell liten app du kör i mobilen, och bilen avlyssnar allt som sägs i rättssalen, och sen har den snäcka i örat där du får veta vad du ska svara och säga och så vidare.
0: Det är intressant det här med ljudböckerna, tycker jag. Tänk om du applicerar den tekniken på det jag pratade om tidigare, vårt projekt för att transkribera hela radiobubblarkivet. Då kan du ju återskapa podcasten med en av de artificiella berättarrösterna.
1: Ja, gillar man inte min röst så tar man en annan röst.
0: Exakt. Man kan få som en egen version när radiobubblar säger jag tycker radiobubblar är bra, men istället för Martins röst så vill jag alltid höra Björn Ranelids röst. Jag vill höra samtal mellan Boris och Björn Ranelid. Eller kan man säga till exempel, jag vill lyssna på Radio Bubbla, men jag vill Boris ska aldrig vara grinig. Han ska alltid vara glad. Nej. Och optimistisk om alla frågor. Och sen vill jag att Martin ska ta varje tillfälle inflika hur mycket han tycker om marxismen och hur stor förklaringsvärde marxismen har. Den versionen av Radio Bubbla vill jag lyssna på. Men det ska låta exakt som Boris röst och Martins röst. Och tyvärr så kan man tekniskt göra de här sakerna.
1: Ja visst, och man kan fortsätta tala dialekt. Jag slår över i Eskilstuna mål till exempel med västindisk brytning. Alltså, det kan bli jätteroligt.
0: Mm. Så, vad händer framöver? AI-explosionen kommer fortsätta definitivt. Det kommer en ny version av GPT, GPT-4 i år. Det kommer nya versioner av alla de här bildmodellerna. Och det pågår en hel del självreglering. Det pratas en del om hur man begränsar hela tiden GPT, vad den får säga, åtminstone ChatGPT, den gränssnittet, så begränsar hur mycket vad den får säga. Den får inte säga politiskt inkorrekta saker och sånt där. Så det är mycket självreglering, självcensur, och det är tänkt på också att det kommer andra typer av regleringar också. Jag tror att vi lite grann just nu upplever en sorts vilda västern-fas, att vi har mer tillgång till de här verktygen än vi kommer ha på sikt, för att man kommer behöva låsa ner det för att det inte är PK och allt där. Men explosionen kommer, den typen av reglerande processer, de släpper alltid efter. Det kommer ta tag, och 2023 kommer fortsätta vara vilda västern. Och jag tror, alltså det finns liksom positiva och jag är ganska fokuserad på de positiva aspekterna från dag till dag. Alla nya saker man kan göra med verktygen, alla nya liksom, affärsmöjligheter som öppnar upp sig. Det finns förmodligen väldigt goda möjligheter för nya aktörer att slå sig in. För det är som pratar om att OpenAI, de har inte gjort en massa så här fundamentala tekniska innovationer som andra företag inte har tillgång till. Det är framförallt Google som har gjort dem. De har bättre modeller och de har haft dem längre. Och det är de som ofta liksom uppfinner de här sakerna och publicerar dem. Men Midjourney till exempel, Midjourney är ett helt nytt företag som kom från ingenstans. Ingen hade talat om innan juli i år, eller förra året. Och de har en bråkdel av de resurser som OpenAI har. OpenAI, ska jag säga, det är en organisation som startades för 7 år sedan. Och de hade $1 miljard i startkapital. Och nu 7 år senare så släpper de ChatGPT och sånt där. Men de hade bland annat, de hade Elon Musk och Peter Thiel och Microsoft och andra som med som finansiärer när de startade. Men generellt sett så är det förmodligen inte de stora teknikjättarna som Google och Microsoft och Facebook och så vidare som kommer att stå för de stora genombrotten. Kanske på en teknisk nivå, men de är så bundna av sina nuvarande affärsmodeller. AI-revolutionen, den kommer att skapa helt nya affärsmodeller. Det kommer inte vara liksom att de här AI-systemen kommer in och ersätter och gör exakt det som någon redan gör, utan det kommer göra helt nya saker. Som kommer skapa nya marknader, nya affärsmodeller. Och det är nya företag som kommer att kunna utveckla dem. För att de existerande företagen är i hög utsträckning så bundna av, så stigbundna. Och det de sysslar med idag. Och det där kommer skapa massa intressant disruption. Sen har vi förstås de stora hoten som kommer med AI-utvecklingen. På medellång sikt så är AI enligt min mening förmodligen det allvarligaste hot som mänskligheten står inför. När vi så småningom kommer till riktig artificiell intelligens, det som ibland kallas för artificiell generell intelligens, då blir det någonting helt annat. Då är det inte så kul längre. Snart så kommer vi ha system som är så kraftfulla att människor kommer inte att kunna kontrollera dem. Och de kommer vara så bländande och så frestande och så nyttiga att vi kommer vi kommer inte kunna avhålla oss. Vi kommer inte kunna dra ur stickproppen innan det är för sent. Den stora utmaningen är att få AI med övermänsklig intelligens och agens att agera på ett sätt som är kompatibelt med mänskliga värderingar och mänsklig överlevnad. Och tyvärr så finns det ingen som vet hur man gör det. Och tyvärr är det också så att man troligen inte kan göra försök efter försök efter försök tills man får det rätt. Eventuellt så måste man få det rätt på första försöket. Alltså första gången man skapar en artificiell generell intelligens som överskrider mänsklig kognitiv kapacitet och påbörjar sin egen utvecklingsprocess genom att utveckla sig själv på sina egna premisser. Eventuellt får vi bara en chans att sjösätta ett sådant projekt. Och om vi lyckas med det, då kan det bli, en ny guldålder, en ny era i universums utveckling. Om vi misslyckas så kan mänsklighetens saga vara all snabbare än vi ens hinner märka att en katastrof har inträffat. Så det är en oerhört fascinerande tid att vara vid liv. Och även om jag känner en stor olust inför riskerna med AGI, och jag tänker mycket på det, mycket medveten om dem, så kan jag samtidigt inte hjälpa att vara entusiastisk över många av stegen längs vägen. Vägen till helvetet är tydligen kantad av oemotståndliga karameller. Och jag kan inte hjälpa att jag bara smaskar i mig och tänker fortsätta göra det.
1: Ja, det är just det som är problemet. Om även sådana som du smaskar i sig ur chokladkartongen. Men är det så givet att det innebär en guldålder? Även om det skulle gå rätt i din mening för människan?
0: Nej, alltså teoretiskt sett så skulle man kunna tänka sig någon typ av guldålder där liksom AI liksom exploderar och tar över, men har någon typ av liksom välvillig, hjälpande inställning till mänskligheten. Men givetvis, jag gissar att det är ute efter, det är många som skulle säga att det är dystopiskt oavsett hur, därför det är någonting som kommer substituera för mänsklig agens om vi har artificiell agens, och det är inte det som vi vill ha. Vi vill ha mänsklig odling och mänskligt skapande, och om det är någon annan som skapar eller vägleder, stöter, det är svårt att se hur människans autonomi och agens och värdighet ska förbli intakt. Det kommer bli någonting annat. Det kommer bli någonting annat som kanske är bra på sina egna premisser. Som kanske ser bra ut i backspegeln. Men oavsett så tror jag man kan säga att den mänskliga eran tar slut. Frågan är om människor överhuvudtaget kommer vara med i nästa era.
1: Men exakt. Men blir det alltså... Är icke lösningen på detta att man går tillbaka till ett nästan medeltida eller förmedeltida förhållningssätt till det här? Alltså, det är lätt att ironisera över försöken att begränsa tillgången till det här. Men är inte försöken egentligen att begränsa tillgången väldigt bra? Bör det inte bara vara som ungefär i förmodern tid ett prästerskap som har tillgång till en? Till de avancerade verktygen. Faran ligger ju väldigt... Alltså, det är ju dubbla faror. Dels det är lite mer övergripande som du är inne på. Vad händer när den här börjar göra som den vill? Men det andra... På ett annat plan så är ju också faran... När AI breder ut sig vid allomfattande och allmänt tillgänglig. Då accelererar ju fördumningen. Så är icke lösningen på det här med att äta godis medan man vandrar mot undergången att alla ska inte ha tillgång till chokladkartongen?
0: Jo, ja, men det här tycker jag är väldigt intressant. Det är en klok tanke. Jag vet inte exakt hur det kan implementeras, men alltså en intressant sak i det sammanhanget är att, jag vet inte om du känner till det, Boris, men OpenAI är en organisation som har grundats av liksom Elon Musk och Sam Altman och några till på den explicita premissen att göra exakt motsatsen till det som du pratar om nu.
1: Ja, det är det som är farligt.
0: För de säger att AI kan kanske inte liksom kontrolleras, vi inte vet exakt vart det vägen, men en sak som vi kan göra åtminstone det är att se till att AI inte blir ojämnt fördelat. Det är att vad det än blir så får alla tillgång till det. Så att det inte bildas liksom klickar av människor som har AI och som blir väldigt dominerande. Som andra, en underklass som inte har AI som hamnar på efterkälken. Så att det finns en sorts liksom ultra-egalitär idé bakom hela OpenAI-projektet, som Elon Musk uttryckligen har argumenterat för. Så han är, du vet, jag beundrar Elon Musk mycket på vissa sätt, men eller jag uppskattar honom väldigt mycket, jag vet inte om jag beundrar, jag uppskattar honom väldigt mycket, men intellektuellt och filosofiskt så är han ju en katastrof. I kombination med mycket inflytande pengar han har, så blir det ju verkligen katastrof ibland. Det var bara en liten parentes där om OpenAI. Jag tycker det är en väldigt klok idé du har. Frågan är hur man skulle åstadkomma den här isoleringen av AI i vissa små grupper. Det finns ju, jag vet inte om du läste den någon gång, Boris, men det finns ju en bok, en roman av Neil Stephenson som heter Anathem, som utforskar lite grann. Kommer du ihåg den?
1: Det har verkat, det var, ja, du
0: skickade, jag tror jag skickade den till mig. Dig när du satt i fängelse.
1: Just det. Det är den som har puttrat i bakhuvudet på mig förstås.
0: Det är i alla fall en liknande idé där, att du har ett massamhälle, ja, som har supermycket teknologi som människor absolut inte förstår, men som de är helt beroende av och helt i symbios med. Och sen har man små liksom som kloster ungefär, där människor lever på ett annat sätt och inte är förslavade under all den här teknologin. Det är en väldigt fascinerande idé om hur man skulle kunna åstadkomma sån här. Alltså, jag själv är ganska positiv till att utforska en mer sån luditisk idé. Alltså, jag har pratat tidigare och det bubblar om att man kanske skulle vilja släppa loss staten och statens regleringsapparat på allt vad AI heter, bara för att sakta ner utvecklingen, för staten är så usla på att reglera saker, så att då fastnar allting i som så här ett träsk, en tjock liksom gröt av statliga regleringar. Problemet med det är att det går inte att göra globalt, så att kinesiska AI-forskare kommer inte saktas ner av amerikanska regleringar av AI. Man kan också tänka sig mer generell rörelse, att det finns en annan science fiction roman som heter Dune, så finns det en historisk händelse som beskrivs, som är ett sorts globalt eller kosmiskt uppror mot, enkelt uttryckt, mot AI, som heter, de kallas för The Butlerian Jihad, tror jag det kallas i Dune, som är som ett stort krig, en omvälvning där man går till krig mot tänkande maskiner, och sen så instiftar man ett sorts fördrag som gäller för alla världar, att ingen får bygga sån här teknik igen. Så någonting av det hållet skulle man kunna tänka sig, att man bara totalförbjuder den här typen av saker. Så att, och i sådana fall så skulle jag säga att det här med ChatGPT och allt det där, Midjourney, är långt över gränsen för vad som borde vara tillåtet, om man ska ha en försiktighetsprincip och kväsa den här utvecklingen. Men återigen, väldigt svårt att implementera generellt, och problemet är att det räcker med att en grupp, ett land någonstans eller bara en forskargrupp, är fri att fortsätta med det här, för att det ska kunna bli väldigt, väldigt problematiskt. Så en annan möjlighet som finns, som diskuteras i vissa av de här AI-säkerhetskretsarna, det är någonting som ibland kallas för jag tror att en term som används är Pivotal Act, som är bara en sån här catchphrase för en idé, att det är någonting i stil med att det första som en övermänsklig, artificiell, generell intelligens bör göra, det man helst skulle vilja att AI gör som sin första åtgärd, är att omedelbart förhindra att någon annan artificiell, generell intelligens kan uppstå. Så att gripa in och stoppa alla AI-projekt från att skapa en till AI, så att det bara finns en. Och det skulle man kunna tänka sig, eventuellt, man kan leka med den tanken i alla fall, att det uppstår en sån här nästan gudomligt övermäktig AI. Men den är programmerad på ett sånt sätt att det enda den gör är att vaka över världen och se till att det aldrig skapas ett till AI. Mm. Att alla sådana försök kväses. Och i övrigt så kanske den inte gör någonting.
1: Det är en ganska tilltalande idé.
0: Det är en elegant lösning på problemet. Om det nu är möjligt, det är en teknisk fråga delvis. Men det är fascinerande, skrämmande och fascinerande att tänka på. Men jag för min del, jag ska villigt erkänna att jag har för avsikt att spela fiol medan Rom brinner och leka med de här AI-systemen, trots att jag tror att de mycket väl kan bli vår undergång.
2: Radio Bubbla. Svenska mediechefer kritiserar Google. Thomas Mattsson säger att Google inte kan skilja på alternativa medier och etablerade, vilket gör att kvaliteten på sökmotorns produkt sänks. Trots kritiken menar Google att de har en bra relation till svenska mediehus. Det är en fantastisk implosion, en sån här självantändning som mainstream media ägnar sig åt nu. Vi har hela CNN-debaclet i USA som är verkligen enorma episka proportioner och otroligt underhållande. CNN håller på att gräva sin egen grav. Men svenska gammelmedier ligger inte långt efter. Det här, jag tror att det här handlar om, den här artikeln i Resumé handlar om en paneldiskussion i Almedalen. Och där har bland annat Hanna Stjärne, SVTs chef, hon ropar åt Google och Facebook att kliva ner från sina höga hästar. Och jag vet inte, alltså den språkliga figuren kastar sten i glashus. Ja. Räcker inte riktigt till här. Och Thomas Mattsson på Expressen, Peter Wolodarski på Dagens Nyheter och Silla Bänke på Sveriges Radio har också varit med och skällt ut Google. Och nu går vi över till ett citat här av Thomas Mattsson. Det är fantastiskt. Vi var en rad mediechefer som alla hade samma erfarenheter av stora sociala medieplattformar. Nämligen att de inte snabbt nog rensar bort hot och hat. Att de dessvärre marknadsför till och med nazistiska sajter. Och att de inte lyckas göra skillnad mellan seriösa journalistiska aktörer och så kallade alternativmedier. Vilket gör att kvaliteten på deras produkter påverkas negativt. Och det är ju ingen bekänt av, säger Thomas Mattsson.
1: Men det allra värsta citatet av Thomas Mattsson, det tycker jag det här förbannade Lipsil-citatet. Jag citerar. Då tog jag fram Google Chrome, sökte på mitt namn och hittade flera länkar till hatsajter. Jag förklarade att hat, lögner och YouTube-klipp där folk står och skriker utanför min dörr betalar deras löner. Då blev det tyst. Och nu vet vi alla alltså att universum kretsar uppenbarligen kring Thomas Mattsson. Jag har sällan hört något så lipsilligt och självupptaget och idiotiskt från en svensk publisher. Det här måste ju vara rekord alltså. Och vi kan jämföra med riktiga liberala chefredaktörer i Sverige under andra världskriget som liksom det fanns några stycken som vågade stå upp och där hoten var riktiga liksom, att de fortsatte skriva sina ledare. Så dels blev de ju förföljda av svenska myndigheter, dels visste de att de skulle hamna i läger om tysken kom. Jämför det med det här liksom gubbgnället. Vanvettigt ynkligt.
2: Det är galet på så många nivåer. Det som ändå fastnar mest för mig på något sätt, det är hur otroligt verklighetsfrånvända de är. Alltså bara hur totalt jävla fel de har om vissa grundläggande frågor. För att säga till exempel så här, jag tror att det här är Thomas Mattsson som säger det här också. Det handlar inte bara om Google-söket, det handlar också om YouTube, Facebook, Twitter och ytterligare några aktörer som måste ta ansvar för varumärkessäkra miljöer för annonsörer och som måste bli effektivare på att rensa bort hot och hat. Och nu undrar jag, alltså jag vet att det finns folk som lyssnar på Radio Bubbla som jobbar i annonsbranschen. Kanske jobbar på en mediebyrå och hjälper folk att placera annonser. Kanske själv köper annonser för ett företag. Kanske har en plattform med annonser från något av de här annonsnätverken. Vad är nyfiken? Finns det någon där ute som någonsin har hört en annonsör uttrycka oro inför att synas på Facebook och Twitter? Händer någon gång så att nej, vi vårt företag får inte bli associerat med Facebook och Google. Facebook och Google erbjuder inte varumärkessäkra miljöer. Det skulle skada vårt varumärke om vi på något sätt blev associerad med Google eller Facebook, eller om våra budskap blev spridda på Google eller Facebook.
1: Och det säger ju ganska mycket om det, om de som ska marknadsföra ett varumärke är så pass osäkra på framtoningen så att folk, att de är rädda för att folk ska tro att de är nazister därför att de förekommer i ett visst till exempel sökmotorsammanhang. Totalt absurt alltihopa det här. Det är bara ett försök att slå ut konkurrenter. Inget annat.
2: Exakt, det är rent påhitt och rena lögner. För sanningen är att alla annonsörer är det finns ingenting som de är så ivriga på som att synas på Google och Facebook. Det som kallas för SEO, Search Engine Optimization, alltså konsten att komma så högt upp som möjligt i Google-träfflistorna. Det är ju en jätteindustri. Det är förmodligen en miljardindustri världen över. Och vi är jättemånga människor som bara jobbar med det. För att hjälpa de här företagen som desperat vill in på Googles träfflista. Det finns bara inte att någon inte vill vara med i Googles träfflista. Hur mycket de än marknadsför till och med nazister, som Thomas Mattsson säger. Och samma sak med Facebook. Det är ju liksom en av de stora grejerna. Hur når man ut på Facebook? Där alla användarna finns, där alla andra varumärken visar upp sig. Så att det

0: i en sån tid så är ju liksom familjen det sista utposten. Och om det är någonting partiledare för konservativa partier ska göra, så är det liksom att värna familjen och vara ett föredöme. Och lyckas man inte praktiskt med detta, så måste man på något sätt dra sig tillbaka och fundera på tillvaron. Och inte komma med sådana här tramsfraser om att vi har växt ifrån varandra. I äktenskapet växer man ihop. Det är snarare så att man kan vara olika, lite mer olika i början innan man har växt ihop till en enhet. Men poängen med familjen är att den stärks avtryck utifrån. Och det är klart, det är belastande av partiledare. Och i Åkessons fall så är båda partipolitiskt aktiva. Men det bör ju rim. Alltså, den här typen av uttalanden som båda de här partiledarna gör, det är ju tyngre angrepp faktiskt på familjen som institution än de här 10 tramskvinnorna i Happy Happy-antologin. Och de var ju ingenting annat att vänta. Gud, varför de gifte sig en gång i tiden. Här får man anta att det är två människor som någorlunda, som inte har menat vad man har sagt alltså. Och det gör att jag tror efter det, om de inte kan hålla ihop sina äktenskap utan bara nej, men nu har vi blivit så olika, så nu går vi åt varsitt håll, delar på ungarna, då är det är mycket mer problematiskt än vad jag tycker att det har nämnts, eller liksom hur det hanteras på ledare och kultursidor förstås. Det är mer en fråga, nej, men det här är deras privatsak. Det är det ju inte alls.
1: Ja, nej, men visst, och det är alltså alla instanser som skulle kunna tänkas ha någon typ av kritisk diskussion om det här, om det är liksom, jag vet inte, kultursidor, ledarsidor, politiska tycker och så vidare. De har ju 100% konsensus om att familjen är en privat sak, man får ordna sin familj precis som helst, och det spelar ingen roll, och ingen familjeform är bättre än någon annan. Och framförallt så är alla rörande överens om att skilsmässa är inget som helst problem. Det är kanske en tråkig grej som händer, men det är inte hela världen, det är en normal sak. Det är, hälften av alla äktenskap slutar med skilsmässa, så det är väl ingenting. Det är bara att rycka på axlarna och gå vidare. Skaffa en ny flamma och jobba ut ett schema för att dela på barnen och så vidare. Och det är ju liksom även, säg, liksom förment konservativa ledarskribenter och sånt där i Sverige. Jag tror inte det finns en enda av dem som ens försöker problematisera skilsmässan.
0: Men det har att göra också med att alltså, vi har en alltså, ibland så brukar det vara sådana kommentarer på ledarsidorna när det har varit någon sån här skandal i Frankrike eller England, liksom att ja, jag vet man ju, de är med deras politiker, de går på bordell och har älskarinnor och så vidare. Ungefär som att det är någonting som händer i utlandet. Jag menar, Sverige är ju, har en lång tradition på området. Hjalmar Branting, hans fru Anna Branting, fick veta att han hade en älskarinna på några kvarter bort, och de hade barn, och att han dessutom brukar gå på till glädjeflickor som han sa, försökte hon ta livet av sig. Nästa socialdemokratiska statsminister Per Albin Hansson höll sig också med två hushåll. Båda fruarna kände dessutom till varandra. Och den som satt en liten kort period som socialdemokratisk minister däremellan, nästan bortglömd, Richard Sandler, kort minister, han var vida känd för sitt kvinnotycke, som han sa. Parallellt med att han var gift och hade 3 barn. Och så, vi ska inte, och så där har det ju fortsatt alltså. Det tillhör den politiska kulturen i Sverige att de där uppe liksom inte helgar familjen. Det har alltid funnits ett svalg mellan faktiskt någorlunda sund folklig moral och hur de där uppe beter sig. Och just det här sättet att se på familjen, det gör ju att det förklarar ganska mycket på de politiskt betingade angreppen på familjen, framförallt efter från och med sen 30-tal och framåt. Och så accelererar det förstås på 60- och 70-talet. Och nu så får man föra en idog försvarskamp för familjen på alla plan. Och de ledarna för de

0: två partier som alltså borde försökt anföra den kampen har nu gått över till fiendesidan helt enkelt. Det kan inte vara en privat sak.
1: Det finns ju en annan aspekt också, det här med att vara ett power couple. Att både man och hustru ska arbeta, och dessutom ska de ha alltså exceptionellt påfrestande typer av yrken. Vilket är liksom en dålig idé, en orealistisk idé. Det är väldigt enkelt att räkna ut att det här kommer inte bli bra. Det kommer inte bli bra för dem, det kommer inte bli bra för barnen. Seriösa personer skulle ha gjort ett val, skulle ha gjort en prioritering. Och sagt att nej, men nu måste vi prioritera vår son som bara är 7 år gammal och som behöver en stabil familj. Då får en av oss sätta sin karriär åt sidan. Kanske fortsätta senare, men så här, de här två människorna, de har ju kört på med ångat på gasen i botten hela vägen, trots alla barn och sånt där.
0: Mm.
1: Och det finns ju fler exempel på det för övrigt i svensk politik. Vi har ju Fredrik Reinfeldt och Filippa Reinfeldt som har haft power couple och båda väldigt högt uppsatta politiker som också då skilde sig. Reinfeldt bröt upp från kvinnan med vilken han har flera barn, för att istället, ja, han blev väl ihop med någon som hade jobbat åt honom, sin sekreterare någonting från statsministertiden. Och det är också givetvis ingenting som problematiseras eller något sånt där. Men det jag tänker på här, det är bara att det är så otroligt feltänkt från början. Och Reinfeldt var ju också ledare för ett nominellt konservativt parti. Men det är inte så konservativ idé att både man och hustru ska ha liksom högoktaniga karriärer och trycka gasen i botten på jobbet. Sådana jobb som kräver att man har fokus på det 20 timmar om dygnet. När man samtidigt ska försöka ha barn. Det är inte klokt.
0: Nej, det är för att alltså själva det livet i sig är ju ett angrepp på familjen som idé. Så att det är inte en siffra rätt helt enkelt. Men världen, alltså det blir aldrig bra när det är power couples. Se bara på Bill och Hillary till exempel.
1: Bill och Hillary, ja det finns ju många exempel. Och som vi pratade om häromdagen, även om det är mardrömmar. Barack Obama och Michelle Obama.
0: Ja, jag var bättre att ta inte upp det där.
1: Ja, snart ska vi prata om amerikansk politik, då kommer du inte undan. Ja, det är tråkigt i alla fall. Jag skulle vilja, kan vi kanske ha det som ett absolut minimikrav på nästa person som kliver fram och kallar sig någon typ av konservativ ledare i Sverige. Att de åtminstone ska ha gift sig med sin käresta om de har en. Och att de inte ska ha utomäktenskapliga barn.
0: Ja, alltså bara en sak till. Anta att Ebba Busch, Thor eller Jimmie Åkesson hade gjort något annat som bröt mot partiets politiska grundvalar. Busch, Thor konverterade till islam. Jimmy Åkesson vet inte vad han skulle göra. Alltså, någonting som verkligen bryter med ideologin. Då skulle han säga att nej, men jag drar mig tillbaka. Jag är inte lämpad att föra det här företräda partiet. Men det går alldeles utmärkt att bryta mot ideologins grundvalar när det gäller familjefrågan. Politiker tar inte den på riktigt helt enkelt.
1: Trots att det egentligen är en viktigare fråga än alla de andra frågorna. Definitivt, ja. Ebba Busch Thor skulle möjligen komma undan med liksom att den kristna dimensionen är viktigare. Men Jimmie Åkesson då?
0: Ja.
1: Ja, jag vet inte vad han har för ideologi. Det är väl väldigt, det kanske är dumt att liksom spekulera i vad han har för filosofiska principer. Man hör ju själv hur fånigt det låter. Men vi måste åtminstone som en övning hålla upp. Vi har de ledare vi har. De är usla, men de är vad vi har. Vi måste hålla upp dem till någon typ av och standard granska dem. Och om inte annat då, bara för att ge en fingervisning till människor i framtiden som gör anspråk på den typen av positioner.
0: Jag tror faktiskt att, även inte den favoritpolitiker hos mig, så tror jag att trots allt den djupa folkliga förankring som Tage Erlander hade, det beror på att han är de få ledande socialdemokraten om vilken det inte finns någon sån här snuskhistoria. Jag tror sånt spelar roll alltså för folks förtroende, fast politikerna inte fattar det.
1: Vad finns det för snuskhistoria om Ingvar Carlsson?
0: Det
1: vill jag inte veta.
0: Vi tar det efter, det finns faktiskt.
1: Göran Persson vet jag ju, där finns det ju många.
0: Ja, och det. Men Ingvar Carlsson har tagit upp det en gång i ett annat halvoffentligt sammanhang, och då var det en av hans megafoner liksom, försvarade med att det var en engångshändelse, men ja, tror fan det.
1: Ja, bra, det tar vi efter sändningen, vilket ger mig ett incitament faktiskt att avrunda här.
2: Radio Bubbla.

0: NASA meddelar att nya rymdteleskopet JVST är färdigt, 7 gånger så stort som Hubble, och ska 2018 föras till omloppsbana i Lagrange-punkt bortom månen. Och det här är en lite ovanlig sak att hitta kanske i Bubblas värdenavdelning, men det är faktiskt en stor och tycker jag ganska upplyftande nyhet. Många känner ju till Hubble-teleskopet som i en herrans massa år nu faktiskt har hängt i rymden ovanför jorden och tagit fantastiska bilder av resten av universum. Alla möjliga intressanta saker har vi fått se, och det har också haft ett direkt impact på vetenskaplig utveckling, kosmologiska teorier och sånt där har kunnat utvecklas efter att en av mina favoriter är den här deep field-bilden. När de tar bilder med Hubble-teleskopet som de försöker återskapa en bild av liksom hela universum. Det kan vi kan inte se universum utifrån, va? Men de gör den här liksom bilden av alla liksom megakluster av galaxkluster och så vidare som finns. Det är lite fantasieggande, och det är för att vi har Hubble-teleskopet. Nu lanseras JWST, James Webb-teleskopet, som sägs i den här artikeln att den har 100 gånger så stor observationskraft. Vad nu det betyder för någonting. Den kommer kunna se mycket, mycket mer. Dessutom så är det inte vanligt ljus som Hubble-teleskopet som man tittar på. Man tittar på infraröda spektrumet, vilket innebär att man kan se ännu mer intressanta saker. Dessutom tycker jag är lite fantasieggande. Om jag har förstått det rätt så ska det här teleskopet placeras i Lagrange-punkt nummer 2 i jorden-månen-systemet. Vilket jag tycker är väldigt intressant. Och nu undrar kanske någon, vad är Lagrange-punkt nummer 2? Jag kan inte ge en exakt teknisk förklaring, men enkelt uttryckt. När två himlakroppar är i omloppsbana runt varandra så finns det 5 stycken punkter, så kallade Lagrange-punkter, på olika platser runt de här himlakropparna. Där det är som att gravitationen mellan de olika objekten liksom tar ut varandra. Att om man är på den punkten så behöver man inte spendera massa energi hela tiden för att hålla sig på samma ställe. Det är som att 2 strömmar möts i vattnet. För att om du sitter precis i den punkten emellan så kommer strömmen varken ta dig åt ena eller andra hållet, utan du är fast på den punkten. Lagrange 2 är punkten som ligger, jag tror som ligger längst bort från jorden, och den ligger definitionsmässigt på andra sidan månen. Som jag förstår saken rätt så kommer Webb-teleskopet, det kommer aldrig vara synligt från jorden, för det kommer alltid ligga på andra sidan månen.
1: Och vi får innerligt hoppas att det aldrig går sönder, för det går inte att laga.
0: Det är nog oerhört komplicerat att reparera en sån här bäst. Jag vet inte hur de ska göra det.
1: Nej, de kan ju inte skicka, alltså det är jag inte fattar riktigt varför skicka. De noterar ju här att det går inte att skicka upp. Om det är någon liten kugghjul som fastnar, så kan man inte skicka upp en astronaut och fixa det. Därför att tydligen så kommer astronaut-teleskopet vara så kallt så att det utgör en fara för astronauterna. Och så kommer solpanelerna ha så skarpa kanter att man kan skära sig på dem. Och så finns det ingenting att ta tag i. Inga grappling hooks på det här teleskopet. Så att det är bara att hålla tummarna för att det inte blir något mankemang.
0: Ja, ganska fantasieggande i alla fall tycker jag. När de skjuter upp sina nya megateleskop i rymden. 8,7 miljarder ska vi säga också. 8,7 miljarder US-dollar ska amerikanska skattebetalare hosta upp för den här festen.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Vikingarna var gåtfullt folk med många beteenden som idag är omöjliga att förstå. Förkroppsligade både heroism och grymhet, såväl patriarkat som könsöverskridande, kända för oss enbart genom sina offers berättelser. Rekonstruerade versioner av fornordisk mytologi, sannolikt missvisande, enligt arkeologiprofessor Neil Price i nya boken The Children of Ash and Elm. Ja, vi har en småputtrig bokanmälan kan man säga från London Review of Books. Men boken i fråga är skriven av en Uppsala professor. Han har inte ett klassiskt uppsaliensiskt namn, Neil Price, men han kanske britt eller amerikaner och sånt där. Men jag tror att han är professor i arkeologi i Uppsala. Och han har skrivit ett flertal böcker om vikingatiden. Han är en världsledande expert på den epoken. Och nu har han skrivit sin senaste bok som omtalas. Inte specifikt den här sen, men jag har sett den omtalad i andra sammanhang som att det är ett blivande standardverk. Lite grann av den definitiva boken om vikingatiden. Så tror många att man kommer se tillbaka på den här boken under en viss tid framöver. Så jag tänkte, även om det inte direkt är något sån här superaktuellt nyhetsämne, jag tänkte att det kan vara kul att kanske prata lite grann om vikingarna. Vikingarna är ju en sorts mystisk, en sån spöklik närvaro i vår kultur. På sätt och vis kan man ju säga att vikingarna representerar vårt folks största storhetstid. Alltså en tid då nordbor satte skräck i hela Europa. Hela Europa reste de till, och de reste även till Amerika, till Mellanöstern och så vidare. Och det finns ju väldigt många exempel på det här. En klassisk grej som många säkert har hört och som nämns också i den här artikeln är att man har hittat på Gotland, så har man hittat väldigt stora mängder silvermynt nedgrävda. Silvermynt som kommer från Mellanöstern. Så att det är, jag vet inte exakt vad de heter, men silverdinarer. Jag tror inte de heter dinarer, men silvermynt präglade i Mellanöstern. Och bara på Gotland så har man tydligen hittat 9 gånger fler av de här silvermynten än i hela Mellanöstern. Och det måste, kan man säga, att det finns andra faktorer som att silvermynten som blir kvar i Mellanöstern, de har ju förmodligen liksom smälts ner och liksom blivit någon annan dag. Så det är inte nödvändigtvis så att vikingarna tog 9 tiondelar av all silver. Men man uppskattar att åtminstone 340 ton silver skeppades upp till norrut. Och en annan uppgift som finns i den här essän som jag tyckte var intressant är att 14% av alla silvermynt som präglades i Frankerriket kom vikingarna till del genom att i det fallet då att man betalade jag har det på tungan, man betalade vikingarna för att inte attackera och kriga och plundra. En mycket större del, ska jag säga, en mycket större del var handel. Så man sålde till exempel pälsar, slavar och annat och tjänade väldigt mycket pengar på det. Så att man tittar sammanlagt på vikingarnas inkomster, så verkar lejonparten ha varit handel snarare än plundring. Så den här plundringen är kostnad på andra sätt också för de som blir utsatt för. Men det är generellt sett, det är väldigt intressant det här med vikingekonomi när man försöker pussla ihop liksom. Sak som nämns i den här artikeln är att man behövde 50 får för att göra segel till ett enda vikingaskepp. Och förmodligen så var 30 personer tvungna att arbeta heltid, kompetenta personer i ett års tid för att utrusta en sån här båt. Och man bara tittar på flottorna som gick från Danmark och Norge efter år 1000. Så jag antar då mellan år 1000 och år 1066, då man brukar säga att vikingeran tog slut, så krävdes det 2 miljoner får bara för att tillverka de segel och kläder och annat som de hade när de åkte över havet. Ja. Hur som helst, det där var lite bara slumpmässiga detaljer, men det tror man kan säga som en av centrala idéerna i den här essän, det är att när det kommer till kritan så vet vi väldigt lite om vikingarna. Det finns inga skrifter bevarade från vikingatiden. Alltså ingenting som vikingarna själva skrev. Den enda som finns är runstenar med ganska korta meddelanden. Alla berättelser vi har om vikingarna, 100%, det är från andra folk som ser dem utifrån. Och framförallt deras fiender. I vissa fall handelspartners och sådär. Men i de flesta fall så är det fiender. Folk som är liksom uppenbarligen part i målet, för att de hatar vikingarna, de är rädda för vikingarna och så vidare. Men vi har ingen förstahandskällor, så det är inte ens riktig historieskrivning som man brukar tänka på, att man går tillbaka till källorna och läser den tidens litteratur och sådär, för att det finns ingenting. Så vi har en massa föreställningar, samtida föreställningar, så alltså, gamla idéer, nya idéer, autentiska idéer, fabricerade idéer. Som många vet, tror jag, så är den nutida bilden av vikingar framförallt formad under 1800-talet. Inte minst som en del av en sorts nationalistiskt, nationalromantiskt narrativ. Något som man höll på med i Norden på den tiden. Men om vi ser nyktert på saken så måste vi konstatera dels först och främst att vi inte vet särskilt mycket alls. Men också att vikingarna var ett mycket främmande folk från vårt moderna perspektiv. Jag har varit med mig ibland att utlänningar har frågat mig då, för jag är svensk, och frågat så här, hur kunde vikingarna, de en gång så mäktiga vikingarna som seglade över hela världen och satte skräck, och det var en britt som frågade mig det här, som vi träffade i ett sammanhang, och han sa liksom att det lilla stake som vi har i Storbritannien, att vi har lite manlighet och krigiskhet, den kommer förmodligen från vikingagenerna som ni kom hit och planterade. Men vad hände sen? Hur kunde ni falla så långt att ni idag är den här ryggradslösa kräken som ni är idag, nutida svenskar? Och där ska man ju säga att det är inte uppenbart att det finns ens jättestarka genetiska band mellan de vikingarna som faktiskt var ute och gjorde räder och sånt där, och oss svenskar som lever idag. Definitivt så har ju skett stora förändringar. Alltså, man kan säga, många av de starkaste och mest äventyrliga vikingarna, de här riktiga entreprenörerna, de bosatte sig i kolonier utomlands snarare än att återvända hem. Så att de rusvikingarna åkte till Ryssland, de grundade Ryssland och blandade upp sig med slaver och blev kärnan i det ryska imperiet. Samma sak med normanderna i nuvarande Frankrike, och som sen invaderade Storbritannien och så vidare. Så att det finns de här, som det bästa vikingablodet finns kanske utspritt på andra håll. Och vi svenskar som lever idag, vi är kanske ättlingar till de mesigaste av fornnordborna, de som inte åkte iväg och tog för sig av världen utanför. Men det är ändå fascinerande att tänka på att skillnaderna är stora, och det finns så mycket vi inte vet.
0: Ja, men vikingaandan kan ju återupplivas. Den kanske finns där gömd i era gener. För han tar ju också upp den aspekten av att ni, måste jag väl säga, drevs ut på vikingatågen av naturkatastrofer helt enkelt. Det var svårt att klara sig annars.
1: Mm. Det är en jätteintressant idé för övrigt där. Alltså han säger, det kanske inte är en helt ny idé. Folk som kan vikingatiden känner säkert till de här spekulationerna. Men tanken här är att Fimbulvintern, som är del av fornordisk mytologi, som finns med i liksom berättelsen om världens cykliska bana från uppståndelse och undergång och så vidare. Fimbulvintern var någonting som förmodligen fanns på riktigt, därför att på 500-talet, 530-540-talet, så inträffade tre väldigt stora vulkanutbrott som gjorde att man fick ganska askmoln och det blev mycket mörkare och kallare och så vidare. Och det här är inte något som påverkade enbart Norden givetvis, utan det är välkänt historiskt att man hade då de här naturfenomenen, man har spårat det till specifika vulkaner och så vidare. Men teorin här är att det drabbade Norden mycket, mycket hårdare, för att man hade redan en ganska kort odlingssäsong och ganska tuffa förhållanden. Så att man dessutom fick den här vulkanförmörkningen och nedkylningen med en vinter som aldrig tog slut. Det blev ingen sommar, det fortsatte bara vara vinter i 2 år, 3 år och sånt där. Så den tädde sig mycket svårare på nordliga breddgrader. Och det här är en av Neil Price förklaringar till att vikingatiden inträffade. För att det ledde till sådana förändringar, och dels att de som klarade sig under den perioden, de konsoliderade sina maktpositioner på ett väldigt kraftfullt sätt, för att det var så många som rensades ut. Men också att det fanns mycket desperation och man var tvungen att söka sig utåt, för att det blev mer naturligt att tänka så, att man började göra räder och så vidare. Så det är en väldigt intressant idé faktiskt, att Fimbulvintern var verklig och att det var det som lite grann kickade igång vikingeran. Sen pratade han också om, jag ska säga det, pratade om andra orsaker också som är intressanta, som till exempel att man hade en man verkar haft en ganska så här obalanserad sexualekonomi där framstående män, män som var rika, framgångsrika och så vidare, kunde ta sig flera fruar, kunde också ta sig sidofruar, konkubiner och så vidare. Vilket gjorde att det var väldigt många män som blev utan kvinnor. Med modern terminologi skulle kunna säga att de blev incels. De levde ofrivilligt celibat. Och det vet vi historiskt att den typen av dynamik, när det finns väldigt många män som inte har tillgång till kvinnor, kan skapa ett väldigt tryck på att det är uppenbarligen väldigt intressant för dem att åka till fjärran länder och försöka ta för sig där istället. För att de vet att de kommer inte få kvinnor här, de kommer inte få reproducera sig och så vidare. Så det är just överskottet på män och andra sådana saker nämns.
0: Man efter att läsa recensionen så blir man ju faktiskt flera saker. Dels blir man sugen på att läsa boken själv, därför att man vill veta mer. Det andra är att det är oerhört fascinerande att påminnas om att man vet så lite om vikingarna. Att så mycket höll till ett mysterium. För mig var det helt okänt att det ingick i den dåtida tron, eller att man hade en följeslagare.
1: Mm.
0: En tanke som förekommer i andra kulturer också, men det hade jag inte en aning om att det var en fanns i den nordiska också. Det ser man vad lite man vet. Men det där har jag alltid tyckt en trevlig idé på något sätt. Men sen en sak som jag tycker jag inte får någon förklaring på recensionen. Det konstateras, och författaren till boken konstaterar, att vi vet väldigt lite. Men vad jag inte förstår är, varför vet vi så lite? Det säger ju någonting om vikingasamhället också. För de härjar ju som mest och kommer i kontakt med kulturer som har liksom skrivkonst och uppteckningskonst. Och det borde finnas, och de var ju ofta nyfikna på andra kulturer i de här kulturerna. Speciellt om det kommer en massa skäggiga män från norr och härjar, då vill man äta mer om dem. Men det finns ju så otroligt få utsagor som är faktiskt, tycker jag, verkar lite svajiga också. Vilket gör att det säger någonting också om en enorm slutenhet i samhället. Att inga kom hit och så vidare, de inte kom som tillfångatagna trälar ungefär.
1: Mm. Ja visst, och en sån förklaring som han är inne lite grann på i den här texten, det är att vi är kanske lite vana att tänka på folk och kulturer som åtminstone relativt monolitiska. Det finns stora likheter, det finns breda gemensamma drag som man kan prata om och så vidare. Men det verkar som att vikingarna fanns en enorm mångfald internt mellan olika grupper. De hade inte gemensamma strukturer, de hade inte gemensam kultur, de hade inte ens gemensam religion. På samma sätt som man förmodligen har haft i andra, kanske delvis jämförbara grupper. Utan varje grupp av vikingar hade egna seder, egna gudar, egen sorts magiska ritualer och allt vad det är för någonting. Ett exempel som ges i den här texten är begravningsceremonier, att det finns liksom en sån här svindlande mängd olika begravningsformer som man har hittat. Och det är liksom, vi känner till gravhögar och båtgravar, men de hade också kremering och många, många olika såna här varianter. Och det finns massa konstiga saker som händer i gravarna, beroende på vilken region man tittar på, så är det helt olika saker som hänt i gravarna, inklusive saker som är bara helt omöjliga för oss att förklara. Vi kan ju inte spekulera, men det är väldigt specifika saker som är svåra att förstå, som till exempel det här med någon som blev begravd tillsammans med två hästar, vilket då författaren tycker att det är normalt då att bli begravd tillsammans med två hästar. Men varför hade de kluvit hästarna i tu och sen bytt hästhalvorna och satt ihop dem med varandra, så att du har högerhalvan från den ena hästen och vänsterhalvan från den andra och vice versa i graven? Vad var syftet med det? Någon måste ju ha haft en tanke kring det. Och det skulle förmodligen vara ganska intressant att få veta varför de hade gjort det på just det där sättet. Men
0: det måste vara för att lura någon på den andra sidan, tror jag.
1: Ja, vem vet. Som sagt, det är spännande att spekulera. En annan grej som jag tyckte var kul, jag antar att du inte bor lika förtjust, det är att, men så att vikingarna dekorerade allting som gick att dekorera. Allting som hade någon typ av yta blev dekorerat, inklusive deras egen hud. Så att det finns då berättelser om att vikingarna, när de kom folk blev liksom väldigt intimiderade, för att vikingar hade tatueringar över hela kroppen, från topp till tå, all hud, ansiktet och allting. De hade till och med en sorts tatueringar på sina tänder, så att de använde färg för att fylla i och dekorera liksom, om man ska säga, vindlingar eller repor i sina tänder. Men de hade liksom mörkgröna tatueringar över precis hela kroppen.
0: Om det nu var riktiga tatueringar.
1: Du tänker att det var kanske sån här gnuggisar man tvättar bort och sätter på en?
0: Ja, alltså nästan. För att jag blev så nyfiken på det där, så jag hittade en intervju som är gjord med författaren av en person som är, han intervjuas e-postvägen av en engelsman som är väldigt intresserad av vikingadekorationer och även av tatueringar då. Mm-hmm. Och de diskuterar just det här med tatueringar, och den här engelska intervjuaren, han är lite förundrad över, för han har ju de beskrivningar som få som finns av hur de var tatuerade, vikingarna talar liksom om väldigt enkla rotmönster, ungefär som trädrotsmönster som förgrenar sig över hela kroppen. Och då tycker han är konstigt, därför att vikinga silversmide eller vikinga guldsmide är ju väldigt intrikat ofta. Och att det finns också olika precis som med begravningssederna, det såg väldigt olika ut på olika håll bland vikingar i Norden, hur man smidde prydnadsgrejerna. Och då ställde han en intelligent fråga, tycker jag. Om de nu hade så skickliga konsthandverkare, varför var det bara en massa rotmönster på kropparna? Och då säger den här professorn att det var inte givet att den här araben som har skrivit mest om när som mötte dem, att det var riktiga tatueringar. Det kan ha varit henna-tatueringar också. Henna-liknande tatueringar. Det tar ju ner det. Du närmar dig gnuggisar då faktiskt.
1: Jag tänkte börja med henna, men henna har väl en rödbrun färg?
0: Ja, men det finns säkert i olika...
1: Araben sa ju att det var gröna tatueringar.
0: Jag vet inte, de lyckades blanda in något grönt. Mossa, blåbärsris, vad heter jag?
1: Moss-tatueringar. Ja, ganska spännande i alla fall.
0: Men det finns, jag är lite fixerad vid tatueringarna på grund av min inställning till dem. Det är en sak som är också konstig i Tunnens recension, men också i intervjun. Då säger professorn att vikingarna, det här tatueringar och sånt omnämns ju inte i de gamla isländska sagorna och vikingalegender och annat, därför att det var så självklart. Och det där är en väldigt tunn tankegång, tycker jag, för att komma från någon som ska vara kunnig på området. Därför att man var ju väldigt noga i till exempel de isländska sagorna, man diskuterade vikingar och annat, att diskutera hårlängd, utseende, kroppsform, alla sådana saker. Det bidrog till att ge namn åt personer och så vidare och så vidare. Att man då inte skulle ha noterat personers tatueringar finner jag jättekonstigt. Mm. Smått obegripligt. Om man noterar längden på Harald Hårfagers hår och den andra Haralds blåa tänder, så rimligen borde någonstans någon har sagt någonting om någon vikings tatueringar. Ja. Så jag går nog på henna-hållet faktiskt.
1: Alltså, det är en väldigt viktig reflektion, tycker jag, men samtidigt så man kan potentiellt tolka det på lite olika sätt. Det finns ju en problematik med de här vikingasakerna, de här isländska berättelserna som nu vi tänker på som våra primära källor om hur det var på den tiden. Eddorna och Heimskring, allt vad de heter. Och problemet med dem, det berörs ju lite grann i den här texten också, problemet med dem är att de härstammar inte från vikingatiden, utan de nedtecknades, de författades, de skapades flera hundra år efter vikingatiden, alltså på liksom 1100-talet, 1200-talet och så vidare. Så de författades i väl långt in i den kristna epoken av människor som givetvis inte hade någon direkt personlig erfarenhet av den tiden. Och framförallt då, jag tror att det är en poäng som också nämns i artikeln, de som skrev de här texterna hade givetvis sina egna agendor, sina egna till exempel politiska motiv. Det var inte att Snorri Sturluson och så vidare var som en objektiv historiker som hade forskat och ville återge exakt vad som hände. Utan han hade sina egna syften. Och anta till exempel att det på den tiden inte längre var i mode att ha tatueringar. Så kanske det var praktiskt för honom att utlämna den biten för att det skulle liksom distrahera från det syfte som han hade med framställningen.
0: Mm. Ja, det är ju en, men det kräver ju en så oerhört målmedveten tvättning, va? Och om tatuerandet, nu ska jag inte framstå som så väldigt fixerad med det här, men om det var en sån utbredd sedvänja så måste det ha fått ett avtryck i samhället, och till och med samhällsstrukturen måste finnas en massor av tatuerare till exempel. Och ja, alltså helt kan man inte ha tvättat bort det helt enkelt, och det verkar ju vara borttvättat av Snorre och andra, så att jag gillar mer tanken på att vikingarna trodde de hade en följeslagare, en andlig sådan, och att de ibland målar de sig med mossgrön henna. Men det är det här som är det fina, vi kan alla skapa oss våra egna vikingar.
1: Ja, och det kanske inte är det sämsta det heller. Jag blir lite sugen på att läsa den här boken. Ja. Det kanske finns bättre böcker, men nu har jag bara läst ett par recensioner av den här boken, så blev jag lite nyfiken.
2: Rätt tid. Certina-tid är nu
3: 7:45 och 50. Pip!
2: Certina löser julklappsproblemet.
4: Radio Bubbla. Turkiet uppger sig ha utvisat 3300 personer med kopplingar till jihadistgrupper och stoppat 41 000 från att komma in i landet. Och det visste, det är spelbrickor, alla de här sakerna. Och nu i alla fall, det är skönt att de alla pratar öppet nu om att hela Europa sitter i knät på Turkiet. Turkiet håller taktpinnen, kan ställa vilka krav de vill. Och det här har såna här konsekvenser som att Dresden symfoniorkester kanske ska stoppas. Herregud, ja, det handlade om det där. Folkmordet i Armenien, känslig fråga. Men på riktigt nu så vill Turkiet bestämma över vad Dresdens symfoniorkester ska göra. Det är riktigt sjukt. Och under tiden så ser vi har så, längre i Europaavdelningen så har vi turkisk-nederländsk journalist gripen i hemmet i Turkiet för att ha twittrat utdrag ur Erdogan-kritisk artikel. Och det kanske allra mest intressanta, för att sätta det här i kontext. Du får hoppa tillbaka till värdenavdelningen där det står så här: Tyskland planerar bygga flygbas i södra Turkiet för 65 miljoner euro för lång och intensifierad strid mot IS-terroristerna. Och det här är så skruvat som det kan bli. Jag menar, för det första, en lång och intensifierad strid mot IS-terroristerna. Den ska väl näppeligen bedrivas med utgångspunkt från Turkiet, som är en av IS-terroristernas allierade.
0: Ja.
4: Redan där så är det väldigt bizarrt. Men här får vi den här större kontexten som kanske kan förklara en hel del. Jag menar, varför i hela världen skulle Angela Merkel gå ut och säga att ja, den här Böhmermann, tv-komikern som förlämpar Erdogan, kör i vind åtal honom. Visserligen har jag som förbundskansler vetorätt. Tyska regeringen måste godkänna varje åtal enligt den här speciallagen. Och hon skulle mycket väl kunna sagt då att nej, men det här struntar vi i, den här lagen är förlegad. Men hon säger, kör i vind, åtala honom, inte mig emot om Böhmermann får sitta i finkan några år. Varför håller hon på med sånt här? Ja, det är lätt att inse att hennes nya militärbas i Turkiet skulle sväva i stor osäkerhet om hon inte åtalade tv-komiker som förelämpade Erdogan. Jag menar, vi ska inte tala om Dresdens symfoniorkester. Det är bara kört. Men de här stora grejerna som bygger nya militärbaser.
0: Ja, men vi ser ju också följden av att Turkiet, att det inte blir ett allmänt uppror i de europeiska staternas ledningar mot Turkiets försök att diktera vad som får och inte får sägas. Det innebär också att då skapas en allmän mentalitet som innebär att folks inställning blir mer och mer uppenbarligen att det är inte så konstigt om det kommer påbud uppifrån om vad som får sägas och inte får sägas. Precis som det kommer påbud nerifrån från muslimska föreningar och annat om vad som får sägas och inte får sägas. Så vi går ju väldigt snabbt, alltså gör oss än snabbare på den här vägen mot en väldigt hård reglerad tryck- och yttrandefrihet som inte förtjänar benämningen frihet längre. Utan där överheten bestämmer vad som är vad som är tillåtet att tycka, säga och göra helt enkelt. Och det är ingen som verkar bli vansinnig över de här diktaten på något sätt.
4: Nej, jag tycker bara att det är skrämmande. Och jag funderar på om jag egentligen har flyttat tillräckligt långt bort. Men det känns obehagligt att vara tillbaka på svensk mark som jag är just nu. Med terrorhot och intensifierande islamisering. Svenskar och tyska politiker lägger sig platt för turkiska intressen. Men jag undrar om jag flyttar tillräckligt långt bort till Malta. Man kanske måste bort från hela kontinenten om det är så att Turkiet och Erdogan ska styra ställe över allting här.
0: Ja, jag börjar allvarligt fundera på Australien. Till och med norra Kalifornien börjar kännas lite för nära på olika sätt.
4: Ja, jag har haft en liknande tanke. Vi måste börja övertyga Sofia om att vi kan överleva spindelregnen i Australien.
0: Ja, nej, de kan vara besvärliga.
4: Jag tycker till och med jag själv som inte har någonting emot kryp i allmänhet tycker att den här idén om att när det regnar spindlar från himlen, det tycker även jag är lite väl otäckt faktiskt.
0: Ja, nu, som ni säger i Sverige, det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder. Det måste ju finnas spindelregnsskyddskläder.
4: Ja, om inte annat så blir det ett entreprenöriellt projekt som vi får sätta tänderna i när vi har migrerat.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
6: Försvarsmakten satsar mer på rymden sedan rymdavdelning byggs upp inom flygvapnet. Avtal om köp av rymddata från USA och överbefälhavare Mikael Bydén skriver i sina militära råd till regeringen att det är viktigt för den nationella förmågan att verka inom rymd- och cyberdomänerna då krig och konflikter sker där i allt större utsträckning. Överstelöjtnant Ella Karlsson utsågs i våras till den första militära rymdchefen. Ja, spännande nyheter när Sverige känner er att man ska satsa på militär rymdkapacitet. Man ska skapa en Space Force som Donald Trump tog initiativ till och blev universellt hånad för att han skulle skapa Space Force. Det fanns givetvis redan en sån, men de bröt ut den från flygvapnet, tror jag, som skulle göra det en gren av militären. Men det är en väldigt bra idé att skapa en Space Force för USA, men även för lilla Sverige. Därför att rymden är en oerhört viktig arena för framtidens krig. Dels så har vi ju liksom olika typer av rymdkapacitet som behövs för att understödja militära operationer, det vill säga kommunikation, positioneringstjänster, övervakning och så vidare. Så att, alla möjliga sådana tjänster som behövs för att bedriva modern högteknologisk krigföring. Men också förmågan att slå ut en motståndares rymdförmågor. För motståndaren förlitar sig på precis samma sorts teknik. Så om du då kan störa ut eller slå ut hans satelliter, hans raketer och så vidare. Så det är också någonting som är väldigt intressant och som kommer spela väldigt stor roll i, redan idag spelar stor roll i krigföring. Vi kan se delvis i Ukraina hur kriget delvis handlar om huruvida man kan använda den eller den kommunikationssatelliten i en viss region och så vidare. Men det handlar också om förmågan i förlängningen, om förmågan att attackera mål från rymden. Och det är framtidens motsvarighet till dagens kärnvapen. Det överlägsna vapnet som trumfar allt annat och som garanterar en aktörs suveränitet. Så att det kan tyckas lite fjantigt kanske att lilla Sverige ska satsa på rymden. Och som du och jag pratade om häromdagen, Boris, det finns ju en viss ambivalens. Alltså givet den svenska statens nuvarande utrikespolitiska och militära prioriteringar så känns det inte för mig som att jag hejar jätteentusiastiskt på den svenska försvarsmakten, den svenska staten. Men om man bortser från det och ser det från ett mer generellt nationellt perspektiv, om man ska bygga upp en riktig krigsmakt, använda den för ett gott syfte, till exempel att försvara Sverige, då skulle jag absolut satsa på
1: på rymden. Om det är någon som ber mig att vara då liksom en sån här fåtöljgeneral, skulle jag säga satsa stort på rymden. Framförallt så skulle jag satsa på en förmåga att angripa mål från rymden med kinetiska attacker. Vad ska Ledefi säga sen när de svenska rymdkarolinerna kan slå ut vilket mål som helst med kraften av de största atombomberna, men helt utan radioaktivitet och så vidare? Finns ingen bättre garant för ett lands oberoende. Och om man skulle göra det, om man skulle satsa på rymdkapacitet, en offensiv rymdkapacitet, då skulle man självklart inte säga det rakt ut. Utan då skulle man säga precis det som Försvarsmakten säger nu, att jo, men vi ska lära oss liksom mer om satellitkommunikation och ha lite egna satelliter och sånt där. Och man skulle ha en ganska mild approach utåt. Men i hemlighet så är det någonting annat som man i själva verket bygger upp. Men den kapaciteten avslöjar man inte att man har förrän den är operativ. Och man har en avskräckande effekt som gör att ingen kan ta den kapaciteten ifrån den. Ja, jag är väldigt optimistisk, som du säger, Boris. Du sa det till mig förra inslaget, nu pratar om månresor. Men kring det här så måste väl till och med du vara optimistisk. Att Sverige kan bygga upp en mäktig militär kapacitet i rymden.
0: Ja, jag var det igår. Men sen, jag tror både du och jag har någon liten så här trotskistisk gen som gör att vi är väldigt teknikpositiva. Men jag har under dagen blivit lite dystrare och tänkt så här att det är projektet i sig är ju berömvärt. Men med tanke på vilka som leder den svenska krigsmakten idag, eller försvarsmakten som det bara är i bästa fall, så kommer det bara bli en underleverantör till det amerikanska imperiets behov. Och man kan anta att det som händer där uppe i... Jag kan anta att det sker omkring Kiruna. Det kommer att vara sånt som amerikanerna behöver. Och kanske inte sånt som Sverige i första hand behöver. Så att jag har dämpat min optimism lite under dagen.
1: Mm. Jo, men så är det. Och det var, jag var ju själv tvungen att lägga in en brasklapp om det. Att just nu så är Sverige på väg i en så dålig riktning. Utrikespolitiskt och militärstrategiskt med NATO-inträde och allt det där. Så att man... svensk rymdkapacitet kommer inte användas till så goda saker nu i närmaste närtiden. Men man kan ju tänka sig en annan väg. Men det finns den här, det finns uppe i Kiruna S-range, det finns svensk rymdkapacitet redan, och nu ska man liksom sälja ut den till amerikanerna, ställa den till förfogande förmodligen. Men det man skulle kunna göra, det man borde göra, det är ju att insistera på svensk neutralitet och istället alliera sig med Elon Musk för rymdprojekten. För han är den i särklass mest kapabla aktören i rymden. Så mitt förslag skulle vara, om de gjorde mig till ÖB i Sverige, det skulle vara att köpa in militär rymdkapacitet från SpaceX med ett avtal som innefattar att SpaceX bygger ett forskningscentrum i Kiruna och börjar producera raketer där som ska skjutas upp från svenskt territorium.
0: Kan du inte få in Japan i samarbetet också?
1: Absolut, japanerna är duktiga och de är liksom pragmatiska och liksom, de är pragmatiska kommersiella och sånt där. Men jag tror också att japanerna är, det är i grunden ett krigiskt folk, ett strategiskt folk. Precis som att jag tror att de har en omfattande nukleär kapacitet som är så att säga inofficiell, inte deklarerad. Men alla vet att japanerna, jag tror att de har en hel del kärnvapen. Men om de inte har kärnvapen så kan de kan bygga kärnvapen på en vecka och ha klara om de vill. För att de är superbra på atomer och sånt där. Så jag tror att japanerna, de har förmodligen ett sånt här hemligt militärt rymdprogram.
0: Ja, de sköt ju upp en, med hjälp av Elon och SpaceX så sköt de ju den 11 december upp sin första farkost som ska landa på månen.
1: De är också med i månracet, ja. Mm.
0: Ja, så att det vore en underbar allians. Men ska jag vara ärlig så att min entusiasm dämpades för det svenska rymdförsvaret beror på att jag såg att chefen hette Ella Karlsson.
1: Mm.
0: Och då tänkte jag liksom, och så såg man Bydén innan i den här texten. Det är Bydén, Ella Karlsson, ja men det är ännu en sån här Linda Staff-utnämning. Men vad vet jag, hon kanske är jättekompetent.
1: Har du sett någon bild på den här Ella Karlsson?
0: Ja, och jag måste säga att hon ser ju ut lite grann som, om det är rätt Ella Karlsson, jag är tvungen att kolla. Är det rätt Ella Karlsson så ser hon ut som Bankman Frieds gamla flickvän.
1: Det var intressant. Det var intressant. Ella Ellison. Det var en intressant koppling. Alltså min reflektion, det är mest att hon kan mycket väl ha varit en Linda Staaf-rekrytering, men i sådana fall för 25-30 år sedan.
0: Aha.
1: Alltså hon är 60-årsåldern, den här damen.
0: Ja.
1: Det är bara det.
0: Det är lite, ja, jag har jobbat sig upp.
1: Ja. Ja, man vet, aldrig, men en dam med många talanger säkert, men jag tror att hon har en hyfsat gedigen liksom rymd erfarenhet. Hon har aldrig varit i rymden, men hon har varit en rymdadministratör. Ja, hon har jobbat på S-Range och sånt där.
0: Ordentliga akademiska meriter, definitivt.
1: Jag ser där, teknologidoktor från Luleå Tekniska universitet och oj, forskade på planeten Mars, civilingenjör. Okay. Det här är ingen Linda Staaf. Det här är
0: jag backar. Det är bra meriter, ser jag.
1: Ja, i alla fall. Ja, jag håller med. Slås ihop med japanerna. Sen är det också, du Boris, du vill ju ha de här mer pragmatiska applikationerna i rymden. Och om man ska skapa den här offensiva kapaciteten som jag rekommenderar, den går hand i hand faktiskt med väl kommersiella, pragmatiska och romantiska verksamheten. För den perfekta strategin då, det man ska göra, det är att man ska starta en kommersiell gruvoperation i asteroidbältet och säga att vi ska utvinna sällsynta metaller eller is eller någonting från asteroider i asteroidbältet. Och sen så flyttar man asteroiderna, man hämtar hem asteroiderna till omloppsbana runt jorden för att kunna, ja, du vet, ha bättre gruvdrift på dem, föra ner materialet till jordytan och så vidare. Men det som är så fiffigt också, det är att när man har ett antal asteroider i omloppsbana, då kan man också landa asteroiderna. Om man skulle vilja, då kan man säga att den här asteroiden ska ner på jorden och den ska ner på exakt den här punkten. Och det vore ju väldigt, väldigt tråkigt om Ledefi råkar ha en stad som ligger på precis den punkten.
0: Ja, så det kan gå.
1: Så det är det jag hoppas på, att Sverige nu snart ska känna ge att man då, i samarbete med Japan, ska bedriva gruvdrift i asteroiderna. Därför då, det är signalen om den svensk rymdöverhöghet som är antagande.
0: Ja, det var uppiggande.

0: Radio Bubbla.
1: Allt högre memen om Finspångsrättegångarna uppmärksammas av skribenter på ledarsidorna och Medborgerlig Samling Järfälla. Memen är inte ett skämt utan blodigt allvar, menar Expos Daniel Pohl. Ja, Expo går till attack mot öppnar en ny frontlinje, kan man säga. Expo punktbevakar ju sedan länge sådana grupper som Nordiska Alternativhöger. Men nu ger man sig dessutom på ledarsidorna och Medborgerlig Samling, som är två väldigt liksom svenniga mainstream nätverk naturligtvis. Alltså ledarsidorna, som är en sajt som drivs av den socialdemokratiska debattören Johan Westerholm, och Medborgerlig Samling, som är en sorts försök att starta ett nytt parti som ska vara som ett riktigt borgerligt parti, inte fullt lika urspårat. Men de här

av med sin podcast och så vidare. Och tanken är att när vinden vänder på allvar i Sverige och svenskarna reser sig och gör upp med det politiska vanstyret som har varit i många årtionden i Sverige, då behöver man också ställa en mängd folkförrädare till svars för deras brott. Så de som har förstört Sverige ska ställas upp i en särskild tribunal och dömas till hårda straff. Så man kan säga att det är en anspelning på till exempel Nürnberg-rättegångarna som hölls efter andra världskriget, där man ställde nazisterna till rätta. Och naturligtvis finns det många andra exempel på sådana tribunaler som man har efter krig och revolutioner. Då man gör upp, då den förlorade sidan ställs inför rätta och kan kastas i fängelse eller avrättas och sånt där. Och Finspångsrättegångarna, det är alltså den svenska motsvarigheten som enligt vissa källor ska äga rum år 2022. Jag kan personligen tycka att det låter lite tidigt. Det kanske kommer ta lite längre. Men det är i alla fall idén. Och det finns då en mängd olika. Det finns bilder, texter, musik, låtar som har skrivits som Finspång och Finspångsrättegångarna. Och man har på ett, måste säga, väldigt lustigt och PR-mässigt framgångsrikt sätt, så har man lyckats trolla Finspångs kommun, som är alldeles förskräckta över att deras fina stad nu har blivit en symbol för den värsta sortens modisk dödsnazism. Så att bland annat har man tagit då, ja, man tog någon sån här informationsvideo, typ så här, kom och semestra i härliga Finspång eller sånt där, och sen så gjorde man om den, la på lite sån här mer lite fascistiska budskap och kanske någon annan musik och så vidare. Så man kapar Finspångs kommunkampanjer och den här typen av saker och får ganska mycket uppmärksamhet. Och nu har Finspångs-memen blivit, kan man säga, en konfliktlinje i det pågående kulturkriget. Just den här veckan så är det där, i den punkten, den linjen, där saker och ting ställs på sin spets. Där då ett par ganska mainstream-sajter har, så att säga, gått i fällan här från ett perspektiv och publicerat de här bilderna. Och då hugger Expo direkt. Och nu är det liksom frågan, liksom, hur reagerar de här organisationerna som nu ska bli nazistämplade av riksnazistämplar organisationen Expo? Och det är jätteintressant, därför att ledarsidorna och Medborgerlig Samling verkar ha valt ganska olika linjer. De här två sajterna verkar ha tagit olika spår. Till att börja med då, så kan vi säga att Johan Westerholm på ledarsidorna, han är tämligen stenhård i den här frågan. Vi har ju opinionsavdelningen just nu längst upp, så ligger hans artikel om det här där han går till motattack. Han går till helt enkelt total och obenhörlig motattack mot Expo och säger att Expo är en vänsterextrem organisation som har liksom en historia fylld av brott och skumma människor som jobbar där. De bör få, och förmodligen kommer få, alla sina statsbidrag indragna för att de är så usla. Och nu ska han stämma Expo för förtal för att de har gjort det här och så vidare, försökt nazistämpla hans sajt. Så att här kan vi se nästan så här by the book korrekt bemötande av en vänsterextrem attack, exemplifierad av en rutinerad gammal socialdemokrat. Medborgerlig Samling däremot, de blev rejält nervösa. De skakade inte av sig det här och gick till hård motattack. Medborgerlig Samlings partiledare Ilan Sade uttalar sig här. De tog bort då den delningen av Finspångsmemen. Den som delade kände, enligt vad jag har hört, inte till bildens sammanhang, utan tyckte väl att det var en lustig bild. Jag kan tillägga att jag själv fick reda på först igår att Finspång tydligen är en grej som nynazister håller på med. Bilden är nu borttagen från Facebook-sidan i fråga. Jag fördömer alla hot av dessa slag. Så här har vi ställt en väldigt defensiv hållning. Han backar, han ber inte uttryckligen om ursäkt, men det är svårt att läsa det på ett annat sätt. Han säger, det här var fel, det var dåligt, vi har tagit bort bilden. Och han påstår också, vilket är svårt att tro på, men Ilan Sade påstår att han aldrig talas om Finspångmemen. Eller att han eventuellt har hört talas om den, men inte förstått att det är någonting som
som

0: kommer från högerextremister. Vilket är väldigt svårt. Antingen är han oärlig och låtsas som att han inte känner till Yemen och spelar Allan här. Eller så är han nästan kriminellt dåligt uppdaterad för att vara en liksom partiledare för ett uppstickat parti på högerkanten. Så dålig koll på dagsaktuella memer kan man knappast ha. Då gör man inte särskilt bra jobb. Och de har tagit bort bilden och han säger: jag fördömer alla hot av dessa slag. Det är alltså ett hot att lägga upp en bild. Jag tror i det här fallet så var det en bild på några medlemmar i Feministiskt initiativ och sen stod det: vi ska till Finspång eller något sånt där. Och det är alltså ett hot som han fördömer. Det är ganska intressant. Det finns en tråd som jag verkligen rekommenderar om det här debaclet på Bubbla BBS. Tråden som handlar om medborgerlig samling. Även ni som inte följer den tråden i vanliga fall, för att ni inte är intresserade av med, rekommenderas att ta en titt. Väldigt, väldigt spännande faktiskt. Och kontentan, någonting som blir väldigt tydligt här, det är att medborgerlig samling, precis som många har misstänkt, precis som jag har misstänkt, många andra har misstänkt, kommer vika ner sig så fort de får chansen i det pågående kulturkriget. De kommer acceptera vänsterns tolkningsföreträde, problemformuleringsprivilegium och köpa. Om vänstern säger till exempel att Finspångsmemen är nynazism och det är nynazistiskt att sprida den, då kommer medborgerlig samling lydigt hoppa, be om ursäkt och fördöma, ta avstånd. Och det är intressant, särskilt i kontrast då, eftersom Johan Westerholm inte gör det. Han säger liksom: ni kan fara till helvete, jag tänker stämma er.
1: Ja, jag håller med dig. Samtidigt tycker jag liksom att Westerholms grej var den andas ju, den är ju lätt förvirrad. Alltså jag ser ingen sån här, den är väl stenhård på sitt sätt, men ibland lyckas jag inte följa honom riktigt. Den känns skriven i, alltså jag tycker båda grejerna är skrivna i total panik alltså. Och inte lugnt tillbakalutade, och då har medborgerlig samlingsledare liksom sprungit åt ena hållet och Westerholm står kvar, men liksom ja, det känns som att han inte riktigt visste varför han står kvar, men han är förbannad på Expo, med all rätt i och för sig.
0: Jag kan känna lite grann att Johan Westerholm skriver allt han någonsin skriver i affekt.
1: Ja, jo, i och för sig, det var ingenting nytt det där.
0: Medan Ilan Sadé, jag vet inte om han har några effekter. Jag har aldrig sett några spår av dem i alla fall.
1: Nej, men han är ju formad av, tror jag, väldigt mycket av att han ska vara statsmannalik helt enkelt. Och det innebär då i svensk politisk värld att du ska vara utan, du ska aldrig hamna i affekt.
0: Ja, han är ju så här nästan parodisk, så här hal politiker typ i sin framtoning och sätt att kommentera.
1: Ja, som jag på snällt humör säger, att han är väldigt blid.
0: Ja. Men apropå sakfrågan, du ser Finspångsrättegångarna, hur ska man egentligen se på den här frågan, Boris, med att ha en tribunal för folkförrädare så småningom? Jag menar att Expos perspektiv på det här tycker jag är ganska tveksamt, för att man säger så att ja, men det här handlar om hot, och du säger Ilan Sadé också, hot av dessa slag, att det är någon sorts mordhot. Och en sån här exempel på en sån här Finspång-mem är att man visar bilder på liksom Finspång-relaterade memer juxtapositionerade med bilder av lyktstolpar. Vilket är det referens då till hänga sina motståndare i lyktstolpar. Vilket inte är mest gentlemannamässiga sättet att avrunda en tribunal. Men det är inte det som Finspång-memen handlar om. Den handlar inte om urskiljningslöst mördande eller något sånt där, utan den handlar om ett välordnat rättsförfarande. En rättegång som utlyses i god tid i förväg, som naturligtvis utförs i enlighet med vid tillfället gällande rätt. Det är inte något urskiljningslöst mördande av politiska meningsmotståndare, utan en välordnad tribunal som säger Nürnbergrättegångarna eller något sånt där. Är det en så konstig idé egentligen, Boris, att man kan ha en sån tribunal?
1: Det är en ganska självklar idé, alltså både historiskt och rättsligt, och makt är faktiskt rätt, och man kan stifta lagar efter ett framgångsrikt genomfört uppror och faktiskt låta dem ha retroaktiv Nürnbergrättegångarna är ju ett exempel på detta. Så där ligger inget konstigt, och det grundläggande att komma ihåg är att makt är rätt. Vi har ju inte ett rättssamhälle nu på något sätt. Och alltså, så mitt problem, eller i sig har inga problem med Finspång med, men som gammal Hävlabo, även om vi alltid från Hävla har befunnit oss i ett konkurrensläge med Finspång. Det var ingen riktig bruksort Finspång, men Hävla var det. Men alltså, problemet tycker jag här är att med Finspång memandet är att grundtanken, att om det är så som vi ofta hävdar, till exempel Radio Bubbla, att detta land föröds och förstörs, då är det en ganska naturlig tanke att om vi lyckas få stopp på förödandet och förstörandet, så måste man utkräva ansvar. Där ligger inte det minsta underliga. Då kommer det inte vara så att man säger att ja, du fick landet att gå åt helvete, men här får en ambassadörspost i, och du kan få bli generalkonsul på Hawaii bara för att du, som man gör idag. Idag utkräver vi aldrig några, alltså det här med era invändning finns mot Finspång med, men det är inte mot tanken på tribunal eller tribunaler till och med. Det kommer behövas rätt många. Vi ska ju decentralisera de här i olika delar av landet dessutom. Det får inte plats med alla i Finspång. Många som man måste rannsaka. Det är att jag aldrig får en känsla av att det här är liksom jag får en känsla av att det inte framförs på blodigt allvar, och blodigt är ju inte rätt ord i sammanhanget, men att man inte menar det här på riktigt, va? Utan att det är för att det är en riktig fråga att driva. Jag tror den kommer, gör man det seriöst och allvarligt, att så finns det också en vardaglig anklang hos människor i Sverige idag. De ställs jämt, lätt överdrift, men ofta inför liksom myndighetspersoner som beter sig som idioter, är maktfullkomliga eller helt efterblivna. Och det är klart man vill se dem ställda inför rätta. I ett annat land, det är ju inget, i ett land som blivit återfunnit sig själv, det är inget konstigt. så att det menar jag ska vara den korrekta försvarslinjen, för även om jag som jag är kritisk mot att jag uppfattar inte som framfört med tillräckligt allvar, utan att det är en skojsig grej, så är själva grundtanken så extremt väl värd att försvara. Och viktigt att påpeka, det vill säga, att det här innebär ju inte något sånt här som att som Expo-gänget liksom, som för övrigt är ett gäng som inte, som kan sitta och skämta om nackskott och annat då, på sina tillställningar. Vad ska jag säga? Jo, det är inte något blodbad vi talar om, utan att rättvisa ska skipas, vilket är rimligt som landet ser ut och vad folk har fått utstå och uthärda. Sen vill jag också påpeka, utan att det ligger mig till last, det här ett citat jag drog för några sändningar sedan. Man brukar ju ofta säga liksom att debatten har blivit så oerhört förråd i Sverige, och framförallt allt högern är så ondskefulla, vill ta livet av folk. Jag vill återigen påminna om den gamle, kloke och nästan lika gamle och bildade som jag, Sven Stolpe, när han i ett tv-programmet Magasinet som ägnades åt honom liksom på slutet fick säga: men om du nu får liksom vända dig till makthavarna, säger programledaren, vad ska du säga då? Och Sven Stolpe säger bara att jag vill inte träffa lagstiftarna, jag vill vara med om att hänga dem på Brunkebergs torg i stiliga galgar. Och det där väckte ju inte så jäkla stor uppmärksamhet, utan, men det är för att han sa det också. Han hade liksom argumenterat varför landet redan 81 hade gått åt helvete. Och liksom han kände inte att, nej, men jag har inga att snacka med dem om, jag vill hänga dem. Det är ju inte så att jag propagerar för detta, Daniel Pohl, om du lyssnar, utan jag ville bara sätta saker i ett historiskt perspektiv.
0: Kan väl jag få propagera lite istället då? Jag tycker att Finspångsrättegångarna är en väldigt hoppingivande och härlig sak att tänka på. Jag har ju många gånger pratat i Radio Bubbla om min egen gnagande oro för att de som är ansvariga för förstörelsen av Sverige ska undslippa ansvar. Att man liksom ska dra ett streck över allting och gå vidare. Alla byter åsikt, alla hjälps åt för att implementera Gustav Kasselstrands återvandringspolitik. Och sen låtsas man som ingenting. Man låtsas inte om att hela jävla samhällseliten har ivrigt hejat på medan man har kört landet i botten. Och det är därför jag brukar säga så här, att jag hoppas att det är folk där ute som skriver ner alla citat och liksom arkiverar så att internet verkligen aldrig ska glömma de här sakerna. Till exempel om politiker försöker säga att Moderaterna försöker gå till val nu som ett invandringskritiskt parti, så ska vi kunna påminna dem liksom varje minut om vilka kappvändare de är. Och därför är det väldigt hoppingivande och härlig tanke att det till och med skulle kunna bli ett formellt förfarande där de människorna ställs till rätta. Där man har en formell process med till exempel Fredrik Reinfeldt. Där man studerar hans ansvar när han drev igenom en folkutbytespolitik helt i strid med vad alla egentligen visste var allmänhetens vilja och så vidare.
1: Men det är därför jag också pläderar för att jag vill ha dem. Nu börjar jag liksom tro att någon i Althögen äger något hotell i Finspång eller så här. Alltså jag vill ha dem decentraliserade och ute i hela landet. Därför att frågan om vanskötsel och vanstyre är ju så omfattande helt enkelt. Jag vill se tribunaler liksom i de kommuner som där äldreomsorgen har kollapsat, skolan inte funkar och är någon idiot till kommunalråd ser till att det byggs ett badhus eller en ny arena för liksom mängder av pengar. Det är straffbart helt enkelt. Och så vidare och så vidare.
0: Det kommer vi säkert ha vid samma tid ungefär. Men jag tror att Finspång, det är liksom den nationella rättegången för topparna som ska hållas till ansvar på nationell nivå. Och sen får nog varje liksom kommun eller varje socken få ha sin egen tribunal för de lokala förbrytarna.
1: Jag tror det är bättre att ha det i Hävla helt enkelt. Det är min enda invändning mot memen.
0: Vänta nu, så du vill ha Hävla rättegångarna som där man ska åtala alla som har byggt badhus?
1: Nej, för helvete. Alltså, jag vill ha den nationella rättegången i Hävla. Alltså, har folk varit i Finspång? Det är liksom som en bakgata i Flen. Det funkar inte. Hävla däremot liksom ligger vackert nedbäddad i en skogsklädd gryta med en vindlande väg nerför och sen en jättefin insjö i botten på grytan och runt där bor folk alltså. Det är där man ska, kan man liksom bygga åskådarläktare längs med sluttningarna. Finspång, det är som en nationell rättegång i ett långtradarfik på autobahn liksom, funkar inte. Den delen är inte genomtänkt alltså.
0: Ja, nu råkar jag veta att alternativhögern, de är ju aktiva i Finspång. De finns på plats, jag tror till och med de vallfärdar dit då och då för att undersöka och förbereda. De har sett ut vilken lokal som ska, där huvudförhandlingarna ska hållas. Jag tror att det är Finspångs slott. Något åt det hållet. Någon gammal slottsbyggnad som finns där. Eller någon större herrgård. Något åt det hållet. Det ser väldigt pampigt ut på bilderna. Passande för en sån tribunal faktiskt. Och det är ändå en ort med betydligt mer infrastruktur än en lilla Hävla. Jag tror det blir lättare faktiskt att ordna de här nationella förhavanden där.
1: Nej, men jag tror att
0: det finns tillräckligt med förbrytare för att vi kan ha en liten rättegång i Hävla också.
1: Det är viktigt. Det har ju alltid rått konkurrens mellan de här två orterna.
0: Vi kan också ha Nävelsjötribunalen och många andra härliga rättegångar.
1: Nej, Nävelsjö kommer inte vara en tribunal. Det kommer ha mer hemliga överläggningar.
0: Nävelsjöbunkern, de riktigt farliga förbrytarna får sitta. Ja. Vatten och bröd. Ja. Det är intressant lite ändå, Boris, bara så här på radiobubbla-sammanhang, att du har ju den här kopplingen till Finspång, även om du som vanligt ska vara så hopplöst konträr och säga att du har rivalitet med Finspång.
1: Ja, men det finns
0: från,
1: där alltså.
0: Från Hävla.
1: Ja.
0: Så är det, du har lite rötter, du har lite kontakt där med bygden.
1: Oh ja.
0: Inte allt för långt ifrån. Jag har ju rötter i också Finspång-trakten. Min morfar kom från Simonstorp, som ligger väl ungefär lika långt från Finspång som Hävla.
1: det här är ett tecken alltså.
0: Ja. Ja, det är det. Och det finns många andra intressanta sammanträffanden som de upptäckte efter att de bestämde orten för Finspångs rättegången. Det är många goda omen, helt enkelt.
1: Ja, nu kommer vi påhoppade du och jag för det här i Expo. Alltså, det kommer räcka med att vi har kopplingar till Simonstorp och Kävla för att vi ska vara rökta.
0: Ja, om det vore så väl, Boris. Vi får se hur det blir med den saken. Spännande, spännande historia i alla fall med ledarsidorna och Medborgerlig Samling. Jag kommer följa med stor uppmärksamhet hur det utvecklar sig, för att just eftersom det är en stridslinje i kulturkriget så kan det bli, om de spelar sina kort rätt, så skulle det kunna bli en rejäl knäpp på näsan för Expo, där man bryter deras makt och visar på att de kan inte hålla på med det här mobbingbeteendet. De kan inte hålla på naziststämpla socialdemokratiska sajter bara för att de känner för. Och det skulle vara en fin liten symbolisk seger. Medborgerlig Samling verkar inte vara intresserad av att utdela den näsknäppen. Men Johan Westerholm kämpar på.
1: Ja, och jag sa, vi tyckte att det var skrivet i affekt. Han har en del goda poänger, men han borde liksom dricka lite isvatten innan han sätter sig vid tangentbordet.
2: Nya polisorganisationen förankrar lokala medborgarlöften som inte behöver hållas. Polisen och Brottsförebyggande rådet lyfter fram metoden som sätt att skapa betydelsefullt signalvärde och känsla av tillhörighet. Det här är något nytt för mig. Jag har inte talat om de här medborgarlöftena som man nu inrättar per kommun. Men jag tror att det här är det senaste genidraget från Punkardanne.
1: Jag tror att vi har haft en medborgarlöftesnyhet på Bubbla förut. Vi har inte berört den i sändning. Jag tror det var i Örebro kommun där när polis och myndigheter sa att nu ska vi satsa på sådana medborgarlöften och åka ut och dra dem för invånarna i förort och i princip underteckna. Men jag tror alltså egentligen så det är lite halvdant det här initiativet. Det skulle kunna få genomslag om man... Problemen man har där ute i förorten, det är ofta att de är lite så här maffiaorienterade. Det ska vara hemliga sällskap som IS eller maffian eller någon gäng och kartellbildning. Man kunde göra det mer som ett maffialöfte, att man liksom snittar handlederna och byter blod med varandra och så här.
2: Ja, där, nu säger du någonting.
1: Ja, att Punkardanne åker ut och Punkardanne på turné i hela landet. Alla gängmedlemmar, bilbrännare och containereldare får träffa Danne på torget i förorten. Och så går man fram och så snittar man handleden. Och så byter Danne blod med dem. Och så kan man ju ta någon sån här snabb tatuering också på knogarna. Och så lovar de att inte bråka och så får nästa komma fram. Det blir som blodbussen fast det är omvänt liksom.
2: Det här är en av de mest genialiska idéer som du någonsin haft i Radio Bubbla, Boris.
1: Jag tror det.
2: Här har vi ju en av lösningarna på den svenska polisens problem. Jag tror framförallt att om vi kan få det här att hända under en ganska kort tidsperiod, så att Punkardanne gör en blixtturné, besöker alla 290 kommuner under en väldigt kort tidsperiod och varje gång sätter kniven i sin egen hand, då kan vi eventuellt få en ny ledning för Rikspolisstyrelsen inom kort. Ja, det var inte dumt, Boris. Ja, Punkardanne, vi vet att du lyssnar. Fundera lite grann på om du kan göra den här med en hippritual kring det här medborgarlöftet. För att just nu så verkar det ganska blodfattigt.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: 24-årig danska och 28-årig norska halshuggna i Marocko av islamister. Video visar hur de tältar under vandring i Atlasbergen när flera män med macheter angriper tre män med kopplingar till terrornätverk gripna. Ja, vid det här laget tror jag att alla som lyssnar på Radio Bubbla har någorlunda bra koll på grundläggande fakta i vad som hände i Marocko. Eftersom det händer att folk lyssnar på Radio Bubbla sändningar i åratal i efterhand, så ska vi bara kort sammanfatta för de som eventuellt lyssnar på det här några år senare. En dansk kvinna och en norsk kvinna, 28 respektive 4 år gamla, som kände varandra därför att de båda pluggade på samma skola i Norge, var på resa i Marocko för att bestiga Atlasbergen. Och på ett eller annat sätt så hamnade de i klorna på islamister, människor som hade bekänt sin trohet till islamiska staten, som mördade de här kvinnorna på ett synnerligen brutalt sätt. Det ser ut som att de har blivit våldtagna, torterade, mördade, och det har också släppts en video. Jag har inte sett videon, men jag har läst beskrivningar av vad som förekom på videon. Och det är fasansfullt och riktigt, riktigt vidrigt. Framförallt den här videon tror jag har väckt väldigt mycket uppmärksamhet även i Sverige. Självklart mycket i Norge, Danmark, men även i Sverige, som det naturligt blir när någonting händer med medlemmar från de skandinaviska broderfolken. Väldigt många även kända svenskar, jag har sett deras Facebook-uppdateringar senaste veckan om att de har kollat på den här videon, att de är så upprörda, de kan inte sova, det har gjort så djupa intryck och så vidare. Gott så, det är lätt att förstå att folk är väldigt, väldigt upprörda när de ser det här. Samtidigt så, jag kan inte undgå att tänka att det tyder på en påfallande naivitet om man är chockad över att såna här saker händer. Vem kan ha missat IS-terroristernas bestialiska övergrepp och deras otaliga tortyrmord som har pågått sedan många år tillbaka? Vad är det nu? 4-5 år och sånt där?
4: 2014 de kom igång, så ja. Jag tror det.
0: Jämnåriga med Bubbla, IS-terroristerna. En tveksam ära som vi har där. Men för vissa människor tar det ett tag innan poletten trillar ner. Så att medan tusentals kristna människor i Mellanöstern till exempel fördrivs och slaktas på minst lika brutala sätt, så kan man slumra vidare. Men när det är två unga blonda kvinnor från Skandinavien som råkar ut för det här, då vaknar folk plötsligt. Jag säger inte att det är fel, men de som nu så intensivt signalerar sin indignation, de avslöjar ju också att de hittills inte varit särskilt indignerade, inte lika indignerade i alla fall.
4: Ja.
0: Och min poäng här är naturligtvis inte att alla människor är lika värda, att man ska bli lika upprörd när en kristen arab dör i Syrien som när en skandinav dör. Självklart så finns det en rimlighet i att det för en skandinav är ett större problem att en annan skandinav i fertil ålder mördas än att, säg, 10 araber mördas eller 100 araber mördas i Mellanöstern. Men det är ju inget som skulle erkännas av någon av de här människorna som nu är ganska yrvaket uttrycker sin bestörtning över det här. Så att min poäng är snarare att alla jihadisters bottenlösa ondska och brutalitet har varit uppenbar i åratal. Och det är enligt min mening lite pinsamt när goda mainstream-människor upptäcker det först när ett par blondiner drabbas.
4: Mm. Det är naivitet på flera nivåer, därför att det är inte bara indignation över att det här har hänt, utan det är också så här, jag tittade på den här videon och det var mycket hemskare än jag trodde. Och det är så här, varför är det hemskare än du trodde? Hur hemskt trodde du att du skulle vara? Det är en video där människor avrättas. Varför tänkte du att det skulle, att du inte skulle få svårt att sova efter att titta på det? Det verkar som väldigt naiv attityd. Jag själv heller inte sett den. Jag har inte, jag håller mig borta från att titta på någon av ISIS märkliga videos. Jag begränsar mig till att titta när de står och pekar med fingret upp i luften och mumlar saker. Men om man har sökt upp den här videon, det är inte så att den bara flimrar förbi i nyhetsflödet på TV liksom, utan du måste ju söka upp den själv för att hitta den. Och ja, naivitet var ordet. Både att det kommer som en nyhet, vilka reaktioner känslomässigt man har själv, och att nu helt plötsligt så upptäcker folk att det finns bestialiska mord som begås av islamister.
0: Jag tycker förstås att det är bra att folk har kollat på den här videon. Jag vill inte göra det själv. Jag känner att jag har kollat på såna här IS-videos förut. Jag har sett bland annat videofilmer av hur de låser in folk i burar och bränner upp dem levande och såna här saker. Och så jag känner att jag har sett tillräckligt av de där sakerna. Jag tycker det är bra att de som, de som fortfarande, inte man ska beskriva deras attityd, men de som behöver kolla på det här, det är bra att de kollar på det. Och allting de skriver nu är sant. Jag håller med om 100% av allting som, vi behöver inte nödvändigtvis nämna dem vid namn, men med svenska liksom kända opinionsbildare och sådär som skriver om det. Och det är sant att, ja, IS är odjur. Ja, de förtjänar att utrotas på ett skoningslöst sätt. Många av oss har vetat det här länge.
4: Mm.
0: Välkommen in i matchen, ni som fattar det först nu.
4: Vilka, men det intressanta är också att det är väldigt, jag kanske har missat något, men mitt intryck är att det är väldigt svenska reaktioner från många människor, att det är så här, oj, det här är dåligt, så borde det inte vara. Men sen så lämnar man det där. Man kan jämföra med amerikanerna som fortfarande har lite jävlar anamma i sina reaktioner. Hade något sånt här hänt en amerikan så hade de ju sagt, okej, vem atombombar vi? Alltså, så var det ju efter 11 september. Där fanns ju en stark opinion i landet, oironiskt, för människor som tyckte att kärnvapenangrepp mot olika platser i Mellanöstern vore en rimlig respons. Och att liksom, nu löser vi hela den här konflikten. För turn it into glass, som man brukar säga, på grund av då kärnvapenhetta och sandjöknen. Men här verkar det mest vara så här, ja, oj, det där var inte så bra. Jag kanske inte ska åka till Marocko. Vilket i och för sig är sant, man ska inte åka till Marocko. Men
0: det där är en intressant aspekt av hela historien. Det har också påpekats av andra förstås, men jag funderar också över det. Vad hela världen gjorde de här två tjejerna ensamma, ut och reste över glesbygden i Marocko, upp i bergen? Det är välkänt att islamister håller till där. Det är välkänt att det inte är säkert. Det är kanske okej om man är i Marrakesh, där toppolitikerna är och undertecknar sitt migrationsavtal, eller var för några veckor sedan. Men om man åker ut i bergen i Marocko, det är inte säkert. Och möjligen så kan man göra det om man har väpnad eskort. Man har livvakter med tunga vapen och någon bepansrad bil eller någonting.
4: Om man pluggar på Lunds universitet, i en liten länk jag såg häromdagen.
0: Just det, exakt. Om man är doktorand på Lunds universitet, då kan man ge sig in i världens farligaste krigszon. Ingen problem, rektorn skickar legosoldater om det behövs. Men de här tjejerna, de betedde sig inte på ett rimligt sätt, utan snarare betedde de sig på ett extremt våghalsigt sätt, för att inte säga suicidalt. Men förmodligen, det finns ingen skäl att tro att det var någon typ av självskadebeteende. De visste förmodligen inte bättre.
4: Nej, de var inte liksom adrenaline junkies, de var inte ute efter, det var inte faran de sökte.
0: Så här finns det ju verkligen skäl att fråga sig, vilken skuld har medier och politiker i de här tjejernas hemländer som har tutat i dem de här idéerna, som hela tiden spelar ner riskerna med islamism och som dessutom går åt andra hållet och glorifierar islam som en fredlig religion och så vidare, romantiserar länder som Marocko. Och ironiskt nog, eller kanske inte ironiskt nog, men symptomatiskt nog, så ser vi också prima exempel på den saken i medierapporteringen och efterspelet till den här händelsen. Och det här har ju skrivits väldigt mycket om. Det har blivit en sorts metadebatt från båda sidor, tror jag man kan säga, i Sverige kring det här. Många blev väldigt upprörda när SVT rapporterade på ett väldigt vagt och halt sätt om den händelsen. Bland annat så, det handlade då om en halshuggning som har videofilmats, eller någonting som är kanske, jag tror så här, när man beskriver det som en halshuggning bara med det ordet, så framstår det som en snabbare och mindre plågsam process än det faktiskt var.
4: Mm.
0: Men SVT valde att rapportera om det här som att kvinnan hade hittats död med knivskador på halsen, eller något åt det hållet. Vilket ju är liksom en totalt obegriplig, inte sägande formulering.
4: Som att man inte ens är säker på att det var ett mord. Hon kanske trillade, hon kanske satt och täljde där ute i skogen.
0: Ramlade på en vass sten eller någonting.
4: Ja.
0: De skrev också att det var oklart om det fanns en koppling till islamism eller terror. Om det fanns en terrorkoppling. Och vid det här laget så cirkulerade redan uppgifter om att de här männen som hade varit involverade i samband med dålet, innan dålet, hade svurit trohet till IS-terroristerna. Och sen har det gått vidare, de har fått mycket kritik för det här, men SVT har sedan hittat en annan linje som de driver, som är att den här videon som sprids kan vara olaglig att sprida, säger SVT. Och det är då, det finns regler i Sverige, relativt ny lagstiftning i Sverige som jag förstår, som handlar om att det är förbjudet i vissa fall att sprida den här typen av dokumentation som som på något sätt bidrar till ett brottsoffers utsatthet. Jag ber om ursäkt, jag inte har exakt koll på detaljerna, men det här är någonting då som SVT fokuserar ganska mycket på. Du säger istället för att fokusera som man borde göra helt och hållet liksom, på själva händelsen, förövarna, liksom, kanske hur kunde det hända, såna här saker. Så pratar man istället om det här problemet med att människor sprider information utanför de tillåtna kanalerna i SVT om vad som hände. Att man sprider den här videon. Och det är ju liksom, naturligtvis så formulerar man inte på det sättet. Det är inte det man säger rakt ut. Men mellan raderna så är det glasklart vad man säger. De hotar med fängelse.
4: Mm.
0: SVT säger, om ni inte slutar länka den här videon, så kan vi som jobbar åt staten se till att ni hamnar flera år i fängelse.
4: Mm.
0: Och det här är inte, det är inte en ny eller unik strategi för regimmedier att använda sig av. Det var ju samma sak till exempel när, i flera vänner har det varit så, när olika typer av visselblåsare har läckt dokument i USA. Snowden-dokumenten, Wikileaks, lite osäker på om man sa det, Panama-papperna, men i alla fall flera Wikileaks-släpp, så har man lagt väldigt mycket tryck på i amerikanska och internationella medier också, att det är olagligt att sprida. Vi journalister får läsa de här dokumenten, men ni som inte är journalister får inte läsa dokumenten, för det är olagligt. Men vi inom media har ett undantag, har man sagt uttryckligen. Så man säger det här att vi läser det här så att ni inte behöver läsa det, men också ni får inte läsa det. Ni kan hamna i fängelse om ni läser det. Och det är sammanlagt så blir det en infernalisk situation. När fruktansvärda saker händer, folk börjar vakna och regimedierna i Sverige och andra länder, men i det här fallet då, svenska medier tydligen haft en särskilt extrem typ av reaktion. Lägger locket på, försöker obfuskera vad som har hänt, lögnaktiga omskrivningar och sen till slut hotar med fängelse om folk fortsätter att sprida information.
4: Det är ett sällsynt diaboliskt svepskäl också, att man påstår att det är om omsorg för offren. Jag menar, när Thailand sätter dit dig för att smäda kungen, då är de åtminstone ärliga nog att säga att det är ett majestätsbrott. De går inte och säger att det är för ditt eget bästa eller att det är för att skydda de fattiga eller någonting, utan de säger ju bara du får inte säga dumma saker om kungen, nu blir det finkan. Medans här så har man inte bara ljuger om orsaken, utan man har helt och hållet vänt på resonemanget och sagt att det är offren som är för dådet, som i själva verket också är offer för den efterföljande diskussionen. Det är också på vissa sätt ett logiskt nästa steg i vad inte bara svenska medier utan många västmedier har ägnat sig åt de senaste åren, vilket är man är väldigt pigg på att visa bilder på migranter som far illa. Vi minns väl alla den här pojken på stranden i var det Syrien eller Turkiet eller vad det var, som han dök upp, den här treåringen som var på löpsedlar och första sidor och på tv och överallt, och varje gång det är någon båt eller någonting där folk råkar illa ut, det kan man visa. Man kan visa slavmarknader i Libyen och så vidare. När det smäller på Drottninggatan i Sverige, tvärvägrar man att visa bilder därifrån. Oj, oj, oj, det går inte. Tänk på offren. Inga bilder från när det exploderar i England på olika ställen eller olika dåd i Tyskland och Frankrike. Det vägrar man. Det ska man inte visa. Det är alldeles för hemskt. Det finns en systematisk en tendens, en systematisk bias helt enkelt, för att mörklägga västerländska brott som riktar sig mot västerlänningar och visa upp dåliga saker som händer med utomeuropeiska migranter, för att, ja, gissningsvis man vet hur folk reagerar. Det är många som säger att de har blivit, vi säger att det är naivt, men de har i alla fall blivit känslomässigt berörda av det här. Det är kanske på vissa sätt är bättre än alternativet att de inte blir berörda alls.
0: Oh ja.
4: Och det vet ju media mycket väl om, och därför så vill man att folk ska inte titta på det här, de ska helst inte känna till det här. Man ska kunna lägga locket på och så ska man bara kunna fortsätta babbla om hur synd det är om alla andra människor.
3: Radio Bubbla.

0: Grannsamverkan på Lidingö patrullerar ön med miljövänlig bil. 50 medlemmar turas om att hålla koll efter misstänkta brott och liknande. Finansieras av staden och sker i samverkan med polisen. Ja, vi får läsa här i mitt i Lidingö om den nya satsningen som man gör för grannsamverkan. Själva nyheten här är inte att det pågår grannsamverkan och medborgare som patrullerar gatorna i Lidingö. Det har pågått länge. 6 år står att de har hållit på i just den här formen med formaliserad grannsamverkan. Det som är nytt nu är elbilen. Är det ens en elbil? En miljövänlig bil. Så att man har polisen, kommunen, Lidingö stad och så vidare. Man har gått ihop, skramlat ihop till en miljövänlig bil för att fortsätta bedriva verksamheten på ett ännu bättre och framförallt mer ekologiskt sätt. Men det är ju ändå väldigt trevligt tycker jag. Det är alltid väldigt trevligt och positivt att läsa om de här verksamheterna. Grannsamverkan, det är alltså inte bara en generisk term, det har jag förstått, utan det är som en sorts organisation, ett nätverk av organisationer som kallar sig Samverkan mot brott, -grannsamverkan. Så jag får nästan intrycket att det är två organisationer som har slagits ihop. En som heter Grannsamverkan och en som heter Samverkan mot brott. Alternativt och kanske Grannsamverkan är liksom ett varumärke som är mer välkänt än själva föreningens namn, Samverkan mot brott.
1: Just det.
0: Men det är en grupp, ett konsortium kan man säga, som drivs av försäkringsbranschen skulle jag säga. Polisen är naturligtvis involverad, men försäkringsbranschen, alltså alla de stora försäkringsbolagen och mer specialiserade grupper som till exempel Stöldskyddsföreningen är någon typ av ordförandeorganisation i den här nätverket. Aha. Av organisationer, men Stöldskyddsföreningen är i sin tur, tror jag, ett sorts organ för försäkringsbranschen. Men de är liksom, det här är liksom en del av förenings Sverige, folkrörelse Sverige på något sätt. Det är ganska helylle och
1: alla känner till det, väl inarbetat varumärke. Man ser ju de där skylten och klistermärkena lite här och där i landet.
0: Ja.
1: Visst har de en sån här kofot som bryts av. Visst är det det som är?
0: Ja visst. Det är symbol som sätts upp på små skyltar i ett område när man har en sån aktiv grannsamverkanggrupp. Tanken då, som jag förstått det bakom det nätverket, det är att man ska göra det lättare, man ska minska uppstartskostnaderna för engagerade medborgare som vill hjälpa polisen och hjälpa myndigheterna hålla ordning genom att vara ute och spana. Och då får man hjälp att starta upp en sån verksamhet. Eller om man bor på Lidingö, då får man även en bil som man turas om och åka runt i. För det är då civila som kör runt den här bilen. Men det är lite lättare nu. Och mer miljövänligt. Ja, det är ändå lite mysigt tycker jag att läsa om det här. Läste också om, vi har inte den på Bubblan, det är en skam för Bubblan, men vi har inte den här nyheten om Gustav, 16 år. Gustav skyddar Norrort. Alla känner ju till, alla följer ju ändå säkert Gustav i Norrort så väl att vi inte ens behöver ha den på Bubblan.
1: Just det.
0: Han har ju bildat en egen sån här granskan som bara han och hans moped åker runt och spanar, kollar efter skummisar, rapporterar till polisen. Han har ju blivit väldigt liksom hånad, nätmobbad kan man säga. Han har ju kallats för Sveriges töntigaste person och
1: just det, för att han är emot brott.
0: Exakt, han är emot brott av väldigt kända uppburna människor. Sitter och kallar honom för rikstönten. Men nu har Leif G.V. Persson på sin sida. Leif G.V. Persson har åkt ut i Täby, skakat tass med Gustav och det är rätt bra bilder på Gustav och GV. Och G till GV står förresten för Gustav. Det har inget med saken att göra, men jag måste säga att det finns den här gamla bilden på Gustav, han sitter på sin moped med reflexvästen och liksom visiret på hjälmen lite uppfälld och ler stolt in i kameran, och han ser lite töntig ut på den
1: men
0: bilden.
1: Men det är för att han har mopedhjälm på sig. Ja, reflexvästen
0: och allt där. Men om man kollar på de här nytagna bilderna där han dels skakar tass med Leif GV och dels står liksom med GVs arm runt axeln. Gustav är en hel kar på de bilderna. Han ser tuff ut. Plus, bara en liten spaning. hans frisyr, Gustavs frisyr.
1: Mm.
0: Han har en snygg kalufs längst upp, helt snaggat, rakat på sidorna.
1: Mm.
0: Kort snaggat.
1: Modernt bland hans generation.
0: Oerhört modernt, för att inte säga alldeles på kanten av det som är på gång. Och ja, en mycket radikal frisyr. Ja, hur som helst. Visst är det trevligt att läsa om de här sakerna?
1: Mm. Inte jätteförvånande att GV stödjer det här initiativet. Det är väldigt, väldigt roligt i och för sig att han faktiskt har uppmärksammat specifikt den här Gustav då och gett honom lite medieuppmärksamhet och sådär. Men rent principiellt så ligger väl det här i linje med vad, om man ska applicera lite så här GV-kremlologi, så ligger det här i linje med vad han tycker. Jag tror någon gång har han till och med stått i tv och sagt något i stil med att om polisen, om de nu har så ont om resurser, så kommer vi kanske eventuellt i framtiden bara få lägga ut det på privat sektor, deras verksamhet. Det är ju trevligt med en accepterad mediepersonlighet som vill privatisera polisväsendet faktiskt. Det passerade på något sätt obemärkt förbi. Det var lite, jag blev lite förvånad. Men
0: är du en sån här Leif G.W. Persson apologet?
1: Förlåt, det var väl typ förra gången jag höll koll på vad Leif G.W. Persson sa. Det är typ det och det här.
0: För åsikterna går ju så här där. Om han är liksom Sveriges sista hopp. Eller om han är bara en alkad, avdankad gammal sosse. Mm. Jag tycker han är sunkig gammal sossegubbe liksom.
1: Ja, fast man får väl poäng om man vill privatisera ordningsmakten. Det är inte så många som vill.
0: Jag vill ogilla Leif G.W. Persson, men det är så jäkla svårt.
1: Ja.
0: Ja, jag blandade känslor. Jag kan ha lite det för det här med gränssamverkan också. För på ett sätt så, är det lite grann så här tuntigt, lite så här mellanmjölkigt och tråkigt med gränssamverkan mot brott. Och det är liksom polisen och kommunen och försäkringsbolagen och allting. Men på sätt och vis så kan man säga att gränssamverkan är det viktigaste som finns.
1: Mm.
0: Det är på ett sätt fröet till lösningen på alla Sveriges problem.
1: Mm.
0: Just nu så tycker folk att det räcker med den här liksom etablissemangsgodkända, uppmuntrade formen av grannsamverkan. Men det kommer naturligtvis ändras med tiden. Situationen i Sverige är ganska dålig nu, men den kommer bli mycket värre. Så att under, säg, det kommande årtiondet eller så kommer laglöshet och anarkotyranni bli ut sig, bli mer och mer påtagligt för vanliga svenskar. Och en av de första sakerna som kommer att hända, det är att vanligt folk kommer att flockas till liksom grannsamverkan i olika former. Och inte minst då de här formella organisationerna som finns. Men det kommer visa sig ganska snabbt att det inte är tillräckligt.
1: Mm.
0: Och då kommer man komma till någon sorts nästa fas där det blir friktion mellan de involverade medborgarna å ena sidan som vill kavla upp ärmarna och lösa problem, och å andra sidan polisen och deras uppdragsgivare, politikerna, som kommer försöka bromsa. Så sen när problemen förvärras, så kommer folk bilda medborgargarden som är oberoende av politikerna och polisen. Förmodligen så kommer det i hög utsträckning vara samma personer som engagerat sig i grannsamverkan, men sen kom fram till att vi kommer inte längre, för att de som styr de här projekten sätter stopp. De kommer att bilda medborgargarden, och medborgargarden kommer att göra enormt mycket nytta på många olika sätt i Sverige. Mm. Kommer i slutändan vara det enda som står mellan normala, anständiga medborgare och barbari och kaos. Mm. Under en tid kommer det vara så i Sverige. Och sen, om inte situationen förbättras efter det, om vi inte kastar ut förbrytarna och folkförrädarna från Helgeandsholmen, då kommer det gå så långt att situationen kommer bli så dålig att svenskarna kommer behöva bilda regelrätta miliser.
1: Ja.
0: Paramilitära grupper som får göra polisens och militärens jobb när staten har abdikerat. Eller eventuellt försvara medborgarna från angrepp från polisen och militären. Det är inte heller uteslutet. Och när den dagen kommer, så kommer man kunna spåra de hjältemodiga nationsräddande milisernas ursprung till den oskuldsfulla sossekorporativa pseudofolkrörelsen grannsamverkan mot brott.
1: Just det. Du tänker dig något i stil med ett av de vårträckers i Sydafrika. långt, långt tillbaka i tiden, de skulle ta över från britterna, så bildade de liksom parallella organisationer. Det var lite mer ambitiöst, de bildade parallella organisationer även till massa olika statliga myndigheter och sådär, så att de hade i princip en färdig statsapparat som kunde gå in och ta över när britterna drog. Men det här är något åt det hållet, att man börjar bilda, det börjar som vanliga fina mellanmjölksföreningar, och sen så kan det bli något mer. Det ska ju sägas att oavsett vad GV säger så kommer regeringen aldrig tillåta att brottsbekämpningen läggs ut på entreprenad. Och polisen har inga incitament att se mellan fingrarna för sånt. Däremot har försäkringsbolagen det. Det är ju ett jätteproblem för dem om de måste börja betala ut en massa pengar till alla människor för att de har inbrott hela tiden. Så det är väldigt bra att de kan bidra med organisatorisk kapacitet och PR-konsulter för att ge lite bra spin, lite schyssta reklamplatser. Och om vi ska tänka oss något, vad ska jag säga, något nästa steg som är lätt att föreställa sig, som inte är så extremt som man kan tänka sig att försäkringsbolag kanske gör, det är att erbjuda rättshjälp till människor som åtalas för att de har försvarat sig i sina egna hem. För det förstår man rimligtvis också som försäkringsbolag. Dels så kanske man bara säljer det som en ren tjänst. Bra försäkringsbusiness liksom. Men dels så är det ju också, alltså det sätter ju ett bra exempel i samhället om man visar att där du ser de här grannsamverkansskyltarna, det här är människor som kommer få advokathjälp. Om du bryter in där så kommer de försvara sig, och du kan liksom inte stå och gråta till polisen om att du fick en blåtira där, för att de kommer ha bra gedigna jurister som försvarar dem i rätten. Det är ett rimligt första steg, tror jag.
0: Ja, tänkvärt. Det är också värt att fundera på att det finns grupper i samhället, till exempel försäkringsbolagen, som faktiskt har vissa ekonomiska incitament att undvika en situation med eskalerande kaos.
1: Mm.
0: Jag vet ju för övrigt att det finns ganska många som längtar efter att ett sånt här scenario ska bli verklighet, som jag pratade om alldeles nyss. Det finns ju till exempel en person i våra egna kretsar som har pratat flera gånger om att han var tidigare i en väldigt bra situation. Han hade flyttat ut sin familj från Sverige, bodde i mycket säkrare plats på andra sidan jorden. Men han flyttade tillbaks för inte så länge sedan, och han har vid några tillfällen sagt att det är för att han vill delta i kampen för att ta tillbaks Sverige. Han vill vara på plats och som en man stå upp för sitt land och slåss för att kasta ut packet från Stockholm.
1: Mm.
0: Och det är inte orimligt. Det är inte utan att jag har delvis andra planer för egen del, men det är inte utan att det finns en viss lockelse i den idén.
1: Mm. Finns det några kinesiska försäkringsbolag? Kinesiska ägda?
0: Ja. Ja, vem vet?
1: Inblandade. De kan komma in och förstatliga polisen och kan liksom, hittar vi något ord för det där någon gång? Internationalisera.
0: Interförstatliga. Ja. Jag vet inte om det är just kineser man ska hoppas på.
1: Nej. Jag tänker på när... Ja, vi har en länk om det sen faktiskt, tror jag. Vi kan spara spaningen om kinesernas demografiska framtid till inslaget.
0: Precis, de kommer inte ha folk nog för att skicka några kinesiska säkerhetsvakter.
1: Eller så kommer de ha en annan typ av folk.
0: Ja, nu ska vi inte gå händelserna i förväg. Ja, hur som helst. Jag kan förstå den här nostalgin som finns inför det här framtidsscenariot. På sätt och vis så kanske det är det bästa man kan hoppas på för Sveriges del. Att det blir inbördeskrig och att det bryter ut så snart som möjligt.
1: Ja. Och en kinesisk rekonkista.
0: En annan sak, det är ju att Gustav, 16 år, från norrort.
1: Just det.
0: Kommer inte vara 16 år längre, men han kommer gå från att vara Sveriges mest mobbade tonåring till att vara sin tids största folkhjälte.
1: Just det.
0: Han kommer bli det om han står på sig och fortsätter med sitt viktiga arbete, sitt symboliskt extremt viktiga arbete. Då kommer han bli en symbol för hela landet för att ta sin säkerhet i sina egna händer.
1: Vänta bara tills menbrigaderna sätter igång. Det blir...
0: Nu när jag tipsat om hans sköna hajottfrilla så får ni andra ta ett ansvar. Sätta ihop lite snygga bildmemes om ni inte gjort det redan.
2: Radio Bubbla.
3: EU-kommissionen motsätter sig annex 1, klassificering av den afrikanska elefanten i Botswana, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe. Vill ej totalförbjuda handel med elfenben. Afrikanska elefantkoalitionen, AEC, mycket kritisk. Här är en spännande fråga som vi följer med stort intresse sedan ja, sen de allra första radiobubbla-avsnitten, vill jag minnas. En fascinerande situation med väldigt många förvirrade idéer. Det sägs vara ett problem med att elefanter dödas för att man vill åt deras elfenben. Samtidigt så har man jättemycket problem i till exempel Zimbabwe med att man har alldeles för många elefanter. Man kan inte bli av med dem. Man har börjat exportera elefanter till länder med högre elfenbenskonsumtion. Men man har ändå alldeles för mycket elefanter. Så därför har man i Zimbabwe varit börjat funnits skepsis mot det här. Det finns ju också väldigt stora problem rent ekonomiskt vad det gäller incitamenten. Att idag så är det ett incitament för människor att se till att det finns elefanter för att man behöver deras elfenben. Det gör att elefanter är ekonomiskt nyttiga. Vilket gör att den här typen av regleringar kan få ett motsatt resultat. Att man får färre elefanter istället för fler, vilket är det angivna syftet. Kan naturligtvis också skapa en sorts falsk trygghet som gör att man underlåter att vidta mer effektiva åtgärder för att skydda elefantbeståndet i den mån som det behöver skyddas. Jag läste en relaterad nyhet som jag tyckte var ganska intressant. Det finns ett företag någonstans i världen som har utvecklat artificiellt elfenben. De har någon speciell approach där de kan skapa elfenben i laboratorium som, även om man gentestar det, så ser det ut som att det är äkta elfenben.
4: Var det här noshörningshornet?
3: Ja, var det noshörningshorn?
4: Det var noshörningshorn. Men kan de göra det, så bör de kunna göra...
3: De kan säkert göra elefantbetar också. Ja. Men deras idé var att de skulle tillverka massor med artificiella noshörningshorn och överflöda marknaden med den här nya artificiella produkten. De skulle sälja till en åttondel av priset. Så att marknaden blir dränkt i den artificiella produkten. Folk kan inte skilja längre på vad som är riktigt noshörningshorn och vad som är den artificiella varan. Och det tyckte jag lät som en superintressant sätt att lösa det här problemet och skydda noshörningarna.
4: Och jag hoppas att de tar ett tag i frågan om att producera myrkottefjäll också. Det är ju ett djur som ligger oss varmt om hjärtat.
3: Ja, nej, men det är helt sant. Och det skulle ju vara det perfekta sättet, ett väldigt bra sätt, att hjälpa sådana djurpopulationer som man misstänker är i fara. Det vill säga att om du vill skydda myrkotten, då kan du liksom sponsra sådana myrkottfjälls intervention på marknaden. Du kan köpa myrkottfjäll och sälja det själv eller betala någon för att göra det. Det är förmodligen ett mycket, mycket mer effektivt sätt att skydda de här djuren.
4: Men den här elefantnyheten tycker jag är intressant också, därför att den ger oss en inblick i en korkad byråkrats hjärna. De intervjuar ju någon chef för Ugandas viltvårdsmyndighet, Andrew Seguya. Och han är ju störd över det här med att man inte klassificerar elefanterna på samma sätt över hela kontinenten. Han säger så här: en elefant kan vakna i Angola som annex 1 och sedan vandra över till Namibia och då vara annex 2 samma eftermiddag. Och det här stör honom oerhört mycket alltså. Och jag har väldigt svårt att se problemet.
3: Nej, vad är problemet?
4: Ja.
3: Han kanske vill ha mer gränskontroller för elefanter.
4: Ja, exakt. Precis. Och kanske en avgift man får betala som elefantägare eller elefanten själv. Alltså det är så jävla dumt. Det visar liksom hur de skapar ibland regler bara för att de vill ha regler och ha någonting att kontrollera.
3: Det finns säkert hundratals välavlönade elefantbyråkrater som riskerar att förlora sina jobb om vi får till marknadslösningar på elfenbensproblemet.
4: Ja, tänk på alla... Jag ser framför mig att väldigt många miljöorganisationer kommer att angripa det här med att skapa artificiella noshörningshorn och annat också. Därför att det rycker ju undan mattan för deras existens jättemycket. Då kan de inte starta kampanjer och dra in pengar för att avlöna sina egna byråkratier.
3: Jag tycker för övrigt att Afrikanska elefantkoalitionen är ett väldigt trivsamt och fantasiäggande namn. Man skulle kunna föreställa sig att Afrikanska elefantkoalitionen var någonting helt annat. Betydligt mer uppbyggligt.
4: Precis, jag ser för de kommer liksom marscherande mot staden för att bara trampa ner närmaste byråkratkontor. Men tyvärr är det ju inte så. Det är en fråga om byråkratappropriering tycker jag här alltså.
3: Ja.
4: Det kan ju bara vara en koalition av elefanter som får heta sådär.
3: Det är exakt min tanke. Det låter just som en koalition av elefanter, vilket vore ganska intressant och uppfriskande och förmodligen mycket mer intelligenta alternativ till de här byråkraterna.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Det liksom luktar otroheten, personalfester, kulturredaktioner och annat. Och det är det som ligger bakom det hela.
6: Det är faktiskt inte utan att man får den känslan. Kanske i mer än en riktning i den här historien.
5: Du tänker en att Juholt är inblandad i det här också?
6: Ja, så att Sunen och Lindeborg har haft ihop det, det är nog faktiskt ingen högvåldsare.
5: Nej.
6: Sunen och Juholt, vi vet inte. De har en komplicerad relation. Det kan vara hur saftigt som helst, tror jag, den här historien. Det enda som fattas i den här mixen är Göran Greider.
5: Alltså, jag vill inte ens se de här bilderna framför mig. Det blir för mycket på något sätt. Men jag tror han kommer att dyka upp också och hävda att om det är någon som är sviken i denna kärlekstriangel, Åsa, Juholt, Daniel, så är det jag. Alla har glömt mig och jag har ändå varit ihop med dem alla. Det kan rullas upp en total infernalisk orgie-grej liksom i socialdemokratiska kultureliten här. Alla har legat med alla. Alla känner sig svikna.

0: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
1: Opel Rekord.
0: Idag går det för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger med. Största utrymmena, bästa sikten, säkraste körningen.
1: Opel Rekord.
0: Helt ny interiör,
2: bredare säten,
0: madrasserad instrumentpanel,
2: stoppade solskydd.
0: Sitt in i 60-talets bil.
2: Säkerhet och trivsel möter där.
0: Elektrisk klocka,
2: säkerhetsratt,
0: tvättbart innertak,
2: hastighetsmätare med färgvarnare.
0: Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna,
2: räkna själv.
1: Ja, det kom till 61 års Opel Rekord.
3: Radio Bubbla. Bokhari Giannopoulos. Västvärlden måste krossa islamismen på samma sätt som kommunismen i Reagans och Thatchers anda idogt framhäva världen, världen som frihet och tolerans. Vi ska säga till att börja med att Bokhari Giannopoulos är inte Milo Giannopoulos okända kusin, utan det är två författare till den här artikeln. Det är Alun Bokhari och Milo Giannopoulos som har signerat den tillsammans. Det här har texterna de lanserat som ett litet manifest, kan man säga. Man har sagt att här är liksom på ett bräde konflikten mellan väst och islam, och här är det en strategi som vi ska använda för att vinna den här konflikten. Så jag läste den här, jag kastade mig över den här med stort intresse, för att inte minst Milo Giannopoulos har ofta ganska intressanta idéer, om han har en strategisk idé om man ska kommunicera kring islam och sånt där. Varför inte läsa artikeln och titta vad han har att säga?
4: Mm.
3: Jag måste säga att jag blev väldigt besviken på den här artikeln. Ja, har du kikat på den här artikeln, deras tes på det?
4: Vad glad jag blir nu att säga detta. Jag hade tänkt att ja, nu kanske vi kommer i konflikt med varandra. Men vad skönt. Jag är inte så konfliktbenägen idag. Jag känner mig så här söndagsfridfull. Ös på.
3: Jag tycker att det finns andra saker som är... Alltså, jag gillar verkligen Milo, inte så mycket som pajas, men väldigt mycket som skribent och tänkare. Han är väldigt smart och tänker ofta historiskt, strategiskt. Men här, det förefaller bara mig, jag får rätta om jag har fel, det förefaller mig som att de gör ett antal ganska elementära misstag i sin analys. Så deras tes är att islam och kommunism är två fenomen som är väldigt lika varandra. Och på samma sätt som Reagan och Thatcher motarbetade och till slut besegrade kommunismen och Sovjetimperiet under kalla kriget. Samma strategier, eller åtminstone väldigt liknande strategier, kan användas för att motarbeta och splittra den muslimska världen. Som gör då ett antal historiska paralleller. Men jag tycker bara att de här parallellerna faller platt. De stämmer inte alls.
4: Nej.
3: Alltså... Till exempel, en idé som de trycker på ganska mycket, det är att när Sovjetimperiet föll så försvann det och gick tillbaka till någonting annat. Det finns ju likheter mellan kommunism och islam som man pratar om. Att det finns utopiska idéer, det finns totalitära idéer. Men det finns en jättestor skillnad mellan kommunism och islam som de till synes nästan ignorerar i den här artikeln. Nämligen att kommunismen var ett väldigt nytt och modernt fenomen som påfördes med tvång på vissa länder under 1900-talet. Så det var onaturligt, artificiellt. Det fanns väldigt mycket motstånd från början. Väldigt många människor som aldrig blev kommunister, som bevarade en motståndstradition, som längtade tillbaka till någonting annat. I Ryssland upprätthåller man den ortodoxa kyrkan som blev ett centrum för motstånd. Och så fort muren föll, så till exempel då kyrkan blomstrade upp i Ryssland och blev det en samlande punkt och en symbol för motståndet mot kommunismen. Och det som hände sen i Ryssland och många andra länder var att man gick tillbaks till de idéer och traditioner som man hade innan kommunismen påfördes 2-3 generationer tidigare. I Ryssland till exempel så har vi ju tsarmakten, tsarinstitutionen, som är en rysk tradition som är mycket, mycket äldre än kommunismen och som man nu har hittat tillbaks till i och med Putin. Som är väldigt mycket som en traditionell tsar. Det traditionella kejsarliknande auktoritära styret. Och man har hittat också tillbaka till den ortodoxa kristendomen som får en mer framträdande roll i Ryssland. Det finns ju inga likheter med den muslimska världen. Som har varit muslimsk i tusen år, i mer än tusen år. Det är djupt inrotat i kulturen. Och även om det finns olika typer av islam, man kan eventuellt argumentera för att sån här salafistisk islam är en relativt ny uppfinning. Det baseras ändå på exakt samma heliga skrifter som alla muslimer använt sig av sedan 600-talet.
4: Mm.
3: Så att jag förstår inte hur de ens kan få ihop den här idén om att man skulle underminera islam. Och då ska den liksom kollapsa och sen ska muslimerna söka sig till någon helt annan idé. Och vad är det i sådana fall för idé? Jag tycker det här låter som sådana här neokonservativa våta drömmar. Om nation building och jag vet inte exakt vad man tänker sig. Men jag tycker det låter helt orealistiskt. Och det här är bara den första invändningen jag har.
4: Ja, alltså den är helt orealistisk. Vad tycker de ska göra? Liksom, att ska nästa amerikanska president åka till någon av de arabiska muslimska huvudstäderna håller ett sånt här Ronald Reagan-tal och sen ska liksom murar falla och allting blir bra. Och det som du är inne på, vilket är väldigt viktigt, det är en total okunskap om det massiva motstånd som fanns mot det kommunistiska projektet i Ryssland och framförallt i det sen ockuperade Östeuropa, där det civila samhället stod starkt och det motståndet tog sig olika uttryck, alltså i de olika länderna, beroende på vilken tradition och vilken social sammansättning det fanns. Det fanns starkt motstånd i Polen, men det såg annorlunda ut än det starka motståndet i Tjeckoslovakien. Alltså det är en total brist på historisk kunskap som är jag förstår inte hur man kan sätta sig och skriva så här en text överhuvudtaget utan att de sammanhangen klara för sig. Och det går icke att jämföra med islam och islams ställning idag. Dessutom, så när det gäller historiska, så har jag liksom oerhört svårt för det här med Ronald Reagan dyrkan som finns hos så många personer som annars är väldigt kloka och förnuftiga. Därför att jag tror det är väldigt viktigt att se att det vi idag liksom hackar på Barack Obama för, den obehagliga politiken i Västasien, den har en lång linje bakåt när det gäller amerikanska administrationers beteende i arabvärlden och islam. Och Ronald Reagans beteende i Afghanistan och gentemot Iran är ju inte så jäkla begåvat eller behagligt. Och när det gäller Thatcher så det är en separat diskussion alltså, men med tiden så har liksom börjat fundera på det var alldeles utmärkt att krossa de brittiska fackföreningarna, men det totala slag som också riktades mot de brittiska gruvarbetarsamhällena, men det här är en tangent som jag tar av på så att det tar vi en annan gång. Men det är en usel artikel, jag är förvånad över hur usel den är.
3: Jag tror den är riktigt dålig och jag vet inte om det är det att Alan Bukhari har skrivit den eller att det är Miley Yiannopoulos som har skrivit den. Jag misstänker faktiskt att det är mer på Alan Bukhari. För att Milos gamla artiklar från förr i tiden, innan han gick iväg på sin stora Dangerous Faggot Pias-föreställning, så skrev han väldigt insiktsfulla saker.
4: Oh.
3: Kanske är att han inte är så bra på historia, men artikeln är full med såna här grejer. Jag tänkte bara nämna en sak som jag reagerade på, som visar på vilken otroligt dålig koll de här författarna har. Han skriver så här: under kalla kriget så fanns det vissa västliga ledare som förespråkade en fredlig samexistens med Sovjetblocket. Visst, men jag tror inte att någon av dem någonsin tog på sig en Mao-kostym.
4: Nej.
3: Eller sjöng Internationalen.
4: Precis.
3: Ja, herregud, alltså huvudet snurrar. Var ska man ens börja? Vi bara tar det här med Internationalen. Vi kan ge hur många exempel på Mao-kostymer heller som högt uppsatta ledare i väst haft på sig. Men ta bara Internationalen. Hälften av alla västerländska ledare har sjungit Internationalen en gång i månaden minst. Bara ta en sån som Olof Palme eller någonting. Ja, det är ett dåligt exempel eftersom det är så extremt. Palme gjorde alla möjliga sjuka saker, men alla socialdemokratiska ledare överallt i alla tider sjunger Internationalen hela tiden, för det är den viktigaste sången i deras rörelse. De sjunger den jämt. Hur okunnig är man inte om man skriver en sån sak som att man inte tror att någon västerländsk ledare någonsin sjunger Internationalen?
4: Och nu är Sverige ett litet land i sammanhanget, men ta alla socialdemokratiska ledare för Tyskland under efterkrigstiden. De har stått och sjungit Internationalen, eller alla franska presidenter eller premiärminister av socialistiskt snitt har också sjungit Internationalen. Och det är en liten detalj här, liksom, hur man har kursiverat eller sjung Internationalen som att det skulle vara det mest otänkbara i världen.
3: Det var en besvikelse i den artikeln. De vet inte vad de pratar om, och jag tror att den här jämförelsen där man flera gånger försöker beskriva, säga att islam och kommunism är båda virala memer, som de säger. Det är ett ganska ytligt perspektiv att se det här som två memer, två idékomplex som konkurrerar med andra idékomplex. Det är en väldigt, väldigt stor skillnad på att vara ett revolutionärt projekt som genomdrivs under loppet av 2-3 generationer och aldrig förankras, jämfört med att vara en religion, en ideologi och en total världsuppfattning som har varit förankrad i stora delar av världen i 1400 år.
4: Ja, och alltså igen, det där är det viktiga. Kommunismen av sovjetiskt snitt går aldrig in i de centraleuropeiska eller ryska samhällenas blodomlopp. Det blir aldrig en del av mentalitet och kultur. Men islam är sedan länge en del av mentaliteten och kulturen hos mer än 1 miljard människor. Alltså men du var inne på en intressant sak där, och det är att det här, man har skrivit den här baklänges helt enkelt. Man utgår från, vad är vårt projekt? Jo, någon form av intervention och eller militär upprustning. Det är målet. Nu skriver vi ett program som liksom förklarar varför det är nödvändigt.
3: Mm.
4: Det är ingen analys, utan det är en efterhandskonstruktion för att berättiga någonting man vill se.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Sydkorea står inför en kimchi-kris efter att kolpriset rusat med 60% i år. En onormalt lång monsun mellan juni och augusti, följd av 3 tyfoner i augusti och september, förstörde kolfält som behövs för att göra kimchi. Kimchi är en fantastisk liten anrättning som består av fermenterad kol. Oftast. Det är normalt att det är kol, chili, vitlök och sen så fermenterar man allting. Men det finns väldigt många variationer, ingredienser som man kan i, och det behöver inte nödvändigtvis vara kol. Man kan göra kimchi på till exempel rädisor, kanske på gurka, alla möjliga grönsaker kan man göra. Kan man fermentera med chili och vitlök och göra kimchi. Och kimchi är den absolut mest kvintessentiella koreanska maträtten. I Korea har man ätit kimchi i bokstavligt talat i 1000 år. 3000 år finns det belagt att man har käkat kimchi. Och i Seoul, i Sydkoreas huvudstad, så finns det ett kimchi-museum. Första gången som en koreansk astronaut åkte upp i rymden så hade han givetvis med sig en liten burk med kimchi som han satt där och käkade i internationella rymdstationen. Kimchi serveras i Korea till så gott som alla måltider. Och koreanerna äter 2 miljoner ton kimchi per år. Den siffra som jag tycker är absolut mest imponerande är att 94% av koreanerna äter kimchi minst en gång om dagen. Finns det någonting som 94% av alla svenskar äter varje dag?
2: Nej.
1: Sofia föreslog bröd. Men jag är inte säker på att 94% av svenskarna äter bröd varje dag.
2: Nej, inte numera. Det tror jag inte. Det är...
1: Potatis kanske?
2: Nej.
1: Det är så många nu som inte äter potatis. Ja. Och man äter så mycket ris och
2: pasta
1: annat.
2: Och annat elände. Så att,
1: visst finns det ingenting som 94% av svenskarna äter varje dag?
2: Det är en sanslös siffra faktiskt.
1: Ja. Så det här är liksom Korea. Och kimchi, det är jätteviktigt i koreansk kultur. Och så här års, eller man kan säga snart nu, veckorna som kommer, så har man till och med en särskild årstid i Korea som är kimchi-årstiden, som heter Kimyang. Och det är alltså bokstavligt kimchi-tillredningssäsongen. För då skördar man kolet och sen så lägger man in det och fermenterar så att man ska ha stora burkar med underbar fermenterad kolkimchi under hela vintern. Och sen när det inte är vinter, när det blir vår så här, då gör man det på färskt kol. Men i hög utsträckning. Men många i Korea vill ju käka hårt fermenterat. De vill gärna fermentera många månader, ibland i flera år, innan de äter den. Men i november ungefär så har man då Kimyang, och det är mer som en familjefest. Att man samlas för att göra kimchi tillsammans. Och man kan ju köpa kimchi på affären. Men det är just det att man ska, hela familjen ska göra kimchi tillsammans. Är väldigt, väldigt stor sak då. Men nu har det slagit fel därför att man har haft en regnsäsong som har varit exceptionell. Monsun, som man ibland kallar det, lite oexakt. Men regnsäsongen, som är ungefär så här års, den har varit exceptionellt lång i år. Den började tidigare än de brukar göra, och den pågick längre. Höll i sig längre än vad de brukar göra. Och dessutom hade de 3 tyfoner under tiden. Så att kolfälten är förstörda. Kimchi görs oftast på en sorts kol som heter nappa. Säger man i Asien. På svenska säger man kinakål, tror jag.
2: Mm.
1: Jag tror att det vi kallar kinakål är den här vanliga kimchi-kålen. Och man använder den särskilt därför att den, till skillnad från andra sorts kål, behåller sin spänst och krispighet även när den blötläggs och fermenteras. Så att det blir liksom extra spänstig och fräsch kimchi med den kålen. Men nu är det stor brist på den. Priserna har gått upp 60%. Och det är förmodligen bara början, för att nu i november så börjar Kimyang. Och vi vet från 10 år sedan, 2010, då man också hade en dålig kolskörd. Och då hade man massor med åtgärder, att man var tvungen att ersätta kolen med rädisor, till koreanernas stora besvikelse. Då uppstod en stor svart marknad för kol. Man kunde inte längre få kimchi gratis på restaurangerna, utan om man äter upp sin kimchi vill ha påfyllning, fick man betala extra för kimchi påfyllningen, vilket är inte så som koreanerna vill ha det och så som de är vana att ha det. Och till och med 2010 så hade man en kimchi bailout där den koreanska staten gick in och sa att vi subventionerar, vi tar 30% av kostnaden för den här kolskörden. Så att 100 000 av 300 000 kolhuvuden vad det nu var betalar vi för. Bara för att hålla den här branschen vid liv och se till att fler får tillgång till. Kanske inte smartaste beslutet rent ekonomiskt, att inte låta marknadskraften ha sin gång. Men så mycket bryr sig koreanerna om sin kimchi att de har en kimchi bailout. Och det kan gå så långt att vi får en kimchi bailout även i år.
2: Ja, det är... Jag måste ju erkänna att jag bryr mig inte den frågan faktiskt. Det är om koreanerna är utan kimchi. Det. Nej, alltså det är klart de ska få sin kimchi. Men jag har en aversion mot kimchi och asiatisk mat i stort alltså. Och sen du har talat sidan på telefon så har jag försökt utröna varför. Alltså det är inte bara en smakmässig grej utan det är en, tror jag, en försvarsmekanism mot mat och kultur från Asien helt enkelt. Den enda asiatiska mat jag tycker är acceptabel är vietnamesisk och det är fransmännens förtjänst. Och så indisk mat från Goa och det är portugisernas förtjänst. All annat från den delen av världen tror jag är skadligt för europeer att äta.
1: Ja, det är intressant. Jag har ju som bekant lite en annan inställning. Men jag gillar inte asiatisk mat generellt, men enstaka sådana saker tycker jag om. Men just koreansk mat är jättebra. Jag har haft väldigt bra erfarenheter av koreansk mat. Och kimchi är supergott. Men grejen med kimchi tycker jag är att det är så enormt stor spännvidd. Alltså det finns hundratals olika recept. Givetvis som det är på, självklart när det är en nationalrätt. Va? Hur många sätt som helst att göra det på. Och man måste pröva sig fram och se var det finns bra kimchi. Det är inte ens säkert att koreanska ställen har kimchi som faller med. Det bästa kimchi som vi får regelbundet här, det finns ett ramenställe, alltså inte ett koreanskt ställe utan mer crossover asiatiskt med ramenställe som har kimchi som man kan beställa som en sidorätt. Och den är superbra, jättegod. Beställer alltid lite extra som man kan ha i kylen av den där kimchi. Men det kan också vara att det bara är sunket. Det är lite grann som en mer västerländsk sidorätt som jag också tycker är hit or miss är coleslaw. Ja. Kan vara jättegott, kan också vara superäckligt om man får
2: det. Det är definitivt sant. Alltså, jag utgår från att det finns väldigt god kimchi som även jag skulle uppskatta. Men det som sagt var mest en försvarsreaktion för att det finns så mycket... Jag störs lite grann av att det finns så mycket europeisk matkultur som är syrat, mjölksyrat, inlagt som har försvunnit liksom från matborden och istället så liksom går folk och köper glasburkar med kimchi på sin lokala Coop eller tycker att kombucha är liksom den bästa, godaste och nyttigaste dryck som har funnits någonsin.
1: Urs.
2: Ja, urs. så att det är ja.
1: Men du, hur skulle man kunna gå tillväga för att göra en svensk kimchi? Ska inte ha kinakål, ska ha en riktigt svensk kål. Alltså kanske senap istället för chili. Hur ska man tänka där?
2: Ja, eller senapsfrön. Senapsfrön skulle ju funka.
1: Jag tänkte för att få den här lite spiciga, heta känslan.
2: Ja, man kommer ju långt med senap. Alltså pepparrot också. Fast pepparrot är jäkligt riskabelt i inläggningar och syrningar, alltså det kan slå hur fasken som helst, så att men det är väl vad man skulle testa i så fall.
1: Och så kan vi sälja den till Korea. De har som kimchi-brist nu att de köper vad som helst om vi paketerar det som
2: men, det, ja, men kolla vilken precis. Alltså nu har vi tagit fram två exportprodukter, kärnvapen och svensk kimchi.
1: Ja, jag hoppas de lyssnar på ja, kolfabrikerna där de har kapacitet att ta det till marknaden.
0: Radio Bubbla.
1: Innan vi går vidare här, Boris, så tänkte jag ta upp ett lyssnarbrev som har kommit in. Vi pratade ju förra sändningen om FN-förslaget att införa en köttskatt. Vi hade en del synpunkter på det här. Och nu har vi fått ett väldigt intressant brev här. Det är ganska långt, så jag vet inte om jag kan läsa upp alltihopa. Men jag gör ett litet försök i alla fall. Hej Radio Bubbla, jag är en trogen Bubbla-lyssnare som tycker att ni oftast har bra poänger i era program. Gällande sändningen i söndags, där ni pratade om köttskatt, har jag dock några påpekanden. Jordbruk konsumerar, ett citat då, ett citat från dig Boris. Jordbruk konsumerar 80% av vattnet i USA. Det mesta av det går åt till köttproduktion. För ett kilo kött behöver du mycket mer vatten än för ett kilo växter. Detta är inte bara fel, detta är ren och skär lögn.
2: Ja, men det var det jag sa. Alltså jag citerade, ja, jag citerade FN-folket.
1: Ja, precis. Och sen sa att det var lögn.
2: Ja.
1: Vår brevskrivare påpekar här att för 500 gram nötkött så krävs mer än 6 800 liter vatten. 500 gram fläskkött kräver över 2 000 liter vatten. Sojabönan, som bland annat används till att som föda till boskap, kräver 0,8 liter vatten för 500 gram. Och kor äter sojabönor och kor dricker vatten. Och kor kräver skötsel som kräver vatten. Och det här förbrukar givetvis mycket mer vatten än att låta sojabönan ta omvägen genom kon. Ett dagsintag av mat för en köttätare förbrukar ungefär 4 200 liter vatten om dagen. Medan en växtbaserad person förbrukar ungefär 1 100 liter vatten. Så en skillnad på en faktor 4 ungefär. Och så har vi en invändning mot ditt exempel på mandelmjölk och avokado.
2: Mm-hmm.
1: Som enligt dig kräver oändligt mycket mer vatten än vad kött gör. Jag får väl lite mer siffror. 500 gram mandel kräver 1400 liter vatten. Det vill säga nästan 5 gånger mindre än nötkött. Mandlar är en stor miljöbov om man jämför med andra grödor. Men den är ger betydligt mer näring per energi man stoppar in än nötkött. Därför att 500 gram nötkött ger full pott på 14 av 35 näringsämnen. 500 gram mandlar ger 100% på 23 av 35 näringsämnen.
2: Du får ju vissa problem med din mage om du käkar 500 gram mandel.
1: Ja. Det påpekas också att avokado är inte närheten av så törstiga som mandlar när man odlar dem. Kan du förklara det här, Boris? Jag blir väldigt förvirrad i den här mandel-avokado-frågan.
2: Det här är en jättebra grej att låta komma tillbaka i söndagssändningen. För jag måste ju också läsa på lite så jag kan liksom dunka upp lite siffror här. Men det är en jättebra diskussion. Jag ska visa att jag har rätt, givetvis. Men jag vill bara säga det här med, det finns ett argument. Det här med sojabönorna är lite trixigt. Och, alltså, en grundläggande invändning här är att man kan inte ställa köttproduktionen under vissa amerikanska förhållanden och ha den som ett exempel. Det finns köttproduktion som kräver oändligt mycket mer vatten än det här med att man fettar upp korna och slaktboskapen snabbt med hjälp av sojabönor, majs och annat. Låter man dem beta fritt som i stora delar av Latin- och Centralamerika så får man en helt annan ekvation på vattenåtgången. Dessutom så kan man inte förorda ett sojabönsintag istället för ett köttintag. Därför att det går bra för kvinnor, men även för när det gäller män så bör man undvika annat än symboliska mängder intag av sojabönor och sojabönsprodukter, därför att det innehåller vissa ämnen som förändrar hormonbalansen i kroppen så att man får mindre testosteron och därmed ökar det kvinnliga könshormonet. Så att män bör undvika sojabönor i görligaste mån. Så att, ja.
1: Ja, det där låter allvarligt. Det är väldigt viktigt att upplysa folk om, naturligtvis. Jag hörde att grapefrukt har samma effekt också.
2: Det kan jag tänka mig. men det här med mandel och avokado ber jag få återkomma till i nästa program. Mitt grundsvar så långt i brevet är att man måste givetvis diskutera hur man föder upp boskap. Och det är inte bara fråga om, FN pratar om kött i allmänhet. Och det finns ju mängder av köttproduktion som inte är vattenslukande på det sätt som de påstår. Ja, till exempel fribetande boskap, där man möjligtvis kan fetta upp de sista månaderna innan slakt. Grisproduktion, alltså fläsk, getter och vildsvin också till exempel. Så att här talar man om kött i största allmänhet som ett, och det måste finfördelas, och man måste diskutera vilken typ av kött och under vilka förhållanden producerar man köttet.
3: Det låter väldigt, väldigt relevant tycker jag. Det skulle vara intressant att höra vad vår brevskrivare tycker om det här. Men också den här frågan om att du sa en väldigt intressant sak, Boris. Nämligen att om man äter 1 kilo kött om dagen så får man i sig allting man behöver. Jag blev väldigt lycklig när jag hörde det där, för att det skulle ju vara en fantastisk ny diet för mig. Skulle jag börja sluta oroa mig över vad jag ska äta hela tiden och bara dunka upp 1 kilo kött och käka över dagen. Men här får vi veta att 1 kilo nötkött har för lite omega-3, omega-6, B1, folsyra, A-vitamin, D-vitamin, E-vitamin, K-vitamin, kalcium, koppar, magnesium, mangan, kalium, natrium och ger inget C-vitamin alls. Och för att få full pott på alla näringsämnen utom C-vitamin, D-vitamin, A-vitamin och mangan så krävs 8 kilo nötkött. Det skulle innebära drygt 20 000 kalorier. Och det är väldigt, väldigt mycket mättat fett, transfett och kolesterol förmodligen också. Och om man inte vill drabbas av skörbjugg så måste man dessutom lägga till någonting för C-vitaminintaget. Vad är det som gäller, Boris? Jag blir väldigt förvirrad här. Måste jag äta 1 kilo eller 8 kilo? För det kommer påverka mitt beslut nämligen.
2: Alltså 8 kan vara lite svårt. 1 kilo ska räcka. Men det alltså jag återkommer om mandel, avokado och hur mycket kött man behöver äta för att få i sig allt man behöver. Men en standard grej i mina kretsar har varit att du klarar dig alldeles utmärkt på 1 kilo kött. Då får du allt du behöver inklusive C-vitaminet. Och definitivt sådana saker som folsyra och E-vitamin.
3: Det här brevet avslutar så här. Att förstå att köttproduktion påverkar klimatet negativt är inte raketforskning. Oavsett vad man må tycka om köttskatt. Djurindustrin är mer skadlig för miljön än alla bilar, bussar, flygplan etc. sammantaget. Detta beror bortsett från vattnet till stor del på dikväveoxid och metan. Hur manligt, gott eller kulturellt det än må vara att äta kött kan vi inte bortse från fakta. Tack för mig och tack för ett i övrigt bra program. Med vänlig hälsning, Lovisa. Jag noterar i alla fall med tillfredsställelse att Lovisa inte förnekar att det är manligt, gott och kulturellt att äta kött.
2: Ja, då får man offra lite. Men som sagt, jag tror att Lovisa utgår från alltså typiska skräckexempel på brutal nötkreatursuppfödning i USA. Och då får man hemska siffror. Men dels finns det andra exempel, många andra exempel i USA och hela världen. Och det är icke givet att man ska göra sina beräkningar utifrån de allra hemskaste sätten ur miljö och även ur etisk synpunkt att producera kött.
3: Jag ljög just lite grann. Faktum är att Lovisa också plockar isär argumentet om att det skulle vara manligt och maskulint och aggressivt att äta kött. Hon säger att jag sa tydligen i förra sändningen att man måste döda djur för att äta. Det påpekar hon att det måste man inte alls. Det du säkert gör och många med

0: upp, slakta är faktiskt en civiliserande faktor för människan. Och det finns ingenting som säger att alltså det är samma sak som med siffrorna för vad det kostar i vatten och annat att föda upp djur. Och då ska man koppla med det då till brutala liksom slaktindustrier. Det går alldeles utmärkt att hålla på att säga att jag vet jättemånga exempel på människor som nästan tar sina djur av daga innan de ska äta upp dem. Jag tror jag i ett program berättade om hur man gör i Louisianas träskmarker när man ska slakta familjens får. Då samlas man runt fåret och sen sjunger man en sång för fåret och sen skär man halsen av det. Alltså man visar sin respekt för natur och djur också. Det är lite jobbigt liksom när man som köttätare framställs som en ociviliserad best. Jag vet väldigt många människor som ägnar sig åt jakt och djuruppfödning och slaktande som har en yttersta respekt för de djur de äter upp.
1: Sen är det väl också så att om vi slutade äta nötkött då skulle vi ta bort miljoner, kanske miljarder individer av boskap från den här planeten som lever idag och lever och frodas och växer och skaffar barn och gör andra sköna saker som boskap gör. Men de här individerna skulle inte ens existera om vi inte hade köttindustrin. Så att i praktiken så förespråkar man en sorts ko-holocaust.
0: Ja, de kanske kan få framträda på den här dagen i Falköping.
1: Som ni kanske hör, kära lyssnare, så känner jag mig ganska förvirrad. Jag vet inte ens vad jag ska äta imorgon. Ska jag äta 8 kilo kött och en grönsak? Eller ska jag äta sojabönor och grapefrukt? Och eventuellt börja kalla mig hen?
0: Nej, börja med 1 kilo kött. Det kan vi inte ena handa med.
1: Ni får se, men du får återkomma, Boris, på söndag.
0: Jag återkommer på söndag. Ja, jag hoppas att Lovisa lyssnar då, för att det vore jättekul att ha en fortgående debatt om ämnet.
1: Kriminalvården chartrade plan för 45,6 miljoner kronor mellan 1 januari 2016 och mitten av juni 2017 i syfte att genomföra 908 utvisningar, varav 124 utvisningar misslyckades enligt granskning av Uppsala Nya Tidning. Ja, det var ju faktiskt Uppsala Nya Tidning som breakade den här nyheten som vi pratade om för någon vecka sedan. Det vill säga att kriminalvården genomförde ett försök till utvisning. En man som skulle till Jordanien. Och de spenderade mer än 500 000 i alla fall på att flyga ner dem. Sen flyga hem dem igen. För att de hade inte fått rätt papper från inrikesdepartementet. Så det gick inte att verkställa. Och efter det så grävde UNT fram den exakta kostnaden. Och nu fortsätter de att gräva i det här. Och på 1,5 år så har alltså kriminalvården lagt 45,6 miljoner kronor för att chartra flygplan. Och det här omfattar då 908 utvisningar. Och av de som var 124 som inte kunde genomföras. Så det är ändå ganska bra track record för att vara kriminalvården. De allra flesta utvisningarna lyckas. Och det kan man ju tycka är... det är ett tydligt resultat med tanke på att det kostar 50 000 kronor lite drygt per utvisning enligt den här modellen. Det är ganska fantastiskt att 50 000 spänn för att av vad som nu kan behövas. Säg att man skulle göra det med kommersiellt flyg, köpa en flygbiljett till någonstans och sen köper man kanske 2 tur- och turbiljetter också, ha några vakter eller någonting som är med. Sitter på ömse sidor av den som ska utvisas. Så då har vi 5 flygbiljetter, enkel resa. Om vi säger då att den kostar då, att man kan få dem för mindre än 10 000 styck, så kan man i alla fall komma under det här priset på det sättet. Sen ska de som kommer med från kriminalvården ha lite lön och så vidare. Jag tycker ändå det låter som att man skulle kunna få en mycket bättre deal här. Kanske ta när turistindustrin har lågsäsong, kanske man kan charterätta deras flygplan någon gång på vintern. Flyga ner till Afghanistan och inte bara skicka en i taget som de verkar göra ibland på kriminalvården.
0: Men det här är jätteintressant av ett annat skäl också. Det bär mig emot att göra reklam för statsradio, men de hade faktiskt förra sommaren

0: en reportageserie på 2 avsnitt om just avvisningarnas verkliga kostnader. Och då hade det att göra med, och de hade verkligen gjort ett bra grävjobb och rotat upp reseräkningar och sådana saker. Och det är ju så att personalen, de det är inte alltid man chartrar plan, utan man kör just den här modellen med och tar reguljärflyg. Och då ska det vara 2-3 personer som följer med. Och de kör ju alltid business class. Det är inte så att de sätter sig bland de andra. Men i princip alla fall som man redovisade, så la man också, så passade de på att ta ut ett antal semesterdagar och lägga räkningarna för lyxhotellvistelser på fick kriminalvården betala. Så att jag undrar folk att bo på lyxhotell i varma länder, men kanske inte på skattebetalarnas bekostnad. Men det här är ju ett exempel på allt det här, att frånvaron av ämbetsmannakultur i landet. Alltså man bryr sig inte om att utföra ett uppdrag därför att det är ett uppdrag som man har betalt för. Utan man utför uppdrag bara med faktiskt utan överdrift, en sak för ögonen. Hur kan jag själv dra nytta av detta? Och det spelar ingen roll om en avvisning inte lyckas, man får vända tillbaka. Man har i bästa fall ändå fått en tripp ut i världen och fått se sig om lite.
1: Ja, jämte business class kanske man får börja med en annan klass på flygplanen. Kriminalvårdsklass.
0: Ja, men tror man kan bygga om planen så de blir så fina?
1: Ja, det är det som är kruxet då. Men jag tänker att man kan bygga en liten privat avdelning längst fram eller längst bak i planet.
0: Längst fram låter riskabelt, för nära cockpit.
1: Om vi sätter dem längst bak då, eller kanske i bagageutrymmet och sånt där. Ja, hur som helst, jag tror att det kanske inte var världens bästa idé, den som jag just hade. Men jag tror att svenska staten behöver börja fundera på bättre idéer, mer kostnadseffektiva modeller. Jag gav ett förslag i Radio Bubbla i förra veckan. Kanske inte heller var så genomtänkt, men jag tror i alla fall att det går att lösa det här bättre. Och om de inte pinnar på så kommer någon annan hitta på en annan lösning.
0: Ja, fast det alltså grejen är att det är om vi dröjer lite där, för både du och jag har ju antytt att det finns liksom ingen lösning. Gränserna har varit så öppna och de som har kommit hit är så pass integrerade. De är inte integrerade, men de har flyttat in, inte i samhället, men i den allmänna diskussionen och den politiska och administrativa valhäntheten. Så jag kan inte se framför mig att det någonsin kommer att uppstå en situation där. Jag menar, om landet inte ens, du har de här praktexemplen med folk som är snudd på styckmördare och serievåldtäktsmän och så vidare, och som har 14 domar på sig och som man inte lyckas utvisa ändå.
1: Helt klart så krävs det ett ganska omfattande attitydskifte. Jag säger ibland att jag tror att det är för sent för Sverige. Naturligtvis så kan man teoretiskt sett tänka sig lösningar, till och med enkla, kostnadseffektiva lösningar som skulle betala sig för Sverige inom loppet av några månader. Problemet är att den politiska viljan inte verkar finnas, och det finns, så vitt jag vet, ingen på den politiska spelplanen idag som överhuvudtaget har en realistisk idé om hur man kan rulla klockan tillbaka med avseende på den gigantiska massinvandringen som staterna har orkestrerat i Sverige. När ett sånt övergrepp har begåtts så duger det inte att säga att nu drar vi ett streck och sen så gör vi bättre i framtiden och gör så gott vi kan. Utan om en stor oförrätt har begåtts, någonting väldigt destruktivt har hänt, då måste man också försöka reparera skadan och rulla tillbaks det dåliga. Och det är den diskussionen, tror jag, som är nyckeln. Om Sverige tog den diskussionen på allvar och tittar på alternativ med nykter blick, och sen så bestämde sig svenskarna tillsammans, så som svenskarna ändå är väldigt bra på historiskt sett, att bestämma sig för en viss idé och sen går alla bara all in på att implementera den och gör det ganska, ganska skoningslöst, då skulle man kunna lösa problemet. Jag ser bara inte att den politiska viljan finns där, tyvärr. Men jag tror också att det kommer ändras. Kanske redan nästa valrörelse, senast den som kommer efter det.
0: Ja, jag tvivlar, men som, för att använda en klyscha, vi får se.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Guy Birchall. BBC anser i sin nyhetsrapportering att det är ett auktoritärt populistiskt drag att vilja minska statens inflytande.
1: Men jag har länge misstänkt att du är auktoritär populist. Är inte det en ganska bra beskrivning av dig?
0: Alltså, jag har länge känt mig vilsen, ideologiskt vilsen. Jag har inte riktigt vetat var jag passar in, vilket fack som är mitt. Var kan jag krypa in och slumra in? Men nu vet jag. Tack vare BBC som äntligen har benat ut det ideologiska landskapet och dessutom gjort det här testet, så vet jag nu att jag är en auktoritär populist. Jag visste att jag var någon sorts obehaglig extremist. Det har jag liksom känt på mig. Men nu vet jag att jag är en auktoritär populist eftersom jag vill att statens inflytande ska minska.
1: Jag själv, då påminns jag om att för några veckor sedan pratade vi om den alternativa högern i USA. Då upptäckte jag när vi pratade om den här strömningen som jag inte kände till förut, anarkotyranismen. Den tycker jag själv var väldigt tilltalande. Bara namnet är tilltalande. Auktoritär populist är nästan lika bra, tycker jag.
0: Ja, det är så BBC som har gjort testat olika sina åsikter. Och ett sätt då att bli auktoritär populist är att vara negativt inställd till EU. Då är man sån här kryptofascistisk auktoritär populist. Och också naturligtvis om man är negativt inställd till invandring. Men det mest fascinerande här då, det är frågan som handlar om att roll back the state. Och om man då vill, tycker det är en bra målsättning att roll back the state, så är man en authoritarian populist. Det är huvudet snurrar här, Boris. Jag hade missat alla de här sakerna. För jag trodde att det var tvärtom. Jag har helt fått det här om bakfoten.
1: Ja, nej, men det är du förstår inte tankefiguren här riktigt. Så att, men du måste lära dig att inse att staten är god. Och där ute, utanför statens hägn, så är tillvaron fylld av auktoritära personer och tyranner. Och om de inte kontrolleras av den goda staten, så bara vill dig det här sexkörkortet om du har gjort dina tester. Då vänta, alltså ta bort staten så får de auktoritära personerna fritt utrymme.
0: Det enda jag funderar över här med...
1: Det tänkte du inte på, va?
0: Ja, det är oerhört klokt och tänkvärt faktiskt. Vi får se hur långt vi kan komma med det här. Men jag kan ju undra lite över det här med populism. Med tanke på att rulla tillbaka staten, det är ju en ambition som stöds av kanske en promille av befolkningen.
1: Ja, alltså på ett sätt och vis vore det bra om de hade rätt i sin värdering. Nu har de ju inte det. Så att, ja.
0: Nej, jag önskar verkligen, det är på riktigt, jag önskar verkligen att jag var den auktoritära populisten. Om det var jag som en auktoritär populist, så skulle världen inte vara i ett lika dåligt skick. Om alla andra människor i jämförelse tyckte att jag var auktoritär och populistisk.
1: Du kan till och med lova att du skulle bli en upplyst auktoritär populist, eller hur?
0: Ja, vi får se hur det blir med upplysningen. Maltesisk tillväxt högre än EU-snitt. Statsskulden fortsätter minska.
1: Känns det bra?
0: Ja, det är väl toppen. Alltså, jag måste säga att det är inte någon sån här otrolig tillväxt. 2,8% per år beräknas Maltas ekonomi växa från och med nu till 2018. Det är väl drömsiffror i vissa länder.
1: Ja, men det som du säger, det är inte så jäkla.
0: Nej. Statsskulden minskar. Man har starka investeringar i många branscher. Lönerna är på väg upp. Sysselsättningen växer. Man har ett stadigt inflöde av nya människor som vill komma till Malta. Och det är inte då asylsökande från diverse utom europeiska länder, utan det är mycket folk som vi. Folk som kommer för att jobba och såna här saker. Ja, man har verkar haft en ganska någorlunda kompetent politisk ledning som undviker de värsta problemen och håller skatterna låga och betalar av på statsskulden. Det går hyggligt bra för Malta helt enkelt.
1: Det gläder oss.
2: Radio Bubbla. Miljöpartist i Svedala slår unikt slag för äganderätten i kamp för att slippa klippa sin gräsmatta. Står upp mot den tråkiga, småborgerliga och normativa sysslan. Det är en väldigt lustig artikel som är publicerad i ETC av alla ställen. Av Anna Engqvist som är ersättare i kommunfullmäktige i Svedala för Miljöpartiet och har varit bland annat barnkulturredaktör på tidningen Arbetet. Dessutom skurtant på tvångsvården BUP i Malmö. Ett imponerande CV. Hon gillar inte att klippa gräs. Hon tycker det är tråkigt, småborgerligt och normativt att klippa gräs. Hon föredrar att se det som att hon odlar en äng på framsidan av sitt hus. Men det här gillar inte hennes grannar. Grannarna menar på att det här sänker värdet på deras hus. Och de har varit och klagat hos henne. Och hon hade ett ganska bra comeback på hans kommentar. Hon frågade, vill du helst klippa min gräsmatta? Eller vill du ge mig provision på vinsten när du säljer ditt hus? Om jag klipper den själv.
1: Mm.
2: Men det här är ganska intressant exempel tycker jag. För att Anna Engqvist är uppenbarligen riktigt vänstertroll. Men i det här fallet så har hon blivit så otroligt kränkt och upprörd. Över att någon vill tycka till om vad som händer på hennes tomt. Så hon har verkligen börjat fundera på det här med äganderätt, sitt hus, vad som händer. Hon kopplar ihop det här till världspolitik, till och med statskuppen i Turkiet. Och hennes slutsats är oerhört intressant. Hennes slutsats är, på min tomt är jag envåldshärskare och skriver mina egna lagar.
1: Ja, och det är oerhört intressant att se om det här är... Då förväntar jag mig liksom att Johan Ehrenberg nu ringer upp den här kampanjorganisationen. Vad är egendomligheten, va?
2: Mm, egendomligt. Mm.
1: Och säger att han ställer hela sin statsunderstödda mediekoncerns resurser till egendomligt förfogande. För att är det här nu en principiell ståndpunkt så gäller även all egendom och all kontroll över mark man äger. Det kan inte bara gälla personer som är för lata för att klippa gräsmattan. Men jag har en stark känsla av att de här människorna och faktiskt sorgligt nog även Ann Engqvist anser sig ha all rätt i världen att ha åsikter om hur andra människor använder den mark de äger. Det är jag övertygad om. Då gäller det inte egendomsrätt utan det gäller bara deras egen egendom. Tyvärr. Men de får gärna motbevisa mig i praktiken framöver.
2: Jag tycker man ska vara glad för det lilla. Jag tycker man ska ta det man kan få. Även om det här bara gäller på villatomter. Även om det bara gäller på Anna Engqvist villatomt nästan. Så tycker jag att det här är absolut föredömligt. Men smaka bara på det här citatet igen. Som är ett citat från artikeln och dessutom i rubriken. På min tomt är jag envåldshärskare och skriver mina egna lagar. Hans Herman Hoppe hade inte kunnat säga det bättre själv.
1: Ja, fast det märks ju att den här Korax... som Marx säger, de materiella omständigheterna bestämmer en sinnelag. Du har haft sol och trevliga samtal på Koras-konferensen. Du tolkar allting så välvilligt och fint. Och jag har gått här bitter och förgrymmad och arbetat och är sur och dan. Alltså jag tror att det här citatet, en del saker har fallit bort där. Att hon säger att det hon egentligen säger att jag är herre på min tomt så länge jag bryter mot alla vad jag betraktar som borgerliga normativa regler för hur en tomt ska se ut.
2: Mm.
1: För tänk dig ett villakvarter med bara Ann Engqvist där.
2: Hemska tanke.
1: Och så flyttar jag och min fru in dit där och hon är liksom trädgårdarnas Mussolini.
2: Mm.
1: Då skulle jag ha Ann Engqvist och hennes kompisar hängande över mitt vackert murade stenmur där. Liksom att så här kan inte ha det, så här kan inte se ut, och ta bort den där, det ser alldeles för välordnat ut här, jag lovar.
2: Alltså du menar att man får bara vara en envårdshärskare om man beslutar sig, man fattar icke-normativa beslut om att inte
1: Exakt.
2: Klippa gräset.
1: Ja.
2: Den som klipper gräset kan bli föremål för en helt annan moralisk standard.
1: Ja.
2: Det låter inte omöjligt, jag har nästan glömt bort hur det funkar i Sverige efter en vecka utan att bubbla, bara umgänge med trevliga libertarianer. Du har alldeles rätt i att det är KRS-konferensen som har gjort mig gott och eventuellt gjort min analysförmåga ont.

0: That's it, gang, our final greetings in the modern American music of Duke Ellington from the very heart of America, swinging in the new year and ending your AFRS dancing party. We've been swinging round the clock and sending New Year's greetings around the world from all around America. And here's a big P.S.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
2: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade. Ridån går upp för 60-talets bil, Opel rekord 1961. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel rekord.
1: Radio Bubbla.
3: Trump-administrationen förbjuder amerikanska ambassader att hissa regnbågsflaggan på officiella flaggstänger under pågående Pride-månaden. Bland andra ambassaderna i Israel, Tyskland och Brasilien har fått avslag på sina ansökningar. Det här är senaste projektilen som avlossas mot Donald Trump. Rent objektivt sett så tror jag man kan säga att Donald Trump är den absolut mest gayvänliga amerikanska presidenten någonsin. Jag tror inte ens det finns någon konkurrens med någon annan president. Delvis är det bara fråga om tidsandan, att det går så starkt i den riktningen så att den senaste presidenten kommer alltid vara den mest gayvänliga någonsin. Tills trenden eventuellt väljer. Men det är så. Trump har varit en varm supporter av liksom gay-världen länge. Jag säger inte att det är bra, men det är så. Och därför så krävs det liksom, det krävs verkligen komiska nivåer av ohederlighet för att försöka få Trump att framstå som anti-HBTQ. Förutom då, förresten då, T i HBTQ. För Trump har varit ganska reaktionär när det gäller transpersoners situation. Relativt i alla fall. Streta emot lite den frågan. Men de har lyckats. De har lyckats få in en sån här gay-grej på Trump. Nämligen att amerikanska ambassader världen över har sökt tillstånd om att få hissa regnbågsflaggan på sina officiella flaggstänger. Och det är så någonting som man måste ha utrikesdepartementets tillstånd för att få göra. Enligt normal diplomatisk rutin. Och då har utrikesdepartementet sagt nej. Ni får inte det. Och det är oklart för mig vad som gäller så här, juridiskt och traditionellt. Kan man normalt sett hissa vilka flaggor som helst på ambassaden, eller finns det särskilda regler och traditioner kring det som reglerar vilka flaggor som ska finnas? Jag vet inte riktigt, och det är symptomatiskt att i ingen av de artiklar jag läst om det här så har jag lyckats hitta någon information om det här. En av de kanske 10 artiklar jag läst nämner i förbifarten, utan att ange någon källa eller specificera, att man tidigare på ambassaden i Berlin så har man tidigare år haft regnbågsflaggan. Men, och att de har sett det som en rutinsak. Då skrev CNN. Alla andra hoppar över de här detaljerna. Men en sak som ändå framgår, det är att alla de här ambassaderna, de kommer att ha, de har redan regnbågsflaggan stort uppsatt över fasaderna. De hänger ut den från fönstren. De har den inuti husen och så vidare. Så den där det här gäller är den officiella stora flaggstången. Det är alltså ingen risk att amerikanska ambassader inte kommer att få vara gigantiska fabriker för gay-propaganda. Det kommer de garanterat vara nu i en månad framåt. Men inte på den officiella flaggstången.
4: Alltså jag sitter mest och grubblar på någonting som jag funderat på länge för sig, men det är så jäkla perifert. Men jag förstår liksom inte varför den är så här, varför den rörelsen är så hängiven sin flagga. Den är så förtvivlat ful faktiskt, tycker jag.
3: Mm-hmm. Tycker du det?
4: Ja, liksom det är en väldigt blask regnbåge och det liksom en fana ska ju ha liksom lite skjuts i sig. Det där ser mest ut som någon slags hippie-lapptäcke, vilket det också är ursprungligen i sig, slår det. Det är inte så konstigt. Men jag sitter mest och grubblar på också, alltså istället för att klaga på liksom alla dessa pride-parader och annat, vilket man faktiskt kan göra med tanke på den utformningen de får numera. Alltså det vore ju väldigt trevligt med någon slags kärnfamiljens parad och dag. Mm. Men jag kan tänka mig att någonting sånt skulle bli oerhört begabbat, alltså med lyckliga och glada kärnfamiljer som paraderade genom till exempel Stockholm eller Berlin.
3: Ja, eller förbjudet. Jag tycker det låter som hets mot folkgrupp, det som du föreslår.
4: Ja, alltså faktiskt. Man kanske ska vara lite försiktiga här. Vi kan bli avstängda från internet till och med. Förlåt oss.
3: Kärnfamiljens dag, det är alla andra dagar på året. Och alla dagar då Pride-festivalen pågår.
4: Ja.
3: Väldigt lustigt du säger det här om regnbågsflaggan. För att du hörde någon som sa det var någon vecka sedan. Någon som fick någon skit från dem och sagt att vi måste ta tillbaka regnbågen från bögarna. Och jag kände ett med visst sympati för att regnbågen är ju ett intressant och vackert naturligt fenomen. Och det är väldigt tråkigt att en så, ett vackert naturfenomen som dessutom har en lång, kan man säga, kulturell och mytologisk historia. Regnbågen förekommer ju i säkert alla de stora religionerna. Som ett, med judeokristen tradition så tror jag att regnbågen anses vara ett tecken på ett förbund mellan Gud och människa eller sånt där. Och förekommer i nordisk mytologi och så vidare. Men nu har den den här trista konnotationen med Pride och sånt där. Och så det, kanske man tar tillbaka den istället.
4: Nej, vet du fan, jag gillar ju inte, jag tillhör ju någon subkultur där antagligen. Men jag gillar inte ens den naturliga regnbågen, man ska vara helt ärlig. Jag förstår inte upphetsningen över den. Liksom där. Tackar det att vi pratade om i början av programmet. Jättesvarta skiar och hellregn. Eller stark strålande sol. Men liksom regnbågen, den är ju även i sin naturliga form väldigt blaskig och efemär och finns liksom inte på riktigt. Jag förstår inte om man ska ha den till.
3: Ja, då är man en ganska, ganska grinig gubbe faktiskt om man inte gillar regnbågen.
4: Jag är lite grinig idag. Jag gillar inte. Men det är ju bara så här också. Vad fan. Det är liksom. Det är för mycket My Little Pony över regnbågen.
3: Ja, men du vet, regnbågen fanns innan My Little Pony existerade.
4: Nej, sluta. Det är inte sant. Hittar du på?
3: Ja. Vi får se hur det blir. Jag blir i alla fall uppmuntra den här idén att ta tillbaka regnbågen. Sen kan jag hålla med om att flaggan är inte så snygg. Man skulle kunna ha en mer regnbågig regnbågsflagga på något sätt. Kanske man kan fundera på.
1: Prioritering av lättutredda narkotika- och trafikbrott bakom ökning av andel uppklarade brott 2017. Enligt poliskällor utgick under sommaren direktiv att prioritera dessa brottstyper för att bättra på statistiken. Ja, det kan hända att en och annan läsare lyfte på ett ögonbryn när man såg nyheterna för några dagar sedan, tror jag det var egentligen, som uppgifterna kom ut att antalet uppklarade brott hade ökat med 3,1% förra året. Och det var inte helt entydig bild då, och samtidigt det var lite nyanserat, men nu kommer i alla fall fram bakgrundsinformation som är ganska intressant, nämligen poliser runt om i landet som berättar att de har fått informella instruktioner om att prioritera vissa typer av brott för att bättra på statistiken. Och framförallt då de som anses vara lättutredda. Så att sammanlagt så har man då, som man säger, klarat upp fler brott. Men Man har klarat upp mindre våldsbrott. Så att under samma period så har antalet uppklarade våldsbrott minskat med 2,7%. Och man ska också sätta allt det här till mot bakgrund av att förra årets motsvarande rapport, alltså 2016-siffrorna som tillkännagjordes i början av 2017, där hade antalet uppklarade brott minskat med 10%. Så att även med den här uppgången 3,1% som framförallt består av fusk, även med fuskuppgången så är man på långt mindre andel uppklarade brott än man var för några år sedan.
5: Och då ska vi väl komma ihåg att det finns en stor märklig grej med det hela, och det är ju att vi vet ju att polisen lägger ner. Det här är ju liksom bara brott som man faktiskt utreder, och det är det som man liksom statistik för uppklarningen på. Men vi har ju dessa mängder av brott som man inte, där man lägger ner utredningen. Och då förstår, kommer inte de med i den statistik.
3: Förlåt, vilka brott då?
5: Alltså, om jag vankar iväg och säger nu att nej, men någon har rånat mig i min servicebutik och så lägger de ner det dagen efter. Statistiken bygger bara på brott som är anmälda och de har beslutat att inleda en förundersökning. Om jag förstår det hela rätt. Alltså inte på... Oj. Inte på brott där man sagt att nej, men det här skiter vi.
3: Det är en väldigt viktig fråga förstås. Jag har ingen aning faktiskt om hur det ligger till. Men om det är så är det ju att man hör de här historierna hela tiden. Bara från folk som bor i Sverige. Om att men de har man kan säga att vardagliga saker som inte är så dramatiska. Det är klart påverkar enskilda individer och familjer väldigt mycket. Men som det inte blir några krigsrubriker om. Som att det är inbrott i en lägenhet till exempel. Och alltid så verkar polisen säga direkt att det här är ingenting som vi kan utreda, vi lägger ner direkt. Och om det är så, till exempel de alla inbrotten som polisen aldrig ens försöker lyfta ett finger för att lösa, om de inte ens kommer med i statistiken, då är det är ju ganska skrämmande faktiskt. Det skulle inte förvåna, det skulle inte chockera mig om det var så att de helt kring statistiken, men... För det hör man hela tiden. Och även alltså, apropå det som står i den här artikeln om att trafikbrott och narkotikabrott är det som man satsar på för att få upp siffrorna. Jag har hört från folk, från bekanta, och även ett fall tror jag på Bubbla BBS för inte så länge sedan om på trafikbrottsspåret. Att poliser har stått på en liten väg där ganska få bilar kör. De kör ganska långsamt och sen har de tagit folk för att de har kört 5 km i timmen för snabbt eller något sånt där. Alltså riktiga skitsaker. Men bara som det ser ut på den vägen då, så det är extra lätt för dem att ta folk där. Och det finns ju, man läser många artiklar om hur de till exempel går till kanske musikfestivaler och sånt där för att ta folk som kanske rökt lite cannabis och sådana saker. Man undrar lite grann. Det skulle vara spännande att veta mer om hur den statistiken funkar. Det kanske jag borde veta egentligen. Men...
5: Ja, nej, det är en tanke som väcktes häromdagen. Men vi får säkert hjälpa våra kunniga redaktörer att reda ut hur statistiken är uppbyggd. Och jag blir jätteglad om någon kan förklara Sarneskis sista... Det är han som intervjuas här. Sista uttalande, det lyder så här, citat. Alla övriga uppdrag som polisen har är väldigt svåra att mäta. Det är inte lätt att mäta brott som aldrig begåtts, även om det inte alls är omöjligt.
3: Mäta brott som inte har begåtts?
5: Ja.
3: Ja. Ja. Jag tror att det här med statistiken, det kan nog någon av våra lyssnare reda ut för oss. Det här med Sarneski, det tror jag blir svårare.
5: Ja, alltså, nej, men jag tror man har, alltså det finns en logisk möjlighet här att, alltså vad jag tror man far efter, men som man skäms för att säga öppet, det är följande, att det skulle kunna vara ännu värre om vi inte hade den polis vi har. För det följer det han säger sen i slutet, att därför har hela fokusen varit på uppklarade brott, vilket bara är en del av det stora polisuppdraget. Slutcitat. Alltså, hans tankegång här är ju, men här skäms han sedan öppen, det är att polisens existens och våldsapparatens existens i det nuvarande Sverige gör trots allt att vi inte har ännu flera brott. Men det är ett kokouttalande, därför att det följer av sig självt, även om vi har en ineffektiv polis. Tog man bort den så skulle man åtminstone i ett inledningsskede få plundring, mord och våldtäkt på öppen gata. Det är liksom so what? Dessutom har liksom polisens existens mindre och mindre avskräckande och förebyggande funktion, vilket är helt uppenbart. Bara den här veckan har vi ju 4 skjutningar i Sverige. 5 kanske till och med.
1: Radio Bubbla.
3: Journalisten Eric Bolling slutar på Fox News, anklagades i augusti för sexuella trakasserier mot kollegor. Jag tänkte bara nämna i alla fall som hastigast att Eric Bolling, som jag har pratat om flera gånger tidigare i Radio Bubbla, om jag minns rätt, har slutat på Fox News. Jag tycker själv att han har varit en av de bästa personerna som har varit med i deras program och panelister, programledare och så vidare. Men nu får han gå, han är en i en nästan oräknelig lång rad av personer som får lämna Fox News på grund av anklagelser om sexuella trakasserier. Som vanligt i alla de här fallen så är det ingen någonsin som blir dömd för någonting. Det läggs inte fram några bevis, utan det finns såna här kringsvävande anklagelser, rykten, påståenden om att någon har anklagat någon, och någon har, ja, i det här fallet då, så någon som har skickat oanständiga bilder enligt uppgift. Vi såg samma sak med Roger Ailes, som anklagades, alltså Fox News grundare och chef, från att han grundade till något år sedan. Han anklagades då för att ha betett sig gubbsjukt och snuskigt och på olika sätt mot anställda. Och sen var det Bill O'Reilly, som var Fox News allra främsta programledare. USAs kanske mest ikoniska såna ankare programledare i sin generation. Och de är inte med. Det finns flera andra exempel. Och nu även Eric Bolling tas bort efter ett sånt här sexuella trakasserier drev. Det måste vara något otroligt på Fox News som gör att varenda respektlös, perverterad gubbjävel kommer till just den kanalen. Eller kan det möjligen vara något annat som gör att de petar sig efter den?
5: Ja, men det är någonting annat och något helt annat. Och eftersom jag inte har fått senaste värdegrundsmanual PM:et, så står det mig fritt att säga följande. Alltså, man måste se på sammanhangen, och det är så sjukt när journalister skriver sådana saker och inte låtsas om verkligheten. Därför att både i printmedia och tv, radio kan jag inte uttala mig så mycket om, men i print och tv, alltså i dagspress och i nyhetsprogram och aktualitetsprogram på tv-redaktioner, Det här låter befängt, men det är så. Det är en extremt laddad sexuell miljö, och det tror jag beror på de materiella förhållandena, tempon, rytmet. Det blir något speciellt i de miljöerna. Det har alltid varit så, och jag har ändå varit med sedan de första tidningarna trycktes. Och i min värld så är det så här att det som alltid har förekommit, både från män och kvinnor på dagspress och tv-redaktioner, alltid, ibland kan nästan betecknas som sexuell aggressivitet från båda könen när sändningen är klar eller tidningen gått i tryck. Vi vill inte ens beskriva vad som händer i olika utrymmen på de här platserna. Jag har bara hört talas om det. Så är det så. Och det enda som har hänt nu är att vi har fått en annan mentalitet och möjligheten att skaffa sig skadestånd eller att piffa till sin karriär genom att anmäla någon för sexuella trakasserier.
3: Ja. Eric Bolling i alla fall, om vi ska säga några ord om vad han var för typen, vad han är. Han är ju fortfarande vid liv. Han har bakgrund från näringslivet. Han har jobbat i finansbranschen som trader, något sånt där tror jag. Jag har glömt faktiskt vad han hade för specialisering. Men han har en riktig bakgrund. Han har haft riktiga jobb och vet lite grann om marknader och sånt där. Vilket är ovanligt även på Fox News, där folk huvudsakligen är så livslånga tyckar, proffs och så vidare. Han är en av libertarianerna på Fox News. Han har varit med dels i de libertarianska programmen, till exempel The Five. Och han har haft en utpräglat libertariansk, till och med anarkokapitalistisk linje. Det finns en lustig scen där han pratar om staten. Det här är The Five, han håller en liten sån här rant. Och sen säger han att staten måste bli mycket mindre. Men vissa av oss, säger han, vissa av oss tycker att staten ska bli så liten att den inte ens finns. Vi vill inte ens ha någon stat. Jag är anarkokapitalist, och det är jag stolt över, säger han.
5: Härligt.
3: Och jag tänkte att det där var ju liksom så här, han slänger ur sig, han läste det ordet på internet bara. Men så pekar han på kavajslaget, precis som han säger det här. Och då ser man att han har lite sån här svartgul anarkokapitalistflagga i hålet på kavajslaget. Så att det här, Eric Bolling, han är en av oss. Han är radikal, libertarian, ideologiskt medveten, sitter och namedroppar arachnokapitalism på Fox News och sådär. Han bara, jag gillar honom i alla fall.
5: styrkekram och handhjärta till Erik.
3: Mm, nu ska han bort. Dessutom så har han, det har ingenting med det här att göra, men han drabbades av en fruktansvärd personlig tragedi dagen efter att han blev, eller om det var samma dag som han fick sparken på Fox News. Hans son dog.
5: Nej.
3: 19-åriga son avled inom ett dygn efter att han fick sparken från Fox News. Ja, förlåt, det har ingenting att göra med det här mediala politiska, men det är bara en detalj i sammanhanget som är väldigt, är tydligen helt orelaterat. Ja, naturligtvis är det helt orelaterat. Men med Eric Bolling, som jag alltid tyckt varit sympatisk, har drabbats av två väldigt jobbiga saker. Så att han kommer nog i alla fall inte hålla på att bekymra sig över det här, sin jobbsituation. Han kommer nog inte tänka på det alls just nu, för att han har värre saker att tänka på.
5: Du, en fråga som slog mig nu. Du som har bättre koll på amerikansk media, danskap än jag. Alla de här som blir fimpade på Fox News, vart tar de vägen?
3: Ja, det är en jättebra fråga, och vi kommer få se. Det bara inom ett tag så kommer det bli uppenbart. O'Reilly var intressant, Bill O'Reilly. Han startade ju egen alternativ media snurra. Jag lyssnade lite på prov direkt efter att det hände. För han satt igång dagen efter att han körde sin sista på Fox News. Så körde han sitt första motsvarande på sin egen sajt. Och den är så här BillO'Reilly.com eller något sånt där. Där han kör motsvarande talk radio. Jag vet inte om han är syndikerad på ångradio än. Men han gör dagliga såna här grejer. Och han har sin egen premium. Han kallar det till och med för premiummedlem i hans fall. Så han kör på egen bana. Men jag tror ju, om jag ska göra en liten spaning här. Så tror jag att Breitbart kommer plocka upp många av de här. Så nu när Bannon är tillbaka på Breitbart och det är lite mer oomph i den kanalen, så kommer många, till exempel Eric Bolling, han kanske inte är tillräckligt populistisk och nationalistisk. Han har varit Trump-supporter, Eric Bolling, så han kanske skulle kunna komma till Breitbart. Det vore en väldigt bra match, jag håller tummarna för det. Vissa av dem kommer gå till Breitbart, vissa av dem kommer gå till Infowars.
5: Mm.
3: Och det är någonting som är många kommer missa, för att de tänker så här att Infowars, de är bara galningar, rymdödle konspirationer och aluminiummössor och sånt där. Men även om man vill vara cynisk och även om man inte kan tänka några goda tankar om Alex Jones, tänk på att de har vansinnigt mycket pengar, för de har större publik än vad Fox News-programmen har. Allt sammantaget så kan Fox News räkna ihop fler tittare, fler tittartimmar och sånt där eventuellt på hela sitt programutbud. Men om du jämför Alex Jones show, deras huvudsakliga program, med det absolut största program de har på Fox News som flest tittare, så är Alex Jones show större med fler tittare. Så att över tid så kommer Infowars ha mer pengar än Fox News. Att det här låter bisarrt, men det är så nu för tiden. De kommer ha råd att köpa loss de här talangerna. Och definitivt tror jag, när de får sparken från Fox News, så kommer de börja dyka upp en efter en i Infowars. Och det finns redan ett antal personer som brukade vara på Fox News som nu hänger på Infowars. Till exempel Roger Stone, som numera verkar vara en återkommande programledare på Infowars. Så han är ju en sån här välkänd gammal politisk operatör sen Nixon-tiden. En sån här gammal Nixon-republikan som har myglat och drivit valrörelser och kört en stort viktigt konsultföretag och sånt där i den politiska kretsen. Så Roger Stone, han sitter nu med och kör ibland bara som gästprogramledare på Alex Jones show och sånt där. Så fler sådana. Eric Bolling kommer dyka upp på Breitbart eller Infowars eller den här typen av alternativa kanaler. Och det kommer vara väldigt bra. Det kommer vara väldigt bra för alternativ mediescenen att många av de här rutinerade proffsen kommer komma till dem. Det är min lilla profetia.
5: Den låter mycket trolig.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Domstol i London dömer att brittiska regeringen erkänner Juan Guaidó som Venezuelas president i fall som avgör vilken ledare som kontrollerar venezuelanska centralbankens guld värt 2 miljarder US-dollar lagrat hos Bank of England. Nicolas Maduros advokater säger att man tänker överklaga. Juan Guaidó är en märklig figur. Han är ju Venezuelas oppositionsledare kan man säga. Men hur blev han det egentligen? Hur kom han till den positionen? Han är ju relativt ung och oprövad för att ha en så framträdande roll. Han kom in som ersättare i nationalförsamlingen, det venezuelanska parlamentet, så sent som 2010. Men det var som ersättare. Han blev ordinarie ledamot 2015. Och bara 4 år senare så blev han talman för parlamentet. De kallar det för president, men det är en sorts roterande ordförandeskap eller presidentskap. Det är deras motsvarighet till att vara talman. Och man sitter inte på så väldigt långa mandatperioder. Utan man byter, jag tror man byter talman varje gång som man har ett parlamentsval. Och just nu så finns det lite frågetecken kring det där. Därför att, eventuellt kan vi återkomma till det senare. Men Juan Guaidó, han är faktiskt ifrågasatt som talman. De har haft en annan omröstning i nationalförsamlingen. En annan person har blivit vald till talman tidigare i år. En person som är mer Maduro trogen, och det finns en kontrovers kring hur det gick rätt till och så vidare. Men det som hände då var ju 2018 så hade man presidentval i Venezuela. Nicolas Maduro vann som vanligt, och givetvis var det mycket kontrovers kring den här saken, och valresultatet erkändes inte av nationalförsamlingen. Och då nationalförsamlingens berättelse är att de aktiverade en del av konstitutionen som låter nationalförsamlingen utse en interimspresident när det inte finns en legitim president. Det är långt ifrån oomstritt om nationalförsamlingen verkligen har den möjligheten i den här situationen. Det finns många, inte bara Maduro-lojalister, som anser att det här är en tvivelaktig läsning av konstitutionen. Det som står i konstitutionen är någonting i stil med att om det inte finns en president, om presidenten är definitivt frånvarande eller något sånt där, tror jag det står, då ska nationalförsamlingen utse en interimpresident. Och så lutar de sig också mot formuleringar som säger att om konstitutionen sätts ur spel och inte följs av landets ledning, så har medborgarna en plikt att återupprätta konstitutionen och så vidare. Men de har pusslat ihop ett antal paragrafer i konstitutionen till att nationalförsamlingen får utse en ny president. Så att det finns en del tvivelaktigheter, kan man säga, internt i Venezuela. Men det som gör saken ännu mer skum, det är ju att i stort sett samma minut som Guaidó utropade sig själv till president, och han som gjorde tillkännagivandet, det här var 1,5 år sedan, alltså januari 2019 om jag inte missminner mig. Och för övrigt då, han utropade sig till president mindre än 3 veckor efter att han blev parlamentets talman. Så det var en enorm spikrak karriär. Och samma timme som han utropade sig till president så gick USA ut och sa att vi erkänner Guaidó, han är den rättmätiga presidenten. Och sen kom alltså andra länder, kan säga hela västvärlden, ställde sig bakom och erkände honom som den legitima presidenten. Så att nu är liksom USA, EU, alla allierade erkänner Guaidó. Och de som fortfarande erkänner Maduro som Venezuelas rättmätiga ledare, det är liksom Ryssland och Kina och Iran och sådana där länder. Så det finns en del frågetecken. Och sen kommer vi då till den här aktuella historien om guldet. De flesta stater i världen har guldreserver. Och guldreserver förvaras ofta i andra länder än det egna. Vilket kan vara bra i vissa lägen, att man har lite reserver undanstoppade någon annanstans. Och då skulle hända något på ens egen territorium. Det skulle bli någon gigantisk jordbävning eller kanske mer ett krig till exempel. Och Venezuela har ju haft, vi har rapporterat om det tidigare också, att de har haft en process under ganska många år nu att försöka återföra sina guldreserver, att repatriera sitt guld. Men de har stött på patrull. Och de har en stor del av sitt guld, jag tror ungefär en fjärdedel, i London, förvarad av Bank of England, som är jämte Federal Reserve i New York, så är det den största förvaringsplatsen för andra länders guldreserver. Och de har tidigare då repatrierat, jag läste att det var 17 ton guld, och efter det så var det 31 ton kvar. Men de har lyckats då återföra eller sälja av guld. Men i slutet av förra året så tog det stopp. Då sa Bank of England, nej, ni får inte ni får inte använda ert guld därför att det finns, det råder tvivel kring huruvida ni faktiskt har legitim rätt till guldet. Och här då börjar den här problematiken. Det venezolanerna säger, eller förlåt, det är Maduro-regimen säger, det är att de behöver använda guldreserven för att göra nödinvesteringar relaterade till coronaviruspandemin, som har tydligen gått hårt åt Venezuela och de behöver hjälp. Så det de säger, inte ge oss guldet. De säger, intressant nog, de säger vi vill sälja 1 miljard i guld och att den miljarden skickas till FN. Så att FN kan använda den för att köpa medicin och mat och annat som behövs för att ta hand om coronadrabbade människor i Venezuela. Men det säger man, app, det går inte för sig, och nu har Juan Guaidó gjort en formell juridisk utmaning för att ta kontroll över guldet. Och han säger att nej, men jag är Venezuelas rättmätiga ledare, jag bestämmer vad som händer med guldet i London. Och förutom då att det är guld värt miljarder, så finns det andra saker nu på spel samtidigt. Därför att Venezuela har också många miljarder i frusna tillgångar på bankkonton världen över. Så att om Guaidó tillerkänns rätten till guldet, så kommer han förmodligen också, han kommer han mycket lättare i alla fall, att få rätt till de här frusna bankkontona. Och rätt vad det är så kommer han sitta på tiotals miljarder dollar i tillgångar. Och här tycker jag, det här förtjänar att analyseras lite närmare. Ni fick höra dina tankar här, Boris. Jag känner spontant att alltså, det är enormt mycket pengar som flyttas på relativt lösa boliner. Därför jag betonar alla de här tveksamheterna. Är Guaidó egentligen talman? Hur blev han det? Hur mycket inflytande utifrån fanns det? Vilket konstitutionellt stöd finns? Det känns ju på punkt efter punkt som en ganska märklig kupp. Och så säger man så här att vi kan inte låta Maduro, det här är en linje som man använt tidigare, att vi kan inte låta Maduro ha tillgång till guldet. För han kommer bara använda det för att betala av sina cronies, sina allierade andra länder. Han kommer skicka guldet till Putin i utbyte mot beskydd. Men vad ska Guaidó använda pengarna till? Och har britterna möjligen något egen intresse här? Därför att vem är det som han kommer att anrollera och betala med sitt guld för att befria Venezuela? Ja, jag har ingen särskild information om det här, men jag blir ganska misstänksam. Tycker du jag är för misstänksam, Boris?
0: Nej, men inte ett dugg alltså. Och

0: över landet. Och då är guldet hans, det är inte konstigare än så. Och vem som har kontrollen över landet bestämmer sig, behöver inte bestämma sina val, det kan bestämmas på gator och slagfält, sjöstrider och så. Och det, den som vinner då har kontrollen och har rätt till till exempel guldreserven. Det är inte så jäkla mycket konstigare än så. Och snart kommer liksom Södertörns tingsrätt att börja beslagta pengar ut i världen.
1: Mm.
0: Vem vet?
1: Exakt.
0: Det är så koko.
1: Exakt. Det är ett väldigt farligt predikat. Och precis som du säger, det finns ett talesätt man säger att på engelska säger man possession is 90% of the law. Alltså att besittning är oerhört viktigt. På pappret, vem som äger någonting är en sak. Men vem är faktiskt i besittning, fysisk kontroll över någonting? Det är väldigt viktigt därför att det är alltid utgångspunkten. Och det måste finnas väldigt starka skäl för att man tillerkänner äganderätten till någon som inte har den faktiska besittningen. Så att rent krasst så måste man måste slåss om saker här i världen. Och det är ett väldigt stort problem när utomstående krafter som är väldigt mäktiga givetvis, mycket, mycket mäktigare än Maduro-regimen i Venezuela, säger att den här killen som inte har någon fysisk makt alls, som är absolut inte en spelare överhuvudtaget, vare sig i Venezuela eller någon annanstans, som knappt kan liksom röra sig fritt och kan inte göra någonting liksom. Han är den som egentligen bestämmer och som ska bestämma över Venezuelas, det är väldigt, väldigt farligt. Och men om inte annat så måste ju alltså alla länder i hela världen måste ju förstå nu att det är en väldigt, väldigt riskabel idé att låta Bank of England förvara ens guld. Eller att låta någon annan överhuvudtaget förvara ens guld. Alltså det är för övrigt en läxa även för privata aktörer. Att om man investerar i guld, man har guld som en säkerhet, så måste man ha fysisk tillgång till det guldet för att det verkligen ska vara en säkerhet. Men ta Sverige till exempel. Sverige har, jag är inte säker på att de siffrorna är helt uppdaterade, men jag tror att Sverige har ungefär halva sin guldreserv i London, vilket är lite drygt 60 ton. Och ett ton guld är värt knappt en halv miljard svenska kronor. Så att 25-30 miljarder svenskar och sånt där finns i det valvet i London som tillhör Sverige. Så jag antar att någonting händer i Sverige politiskt som britterna inte gillar. Säg att, ja vi får hitta på här då, men säg att Jimmy Åkesson blir statsminister. Men sen så utmanas han av någon sorts skuggregering. Sjuklöven utser sin egen statsminister och de säger att det här är den legitima statsministern för att vi har haft en ny omröstning i riksdagen och så vidare. Ja, men då kanske London bestämmer sig för att de här 30 miljarderna i guld, de ska nu gå till den här alternativa statsministern för att finansiera kampen mot fascisterna i SD. Det är inte alls en totalt långsökt scenario givet vad som händer i Venezuela nu.
0: Nej, alltså själva prejudikatet här, och vi har ju andra, det har ju liksom skett tidigare liknande saker. Det är livsfarligt att låta den här typen av instanser bestämma vem som är. De har inte minsta rätt att ha en åsikt om detta.
1: Och det, jag menar, man kan också tänka från andra hållet. Jag menar, de som eventuellt, om vi tar Sverige som ett hypotetiskt exempel, det kan låta lite lustigt, men det är just ett exempel. De som eventuellt skulle vilja underminera en framtida Jimmy Åkesson-regering. Eventuellt så ligger det i deras intresse. För de kan räkna med att de kommer alltid vara på bättre fot med London än vad Jimmy Åkesson kommer vara. Så det är inte dumt för dem att ha de här 30 miljarderna undanstoppade där borta. Och det är för övrigt en del av poängen med guldreserven i viss utsträckning. Du kan säkert vara mycket bättre än jag, Boris. Men jag tror att i Sverige så var planen under långa tider, under 1900-talet, att om man hamnade under sovjetisk ockupation så skulle regeringen lämna landet och verka som exilregering från London. Jag tror att det var liksom plan A eller plan B. Och anta då att svensk regering flyr till London, blir exilregering därifrån och ska bekämpa, försöka ta tillbaks Sverige från ryssen. Då är det jättebra att de ha guldreserven i London.
0: Men det kan också se, efter andra världskriget så hade man en hel del problem i andra länder. Där man hade exilregeringar som etablerades i London var väldigt vanligt på den tiden. Men sen blev det de facto regeringar av annat slag, framförallt bakom järnridån och Jugoslavien. Och då blev det ju tvister om guldreserven. vem

0: egentligen den legitima innehavaren av alla dessa guldtackor. Så att vi måste bara fundera på, jag menar, vi kommer ju till makten i sinom tid, var vi ska ha guldreserven. Och en tanke som står med första gången nu, finns det inga vettigare än en guldreserv? Är så förbannat otympligt alltså.
1: Bitcoin?
0: Ja, alltså.
1: Jag vet inte om hur många länder det är som har bitcoin i valutareserven, men det skulle förvåna mig om inget land har börjat placera valutareserv i bitcoin. Definitivt kommer det komma i framtiden utan någon som helst tvekan. Och ja, för att hantera bitcoin, det tar inte så mycket fysisk plats. Alltså du kan ju ha hela landets bitcoin i en skokartong, vill jag säga. Men skokartong är onödigt mycket plats.
0: Ja, för på något sätt känns det som att det är att ha en extra kvarnsten om nationens hals. Att vi ska ha någon sitta och grubbla på förvaringen av allt detta guld som vi kommer att anhopa. Det känns lite urtida.
1: Det är ju lite grann en problematisk aspekt av att ha guld. Alltså även till exempel en privatperson. Så det är välkänt för många, säkert folk som lyssnar på Radio Bubbla vet varför det är en bra idé att äga guld. Men det är inte helt lätt att hantera saker. Vad ska man ha under madrassen? Eller ska man, som jag brukar säga, gräv ner i skogen? X marks the spot. Ska man ha det i bankfack? Men då är man utlämnad till banken och så vidare. Så den rimliga strategin är att man sprider ut. Man har guld på liksom en handfull olika ställen. Gärna olika valv hos olika företag i olika länder. Jag skulle tro att det är så de stora spelarna gör. Men du har å andra sidan fördelen då. Till skillnad från bitcoin som man kan tänka sig många olika scenarier. Där bitcoin blir i princip värdelösa över en natt. Till exempel för att de blir förbjudna i hela världen över en natt. Så kommer de totalt gå till nollvärde. Eller om... Jag vet inte, det kommer en sån här elektromagnetisk puls som slår ut stora delar av internet och sånt. Då är liksom, i praktiken så är bitcoin helt värdelösa om man inte har internet. Så att, men guld däremot. Guld kommer överleva den elektromagnetiska pulsen och kärnvapenkriget och alla politiska omvälvningar och så vidare. Du kan gräva upp ditt guld om 100 år, om 1000 år, om 10 000 år kommer förmodligen vara minst lika värdefullt då. Så att det är ett pris man betalar, den praktiska hanteringsfrågan.
0: Ja, det kommer bli en jävla massa grävande, säger du alltså.
1: Ja, grävande, men det är en sorts grävande som ändå är ganska inspirerande. Man vet att det ligger en massa guldtackor där under. Men jag tror att det är en bra idé om man har en stat och vill att staten ska vara stark och överleva och sånt där. Så är det en väldigt bra idé att ha en guldreserv. Sverige har inte jättemycket kvar, för man har, som jag förstått det, sålde ut för ganska många år sedan. Man har gjort sig av med det mesta av guldreserven. Men det rimliga, om man ska bara liksom, ja, om man skulle föra som en rimlig nationell politik för Sverige, så skulle det förmodligen vara att köpa mycket, mycket mer guld och repatriera allt guld och förvara det i någon sån här, ja, man kanske kan ta något av de här kärnvapensäkra bergrummen eller något sånt där.
0: 125 ton sitter vi på.
1: Mm. Bara av hälften i London. Det var den siffra jag såg när jag googlade tidigare.
0: Och sen har vi lite i Trudeaus förvar i Kanada och så Schweiz. Och obegripligt nog i USA.
1: Ja, det är intressant att se det. Hur mycket har vi inom respektive utanför anglosfären sammanlagt? Schweiz är utanför då. Men,
0: ja, det är ingenting nästan i Schweiz.
1: Har man något guld utanför ett land som inte är direkt i USAs lydband?
0: Ja.
1: En viktig fråga. För att rätt vad det är så kan vi få vår egen Guaidó. Som USA utropar till Sveriges rättmätiga ledare. Och då blir det tufft det där med guldet.
0: Ja, börjar bli nervös här. Ja.
2: Richard Greenhorn. Patrick Denins uppmärksammade tes om liberalismens misslyckande förfelad undgår att definiera ideologin och missförstår dess natur som politisk snarare än teologisk. Dagens konservatism kan ej kritisera den progressiva fienden utan är en del av den. En kommentar i Termidor Magazine om Patrick Denins bok Why Liberalism Failed. Med en relativt nyutkommen och omdiskuterad bok. Patrick Denin är på pappret en konservativ professor vid ett katolskt universitet. Som forskar och skriver om politisk teori, kanske vi skulle säga statsvetenskapen och sånt där i Sverige, politisk filosofi. Och han har skrivit då en bok om om liberalismen, liberalismens natur och problem. Och en idé som Patrick Deneen har och som han har gemensam med sin kritiker Richard Greenhorn i Thermidor Magazine, det kan man uttrycka som att liberalismens problem är inte snedsteg eller perversioner eller avvikelser från planen, utan problemet med liberalismen är logiska konsekvenser av dess centrala teser. Och Patrick Deneen, han ser det här som inbyggda motsägelser, inbyggda paradoxer i liberalismen. Till exempel att liberalismen är väldigt fokuserad på lika rättigheter. Människor har en politisk likhet. Men samtidigt så möjliggör en liberal ordning en väldigt stor materiell ojämlikhet. Och det menar han på en paradox. Och på samma sätt då så har liberalismen en strävan efter individuell autonomi. Men den rådande liberala ordningen har gett oss de största och mest makthungriga staterna i mänsklighetens historia. Så det finns den här typen av paradoxer inbyggda i liberalismen, menar Patrick Deneen. Men Richard Greenon menar på att det här är en för enkel analys. Och det uppfattas som den centrala kritiken som han riktar mot Patrick Deneen är någonting som jag tycker är spännande. För han säger i princip att även när Patrick Deneen kritiserar liberalismen så gör han det utifrån liberala premisser. Så att till exempel då så har de en idé om att det är ett problem enligt Patrick Deneen då, och eventuellt enligt Richard Greenhorn också, att den liberala ordningen sägs vara väldigt demokratisk, men i slutändan så måste den påföra samhället av en liten härskande klick som föraktar och motarbetar demokratin, vilket vi ser massor med exempel på idag, va? Att nu är de liberala eliterna livrädda för folkomröstningar till exempel, och gör sitt bästa för att underminera den typen av institutioner, och hellre vill de föra bort makten från folket till anonyma EU-byråkrater eller något sånt här, va? Och föra över mer makt till den djupa staten snarare än folkvalda parlament och så vidare. Men problemet när man kritiserar liberalismen då för att den är odemokratisk, det är att man kritiserar den utifrån dess egna premisser, det vill säga liberala premisser. Därför att den moderna idén om demokrati är någonting som är oupplösligt förbundet med liberalismen. Liberalismen är ingenting om den inte är demokratisk. Så att frågan är då liksom om den här kritiken överhuvudtaget håller, eller om det bara blir liksom ett märkligt gnällande in i en liten ekokammare. För det kan vara så att kritiken underminerar sig själv innan den ens har kommit över kritikerns läppar. Om man fortfarande inte lyckats hitta en position utanför liberalismen. Och det är det som är Richard Greenhorns misstanke, att även då en nominellt konservativ tänkare som Patrick Deneen ser inte, alltså skriver en hel bok om liberalismen, och det är inte det första han skriver heller om det här ämnet. Även han har så svårt att se liberalismen som en faktisk ideologi, att han istället ser det som, ja, han ser det som den självklara och naturgivna slutpunkten för en oundviklig historisk process.
0: Mm.
2: Så att liberalismen är inte en ideologi, det är ett idékomplex som kan kritiseras på några andra premisser än sin egna, utan det är, ja, det är historiens självklara slutmål dit vi nu lyckligtvis anlänt. Och möjligen så kan vi vilja putsa lite på det vi har uppnått.
0: Ja, det som är bra med den här texten tycker jag också, det är att han hela tiden, alltså att han lämnar frågan om ideologier och diskuterar hur ser verkligheten egentligen ut och vad tog olika liberala tänkare ställning till idag och vad innebär det om vi talar om folkmakt idag, hur ser folket ut? Alltså han är ju benhård där, att han struntar liksom i de här fromma förhoppningarna och talet om demokrati och vad som ska återställas och inte återställas. Han ställer den, liksom den grundläggande frågan. Okej, folkmakt med olika etiketter då. Hur ser folket ut? Och vad har den sociala, tekniska, politiska utvecklingen lett till att vi har för folk? Det är ju en grundläggande frågan. Titta på hur verkligheten ser ut. Så måste jag säga att jag varit ju nästan förälskad i den här skribenten. Jag har liksom, vad jag vet, stött på honom tidigare. Så att det blir så, för det var en sällsynt energi i den här attacken. Så jag var tvungen, jag låg halva natten och läste hans gamla texter också. Det var en väldigt uppiggande bekantskap, måste jag säga.
2: Han skriver, nu tittar jag precis nu och ser att han har skrivit 3 artiklar tidigare på Thermidor Magazine. Bland annat en om Christopher Hitchens och hans karriär. Så intressant.
0: Den är väldigt, väldigt bra. Alltså, den bör man läsa. Den var klok.
2: Ja, spännande. För det är, Christopher Hitchens är en sån här person som jag har oerhört blandade känslor för.
0: Samma här, va? Och jag tror du kommer att landa i samma uppskattning som jag av Greenhorns genomgång och av Hitchens. Han har liksom samma blandade känslor men kommer till en tämligen negativ slutsats om den samlade gärningen, så att säga. Det är bra.
2: Ja. Jag tycker också att det är en välskriven och väl genomtänkt idé här, och han, det som är Richard Greenhorns det som är hans idé som han driver här, hans alternativa tes till, för att vi har ju då Patrick Deneen som han kritiserar, som enligt Richard Greenhorn har en förvirrad idé. Han definierar aldrig det han kritiserar, det vill säga liberalismen. Vilket gör att han i slutändan är fast i den. Ja, men vad är då Richard Greenhorns analys av liberalismen? Och det är då som det antyds, som det skisseras i bubblarubriken, att liberalismen ska inte förstås inte bäst som en politisk idé, utan som en teologisk idé. Det är utväxten av en viss protestantisk puritansk ideologi. Så att man spårar liberalismen mer egentligt till reformationen, till Luther, olika lutheranska sekter. Och det här är en som jag tycker då väldigt viktig idé. Jag kom i kontakt med den första gången när jag läste Erik von Kornelt-Ledin och hans bok om vänsterismens idéhistoria. Men poletten trillade inte riktigt ner förrän jag sen läste Mensch's Moldbug, som skriver väldigt mycket om det här. Han plockar upp den här idén, och det är ju egentligen en idé som har funnits, alltså som måste ha formulerats redan på 1800-talet åtminstone av diverse kontrarevolutionära konservativa tänkare. Jag tycker det är väldigt spännande att den här idén plockas upp igen. Men jag tycker också att det är problematiskt, den här diskursen som jag ändå känner Richard Greenhorn är inne på, att man ställer liberalismen mot fascismen och kommunismen. Alltså narrativet är någonting i stil med att liberalismen har segrat. Det fanns 3 konkurrerande ideologier. Liberalism, fascism och kommunism. Och nu är fascismen och kommunismen döda. Och istället så har vi liksom gått in i liksom det liberala lyckoriket. Men jag tycker att det är problematiskt. Därför att så som jag har inte liksom absolut bestämt tänkande kring det här. Men som jag tenderar att tänka, så är vare sig fascismen eller kommunismen döda. Utan snarare så lever vi idag i samhällen som enligt de klassiska definitionerna är höggradigt fascistiska, samtidigt som de är höggradigt kommunistiska. Och samtidigt så är de väldigt liberala.
0: Jo, men kanske tolkar honom fel. Alltså jag tolkar honom just som att han faktiskt ser liberalism, kommunism, fascism som som reflexer alltså på samhällets utveckling. Det är ideologier som växer fram och får genomslag därför att de är anpassade till överhetens behov av att kontrollera, försöka kontrollera utvecklingen. Och att det är, och det är klart då att det säger jag inte uttryckt, men det är klart så att även i ett samhälle där jag säger liberalismen har segrat, så kommer det att finnas starka, så ingenting dör ju ut helt. Det kommer ju alltid att finnas mer eller mindre starka moment av kommunism och fascism kvar i en liten mix, och det kan vi se i varje upptänkligt läge helt enkelt.
2: Jag tycker det här blir förvirrande. Alltså, när vi börjar prata om begreppen liberalism, fascism och kommunism på det här sättet, så tycker jag det blir uppenbart att de här begreppen är överhuvudtaget inte välformade, och vi måste söka ett annat språk, för vi kan inte gå till botten med saker när vi pratar om, alltså eventuellt som jag känner, det här är min magkänsla, att vi pratar egentligen om samma sak. Och som jag tenderar att tänka på det då, så det är lite provokativt formulerat, kanske vissa tycker, men jag brukar tänka då att både fascismen och kommunismen är två sidogrenar eller varianter av liberalism.
0: Mm.
2: Liberalismen är den grundläggande tendensen, och sen så liksom förleds vi att tro att det finns massa andra grejer som är, vi kallar det för någonting annat, vi kallar det för fascism eller kommunism, men det alla de här så kallat olika strömningarna har gemensamt är att de är med antitraditionalistiska, rationalistiska, egalitära, demokratiska eller demotistiska. De vill ersätta den hävdvunna ordningen, ersätta religionen med nya sociala teknologier som ska befria människor från varandra och göra dem lyckliga. Alla de här sakerna är med, det är en och samma ideologi, tänker jag.
0: Ja,
2: men,
0: ja.
2: Men uppenbarligen så är de här begreppen otillräckliga.
0: Ja, alltså, men då är vi helt ense. Det var ungefär där lite vagt menade med att alla tre reflexer av samhällsutvecklingen helt enkelt och ideologier och politiska riktningar som är till för att överheten ska kontrollera dem. Och, men i och med det här reflexartade innebär att du kommer att få mängder av riktningar inom alla de här tre tankesystemen, om man ska kalla dem, som är liksom olika beroende på historisk period, nationellt sammanhang, geopolitiskt sammanhang och så vidare. Och det är därför att det finns liksom ingen större idé med att diskutera vad är egentligen liberalismens kärna. Då kommer man slut hamna i frågan om Jan Björklund är liberal, och det är ganska ointressant. Utan det viktiga, jag tycker att du var inne på i början där av det du sa nyss, att oavsett hur man definierar förhållandet mellan dem, eller oavsett hur man definierar dem, vilka jag tycker man ska bör undvika, så har jag konstaterat att de alla tre är fientliga tankesystem och strömningar av de grunder du angav, att man måste gå tillbaka och bortom och bakom dem och börja om. För alltså, allt annat är på något sätt socialt och mentalt kontraproduktivt, att försöka hitta den sanna konservatismen, liberalismen eller kommunismen. För det är som sagt bara reflexer, försöka hitta något svar på tidens frågor istället för att komma fram till att tiden är fel.
2: Ja, ja, det är inte lätt, och jag tror inte att det finns... Jag har åtminstone aldrig träffat på någon tänkare, någon författare som jag tycker uttrycker det här på ett glasklart, ovedersägligt sätt. Utan det är lite grann forskningsfronten som en del skarpa intellekt jobbar på. Men vi har inte riktigt knäckt den här nöten än, vilket förstås gör det oerhört spännande att tänka på.
0: Ja, men jag tror att jag kanske övertolkar Greenhorn här för att jag ska passa med mina egna böjelser. Men som jag återigen tolkar honom, så finns det ingen nöt att knäcka. Det är ett dött projekt att hitta den sanna liberalismen, den sanna konservatismen och den sanna kommunismen. Det är liksom som att hitta den som var medicinsk forskare och letade efter den ofarliga formen av böldpest ungefär.
2: Ja, ja det, där, det skulle jag ju vara enig med. Men frågan som jag ställde och följdfrågan, det är ju vad kan vi sätta i deras ställe om vi avvisar den här märkliga liberal-fascistiska kommunistiska hybriden? Vad kan vi ty oss till istället? Ja. När vi är klara med den kritiken så behöver vi också ett sorts positivt innehåll.
0: Det är det som är frågan alltså, och det är då jag tror man mentalt måste stålsätta sig, undvika en del av de här, nu ska vi städa liberalismen eller kommunismen debatterna och verkligen gå tillbaka i historien och börja om, alltså på något sätt innan syndafallet. Inte gå tillbaka så långt som du vill till liksom, vi börjar i grotstadiet, men lite senare är vi tvungna att börja och se liksom vart gick det fel, och då tror man kommer hitta olika svar i olika delar av världen vart det gick fel och vad man ska gå tillbaka till och börja om ifrån. Sen tror jag alltid man kommer upptäcka att i vissa delar av världen, i vissa länder, så är det för sent att börja om. Allt är i verklig mening förstört. Det blir liksom hittepå att säga att vi går tillbaka till 1092 och börjar om. Men jag tror man måste placera, vi står fortfarande inför att söka svaret. Och det är gott nog att inse, tycker jag, att man måste gå bakom och innan de här ideologierna som diskuteras idag. Det finns det oerhört mycket att göra.
2: Ja, jag måste säga att det vattnas i munnen när jag tänker på den här utmaningen som vi står inför. Och vi står verkligen på titaners axlar och blickar ut, när vi till exempel kan luta oss mot Hans Hermann Hoppes fantastiska verk för att börja analysera saker och ting. Men det är, alltså det blir nästan, samtidigt som jag kan känna en uppgivenhet inför samhällsutvecklingen på många sätt och tillståndet för civilisationen, kan känna en viss exaltering över hur mycket intressant arbete det finns att göra i intellektuella termer vad gäller filosofi och historia. Hur mycket spännande arbete vi har att göra på den fronten.
0: Precis, bara man löser sig från samtidens fåniga diskussioner och debatter.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Mormonsk miljonär ska bygga hållbara städer utifrån ritning som kyrkans grundare ritade 1833. Joseph Smith, som grundade mormonkyrkan, var en väldigt intressant man med många spännande idéer. För ett tag sedan så hittade man en sån gammal pappersrulle i de mormonska arkiven som handlade om att Joseph Smith och någon kamrat hade en storslagen plan på hur man skulle bygga en sorts kommun, ett utopiskt samhälle. Ett sånt här ställe där man bygger enligt en centralplan ett samhälle där människor ska leva, arbeta på liksom ett genomtänkt designat sätt. Och dela mycket resurser och ha en sån här idédriven gemenskap. Och det var en person i Vermont som är Joseph Smiths hemort där han kom ifrån. Och en bibliotekarie i Sharon, Vermont, som råkade se att det var väldigt mycket land som hade blivit uppköpt av en och samma Utah-baserad stiftelse. Så hon började luska det här och insåg att det fanns någon plan bakom det här, och till slut så fick hon kontakt med en David Hall, som är en framgångsrik mormonsk ingenjör och affärsman. Och han berättade då att jag hade tänkt att jag skulle inte avslöja det här förrän jag hade något mer att visa upp. Men nu när du upptäckte mig så får jag väl ta bladet från mun. För han hade hittat den här Joseph Smiths gamla plan för att bygga en sån här idealisk utopisk stad. Och han tänker förverkliga. Han tänker använda sina pengar som han bland annat har för att hans pappa uppfann den syntetiska diamanten. Och så byggde de upp en sån här koncern med tekniska tjänster som de sålde för ett tag sedan. Så han blev väldigt rik. Så han har köpt upp enormt mycket mark i Vermont och ännu mer mark i Utah. 5 gånger så mycket mark i Utah. För att bygga såna här designade småsamhällen baserade på mormonska principer. Väldigt, väldigt intressant projekt, tycker jag.
0: Ja, jag tycker det är alltså otroligt intressant och på många sätt så väldigt sympatiskt. Därför att tanken är ju att det är så här man ska sprida sin tro. Att så fort en sån här fungerar så bygger man en ny och till slut ska man omfatta hela världen. Och det ligger en intressant teologisk grej i det hela. Det finns ett citat där som utgår från tankegången på att då har man skapat paradiset när hela jorden ser ut så här. Det vill säga att man väntar inte på, om jag tolkar det här rätt, och det är faktiskt en tankegång som finns i en del anglikansk teologi. Det är en väldigt tråkig kyrka, men de har en del intressanta tankegångar. Och det är det att det blir inte något stort jäkla Armageddon, utan att paradiset skapas på jorden av att människor till exempel bygger sådana här communities. Alltså otroligt sympatiskt sätt att sprida sin tro helt enkelt. Sen fattar jag inte varför folk är så förbannade på det här. Fattar du det?
4: Nej, det är obegripligt. Det är så jättemycket motstånd i Vermont. Folk som inte alls gillar den här idén att det ska komma alltså mormonska nybyggare. I den här artikeln som är alltså positivt vinklad i förmån för det här projektet, så nämner man gång på gång att folk protesterar, de är motståndare, de ska ta kampen, alla de här sakerna. Men man får aldrig riktigt förstå vad de har för argument. Och det är väl svårt att förstå, men förutom de grundläggande sakerna, att det här är David Halls mark. Han har köpt den här marken fair and square. Han får göra vad han vill med den. Särskilt i USA naturligtvis. Så det är väldigt svårt att se vad det skulle ha för negativ effekt. Att man bygger såna här liksom ekologiskt hållbara små utopiska kommuner.
0: Ja, Vermont är ju, det är ju så här riktigt, jag höll på att säga, en PK-delstat där de gillar ekologi och gröna värden och tjofaderittan. De borde ju bara säga välkomna mormonvänner, bygg på. Det är något konstigt här om detta motstånd. Om det inte är Bernie Sanders som ligger bakom någon anledning.
4: Jag tycker att det är inspirerade av exakt den orsaken som du säger, Boris. Att den här utopiska och teologiska aspekten. För det är någonting som jag kan relatera till. Den här idén att paradiset eller friheten eller vad man nu eftertraktar är inte någonting som kommer i nästa liv. Som kommer bakom någon magisk port eller efter att man dör eller efter en revolution. Utan om vi vill ha någonting så måste vi skapa det själva här och nu.
0: Mm.
4: Det är en otroligt uppbygglig inställning. Och det här är någonting, det finns ju en lång tradition av sådana här så kallade utopiska samhällen. Och även om man tittar naturligtvis är ju socialismen, den tidiga socialismen inspirerades ju väldigt mycket av det som marxister kallar för utopiska socialister. Folk som till exempel Robert Owen. Mm. Så var en brittisk sån här utopist som åkte till USA för att bygga en sån här koloni där folk skulle jobba och leva i harmoni, och han hade liksom en egen version av, kan man säga, liksom ett välfärdssystem, men att det skulle vara väldigt självständigt och kunna stå på egna ben och finnas en bra logik i det. Så det här var egentligen den ursprungliga socialistiska typen av vision. Och det är värt att notera att det handlar inte om att staten ska göra någonting. Det handlar inte om att man ska ha skyhöga skatter och ett statligt välfärdssystem. Utan det här handlar, det är en utbyggnad egentligen av industrialismen. Att folk som ordnar storskalig produktion av saker också kan ordna andra saker.
0: Mm. Och eftersom vi är i USA, just det är bra att du tar upp det här med de tidiga utopiska samhällena. Är det någon plats på jorden där de verkligen anhopades under 1800-talet, så var det faktiskt i Texas. Alltså det byggdes mängder av utopiska småstäder och byar av tyskar och fransmän i Texas. Så jag är rätt säker på att jag har bidragit till den starka frihetliga traditionen i Texas. Men en helt annan sak, alltså verkligen vid sidan av, men jag blir så där glad av bilden på David Hall, jag vet inte varför. Och så minns jag bilden på den förra länken på Jeff Bezos.
4: Ja.
0: Alltså det på något sätt är bilder ibland, säger verkligen vad man ska inte övertolka, men det säger verkligen vad man har med för människor att göra. Det vill säga den här typen av officiellt foto som det rör sig om i både Halls fall och i Jeff Bezos fall, det säger rätt mycket om hur de ser på sig själva och andra människor.
4: Ja.
0: Så gå gärna in och titta på de två bilderna och jämför.
4: Och eftersom det här är ett bildlöst medium som vi befinner oss i just nu, så kan jag nämna att bilden för Jeff Bezos, jag hajade till direkt när jag såg den. Och han sitter i en läderfotölj förmodligen på en scen någonstans och ser extremt nöjd ut och blickar ut över kanske en publik eller någonting i den stilen med ett otroligt förnöjt och överlägset leende.
0: Och han sitter i den typiska gamla, som man brukar, undrar om inte det är medveten nästan, som man brukar avbilda egyptiska faraoner i statyer och stenavbildningar.
4: Ja.
0: Han har precis på det sättet.
4: Och bilden är tagen så här lite snett underifrån, ja. Så det är en perfekt sån här. Om man inte såg så glad ut så skulle han se ut som en så här fascistisk diktator. Han ser ut som en bondskurk ungefär.
0: Ja.
4: Vilket han väl också är med eget rymdprogram och allting.
0: Faktiskt.
4: Däremot den här bilden på David Hall, jag tycker också att den är jättemysig. Faktum är att jag satt och tittade på den en stund när jag läste artikeln. Jag tittade närmare på den, jag zoomade in på min skärm för att se vad det som händer på den här bilden egentligen. Och han står då, han är porträtterad i helfigur, i profil. Man ser honom stå på backen nedanför vad man får anta är hans egen gård i Utah. Fint med lite röda hus i bakgrunden. Han står och blickar mot horisonten. Han ser lite lätt glad ut, men han ser också otålig ut. Han knyter nävarna.
0: Ja.
4: Man ser hur han liksom blickar ut över de här landskapen där han ska bygga sina nya städer. Och han kan inte bärga sig och komma igång och bygga alla de här sakerna.
0: Nej, precis.
4: Samtidigt som det är uppenbart att han har liksom ett harmoniskt sinnelag.
0: Ja, just den där exakt det jag också fångas av, kombinationen av otålig energi och sen samtidigt lugn och harmoni. Alltså, han vill bara ut och gräva.
4: Dessutom så är hans ostrukna kostymbyxor helt nedsölade på nedkanten för att han har gått genom någon dagstänkta gräsfält eller något sånt där. Så han ser liksom helt nedsjunkad ut, men ändå som top of the world. En snubbe med koll alltså. Det var en riktigt mysig bild.
3: Radio Bubbla.
2: Kina höjer tröskeln för att utfärda luftföroreningslarm. Inte så annorlikt att Kina uppnår sina mål för luftkvalitet före 2030, erkänner tjänstemän. Ja, som du sa Boris, det är verkligen ett kreativt sätt att hantera de här problemen. Ja. Jag läste för några veckor sedan att smog är det största hälsoproblemet i världen. Som tar koll på fler människor än nästan alla andra dödsorsaker, sjukdomar, ja. Olyckor, smog. Det som fler och fler dör av. Och det är väldigt bra att man ändrar tröskeln då för vad som är berättigat till en smogvarning.
0: Ja, precis. Då kan vi lämna den frågan åt sidan och gå vidare. Det är en slags kreativ miljöbokföring.
2: Jag tycker det är så märkligt det här med smog. Alltså, jag tycker det verkar fascinerande med Kina, de här stora kinesiska städerna. Det är jätteintressant att åka till Beijing eller Shanghai eller något sånt ställe och kolla vad de håller på med. Men det verkar ju vidrigt. Det verkar vidrigt att gå in i en sån här supersmutsig, giftigt moln av skräp i luften och gift.
0: Ja, det är i princip det är så mycket partiklar så du kan se och känna partiklarna. Då börjar det bli jävligt obehagligt.
2: Som turist, som jag skulle vara då, så känns det oerhört oattraktivt. Visst, de har ju mycket fantastiska saker och man går runt och kollar på skyskraporna om man råkar ha liksom några meter sikt just den dagen.
0: Mm-hmm.
2: Men det låter ju livsfarligt att leva i de här giftiga molnen.
0: Ah.
2: Men sällan har man väl sett något bättre exempel på människor som forcerar sig själv in i en situation som är långt bortom alla gränser för hållbarhet och balans och vad som är hälsosamt.
0: Ja, och det intressanta, obehagliga, märkliga är ju att människor ändå väljer att bo kvar i Peking därför att där finns ändå bättre utgångsmöjligheter än i stora delar av landsbygden. Så att Man har bara att välja mellan obehagliga saker. Jobba 16 timmar om dygnet i smog eller inte jobba alls ute på landsbygden.
2: Det är en ganska dramatisk höjning av tröskelvärden som man gör nu i Kina. Tidigare så har man har ett index som heter Average Air Quality Index, heter en AQI. Och Där har det tidigare varit så att om det här indexet går över 200 tre dagar i rad så blir det en red alert. Och då vidtar man oss åtgärder. Och 200, det är den nivån som amerikanska myndigheter bedömer som mycket ohälsosam. Så om det är mycket ohälsosamt mag i tre dagar så blir red alert. Och det här hände för första gången i Beijing i december förra året. Men nu höjer man den här gränsen. Så att istället för 200 tre dagar i rad så är det 200 i fyra dagar i rad eller 300 i två dagar i rad eller 500 en dag. Så det kommer inte bli lika mycket red alert. Så man kommer kunna brassa på med ännu mer gift innan man vidtar åtgärder.
0: Mm. Och där, alltså, det här red alert innebär i princip att människor ska hålla sig inomhus. Barn ska inte gå till skolan. Man får inte ägna sig åt utomhusarbete. Det är för att det är för farligt helt enkelt.
2: Jag kan undra, nu är jag verkligen ingen expert på det här, men jag kan undra, vad spelar det för roll om man är inomhus? Luften inomhus kommer ju utomhus ifrån. Har man stora luftfilter liksom som tar bort smoggen när den tar sig in i huset, eller hur funkar det?
0: Nej, alltså du får ju fortfarande i dig skit alltså, men det blir, alltså luften inomhus är ju ändå inte lika, du får en naturlig rening av husets väggar och konstruktion, så att det är ju bättre inomhus än utomhus trots allt.
2: Ja, ruggigt i alla fall att läsa om det här, och ruggigt är också att se alla bilderna. På bilder som är tagna mitt på dagen i Beijing, och det är inte molnigt och det regnar inte, men man kan knappt se mer än 10 meter framför sig.
0: Men sen är det den typiska statsbyråkratins åtgärder mot detta, förutom att trixa med gränsvärdena. De kommer i slutet på artikeln där man då berättar för oss att myndigheterna har sagt att de ska stänga ner 2500 extremt förorenande företag under 2016. Men notera väl att det är små företag. Och det är ungefär som de stora gamla, de industrijättar som finns i och runt Peking, som byggts upp av kommunistregimen. De förorenar givetvis jättemycket, men de ger man sig inte på. Utan man tar liksom småföretagen som är säkert skapade av privata entreprenörer och nitar dem istället. För att skapa ett intryck av att man gör någonting i alla fall.
2: Ja. Radio Bubbla.
5: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama. Det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box Mefarif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon Mef Tanorama för er, mina damer.
6: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
7: Texas håller på att förlora slaget mot förvildade svin, trots enkla jaktregler.
0: Det här är en häftig nyhet.
7: Ja. Vi har ju pratat tidigare om problemet med vildsvin och ja, i det här fallet är det förvildade svin, men det är ju väldigt snarlikt. I Berlin så har man ju väldigt mycket problem med det här, som jag nämnt tidigare, att det springer runt vildsvin på gatorna, i parker och så vidare. Det är väldigt svårt att bli av med dem. I Texas är det inte vildsvin strikt taget, utan förvildade svin, feral hogs. Det vill säga, det är grisar som vars förfäder har bott på bondgårdar. Men sen har de smitit ut och börjat föröka sig. Och det finns en mängd problem då.
0: Ja, alltså det är inte bara, utan vildsvinsinflödet är ju stammens grund i Texas är ju två stycken stora importer, kan man nästan säga, av vildsvin. Den första sker faktiskt med de spanska erövrarna. Conquistadorerna hade faktiskt med sig vildsvin, inte tamsvin, till när de landsteg på 1600-talet. Och därifrån härstammar själva grunden. Men den stora explosionen, det kommer inte av att det rymmer en jäkla massa grisar som tamgrisar som förvildar sig i naturen i Texas. Utan på 1800-talet så börjar tyska immigranter importera vildsvin. För att man tycker det är kul att jaga vildsvin. Och de här två importerna är själva stommen sen för den här monumentala förökningen vi ser nu. Sen har det rymt en och annan gris från Austin och sådär och parat sig med vildsvinen. Men det är ju verkligen mening invasiva arter som man har fört in och som härjar i ekosystemet.
7: Alltså vi ska inte fördjupa oss i den här detaljen, men jag måste bara säga att som jag, du är oerhört kunnig om det här området, jag vet det, Boris, men det du säger nu verkar stå i strid dels med vad som står i den här artikeln, därför att ingenstans så kallas de här för vildsvin, du säger boar, wild boar som det heter på engelska, utan de kallas feral hogs, och på bilderna här så är det väldigt tydligt att det är inte vildsvin på bilderna, eller hur va?
0: Ja, men det är en annan sak. Den här artikeln är lite okunnig. Jag drog de historiska bakgrundsfakta. Den har även fel om vad heter det? Om antalet vildsvin som finns i Texas. Vill man ha ordentlig data så ska man gå till invasive. Det finns en speciell databas för Texas om invasiva arter som täcker hela djur- och växtriket.
7: Ja, enligt den här artikeln i alla fall så finns det någonting i stil med 2,5 miljoner såna här vilda svin i Texas. Varje år så skjuter man, för att det är så många och de ställer till väldigt mycket problem. De bökar runt i jorden för att hitta, ja, de gillar att käka till rötter och rotfrukter och såna här grejer, så de måste böka runt väldigt mycket i jorden för att hitta den här maten. När de inte hittar den maten så går de på, då käkar de djur. Dels kan de käka grödor och sånt där som växer på odlingar, men de kan också käka till exempel fåglar, de kan till och med äta andra små djur, och de kan förstöra väldigt mycket omkring sig. Så till exempel då så trampar de och äter sönder buskar som behövs för till exempel vaktel och kalkon att häcka i. Så de ställer till massa problem de här. Också till exempel får man ibland förgiftat vatten av att de går och lägger sin spillning i vattentäkter. Så att för att bli av med de här djuren så har man infört väldigt fria regler. Så att man får jaga de här djuren på precis hur som helst, när som helst på året, med vilka metoder som helst. Man får fånga dem med fällor, man får jaga dem på nätterna, man får till och med åka runt med helikopter och skjuta dem, vilket man inte får med andra djur. Och man försöker liksom göra det här till en folksport. Och det är faktiskt 750 000 ungefär såna här som skjuts varje år. Och det är ungefär 30% av populationen dags dato. Och trots att man skjuter 30% av alla vildsvinen så ökar vildsvinspopulationen med 20% varje år. Så att för att hålla den bara på en konstant nivå så skulle man behöva skjuta 70% av alla grisar varje år. Det är ett otroligt svårt problem. Och det här är då trots att de här djuren har väldigt gott kött.
0: Ja, att jag tycker det är lite överskattat. Och egentligen så ska jag säga, vad fan ska jag säga? Jo, en sak de inte tar upp i artikeln, det är ju att livskraften hos stammen beror ju också på att det är intressant om de säger att de kan käka precis vad som helst. Men har de problem med föda så käkar de upp sina kultingar helt enkelt. Vildsvinet är väldigt, väldigt kannibalistiskt.
7: Ja, de är inte nogräknade med vad de äter eller vad de gör. Men det sägs i den artikeln att det är ett problem att de är så intelligenta. De är så intelligenta och anpassliga. Så att vad man än hittar på så anpassar de sina strategier. De flyttar till ett annat område, de lär sig att undvika fällor, de äter sina egna kultingar och de har många kultingar också. En sån här sugga kan få 3 kullar om året och varje kull kan innehålla 6-8 kultingar. Så att i värsta fall så blir det liksom 20-25 griskultingar per sugga och år.
0: Mm. Så det är enormt. Även om man käkar upp hälften så är det en väldigt obehagligt bra återväxt här.
7: Ja. Så att i Texas, liksom i Berlin och många andra ställen, och även på någon av öarna utanför Göteborg var det, va? Pratade om. Det var en vildsvinsfamilj som hade simmat över till någon av smöten i Göteborg och upprättat koloni där, och det var jättemycket problem. Det här är liksom en av den moderna världens gissel.
0: Men det stora gisslet i Texas är faktiskt sumpbävern. Den ställer till mer skada än vad vildsvinen gör.
7: Och den är dessutom ett oätligt djur, eller hur?
0: Nej då, fan, den går att äta. Oj, oj, oj. I Louisiana tillhör den basmaten. Men Texasborna den har kommit ganska sent och spritts i Texas. Så den har inte kommit in i Texas köket riktigt. Men i andra sydstater är den faktiskt ganska populär i långkokgrytor. Så att,
7: ja, det är en fascinerande situation i alla fall. När det finns något överflöd av djur. Att trots att man bara skjuter dem, så blir de bara fler hela tiden. Det är som ett kornukopia, ett ymnighetshorn av härligt fläskkött. Du tycker att det är överskattat. Jag själv är väldigt förtjust i vildsvin, tycker det är gott. För den som är fascinerad av det här med jaktaspekten, jag har en länk från den här artikeln till en video som är släppt av en sån här vildsvinsjaktorganisation som vill göra reklam för den här verksamheten. De har en video där de ut och jagar vildsvin på natten med nattsikte. Och så filmar de. Och sen visar de hur de skjuter 60 svin på 60 sekunder. Så det är verkligen bara så här, det är bara att gå ut, titta sig omkring, rikta bössan och sen har man en jäkla massa mat.
0: Ja, men just det med jaktmönstren tycker jag är att du nämner det här, man tar upp i artikeln också att vildsvin skulle vara så jäkla intelligenta. Men pratar man med jägare och tittar på vildsvinsjakt så framstår ju inte vildsvinen som så förbannat intelligenta. Alltså, jag vet exempel på jägare som använder vildsvin som byte helt enkelt. De skjuter några stycken vildsvin på natten och så låter de dem ligga kvar i en stor jäkla hög. Och dagen efter så vet de att lägger de sig på pass så kommer de andra vildsvinen och börjar käka på sina släktingar. Jag vet inte om det är så jäkla intelligent alltså. Och så skjuter man dem och så växer högen. Och så där håller man på att beta med dem själva så att säga. Men det är i Sverige. Jag kan tänka mig att svenska vildsvin är lite mer korkade än texanska.
7: Brittiska grenen av Star Wars-inspirerade ordenssällskapet Temple of the Jedi Order får inte religionsstatus. Jediismen anses sakna spirituella och icke-sekulära element. Organisationen förespråkar medkänsla och stillhet. Ja, det tycker jag var en ganska intressant nyhet. Den kommer till oss från Storbritannien. Så att jag är inte helt säker på vilka internationella slutsatser man kan dra. Men jag tror att en och annan i Sverige borde dra öronen åt sig när de ser det här utslaget från de brittiska myndigheterna. För när man tittar på kriterierna som de använder sig av så blir åtminstone jag aningen konfys.
4: Det faller alltså i det här fallet på att Jedi-orden inte har tillräckliga spirituella inslag och saknar icke-sekulära element. Men då undrar jag, hur skulle det gå om samma brittiska myndighet undersökte till exempel Svenska kyrkan?
0: Mm.
4: Har Svenska kyrkan några icke-sekulära element kvar?
0: Den Svenska kyrkan är ju helt sekulär. Det är ju ingen i traditionell mening kyrka.
4: Ja, exakt. Den saknar icke-sekulära element. Ja. Exakt som Jedi-orden.
0: Ja.
4: Jag tror att det här skulle kunna bli ett landmärke faktiskt. Den här domen. Man kan vifta bort det, man kan skratta åt det. Men det är ju en diskussion som har pågått bland annat kring det flygande spagettimonstret. Fortsätt garva ni där hemma om ni inte har följt de här debatterna. Men det finns flera sådana här exempel på när folk utmanar lagstiftningen om religioner. Och det är inte bara satanisterna som vi pratar ofta om i Radio Bubbla. Utan det är också till exempel flygande spagettimonstret, kopimisterna. Kopimisterna som jag tror är ett godkänt trosamfund i Sverige just nu. Men Jedi-orden kan inte bli det därför att de saknar icke-sekulära element.
0: Och det där är ju, alltså man skulle kunna göra experimentet att gå med i en av Svenska kyrkans församlingar och deklarera att nej, men jag tror inte på Gud som ni borde tro på Gud, utan jag betraktar mig som medlem av Jedi-orden, men jag vill gärna vara med i den här församlingen. Jag tror det skulle gå alldeles utmärkt. Alltså Svenska kyrkan idag utan överdrift är sådan att de är intresserade av lite folk i kyrkbänkarna, men som organisation, vad du tror på, tycker och tänker, det står det ganska fritt att ha en egen uppfattning om. Den är i dålig mening liberal på det sättet. Den förfäktar inte eller kämpar inte för någon speciell trosuppfattning. Den vill ha lite, de vill också ha en fårskock i bänkraderna helst.
4: Nu har jag ungefär samma inställning till Star Wars som jag har till Sagan om ringen. Men jag undrar om då, är inte de här Sith-orden, är inte de mer intressanta än Jedi-orden? Det tyckte jag i alla fall när jag slöt tittade på filmen en gång i tiden.
0: Ja, de är lite mer hemlighetsfulla och spännande. Jag kan förstå din böjelse där. Men framförallt har du alldeles rätt i att någon gång borde vi diskutera i någon populärkultursändning. Alltså genomslaget för Star Wars-serien. Alltså det är för mig komplett obegripligt. Jag fattar ingenting av vad som får folk och till och med kloka människor att gå igång på den här serien.
4: Nej.
0: Det är dessutom usel film. Alltså oftast består halva filmen av någonting som ser ut som legosoldater. Alltså då menar jag inte legosoldater som legosoldater, utan någon slags soldatrobotar byggda av vita legoklossar som tultar runt och pangar lite hur som helst. Alltså det är apdåligt.
4: Ja, Sagan om ringen, där får man i alla fall säga. Vi hade ju lite banter här innan en sändning. Som live-lyssnarna fick höra om Sagan om ringen. Och efter det så fick jag detaljerade förklaringar i en av bubblagrupperna. Det var nog i bubblapremiegruppen. Så fick jag en förklaring från en av redaktörerna om att alla de här sakerna som jag klagade på med Sagan om ringen var helt annorlunda i böckerna. Så att alla de här dåliga sakerna var försämringar som medvetet har lagts in av Peter Jackson för att Hollywood anpassar filmerna. Fair enough. Jag vet inte om det finns något sån här episkt litterärt mästerverk bakom Star Wars, från vilket George Lucas har förvanskat allting och att det egentligen är fullständigt lysande. Så jag vet så finns det inte det, utan det här är bara liksom George Lucas egna fantasier. Men det är riktigt, riktigt dåligt, precis som du säger, Boris. Och man ska inte ens jämföra, tycker jag, med Sagan om ringen-filmerna som ändå har vissa såna här cinematiska värden. Med ganska välproducerade och delvis okej skådespeleri och sånt där. Även om manuset är ganska trist. Star Wars är verkligen riktigt, riktigt kast. Men jag tror att det är... Jag har ingen riktigt bra förklaring. Men jag tror man ska placera in Star Wars i ett lite annat sammanhang än man normalt sett gör. Och lite annan genre. Det blir till exempel väldigt förvirrande om man tänker på Star Wars som science fiction. Vi kan ha pratat om det tidigare i bubblan, men det kan vara värt att påpeka sammanhanget att Star Wars är inte ett exempel på science fiction. Star Wars är en renodlad fantasyberättelse, eller en
2: sagoberättelse. Det råkar bara vara en fantasyberättelse som utspelar sig i rymden.

0: Peking Pass filmer gjort?
1: Ja, men de filmerna har genererat moral, hederskänsla, vikten av vänskap. Det är inte dåligt. Det är bättre.
0: Så fort jag har kollat på alla filmerna så startar jag Peking-paismen. Temple of the Peking Order.
1: Det är en drag av historien i norra Kalifornien.
2: Radio Bubbla.

0: TV4 meddelar att de sparkar Alexander Bard från talangjuryn då han twittrat att svarta borde tjäna egna pengar istället för att leva på bidrag. Bard kallar uppståndelsen för en modern lynchmobb och kommenterar att tweeten inte har något att göra med att han lämnar programmet. Förklarar att han valt att säga upp sig då han vill ägna sig åt podcasts och YouTube som bättre passar hans personlighet. Än en gång så har det varit stort rabalder kring Alexander Bard. För 100:e gången, 1000:e gången, 1000:e gången sen han klev in på scenen i Sverige. Någon gång, jag vet inte, på 80-talet eller något sånt där. Alexander Bard är ju ett unikum, ett fenomen. Enligt min mening, jag brukar prata om det här ibland Radio Bubbla. Enligt min mening så är Alexander Bard en genialisk person. Och han har ju en väldigt brokig karriär bakom sig som ekonom, filosof, psykoterapeut, sexarbetare, popstjärna, musikproducent, travhästuppfödare.
1: Ja, det visste jag inte.
0: Han är tydligen väldigt framgångsrik travhästuppfödare.
1: Jag tänkte just fråga mig vad
0: det var. Ja. Det var en av de saker som jag blev förvånad över för länge sedan när jag hade talat om det. Och också att han var en sån här psykoanalytisk terapeut av den gamla skolan. Men så är det tydligen. Ja.
1: Religionsinstiftare, sa du det?
0: Nej, jag har inte kommit till det, men det är inte slut. Men det är sant, religionsgrundare har han ju också numera på sitt cirkulum vitae. Och givetvis politisk debattör och författare. Och så vidare. Ja. En briljant och fascinerande person. Det är lite en käpphäst jag har att många underskattar honom. För att han har liksom en del av sin persona som är en sorts gycklare. En sorts pajas. Och den aspekten intresserar inte mig så mycket heller. Men jag har alltid uppfattat honom först och främst som en allvarligt syftande tänkare. Förmodligen för att jag läste hans bok Nätokraterna när den kom ut för, det var nästan 20 år sedan vid det laget tror jag. Och jag läste den bara några år därefter. Blev väldigt, väldigt imponerad. Och ja, jag har träffat också Alexander Bard några gånger, en handfull gånger. Och haft tillfälle att ha ganska långa samtal med honom. Och när man sitter med någon en hel kväll och pratar om allt mellan himmel och jord, då får man rätt bra känsla för dem. En sak som jag upptäckte är att han är en väldigt bra konversationalist. Hans mediepersona, det kan kännas som det är ganska mycket envägskommunikation. Han bara manglar på. Det är snabba ryck när man pratar med honom. Väldigt stimulerande. Men man måste hålla någorlunda tempo för att inte tråka ut honom. Och han förväntar sig att hela tiden bli utmanad. Så att för att man ska kunna prata med honom så måste man hela tiden gå på offensiven. Alltså gärna ganska hårt och aggressivt attackera honom. Det är det han tycker är stimulerande och roligt. Och jag tror att det förklarar en del av dynamiken i det svenska medielandskapet. Att det erbjuds inget som helst tuggmotstånd för Alexander Bard. Han kan aldrig ha ett samtal liksom, med de här journalisterna. Han kan knappt ens ha samtal med, ja, men jag vet inte, podcast och grejer som bjuder in honom. Så det blir väldigt,

0: det blev en väldigt skruvad situation liksom. Jag tyckte det var kul att prata med honom för att han var han var en väldigt duktig lyssnare. Det är kanske många som inte tror det, men han lyssnade väldigt noga på allting som jag sa till exempel i samtalet, och jag kunde liksom märka hur han reflekterar och omvärderar sina egna ståndpunkter. För mitt i ett samtal kan han tänka om, backa från någonting han har sagt, erkänna utan omsvep att någon annan har ett mycket bättre argument och så vidare. Jag säger inte att Alexander Bard är en ängel för den saken, men den poängen försöker jag göra är att för det första, hur många människor är egentligen så öppensinnade att de vanemässigt och konstant omvärderar sina egna tankar även under pågående samtal med människor som de inte känner särskilt bra? Det är ganska ovanligt. Och för det andra, det är liksom i bjärt kontrast med Bards persona som en stökig och oresonlig person. Ja, i alla fall, jag tycker han är en väldigt en fascinerande person och på många sätt en föredömlig person. Han har ju en konstig personlighet på andra sätt, med hans svårbegripliga sexualitet och hans förblesser för saker som jag tycker är ganska ointressanta, oavsett om det är liksom popmusik eller sexorger eller vad det kan vara för någonting. Kanske de här religiösa grejerna. Det där är för mig bara, ja, det är som om jag träffar en intressant person som berättar för mig att han har en enormt tråkig hobby eller något sånt där. Det är som att du, Boris, du skulle berätta för mig nu att du är en passionerad frimärkssamlare. Jag skulle inte nedvärdera dig som person och säga liksom usch och fy för Boris frimärkssamlaren. Jag skulle bara försöka se till att frimärken aldrig kom på tal.
1: Jag har ju varit en passionerad frimärkssamlare i barndomen. Vill du att jag ska berätta om det?
0: Barndomssynder.
1: Nej, jag måste få... Alltså, det är väldigt viktigt alltså att ha samlat, i min generation, och samlat frimärken. Därför att då får man ett grepp om västerlandets styrka och skönhet. Alltså, det fanns ju ingenting vackrare än koloniala frimärken. Det är vackraste som finns. Och då fick man, när man såg liksom de lite mer moderna europeiska staternas, de gjorde alltid mycket fulare frimärken för hemlandet så att säga, än de koloniala. Jag tror det formade mig mer än någonting annat, frimärkssamlandet. Förlåt, nu kan vi gå vidare.
0: Det var uppenbarligen inte det bästa exemplet jag tog där. Anta till exempel att du, nej förlåt, jag ska inte fortsätta på det.
1: Ta inga risker.
0: Nej. Så, en annan sak som är speciell med Alexander Bard, och det är det jag försöker jobba mig framåt här, det är att trots att han är liksom en väldigt fritänkande person som rör sig helt ortogonalt mot resten av allmänheten och alla andra människor, och det gör att han hela tiden kommer på kant med folk, hela tiden så blir det konflikter, han säger saker som uppfattas som kontroversiella. Jag menar, vi tycker inte att någonting han säger är kontroversiellt, vi tycker nog att mycket av det han säger är liksom mellanmjölk. Och det tycker han också, att de här sakerna som han uppmärksammas för, att det är mellanmjölks kommentarer. Jag tror att det han själv skulle tycka är hans radikala uppfattningar, det är sånt som aldrig får någon uppmärksamhet, för det är för obskyrt. Men hela tiden blir de här kontroverserna och skvallerpress. Det är det handlar om egentligen, skvallerpress, att han har gjort någon tweet och någon är upprörd och lyckats få ett pratminus från någon kändis som säger usch för Alexander Bard och så vidare. Men trots då att de här dreven och stormarna hela tiden, så lyckas Bard hela tiden undgå att bli exkommunicerad från den anständiga offentligheten. Gång på gång på gång kommer han tillbaks, trots att han blir liksom fördömd och bespottad, och nu har han satt sin sista potatis, nu är han inte salongsfäg längre och så vidare. Men han kommer aldrig tillbaka, det rinner av honom som teflon. Och det här tycker jag är intressant, det tycker vi kan försöka prata lite grann om varför man kan lära sig mycket av den här saken. Jag tror att en viktig sak är att, den viktigaste tror jag, det är att han aldrig backar. Han aldrig ber om ursäkt, han aldrig pudlar, han säger aldrig så här, ja det var inte så bra sagt liksom, jag menar egentligen så här och så vidare. Utan han står alltid på sig, han gör alltid dubbelt upp, och om någon säger att han har sagt någonting oanständigt, så ställer han sig och gapar och säger att den personen är en total idiot. Och det här tror jag gör att det är en välkänd mekanism, att om man ger efter för den här typen av mobbingbeteende, att man börjar stryka på foten och be om ursäkt, ta tillbaka saker man har sagt. Det man gör då, det är att man blottar strupen. Då visar man att man är ett lovligt villebråd. Då visar man att den här personen kan vi gå på igen och fortsätta mobba igen och igen och igen. För att han kommer bara vika sig och vi kommer ha väldigt mycket roligt. Vi kommer kunna utnyttja den här personen. Men om du bara står kvar och inte och visar att du inte bryr dig och visar att du bara slår tillbaka istället, då blir det inte lika intressant för de här mobbarna. Och mobbarna i dubbel bemärkelse antar jag att attackera dig. Och sen en annan faktor är också att Alexander Bard har genuin talang. Han är en väldigt begåvad person och när han är med i olika projekt så är han ofta en central person. Om man inte är initiativtagare så är han ofta idéspruta och ganska viktig. Så att de sammanhang han medverkar i behöver honom mer än han behöver dem. Och för de flesta kändisar så är det tvärtom. Därför att de har inte sina positioner i kraft av sina prestationer. Utan därför att de är uppburna av diverse lokala makthavare. Som de därför är helt beroende av. Det vill säga, det är kanske någon sån här skivbolagsdirektör som har bestämt att den där personen ska bli popstjärna. Den personen lyfter vi upp och ger hela infrastrukturen av liksom marknadsföring och kontakter och möjligheter. Och det var därför de blev popstjärna. Inte för att de var bäst på att göra popmusik. Så är det med de flesta kändisar. Att de är i grund och botten dussin människor. Och tusentals människor står i kö för att ta deras plats. Och de kan absolut göra jobbet lika bra som de här kändisarna. Men det är inte riktigt så med Alexander Bard. Och sen så hjälper det till också att han är ekonomiskt oberoende. Jag hörde någon säga för några år sedan, och jag tycker det var en ganska komisk kommentar. Det var en annan sån här mediedrev som vi givetvis inte kommer ihåg längre. Men så här, men nu är det ändå, nu måste ju Bard ändå liksom, nu måste det vara slut för hans bana som politisk debattör. Och det var någon som sa något till mig. Nej, jag tror ändå Bard måste vika sig den här gången, för hur ska han försörja sig om han nu totalt kommer på kant med Stockholms eliten? Och orsaken att det är en komisk kommentar är att Bard, för det första så är jag säker på att han är liksom ekonomiskt oberoende flera gånger om. Han har sådana fuck you-pengar, han behöver inte tjäna några mer pengar. Men han tjänar mycket pengar löpande, men det gör han på helt andra saker. Långt, långt utanför den svenska ankdammen. Han har nämnt i någon sammanhang att det han tjänar mest pengar på är att åka runt och hålla föreläsningar om filosofi och framtidsprognoser som diverse företag betalar väldigt bra för. Så han har den här positionen, plus han har sin e-postlista, elitlistan, där medieeliten sitter och skvallrar om varandra, och den har han haft i 30 års tid. Så eventuellt har han liksom J. Edgar Hoover mängder av utpressningsmaterial mot allt och alla. Det är i alla fall en hypotes som jag har hört. Men jag tror att det är mest det här med att han aldrig backar, precis som Donald Trump till exempel och vissa andra människor som alltid klarar sig, som inte går att skamma ut ur det offentliga samtalet. Vad tror du, Boris? Tror att det ligger något i den här analysen?
1: Jag tror det ligger jättemycket i analysen, och jag skulle vilja betona det här med jag tror också att det ligger så mycket i analysen som att det media ofta hakar upp sig på och gör löpsedlar och rubriker på, det vill säga hans utbrott. Jag tror inte man ska tro det, att det är en slags att han själv ingår i mediaspelet, där man sätter, man ju säger så här, man säger hora så får jag en rubrik, han har inget behov av det som jag säger. Utan ilskan och den här rena raka attackerna mot strupen på folk och det här föraktet han kan visa, det är det Trumpska beteendet också. Alltså det är folk som vill ha saker gjorda och inte har tid och inte tar sig den tid jag har och tror mig ha att prata med folk som är dumma i huvudet, utan de talar om för dem att de är dumma i huvudet och flyttar på det. Alltså det är mer ett gambler- och ledarbeteende, att här kommer jag, det här är min plats, jag orkar inte tjafsa med dig, dra, hej då. Alltså det. Och det här märker jag kan störa även kloka människor, men det där är mer en sån naturkraftsgrej, va? Det är ingenting som går att reglera, utan precis som jag säger, att han är snabbtänkt, så han är ju faktiskt ganska snabb i handen också. Han vill ju fort framåt och åstadkomma saker. Och då kan man, både han och Trump och andra, har inte tid att tjafsa.
0: Nej. Väldigt uppfriskande. Även om det verkar som att vi bara kan ha en sån person per land, så är det uppfriskande att vi åtminstone har en i Sverige som har den här stilen. Och då är följdfrågan också givetvis, har Bard satt sin sista potatis nu, eller kommer han trots allt komma tillbaka? Kommer han överleva till och med BLM-skammandet? Ledande fråga.
1: Ja, det var väldigt ledande, så jag svarade inte. Nej, men det är intressant, och jag vet inte om vi jag skulle klara det, men det är intressant att gräva i varför han inte, varför han faktiskt blir kvar. Det är ju, finns ju andra starka personligheter som inte hållit hand för tunga i svensk kulturliv och andra liv, och som blir nerbultade till slut. Men jag kan inte föreställa mig att han blir det faktiskt. Och lite grann så tror jag, nu går jag ut på en extremt tunna isen, men lite grann tror jag att det beror på att han redan från början, när han dök upp i allmänhetens ögon, befann sig i periferin. Du tar ju allt det här om sexarbetare, sexorger, alltså då, droger, religioner, det udda beteendet. De som kan straffas ut och som man kan knäcka, det är de som liksom har ett behov av att ändå befinna sig innanför ramarna. Det är väldigt mycket svårare att straffa ut någon och säga att du hör inte hit, nu tystar vi dig. Och den personen redan från början liksom står där ute och kommer in då och då när det passar honom.
0: Mm. Ja, gång på gång känner jag att Alexander Bard levererar viktiga lektioner i den absoluta nödvändigheten i att vara absolut oberoende. Totalt oberoende av andra människor, totalt oberoende i sitt tänkande. Därför att det gör att man blir nästintill helt immun. Och jag tror att det är det som är den huvudsakliga skillnaden. Det är någonting som vi alla kan lära oss av. Definitivt om man ska ha en roll i offentligheten, om man tänker på politik och sånt där, så är ju alla politiker, alla är ju fullständiga amöbor. Med hela tiden liksom ett fuktat finger i luften, och kan jag säga det här, går jag för långt nu, var går gränsen och så vidare. Och jag tror att om en enda politiker, det är allt som behövs i Sverige, en enda politiker som kan ha en lite mer bara så här mentalt oberoende inställning och inte ha det fingret i luften hela tiden, gör att den personen skulle bli en magnet som skulle dra till sig liksom alla tänkbara olika typer av dissidenter i Sverige, för att det är någonting som man törstar efter.
1: Det där var ett väldigt viktigt påpekande, alltså, därför att även de här lite fegare mellanmjölksväljarna, de är ju fega och mellanmjölkiga i sina val, därför att de har bara möbler att välja på. Den politiska ledare som står upp liksom och delar ut smocker och är beredd att ta stryk och fungera som åskledare till och med, kommer att få röster därför att folk längtar efter en sån person som är beredd att ge och ta stryk, helt enkelt.
0: Mm.
1: Nästan oavsett vad de tycker.
0: Så som Alexander Bard kan inte ta den rollen, för att han är en helt annan typ av person. Han är alldeles för intellektuell, han är alldeles för elitistisk, han är för flyktig, han är inte alls intresserad av det liksom. Men om man tänker sig liksom en mycket mer så folklig, jordnära version, men med samma typ av mentalitet. Ja, mitt favoritexempel är Rasmus Paludan i Danmark, som jag tycker han har allt. Han är liksom full pott på en sån här populistisk ledare, med liksom det absoluta oberoendet, den aggressiva inställningen, ute på gatan och bränner Koranen varenda dag och skriker okvädningsord åt muslimerna när de kommer. Liksom. Han är precis sån. Ja, han är ung också. Han är ju i min ålder, så han är jämnårig med mig. Så att han är liksom, han har rätt mycket tid framför sig. Kanske inte jag är purung längre, men jag menar, han har ju liksom flera årtionden av kvar då han kommer vara på topp. Så om Sverige kunde få en Rasmus Paludan, eller som min gamla idé, att Rasmus Paludan kanske kunde komma till Sverige. Tyvärr är han ju dansk nationalist, han skulle inte överge. Förlåt, nu börjar vi prata bara om min favorit. Vi får göra ett annat inslag om Paludan. Jag tycker vi ska prata lite grann om vad Alexander Bard sa. Hans tweet som ställer till den här stora stormen. Den är på engelska, så jag måste, med min vana i Radio Bubbla, simultanöversätta lite grann. Han säger att if black lives want to matter, det är svårt att översätta den för rasen i svenska, om svarta liv vill spela roll, då måste svarta liv skärpa sig, plugga hårt, gå till jobbet, tjäna sina egna pengar istället för att vara beroende av välfärd, sluta ljuga, inte sitta i fängelse och bli hjältar istället för självutnämnda offer som världen skrattar åt. Det är vad som betyder någonting. Det här är från, otroligt nog, så är det här som folk blir enormt, enormt upprörda över. Och anklagelsen är då att, anklagelsen, om man ska analysera den på något mer formellt sätt, så är det ju att primärt handlar det om en indignation över att någon har mage att ifrågasätta det officiella narrativet, att säga någonting som inte omedelbart enkelt går att passa in i narrativet. Men implikationen är då att det handlar inte alls om svarta människor, anstränger sig inte alls för lite, de anstränger sig jättemycket, förmodligen mycket mer än vita, men de kan bara inte ta sig fram på grund av allt förtryck som håller dem ner och så vidare. Men framförallt så är det sån här, som Bard själv säger, lynchmobb-beteende. Folk hetsar upp varandra. Och man kan ju se på liksom Twitter-kommentarerna och allt som har skrivits. Folk har fått en sån här lite minipsykos kring det här uttalandet. Och nu måste det ändå vara nog. Och hans kollegor i det här TV4-programmet han är med gick ut och sa att nej, nu måste ni välja mellan Alexander och mig, för det här går inte. Och sen så, ja, sen, nu ska han tydligen sluta göra TV4-programmet och så vidare. Men det uttalandet i sig, jag håller ju inte alls med om det han säger. Jag tycker inte att han gör en korrekt analys. Jag skulle rent av säga att den här typen av idé som han för fram är problematisk, för att inte säga farlig.
1: Förklara.
0: Jo, därför att han har den här väldigt liksom, den här väldigt liberala, progressiva idén att svarta människor kan lyckas precis lika bra som vita människor, om bara förutsättningarna är korrekta. Och det han fokuserar på här är att deras, så att säga, inre förutsättningar, att de ska anstränga sig mer, jobba hårdare och så vidare. Men problemet med det här är givetvis att det bygger på en total förnekelse av andra faktorer som kan finnas i spel, nämligen biologiska skillnader. Vi vet att det finns jättestora biologiska skillnader mellan olika människogrupper. Vita, svarta, gula, det finns många grupper och jättestora skillnader. Och det farliga med den här idén, det är att om man förnekar att det finns biologiska skillnader, då leder det oundvikligen till tanken att det måste vara någonting annat som orsakar de här vitt skilda utfallen mellan olika grupper. Och eftersom vi redan har bundit upp oss vid en felaktig slutsats, så har vi bara felaktiga teorier att välja mellan. Och det är därför det blir så toxiskt. Och den här liberala idén som Bard företräder, det säger att det är allt som krävs är att det blir lite bättre förutsättningar, så kommer de svarta komma ikapp. Men nästa steg, när man inser att det inte är så, att det har gått flera generationer av att svarta människor har gett bästa möjliga förutsättningar. Och även om man säger så att, jo, men det har inte varit till fördel för de svarta att de har blivit inlemmade i välfärdsstaten och fått så mycket pengar. Det faktum att de har fått massa bidrag, det har ju själva verket underminerat deras förmåga att skapa en oberoende försörjning. Och det är sant. Det är absolut sant. Jag vet inte om Alexander Bard gör det argumentet, men det är ett korrekt argument. Men även om vi bortser från alla de aspekterna, eller bara vi accepterar att det har också varit till nackdel från svarta, så har ju de svarta haft en enormt privilegierad position i det att man helt enkelt försökt gynna dem. Man letar efter svarta kandidater i positioner och lyfter alltid fram svarta människor i offentliga för att skapa svarta förebilder och så vidare. Men ändå så funkar det inte. Generation in och generation ut så kommer de svarta ändå inte i kapp. Och vad är det som händer då? Jo, då faller den här liberala teorin. För att även med de bästa möjliga förutsättningar, liberalerna tror ju dessutom på att det är bra att ge folk bidrag. Så de är ännu mer förbryllade. Trots att vi ger dem så mycket pengar, så funkar det inte. Och vad händer då? Jo, nästa steg, när man fattar att det inte funkar, det är ju Black Lives Matter. Det här som Alexander Bard reagerar på. Det vill säga att eftersom biologiska skillnader på förhand är uteslutna, och det räckte inte med ekonomiskt stöd och kulturellt stöd, då måste ju slutsatsen blir i praktiken att det finns ett enormt osynligt förtryck som ändå håller svarta nere. Trots att biologin inte spelar någon som helst roll, trots att de ekonomiska incitamenten är rätt och så vidare. Så att problemet med den här felaktiga premissen, den här felaktiga analysen, är att den faktiskt leder till de här vansinniga teorierna om osynligt förtryck. Och i slutändan i praktiken även till att man piskar upp väldigt mycket hat mot vita och så vidare. För att den teorin implicerar ju att vita människor är onda. Och att de gör det medvetet eller omedvetet, så gör de extremt onda saker. När de då på det hemliga, osynliga sättet trycker ner alla svarta människor. Så att jag skulle säga att tyvärr så har Alexander Bard en felaktig analys som leder till ökade raskonflikter, för att den vägrar acceptera verkligheten.
1: Liksom läser inte in någonting där som är, alltså jag läser ju hans tweet bara som en Alltså oavsett hur man tänker sig samhälle eller någonting, så är det ju en rimlig tanke att kamma till eller bara jobba och plugga istället, oavsett vad. Alltså det är ungefär det som står där. Sen går du ett steg längre och det är mer så här uppfostrande folkskollärartweet han har gjort faktiskt. Väldigt mild och sådär. Sen kan man diskutera. Sen är det en annan sak tycker jag. Och en vidare diskussion liksom. Olika folkgruppers och rasers relation till varandra. Hur kan man städa upp och skapa ordning i ett samhälle som olyckligtvis har blivit för blandat och där nästan alla är bidragsberoende. Och det är där dina tankar griper in på något sätt. Och de löser ju på något sätt heller inte frågan. Alltså jag tror man måste gå tillbaka till väldigt tidiga svarta ledare som Booker T. Washington, som var en framstående svart ledare på förra sekelskiftet dessförinnan. Och tanken på att man ska se liksom det amerikanska samhället som en hand, men där fingrarna ska vara separata. Att handen kan samverka med de olika raserna och befolkningsgrupperna bör, när skillnaderna är för stora, vara åtskilda och bygga sina egna samhällen på sina egna villkor.
0: Mm.
1: Och då blir ju Barts uppmaning ännu mer rationell och rimlig. Men jag tror det är dit man måste gå och diskutera, att vare sig man anser att det är kulturellt betingat eller biologiskt betingat, så är skillnaden av historien som ligger bakom de olika raserna så pass vitt skild så att man måste börja om på. Segregationen var en skulle aldrig ha upphävts på det sätt som gjordes. Och det sa en framsynt ledare som Booker Washington, han visste ju vad som skulle hända om man liksom bara, nej men nu löser vi upp alla gränser, att det skulle gå åt helvete, och det har det gjort.
0: Mm. Nej, men jag håller givetvis med dig i sak, och du säger att grundproblemet är att grupper som har väldigt olika egenskaper och väldigt olika förutsättningar har forcerats in i att leva på samma premisser. Och det fungerar inte. Det leder till oräkneliga konflikter. Till slut leder det till krig, vilket vi ser i världen just nu. Och lösningen är separation. Oavsett om det är separation på olika territorier eller olika, liksom, olika segment av samhället som kan leva på olika sätt och så vidare. Och det handlar inte bara om svart och vit, det handlar om alla olika kulturer. Liksom. Om det bodde en miljon tjetjener i Frankrike, vilket kanske gör, då måste de leva på ett annat sätt. Eller om det bodde en miljon svenskar i Japan, så skulle de svenskarna, de skulle aldrig kunna leva på samma sätt som japanerna. Utan antingen så får man hitta liksom ett särskilt sätt. Det bästa är om de åker hem sitt eget land. Men om de ska bo kvar där i Japan, då får ju de hitta något särskilt sätt för dem att leva som svenska japaner. För om man förväntar sig att de ska leva som japaner och faktiskt bli japaner, det kan enbart leda till konflikter. Men saken är den att Alexander Bard, han håller inte med om ditt resonemang, Boris. Jag är säker på att han totalt skulle avfärda de här idéerna om att, uh-huh, att folkgrupper ska leva separat och de olika fingrarna på samhällshanden. Eller vad det är för någonting. För han är totalt färgblind. Han tror att, liksom, att rastillhörighet spelar absolut ingen roll. Det finns ingenting som gör att afrikaner inte kan konkurrera på lika villkor med vita människor. Alltså jag har hört någon prata om det här många gånger i offentliga sammanhang. Och han sätter en stolthet i att han har de uppfattningarna och pratar mycket om dem.
1: Men är inte det också kopplat, när du har pratat oändligt mycket mer om honom, men jag har hört väldigt lite av honom men läst en del. Men är inte det du säger också, hans färgblindhet också kopplat till tanken på att centrifugalkraften, att som utvecklingen går så kommer det att finnas en viss färgblindheten gäller liksom de främsta i varje ras på något sätt. Där kommer det att blanda sig vilt, de bästa svarta, de bästa bruna, de bästa röda, de bästa vita, att det uppstår en slags, vilket jag tycker nästan läskig tanke också, någon slags globalt nytt, en global ny härskarras, de bästa i varje ras.
0: Nej, men det är sant.
1: Vilket
0: det där
1: jag finner lite obehagligt.
0: Ja, nej, det är helt sant. Du är precis på pricken rätt, Boris. Så vitt jag kan bedöma i alla fall. För det är en sån sak som Bard återkommer till gång på gång. Ett exempel som han har gett flera gånger på hur svarta människor är konkurrenskraftiga. Jag säger att afrikaner som invandrar, alltså nu, som invandrar nu från till exempel Nigeria till USA presterar väldigt bra. Om man kollar deras ekonomiska utfall och så vidare. Så går det tydligen bra för dem. De presterar bra utbildningsmässigt, ekonomiskt. Det finns någon sån grupp nigerianer. Och då menar han på att ja, det här visar ju liksom att det är jättebra liksom att de här svarta afrikanerna kommer till USA och de är liksom power-människor. Jättebra liksom. Och någon gång så pratade han om, vad var det för något, jag vet inte, unga kvinnor från Iran som han tycker utgör någon sån elit och är riktiga übermänniskor tydligen. Men det är det som är grejen, va? Att han är totalt fokuserad på eliter. Och han är bara intresserad av såna här toppeliter. Och givetvis är det så att om du bara tittar på liksom det yppersta toppskiktet av människor, så kommer du hitta en del svarta människor och iranska kvinnor och allt vad det är för någonting. De kommer vara underrepresenterade, men de kommer absolut finnas där. Problemet är bara att alla de här samhällsproblemen vi har, alla de här konflikterna, det som de här Black Lives Matter-kravallerna utlöser och så vidare, det har ingenting att göra med eliterna. Eliterna har ju absolut ingen beröringspunkt med det här alls. Alexander Bard brukar vara ganska avfärdande på vissa sätt i de diskussionerna. Han brukar säga, ja, det är ett jättestort problem. Jättestort problem att det finns massa efterblivna människor i världen. Och liksom hela världen, hela Sverige, hela världen är fulla av de efterblivna människorna som det inte finns något hopp för. För att nu tar nya eliter över och så vidare. Och de nya eliterna, de bryr sig inte om gränser, de bryr sig inte om etniciteter. De bygger en ny värld liksom. Och alltså, skrämmande på ett sätt. På ett sätt tycker jag det är sympatiskt, för jag är också elitist. Jag bryr mig inte om folkmassorna. Jag bryr mig inte smack om vad som händer med människorna. Jag bryr mig egentligen bara om eliterna, om de bästa människorna. Det är de som formar världen. Det är dagens eliter som avgör hur världen kommer att se ut om 100 år och 200 år. Vad populasen håller på med nu, det spelar ingen roll ur ett större perspektiv. Problemet är bara att jag tror inte att eliterna bara kan dra ifrån och inte bry sig om vad som händer i folkgruppet. Därför att de har inte den typen av makt, de har inte den typen av kontroll över samhället. Eliter borde ha, det vore bättre om eliter hade järnkontroll över samhället. Så att de inte behövde bry sig om vad populasen tyckte, så de inte behövde ha demokrati till exempel. De bara kunde ignorera vad folk i allmänhet tyckte och säga att det spelar ingen roll om vi är bara 1% av befolkningen. Vi gör vår grej och ingen kan stoppa oss för att vi har den här makten. Men det är inte så världen funkar. Det eliterna är helt utlämnade till det som händer längre ner i pyramiden.
1: Ja, och ja, men exakt. Och dessutom så laborerar vi med, här får man gå tillbaka till den diskussion vi hade lite grann kring Fnordspottnings text om aristokratier för ett tag sedan. Alltså, den bardska eliten är för mig de som liksom sköljs upp eller tar sig upp i toppen i världen som det ser ut idag med de befintliga eliterna och som korsgifter sig och har sig och så vidare och befruktar varandra. Men alltså, jag är inte riktigt beredd att kalla det för elit i min mening eller en aristokrati som har kämpat sig fram i världen som den är, utan det är ju folk som har tagit sig upp i toppen. Förvisso ofta i kraft av intelligens och begåvning, och för många terrängsmider i det också en begåvning. Men det skapar ingen livskraftig nation eller värld eller någonting. Inte som forna tiders elit som på ett annat sätt kämpade sig till och karvade ut landområden. Det är en annan typ av elit som har tagit sig till toppen, klättrat upp i masten på ett sjunkande skepp ungefär. De sjunker sist, men de kommer att sjunka dem också.
0: Ja, och sen är det också så att på längre sikt så behöver man också göra andra saker för att överleva. Till exempel att föröka sig, att fysiskt, biologiskt reproducera sig själv. Och det brukar de här eliterna vara ganska dåliga på. Mm. Så att det är också en kortsiktig elit. Alltså om man jämför den här diskussionen som vi haft tidigare då, med gammaldags aristokrater, som handlar väldigt mycket om att bygga en dynasti, som att bygga ett biologiskt band från det förflutna långt in i framtiden. De moderna eliterna, de är väldigt flyktiga i den bemärkelsen. Ja, det finns mycket intressant att säga om det här, men jag tror i alla fall att Alexander Bard kommer komma tillbaks ganska snart. Kanske till och med till talangjuryn, men tycker det är skönt att höra honom säga att, jag har inte stått framför mig, men han sa någonting i stil med att det passar egentligen inte för mig att vara med i Talang TV4 och sånt där, därför att det är som, jag vet inte om man sa, det är som om Rolling Stones skulle vara med, det som är med i ett barnprogram, det som om Rolling Stones skulle vara med i, ja förlåt, jag borde ha memorerat citatet, men det passar inte honom helt enkelt. Och givetvis är det så, han är mycket större, han är mycket bättre än TV4. Jag kan förstå att det kanske är bra för hans image och han får mycket uppmärksamhet och sånt där. Men när han säger att han istället ska ägna sig åt podcasts och YouTube, så låter det som en väldigt bra idé tycker jag.
1: Det är en perifer fråga. Jag har ju för sig alltid frågat mig, som du sa, som andra påpekat, att han är inte tålmodig i diskussion och det måste hända saker snabbt och så vidare. Jag har ju tittat på snuttar av Idol då och då, Talang, och jag har liksom aldrig fattat hur uthärdar han att lyssna och, men framförallt att sitta med de här kretinerna i juryn. Det är ju komplett obegripligt. Han måste ju ta tabletter innan.
0: Det är någonting som jag ofta tänker på med Alexander Bard, talat, att han har en oerhört hög tolerans för idioter. Alltså både riktiga idioter och liksom halvidioter, folk som bara är odrägliga. Hela tid och otid så håller han på och hyllar människor och säger, åh, den här personen är ett geni, den här personen är fantastisk, åh, Aron Flam, åh, han är så intressant, han är så bra person, hurra för Aron Flam, eller vad heter han killen som driver Medborgerlig Samling?
1: Sade.
0: Ilan Sade. Han är ju ett geni enligt Alexander Bard. Åh, han är riktig geni, han är fantastisk, han är precis vad Sverige behöver. Och alltså, det är helt otroligt liksom. Så han är, jag vet inte vad man ska kalla det för liksom. Att han har för hög tolerans eller han har alldeles för positiva tankar, låga förväntningar på folk. Men han är inte precis en människokännare. När Alexander Bard säger att en person är fantastisk, då rycker jag på axlarna. Det betyder ingenting för mig. För han har sagt att liksom, 1000 mediokra människor är genier.
1: Ja, jag har tänkt på det där. Men det slår mig att Trump är likadan. Ibland kan man liksom bara, jävla idiot, ja. Kan inte vara tyst alltså. Min fantastiska vän och liksom bla bla bla. Och det man säger, fanns det en stor hylla där dåren? Och det är någonting i personligheten där som är komplett obegripligt för mig.
0: Mm. Det betyder ju också att när Donald Trump säger att någonting är liksom är så fantastiskt, när det är liksom tremendous och amazing och alla ord han använder, det betyder ju nästan ingenting.
1: Nej.
0: Och samma sak som att bli geniförklarad av Alexander Bard. Han har faktiskt gett mig ett par tillfällen gett mig fina komplimanger. Någon skrev han på Facebook så att någonting jag hade skrivit var briljant och han tog verkligen till med överorden. Och jag ryckte bara på axlarna för att säga, ja, men så säger jag Alexander om allting. En gång lyckades han ge mig en komplimang som jag faktiskt tog till mig och som fortfarande värmer när jag tänker på den. Det var på Frihetsfrontens sommarseminarium för några år sedan. Men,
1: vad sa han?
0: Nej, han sa... Han skulle göra reklam sina böcker. Futurica-trilogin. Och så sa han, ja, jag läste den här boken, är viktig att kraterna. Att den här boken, den är mer filosofisk. Ni kan hoppa över den. Ni kommer ändå inte förstå någonting av den. Ja, han där, han kommer förstå den. Men ni andra kommer inte förstå den tredje boken. Så det tyckte jag var ganska roligt. Men poängen är att det betyder inte så mycket när man har den här inställningen att man är helt i den. Jag har en kompis som har precis den här, precis samma sorts störning, som är enormt positivt till andra människor, alltså översvallande positiva reaktioner på folk. Han är en väldigt framgångsrik företagare. Han är otroligt bra på att bygga kontakter med folk och liksom bygga olika typer av nätverk. Så att om man släpper in honom på ett rum, så kommer han liksom, en timme senare så kommer han liksom ha nya kompisar och vänner och affärskontakter och liksom, om jag tillbringar en timme i det rummet så kanske jag haft ett intressant samtal med någon, men liksom den här relationsutvecklingen kommer inte hända. Så jag tror liksom att man har den här entusiasmen för människor som Alexander Bard ofta har. Det är väldigt produktivt och det är väldigt, väldigt användbart för att få saker gjorda i människornas värld. Men det är lite svårt att respektera på ett mer intellektuellt plan.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
0: Normkreativ sagostund när dragdrottningarna Lady Bust och Miss Shameless högläser för barn i Varbergs stadsbibliotek. Tanken att barn ska tränas i att acceptera det som är annorlunda. Inslag där Askungen blir kär i annan prinsessa samt pappa som tar på sig högerklackat. Svenska kyrkan i Harplinge Steninge församling. Nästa anhalt för duon. Ja, här gäller det att ta ett djupt andetag faktiskt innan vi går in på den här SVT-nyheten. Som är
3: rikligt illustrerad. Tack och lov. Ni kan andas ut, ni som lyssnar på radioversionen, ljudversionen av Radiobubblan. Men vi andra måste tyvärr titta på den här bilden. Det här handlar inte om så kallad könsdysfori, som är väldigt trendigt nu för tiden. Man kan i någon mån så kan man folk som dras med den typen av problematik, man kan tycka synd om dem, i någon mån kan man respektera deras kamp för att leva som ett annat kön än de är födda med. Men det här handlar om helt annat. Det handlar om så kallade drag queens eller dragdrottningar, som Bubbleredaktionen så artigt har skrivit. Det handlar alltså om två män, två fullvuxna karar som spökar ut sig med kläder och smink och peruker som om de vore femåriga flickor som leker prinsessa.
4: Ja, precis. Det är inte som att de är utklätt sig som normala kvinnor liksom.
3: Nej, det handlar inte om att de vill ha kvinnor, utan det handlar om, ja, alltså de här termerna definieras ju om, det är tveksamt. Man kan säga att de är transvestiter. Jag tror inte ens att de är det.
4: Nej, jag tror det är separat från drag queens.
3: Ja, precis. Så de är inte transsexuella, de är inte transvestiter. Drag queens kallar de sig. Alltså, i bästa fall, jag tänker så här, i bästa fall så kan man beskriva de här människorna som psykiskt sjuka, att de har någon störning. Inte då könsdysfori, utan någonting annat. Men, i själva verket så handlar det förmodligen om någonting annat, någonting mer elakartat. Och det sägs faktiskt rakt ut i den här artikeln. Alltså att det handlar om en utstuderad agenda för att söka upp och hjärntvätta barn.
4: Mm.
3: Och en av de här kallar sig alltså till och med för Miss Shameless, fröken skamlös.
4: Mm.
3: Vilket jag bara tycker är, jag måste säga att jag tycker det är fullständigt häpnadsväckande. Så syftet med den här sagostunden på biblioteket som snart kommer till en kyrka nära dig. Syftet är att, jag ska läsa här faktiskt. Syftet med sagostunden är att visa på allas lika värde. Framförallt, säger Miss Shameless, framförallt att det inte är något konstigt med att man sticker ut från mängden. Kan vi bara stanna upp och göra en liten lingvistisk analys av den sista meningen?
4: Det är bokstavligt talat det konstigt för tider.
3: Det var även min reflektion när jag läste den här meningen. Men det visar sig att de nöjer sig inte med könsroller och sånt där. De ska även ge sig på det grundläggande svenska ordförrådet och definiera om ord som till exempel konstig eller i det här fallet sticka ut från mängden. Ja, det här är en perfekt illustration av att den här idén, den här memen om allas lika värde är en absolut livsfarlig idé. Därför att det är exakt den här typen av saker som den används till, som den är tänkt att användas till. Det vill säga att lyfta fram sjuka, perversa och farliga beteenden för att säga att vi måste tolerera dem. Vi måste tolerera dem och acceptera deras skadliga effekter på grund av allas lika värde.
4: Mm.
3: Om vi avvisar någonting och säger att det där är sjukt, det där är felaktigt, det där är omoraliskt, då har vi brutit mot värdegrunden och allas lika värde. För även den som ägnar sig åt någonting sjukt och omoraliskt har samma värde.
4: Och även om det inte är liksom omoraliskt i snävare bemärkelse, bara att det är sjukt. Alltså, lek med tanke på en schizofreniker som sitter och har någon sån här multipel personlighetsstörning framför barnen. Och vad roligt, hör hur han använder de olika rösterna här. Hur han skiftar mellan personligheter. Är inte det jättespännande?
3: Det är ju för övrigt en grej. Jag hoppas du vet det. Att multipel personlighetsstörning numera är inte bara en accepterad sjukdomsdiagnos, utan tvärtom någonting som är normalt, något man bara ska acceptera. Att vissa människor har liksom fyra olika personligheter, och det är omgivningens skyldighet att respektera att ibland är den här personen, du vet, den 35-åriga kvinna som vederbörande ser ut som, ibland så är den en 4-årig pojke, ibland är det så vidare.
4: Jag vet att det finns någon sån här Tumblr-grej om det. Och det har funnits med folk som de kallar det för något annat. Och sen så har, när friska människor från omvärlden har tittat på det, så har de sett och sagt, det här låter som schizofreni.
3: Jag tror inte det är schizofreni strikt taget. Min bild av schizofreni i alla fall någonting annat.
4: Jag tror,
3: är som en genuin egen diagnos. Men det ska inte betraktas som någonting sjukligt längre. Utan tvärtom någonting normalt. Ja, det sticker ut från mängden då, men det är inte för den saken konstigt.
4: Okej.
3: Det är någonting som vi måste tolerera i alla fall och värdesätta den mångfald som det innebär.
4: Mm.
3: Inte bara mångfalden i själva individen i termer av multipla personer i det här fallet, utan även då ja, att det finns många personer som inte är neurotypiska, som det heter. Ja, i alla fall, jag vill prata lite mer om det här om allas lika värde. I den här artikeln så står det så här att målet för Lady Bust och Miss Shameless är att se om man kan hitta citatet. Att barnen ska lära sig att acceptera det som är annorlunda. Barnen ska lära sig att acceptera det som är patologiskt, depraverat, destruktivt. Ju sjukare desto bättre egentligen. Och det är därför man ska sitta och chocka barnen. Man har också jätteintressanta kommentarer tycker jag om hur föräldrarna reagerar.
4: Ja.
3: Man kan ju tycka att sunda föräldrar borde liksom antingen liksom ta i med hårdhandskarna mot de här sjuka människorna som vill indoktrinera deras barn, åtminstone flytta på deras barn. Men istället så sitter de med entusiastiska, de tar dit barnen och som Lady Bust eller om det var Miss Shameless.
4: Noterar för övrigt de sexuella anspelningarna i namnen här. Som, alltså Lady Bust refererar ju rimligtvis inte till en stenstaty av någons huvud.
3: Nej, precis. Lady Busty. de säger, jag ska säga här, det är mest vuxna som reagerar för att det är de som sätter kategorier, säger Lady Busty.
4: Ja, det är väl, jag kan, om man ska försöka, jag vet inte om jag får önsketänka lite, så kan man tänka sig att barn, kanske särskilt små barn, de är egentligen för små för att ta in propagandan, för de är det som att Pippi kommer och läser sagoböcker eller någonting, liksom att det är som en teater och så här, ja, mamma, idag kom Bamse eller Musse Pigg, och så var det någon som var utklädd och så läste han sagor för oss, det var jätteroligt liksom. Och här är det lite samma sak, att det är, som det står i artikeln, det är killprinsessor som kommer och läser sagor, ja, det är någon hittepågrej liksom. Men
3: killprinsessa, ett av årets nyord, tror du inte det?
4: Ja, just det. Ja.
3: Förlåt, försöker du säga att Pippi är queer? Musse Pigg vet jag, vi har pratat om Musse Pigg, men
4: nej, jag försökte säga bara att Pippi inte finns på riktigt.
3: Ja, till skillnad från killprinsessor som är en verklighet.
4: Notera också att här går man in och vill se till att motverka olika typer av normer. Som till exempel att män ska ha på sig platta skor och inte högklackat. Vilket för all del är en norm, och det finns antagligen en del social tryck på att killar inte ska ha på sig högklackat. Men i början av sändningen så pratar vi om hur skolor inte bryr sig om slagsmål som barn pressas till eftersom det sker utanför skoltid. Rimligtvis är det inte så mycket under själva skoltiden eller dagistiden som pojkar får höra vilken typ av skor de ska ha på sig. Det är väl också något som sker utanför förskolans eller skolans tider. Men det är en norm som man väljer att kritisera och angripa. Inte barn som pressas till att puckla på varandra. Det är inte lika viktigt. Det viktiga är att de har på sig klänningar och klackskor.
3: Ja, vi har en artikel om precis det här som du tar upp på Bubbla just nu. Den ligger i opinionsavdelningen. Den heter Tom Blomström, Svenska förskolan, okontrollerat experiment på barns psykiska hälsa. Främjar könsdysfori och motarbetar barns instinkt att lära sig om roller och sin naturliga identitet. Jag vet inte vem Tom Blomström är, men han är en skribent som han tar sin utgångspunkt i den här texten i läroplanen för svenska förskolor. Där det står det uttryckligen att förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Och som han påpekar då, det finns en väldigt paradoxal sorts formulering. För att det man säger här är att man vill ge barn rätt att välja. Man vill rätt att välja mellan alla olika tänkbara alternativ. Men samtidigt säger man då att man måste motverka vissa specifika könsmönster och könsroller. Det vill säga de som nästan alla människor omfattar. De som nästan alla barnens föräldrar omfattar. Så att barnen får göra precis vad de vill utom att göra som deras föräldrar gör. Mm. Som deras familjer tycker är naturligt. Det måste motverkas av den statliga läroplanen.
4: Notera att vad är det alla föräldrar har gemensamt? Det är att de definitionsmässigt har lyckats skaffa barn. Och vill man leta efter bevekelsegrunder till konstiga kulturella fenomen i västvärlden på senare tid, så är ett genomgående tema att de tenderar antagligen att minska den genomsnittliga nativiteten. Att barn som springer runt eller som växer upp till att bli killprinsessor, de kommer antagligen inte få egna barn, eller om de till slut kommer ur vänsterpsykosen så kommer de vara betydligt äldre och så kommer familjebildningen ha försenats. Det är liksom det återkommande temat här, att hela tiden putta ner födslotalen bland västerlänningar. Jag väntar med spänning på att få höra när killprinsessorna anleder till förskolorna i Rinkeby.
3: Ja, vi ser hur det går med den saken. Vi har en liten uppföljning apropå det från vad som händer i Birmingham. Jag tror inte vi hinner dit i den här sändningen, men där har ju faktiskt, där har man lyckats stoppa en sån här HBTQ-kampanj som vi pratade om i förra sändningen. Att det var många föräldrar som blev upprörda och tog sina barn ur skolan. Efter det har man faktiskt avbrutit den kampanjen. Kanske skulle vi kunna få lite hjälp här från Rinkeby om de vågar sig ut dit med en statlig läroplan.
4: Mm. Ska ju påpeka att vi fick rätt där i vår gissning av vilken grupp som fick prioritering i offerpyramiden i Birmingham.
3: Ja, jag vet inte mycket vad slår mig på bröstet över just den korrekta gissningen, men det stämmer att vi hade absolut rätt när vi analyserade den ytan. Ja, en annan grej som slår mig, jag bara tänker på det här med läroplanen, det är att det har funnits många dekadenta kulturer genom världshistorien. Men vår kultur är långt ifrån först. Vi pratar om det här ibland, att vi har sett samma typ av till exempel normupplösning och generella dekadenta, depraverade beteende. Till exempel i slutfaserna av det romerska riket och så vidare. I den hellenistiska kulturen under senantiken så hade man många sådana här tendenser. Men jag undrar, har det hänt någon gång tidigare i historien att normupplösning, norminvertering har skrivits in i lagstadgade läroplaner?
4: Jag tror inte det.
3: Påbjudet?
4: Jag tror inte det. Jag tror syftet som vi är inne på tidigare är ju att få europeer att försvinna. Och historiskt sett, när man haft den typen av mål, då har man bara slagit ihjäl folk. Eller tvångsdeporterat dem eller någonting. Man har inte varit så pass subtil att man har skickat killprinsessor till barnomsorgen.
3: Ja, kära lyssnare, om du är sugen på att träffa Miss Shameless och Lady Busty, så är det inte för sent. Du har visserligen missat dem då på det här biblioteket, men om 2 veckor så kommer de till Svenska kyrkan i Harplinge Steninge församling. Så det är bara att palla dig dit om 2 veckor. Om du vill också ha en dos av få dina normer utmanade.
4: Förresten, har vi hittat här en korrekt översättning på drag queens? Killprinsessa.
3: Ja, det tycker jag är ganska bra faktiskt.
4: Mm.
3: Myntad av en stackars pojke som, jag vet inte, det är en anekdot då som förmedlas av en person som kallar sig för fröken Skamlös. Jag vet inte hur mycket trovärdighet hon har.
2: Radio Bubbla.
3: Ökänd jihadist sökte asyl i Malmö. Svenska asylregler gör Sverige till fristad för eftersökta jihadister. Den här artikeln handlar om ett reptrick som folk använder oftare och oftare nu. I det här fallet handlar det om en 46-årig bosnier som är känd av polisen internationellt. Han har varit delaktig i IS-terroristernas verksamhet och han har drivit ett träningsläger för jihadister i Bosnien. En stad som heter Kosarska Dubica i Bosnien. Så har han blivit gripen och i de trakterna så har han har lett en extremistcell som de kallar det för. Och i byn Osve så har han haft det här träningslägret. Och där skickar man jihadister till Syrien för att kriga, och man misstänker också att Det var en bas för framtida terrordåd i Europa. Så det här är en jihad-veteran och han finns på den så kallade CIS-spärrlistan. Och bland annat därför att Frankrike i samband med ökad säkerhet inför sportbollstävlingen som pågår just nu i Frankrike har de satt upp honom på den här listan. Och när han kom till Sverige, han tog flyget med sina 4 barn till Sturup. Och där betedde han sig misstänkt på vägen in på flygplatsen. Här måste jag bara som en parentes reflektera över att det är så märkligt va? När man är en sån här härdad jihad-veteran, att man beter sig så otroligt sopigt.
1: Exakt.
3: För han har så betett sig uppenbart nervöst på flygplatsen och bytt kö. Bytt kö till passkontrollen otaliga gånger. Eller något sånt står det här. Fram och tillbaka har han gått mellan köerna istället för bara stå i en kö. Och det gjorde att de fick upp ögonen för honom. Hade inte just det, hade de inte ens märkt det. Hade de inte ens kollat hans passnummer.
1: Men det här, alltså det är inte märkligt. För vad vi måste komma ihåg och alltid måste påtala tycker jag. Det är att det hör ju också till västerlandets dumhet och självmordsbenägenhet. Att utmåla motståndaren som... IS eller Al-Qaida, de är så smarta, välorganiserade, dödsföraktande och det liksom läggs lutorgång i upphöjt kubik och de är tuffa motståndare. Det är ganska obegåvade ärkepuckon. Det är bara att titta på de som har genomfört terrordåden i Paris och Belgien. IQ:n där är ju inte, den är säkert mätbar men ganska knapp tror jag. Och så här ser motståndaren ut helt enkelt. Och det märkte att de alls kan bli veteraner, att de inte är avskjutna för länge sedan. Men en person som blir spattig och nervös på Sturup, det är ju inte mycket till motståndare på slagfältet.
3: Nej, verkligen inte. Det är ganska intressant. En liten parentes i sammanhanget. Men... det som hände då var att man kollade hans passnummer, körde mot internationella databasen, såg att den här killen är ju jihadist. Så honom ska vi nog inte släppa in. Men, då säger den 46-årige jihadisten det magiska ordet. Det magiska ordet som är inte en hemlighet, utan folk världen över känner till det här ordet. Och han sa förstås asyl. Asyl, jag söker asyl. För att så fort en person söker asyl... så går de över, om de var ett polisärende innan, så går de över till att vara ett migrationsverketärende. Så det är vad som hände här. Och polisen uttalar sig i den här artikeln. Och säger att vi var tvungna att lämna över dem till migrationsverket. Vi har inget ansvar för det här längre, utan det är migrationsverkets ärende. Och samtidigt så säger polisen att det här är ju inte klokt. Därför att vi har redan prövat hans farlighet och bedömt att han ska spärras och vi ska inte släppa in honom. För då blir Sverige en sorts inkörsport för terrorism till Schengen. Och när man väl är i Schengenområdet kan man resa fritt mellan de olika länderna. Så genom att man kan ropa asyl när man kommer till Sverige och därmed blir undantagen alla normala regler, inklusive polisiära åtgärder mot terrorister, så är liksom, så är gränsen öppen. Det är bara att ta flyget till Sturup och söka asyl och köra på.
1: Observera här, alltså i 500 sändningar snart så har vi var och varannan sändning tagit upp det här med hur Migrationsverket är som hökar på människor som arbetar och sliter och till och med ordnar arbete åt andra genom sin verksamhet. De åker ur landet, men här kommer alltså alltså det låter så illa att säga jihadistveteran, det är en rutinerad mördare helt enkelt. Och honom tar de hand om och ser till att hans rättigheter ska vi försäkra oss om och hans rätt att stanna ska undersökas och prövas och så vidare. Det säger allt om det där jävla skitverket.
3: Ja, tyvärr Boris, så var den här nyheten bara en uppvärmning inför nästa.
1: Ja men vänta, det finns... alltså det är ju parenteserna i den här nyheten som är intressanta. Mm. Du tog upp det här med spattigheten. Det finns en intressant parentes till. Mm. Och det är ju så att han det är ett under att den här rutinerade mördaren hunnit ha en familj och sätta 4 barn till världen. Men de är ju också i Sverige Och vi får veta att när han tas om hand av Migrationsverket, då måste någon ta hand om barnen. Och då uppenbarar sig den hulda modern och tar hand om de fyra av barnen.
3: Mm.
1: För hon var på besök redan, hon var redan i Sverige på besök hos en vän i Rosengård. Och då är det ju så här att är man gift med en rutinerad mördare och jihadist och har satt fyra barn till världen med honom, då är man

0: Och deras vänner, vän och vänner i Rosengård, vad är det för typer? Alltså det här landet läcker ju de facto som ett såll.
1: In kommer de, men...
0: Ut kommer de inte, nej.
1: De kommer inte ut och...
2: Radio Bubbla.
1: Peter Springare uppmanar medlemmar i Facebookgruppen stå upp för Peter Springare att lämna gruppen. Vill ej förknippas med främlingsfientliga åsikter och anser gruppen spårat ur. Ja, vi har nämnt tidigare i förbifarten att när polismannen Peter Springare, en erfaren polisutredare från Örebro, gick ut med ett Facebook-inlägg där han berättade, tog bladet från munnen kan man säga, och berättade lite grann om hur överrepresenterade invandrare är bland de misstänkta i hans arbetsvardag. Då startades en Facebook-grupp för att stå upp för Peter Springare och hans rätt att yttra sig och för att göra motstånd mot de som försökte tysta honom, giftstämpla honom och svartmåla honom. Den gruppen växte ju otroligt snabbt och var under en tid uppe i 225 000 medlemmar enligt uppgift. Så det blev en av Sveriges absolut största grupper, kanske den största politiska gruppen av alla. Jag har inte exakt koll på vilka olika som finns, men väldigt, väldigt stor blev den i alla fall och väldigt, väldigt aktiv. Men den har också fått mycket kritik för att den sägs ha spårat ur. Och de pratar inte längre enbart om Peter Springare och hans och det som han vill prata om. Utan man pratar i allmänhet om invandringsfrågor, hur invandringsfrågor bevakas i medier. Saker som blir föremål för mörkläggning och inte kommer ut, pratar man om i den här gruppen och så vidare. Och nu har Peter Springare själv fallit i föga för den här massiva kritiken av gruppen. Så han har själv nu gått ut och bidragit till att giftstämpla, kan man säga, den här gruppen. Så det är en väldigt märklig utveckling. Och direkt när han gick ut och sa det här, att han inte gillade den här gruppen, att han inte kände att den talade för honom och så vidare, så gjorde de som sköter gruppen en ändå hedervärd sak. De bytte namn på den. De sa, okej, om du har ett namn på den här, då tar vi bort den. Så bytte de namn från Stå upp för Peter Springare till Vi som står upp för sanningen. Och några minuter senare bytte de namn till Vi som står upp för sanningen som är relativ.
0: Är det sant?
1: Ja, det är sant. Och sen
0: nej.
1: Jo, det är sant. Och sen bytte de namn till Vi som står upp för våra åsikter. Och efter det, några minuter senare, så bytte de namn till Hashtag Jag är så jävla trött.
0: Ja, men det är helt underbart alltså.
1: Det var en total namngivningshärdspälta där.
0: Jag var tvungen att kolla här på... Ja, den heter Fabio. Jag är så jävla trött.
1: Jag gillar ju framförallt namnet Vi som står upp för sanningen som är relativ.
0: Ja, de har ju varit fulla. Fan, det är helt...
1: Alltså, jag tror problemet här är att det är inte att de är fulla, utan det är att de är... De är inte så erfarna, de här aktörerna som är med. Så Peter Springare till att börja med, han tog bladet från munnen som sagt och skrev på Facebook och det var hedervärt och det var bra. Men det har ju märkt hela tiden att han inte är precis en slipad mediekombatant. Han har sagt klumpiga saker flera gånger, han har sagt saker som man normalt sett skulle undvika. Bara för att det blir väldigt mycket missförstånd och liv kring det. Peter Springare behöver inte hålla på och trolla folk för att få uppmärksamhet. Han får uppmärksamhet vad han säger. Så han behöver inte säga till exempel att man ska utrota alla vänstervridna journalister. Men det är ett normalt och sunt sätt att uttrycka en normal och sund känsla. Men och så kanske jag skulle uttrycka mig. För det är ingen som lyssnar på mig förutom några tusen radiobubblar lyssnare. Så jag skulle behöva anstränga mig om jag skulle få upp mer uppmärksamhet. Peter Springare är bara onödigt. Det visar på att han är oslipad. Och det är en del av charmen såklart. Att han har ingen PR-konsult eller kommunikationsavdelning som filtrerar det han säger. Det är förstås en stor del av attraktionen. Men det yttrar sig också i det här att han blir förvånad när en grupp som har 200 000 medlemmar inte längre handlar om bara det som han är intresserad av. Och därför blir det också, jag måste ändå säga att det är ganska svagt av Peter Springare. Det är inte hans förskyllan, han är ingen medieexpert, han är ingen debattör, han är

0: ingen PR-konsult. Men det är ändå lite svagt att han ska gå ut och dissa den här gruppen som han själv har varit med och liksom inspirerat. Varför inte bara säga fine, de skriver, jag håller inte med om allting de skriver, men det är jättebra att folk pratar, det är jättebra att folk är engagerade, och jag är glad om jag har kunnat inspirera någon annan människa att tänka och prata. Men istället så ska han ansluta sig till den gängs uppfattning då, att man ska vara ängslig och försiktig och politiskt korrekt och avstånd. Det är väldigt trist liksom. Samtidigt kan man se att de som driver den här gruppen inte heller är särskilt proffsiga. De är också klumpiga, förmodligen ganska oerfarna hur man organiserar grupper på det här sättet. Man får folk att jobba tillsammans, hur man rensar bland vem som får skriva, vilken typ av inlägg som får göras i en grupp och så vidare. Så de har inte heller skött det helt professionellt. Men, vilket också är en del av charmen. Det är samma sak där, va? Det är delvis därför det är intressant, för att det inte är liksom ett PR-konsultat slipat projekt.
1: Ja, och jag blev ju tidernas begynnelse tillagd i den gruppen, men jag har ju slutat följa den. För att i början så var det ju faktiskt ganska intressant. Men sen blir det ju med automatik så när en grupp växer till 200 000 medlemmar. Det är liksom ingen idé att ligga och kolla flödet. Därför att det är så mycket skräp och så mycket osorterat. Och det är alltså rent objektivt neutralt kan man säga att hur hanterar man en sån stor grupp utan att lägga locket på och döda samtalet, men samtidigt gör den liksom effektiv och så att det blir ett samtal, inte bara en allmän kakafoni, alltså oavsett innehållet menar jag, så det där är en fascinerande fråga.
0: Det är oerhört svårt, och det är det som är lite grann min poäng. Alltså arbetet med att organisera och leda en grupp med 200 000 personer, det är ingenting som vem som helst klarar av bara för att man råkar starta en Facebookgrupp som råkar få en massa medlemmar. Uppenbarligen mest på grund av tillfälligheter. Alltså vi inom Bubbla-projektet, vi har ett visst mått av erfarenhet av ledarskap och digitalt arbete, marknadsföring, moderera grupper och sånt där. Och vi började tycka att det blev rätt utmanande att hantera Bubbla Premium-gruppen på Facebook när vi började komma upp i 500-600 medlemmar. Och nu har vi en runt kanske 1000 medlemmar på Bubbla BBS, där det är mycket lättare att hantera för att man har mycket bättre tekniska redskap än vad man har på en Facebook-grupp. Men det är en utmaning, och 200 000 personer, det är omöjligt om man inte är otroligt skicklig och framförallt om man inte kommer dit gradvis. Om man växer för snabbt, om man går från 0 till 200 000 på några veckor, så kommer man inte kunna evolvera de institutioner. Det låter lite högtravande kanske, men man kan inte evolvera institutioner, konventioner i gruppen, en kultur i gruppen som gör att man kan växa, och det gör att allting som växer så här snabbt kommer bli väldigt kortlivat. Det är inte ett styrketecken att gå från 0 till 200 000. Det är ett styrketecken på kort sikt, men inte på lång sikt. Det som är styrketecken på lång sikt, det är att växa med en stadig organisk takt lika mycket varje vecka, år ut och år in. Som till exempel Bubbla växer. Ja, vi är pyttesmå. Vi är pyttesmå jämfört med till exempel Peter Springer i gruppen. Alltså det är en konstig jämförelse. Men däremot så växer vi lika mycket varje månad. Och har gjort det sen sommaren 2014. Och i den mån vi försöker göra saker så får vi väldigt mycket gjort. Det kommer fler människor på våra träffar. När vi ordnar fysiska möten så kommer det fler träffar än det kommer på att stå upp för Peter Springer i gruppens träffar. Och vi har massor med organiserade aktiviteter. Alltså, det är en konstig jämförelse, men poängen är att man måste jobba långsiktigt för att bygga grupper och bygga gemenskap och samordna sådana här saker. Så det var ju väntat att det skulle bli som en fluga, den här gruppen. Jag tyckte i alla fall att det var lustiga fyrverkerier när bubblan sprack.
1: Men du drar tillbaka ett förslag om att vi ska byta namn till Jag är så jävla pigg.
0: Att Bubbla ska byta namn?
1: Ja.
0: Jag är så jävla pigg. Ja, vi får fundera på det. Vi kanske kan ha en tävling bland medlemmarna. Om alla Bubbla-medlemmar bara går in i Bubblas Facebookgrupp och skriver många känslomässiga inlägg om vad ni tycker att gruppen ska heta, så tror jag vi ordnar det.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Richard M. Ibeling. Redan de gamla romarna visste att centralplanering inte fungerar. Prisregleringar och höga skatter gjorde imperiet fattigt. En intressant liten historisk utblick här. Det är inte en jättelång artikel, den är ganska kort och behändig. Så det kan man säga är en väldigt snabb introduktion. Men det är en viktig fråga som är värd att fundera över. Alltså hur funkade egentligen romarriket ekonomiskt? Och kan man göra paralleller med hur det funkar idag och ekonomiska problem som vi har idag? Vi har varit inne på det här lite grann tidigare när vi gjort historiska inslag. Men här är ytterligare lite exempel. Och i Rom så hade man väldigt mycket av ekonomisk centralstyrning. Regleringar, skatter, pristak som instiftades av staten. Man hade till exempel en maxgräns för räntor. Hur höga räntor man fick ha på lån. Så det var 8%. Högre än så fick man inte sätta räntan. Och när romarriket gick under så var det i hög utsträckning just på grund av den här ekonomiska vanskötseln. Ett exempel som är så här i artikeln och som var väldigt centralt på den tiden var att man hade väldigt mycket regleringar av jordbruksprodukter och av säd av olika slag. Och till exempel så köpte staten väldigt mycket spannmål. Och sen sålde man det till speciella priser. Och det är någonting som pågår idag också. Mm. Som från liksom USA till Frankrike till Japan håller fortfarande på väldigt mycket med sånt här. Men 58, år 58 för vår tideräkning, så gick man ett steg längre. Då började man ge bort spannmål gratis till alla medborgare i Rom. Vilket gjorde att väldigt många bönder slutade vara bönder och åkte istället in till Rom för att få samma sak gratis som de tidigare hade producerat på sina gårdar. Och det här gjorde naturligtvis att man fick ännu större problem med matbrist. Och man hade också ett motsvarande problem med slavar. Därför att i vissa fall så bestämde sig slavägare för att det var billigare för dem att göra sina slavar fria. För då övergick det ekonomiska ansvaret på dem på staten. Så det är väldigt fascinerande att de här parallellerna är så starka, så exakta nästan, till hur saker och ting funkar idag.
1: Ja, alltså de är tydliga och intressanta. Sen tycker jag att han tar ju upp kejsare Diocletianus som den som var skyldig till väldigt mycket av de här prisregleringarna och alla former av regleringar. Och det smärtar lite grann, därför att det är ju, vi juggar har ju haft en enda romersk kejsare och det är just han. Och han var den främsta soldatkejsaren trots allt. Till hans försvar kan man faktiskt säga att han är en av de få romerska kejsare som frivilligt har dragit sig tillbaka. Byggde ett palats i nuvarande Split och kontemplerade sin gärning som kejsare. Och lät nedteckna att bland de dummaste saker någon människa hade gjort, det var hans reglering av ekonomi och priser och marknad under hans tid som kejsare. Och han ångrade också, den är en intressant parallell till, han ångrade också att han hade inlett den sista stora förföljelsen mot de kristna i romarriket. Så att han gjorde mycket ont och fel, men han hade i alla fall på sin ålders höst lite kloka insikter. Det kan man inte säga om dagens politiker och härskare.
0: Ja, det finns en hel del information i den här artikeln om allt dåligt som den här kejsaren gjorde. Så det är skönt att höra att han åtminstone fick tid för reflektion.
1: Han ångrar sig.
0: Det är väldigt spännande tycker jag att höra de här parallellerna med den antika världen. Jag såg för ett tag sedan en väldigt intressant YouTube-video som jag kan rekommendera i sammanhanget. Stefan Molyneux, ständigt lika briljant, gjorde ett långt specialavsnitt om, jag tror att den heter The Fall of the Roman Empire eller något sånt där, där han går igenom vad romarriket var för någonting, hur det fungerade, hur ekonomin fungerade, hur militären fungerade. Han går igenom slaveriets ekonomiska funktion och alla problem som kom med slaveriet, som inte är de problem som man normalt associerar med den institutionen, alltså moraliska problem och sånt där, utan att det hade väldigt, väldigt stor effekt på ekonomin, till exempel när militären gick ut och erövrade nya områden i hög utsträckning för att få mer slavar. För att i krig så fångade man slavar och då fick man billig arbetskraft, men det här störde ju naturligtvis ekonomin väldigt mycket, eftersom man då hade så att säga en statligt subventionerad form av väldigt billig arbetskraft som man importerade från andra länder, vilket skadade det. Alltså, återigen en sån här fantastiskt exakt parallell med vad som händer idag när vi har politiska eliter som vill ta in massor med människor från andra länder som åtminstone en del av dem har intresset av att ha en billig arbetskraftsreserv. Så att Stefan Molyneux video där är en jättebra introduktion för den som är intresserad av den lite mer ekonomiska aspekter av den antika världen och paralleller till idag.
3: Argentinas president Javier Milei avlägsnar från sitt lagförslag finanspolitiska delen som bland annat innehöll höjning av exportskatter och inkomstskatten, vilket finansminister Luis Caputo menar gör det lättare att få igenom förslaget i kongressen och säger att de 500 punkterna som är kvar representerar en strukturell förändring. Från början så har det ju varit klart att Javier Milei och hans nästan drömlikt storslagna och renlärt libertarianska revolution i Argentina, att den skulle möta stort motstånd först och främst inom det argentinska politiska systemet. Det var det vi sa från början och som många sagt att så här, wow, han lyckades bli president, häftigt, men hur ska han få igenom alla de här idéerna? Den största delen av utmaningen ligger fortfarande framför honom. Presidentämbetet i Argentina är ett mäktigt ämbete och har väldigt mycket befogenheter, ungefär som presidentämbetet i USA. Men i slutändan så behöver Milei få igenom saker i parlamentet. Om han inte ska byta stil helt och hållet och deklarera ett undantagstillstånd, upplösa parlamentet och regera genom dekret med stöd av militären, vilket han såklart borde göra. Men han verkar åtminstone inte ha kommit till den punkten än. Så istället blir det som väntat kohandel med andra partier i parlamentet. Generellt får jag intrycket att det har gått mycket bättre än väntat. Så han har inte alls framstått som så isolerad politiskt som många trodde, alltså inklusive jag själv. Han har verkligen han har överraskat. Jag har höjt på ögonbrynen över hur mycket buy-in han har lyckats få från de andra partierna. Ett mycket imponerande politiskt hantverk, tycker jag att det ser ut som. Men nu har han kommit till en punkt då han ser sig tvungen att backa från en del saker. Och det är ju såklart, i en förhandling så börjar du med ett ambitiöst bud. Och sen så får man hitta en kompromiss någonstans längs vägen. Det är så det funkar. Men det är intressant att se nu var han stöter på patrull. Och det är det som kallas för den finanspolitiska delen av hans reformpaket. Jag vet att man säger så politiskt, men det är värt att reflektera över, tycker jag, att det är ett lite märkligt språkbruk, därför att nästan alla politiska reformer är ju finanspolitiska. Alltså alla politiska reformer, nästan alla, de måste finansieras på ett eller annat sätt, de påverkar statens samlade finansiering. Allt som kostar pengar för staten eller sparar pengar för staten är egentligen finanspolitik, men det man menar här, det är framförallt då förändringar av skattesystemet och relaterade saker. Tydligen så har nästan hela reformpaketet gått igenom med alla de här hundratals punkterna. De har gått igenom, tror jag, tre olika så här lager av parlamentariska kommittéer. Det vill säga att de andra partierna har gått igenom dem, diskuterat och skrivit under på de här 500 punkterna eller vad det är för någonting. Vilket ju låter helt fantastiskt. Men skatteförändringarna går inte igenom. Så att de säger, de stryker man på nu, skjuter dem på framtiden kanske. Och när jag tittar lite på detaljerna så känner jag att det kanske är lika bra det. Därför att det verkar framförallt handla om skattehöjningar.
1: Mm.
3: Jag ska höja exportskatterna på vissa produkter och också höja inkomstskatten generellt för hela befolkningen, eller stora delar i alla fall av befolkningen. Så att målet är ju förstås att få statsbudgeten i balans. Det är någonting som Milei pratar mycket om, och det är ju inte i sig en orimlig idé. Men det är inte en allt annat överskuggande idé. Det är inte världens viktigaste sak att statsbudgeten ska vara i balans faktiskt. Men framförallt, så, även om man vill göra det, varför göra det genom att höja skatter? I ett land där skatterna redan är åt helvete för höga. Vad är det för slags anarkokapitalism att ens ha skatter? Än värre att höja skatter. Varför inte göra mer nedskärningar istället? Så på ett sätt så undrar jag om inte Mileys agenda kanske blir bättre på det här sättet. Det kanske blir mindre liksom liberalt, salongsfähigt, ansvarstagande. Men mer libertariansk. Mindre kompromiss, mer motorsåg. Jag känner mig inte så deppig över den här nyheten.
1: Nej, jag trodde ju också att det var ett bakslag först. Men man läste det så ser jag det faktiskt inte speciellt problematiskt. Utan är mer förundrad över att det har gått så långt utan så lite bråk i parlamentet. Men det som fascinerar mig mest är att det har varit så jäkla lite bråk på gatorna. Jag hade räknat faktiskt med en mycket massivare mobilisering, eftersom de mäktiga peronistiska fackföreningarna och andra organisationer har ju en sån jäkla massa klienter. Så hade jag räknat med så här hundratusentals människor ut på gatorna. Men som mest har man samlat några tiotusental. Det visar nog på en sån här monumental utmattning i det argentinska samhället. Inte ens klienterna och deras herrar orkar bråka riktigt. Och jag tror läget är ganska gott alltså för att driva igenom allt möjligt.
3: Det har varit en enorm triumf för Milei att just att han har hållit lugn på gatorna. Men jag frågar dig då, hur stor roll tror du har spelat att han har tagit en hård linje? Att han i förväg sagt att vi kommer inte tolerera några ordningsstörningar, styra upp ordningslagarna, ni får inte demonstrera, får bara demonstrera på trottoarerna, inte på gatorna. Och också att han har sagt att, de sa innan de utlysta demonstrationerna, att vi kommer skicka räkningen för ordningsinsatserna till fackföreningarna, till de här liksom klientelismorganisationerna. Och sen gjorde de det också, skickade stora räkningar till de organisationerna. Mm. Vilken roll tror du det har spelat för att få dem hålla sig på mattan?
1: Jag har nog bidragit, men jag tror ändå att det är den här mattheten. Alltså har man i... Och det är en viktig faktor. Jag tror människor som tar makten underskattar alltid den. Att man kan göra lite som man vill. Att folk... Om någon säger att nu gör vi så här och gör det jäkligt bestämt, då tenderar alla att hålla sig ganska lugna. Om man lever i ett land som Argentina med liksom miljoners, biljoners procent i inflation nästan, då det blir som mentalt trött. Vad ska du gå ut och gapa för? Och om dessutom den som har tagit makten säger att det kommer att göra ont om jag går ut på gatan, det kommer bli dyrt för det i alla fall, då bidrar det nog till att folk håller sig hemma. Det är en kombo där. Men jag tror att materialtröttheten i huvudet på folk gör att Milei faktiskt kommer att kunna göra väldigt mycket.
3: Det viktigaste tror jag, det är det här som du också säger, att det som folk underskattar när de kommer till makten. Jag skulle tänka på det som att vara ledarskap. Ledarskap är en så otroligt underskattad faktor.
1: Mm.
3: Det finns ingenting så kraftfullt i hela den mänskliga tillvaron som ledarskap. Och det är bara att det är så sällsynt och det är så missförstått och underskattat, så folk förstår inte det. Jag har ju också sagt det här. Vi pratade om det nyligen apropå El Salvador och Bukele och Milei, att det faktiskt finns starka ledare som verkligen griper makten och använder makten, och ovanligt är att det är det framförallt, det är det mer än innehållet i deras politik som man önskar sig skulle spridas till andra länder. Och jag har ju sagt det också, att jag har i grunden en väldigt mörk syn på utvecklingen i Sverige, men jag har också en optimistisk syn som säger att om vi kan få en ledare, inte en rörelse, inte ett parti, utan en ledare, en person som är beredd att leda. Om vi kan få en sån person som kliver fram i Sverige, då kan vi lösa alla våra problem och vi kan göra det ganska snabbt.
1: Ja.
3: Men det är det som krävs. Det är det som är nyckeln. Och det som har hänt i Argentina, som vi har sagt tidigare, det är framförallt att de har fått en ledare. Och om han vet vad det betyder, om han vet vad ledarskap är, då kan han göra nästan vad som helst.
1: Och ett bra exempel just det med att hantera politisk makt i sin närhet, det är ju att han fockade ju nyligen en minister han själv utsett.
3: Mm.
1: När han tillträdde så utsåg ministern, infrastrukturministern skulle ansvara för en stor del av privatiseringarna, en nyckelroll och en person han litade på. Och så sladdrade han lite vid sidan av, typ läcker lite i pressen. Då fimpade Milei honom direkt. Det var pang, boom, hej då, lämna in den här avskedsansökan.
0: Dessutom la han ner hela ministeriet.
1: Som ja, precis.
0: Han var avskaffad infrastrukturministeriet över en natt.
1: Det är rätt att ta.
0: Motorsågen, det är det man vill se mer av. Ja, visst, det är ledarskap. Det är kraftfullt. Det är peka med hela handen, som de säger. Milei kan verkligen det där. Och det är det som gör att nu har man dessutom ett oerhört utmattat och på många sätt förtvivlat land i Argentina. Och nu finns det en ledare som stakar ut en väg. Och det verkar ju som att folk faller in i ledet.
1: Ja.
0: Det är sällsamt att se, men väldigt uppmuntrande.
2: Radio Bubbla.
4: När NKs franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NKs mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst. Och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NKs franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Mark Zuckerberg avslöjar att Facebook kommer lansera en datingtjänst. Aktiekursen för marknadsledande Match Group som äger Tinder och OkCupid faller 23% på beskedet. Ja, Facebook, du vet allt om oss redan. Du vet vilka vi träffar i verkligheten. Du vet hur vi rör oss på stan. Du vet vad vi gillar och vad som gör oss upprörda. Du vet hur vi såg ut för 10 år sedan. Och du vet såklart hur vi ser ut nu. Du vet vem vi var tillsammans med förut och vem vi är tillsammans med nu. Vem är bättre lämpad än du allsmäktige Facebook att bestämma vem vi ska bilda familj med? Du sköna nya värld, vad kan gå fel? Martin, här kommer min spaning. Jag tror att det här kommer tokfloppa. Jag tror inte användare vill blanda ihop Facebook med sitt internetdejtande. Vad tror du?
2: Jag tror att du har helt fel.
1: Mm.
2: Facebook dating är en match made in heaven. Det är precis som du säger, Facebook har all information som behövs för att göra uppdraget och de gör redan skumma saker. Vi har ju läst artiklar tidigare om att Facebook till exempel vet att folk ska ändra sin status, att de säger in a relationship with. Det vet Facebook 2 veckor innan man faktiskt ändrar.
1: Mm.
2: För att de ser interaktionsmönster.
1: Mm.
2: Och det, till exempel en sak som säger att man först så sitter man och tittar på varandras profiler. Man öppnar varandras profiler och bläddrar igenom profilbilderna onödigt ofta.
1: Mm.
2: Och sen så slutar det beteendet. Istället så börjar man skicka meddelanden till varandra. Och sen så minskar meddelandefrekvensen väldigt drastiskt. Man slutar skicka meddelanden till varandra. För det betyder att man börjar träffas AFK. Och då vet Facebook att om man har haft det här mönstret. Om man sitter och fluktar på profilbilderna. Och sen skickar man en massa meddelanden. Så slutar man skicka meddelanden. Mm. Då vet de att det är en annan typ av verksamhet som pågår just nu.
1: Mm.
2: Och då kommer snart den statusuppdateringen om att de är in a relationship with. Så att de har ruskigt mycket information. Jag har själv till och med sett exempel på det här. På folks profiler och aktivitetsloggar. Alltså hur det går till när man gör de här förutsägelserna. Och en gång var jag med om att Facebook hade en ruskig sån här information som läckte ut vid deras gränssnitt till mig. Om vad de visste om mig. En sån här rangordning av mina bekanta på Facebook där de hade en för mig liksom en avlägsen bekant hade Facebook rankat då som den viktigaste bekanten.
1: Mm.
2: Och det var ju Sofia Arkestål, som jag på den tiden bara var liksom avlägset bekant. Jag hälsade på tillställningar då och då, men Facebook hade på något sätt lyckats lista ut att det här var liksom min mest relevanta kontakt på Facebook, trots att jag hade mycket mer kontakt med andra människor och så vidare. Ja, så att de kommer kunna göra det här väldigt, väldigt bra, så att kvaliteten på deras matchningar kommer vara väldigt, väldigt hög. Och jag tror att det här kommer vara också, jag ska svära kyrkan nu och säga att det här kommer vara bra för människor. Det kommer vara bra för människor att bli ihopkopplade via Facebook, för att om alternativet är till exempel Tinder, som är riktigt sjukt dåligt, perverst och vidrigt sätt att bli ihopmatchad människor, bara baserat på liksom utseende, ytliga faktorer. Facebook kommer kunna ta hänsyn till så många mer. Så det kommer vara som gamla tiders arrangerade äktenskap. Det är bara bättre, för att Facebook känner dig mycket bättre än vad dina föräldrar gör.
1: Hmm. Men alltså, jag har min första fråga är det du beskriver här i analysförmåga och liksom i all big data som de sitter på. Jag förstår det, men det är ju ändå after the fact. Det är efter faktum att du har stött ihop med Sofia Arkestål och finner henne intressant. Och sen kan hon se hur ditt online-beteende förändras. Men det är fortfarande after the fact att ni har träffats. Det här är ju ändå, internet-dating är ju ändå att man söker sig utanför en redan etablerad social krets. Och det är den etablerade sociala kretsen som man har på Facebook, antar jag. Och att med internetdating så försöker man hitta någon som inte ingår i den. Det är min första fråga.
2: Ja och nej. Du vill ju hitta någon. För det första, de flesta människor blir ihop med någon som inte är särskilt långt från deras egna kretsar. Så att Det ska eventuellt vara någon som är på din vänlista redan om det ska vara en bra relation. För att man behöver en viss mått av gemensamt socialt nätverk. Det är i alla fall det mest konventionella och det finns en massa uppenbara fördelar med det. Sen så kanske det snarare ska vara en vän till en vän snarare än en vän. Så det kanske ska vara två eller tre led bort. Men det där är ju information som Facebook har, praktiskt nog.
1: Och de är de enda som har den, i princip.
2: Ja, så de kan leta i lagom vida cirklar liksom. Kanske LinkedIn kan göra det eller någonting, men jag tror Facebook är helt överlägsna. Så det jag tror Facebook är perfekt just för att hitta rätt sorts avstånd. Att inte leta för nära, inte leta för långt bort. Så där tror jag det är verkligen en av styrkorna.
1: De vet ju också vilket av de 72 könen man tillhör också.
2: Ja, de har ju till och med friformkön tror jag. Man får definiera
1: hitta
2: själv.
1: Hitta på själv, ja. Ja, du ser. Modernt företag. Nej, men skämt åsida, den viktigaste kritiken jag har, tror jag, förutom min liksom magkänsla att jag tycker det här är ett vidrigt fenomen, men den bygger på att jag tror att människor inte vill blanda ihop användarbeteendet man har på Facebook med det användarbeteendet man har i en internet-dating-situation. Och var ligger då skillnaden? Jo, jag tror att den är att på Facebook, som ju för övrigt är en av de få sociala plattformarna där folk i väldigt, väldigt hög utsträckning har sina egna namn och inte skyltar med ett nickname då. Och det är ju för att på Facebook så vill man vara den man är. Det är liksom en digital version av ett redan existerande socialt sammanhang. Även om man har en identitet på jobbet och kanske en liksom i fotbollslaget, så är man ändå samma person. Man kan skylta med sitt fotbollsspelande på jobbet och så vidare. Men sitt internetdejtande vill man nog inte skylta med. Och framförallt, vad händer när det är exakt samma plattform? Det måste vara en utmaning för Facebook att bygga en användarupplevelse som upplevts som vattentät i vilken information som sprids i vilken situation, användarsituation på samma plattform. Vad tror du om den aspekten?
2: Det finns nog en utmaning där, men det finns också väldigt stora potentiella fördelar, styrkor som Facebook har, just för att de har de verkliga identiteterna. Så att det blir en balansgång i termer av hur mycket information kan man exponera för folk i just den här dating-situationen. Alltså i det första ledet när du skummar. Jag skulle ju föredra en modell då. Alltså jag tror att det skulle vara bra med en modell där Facebook liksom gör väldigt mycket av vetting med algoritmerna och presenterar några få resultat, snarare än att liksom du ska tinderaktigt bläddra runt och sånt där. Så man skulle inte behöva exponera lika mycket information. Då skulle man kunna säga att accepterar du att din data visas under förutsättning att det blir en så bra matchning och så vidare. Men sen nästa steg tror jag är liksom enormt kraftfullt för dating, för att om du sitter på Tinder eller någonting, eller på OkCupid som nämns här i bubblarubriken, vad är det första du gör om du börjar bli intresserad av en person? Du kanske funderar på att träffas och sånt där. Ni kanske har utbytt telefonnummer, nu ska ni ses. Du googlar. Det är det folk alltid gör. Man googlar, försöker hitta efternamnet, söka på Facebook och så vidare. Och varför skulle man inte göra det? Kanske man har en väldigt gammaldags romantisk idé om att man inte ska veta för mycket om den man träffar. Men det är bara bullshit. Och seriösa människor vill ha information om någon de träffar, naturligtvis. Och om man då kan göra det via Facebook, att du kan kolla på deras profil eller se ett urval från den profilen baserat på hur mycket den personen vill släppa i dating-sammanhang. Det där tror jag kommer öka kvaliteten på träffarna väldigt mycket. Gör att du kan sålla bort folk som du kan se på förväg att det där är ingenting för mig. Eller du är bättre förberedd, du kommer vara ett bättre samtal för att du redan sett att ja, men den här personen har likat det här och delat det här. Då vet jag att du kan prata lite om ja, men så här, hon gillar ishockey, du kan prata om ishockey. Det kan vara. Så det där är liksom det finns en viss integritetsproblematik, men det finns ännu större fördelar inbakad i samma tekniska situation. Och sen så är det också så att sådana som du och jag, vi är power-användare. vi tänker mycket på vår personliga integritet, vi funderar på informationsflöden hit och dit. 9 av 10 personer, de ger blanka tusan i det. De bryr sig inte alls om de sakerna. De tycker inte att det är creepy att Facebook har all deras information. De tycker bara, åh, praktiskt och bra, bra reklam jag fick och sånt där. Så jag tror att det här är en succé. Och bäva Monde, Tinder och OkCupid. Jag tycker själv att Tinder är en av de mest vedervärdiga IT-tjänster som finns. Jag önskar dem allt ont. OkCupid tycker jag är ganska charmig och bra tjänst.
1: Men... för oss som inte har varit inne i den svängen på många år, vad är skillnaden?
2: Jag ska säga, jag har aldrig använt Tinder. Jag har aldrig ens, tror jag, sett ens appen. Men jag har sett screenshots och sånt där. Man har läst mycket om hur det funkar. Så den Tinder är då, som jag förstått det, väldigt, ja, men den är väldigt visuellt orienterad. Man swipar antingen höger eller vänster beroende på om man är intresserad. Så du får se liksom 1000 kvinnor om du är man då, om du har den inställningen. Och så swipar antingen höger eller vänster på varje beroende på om du gillar dem eller inte, för att då få en sån sortering. Så att det simulerar ett tillstånd som i vår evolutionärt ursprungliga miljö skulle motsvara kanske att du var liksom kungarnas kung och hade tillgång till liksom stam efter stam efter stam, radade upp alla sina kvinnor på en lång rad för dig att välja, för att du är alfahannarnas alfahanne. Det är om du är Genghis Khan eller någonting, enda liksom situationerna historiskt där män har haft den typen av valmöjlighet, att kunna överväga så många kvinnor som potentiella partners. Så att redan där så är det liksom en riktigt sjuk situation, och det har ännu mer sjuka effekter på kvinnor, på kvinnors då undermedvetna föreställningar om vad de har för valmöjligheter och så vidare. För de ser att det finns ett hav av män och alla männen vill ha dem, och men vad är priset? Vad är priset för det? Och det ser ut som att det är nästan noll på Tinder, men vi kan inte ignorera vår natur. Förlåt, nu ska jag inte gå allt för djupt in på det här. Vi hade en diskussion där i Bubblar för inte så länge sedan om apropå incel-rörelsen. Men OkCupid tycker jag är mycket bättre. Den använde jag själv faktiskt en gång i tiden. Det var länge sedan nu, men där görs matchningen baserat på enkätfrågor. Så de har ett bibliotek med tusentals kuriosa frågor, kan man säga. Vad tycker du om ditt eller datt? Gillar du rött eller blått? Vad tycker du politiskt? Alla möjliga frågor. Och sen så svarar man på så många man vill. Man kan svara på liksom 10 stycken, 100 eller 10 000 frågor. Och baserat på de svaren så matchas man ihop med andra. Så att när du träffar folk via OkCupid så är det inte bara så här, ja, hon ser söt ut på bilden och swipa. Utan då har man väldigt mycket gemensamt. Man kan ofta se vad man har gemensamt. Och du kan styra det. Men jag vill bara bli ihopmatchad med folk som jag har kompatibla politiska värderingar med, till exempel. Så att Facebook-lösningen, det kommer vara mer lik OkCupid-lösningen, tror jag. Att det blir en väldigt exakt matchning baserad på intressen och så vidare. Så OkCupid, den funkar. Ja, senast jag testade, det var ganska många år sedan nu, men det var rätt häftigt att se hur exakta matchningar och sånt där man fick.
1: Okay.
2: Facebook kommer ännu bättre.
1: Ja, där får vi se vem som får rätt. Jag känner att jag känner mig gammal och mossig i min kritik. Jag förstår din poäng du gör här, Martin. Och ja, det är möjligt att jag får äta upp min spaning.
2: Alltså, det är inte bra. Det är bara att det kommer vara väldigt framgångsrikt. Det är naturligtvis så att Facebook kan aldrig göra ett bättre jobb med dina föräldrar i att välja ut din partner. Så att det korrekta strategin är naturligtvis att gå till din mamma och sin pappa och be om hjälp, så som människor alltid gjort. Och Mark Zuckerberg är inte din pappa.
1: Där fick vi runda av den här sändningen med ett tips från Martin Eriksson i hur man träffar den perfekta partnern. Och du har lyckats ganska bra, får man ändå säga. Är det dina föräldrar som ligger bakom det
2: här? Just i det fallet så gjorde jag ett undantag.
1: Ja, okej. Okay. Ja, vi ska inte gråta mer i det där. Vi får önska alla våra lyssnare tur i spel och kärlek.
0: Radio Bubbla. Invandringskritiska protester anordnas runt om de brittiska öarna under parollen Nog är nog, sedan rwandier i måndags dödat 3 brittiska flickebarn i staden Southport
2: I Nordirlands huvudstad Belfast marscherar demonstranter sida vid sida under både Storbritanniens och Irlands flagga. Det har varit dramatiska scener i Storbritannien senaste veckan av gatustrider mellan olika grupperingar. Och det nyaste är att tusentals vita britter tar till gatorna för att protestera, och ofta ganska våldsamt. Och sen finns det klart de vanliga grupperna. Muslimerna som mobiliserar, motmobiliserar med sina egna marscher på gatorna. Och givetvis muslimerna ständiga allierade och beskyddare, den brittiska polisen. Och den närmast utlösande faktorn, det har varit en händelse, tror att det var den 29 juli, när då en 17-årig afrikan attackerade en grupp barn med kniv. Han dödade 3 av barnen, skadade 8 barn till, och 2 vuxna, tror jag. Så det var en riktigt fruktansvärd scen. Ett trippelbarnamord som mycket väl hade kunnat bli ett större massmord. Jag tror att det var 25 barn på plats i samma grupp, och den här mördaren, han skulle säkert gärna dödat allihop om han haft möjlighet. Och där hände då en liten stad som heter Southport, som ligger, jag tror att den ligger i nordvästra England, närheten av Liverpool. Och protesterna började där, men sen spreds de snabbt till hela Storbritannien, och som sagt även till Nordirland. Och givetvis så handlar det inte om, det handlar inte primärt om det här trippelmordet, eller ens särskilt mycket om den här händelsen. Det är förstås bara den utlösande faktorn. Det handlar om årtionden av folkutbytespolitik, där brittiska politiker har importerat miljontals människor från främmande kulturer, låtit dem löpa amok i samhället, låtit islam brida ut sig, sett mellan fingrarna när invandrargäng kidnappar brittiska barn och använder dem som sexslavar, och såklart tolererat massvis med annan våldsbrottslighet och annan jävelskap. Samma sorts mardrömslika situation som i många andra västländer, men Storbritannien verkar ha drabbats, om inte värst åtminstone, en av de värsta situationerna. Alltså den brittiska eliten är ännu mer frädisk och monströs och självhatande och folkmordisk än andra länders eliter. Och det är svårt att jämföra, svårt att avgöra, men åtminstone som jag uppfattar saken så är situationen i Storbritannien betydligt sämre på många sätt än situationen i till exempel Sverige. Både i praktiska termer och i politiska termer. Och nu har det lett fram då till ett sorts spontant utbrott. Britter tar till gatorna, de är heligt förbannade, de tar ut sin frustration på olika mer eller mindre genomtänkta sätt. Och det har varit upplopp då i fler än 20 städer. Fler än 400 personer har gripits av polis, och fler än 80 poliser har skadats. Några siffror bara för att ge några proportioner. Jag vet inte när det hände sist att så många vita britter tog de gatorna, men det var ganska länge sedan. Jag kollade igenom en lista med upplopp i Storbritannien, och det var alltid olika typer av mörkhyade minoritetsmänniskor, muslimer och hinduer och sikher och så vidare. Det närmaste vi har närt det är förstås protesterna på Irland som har pågått under det senaste året, som vi pratade lite grann om. Men det brittiska samhället är på helspänn just nu. Politiker är såklart 100% fientliga till de här protesterna, utmålar dem som livsfarlig extremism och så vidare. Polisen är såklart på politikernas sida. Och det är också helt glasklart hur man bedriver nu det som britterna kallar för two-tier policing. Det vill säga att polisen har helt olika förhållningssätt beroende på vem det är som tar till gatorna. Så muslimer får marschera i stort sett obehindrat, medan man sätter in kravallpolis mot vita britter. Och man har också uttryckliga regler, som jag har förstått det, som är extremt dubbelmoraliska. Till exempel att man har förbjudit de brittiska demonstranterna från att använda den brittiska flaggan. För den klassas nu som en sorts extremistisk symbol och en förevändning för att gå in hårdare och lösa upp folksamlingar och så vidare. Men muslimerna får tåga på gatorna med alla möjliga flaggor, alltså islamiska flaggor, palestinska flaggor som är poppis just nu och så vidare. Så att det är en riktigt, riktigt vidrig situation. Och det finns klart andra relaterade trender också. Alltså repressionen mot vita britter har tagits till helt extrema nivåer. Vi har pratat om det förut, gett många exempel. Inte minst de här extrema inskränkningarna av yttrandefriheten. Extrem repression mot människor som luftar minsta lilla kritik mot systemet i Storbritannien. som får påhälsning i sina hem av poliser och kommer att knacka på när de har skrivit någonting på Facebook. Samtidigt som muslimer ges maximalt spelrum, gullas med från politiskt håll och så vidare. Ja, så just nu känslorna kokar över i Storbritannien med upplopp och så vidare. Och Storbritannien håller andan. Politikerna försöker lägga logget på. Egentligen, men jag kan känna så att de här upploppen, det är egentligen underreaktion. Situationen är så extrem i Storbritannien, många andra västländer. Det är en extrem livsfarlig situation. Klaustrofobisk, otärdlig. Folk borde rimligen göra något ännu mycket mer extremt än att springa runt på gatorna och slåss och slå sönder saker. Men det här är vad som händer nu. Och frågan är vad kommer det leda till? Vad tror du, Boris?
3: I nuläget kommer det inte leda någon vart. Det här kommer liksom att den här gången att puttra ut. Det som jag är mest fascinerad över, det är liksom inte så mycket liksom Labours eller de konservativas reaktion, utan det är dels är det mediereaktioner, att det är även en sån här tidning som Daily Mail som brukar ta på sätt och vis en ganska sund syn på det brittiska folket eller vedermödor vad de utsätts för, har liksom gått full attack och pratar bara om sax och mobb och så vidare. White trash som plundrar. Det är det viktiga. Och så är jag väldigt förundrad över Nigel Farage uttalande som han skickade från Hongkong. Där han förvisso säger så här att i slutet på sitt uttalande att situationen har uppkommit på grund av okontrollerad massinvandring. Men innan dess har han sagt också att det är kaos och den oordning som råder. Det kan inte tillåtas att man måste sätta in armén om det behövs. En riktig ledare skulle ju ha sagt att ungefär det du sa, att det här är inte en tillräcklig reaktion, utan vi måste göra så mycket mer och tala om vad man ska göra. Och så länge någon sån inte uppenbarar sig så kommer det här att puttra ut bara. Polisen kommer att låsa in några hundra till. Man har till och med inrättat snabbdomstolar och upprättar specialkommando nu. Och ger de muslimska gängen fria händer. Så att tyvärr kommer det inte hända någonting.
2: Jo, det är det som är problemet, va? En bekant refräng kanske för radiobubbellyssnare. Vi har pratat om det ett antal gånger tidigare, att den här typen av protester i sig så leder de inte någon vart. Alltså, de kan vara en del av en positiv utveckling. Men i sig leder protesterna inte till någonting. Det är inte så att vi bara behöver mer protester, mer upplopp. Och när vi kommer över någon viss nivå av protester så kommer något hända. För vad är det som ska hända? Problemet är att det är ingen som vet. Och det är bara därifrån en lösning kan komma. Alltså genom ledarskap, precis som du säger, Boris. Alltså ledare som både kan artikulera problemen och visa vägen mot konkreta lösningar. Och det är någonting totalt annorlunda än gatuprotester. Så politiska ledare måste kanalisera den här energin som nu kanaliseras till gatuprotester. Mm. Och under någon del av den här processen så lär man behöva göra styrkedemonstrationer. Det vill säga att man behöver få ut folk på gatorna, konfrontera polisen, konfrontera invandring och så vidare. Men egentligen så är det är kontraproduktivt att göra de sakerna innan man har ledarskap. Därför det som kommer hända nu efter de här upploppen, det är med all sannolikhet att repressionen ökar. De här hjältemodiga personerna som har slagits på gatorna nu dagarna, de kommer att demoniseras, och demoniseringen kommer att användas för att svartmåla all kritik av folkutbytet. Ja, och till och med Nigel Farage, som du säger, spelar med det här också, spelar på det och ska ut militären på gatorna och så vidare. Samtidigt så tror jag att, alltså, man kan inte säga att det vore konstigt att säga att det är som fel eller dåligt att dra igång upplopp i Storbritannien, för att bland annat för att det kan vara ett nödvändigt steg mot att formera ledarskap, för att det finns en sorts dialektik där. Så förhoppningsvis så finns det någon riktig ledare, inte en sån fjant som Farage, någon riktig ledare. Förmodligen någon från den existerande brittiska eliten som börjar intressera sig för att alstra den här energin. Och formulera en hård politisk agenda för att ta tillbaka landet. Utvisa invandrare en mass, stänga ner alla moskéer, förbjuda islamiska demonstrationer på gatorna och så vidare och så vidare. Och det är någonting som kan hända i Storbritannien och det är det som är det positiva som kan komma med de här protesterna. Att någon kan förstå att det där är någonting som faktiskt, någon i eliten kan förstå att det där är någonting som jag kan orkestrera. Det finns folk som jag kan mobilisera för det.
3: Ja men exakt, och man ska ju absolut inte moralisera, alltså jag ser ju en del som jag trodde var förnuftiga moralisera över detta, men så där får man inte göra. Det är ungefär som man skulle kunna välja liksom. Det som händer. Alltså det är inte så att man har ett rostbälte i Storbritannien. Man har ett halvt land som är ett enda jäkla rostbälte. Det kommer sådana explosioner helt enkelt. Det hör till ordningen. Och om makten är med den så dyker det upp goda ledare helt enkelt. Men jag råkade läsa Spiked Online om det här och där är det ett frenetiskt moraliserande att ja, men vi förstår det här, men det här är inte rätt. Oerhört märklig ståndpunkt att inta.
2: En sak som jag bär att komma ihåg, det var någonting som jag påminnes om häromdagen. Jag satt, det är en fråga om demografi. Det finns olyckskorpar som kraxar om att den demografiska situationen är så dålig i England och västvärlden. Jag satt i en chattgrupp med lite människor med amerikaner. Och satt och snackade om hur kört det är för Europa. Och de sa så att de har 4 miljoner muslimer i England, sa de. På en yta lika stor som Alabama. Det är kört. Men jag kollade upp lite siffror då också. Som en andel av befolkningen så är muslimerna bara 7% i England. Alabama har såklart nästan inga muslimer, men de har 27% svarta.
3: Mm.
2: Och vita utgör 67% av befolkningen i Alabama. I England utgör vita britter fortfarande 85% av befolkningen. Med 85% av befolkningen i skottlinjen för de här mordiska, mardrömslika projekten så är det på sätt och vis väldigt enkelt att lösa problemen. Och det är fullt möjligt att repatriera några miljoner muslimer, vilket det är en parentes, men man kan inte repatriera miljontals svarta människor från till exempel Alabama.
3: Man kan ge dem en egen delstat.
2: Ja, till exempel Alabama. Ja. Så att jag tenderar att tänka tvärtom, att i USA är det nog kört. Men i länder som Storbritannien och Sverige så är vi egentligen bara en enda kompetent ledare från att lösa våra problem. Och i Storbritannien specifikt så är politiken i flux just nu, som vi pratade om förut. Den nya premiärministern Keir Starmer, han har såklart ställt sig entydigt starkt på muslimernas sida, på folkutbytets sida, svartmåla alla som protesterar. Ingen som helst förståelse eller erkännande för deras synpunkter. Men det kan mycket väl bli hans politiska undergång. Och Torypartiet är i kaos just nu. De kan antingen försvinna eller mer sannolikt då tas över av någon helt annan falang. Kanske någon som Farage eller någon ännu mer radikal kraft. Nu när det finns ett sån stort vakuum som Farage lämnar kring sig. Och det finns också, för ovanligheten skulle i brittisk politik, öppningar för nya partier. Farage är som ett exempel på det. Men framförallt skulle saker kunna hända i Torypartiet som vi pratat om tidigare. Och det måste sitta ganska många sådana brittiska elittyper nu och lägga pannan i djupa väck och försöka lista ut hur de ska rida på den här vågen och hur de ser att liksom att inte ens Farage klarar av det här. Så att hur kan man kanalisera den här vreden till att ta över staten? Och på sätt och vis är det enkelt. Det enda de behöver göra är att reversera folkutbytet, så har de landet som en liten ask. Det svåraste är kanske hålla de existerande samhällseliterna stångna, att det inte får projektet kvävt i sin linda. Att kanske inte bli kastad i fängelse för tankebrott och så vidare. Men det där är liksom relativt, det är inte världens mest komplicerade frågor att lösa. Jag har en intervju med Dominic Cummings för ett tag sedan. Det var inte en intervju, det var ett panelsamtal. Det var Dominic Cummings och han som heter Lord Adonis, tror han heter, han har ett roligt namn. Och de satt och pratade om den brittiska statens utveckling. Det var ett superteknokratiskt ämne. Jag tror att om man söker på kanske Dominic Cummings, Lord Adonis och kanske ordet state capacity så hittar man det nog. Och Dominic Cummings, han sa en sak i det här samtalet som jag tyckte var enormt intressant och bland det mest intressanta jag hört någon liknande person säga. Han kan ha sagt det förut, det var nytt för mig bara. Det var att han och hans team, alltså i princip Brexit-teamet, de som vann folkomröstningen 2016, de gick ju sen in i Boris Johnson-regeringen och blev som en nyckelkomponent i hans regering innan de sen hoppade av. Och Dominic Cummings, han säger att han och hans team gjorde väldigt stora framsteg i att bryta sig in i och börja reformera den djupa staten i Storbritannien. Det som där kallas för Whitehall, alltså det brittiska regeringskansliet, den centrala statsapparaten. Men Dominic Cummings, han säger att efter att de gick in och gjorde utrensningar, stora utrensningar av ledande positioner och så vidare, och pekade ut en ny agenda, så det som hände var mer eller mindre att den djupa staten kapitulerade. De kom till förhandlingsbordet och accepterade en radikal, en långtgående agenda för att bygga om statsapparaten. Så han hade dem, han säger att han hade dem på knäna. Han var på väg att liksom göra stora saker. Sen gick allting åt helvete för att Boris Johnson, han var inte det minsta intresserad av någon genuin förändring. Han och inte minst hans kvinna, Carrie Johnson, som var djupt involverad i allt som regimen gjorde. De hade helt andra saker som de ville fokusera på. De ville inte gunga båten på det sättet. Men Dominic Cummings, han säger att han nästan gjorde det. Han hade

0: det går att vända staten. Det går att använda staten för att stoppa och reversera folkutbytet. Och vissa personer som Dominic Cummings vet hur man gör. De kan det faktiska hantverket för att driva igenom sådana saker. Och det är inte omöjligt att vi har någon i Sverige också av den kalibern. Jag ska inte nämna några namn, jag hade bubbla i det här sammanhanget. Men jag har en eller två personer i åtanke som jag tror skulle kunna vara den svenska motsvarigheten till Dominic Cummings. Och göra en sån sak om de bara kunde lyftas upp närmare den exekutiva makten.
1: Ja, men exakt. Det går ju att hitta administratörerna, alltså någon Axel Oxenstierna för 2020-talet i Sverige. Det tror jag också. Jag är lite nyfiken på dina namn där. Men de ska ju verka under någon som verkligen förmår elda och samla nationen. Mm. Och det är ju svårare att se.
0: Ja.
1: Och definitivt svårare i England eller Storbritannien. Alltså vi hade ett fascinerande exempel på 20- och 30-talet med Oswald Mosley som liksom tillhör adeln, milt aristokratin, milt uttryck, går in i en Labour-regering och han sitter också för Labour i parlamentet, bryter sig loss och bildar ett onämbart parti och hade ett ganska starkt stöd. Alltså det är någon sån som liksom kommer med fot i båda lägren. Och Enoch Powell är ju död, vad jag vet. Så att, men det kan ju dyka upp en sån person. Problemet med den engelska aristokratin är ju att alltså både den industriella, den lantliga är ju så extremt förfallna. Så att kanske sitter någon där ute och lurar och väntar på sitt gods. Men i så fall är det dags för dem att kliva fram nu.
0: Ja, det kanske inte ska vara en bokstavligt talat en aristokrat som du brukar påpeka för mig när jag tjatar om de gamla familjerna, att det inte nödvändigtvis måste vara någon sån blåbordig typ, men det måste vara någon som har väldigt mycket kontakter tror jag och som är liksom, som redan är positionerad i samhället. Men du är absolut rätt i att det svåra är inte att hitta den här, det är svårare inte att hitta Oxenstierna, utan det är svårare att hitta den andra figuren som kan lyfta fram en Oxenstierna.
1: Mm.
0: Och ge honom liksom politiskt spelrum och tech eld och så vidare. Det som är så svårt, det går inte att tänka sig liksom att Ulf Kristersson skulle ta in en Dominic Cummings och börja rumstrera runt. Ja, jag vill bara säga en sak till om det här med Storbritannien. Det finns en sak som jag verkligen gillar med de upploppen som jag ser, man såg det på Irland och man ser det nu i England, men jag tycker inte att jag kanske missat det, men jag har inte riktigt sett det i något annat land egentligen. Det är att de här som gör upploppen, de attackerar boenden för invandrare. Så flyktinganläggningar och, men också så här hotell som har abonnerats av staten för att inhysa migranter och så vidare. Mm. Och det tycker jag är, det är en väldigt bra idé. Alltså, om man ska slå mot någonting så är det ett väldigt bra alternativ, för det sätter riktiga käppar i hjulet för folkutbytesprojektet. Och det är såklart väldigt bra om alltså hotell och privata anläggningar bränns ner för att deras ägare har kollaborerat med folkförrädarna i landets ledning. Alltså det skickar precis rätt sorts signaler till andra hotellägare, andra hyresvärdar och så vidare. Särskilt tror jag i små städer. Stora städer kanske man alltid kommer hitta något annat sätt att husera importerade människor. Men i små städer tror jag att det faktiskt rent konkret kan stoppa, eller åtminstone fördröja de här processerna, för att man helt enkelt inte har någonstans att förvara folk, och lokala fastighetsägare, de kommer dra sig, för att även om de får väldigt bra lukrativa erbjudanden så är det kanske inte värt det om det leder till att ens fastighet brinner ner och man blir hatad av människorna runt omkring. Och det skickar såklart en väldigt bra signal till invandrarna själva, även om det inte är de som primärt är problemet, de som behöver signaler, men det skickar en bra signal till dem som säger liksom att ni är inte välkomna här, stickar ifrån, pröva lyckan någonstans där lokalbefolkningen inte avskyr att ni är där, om ni kan hitta något sånt ställe.
1: Och det är också bra att man ger sig på moskéer, det tycker jag är föredömligt.
0: Ja, det kanske är en mer, jag håller helt med förstås, det kanske är en mer närliggande, mer uppenbar måltavla på något sätt. Och jag har sett ganska många exempel på attacker mot moskéer. Det får tummen upp från mig också. Jag blir bara särskilt uppiggad av det här med flyktinganläggningar. Och jag vill inte gå all

0: för långt i riktningen mot uppvigning och allt det där. Men i Sverige finns det vissa personer som eventuellt skulle kunna få smaka på lite mer konsekvensutsättning. Kanske en Bert Karlsson eller en Jan Emanuel eller Per Nuder och vad de heter som håller på med saker och verkligen profiterar. Och det skulle vara ganska enkelt att påföra lite kostnader på dem.
1: Mycket bra idé. Fast Bert är säkert genomförsäkrad. Jag skulle kunna tänka mig att Bert Karlsson på den tiden, många flyktingboenden, hade överförsäkrat flyktingboendena och gick och funderade på om man skulle få folk att försöka bränna ner dem.
0: Alltså jag har inte tänkt på det, men nu när du säger det, Bore, så förstår jag att du har ju precis rätt. Det där är väldigt, väldigt problematiskt. De kommer, precis, de kan ju mycket väl ha med det här i kalkylen och säga antingen får jag luktig och statliga kontraktet eller så kanske jag in på försäkringspengarna. Ja, är tillbaka till kreditbordet.
1: Ja, men
0: något, vi ska hitta något sätt.
2: Det är mycket Epoch Times nu. Epoch Times dyker upp hela tiden. Ja. Jag vet inte om det är en eller fler bubbelredaktörer som börjar gilla den sajten. Och, dels så kör vi deras TT-telegram. När vi kör TT-telegram-bubblor går de ofta via Epoch Times nu. Jag tycker det är lite lustigt. Men som har de också en ledarredaktion. De har osignerade ledare. Så vi har en opinionsavdelning till exempel om det väloljade svenska konsensusmaskineriet. Jag vet inte vad jag tycker om det här, men det är väldigt intressant att se det hypermoderna svenska medielandskapet. När ingen bryr sig längre om Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Mm. Svenska Dagbladet är avslöjade som en rutten vänsterblaska. Och det är inte bara sådana som jag, utan alla möjliga människor säger att jag vill inte läsa det här vänsterdravlet. Folk som ger pengar till Andres Locko för att sitta och kissa på sig i Svenska Dagbladet. Ut med den skiten, vad ska vi läsa istället? Då ser man att alla de stora namnen och stora intressanta debattörerna, de låter sig knytas nu till Nyheter Idag. Så Jean Frick seglar upp som den mest intressanta plattformen för kolumnister. Med senast är Katarina Janouch och Peter Springare som har signat på. Och många andra som man för 2 år sedan sagt väldigt otippade att de skulle jobba med Jean Frick. Men de seglar upp. Och sen har vi Epoch Times som alltså är Falun Gong-rörelsens tidning som håller på att bli en kraft i det svenska medielandskapet. Det rör på sig.
1: Ja, det är lustigt på något sätt, men det är bra att det rör på sig.
2: Ja, det är väldigt kul. Vi har ju också bara opinionsavdelningen som man ser nu. Så finns det flera andra, till exempel tidskriften Kvartal, som vi har haft många artiklar av, som är riktigt bra projekt. Och frihetligt.se, där vi har en serie av kulturhistoriska essäer just nu, som håller oerhört hög klass. Jag hade ingen trott heller för 2-3 år sedan att det skulle komma från ett sånt håll.
1: Ja, snart är frihetligt störst. Vi måste bara få in fler falungångskribenter.
2: Det jag hoppas att någon redaktör kan göra en liten utredning kring det där. Det skulle vara kul att bara läsa någonting om Epoch Times och falungång och vad de håller på med. Har de någon sinister agenda som de försöker sprida via Epoch Times? Eller är de bara liksom... De kanske bara är medieentreprenörer, vad vet jag.
1: VD:n har i alla fall fått en byst som föreställer Alexander den Store.
2: Men jag undrar, Epoch Times, är inte det en taftologi? En pleonasm? En redundans?
1: Jo, alltså egentligen, jag har inte tänkt på, egentligen är det ju det. Det är till och med ett jävligt uselt namn.
2: Det är ett ganska kast namn, eller hur? Jag har inte heller tänkt på det, men det slog mig nu att det är faktiskt inte det mest välfunna namnet. Å andra sidan så brukar nyhetssajter ha ganska lama namn. Så att det startades en ny, jag träffade människor i helgen. Vänner från Tyskland. De startade en ny som heter Freedom Today. Freedom Today.
1: Mm-hmm.
2: Det skulle vi kunna köra i Sverige också. Friheter idag. Dagens friheter.
1: Dagens friheter. Dagens frihet.
2: Ja, det ser du. Men jag har alltid så dåliga namn, de här sajterna.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Hostior som förtärs under nattvard i katolska kyrkan får ej vara glutenfria enligt beslut av prefekten för kongregationen för gudstjänstliv och sakramentsförvaltning Robert Sarah. Frågan utreddes på begäran av påve Franciscus. Ja, här har vi en fantastisk typ av länk tycker jag. Det här är ingen simpel nyhetsrapportering, utan det här är radiovatikana.va som helt enkelt publicerar det här brevet.
2: Mm.
1: Som alltså är skrivet av Robert Sarah som är chef för kongregationen för gudstjänstliv och sakramentsförvaltning, som är toppmyndigheten i Vatikanen som bestämmer över sånt där. Och jag gillar att man får läsa helt enkelt originaltexten rakt upp och ner. Och den är inte så vansinnigt lång heller. Så där handlar då om vilken sorts bröd och vin som ska användas för nattvarden. Du ska säga då att hostia är det som man i den katolska kyrkan kallar nattvardsbrödet. Alltså det som svenskar normalt är vana vid att kalla för oblat.
2: Mm.
1: Och det här kommer alltså hostia, och hostia tror jag är det latinska ordet för offer. Medans oblatio är det latinska ordet för att frambära någonting. Så det är två olika latinska rötter bara som man använder olika. Och nu bland annat så slås det fast att oblaten eller hostian får inte vara glutenfri. Det tycker jag är väldigt intressant.
2: Ja.
1: Just det här med gluten, det har ju varit som en sån hetskampanj. Och väldigt många hippa människor säger att de är glutenintoleranta. Ja, man måste absolut ha glutenfritt bröd och sånt där. Det har ju blivit en plåga. Men nu sätter Vatikanen ner foten mot det här oskicket.
2: Ja, och för en gångs skull blir jag lite extra förvirrad. Alltså därför att du har ju en oblattradition. Det är typiskt att den katolska kyrka vi ser idag, när de någon gång verkar vara lite ortodoxa och hålla fast vid de ursprungliga sederna och riterna, så landar de lite fel. Därför att du har ju faktiskt en bove, du har ju tidigt så hade man ofta oblaterna gjorda och bakade av bovete, med bovetemjöl. Och bovetemjöl är ju alltså glutenfritt. Jag tror de har lite dålig koll alltså i troskongregationen där på. Och jag har för de japanska katolikerna tidigt, de hade ju problem med missionärerna med att få till oblater. Så de använde också något som var glutenfritt och inte vete. Så att här ger de sig egentligen på gamla riter och kulturella sedvänjer som faktiskt inte föreskriver glutenfria oblater. Jag behöver lite mer och mer bekymrad för den katolska kyrkan. De lyckas aldrig trampa rätt.
1: Och här trodde jag det handlade om att Kristi kropp faktiskt bestod av gluten. Att det var det handlade om. Det måste vara realistiskt.
2: Vi får innerligt hoppas att det inte bestod bara av gluten. Alltså för att man bryter ju mot sederna på många andra sätt i olika kyrkor. Det vore intressant att reda ut. Men svenska kyrkan använder ju till exempel inte. Svenska kyrkan bryter ju sig mot alla kristna seder. Men man använder ju inte längre. Nattvardsvinet har inte längre någon alkohol i sig. Utan i Sverige så är det alkoholfritt, och det finns väl två företag som producerar det svenska alkoholfria nattvardsvinet, och de förra sommaren började de sälja på ICA. Så vill man fira
1: under varumärket nattvardsvin eller?
2: Ja, ett av dem har beteckningen nattvardsvin. Det är jättefint. Så vill man fira nattvard hemma, lite träningsfira, eller ska man göra det hemma också?
1: Ja. Intressant, alltså. Jag minns att jag hade samtal med en präst en gång om de här sakerna. Alltså jag var ung och nyfiken. Jag var på ett typ konfirmationsläger. Jag själv är inte konfirmerad. Men jag var på samma lägergård medan andra barn hade konfirmation. Och då vid något tillfälle så hade jag ett samtal med prästen som ledde hela verksamheten. Och frågade honom lite om de här sakerna. Och jag blev jätteförvånad när han berättade om bara vad oblaten och nattvardsvinet egentligen var för någonting. Men han berättade också någonting annat än det som du säger nu, Boris. Och det här var ju då, ja, eftersom jag var i konfirmationsåldern så var det väl lite drygt 20 år sedan som det här hände. Men han sa till att börja med att nattvardsvinet var Madeira. Och han sa att det var så generellt sett så var nattvardsvin i Sverige Madeira. Och det är väl några procentenheter starkare än vanligt vin till och med.
2: Ja, oja. Det ligger uppemot mellan 15 och 18. Så var det väldigt länge alltså. Jag vet inte exakt när man fick den här övergången till alkoholfritt. Och det kan ju finnas någon församling som liksom kör vidare på Madeiran. Det är fullt möjligt. Men generellt sett alkoholfritt. Jag tror frikyrkorna faktiskt var först ute med alkoholfria.
1: Han sa också, den här prästen till mig, att oblaten tillverkades på samma fabrik i Sverige som tillverkar de här klassiska tefaten. Tefatsgodis, sura tefat. De här små stärkelsekapslarna med pulver i. Han sa att det var samma fabrik som gjorde oblaten. Och det var som bara en tefat fast med bara en här skiva istället för två.
2: Ja, du menar de här buktade?
1: Ja.
2: Håller jag på att svär. Det var värst.
1: Han sa att det var exakt samma innehåll och samma fabrik som tillverkade tefat och oblat.
2: Alltså nu blir jag... Nu snackar vi avslöjande. Alltså det där tar ju bort rätt mycket av känslan, tycker jag faktiskt. Det var några gränser. Men för att katolska kyrkan i Sverige tillverkar sina egna oblater, vet jag. De tar inte från tefatsfabriken.
1: Ja, det är pastorn som jag pratade med var ju svensk kyrklig. Han var tämligen konventionell svensk kyrklig styrk, tror jag.
2: Men kändes det inte lite futtigt för honom liksom, att veta att han delar ut ett halvt tefat vid nattvarden?
1: Jo, han garvade åt det. Han tyckte det var skitroligt. Han hade humor. Olof Fambrius, salig i åminnelsen. Kokomo i Indiana häver 60 år gammalt förbud mot flipperspel. Lokal polischef, första lagliga spelaren sedan 1955. Ja, Kokomo i Indiana är en liten stad mitt i USA som de borde ska berätta lite mer om en liten stund. Men just nu är det i alla fall fest i Kokomo. Därför att efter att ha levt under det hårdaste, mest iskalla förtryck sedan 1955 så har friheten brutit igenom de svarta förtryckarmolnen. Och nu jublar befolkningen över att de äntligen, utan att bryta mot lagen, får spela flipperspel. Rob Baker, som redan har fått en hälsning i avsnittet, blev den första legala flipperspelaren. Han är polischef, så han tog sig själv det privilegiet efter att staten som han representerar upphävde lagen.
2: Ja, alltså Kokomo är ju en märklig stad. På sätt och vis så är det ganska rimligt att de av någon obegriplig anledning, tycker vi andra, förbjudit flipperspel. Därför att Kokomo, namnet kommer från en gammal indianhövding, Makokomo. Och den som grundade staden och som David Foster, som efter ett tag skulle namnge den på 1800-talet, funderade på att han skulle kalla sin lilla by där som växte ganska snabbt. Och han tyckte att okej, det här är fan med den tråkigaste staden i USA. Garanterat tyckte han om sin egen stad. Vad ska jag döpa den till? Jo, jag döper den efter den tråkigaste människa jag någonsin har mött. Och det var indianhövdingen Kokomo. Där har namnet. Så att på det sättet är det ganska rimligt att staden förbjöd flipperspel. Men det är en väldigt spännande stad av en annan orsak. Och det var det här med radiobubbla. Därför att Kokomo blev väldigt snabbt en stad fylld av innovatörer. Där skapas det första gummidäcket, alltså gummiinnerslangen för bilar i USA, och den första industrialiserade produktionen av innerslangar kommer där också, på den tiden man hade den konstruktionen. rostfria bestick, bordsbestick uppfinns i Kokomo. Men framförallt, och det är väldigt mycket med bilindustrin innovationer. Men det intressanta tycker jag är att bilradion utan vilken man inte kan tänka sig amerikansk talk radio och därmed heller inte radiobubbla faktiskt, uppfinns i Kokomo. Varje avgörande steg i bilradions utveckling lanseras i Kokomo. Så att vi har mycket att tacka den staden för. Får jag ta en parentes till om staden?
1: Ja, mycket gärna.
2: Vi brukar ju ofta prata om nord- och sydstaterna och dra lans för att sydstaterna var bättre än nordstaterna. Kokomo ligger ju i Indiana. Indiana var ju en av de starka unionsfästena faktiskt. Trots vissa band med i de södra delarna med sydstaterna så var det... De var ett bålverk för unionen och Lincoln och spelade en aktiv roll i det nesliga beseglandet av sydstaterna. Det intressanta är att det största Ku Klux Klan-möte som någonsin har hållits i USAs historia, var hölls det?
1: I Kokomo, Indiana.
2: Ja, och det kom mer än 200 000 Ku Klux Klanare dit. Och då ska vi komma ihåg att det inte är 200 000 Ku Klux Klanare från hela jäkla USA. Det var 200 000 Ku Klux Klanmedlemmar från Indiana. Så att rasism och segregation hade ett sällsynt starkt fäste i nordstaterna på 1920-talet. Du hade aldrig fått ihop 200 000 Ku Klux Klanare än som du hade liksom kanvassat hela jäkla södra USA. Och värt att nämna också att man hade en insamling under den här stora Ku Klux Klan-partiet där man samlade in $50,000, vilket var mycket pengar på den tiden. Och det skulle vara grundplåt till ett eget sjukhus för klanmedlemmar. För att sjukhuset som fanns här var katolskt och man ville inte gärna bli behandlad på ett katolskt sjukhus. Men så att det finns mycket bra med Kokomo också, förutom Ku Klux Klan-mötet. Men det här med flipper, vi har ju ofta pratat om sporter och sådana saker. Och jag tycker att flipper är faktiskt en av de stora frihetliga idrottsgrenarna, flipperspelet.
1: Hur kommer det sig?
2: Jo, därför att om du ska vara en bra flipperspelare, då måste du lära dig behärska maskineriet, tekniken och liksom... verkligen ha en rytmisk känsla för kulan och kunna maskinen. Men ska du bli en överjävligt bra flipperspelare, då måste du lära dig att knuffa till och stöta maskinen också, alltså att gå förbi reglerna. Och det gör flipperspelet väldigt intressant.
1: Just det, så man ska knuffa precis lagom på apparaten så att kulan åker dit man vill utan att den inbyggda tiltalarmet triggas.
2: Ja.
1: Det är väldigt intressant faktiskt att det finns en sorts inbyggd regeltänjarmekanism.
2: Mm. Det är en bra träning för livet i stort, tror jag.
1: Jag läste på lite grann om flipperspel här innan sändningen, för jag ville veta vad vi skulle prata om. Och jag hade inte tänkt på det innan riktigt var de kommer ifrån. Jag tänkte, det är en amerikansk grej som jag associerar med USA. Men det är ju jättegammalt spel. De första versionerna av flipper kom i skiftet 1600-1700-tal någon gång. Och under slutet av 1700-talet så började det komma det som då kallades för japansk biljard. Och sen så fortsatte det med olika varianter. Och sen var det på USA på 1930-talet som de blev ganska lika hur de såg ut idag. Och då kom det liksom, under 1900-talet så kom det själva flipprarna kom. Från början var det då att man hade en pinne med en fjäder som man drog och släppte. Mm. Och sen åkte kulan iväg. Och så är det även på moderna flipperspel, det är grundmekanismen. Och sen de här flipprarna, vad kallar man dem på svenska? De som slår bollen när den är på väg att ramla ner genom hålet längst ner. De kom faktiskt senare, på 40-talet tror jag. Men själva grundidén om att ha en kula som leds över ett bräde med olika typer av hinder driven av en fjäder. Det är tydligen ett otroligt gammalt koncept, mer än 300 år om man bor med det.
2: Men var uppstod det? Vilket land?
1: Ja, jag tror att det delvis var en fransk fransk uppfinning, åtminstone den här japanska biljarden, för den var inte då japansk. I Japan så har de ju ett flipperliknande spel som är väldigt väldigt populärt på arkadhall och sånt där, som heter pachinko.
2: Mm.
1: Det är egentligen inte samma sak, det är en annan mekanism, men man får ändå säga att det är relaterat. Ja, men det var i Frankrike.
2: Ja.
1: I Frankrike under den 14:e så utvecklades de första flipperspelarna, om man säger så, från biljardbord som man gjorde mindre, och sen satte man såna här pinnar på dem, de olika hinder, och från början då så sköt man kulorna med en kö som är biljard, men sen så småningom så hittade man på den här fjäderdrivna varianten, och det kom då någon gång mellan 1750 och 1770-talet och kallades då för biljard japonais, japansk biljard.
2: Hmm.
1: Så det här är jättegammalt spel. Det fascinerade mig lite grann faktiskt, och jag rekommenderar att googla lite grann och titta på de här gamla spelen. Det är inga dåliga pjäser, den här japansk biljard varianterna, väldigt vackra, den här träkabinett. De är inte alls lika vulgära och vräkiga och skrikiga färger och sånt där som de har på arkadhallarna nu för tiden.
2: Sant.
1: Ja. Ja, men härligt att flipperspelen återupplivas lite grann i Kokomo.
2: Mm.
1: Och eftersom Kokomo har varit så vägledande i många andra viktiga frågor genom åren, så kanske vi kan hoppas på en renässans för denna den mest libertarianska av sporter.
2: Ja, men jag tror det. Det här är en signal om att nu kommer det snart att finnas flipperspel överallt igen.
0: Radio Bubbla.
3: Grekiska kustbevakningen genskjuter båtmigranter och sätter dessa på upplåsbara livflottar som sedan boxeras tillbaka mot Turkiet, enligt Der Spiegel. Grekerna har hittat en ny intressant, väldigt pigg metod för att hantera båtflyktingar. Så enkelt att man kan tycka att det är självklart, men inte desto mindre så är det en innovation som förtjänar att uppmärksammas. Så de åker runt med kustbevakningen och spanar efter såna här flyktingbåtar. När de hittar den så, ja, om man är i Der Spiegel säger man att de går till attack. Vi ska komma tillbaka till deras reportage här. De åker in mot båtarna och sätter deras motorer ur funktion, bordar dem, och sen så tar de alla flyktingarna ombord på en kustbevakningsbåt. Sen sätter de ner upplåsbara flottar. Upplåsbara livbåtar. Placerar alla flyktingarna i dem. Boxerar ut dem till övergränsen för turkiskt territorialvatten. Och sen åker de därifrån. Kastar de loss och åker därifrån. Och bara lämnar flottarna där. Utan motor, utan segel eller någonting. Och det som händer sen då är att turkiska kustbevakningen får komma och hämta dem och ta dem in till Turkiet. Och det här har man då, det är ingenting som man har slagit på stora trumman för, utan det är någonting som har rullats ut i relativ tysthet. Och det är därför då som tyska magasinet Der Spiegel kan göra sitt stora avslöjande reportage. De verkar vara väldigt, väldigt stolta av att slå på stora trumman över att de har upptäckt det här fruktansvärda kriminella beteendet som grekerna sysslar med. Alltså det är verkligen ett vämjeligt snyft reportage som Der Spiegel har gjort där. Riktigt äcklig artikel. Jag är det med det, och kanske någon frågar. Ja, men jag blir lite personligt berörd därför att jag växte upp med Spiegel. Det var en institution i mitt barndomshem. Lika viktig som Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Sveriges Radio. Nu när jag tänker på det, när man säger det på det sättet så låter det lite sjukt med de perspektiv jag har idag. Men det var viktigt, och min far brukar fortfarande då och då skicka artiklar från Spiegel till mig som han vill diskutera. Så. Ja, men det här är liksom, de till exempel har de på förhand bestämt sig för att det är brottsliga handlingar. Jag har inte artikeln framför mig, men de säger att videon visar tydligt hur ett brott begås. Och det syftar på att grekiska kustbevakningen bryter förtöjning kanske man inte säger, men repet som går mellan deras skepp som har boxerat och den här livbåten, de släpper det repet så att livbåten får flyta fritt, och det är det fruktansvärda brottet då som man kan se på den här videon. Och de har såna bombastiska formuleringar som att i det östra Egeiska havet så offras europeiska värden yttre gränsförsvarets namn. Några saker. Alltså det är otroligt så här melodramatiskt och det är stora avslöjande. Förlåt, det är inte off topic, jag blev lite triggad.
2: Nej, det är jävligt intressant.
3: Det var verkligen en tsunami av sån här, just den typen av.
2: Ja. Ja, men det är, och till och med i Sverige orkar man inte riktigt köra den grejen, så jag är lite förvånad över att det är någon som vill upp liksom och visa sin korrekthet här. Alla sådana formuleringar är ju nötta liksom, så att ska man får verkligen gå liksom åt det här hållet som skribenten, att Europas civilisation drunknar ungefär. Ja, men det grekiska exemplet är ju föredömligt, det är liksom inget snack. Nej, har vi sagt, gränsen är stängd.
3: Så, ja, precis. Och vad händer om man går över en gräns som är stängd? Vad händer om du går in på en tomt där det finns staket och du får inte gå liksom? Och så enkelt och självklart. Men ändå så uppfriskande att någon faktiskt gör det som är enkelt och självklart och uppenbart rätt.
2: Och dessutom europeiska värden, menar, sjukt nog betalar EU fortfarande en massa slantar i Turkiet för att de ska hålla gränsen stängd, vilket de inte gör. Så det finns ju inga skäl att släppa in folk dubbelt upp liksom.
3: Det verkar som att den vi har att tacka för det här är Greklands nuvarande relativt nytillträdda premiärminister Kyriakos Mitsotakis, som har varit Greklands ledare sedan förra sommaren. Och han är ledare för ett parti som heter Nydemokrati, som är ett av de två, du får rätta mig Boris nu, men jag tror att det är ett av de två stora partierna som har turats om att ha makten i Grekland sedan 70-talet, sedan man hade sedan militärjuntan. Så då har man skiftat fram och tillbaka mellan Nydemokrati, som är liksom det nominella högerpartiet, och PASOK, som är det socialdemokratiska partiet. PASOK finns inte riktigt längre eftersom de har totalt imploderat och gett upphov till ordet PASOKifiera, som betyder att ett socialdemokratiskt parti imploderar och förtvinar och blir fullständigt irrelevant. Och sen, ja, som bekant, det har varit en spännande situation i grekisk politik som dess. Så att nu har man ju haft, nu är det snarare Nydemokrati mot Syriza, som är ett mer liksom yttervänster parti. Och sen har man också haft lite gästspel av Gyllene gryningen och andra såna sköna figurer. Men orsaken till att jag pratar lite om det här, det är bara att den här Kyriakos Mitsotakis, han företräder alltså ett av de historiska etablerade partierna. Och hans far, Konstantinos Mitsotakis, han var också grekisk premiärminister. Det var början av 90-talet. Han var också ledare för samma parti, Ny Demokrati och allt det där. Så att det är inte så att Kyriakos Mitsotakis, han är inte Gyllene gryningen, utan han är motsatsen till en rebellisk uppstickare. Han är ungefär så etablerad som man kan bli i grekisk politik. Jag tror att den analysen är rimlig, Boris.
2: Ja, man har ju några sådana politiska släkter på. Du har ju två stora släkter på den här, så här högersidan, och så en obehaglig släkt på vänstersidan som försvann i princip i passokifieringen. Men alla de här, dessutom här, det är lite snuskigt med Grekland, att alla de här känner varandra och är ingifta med varandra. Och är man till och med Papandreou-klanen har gift sig in till exempel Mitsotakis, vilket har hänt, så byter man liksom partitillhörighet. Det är lite inavlat.
3: Men det är ute efter bara, jag tycker det är intressant att etablissemanget, de gamla liksom politiska eliterna, etablerade politiska krafter, inser att nu är det här, det är nu den här med politiken som är opportun för oss. För det är inte som att Kyriakos Mitsotakis är en hjälte. Han är skurk, han är opportunist, men han inser att just nu är det här det bästa för mig som makthungrig psykopat att göra. Och han har gjort några sådana här saker tidigare. Det har ju varit en del skärmytslingar mellan grekiska och turkiska, jag tror till och med liksom soldater, alltså beväpnade människor vid gränsen, alltså landgränsen. Det finns en flod som går mellan Grekland och Turkiet, där de har haft sådana här konflikter. Vi har pratat lite om det tidigare, tror jag, på ett inslag, att Turkiet har liksom hetsat flyktingarna att försöka ta sig över gränsen, och sådana har varit. Meningen har gått isär om vem som har skjutit först och sånt där, men det har skjutits med skarp ammunition över gränsen under det senaste året. Och han har också pratat om tidigare att man kanske ska bygga en mur genom havet. Det är en så fantastisk bild, tycker jag, bara föreställa sig. Men alltså bygga någon typ av fysisk barriär i vattnet på de ställen där flyktingarna ofta försöker ta sig över. Så att nu har vi liksom etablerade politiker. Det är inte som Gustav Kasselstrand, det är inte ens Jimmy Åkesson, utan det här är vad heter han som är chef för Ulf Kristersson som nu vill skjuta skarpt och skicka tillbaka flyktingarna i gummiflottar.
2: Men här, alltså på den här punkten så är ju vi börjar minnas att om det är någonting som förenar grekisk höger och vänster, alltså man har ju alltid varit islamfientlig i grekisk politik, och det har ju inte varit något snack om att vi vill inte ha, alla har varit ganska ensamma, vi vill inte ha fler muslimer i landet. Och till exempel grekiska socialister var ju väldigt ute tidigt och talade om faran för islam. Jag mötte ju grekiska frivilliga som var socialister i Bosnien, och då fanns det högre greker där också, men var väldigt ensam om att resten av Europa var dumma huvud som inte fattade vad som pågick. Och om man tittar på den, en av de första som skrev en ordentlig stridsskrift mot islam, det var ju den italienska journalisten Oriana Fallaci, som var gift med en grekisk motståndsman. Och hon förklarar ju också i den boken att hennes ögon hade ju öppnats för farorna med islam under tiden i Grekland. Så det finns ju en stark nationell enighet där, och Syriza tog ju in ett högernationalistiskt parti i första koalitionen de hade. Vi är ett jävla liv europeisk vänster då, men de tyckte inte det var något problem. Så att jag är väldigt hoppfull om Grekland som trots inre korruption på en punkt är man liksom ganska klar över hela linjen. Och att man ska hålla linjen.
3: Ja, det är uppmuntrande, men tänk om fler skulle kunna ta efter. Tänk om alla länder i Europa skulle göra samma sak. Kör ner alla oönskade element till Medelhavet. Dumpa dem med gummibåtar i turkiska vatten och åka därifrån. Mm. Ja, vad skulle Erdogan göra då? Kanske han skulle bygga en ogenomtränglig mur över Egeiska havet. Bygg en mur och låt Erdogan betala för den.
2: Ja, de har ju mycket. Alltså, vi kommer ju... Det är alltid så att någon måste gå i spetsen. Italienarna en kort period gick ju i spetsen och stenhårda. Det är ju över nu. Då får grekerna ta vid helt enkelt. Men så länge det finns folk som har den här politiken så skapar det en slags prejudikat för andra politiker. Och kan de så kan vi, och det blir inte lika. Man behöver inte vara först ut. Det är fler som kommer att göra så här. Då ska det bli väldigt intressant att se vad Erdogan hittar på. Han är ju pressat på många håll nu.
3: Mm. Vad tror du han skulle göra? Om det dumpades liksom varje dag flyktingflottar nära turkiska kusten.
2: Ja, men han verkar ju rätt. Han verkar ju inte allt för smart. Så att jag tror att han gör ju samma sak om och om igen. Så att han skulle antagligen ha lastbilar stående och vänta på dem. Och sen forsla dem till något annat avsnitt där han kanske kan få dem över gränsen. Det är hans påtryckningsmedel. Hotet om en ständig och ökande flyktingström. Så att bara trycket ligger på mot Europa, så kommer han att hålla uppe det. Och då gäller det att visa att vi är lika envisa som du, lilla Erdogan. Vi skifflar tillbaka dem bara. Det bästa vore om Europa byggde en mur där, runt Turkiet.
3: Ja, det vore någonting faktiskt. Eller bara kasta ut turkarna. Ta tillbaka, eller hjälpa Grekland, ta tillbaka.
2: Det vore ännu bättre, exakt.
3: Ja, jag är väldigt, väldigt skeptisk mot Grekland och greker. Det är en av de grupper som jag personligen är allra mest rasistisk gentemot. Men jag känner nu hur jag har forcerat att ändå omvärdera min oerhört negativa syn på den nationen.
2: Ja, men de har det i sitt DNA, liksom, fruktan och hat mot islam, vad de är. Det där är de. Annars är det ett genomkorrumperat land som jag också har lite svårt för. Never went in for afterglow.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
0: Och som det allra sista vi gör i Radio Bubbla under 2017 så lämnar vi er kära lyssnare med en nyårsbetraktelse från Klot-Johan i Karlstad. Nu lider det raskt mot vårt nya år och ingen vet än vad vi får. Kommer vi när år 20 har stängt sin dörr med en suck att säga, det var bättre förr. Men jag ser då inget i alla fall. För ut i min kula, gjord av kristall, är det mörkt och svart som i kaffesump. Och felet beror på herr Donald Trump. I Sverige skildes präktiga skandaler av sång och dans från kärleksradikaler. Av handhjärtan blev hela luften full och styrkekramar sköven rent omkull. Man skojar ej likt Paolo Roberto om allvarliga ting som R2-Me2. Och akta er som fan, för jag är här, vars drivkraft är ett otäckt hämndbegär. Och akta er som fan, för jag är här, vars drivkraft är ett otäckt hämndbegär. Det skulle kunna skrivas flera rader och godhetstrollens näthat och blockader. Men nu vi vänder rygg mot stora världen. Likt Ekdals samlas vi runt egna härden. Där bubbla växt sig starkare från dag till dag. För tänk, nu har man startat ett förlag. Det gror i myllan vid Cultura Aetatis. Där lönar väl att sätta sin potatis. Och flera kloka gjort det enda rätta, som dragit ner till Malta och Valletta. Men ändå är de kvar på BBSen, som hjälper oss att minska Facebook-stressen. BBSen, ja, en trevlig plats där och i het debatt man artigt lyfter om en bildligt på sin hatt. För den som prövar hårt ens argument. Tror någon att sådant upp på Twitter någonsin hänt? Så kära lyssnare, jag önskar gott nytt år. Till klockan klämtar för oss alla när vi står. Med lyftat glas vid gamla årets slut. Fyll på med mer champagne och njut. Radio Bubbla. Kandil Baloch, pakistansk sociala mediestjärna och kontroversiell aktivist för kvinnors rättigheter, hedersmördad av sin bror. Det här handlar om en person som är oerhört känd i Pakistan. Kandil Baloch är ett, om jag förstår saken rätt, ett artistnamn, en pseudonym som hon använt sig av när hon har etablerat sig som Facebook-stjärna. Det är en ny typ av kändis som framförallt finns på sociala medier, på Facebook och Instagram, om jag förstår saken rätt. Och hon har gjort inte minst att visa på en alternativ och mer västerländsk livsstil som är mer tillåtande för kvinnor att göra vad de vill. Och hon har bland annat varit kontroversiell för att hon har lagt upp, man kan säga, lättklädda bilder av sig själv. Och hon har haft någon karriär som modell, tror jag, och gjort lite andra saker. Men hon lägger upp snygga bilder av sig själv i västerländska kläder och sånt där. Och argumenterar väldigt frekvent och väldigt kraftfullt för att man i Pakistan ska lämna traditionella könsroller. Eller åtminstone tillåta då den här typen av livsstil som hon vill leva. Hon har varit väldigt kontroversiell. Många har varit väldigt skeptiska till det hon har på med. Det är såklart inte så populärt i superkonservativa islamska Pakistan. Och nu i veckan så hände tragedin att hon blev mördad. Hon har strypits till döds av sin bror. Polisen betecknar det här som ett hedersmord. Det hände hemma hos hennes far. Och hennes far har också berättat för... Hennes far ringde polisen och berättade vad som hade hänt. Men hennes bror, den förmodade mördaren, är på fri fot. Och det väcker enormt starka känslor i Pakistan. Därför att hon var väldigt, väldigt känd. Med miljontals människor som följer henne på sociala medier. Kontroversiell, omdiskuterad person. Och nu är hon plötsligt död. Och bland annat så har det blossat upp en ny debatt i Pakistan om hedersmord. Och det är många som säger att vi måste prata mycket mer om förekomsten av hedersmord för att komma till rätta med det här problemet.
2: Ja, men prata på ni. Alltså, jag blir så här... Det där lät ju nästan som Sverige hade haft en konsult i Pakistan och sagt att vi måste prata om detta. Sätt upp hashtaggen prata om vi måste prata om hedersmord. Och det här, på något sätt, jag har funderat på de senaste veckorna, visade liksom hur kloka och positiva människor förlitar sig för mycket på något sätt på sociala medier. Det blir också en slags förtrollning. Nej, men jag finns på sociala medier, jag hörs och jag syns och jag har följare. Men i verkligheten, den här råa, elaka jävla verkligheten där man kan bli strypt av sin bror, det spelade de facto ingen större roll. Jag tänkte på den här, en kokorapport i statsradion idag från Istanbuls och Ankaras gator, där statsradions utsända reporter säger att det är ändå bra att folk har tillgång till sociala medier och så vidare. Jo, det är väl fint, men det förändrar inte verkligheten i Turkiet på något sätt. Och motståndaren är ju så att säga organiserad på marken, rent fysiskt. Och det är väl lite dags att de goda krafterna också börjar tänka på att det inte bara räcker att lägga ut bilder på sig själv eller twittra kloka saker. Om man nu ska vara lite deppig.
0: Mm. Förhoppningsvis i alla fall en väckarklocka för en och annan.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: 30-40 ungdomar skjuter raketer och smällare samt slår sönder bakrutan på polisbil i Trollhättan under söndagskvällen. Ungdomarna skingras och dyker upp igen på andra platser. Ingen misstänkt. Ja, det är en händelse som har utspelat sig i Kronogården. Ett område i Trollhättan som har välsignats med en särskilt stor dos av mångfald. 30-40 ungdomar rapporteras alltså ha levt rövare i det här området. De har skjutit raketer och smällare. De har också slagit sönder en polisbil och de har tänt eld på ett par andra bilar och ställt till med andra sorters kaos. Och det här hände alltså i söndags kväll, andra advent. Och den här typen av händelser är ju ett av de säkra tecknen på att julen är i antågande i Sverige.
4: Raketer och smällare är någonting som traditionellt mest förknippas med nyår. Men faktum är att redan när jag var liten så pågick det en ständig diskussion om att vissa smygstartade med raketerna. Alltså de började skjuta upp raketer redan innan nyårsafton. Jag kan på rak arm inte minnas att någon började skjuta raketer redan andra advent. Men definitivt under mellandagarna. Och, icke att förglömma, det har alltid funnits ohyfsade personer som ignorerar de traditionella hållpunkterna. Jag till exempel hörde att det finns de som klär granen redan innan den 23 december. Även om man förstås helst vill undvika att tänka på sådana barbariska fasoner.
5: Ja, nej, det är ju upprörande faktiskt.
4: Ja. Nu för tiden så är nyårsraketer faktiskt förbjudna, eller rättare sagt de här tillståndsbelagda som det heter på myndighetssvenska. Smällare, som också användes i söndags i Kronogården, de förbjöds redan 2002. Och sen har man då steg för steg förbjudit raketer och liknande fyrverkeripjäser. Och nu senast då, i somras, så var det med på lekmannaspråk kan man säga raketer med pinne som förbjöds. Men någonting har uppenbarligen gått snett. Alltså ungdomarna i Kronogården, de är tragiskt ovetande om det nya förbudet. Hur ska man tolka det här, Tobias? Har ungdomarna inte kollat på SVT och blivit informerade samhällsmedborgare?
5: Strikt talat så råder ju inte förbud, utan man får bara sälja de här raketerna till personer som har fått ett särskilt tillstånd. Så det får man väl utgå då från att de här framtidshoppen har ansökt om och fått här. Nej, men ja, det är ju tragikomiskt det här då, att just det här restriktionen av försäljning av raketer har tillkommit just till följd av sådana här händelser, antar jag. Och nu då så finns det där lagen där, och den drabbar alla som vill skjuta upp raketer för att fira nyår, men den drabbar ju då uppenbarligen inte de här unga förmågorna i Trollhättan, så det är väl ännu en triumf för våra fantastiska politiker vi ser här, med andra ord.
4: Ja, det är ju ingen misstänkt, rapporterar polisen. Ingen är misstänkt för att faktiskt ha begått något brott här i Trollhättan. Ja, nyårsraketer, det är en fin tradition som har gått ur tiden, åtminstone i Sverige då. Bor man i ett något rimligare land, där förfallet inte har gått fullt lika långt till exempel Ungern där jag bor, så är det precis lika mycket fyrverkerier som vanligt. Men i Sverige då så är fyrverkerierna ett minne blott. Man försökte ett tag ersätta raketerna med såna här thailändska svävande ljuslyktor. Sen var det någon som upptäckte att de var tydligen extremt brandfarliga. Mycket mer brandfarlig än vad raketen någonsin var. Så att, ja, nu får man väl vara glad då om kommunen där man bor har skaffat tillstånd för ett officiellt skattefinansierat fyrverkeri eller något sånt där. Ja. Jag tror Tobias att du och jag är ungefär lika gamla, så att jag antar att du liksom jag har varma minnen av raketer och smällare från barndomen.
5: Jo, det har jag ju onekligen. Och det var ju en väldigt rolig sak, framförallt då när man fick börja skjuta upp dem själv. Så ja, det är ju tråkigt för de som växer upp idag. I alla fall de som är dumma nog och bryr sig om att inhämta tillstånd då.
4: Det finns ju fortfarande en och annan tradition som ännu inte är förbjuden. Det finns som bekant de som vill förbjuda både julskinka och snaps. Men än så länge så är sådana saker tillåtna. Vilka vinterfesttraditioner är viktigast för dig, Tobias? Förutom att skjuta raketer på polisen.
5: Vi har ju faktiskt i familjen så har vi en specialitet som är slånbärssnaps som görs till varje jul. Det är fantastiskt. Så det tillhör verkligen de här riktigt heliga traditionerna. Men så har vi ju också glöggen, vörtbrödsskinkmackan, sillen, köttbullarna och fruktkakan faktiskt. Den är också en sån där sak som jag verkligen håller för helig.
4: Är det verkligen svensk tradition?
5: Nej,
4: det är mer med Storbritannien eller kanske Italien och sånt där.
5: Det är säkert väldigt importerat, men man får göra vissa kompromisser ibland. Och apropå då kompromisser med utlandet, låt oss inte glömma julmusiken. Där har vi ju Bing Crosby som enligt mig då verkligen kunde göra julmusik med klass. Sen har vi då kanske med lite mindre klass de Lovecraftianska julsångerna. Det är kanske en riktigt gudlös kompromiss med moderniteten, men för mig är de numera också en tradition.
4: Lovecraftianska julsångerna. Och här tyckte jag att Kaos i Kronogården lät dystopiskt och obehagligt. Är det liksom julsånger som handlar om att snart kommer Cthulhu med presenterna och sånt? Eller vad går de ut på?
5: Ja, att han kommer går de ut på, men inte med några presenter då. Men det finns faktiskt en H.P. Lovecraft Historical Society. Och de har gjort ett par skivor med Christmas carols och annat. Med de vanliga melodierna, fast med texten subtilt ändrad så att de beskriver en Lovecraftiansk värld med impending doom.
4: Mycket intressant. Ja, den som vill ha alternativ musikalisk underhållning i jul, jag kan ju kolla om Cthulhu och julsångerna finns på Spotify.

0: Radio Bubbla.
1: Jeffrey Epsteins påstådda samarbetspartner Ghislaine Maxwell grips misstänkt för sexuellt utnyttjande. Ska enligt åklagare ha hjälpt Epstein att locka in flickor så unga som 14 år samt även förgripit sig på dessa. Maxwell var under en period tillsammans med den nu döde pedofilen. Undanskymd och lågmäld tillvaro sedan han dog.

flera andra involverade som redan var namngivna, och framförallt Ghislaine Maxwell som hade en väldigt speciell roll i allt det här. Och hon var alltså Jeffrey Epsteins, man kan säga, flickvän tidigare. De var ett romantiskt par någon gång för länge sedan. Men de la den relationen åt sidan och utvecklade istället en professionell relation. Och hon var sedan i alla år hans närmaste medarbetare, hans högra hand. Hon skötte alla möjliga saker för honom, inklusive hans hushåll och vad som andra saker. Organiserade, reste alltid med honom, organiserade allt möjligt som hände. Och anklagelsen i det aktuella fallet, det är att hon också, en av hennes många roller, var att vara en sorts madame, säger man ibland. Att hon letade rätt på och groomade unga kvinnor som hon sedan förde in i Jeffrey Epsteins krets för diverse sexuella eskapader med honom och hans vänner. Och även med henne själv, med Ghislaine Maxwell. Och det här ska hon ha hållit på med sen, åtminstone sen någon gång på 90-talet, så att det är 25-30 års tid. Och i anklagelsepunkterna så ingår också att hon själv var närvarande vid sexuella övergrepp och deltog i de sexuella handlingar med minderåriga. 6 åtalspunkter har man nu när man gripit henne, och hon riskerar upp till 35 års fängelse. Utredningen har pågått länge. Och det är intressant att notera, tycker jag, för att det var någonting som de sa förra sommaren. Men som jag och andra var skeptiska mot när de sa att utredningen fortsätter, vi ska gå till botten med det här. Bara för att Jeff Epstein är död så betyder inte det att vi inte ska avtäcka sanningen om det här fallet. Och då sa jag ungefär att ja, det tror jag så mycket jag vill på. Nu kommer de begrava det här. Ska inte ropa hej än, men jag noterar att jag kanske var lite väl skeptisk. För att de nu har haft en lång utredning mot Ghislaine Maxwell. Och det verkar som att de har jobbat kontinuerligt i liksom ett års tid. Och en intressant kommentar från en amerikansk en polis sa att det här är en utredning som egentligen föregår utredningen mot Jeffrey Epstein. Det är någonting som vi har hållit på med sen innan vi tog Jeffrey Epstein. Och de säger också att de har haft span på Ghislaine Maxwell. De har vetat exakt var hon befinner sig i flera månader, haft exakt koll. Trots att hon har försökt gömma sig. Det var bara någon vecka sedan som jag läste en artikel om att hon befann sig i Paris, i en lägenhet i Paris. Men i själva verket har hon varit i USA, i New Hampshire, där hon köpte ett hus, ett ganska stort fint hus i New Hampshire, som hon köpte anonymt via ett bolag. Och sen så tog hon sig in i den här byn i huset utan att någon såg henne. Det är ingen på bygden som känner igen henne. Utan det spekuleras lite grann, vilken är den mystiska kvinnan som har köpt det där huset i utkanten av byn? Är hon kanske någon känd aktris eller något sånt där? Det visade sig att det var Ghislaine Maxwell. Men hon lyckades inte lura FBI och andra amerikanska myndigheter. Ghislaine Maxwell, hon är väldigt intressant då. Dels för att för sitt samröre med Jeffrey Epstein, men också på grund av hennes egen bakgrund, hennes familjebakgrund, och hur den eventuellt då spelar in i hela den här härvan. Därför att Ghislaine Maxwell, hon är dotter till Robert Maxwell. Återigen då ska jag inte gå in på supermycket detaljer, för att vi redan gjort ganska långt inslag om det här i Radiobubblan en gång i tiden, men kort då, så Robert Maxwell var en brittisk mediamogul, kan man säga, som ägde ett flertal olika kvällstidningar, mycket inflytelserik person. Men han föddes inte som Robert Maxwell, han föddes som Jan Ludwig Hyman Benjamin Hoch. Han kom från en ortodox judisk familj i Ukraina och invandrade till Storbritannien. Och där bytte han namn till Robert Maxwell och blev en väldigt framstående person. Och det är tämligen välkänt, tämligen väletablerat att han hade mycket nära kontakter med israelisk underrättelsetjänst. När han dog, jag tror att det var 1991, så fick han en mycket pampig begravning i Israel. Och han var då brittisk medborgare, men han fick en sån här, jag vet inte om det är statsbegravning strikt taget, men han fick en mycket påkostad begravning i Israel. Begravdes på Olivberget, och på hans begravningsceremoni så deltog sex stycken nuvarande eller tidigare chefer för israeliska underrättelsetjänster. Och Israels dåvarande premiärminister Yitzhak Shamir höll ett tal om Robert Maxwell och sa: han har gjort mer för Israel
än vad som idag kan sägas.

0: Så att det finns knappast något tvivel om att Robert Maxwell var en Mossad-agent, en israelisk agent, samtidigt som han var oerhört mäktig, inflytelserik mediemogul i Storbritannien. Och hans dotter, Ghislaine Maxwell, är alltså Jeffrey Epsteins högra hand. Och som bekant så går den här typen av uppdrag, affilieringar, ofta i arv från föräldrar till barn. Och med tanke på vilken sorts spelare som Ghislaine Maxwell har varit i sitt liv, så jag vet inte vad du säger, Boris, men jag tänker så här, det går knappast att tänka sig något annat än att Ghislaine Maxwell också är Mossad-agent och med all sannolikhet har varit Jeffrey Epsteins handler genom alla de åren.
1: Ja, det är båda sakerna är synnerligen troliga, och det är därför det är så intressant att de har knipit henne, va? Därför att det är uppenbart att det är hon som har styrt Epstein, att det är hon som har varit den sorterade, organiserade och strukturerade, och han har ju mest lullat runt, stoppat i sig piller och haft sex med minderåriga. Det verkar ju enligt alla utsagor vara hon som är hjärnan och organisatören. Så att det ska bli intressant, otroligt intressant att se hur det här utvecklar sig. För det är ju uppenbart att det pågår en maktkamp i den amerikanska statsapparaten mellan krafter som verkligen vill åt det här gänget. Pedofiler, spioner, sexsnidningar av olika slag. Och att man vill åt de mäktiga män och kvinnor som liksom nyttjat de här tjänsterna. Och så finns det ju de som för allt i världen vill skydda sina namn från att solkas och som inte vill ha någon utredning, och som nog är beredd att göra en Epstein i det här fallet och se till att hon själv mördar sig. Och så finns det förstås givetvis den israeliska underrättelsetjänsten, eller tjänsterna. De vill ju absolut inte att man börjar nysta upp deras inblandning i detta. Alltså det skulle se väldigt illa ut, alltså. Israelisk underrättelsetjänst driver pedofilringar. Det vill man att man kan göra. Alltså de är nästan de som har störst intresse av att hejda detta, att spilla ut mer. Och de har ju också metoderna och medlen för att se till att Ghislaine Maxwell inte pratar. Nu verkar det vara en ganska hårdkokt dam det här, va? Så att, vilket Epstein inte var, så att hon kanske kan hålla tyst och ta 35 år och sen åka hem och leva på kibbutzen, det vet man inte. Spännande i vilket fall som helst.
0: Mm. Ja, och på sätt och vis är det ju, jag menar, Jeffrey Epstein står ju i centrum för allt det här, men det som du säger, det är förmodligen, det ser ut som att det var Ghislaine Maxwell som var organisatören och Jeffrey Epstein var mer en sorts front. Så på sätt och vis var ju han en distraktion. Oavsett så har han ju aldrig varit det mest intressanta i den här affären. Men om det bara var Jeffrey Epstein som hade sex med kvinnor som var för unga, så skulle det här inte vara en gigantisk global skandal. Utan det intressanta är ju alla rika och mäktiga personer som har ingått i hans krets och deltagit i hans tvivelaktiga verksamheter. Och även där, om det bara var det, så skulle det inte heller vara sådär superintressant. Utan det som egentligen är i fokus, det är ju att alla människorna som var involverade, hans gäster som åkte med hans flygplan, Lolita Expressen, semestrade på hans privata ö i Karibien och så vidare. De personerna har ju sen med all sannolikhet varit föremål för utpressning på grund av det. Eller man kan ju säga att de definitivt garanterat utan något tvivel har haft så att säga, det har funnits en möjlighet att bedriva utpressning mot dem. Och det är svårt att tänka sig att det inte är det som har pågått här. Att det har varit en sån utpressningsfabrik. Att Ghislaine Maxwell har använt Jeffrey Epstein för att locka in diverse rika mäktiga människor. Så att Mossad ska få hållhakar på dem. Gå nu tillbaka till senaten och rösta på det här sättet. Annars berättar vi vad du gjorde på Epsteins ö förra året.
1: Mm. Och det där är ju ett skäl till för att se till att Maxwell håller tyst. Därför att om hon börjar pladdra och berätta allt, då förlorar ju Mossad hållhakarna. Och det går inte att utpressa någon som är liksom bränd. Så att de har intresse av att behålla alla sina utpressningsoffer. Och då är hon en risk.
0: Men det låter på det borde ju som att du misstänker att vi ändå inte kommer, att vi kommer inte få se allt det här rullas upp nu. För att Ghislaine Maxwell, hon är en tough cookie, hon kommer hålla tyst. Hon är Mossad, hon vet vad som gäller. Så hon kommer bara liksom spela med, sitta av sina år och sen åka hem till kibbutzen. Det låter nästan, man hade hoppats på att man får sån här, Ghislaine Maxwell gör en deal i utbyte mot att sättas på fri fot själv, så berättar hon alla namnen och på alla liken är gömda och så vidare.
1: Nej, men det finns inte på kartan. Och jag tror att även om hon skulle visa sig vara en sån här tuff liten kaka, så tror jag i alla fall att israelisk underrättelsetjänst väljer att göra henne till en före detta tuff kaka. Alltså man tar inga risker när så här mycket står på spel. Och det är en okontrollerbar risk. Hon kanske är tuff fram tills hon döms och sen 7 år i något kvinnofängelse. Och sen tänker hon att nej, inte 28 år. Så skulle jag sitta bakom Mossad skrivbord, ska jag säga att nej, hon har varit väldigt bra, men hon kommer att förstå varför vi gör det vi måste göra. Så att hennes dagar är räknade. Allt annat är omöjligt att tänka sig.
0: Den negativa Sverigebilden har förstärkts och Sverige används som ett dåligt exempel i politiska sammanhang, vilket bekymrar flera svenska myndigheter, enligt Mikael Tovesson, enhetschef på MSB, som tillägger att det poppar upp brinnande bilar och inte Pippi Långstrump vid utländsk Google-sökning på Sverige. Ja, det är en artikel från Sveriges Radio som berättar om en rapport från MSB. MSB slår larm om den negativa Sverigebilden. Rubriken här är MSB:s negativ Sverigebild märks i sökmotorer. Och det handlar om är alltså, i deras egna ord handlar om medierapportering och spridning av budskap i sociala medier med en negativ Sverigebild. Och hela den här artikeln är helt, helt fantastisk. Jag vet inte om man ska börja, men låt mig läsa det hela pratminuset från MSB här. För jag tycker det är helt fantastiskt. I omvärlden finns det faktiskt flera aktörer som använder Sverige som ett dåligt exempel i flera fall av inrikespolitiska skäl. Och det i sin tur har gjort att man har förstärkt en negativ bild rörande Sverige utomlands. Så att om du sitter utomlands och googlar på Sverige så poppar upp brinnande bilar och inte Pippi Långstrump istället, säger Mikael Tovesson, enhetschef och ansvarig för arbetet mot påverkanskampanjer vid MSB. Ja, det här har vi alltså en artikel, ganska alarmistisk artikel, Sverigebilden, det har blivit ett begrepp senaste åren. Sverigebilden, smutskastningarna Sverige utomlands och så vidare. Och det finns inte minsta lilla antydan i den här artikeln om att den allt mer negativa Sverigebilden möjligen skulle kunna ha någonting att göra med att saker och ting faktiskt har blivit mer negativa i Sverige. Till exempel att det skrivs mer om brinnande bilar skulle kunna ha någon koppling till att det har brunnit fler bilar i Sverige på senaste åren. Eller att det skrivs mer om brottslighet i Sverige skulle kunna ha att göra med att brottsligheten har ökat i Sverige och så vidare. Att aktörer utomlands, som man säger, använder Sverige som ett dåligt exempel. Det beror på antingen då på deras inrikespolitiska skäl eller andra ondsinta, osakliga motiveringar. Det kan omöjligen bero på, det är implikationen här vad jag kan se, det kan omöjligen bero på att de faktiskt är genuint oroade för att deras eget land ska gå samma dåliga väg som Sverige och få samma typ av problem. Och därför lyfter man fram Sverige och säger, kolla hur otroligt dåligt det har gått i Sverige. Nu måste vi se till att det här inte händer oss. Utan den negativa Sverigebilden handlar enbart om propaganda, desinformation, illvilliga kampanjer. Där Putin och andra som han sitter och smutskastar Sverige. Och det är det här det man skriver om hela tiden. Långsiktiga påverkanskampanjer. Och saker som överdrivs kraftigt, halvsanningar, rena lögner. Som Mikael Tovesson säger, en bilbrand blir bilbränder. Ett slagsmål blir upplopp, till exempel.
2: Just det, Sverige har inte haft några bilbränder eller upplopp, utan det var en bil som brann en gång bara, och så har folk, alltihop är bara en överdrift baserat på det.
0: precis, det är bara en bil som brunnit någonsin i Sverige. Och ja, alltså, är det inte, alltså man är ju ganska luttrad, men är inte det här extremt och vansinnigt, till och med för att vara MSB och Sveriges Radio?
2: Jo.
0: Och sen sån här artikel utan ett enda ord om att objektiva förändringar i Sverige kan ligga bakom och påverka Sverigebilden.
2: Jo, det är lite mer hysteriskt än man, eller lite mer psykotiskt än man är van vid faktiskt, till och med för att vara Sverige. Och jag undrar om det är så att man, att orosmomentet har förändrats. Förut så har det mycket av det, tror jag, varit en genuin oro för att människor utomlands ska ha negativ syn på Sverige, och man tycker att det är väldigt skämmigt om andra länder eller folk i andra länder inte har en odelat positiv syn på Sverige. Men nu har vi ju kanske också problemet, har väl makthavarna börjat inse, att folk i Sverige kan sitta och googla på Sverige utomlands. Det har ju funnits stunder där vissa händelser i Sverige har varit mer välrapporterade i internationell media än i svensk media. Det har ju börjat hända oftare och oftare, men det är ett fenomen som går tillbaka åtminstone 5 år i alla fall. Säkert mer. Och det blir... Då blir det ju ett mer påtagligt problem när folk inuti landet börjar få del av information som inte är godkänd av etablissemanget.
0: Mm. Ja, och det där är en väldigt viktig poäng. Bara, så att här pratas det om hur Sverigebilden utomlands, om man sitter utomlands och googlar på Sverige och så vidare. Men vi har pratat om många gånger i Radio Bubbla, och givetvis så vet MSB och Sveriges Radio det också. Att Sverigebilden har absolut störst betydelse för Sverige, interna förhållanden i Sverige. Därför att om Sverigebilden blir väldigt negativ, så att svenskar får höra från sina utländska kanske bekanta eller de reser och pratar med andra om Sverige. Om de då får veta att det finns en väldigt negativ bild av Sverige. Sverige är ett avskräckande exempel och inte alls ett föredöme som svenskar naivt föreställer sig att utlänningar tänker på Sverige. Då kommer det att ha politiska konsekvenser i Sverige. Och det är det största problemet som de har.
2: Mm.
0: Och givetvis är de i viss mån medvetna om det. Men de tänker på det som att nu sitter Putin och demoraliserar Sverige för att förbereda invasion. Jag vet inte vad de tänker sig på MSB, att hotet är. Men givetvis är det här en, precis som att de säger att man använder Sverige som ett dåligt exempel av inrikespolitiska skäl, som MSB säger här. Så precis är det så att MSB och Sveriges Radio gör allt de kan för att mörka den på många sätt korrekta negativa Sverigebilden av inrikespolitiska skäl. Och jag tycker det är så intressant att MSB, de har som uppdrag, ett av deras uppdrag är att analysera desinformation om Sverige, som det står här i artikeln. Men det som jag sitter och tampas med om dagarna, det är ju massiv desinformation om Sverige som kommer från exempelvis Sveriges Radio.
2: Ja.
0: Jag tänkte bara nämna ett exempel. Jag kommer att tänka på det bara när jag såg den här frasen, analysera desinformation om Sverige. Då kommer jag att tänka på det kanske mest flagranta exemplet på samvetslös desinformation som jag har sett den senaste veckan, säg. Det har nämligen kommit en rapport, någon typ av statlig rapport, som säger att antalet personer som får bidrag i Sverige minskar. Antalet bidragstagare är lägre än det har varit på flera årtionden. Inte sedan 1990 har så få människor gått på bidrag. Och den här uppgiften har kablats ut, och till exempel så såg jag en artikel i Metro som länkades på BBSen, där rubriken är lägst antal bidragstagare sedan 1990. Experten : går väldigt bra för Sverige. Och experten är statsvetaren Jenny Madestam, som bland annat säger: man kan fundera på varför inte regeringen använt det här till sin fördel. Ja, en lite parentes bara, men en orsak till att regeringen inte behöver slå på stora trumman, det är ju att Metro och alla andra medier springer deras ärenden och gör allt de kan för att pumpa ut det, inklusive Jenny Madestam. Och ja, det kommer från SCB. I Metro-artikeln säger jag att det kommer från SCBs sammanställning av antal personer försörjda med sociala ersättningar och bidrag 2018. Så att det här är liksom bilden, Sverigebilden, som pumpas ut i Sverige. Man vill säga till svenskar att det går jättebra för Sverige. Det går väldigt bra för Sverige. Det är färre och färre som går på bidrag. givetvis, om man inte är ett hjärntvättat får som bara sväljer allting som Metro och DN och SVT skriver, så vet man ju, till att börja med så fattar ju alla som har något i skallen att det är någonting lurt med de här siffrorna. Folk förstår att det kan ju inte vara så i Sverige att det är lägst antal bidragstagare sedan 1990. Om man bara lite grann koll på hur det funkar så vet man vad det handlar om. Nämligen att när man pratar om antal bidragstagare så finns det väldigt stora grupper i samhället som inte räknas in i den gruppen. Så till exempel en sak som de har hållit på väldigt mycket med de senaste åren, senaste 10 åren och sånt där, så har de har flyttat folk från de reguljära bidragssystemen till fake-anställningar, bidragsanställningar. Så att nu har man satt de här människorna i subventionerade fake-jobb där deras lön betalas av staten. Så de får jobb hos någon arbetsgivare och sen betalas väldigt stor del av deras lön. Alltså 80%, det kan vara hela deras lön som betalas av skattepengar. Vilket innebär att de går fortfarande på bidrag. Det är bara det att bidraget betalas ut till ett företag som anställer dem istället för att betalas ut direkt till personen. Och då anser SCB att de här människorna inte är bidragsförsörjda och då räknas de inte med i den här statistiken. Och sen har vi asylsökande och diverse andra grupper, så kallade papperslösa och så vidare. De är inte folkbokförda i Sverige, så de är inte med i den här gruppen heller. Men givetvis så kostar de enormt mycket pengar. För alla rimliga, icke-lögnaktiga, icke-desinformatoriska syften så är asylsökande bidragstagare i Sverige. Så de blir försörjda av skattepengar, de får bostäder, kostar jättemycket pengar att processa i myndigheter och så vidare. Och det finns flera andra grupper som inte ingår i SCBs underlag då. Till exempel alla som sitter i fängelse blir försörjda av kriminalvården. De räknas inte heller som bidragstagare. Och det är också så här, man har också haft, man utförsäkrar folk från Försäkringskassan. Så att man flyttar folk från kategorin sjuka till friska. Och det finns många sådana här trixande saker. Listan kan göras lång. Men det här är ju, om man inte är totalt hjärntvättad eller en psykopatisk regimlojal lakej, så är det här liksom prima exempel på desinformation om Sverige. Rena lögner för att styra Sverigebilden i en viss riktning. Vad tror du, Nicolas? Tror du att MSB har ett team som sitter nu och undersöker den här SCB-rapporten och snart så kommer MSB gå ut och slå larm om den här desinformationen om Sverige?
2: Nej, jag har ju mina tvivel på det faktiskt. Det är, ja, det är lite utsliten jämförelse, men det är svårt att inte komma att tänka på Nordkorea när man tittar på den tilltagande psykosen i Sverige. Propagandan är ju inte riktigt där ännu. Liksom. Det är inte som så här, nordkoreanska dokumentärer där de går runt i någon amerikansk tunnelbanestation och säger att här går inga tåg egentligen, alla de här människorna är bara hemlösa. Men ger det några år så kanske SVT börjar komma lite närmare med att påstå att antal bidragsförsörjda är det lägsta på 30 år. Det är ändå, det är up there alltså med riktigt så här knäppa saker som inte ens godtrogna människor kan vara särskilt benägna att tro på. Jag tror en av de saker som gör det så farligt med att människor i Sverige kan interagera med informationskällor utanför Sverige. Det har inte bara att göra med att man kan ha ett annat perspektiv utanför Sverige, utan det har också att göra med den återigen smått nordkoreanska mentaliteten som råder i Sverige. Därför att även i de fall där du inte ger dig i kast med att åtala människor för olika typer av hatbrott eller sådär, eller media behöver inte ens gå ut och förstöra ditt liv eller så kan du fortfarande få väldigt negativa konsekvenser på det sociala planet om du går emot konsensus. Det märker man att det släpper rätt snabbt när folk flyttar utomlands, att de vare sig de märker det själva eller inte så går de inte runt och har ångest hela tiden över vad grannarna ska tro. Men i Sverige så har alla omkring det har hållhaka på dig, därför att Sverige är ett land där du är väldigt beroende av att ingå i det sociala konsensuset och vara accepterad av det. Och människor eller institutioner som befinner sig utanför Sverige har ju givetvis noll behov av att vara socialt accepterade i Sverige. En nyhetskälla i Storbritannien eller USA eller Frankrike eller för den delen i Ryssland bryr sig ju givetvis inte alls om vad en massa människor i Sverige går och tror om dem eller vilka stämplar de får av en massa knäppa svenskar. Och därför, just för att man inte har den kontrollen över de medierna, så är de ett hot i Sverige. På en lite mer hysterisk nivå, som sagt, än de är i många andra länder. Därför att alla andra länder i västvärlden har ju också sina PK-manualer och sina sin lista med acceptabla och godkända åsikter. Men jag tror de flesta håller med om att Sverige är lite speciellt. Det är liksom i toppskiktet av västerländska vänsterpsykoser. Vilket gör att till och med andra västerländska medier blir ett problem där. Därför att man har den här lilla bubblan som de riskerar att punktera. Jag är däremot inte säker på att de kommer lyckas. Därför att Sverige har haft... Alltså, Sverige har haft bredband sedan millennieskiftet. Folk är uppkopplade i Sverige. Det är ett väldigt IT-kunnigt folk. Människor har i åratal kunnat ta del av utländska nyhetskällor. De sitter och postar saker kors och tvärs över sociala medier. De har sina de här stora Facebook-grupperna med hundratusentals människor där man kan sitta och posta länkar till medier som inte är godkända av den politiska eliten i Sverige. Och ändå är det inte mer som händer. Ändå är den här knäppa nordkoreanska mentaliteten kvar. Den borde försvunnit för flera år sedan om de här utländska medierna hade varit ett hot. Men jag tror att MSB och company, de är riktigt duktiga på motpropaganda, alltså.
0: Mm. Alltså, det är en jätteintressant aspekt som du tar upp, tycker jag. Alltså, hur kan det komma sig att ett av världens mest uppkopplade och internetkunniga och datakörkortsförsedda folk fortfarande bara använder alla sina fantastiska gigabitlinor till att enbart gå in på dn.se och sr.se och läsa fake-artiklar om MSB-rapporter? Och vad, det är ju en jätteintressant fråga. En slutsats som jag tycker att man ska överväga i alla fall, det är att graden av internetuppkoppling och så vidare spelar ingen roll. Det spelar ingen roll hur mycket internet du har, för att det viktiga är ju att du ska använda internetuppkopplingen till någonting. Och även innan det fanns internet, om du var intresserad av alternativ information, om du ville ha liksom, ha ett annat perspektiv på Sverige, vad tycker folk som inte är svenskar om Sverige, eller liksom, vad tycker dissidenter, så gick det ju att leta rätt på sån information. Det har alltid publicerats böcker om Sverige, tidningar, tidskrifter, både inom Sverige och av dissidenter och utanför Sverige och så vidare. Det har alltid varit möjligt att informera sig. Problemet är att folk vill inte. Folk har inte intresse av det. Folk har ett grundmurat förtroende för lögnpressen, psykopatiska politiker som ljuger helt skamlöst, med fejkmyndigheterna, MSB och så vidare, som säger att de ska skydda oss mot desinformation. Själva verket sprider desinformation. Folk litar. Folk är oerhört duperade och naiva och litar på sin överhet. Och så länge gör de det, då spelar det ingen roll vilken tillgång de har teoretiskt sett till olika medier.
2: Det är lite fascinerande faktiskt, därför att jag menar, det faktiska bokstavliga Nordkorea har ju inte den här lyxen. Där är man ju livrädda för att vanligt folk ska ha tillgång till ett ocensurerat internet, för att man tror antagligen rätteligen att sån tillgång skulle leda till att regimen kollapsar. Det hade varit döden för den nordkoreanska makteliten om allmogen där hade haft tillgång till internet och till internationell kultur och sådär på ett väldigt lättillgängligt sätt. Men i Sverige är inte det ett problem. I Sverige har man liksom nått en helt ny nivå av kontroll där, vadå, släpp på informationsflödena. Vi liksom, propagandan är så pass välutvecklad och raffinerad i alla fall, och människorna så pass godtrogna, så det gör ingenting.
0: Ja, för det kan vara så, och jag tror att det är så att om nordkoreanerna fick fri tillgång till internationella medier, så skulle åtminstone vara en väldigt stor del av nordkoreanska befolkningen som ändå skulle välja att bara läsa inhemska medier, att bara kolla på nordkoreansk TV. Och man kan se den tendensen även i Östeuropa till exempel. Alltså, jag har ju personliga bekanta som bodde i Östtyskland och som efter murens fall, efter att de har haft alla möjligheter i världen att informera sig, läsa västtyska medier och alla medier i världen, så har de fortfarande väldigt stark nostalgi, som man säger. De säger att ja, nej, men det var ju ganska bra på den tiden, det var ju bättre på många sätt, och kolla på alla de här sakerna som blev dåliga efter att muren föll och så vidare. Och när jag har liksom petat lite grann i de här sakerna, jag ska inte upprepa mig för mycket för jag pratade om det här tidigare i bubblan, men ibland när jag har petat i det och frågat dem om det, så visar det sig att de grundar sina uppfattningar på absurda propagandalögner som kablades ut i östtyska medier, som de aldrig har brytt sig om att dubbelkolla eller ifrågasätta. Så ett sånt exempel som fick mig att tappa hakan, det var en kille i min ålder, som bara några år äldre än jag. Så att han var ganska ung då i Östtyskland när muren föll. Men jag frågade honom, var det inte ändå ganska liksom otäckt på något sätt att ha sovjetiska soldater gå runt på gatorna och patrullera? Han växte upp i Berlin då, i Östberlin. Var det inte otäckt att ha sovjetisk närvaro och soldater och sådär som gick runt? Och då sa han, jo, det var väl inte så trevligt, men det var väl likadant i Västtyskland. Då hade de amerikanska soldater som gick runt och skrämde folk och höll ordning. Och det är liksom så här, han har haft alla möjligheter i världen att kolla upp skillnaderna hur det funkade i Östtyskland och Västtyskland. Men han har aldrig brytt sig om att göra det. Och jag tror att det är många nordkoreaner som inte skulle göra det heller. Så att, jag tror att vi måste vara klarsynta här och inse att vi har gett folk de tekniska förutsättningarna. Vi har inte gett, men folk har fått de tekniska förutsättningarna att informera sig själv. Men det är inte det som är skillnaden. Det är inte det som behövs. Utan, jag vet inte exakt vad som behövs, men någonting som verkligen som tvingar upp folks ögon och fixerar deras blick på verkligheten. Trots att de desperat vill vända sig bort från verkligheten och istället bara suga i sig lögnerna.
2: Jag tror det som behövs är motpropaganda. Jag tror att man ska fokusera mindre på här är den här speciella tjocka boken med en massa fakta och statistik om alla problem i Sverige. Hur många människor orkar läsa sånt, även om det skulle stödja de egna åsikterna som är godkända av staten. Det är inte många människor som orkar bemöda sig med det. Men om däremot säger det här är en glättig, ytlig actionserie med en massa fina effekter, och så råkar det vara inbakat en massa budskap om åsikter som vi tycker om istället för de åsikter som brukar vara med i modern populärkultur, då kommer det ju kunna vända trenden eventuellt, om du får upp någon typ av kritisk massa där, för då börjar du sätta idéer i huvudet på folk och få dem att acceptera andra idéer, därför att de flesta människor är, för att använda en annan sliten jämförelse, får. De följer bara med strömmen. Jag har ju själv varit med om, alltså man står på någon fest och så rätt som det är så är det tre personer från avgrundshögen som står och pratar med några öl, och så är det ett par liksom vanliga medelsvensson, och de där två normala personerna, de kommer ju vända på en femöring och bara, ja just det. Det är jättedåligt med skatt. Vi borde inte alls ha så mycket skatt. Vi kan lägga ner välfärdsstaten. Just det är rätt smart det där med privatiseringen. Och det är lite jobbigt det här med mångkulturen och sådär. Det tar några sekunder. Så fort de är i minoritet så byter de åsikt för att få med av delta i majoritetsåsikten. Även när det bara är fem personer i gruppen. Mm. Men det som händer är ju såklart att nästa morgon, när de inte längre ingår i samma grupp, om fem personer, eller för den delen en timme senare när de bara har andra bordsgrannar, då byter de ju åsikt igen.
0: Mm. Nej, men här tycker jag, här börjar vi närma oss någonting som är betydligt mer essentiellt än tillgången till bredband. Alltså grupptryck och grupppsykologiska effekter. Och det är precis det som vi pratade om tidigare också, som, ja, det är absolut det jag tror behövs, att ha rimliga uppfattningar måste vara så att säga default-läget. det normala, acceptabla läget. Och det är att till exempel att försvara den bindgalna massinvandringspolitiken. Det måste bli den avvikande åsikten som man blir mobbad för att ha. Därför att om man kan vända på den mekaniken, det grupptrycket, så kommer svenskarna svänga en masse. Som alla andra mänskliga befolkningar. För det är så de flesta människor fungerar. Men vi måste skapa helt andra sociala incitament för åsikterna. Det är en väldigt viktig sak. Och sen är frågan, hur kommer man dit? Och vilka typer av händelser kan katalysera det? Rimligen måste saker hända även i den offentliga sfären som gör att det blir så.
2: Ja, så att för den som känner ett behov av att göra skillnad, som det heter, så producera högerkultur, och inte högerkultur som är liksom bara en massa djupa, tunga dokumentärer. Även om jag personligen kan tycka om att se på djupa, tunga dokumentärer med ett annorlunda perspektiv, så behövs det även lite ytligare och mer lättillgänglig, gärna ren underhållning som råkar vara höger.
0: Ja. Och sen är det här att vi har den här massiva desinformationen och också metadesinformationen, alltså MSB:s lögnaktiga rapporter om vad som är desinformation, och försöker leda vår uppmärksamhet mot fel sorts desinformation, så att säga. Och där har vi en roll. Men det är det som Radio Bubbla handlar om. Det är det vi sysslar med här. Att varje vecka så produceras det hundratals projektiler av desinformation slungas mot svenskarnas huvuden. Och i Radio Bubbla så kan vi ta en handfull av de här desinformationerna och skapa motinformation och försöka desarmera dem, så att ni som lyssnar får större möjligheter att hantera dem, och ni kan i sin tur sprida till andra människor när ni träffar människor som pratar om, till exempel om ni träffar någon som fikar rummet på jobbet eller något sånt där, som säger att ja, men du vet väl att antalet bidragstagare är lägre, i lägsta nivån i Sverige sedan 1990, så har ni nu, om det inte var enkelt för er tidigare, så är det enkelt för er nu att säga att det inkluderar ju inte subventionerade anställningar, det inkluderar ju inte asylsökande, det inkluderar ju inte folk som sitter i fängelse och så vidare. Så att vi försöker neutralisera den här desinformationen, men det ligger i sakens natur att det produceras så enormt mycket mer desinformation än vad vi har resurser att bemöta. Men om vi hade mycket mer resurser, då skulle vi kunna sitta dygnet runt och ha 20 pers som bara sitter och plockar isär desinformationen, men vi kan inte. Så därför måste vi jobba med exempel, välja att göra ett urval och ta exempel och fokusera på bara några delar. Men vi gör vårt bästa i alla fall på Radio Bubbla för att stävja en del av desinformationsfloden. På riktigt, till skillnad från MSB:s fake-verksamhet.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
4: Bechir Rabbani, medborgarjournalist inom organisationen Megafonerna, hastigt avliden, blev 33 år gammal. Bechir Rabbani är en person som var okänd för mig fram till häromdagen. Då det dök upp en video som, kan man säga, gick lite viral. Den handlade om Robert Aschberg. Man kan säga att det var dels en ganska gedigen genomgång, alltså utförlig i alla fall, genomgång av Robert Aschbergs företagsengagemang och hans personliga historia. Och sen så gick klippet över till en scen där Bechir Rabbani knackade på hemma hos Robert Aschberg. Jag tror att det var hans fru som öppnade, och det blev lite bråk och sånt där. Det här var första jag såg av Bechir Rabbani, ska jag säga. Jag har inte så bra koll som jag önskar att jag hade på alternativmediascenen och medborgarjournalister uppenbarligen. Men det här klippet i alla fall fick mycket, mycket uppmärksamhet. Och jag var på en fest här om helgen. Jag tog och pratade med en bekant om det här klippet. Då sa jag till vederbörande att det är väldigt, väldigt imponerande ändå av en medborgarjournalist att gå upp pang på mot Robert Aschberg. Det skulle jag aldrig våga, sa jag. Aldrig i livet att jag skulle liksom mucka gräl med Robert Aschberg och fysiskt gå på honom liksom i hans hem och såna här saker. För han är ju en av de allra farligaste kommunistgangstertyperna som finns i Sverige. stenrik, väldigt väl kopplad nätverksmässigt. Det är han som finansierar och äger massa sådana extremvänstergrupper, som researchgruppen och sånt där. Han har ett helt imperium. Han har ett eget litet Stasi, kan man säga. Jag skulle inte bråka med Robert Aschberg i alla fall. Så i alla fall, det var första och sista gången, jag säga, som jag hade ett samtal med någon om Bashir Rabbani efter att ha sett den här videon. Så det är sån här märkligt otäckt sammanträffande att Bashir Rabbani nu är död. Dessutom bara en kort stund efter att han gjorde en ny uppdatering och sa att del 2 av granskningen av Robert Aschberg kommer inom kort. Men jag tror inte den videon har kommit ut, för istället så kom då det här förvånande och sorgliga beskedet att Bashir Rabbani, 33 år gammal, avled hjärtstillestånd här om natten. Och det verkar inte vara så, alltså, det är en kuslig koppling bara med Robert Aschberg. Och det verkar inte vara så att Aschberg har dödat honom, utan som vissa har lite konspiratoriskt tänkt, utan Bashir Rabbani beklagade sig för sin sambo kvällen innan om att han hade ont i bröstkorgen, och han har tydligen haft inte en helt sund livsstil tidigare. Jag ska inte gå in på de spekulationerna, men man har hört att han har haft brukat vissa substanser som kan ha negativa hälsoeffekter och så vidare. Det verkar vara orelaterat till hans medborgarjournalistiska gärning, även om den kanske kan ha bidragit till ökad stress eller något sånt där. Otäckt i alla fall, och jag hoppas ändå att få se del 2 av den här Aschberg-granskningen.
1: Ja, alltså jag är jättenyfiken på den, och Aschberg har ju en fascinerande historia. Jag tror jag berättade om mitt första möte med honom någon gång i tidernas begynnelse på Bubblan, han ingick i ett säkerhetsutskott i en maoistisk organisation där vi hade en underjordisk kongress i Kalmar. Och det som hade hänt då på dagen, det var att man skulle hälsa partiets ordförande när han dök upp och tal med stående applåder. Och jävla applåderande, så jag tröttnade. Sen tog applåderna, började om liksom, vad heter det, mojna, så då satte jag mig ner. Sen tog applådhelvetet fart igen, så han höll på att applådera även alltid, men jag satt kvar och tyckte det var fånigt att resa sig upp. Så på natten så växer jag alltså av kongressens säkerhetsutskott med Robert Aschberg i spetsen, klockan var 2:30, 3 någonting, som väcker mig och kallar mig till ett nattligt samtal för att diskutera varför jag hade suttit ner. Och jag tror aldrig att han köpte riktigt min förklaring om att jag tyckte det var lite fånigt att ställa sig upp igen. Men då tänkte jag liksom att man skulle inte gärna vilja se Robert Aschberg i en maktposition i det framtida socialistiska samhället. Men han har lyckats, som du säger, han har lyckats bygga sig en jävla maktposition genom att glida in först i Stenberg-imperiet, bygga en position där, bli jätterik och så vidare. Och genom att, precis som i Rabbanis första video där, han väldigt bra blixtbelyser Aschbergs arbetsmetod, alltså att dyka på folk hur som helst, i vilka miljöer som helst, och bara stå och skrika åt dem, varför gjorde du så här? Rabbani är ändå ganska vänlig när han ringer på dörren där. Aschberg hade ju liksom gått mycket brutalare fram. Och det intressanta tycker jag här är, om vi kopplar detta alltså till det vi pratade om i förra programmet, våldtäktsmannen och kvinnoförtryckaren och misogynisten Alex Bengtsson, ledande personlighet i Expo, umgåtts en del med Robert Aschberg, men Aschberg har aldrig haft något problem i den lilla, det är en av de små organisationer han har pumpat in pengar i, Expo, han sitter i styrelsen också. Alex Bengtsson har aldrig gått på eller märkt någonting av, alltså. Istället så har han spritt sina krafter utåt och trakasserat ibland uppenbarligen helt normala och oskyldiga människor som uttryckt sin ståndpunkt. Det är jävligt obehagligt.
4: En annan sak som hände bara några dagar innan Bashir Rabbani dog var att han blev totalt avstängd från Facebook. Inte den här som folk får ibland att man blir avstängd en vecka eller en månad, utan han blev permanent nedstängd. Alla hans liksom konton och sidor och så vidare. Och det skulle möjligen kunna bero på att Aschberg har bra kontakter. Han blev förbannad när Rabbani gick in och pratade med hans fru och så vidare. Men det kan också ha att göra med att Rabbani hållit på med ett annat reportage. För han säger att han har fått tag på en lista över Facebooks anställda i Sverige och granskat dem. Granskat deras kontakter till politiska kretsar, vänsterorganisationer, mainstream-medier, EU-parlamentet, Expo. Jag citerar lite grann från hans uppdatering om det som han gjorde häromdagen. Och där kan man ju tänka sig att det skulle ha varit en riktig bomb. Där hoppas jag verkligen att det kommer ut och att vi får veta mer om vem det är som gör Facebooks smutsiga arbete just i Sverige. Det låter som väldigt intressant information. Vi kommer inte få veta på Facebook, för att där kan de ju stänga ner en fullständigt om man pratar om sådana saker. Men jag hoppas att Bashir Rabbani hade medarbetare på megafonerna som kan fortsätta hans värv och publicera de här sakerna som han hade begång.
1: Och det hoppas jag innerligt alltså, därför att man blir ju rätt nyfiken oavsett vad på vad det skulle ha innehållit. Men eftersom vi är inne på ämnet Aschberg, så finns det en annan sak som jag tycker är rätt fascinerande, som jag hoppas någon tar upp och driver också. Och det är ju att alltså den här dubbelnaturen han har, som jag säger ganska mycket om vårt samhälle idag. Å ena sidan så ska han vara den fina liksom killen som jag pyntar med mina miljoner för att hålla Expo och andra organisationer under armarna, och jag jagar nynazister och nättroll. Men å andra sidan ska vi komma ihåg att Aschberg var ju instrumentell i att skapa idiot-tv i Sverige. Han använde sig som en torped för att liksom lyfta fram fylla, sex, allmän gapighet i svensk tv i Stenbeck-imperiet. Alltså, och alltså så här, det kan ju bara förekomma i Sverige att en person som Aschberg, som har lett program som Klubb Goa och Baren, det liksom folk ska verkligen spy, gärna ha sex inför kamerorna och vara allmänt dumma i huvudet. Ett sånt program skapar man sådana program och leder dem, så tyder det på ett oerhört jävla folkförakt alltså. Och det är den här dubbelsidigheten som vi ser hos överheten som Aschberg är ett uttryck för. Så att på alla sätt en väldigt ond person.
3: Radio Bubbla.
5: And remember, though there be rain, and of course, a little darkness too, I ain't never gonna complain. Mm-mm, not me.

0: Engelskspråkig popmusik blir allt mer negativ med fler textrader som uttrycker ledsamhet och ilska. Mer än 30% ökning av sådana uttryck mellan 1965 och 2015. Mängden positiva fraser har under samma tid minskat i frekvens. En fascinerande artikel har påstått bubbla från den digitala kulturtidskriften Eon. Verkligen intressant text där som är lite svår att sammanfatta. Men författarna är forskare. En antropolog och en forskare som studerar hur mänskligt beteende evolverar. Och de har undersökt en kvantitativ analys av popmusik under efterkrigstiden. Och de har gjort det genom att samla in låttexter. Och de har tittat då på de låtar som har varit mest populära på Billboard-listan, som är den amerikanska topplistan. De 100 mest populära låtarna som spelas på radio och så vidare. Och de har gjort det här från då 1965 till 2015. Och sen har de kollat låtarna som har varit på topplistorna, tagit texterna, och sen har de gjort en ordfrekvensanalys kombinerat med vad man kan kalla för en sentimentsanalys på fackspråk. Det vill säga man undersöker om ord och fraser har en positiv eller negativ innebörd. Och man har då kunnat se att positiva ord har blivit allt mer sällsynta, medan negativa ord har blivit allt vanligare. Så att oftare och oftare hör man ord som till exempel smärta, hat, sorg och så vidare. Mer och mer sällan så hör man ord som kärlek, lycka, glädje och så vidare. Ett exempel de tar är att användningen av ordet love, kärlek eller älska, har halverats på 50 års tid. Från 400 till 200 förekomster i jag tror att det är topp 100 listans låttexter. Medan ordet hat fanns i princip inte i popmusiken. Fram till 1990-talet så nämndes inte ordet hat en enda gång i en enda topp 100-sång. Men nu används ordet hat mellan 20 och 30 gånger om året. Alltså jag antar att det betyder då mellan 20 och 30 låtar per år som dyker upp på topplistorna som innehåller ordet hat. Så det verkar som att det blivit mycket, mycket mörkare och mer negativ, mycket dystrare stämning i popmusiken. Författarna har en del teorier om vad det kan tänkas bero på, men egentligen inga såna här solida teorier. De gör vissa analyser som gör att de drar slutsatsen att det finns en sorts preferens för negativt innehåll, därför att de låtar som har, om man jämför olika låtar som har mer positivt respektive negativt innehåll, så presterar de negativa låtarna bättre på topplistorna. Så det verkar finnas en sån selektion att folk gillar det negativa innehållet. Men vad det beror på, det vet man inte. De spekulerar bara att det är någon typ av mer övergripande samhälleliga förändringar som har bidragit till det här. Men de går inte in så mycket på det specifikt. Jag tyckte det var intressant inte minst det här därför att jag själv har tänkt på det här med musik som jag gillar, om i den mån det är popmusik och sånt där. Det är ju framförallt musik som har ganska positiva upplyftande texter, och jag har tänkt på att för varje årtionde som går så blir det liksom deppigare. Det är inte lika kul att lyssna på musiken, och framförallt musik som har gjorts på 00-talet och 2010-talet, när jag då har försökt lyssna. Jag minns till exempel en gång då jag försökte lyssna på Kanye West. Det är kanske ett konstigt exempel, men jag hade läst om Kanye West som person. Några intervjuer, och jag tror att det var i samband med att han uttryckte stöd för Donald Trump. Och han verkade vara en vettig person. Jag läste på, vi pratade om honom i Radio Bubblan. Jag tänkte, jag ska testa att lyssna lite på hans musik också. Och alltså, jag klarade bara några minuter, för att texterna som han då rappade var alltså så fruktansvärt degenererade och negativa och bara äckliga, framförallt från en sorts sexuellt perspektiv. Men och nu har jag förstått att han har fått någon sån omvändelse. Han har blivit så kristen, och nu allting han gör handlar bara om Jesus och så vidare. Så jag pratade om Kanye West innan han gjorde senaste plattan. Vi får se var han landar i framtiden. Men trots då att han ansågs vara jag vet inte, extra bra hiphopartist som hade något i skallen och sånt där, så var liksom texterna var oerhört primitiva och negativa och deprimerande. Ja, vad tror du, Niklas? Kan vi försöka komma närmare någon sorts svar på vad det handlar om där?
1: Ja, det är ju faktiskt inte bara inom popmusiken det här händer. Det är ganska kul att få svart på vitt en vetenskaplig, ganska grundlig studie det här, som visar att det är så här inom musiken. Jag hade inte observerat det här inom musiken, men däremot kan man ju se det i de flesta andra former av masskultur. De flesta känner väl till den här gamla klassiska 50-tals futurismen med där man föreställer sig någon form av Jetson-värld med stora coola motorvägar som av någon anledning gick upp i luften och bilar som eventuellt kunde flyga och folk skulle bo i såna här stora glasbubblor och allting. Framtiden var ljus, helt enkelt. Men den försvann ju efter 50-talet. Och även utopistisk eller liksom hoppfulla berättelser från ett vänsterperspektiv har försvunnit sedan dess. Inte lika snabbt. Under andra halvan av 1900-talet fanns det en del. Men framförallt efter, jag skulle gissa på att en stor faktor är kalla kriget tog slut. Sovjetunionen kollapsade och muren föll. Sen dess så är det är nattsvart, mer eller mindre, när vänstern ska berätta sina berättelser. Vi har ju pratat lite om det tidigare, eller en del om det tidigare i radion, att vänstern har som ingenstans att ta vägen längre. De har slut på förtryckta minoriteter att befria. De har slut på näringar de kan förstatliga. Murens fall gjorde det tydligt för alla att det finns en ganska hård gräns för hur pass långt vänsterut man kan gå innan samhället rämnar, vilket såklart har varit väldigt demoraliserande för vänstereliten, och vänstereliten är såklart de som dominerar inom kulturen. Jag kan ju ta några exempel här då. Många kanske känner till att Star Wars-filmerna där de nu har gjort, vad är det, 3 stycken trilogier, där den första trilogin var, ja, men det var ju lite så här rymdopera, äventyr. Det var bitvis lite mörkt, men oftast bara så här rolig äventyrsfilm. Det där har ju såklart, ska ju nu vara så här mörkt och dark and gritty, brukar man säga på engelska. Det har ju blivit vanligt inom mycket modern film. Mitt favoritexempel är Star Trek, som är ju känt för att det började som en utopi, återigen här från vänsterns perspektiv, men att det fanns ingen rasism, det fanns ingen sexism, det fanns inga pengar, det fanns inga klasskillnader, alla människor gick bara runt och kom överens med varandra, och så åkte de runt i rymden och hittade andra utomjordingar de kunde komma överens med och göra någon federation, och sen så fick de lösa lite etiska dilemman då och då. Så var det på 60-talet. Så var det även i efterkommande Star Trek-filmer och i Star Trek Next Generation som kom på 80-90-talet. Sen runt 00-talet började det bli lite mörkare. Då fick man Deep Space Nine och Voyager. Men de höll ändå fast vid liksom samma grundkoncept. Det var bara det att det var lite mörkare aspekter av det universumet man fick se. Men nu senast, nu har de ju nylanserat. Nu har vi tv-serien Star Trek Picard, som verkar vara någon form

0: dystopisk framtid om Donald Trump får bestämma för alltid. Det vill säga, helt borta är den här framtidstron om att saker kommer att bli bättre, och istället så är det allting ska vara mörkt och dystert, och man ska bli lite illa till mods av att se hur det minsann kan gå. Och det finns såklart en massa tv-serier om det här. Vad är det, den här Handmaid's Tale är någon känd nu, som är att i framtiden ska det tydligen vara alla kvinnor ska liksom, ja, jag vet inte, de blir någon form av science fiction-nunnor eller vad det är. Inom ungdomslitteratur och även filmer så är dystopier också på uppgång. Med Hunger Games var väl trendsättaren, och sen så har det kommit en massa efterhärmningar i samma tappning då. Om vi jämför med tidigare science fiction-litteratur som, men det fanns den kunde vara ganska positivt lagd under säg slutet av 1800-talet när genren grundades, och första halvan av 1900-talet. H.G. Wells, första science fiction-författaren, var väldigt optimistisk. Han var ju socialist, så att från vårt perspektiv är det ju totala mardrömsscenarion han målar upp när han beskriver den potentiella framtiden. Men från hans eget perspektiv så var det en väldigt positiv framtid. Så att det liksom, från vänsterns eget perspektiv så var det utopistisk litteratur. Robert Heinlein, som visserligen inte var vänster, men som ändå hade, inte utopistisk men ändå ganska optimistisk syn på framtiden. Återigen från hans eget perspektiv. Det pågick ju krig och sånt där i hans böcker, men han såg ju inte det som någonting nödvändigtvis dåligt. Medan vi idag inte alls ser spridning av den typen av berättelser. Det är klart, jag är övertygad om att du kan gräva fram utopistisk science fiction-litteratur på någon bokhandel någonstans. Men om vi tittar på populärkulturen, på den riktiga masskulturen, det som pushas ut av de stora mediehusen, så är det ju i de flesta branscher garanterat i bokvärlden att en bästsäljare är ju inte den bok som folk råkar gilla, utan vilka böcker som ska bli bästsäljare bestäms ju på förhand av publicisterna. Och de böcker de bestämmer som ska vara bästsäljare är det är inga drömmerier om en bättre framtid, utan allting är väldigt mörkt och dystert.
1: Det är förut en diskussion som pågår inom science fiction-kretsar internationellt. Alltså folk säger så här, varför skrivs det ingen utopisk science fiction längre? Så det är någonting som, åtminstone i den liksom delen av kulturen, så har ju uppmärksammats en del på, ja, men kanske på ett liknande sätt som den här artikeln gör för popmusik. Dock var det väldigt intressant det här med Star Trek. Jag har ju sett lite av den här Star Trek-materialet som du pratar om, och jag har ju tänkt på skillnaden, men det blir väldigt tydligt när du beskriver det.
0: Jag tycker det är en intressant kontrast eftersom det är samma universum också. Men ska vi spekulera i anledningar kanske?
1: Ja, men får jag bara fråga dig en sak först. För att jag tycker det var intressant det här med Trump. Att de nu ska göra liksom, jag har inte sett Picard då, så att de har Star Trek i Trump-eran. Och då ska allting handla om att man har en sån här ond högerdriven, högervriden stat och så vidare. Och den tendensen kan man ju se även i andra, till exempel. Jag har sett några andra tv-serier som bygger in sådana element. Och det är naturligt på ett sätt att Hollywood och de andra som gör film och tv-serier, att de plockar upp saker som händer i samtiden, att de är aktuella på det sättet. Men i viss utsträckning så får man väl se det som en positiv trend från vårt perspektiv. Alltså om de är så triggade och så störda av de här utvecklingarna, av till exempel Trump, Att nu blir alla filmer väldigt negativa för att de ska handla om Trump direkt eller indirekt. Det är från vårt perspektiv ett positivt tecken. Det betyder att bra saker har hänt i världen. Och dåliga människor reagerar med negativa känslor för att de gillar inte positiva händelseutvecklingar.
0: Ja. Det är ju betydligt bättre än att behöva titta på socialliberala segerdanser över hur pass bra det går för globalistagendan. Det är ju betydligt behagligare att veta att det är liksom bara det är en socialdemokratisk saltgruva av alltihop. Det är bara liberala tårar.
1: Jag kan ju tänka lite simplistiskt kring orsaken att vår civilisation, den europeiska civilisationen, har ett har ett urgammalt

0: gammalt arv av en sorts ja, men en heroisk attityd, framåtsträvande, transcendent, risktagande, ärlysten inställning till saker och ting. Det är någonting som går igenom i våra äldsta myter, i antik litteratur, all klassisk litteratur och så vidare. Men å andra sidan, och då kan man tänka sig att i förlängning, om man drar ut en tanke, kan man säga att ja, nu är vår civilisation lite grann på dekis. Det är en återkommande tanke som jag har, och kanske att den attityden börjar, den är inte lika, den har inte samma kraft längre, för att hela civilisationsprojektet har lite grann tappat musten. Men samtidigt i vår kultur, tänker jag också, så finns det ju också det tragiska elementet som är väldigt viktigt, alltså tragedin som är väldigt central formativ form av konst från antiken. Och det finns också till exempel den stoiska attityden, som också är väldigt typisk ur-europeisk, där man tenderar att, ja, åtminstone i ganska hög utsträckning, fokusera på negativa saker, negativa aspekter. Så till exempel för att lära sig att hantera motgångar, så fokuserar man på dem i viss utsträckning, man liksom visualiserar värsta tänkbara utfall och så vidare för att kunna hålla huvudet kallt även i en sån situation. Jag satt och tänkte en stund idag och försökte se det från det perspektivet, men jag kom inte fram till något riktigt, någon entydig koppling till den här händelsen. För att jag har känslan av, jag vet inte vad du tror Nikolas, men jag får känslan av att det här handlar ändå om kortare cykler på något sätt. Det är någonting som utspelar sig på ett kortare tidsplan, och att det förmodligen har kommit vågor av optimism och pessimism i kulturen, men som kanske går med en, liksom en 70-årscykel eller 100-årscykel eller något sånt där.
1: Mm. Ja, det är mycket möjligt, och i så fall borde vi vara en 100-årscykel skulle väl stämma in ungefär. Då har du liksom upprymdheten i slutet av 1800-talet som mattas av någon gång under 1900-talet, och sen nu så är det nattsvart, och så liksom om 60-70 år någonting så vänder den kulturella trenden i så fall. Jag tror dock inte att det kommer ta 60-70 år. Jag tror att det enda som krävs är att så fort kulturen slutar domineras av vänstern och domineras av en annan grupp, då kommer den här kulturella trenden att vända. Då kommer vi börja se mycket mer optimistisk berättarkonst.
0: Skulle det inte kunna räcka med att vänstern får skäl för optimism? Jag tänker så här, när Obama blev president till exempel, ja, vänstern jublade och nu skulle allting bli mycket bättre, för vi har den här fantastiska, vältaliga, progressiva, svarta presidenten. Såg man kanske ett uppsving möjligen av positiva tongångar i Hollywood mellan då 2008 och 2016?
1: Oj, det är för finkornigt för att jag ska våga säga ja eller nej. Min spontana chansning är ja, det borde ha gjort. Men jag tror att vänstern innerst inne vet nu att den kan inte leverera en bättre värld. Den har inget kvar att förstatliga. Den har inga nya, den har ingen ny ekonomisk politik att rulla ut. Det är liksom, i bästa fall för dem så är det att försöka hitta något sätt att få välfärdsstaten att inte kollapsa. De har inga nya sociala arenor att ge sig på, utan jag menar, i dagsläget får de liksom sitta och hitta på nya grupper, så här, men det här nya könet vi har kommit på, de är det synd om, och så sitter man och importerar människor för att kunna tycka synd om dem också, men i övrigt så finns det inte så mycket de har att komma med. Och givet att vänstern förstår att den inte kan leverera en bättre framtid, då är det såklart ett enormt hot mot dem om människor börjar drömma om en bättre framtid. Därför att om människor tänker så här, jag vill ha ett bättre samhälle, vänstern kan inte ge oss ett bättre samhälle, vad kommer de människorna göra då? De kommer givetvis vända ryggen mot vänstern. De kommer börja se sig om efter någonting annat, vilket gör att alla former av optimistiska berättelser är ett hot mot sossehegemonin. Och antagligen ett ganska djupt och existentiellt hot mot den hegemonin. Jag är av uppfattningen att estetik är en ganska viktig faktor i samhällsutvecklingen. Och vi har ju pratat ofta om talesättet att politik är nedströms från kulturen. Och jag tror att om människor börjar drömma så kommer socialdemokratin dö. Socialdemokratin kan inte längre överleva en situation där befolkningen drömmer om en bättre värld. Västerlänningarna måste hållas apatiska och demoraliserade för att annars blir de förbannade över draksodden som sossarna gjort sig skyldig till.
0: Vad gäller popmusik då? Det måste ju ändå vara... Det är inte så att all popmusik går i samma riktning med de här trenderna. Det borde finnas popmusik idag som har en bättre attityd. Som är mer positiva eller konstruktiva eller kanske utopiska eller så vidare. Har du några tankar om det, Nicolas? Vem kan man lyssna på? Finns det artister man kan lyssna på och stödja för att som är verksamma idag men som har lite mer en approach som liknar man hade för 50 år sedan?
1: Det beror på hur pass brett man definierar popmusik. Alltså är det bara liksom radiotopplistans pop så lyssnar jag inte på det alls själv så att jag kan... Där är jag tyvärr inte så mycket att säga, men musik mer generellt så är det dansband givetvis. Mycket bra, mycket uppbygglig, mycket svensk musikgenre som är väldigt trevlig och handlar om den är väl kanske inte så utopisk. Den drömmer inte om någon nya samhällen, men den drömmer åtminstone om en trevlig tillvaro och sådär. För det mesta. Det finns sorgliga dansbandsånger också. Annars finns det ju... som alltid måste jag föreslå Raubtier. Fantastiskt band. Absolut inte. Det är motsatsen till popmusik. Och jag vet inte hur pass... Ja, men den är väl ibland optimistisk. Åtminstone så drömmer den om liksom upproret mot herraväldet som råder idag. Även om den ofta är ganska... låtarna kan vara ganska svartpillrade om sakers tillstånd. Dansband generellt är min... det är upplyftande, bra, uppbygglig musik.
0: Ja, dansband tycker jag låter som ett bra förslag. Raubtier tyckte jag kanske var lite otippat i det här sammanhanget.
1: Ja, det är bra för att få blodet att koka ibland.
0: Ja, man ska lyssna på Raubtier i alla fall. Det är inte det, men ja.
1: Okay. Eddie Medusa måste jag ju nämna också.
0: Men han är ändå, han är inte verksam, han är ju död sedan jättelänge. Är inte det?
1: Ja, du vill bara ha moderna band, tänker du?
0: Jag tänkte, det finns någon som man kan gå och liksom lyssna på eller liksom. Att det finns, jag vet inte när Eddie Medusa var född, men han tillhör ju snarare liksom det gamla
1: generationen. Okay. Ja, Fashwave har du ju, där har du bra musik. Även om det inte är så mycket texter i dem.
0: Precis, inte mycket texter. Svårt att göra en ordfrekvensanalys.
1: Mm. Men det finns ju liksom där de samplar Nigel Farage när han hånar Europaparlamentet efter att han vunnit Brexit-omröstningen till exempel. Det är en ganska upplyftande låt. Article 52 tror jag den heter.
0: Det skulle bli ganska mycket negativt dock i ordfrekvensanalysen eftersom man pratar om EU-parlamentet.
1: Ja, fast det är mycket laughing. Det är den här you laughed at me, well you're not laughing now. Och liksom skratt borde tekniskt sett vara ett positivt ord.
2: Radio Bubbla. 25-årige algeren Imane Khelif, som diskvalificerades från VM på grund av för höga testosteronhalter, tillåts tävla för damerna i boxning i OS, och 25-åriga italienskan Angela Carini ger upp matchen efter 46 sekunder. Italienskan säger att hon aldrig fått så hårda slag tidigare och att hon var tvingad att avbryta för sitt livs skull, men önskar efteråt att be om ursäkt för utebliven handskakning. Det har varit ett enormt liv senaste veckan om den här boxningsmatchen i OS. Det handlar alltså om damboxning. Och det var Imane Khelif från Algeriet som gick upp i ringen mot Angela Carini från Italien. Men matchen var alltså i mindre än en minut. Och slutade inte med knockout eller sånt där, utan att med Angela Carini, hon gav upp. Jag har aldrig sett det förut. Jag är ingen stor boxningskonnässör, men det har aldrig slagit mig att en boxare själv kan ge en signal och avbryta matchen på det sättet. Men det gjorde hon efter att ha fått några slag som hon sa var de hårdaste slag hon någonsin blivit utsatt för. Så hon blev chockad. Och hon gick först i sin ringhörna för att på något sätt prata om saken, söka stöd. Och sen gick hon ut igen, men bara några sekunder senare så avbröt hon matchen. Och det var så att säga ingen slump att just den här motståndaren levererade så hårda slag, därför att det var inte en kvinna vilken som helst som slog. Det finns en del förvirring, det är oklarhet kring den här Manekliff. Hon är inte en transperson som det är mycket liv om i sportsammanhang i övrigt. Alltså, hon är ingen könsbytare. Hon är eventuellt någon sorts hermafrodit, men jag tror inte det är riktigt korrekt heller. Något internationellt boxningsförbund gjorde tester på henne och sa, efteråt sa någon av deras ledande funktionärer att hon har en X-kromosom. En X-kromosom och en Y-kromosom. Det vill säga att hon biologiskt sett är en man. Förstås då, den genetiska definitionen av könet. En man är en person med en X och en Y-kromosom. En kvinna är en person med två X-kromosomer. Men det där verkar inte ha bekräftats. Det kan ha varit någon groda och sånt där. Däremot vet vi att hon har blivit diskvalificerad från internationella tävlingar tidigare för att hon har haft för höga testosteronnivåer. Men allt det åt sidan, det är inte så intressant egentligen, för att om vi bara ser på henne så kan vi se att hon ser ut som en kar. Hon ser ut som en stor, stark kar. Det finns ingenting kvinnligt med henne överhuvudtaget. Utvändigt, man kan förstås hålla i åtanke här att arabiska kvinnor generellt är extremt manhaftiga. De har grova, maskulina ansiktsdrag. De är håriga. De har karga, okvinnliga personligheter och så vidare. Så det är tänkbart att Imane Khalif bara är en arabisk kvinna. Hon är bara ännu mer arabisk än de brukar vara. Men hur som helst, den här gången inför OS så fick hon tävla. Trots att hon blivit diskad flera gånger tidigare. Jag har inte grävt i det här, men jag har hört att det var någon typ av undantag. Att OS-byråkratin den här gången då släppte igenom henne. Så Angela Carini, hon gick upp mot en kar i ringen. Och fick så mycket stryk att hon blev rädd. Hon stod kvar på benen, men hon vågar inte fortsätta. För hon fattat att jag riskerar att få rejäla skador. Som jag inte riskerar att få när jag slåss med normala kvinnor. Ja, och det har varit ett otroligt liv kring den här matchen. Och hur hemskt det är med den här Algerien. Synd är den här italienskan. Usch och fy. Det är så olämpligt att släppa in transkvinnor i boxningsringen. Så ovärdigt att låta en man puckla på en kvinna inför allmän beskådan. Och så sorgligt att unga kvinnor får sina drömmar krossade på ett orättvist sätt och så vidare. Ja. Jag är skeptisk till många av de här kommentarerna. Det är därför jag vill prata om den här länken. Jag pratar gärna mer om de sakerna. Men eventuellt kanske jag får bolla över frågan till dig först, Boris. Fråga vad du har gjort för reflektioner kring den här matchen.
3: Att man inte har förstått det grundläggande. Alltså jag står helt utanför debatten. För jag förstår inte vad folk... Alltså det är ju skitmånga som inte har funderat på det här med herr- och damidrott som nu kastar sig in i detta. Och transdebatten flyter in här. Och transpersonerna tränger ut kvinnor och så vidare. Men alltså, det är klart att man kan få tränga ut kvinnorna från boxning. Alltså det är ju så här att i en mängd sporter som damer prompt ska ägna sig åt av någon slags jämställdhetsskäl så kommer det att vara muskelmassan som är avgörande. Alltså vad jag skulle vilja kalla manliga idrotter. Boxning och brottning hör definitivt dit. Jag är tilltalad av kvinnlig brottning i den spartanska formen där de brottades nakna. Men jag vet inte om det är av sportsliga skäl. Liksom. Det kommer, och så länge kvinnlig boxning finns så kommer det att finnas kvinnor som är kvinnor. Men som du är inne på är mycket mer manliga, har mer testosteron, mer muskelmassa. Och kommer spöa skiten ur någon halvspärd italienska eller spanjorska som går upp i ringen. Vill kvinnor boxas så är det sånt de får ta. Ja, jag tycker det är så här fusksnack. Ja, men det är en man, det är en transperson som har opererat sig och så vidare. Kvinnor ska inte ägna sig åt, om kvinnor ska ägna sig åt så här som kulstötning, brottning, boxning och så vidare, då får de acceptera att det kommer oftast att stå en kvinna som ser ut som en kar övers på pallen. Det är inget de ska gnöla över. Men därmed sagt tycker jag inte de ska ägna sig åt sådana sporter. Det finns sporter som är kvinnliga. Där testosteron och muskelmassa inte spelar samma avgörande roll.
2: Vad skönt, Boris. Jag blir glad av att höra de här sakerna. För jag har känt lite grann, jag har känt lite apart när jag läste alla de här kommentarerna om hur hemskt det är. Alltså, jag har undrat lite grann, är det bara jag som har svårt att uppbåda den här monumentala sympatin för de här kvinnorna? Alltså alla cis-kvinnor som får stryk och blir omsprungna och så vidare. Och jag tänker så här, jag förstår indignationen på ett sätt. Det är sjukt att en kar står och pucklar på ett fruntimmer i en ring på tv för underhållning. Men det sjukaste i den här situationen, det är inte mannen, utan det är kvinnan. Det är helt normalt att män slåss, inklusive att de gör det inför publik. Det som däremot är riktigt sjukt, det är det här outtalade men bergfasta antagandet. Att bara för att män sysslar med något så är det helt i sin ordning för kvinnor att göra samma sak. Så mitt mig anbelangar så är det är perverst att sitta och kolla på en kvinna som slåss. Oavsett om hon slåss med en annan kvinna eller en annan man. Vi kan diskutera nakenbrottning sen eventuellt, Boris. Det är perverst på ett annat sätt. Men att det finns något sånt som professionella kvinnliga boxare. Det är en glorifierad verksamhet i de olympiska spelen. Det är ett extremt symptom på hur dekadent och depraverad vår tid är. Och det förundrar mig att man aldrig hör ett ord om det här från förmenta traditionella typer som skriker i högan sky över transkvinnor i sportsammanhang. Det är ett väldigt bra exempel på där som vi ofta pratat om hur så kallade konservativa hela tiden anpassar sig till vänsterns agenda och inlämmar alla vänsteridéer i sin egen världsbild bara med några årtiondens fördröjning. Och det som man nästa generations konservativa om 20 år, om 30 år, de kommer liksom rycka ut i transkvinnornas försvar och säga liksom att hur kan det vara så trångsynt att du tycker det är problematiskt med transkvinnor som tävlar mot kvinnor? Och istället så kommer de vara fokuserade på att motsätta sig något annat, något ännu mer extremt som vi inte ens kan föreställa oss nu, men som vänstern har lanserat vid det laget. Och allting som vänstern pushar nu, det kommer de konservativa se som heligt och skrivet i sten om 20 år. Det är som det fenomenet som jag ser framför mig. En annan sak som jag tycker är som särskilt bestickande med hela den här saken, det är att det är ju så nästan definitionsmässigt att hela problematiken med transatleter bottnar i de här onaturliga kvinnoklasserna. Eftersom de är skapade för att vara förbehållna en klass atleter som är mycket sämre än andra atleter. Det är det som skapar de här öppningarna för mediokra män att placera sig väldigt högt. Och ett sätt att lösa det problemet är såklart att göra sig av med alla transkvinnor. Hur man nu ska göra det. Det är väldigt svårt med alla kromosomerna och testosteronnivåerna. De slinker igenom ändå. För det finns en massa manhaftiga kvinnor, precis som du säger, Boris. Men ännu enklare och mer naturligt, en mycket mer värdig lösning, det vore ju att bara lägga ner damidrott. Det är en skam för vår civilisation att vi glorifierar upplösandet av könsskillnader. Men transgrejerna, det är bara toppen på isberget. Om vi menar allvar med den tanken, då måste vi börja med cis-män och cis-kvinnor. Och framförallt sluta hylla kvinnor som sysslar med extremt manliga saker. Som till exempel, jag vet inte hur stor del av alla atleter, men jag spontant skulle tänka 99% av alla kvinnliga atleter. Vi säger 90% av alla kvinnliga atleter. Och generellt sett, kvinnor som tävlar i OS, de ser ofta ut som män, oavsett om de är trans eller inte, såklart. För det är bara de som är konkurrenskraftiga. Och förmodligen så är Imane Khelif ett exempel på det. Hon är född som kvinna, har levt hela sitt liv som kvinna, men i praktiken ser hon en karl. Och om det finns sådana särskilt manhaftiga kvinnor som får för sig att de vill ha någon typisk manlig sysselsättning, att de kanske vill vara en sorts grovarbetare eller de vill vara till exempel professionell atlet. Ja, då får de väl försöka karva ut en nisch där. Men precis som du säger, Boris, de får, om jag förstår det rätt då, att de får konkurrera då med de män som redan finns i den sfären. Om man skapar särskilda kvinnoklasser bara för att kvinnor ska kunna vara med utan att bli överkörda av män. Det är en sak är att det är extremt antimeritokratiskt och det underminerar värdet av alla bedrifter. Alltså även mäns bedrifter i mansklasserna undermineras av det här. Men det finns ju också en annan sak som du, Boris, tar upp. Jag var osäker om jag skulle ta upp det, men nu har ju du faktiskt tagit upp det för diskussion här. Så att det är helt uppenbart så att de här sakerna drivs av mäns nedriga lustar. För att män gillar att sitta och kolla på kvinnor i tajta kläder som kanske går loss på varandra i boxningsring eller brottningsring eller vad det är för någonting. Och det är ju självklart att om det inte vore för den saken så skulle det inte finnas någon professionell kvinnoidrott. Det här fluktandet, det är ju som minst 95% av hela fenomenet. Jag vet ingenting om damboxning, men jag har såklart aldrig sett ens en minut av en damboxningsmatch. Jag har sett exakt 46 sekunder av en enda match, och det är den här matchen. Men jag kan inte föreställa mig att det är bra boxning enligt någon sorts objektiva kriterier. Precis som att damfotboll inte är bra fotboll. Det är alla jag känner som kan något om fotboll säger det. Så att alltihop är så extremt ovärdigt. Och om det finns män som har det där behovet, det där intresset att flukta, så är jag säker på att de kan tillfredsställa det på andra sätt. Utan att vi gör det till någon sorts upphöjd samhälleligt firad verksamhet. Och men bara får säga en sak till. Om vi nu har den här situationen med etablerad kvinnoidrott som är en skam för vår civilisation, vad kan man då hoppas på som korrektiv? Så till att börja med så får man väl ta vad man får i en så degenererad värld. Och en sak som vi uppenbarligen får, det är att män som tar sig in i kvinnoklasserna och spöar skiten i de kvinnliga atleterna, och på det sättet så gör de hela verksamheten till åtlöje. De knäcker kvinnornas motivation och fortsätter, deras drömmar går i kras och allt det där. Det låter ganska perfekt tycker jag. Det är inte den mest eleganta lösningen, men konsekvenserna verkar vara nästan exakt det man borde önska sig. Så kvinnorna som råkar ut för det här, som den här italienskan som gick upp mot Karn från Algeriet, hon får ju förhoppningsvis ett litet uppvaknande nu. Så i bästa fall så åker hon hem till Italien, gängar sig med en bra kar. Om någon nu vill ha ett så manhaftigt fruntimmer som har tävlat i boxning, det går säkert att ordna. Och sen kan hon kalla sig för detta professionell atlet. Hon kan ha ett Instagram-konto medan hon tar hand om hus och barn i någon trevlig by på den italienska landsbygden. Tänk om det händer. Det skulle vara absolut bästa lösningen för henne. Långt bättre än att hon ska ha någon sån här boxningskarriär, fortsätta slåss i ringen i flera år till, tävla OS och sådana saker. Så jag är ganska... Jag tror att jag hejar på Algeriet i den här matchen.
3: Jag hejar aldrig på Algeriet i något sammanhang. De befinner sig i samma klass som Norge utan att ha den vackra naturen. Nej, men alltså det är, ja, kvinnor ska inte ägna sig åt idrott där muskelmassan är avgörande. Samtidigt så vill jag nog se kvinnoidrott.
2: Kvinnor är väl jättebra på vissa saker, så här gymnastik, konståkning, ja, dykning, hästsport såklart, skytte tror jag. Jag tror att det finns kvinnliga skyttar. Finns ju absolut inget tänkbart skäl till att män och kvinnor skulle tävla olika klasser i skytte eller hästsport och så vidare. Så det är väl helt okej.
3: Ultramaraton.
2: Just det finns kvinnor som är kompetitiva i ultramaraton. Just det har jag läst om.
3: Mm.
2: Så det finns en hel del att göra.
3: Och man får helt enkelt avgränsa alltså, jag finner det fullt rimligt att kvinnor vill ägna sig åt idrott, träning och tävla. Men här har man en fru som tränar i styrkelyft och tyngdlyftning. Men det tycker jag är väldigt kvinnligt, faktiskt. Men ja, vilket fall som helst, vi ska inte gråta över det här. Det är en rubbad diskussion det här med att alla gillar om den onda Algerien. Det kommer liksom med terrängen helt enkelt. Man får tänka, liksom göra om hela damidrotten till bland annat de grenar du var inne på.
2: Ja, det blir förstås väldigt problematiskt. Därför dels är det här, man kan aldrig heja på Algeriet som du säger. Och den här algeriska boxaren, hon, nu skriver hon på BBSen att det verkar vara en XY-kromosom. Det är en biologisk man, hon är född, hon har en Y-kromosom och allt det där. Men hon ser ju också hemsk ut. Hon ser ut som en demonisk aura kring sig. Och så är det alltid med de här transatleterna. Oavsett om de är boxare eller simmare eller löpare och mer från ding. De ser ju fruktansvärda ut. Men det är mer så jag tänker att det är som att genom att ha de här onaturliga verksamheterna, de här kvinnoklasserna i sporten, så har man liksom öppnat en portal genom vilken det strömmar in sådana här demoniska varelser. Och självklart så kan man inte heja på demonerna. Men man kan stänga portalen, man kan försöka förstå vad det man håller på med och bara stänga ner den här verksamheten som oundvikligen bjuder in en ström av de här varelserna?
3: Ja, alltså det som stör mig med kvinnoidrotten är ju om man tänker i könsstereotyper, vilket man ska göra, så är det manliga kraftfullt och atletiskt och muskulöst. Och det kvinnliga är smidigt och rytmiskt. Och egentligen ibland rörelsemässigt intelligentare än mannen. Och det är liksom poäng. De olika idrotterna ska ju liksom ta fram just de egenskaperna. Och då kan man liksom sitta på läktarna och kusas även av det motsatta könets idrottsprestationer. Därför att det tävlar de som är bäst på de områden som är typiska för könet helt enkelt. Det är inte så mycket konstigare än så.
2: Man kan ju för aldrig fråga sig om män borde syssla med konstskridskoåkning.
3: Nej, men det är samma sak där, fast det omvända.
2: Ja. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
4: Frågelådan!
5: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans. Och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
6: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt så. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
7: En kvarts miljon dollar i böter om man felkönar en transperson.
3: Det här öppnar enorma försörjningsmöjligheter för folk. Det är vad du uppfattar dig som själv i det givna ögonblicket.
7: He, she, he, her. Han, hus. She, se, they, who. Han, hus.
3: Nej, prata inte med någon, för de riktigt glömska kommer givetvis att försöka se så normativa ut som möjligt.
7: Han, hus.
3: Och sen bara säga, haha, jag är en...
7: She, se, they, who.
3: Ze.
7: Han, hus.
3: Och då jävlar, då sitter du där.
2: Mm. Radio Bubbla. I Litauen så finns det däremot politiker med lite annan inställning. Som åtminstone bjuder på lite bättre underhållning. Bland annat Remigius Simasius som gjorde en intervju där han berättade att han för sin del är anarkokapitalist. Hans favoritfilosof är Hans Hermann Hoppe och han har lite annan take på det här med politik än vad de flesta politiker har. Han har tidigare jobbat på en libertariansk think tank. Och nu är han borgmästare och hopiansk anarkokapitalist. Så det kan gå. Whispering grass don't tell.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: En sak som jag tänkte att vi kunde prata om trots allt är ett av de konkreta sätt på vilket Ukraina-kriget faktiskt påverkar oss svenskar, bortom all propaganda och så vidare. Nämligen att landets ledare plötsligt bestämt sig för att Sverige ska gå med i NATO på grund av det förändrade säkerhetsläget i Europa. Sådana formuleringar. Och jag blev faktiskt lite paff. Jag blev lite överraskad och jag fick också alla möjliga konstiga känslor. Äckel, skam, förvirring. Det jag först såg det här, jag var så bortkopplad från flödet. Jag tänkte vi kan prata lite om det här. Kanske att du borde ska hjälpa mig att förstå lite grann vad som händer. Det finns väl ett antal saker att säga om det här. En ganska central fråga är förstås huruvida det är en rimlig idé att gå med i NATO. Vilka skäl som kan tänkas finnas. Ingen blir förvånad om jag säger att jag för min del tycker att det är en absolut huvudlös idé. Och att det är en extremt motbjudande tanke att Sverige fullt ut ska bli en lydstat till USA. Världens ondaste och mest destruktiva stat. Men en sak som är lite förvånande för mig är hur otroligt snabbt många andra har svängt och på hur lösa grunder. För att så vitt jag vet så har absolut ingenting förändrats vad det gäller Sveriges säkerhetssituation. Åtminstone inte till det sämre. Inte för att jag tror att Putin utgjorde ett hot mot Sverige tidigare innan den här episoden. Men nu måste det vara absolut glasklart att han inte gör det. Han har ju fullt upp med att invadera Ukraina och han har absolut inga resurser över till att anfalla Sverige. Och tvärtom så verkar det som att Ryssland måste anstränga sig oerhört mycket för att nå sina mål i Ukraina. Det har inte på något sätt varit en promenad i parken. Och det lär ta ett flertal månader i alla fall och kosta enorma mängder pengar innan det är klart. Och det är inte ens säkert att Ryssland vinner. Det verkar kanske mest troligt, men det är inte helt säkert. Så om det blir någon nästa kampanj, om ryssarna ens orkar, om de ens orkar med ett till krig närmast 10 åren av liknande magnitud, då blir det kanske att de ska ta Moldavien eller något sånt där. Åtminstone för detta sovjetstat. För att säkra upp sitt buffertområde och sånt där som ryssarna är så otroligt fixerade vid. Men att man istället skulle anfalla Sverige är en, så vitt jag förstår, det är en totalt absurd tanke. Alltså, ett potentiellt ryskt anfall mot Sverige, det är någonting som finns i Sverige. Det är en levande sak, men det är ett fantasifoster. Från NATOs och USAs svenska lakejer, som det finns många av. Men det är någonting som framförallt artikulerats egentligen i romaner skrivna av fanatiska krigshetsare och NATO-rövslickare som Lars Wildereng, som har skrivit, jag vet inte hur många böcker nu, om ryska anfall mot Sverige. De ska komma och ta Gotland och så vidare. Och för 30 år sedan så hade vi Operation Garbo, en romantrilogi som skrevs av ett antal svenska ganska höga militärer som skrev under pseudonym, och deras böcker publicerades av Timbro. Och det är så tre romaner, rafflande militär-action-romaner som består från början till slut av liksom extrem propaganda för att Sverige ska gå med i NATO. Det är hela, det så vitt jag vet så är det hela saken med det här ryska anfallet mot Sverige. Men så vitt jag kan förstå så är det bara liksom den här totalt orealistiska fantasifostran. Det finns inget ryskt militärt hot mot Sverige. Att tro det är antingen en del av den här sedvanliga svenska storhetsvansinnen. Sverige är så stort och viktigt, den moraliska stormakten, så att givetvis så är vi liksom alla onda länders skräck och när som helst kan de vilja attackera oss för vi är så goda. Eller så är det helt enkelt de här skamlösa propagandalögnerna för att skrämma svenskarna att gå med i NATO. Så att så vitt jag kan se så handlar det absolut inte på något sätt om att försvara Sverige. Att Sverige ska ha hjälp och skydda sig mot Ryssland. Utan det handlar om att Sverige ska involveras i diverse krigsföretag i fjärran länder som inte angår svenskarna. Men dit svenska politiker vill skicka unga svenskar att dö. För att de har sina egna personliga skäl till att vilja. Har jag missat något, Boris? Finns det något som helst hot mot Sverige från en rysk invasion? Kommer de nu och ska ta Gotland? Blir det som i Operation Garbo?
2: Nej, det finns inte. Och det är väldigt bra att blottlägga den andra saken. De märkliga psykologiska underströmmar som får politiker och människor och skrika att vi måste gå med i NATO. Som ni säger, alltså Ryssland har ju fullt upp och lite till just nu. Och lär ju inte ge sig ut på nya äventyr, så vi sitter ganska tryggt. Det andra märkliga argumentet som inte synas utan som nu sägs som en självklarhet är ju att vi måste göra, alltså vi måste gå hand i hand med Finland. Och jag har inte hört någon förklara för mig på något begrip. Alltså ingen försöker ens förklara varför vi måste gå hand i hand med Finland. Sverige har haft vissa manöver ihop med dem genom åren. Man kan bara ta andra världskriget som exempel. Då skulle man ha gått på den aktivistiska linjen då, och Sverige skulle ha gått in på Finlands sida. Vi har för fan inte gått hand i hand med Finland sedan Sverige förlorade om 1809. Det är ett koko-argument alltså. Och en av de här psykologiska sakerna som jag tror jag gör att folkopinionen verkar svänga, det har att göra med att det här inrikespolitiska svagheten, alltså att människor känner att Sverige i sig är så förbannat svag så vi klarar ingenting. Och om vi har en sån här sak som påskupploppen till exempel, när folk ser att polisen drar med svansen mellan bena och bara av misstag råkar skjuta en våldsverkare, då skapas den känslan, vi kan ingenting, vi klarar inte ens av att försvara landet mot 12-åringar som kastar sten. Så för guds skull, vi måste få hjälp utifrån. Och tänk om Putin kommer, han kommer inte bara kasta sten. Alltså det finns en total själlös hjälplöshet i detta land just nu som gör att det är väldigt lätt för politiker att få opinionen att svänga. Och så finns det en mekanism till som jag tror förklarar det vi ser. Och det är kvinnor vid makten. Det här finska sanslösa reserloppet för att gå med in i NATO anförs sig av en mycket ung kvinnlig socialdemokratisk statsminister. Och det tror jag är liksom Clinton-fenomenet. Att när en kvinna får politisk makt, då måste hon visa att kan minsann vara lika krigisk som en man. Nu ska vi gå med i NATO. Och jag tror faktiskt spelar roll för Magdalena Andersson också, att hon ska liksom visa att jag liksom kar för mina byxor ungefär, och jag kan också se till att vi går med i en militär allians. Det är så mycket skräp som styr det allmänna medvetandet nu, opinionen, som det behövs mer terapeuter än folk som förklarar geopolitik just nu, tror jag.
1: Det är intressant det där sista du tar upp. Vi hade ju den här artikeln för några år sedan på Bubbla där någon historiker hade gått igenom historiska krig och konstaterat att drottningar startar fler krig än kungar.
2: Mm.
1: Så det där är ju tydligen ett välbelagt fenomen som har funnits i alla tider. Att alltid i tusentals år när man har satt kvinnor i makten så har det blivit mer krig.
2: Då smäller det.
1: Ja. Jag blev lite paff i alla fall, men jag antar att, berätta mig om jag fel, men är det inte så att det egentligen har funnits en stark underström i svensk politik bland svenska politiker och elitskikt för att gå med i NATO, men av olika skäl så har det inte varit riktigt, riktigt anständigt, man har inte haft ett tillräckligt bra svepskäl, men nu ser man svepskälet och då tar man chansen, men i praktiken så har det förberetts väldigt länge därför att det ligger i politikernas personliga intressen att gå med. Det ligger inte i nationens intresse, men det ligger i politikernas personliga intressen. Ungefär som att det är bra för enskilda politiker att deras land går med i EU. Därför då får de en större arena att göra karriär på.
2: Ja,
1: den typen av personliga anledningar. Men man har inte kunnat göra upp med, alltså, neutralitetspolitiken, även om den på vissa sätt har varit en chimär, så har den haft en väldigt stark moralisk ställning i Sverige. Så man har inte kunnat komma runt den. Alltså, inte ens liksom de borgerliga partierna har förrän då på senare år tydligt tagit ställning för NATO-medlemskap. Utan man har haft en sån här feg politik där man har liksom skiftat över ansvaret på andra. Ungefär som att Sverige säger att ja, vi kan inte bestämma oss om NATO. Vi måste vänta och se vad Finland gör. Så har Moderaterna sagt, vi måste vänta och se vad sossarna gör. Så att egentligen så har, det är känslan som jag har, att alla liksom Moderaterna och högersossarna och så vidare har, de har velat gå med i NATO, men de har inte haft tillräckligt bra ja, en tillräckligt bra fasad att sätta upp på det projektet.
2: Ja, men precis. Och man ser ju en slags oförlöst alla gamla muffare som liksom på 60-tal eller för 20 år sedan eller mer talade om hotet från Sovjet. De får ju liksom äntligen nu leva ut det här då, där de då tjatade om att Sverige skulle gå med i NATO. Men då fanns det ju en faktor som förhindrade detta förr i tiden. Och det var ju att Sverige hade ett starkt försvar och en stark försvarsindustri. Och den stora besvikelsen i sammanhanget, det är ju liksom att det inte finns några vapenindustrikapitalister kvar som